0: ایرانی ها تعریف کرد.
1: خانم کنعانی، منافع ملی ایرانی ها رو اگر کنار بذاریم و بقای حکومت رو معیار قرار بدیم، اما این بلند پروازی های منطقه‌ای که خب او خیلی نقشه به نظر معناداری درشون داشت، از جمله همین گروه های نیابتی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره کرد یا افزایش توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، درسته که این ماجراجویی ها حتی به قیمت جان خودش تموم شد، ولی واقعیت روی زمین اینه که همچنان جمهوری اسلامی هم بعد از این جنگ 40 روزه باقی مونده. چقدر به نظر تون این اعتبار رو، اگر چنین واژه بخوام استفاده کنم، میشه به او داد که چنین توانایی فرا منطقه‌ای کردن تنش‌ها رو او باعث شد که جمهوری اسلامی داشته باشه که در بحران‌های این چنینی بتونه بقا پیدا کنه؟
2: ببینید، در هوش شیطانی علی خامنه‌ای نباید شک کرد. من فکر میکنم اون به خوبی بلد بود که چطور حتی از نظرات مشاورانش استفاده کنه، و این از اون شاید یک دیکتاتور دیوانه ولی نابغه میساخت. در نوع خودش در زمره جنایتکاران چهره متفاوتی بود. اون تونست در بحران‌های طولانی مدت جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داره، حتی با وجود ایده‌های اشتباه هم اساساً وجود دارن. یعنی به هر حال اون یک سری محاسبات رو نکرده بود، احتمالاً بابت زد و بندهایی که در پشت پرده کرده بود خیال راحت تر داشت، بابت جریانات نظامی که در داخل ایران ایجاد کرده بود فکر میکرد که شاید داره پارس قدرتی میده که در واقع نمیتونه به این جایی برسه که به خودشون اجازه بدن اون رو از بین ببرن. و شاید هم در واقع ما یک نکته رو نباید فراموش کنیم، جمهوری اسلامی هنوز البته پاورجاست، این بازی به زعم من همچنان تمام نشده، یعنی فاکتورهایی که به ما نشون بده این جریان تمام شده هنوز روی میز نیست. بنابراین تا حالا شاید جمهوری اسلامی لنگ لنگان ادامه پیدا کرده، ولی خیلی زوده که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی بقا پیدا کرده. یعنی اینقدر همچنان در مرحله‌ای از زمان هستیم که به نظر میاد فاکتورهای بازدارنده برای پایان فعلا به خاطر وضعیت زمانی، به خاطر وضعیت در واقع حتی جهانی وجود دارند، که من فکر نمی کنم ما فعلا نباید اونقدر خوشبین باشیم، البته نه اینقدر بدبین که بکنیم بازی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی در واقع با این سناریو قرار بقا پیدا کنه. واقعیتش اینه که من فکر میکنم که تاکتیک ها عوض میشه علیه جمهوری اسلامی، چه داخل. شما دوباره زمزمه های خشم رو میبینید، دوباره در واقع وضعیتی که مردمی که به هر حال بعد از جنایت دیما با وحشت حاصل از یک چنین جنایتی در واقع به ایده های کمک‌های جهانی فکر کرده بودن، حالا دوباره کم کم دارن به قول معروف دست رو روی زانوهای خودشون میذارن، و شما کم و بیش این رو حتی در فضاهای مجازی هم زمزمه هاشو میشوید، کما اینکه خب میدونید گزارشاتی هست از اینکه در بین مردم هم این گفتمان، این به قول معروف دیسکورس داره دوباره جریان پیدا میکنه. من فکر میکنم در سطح بین‌المللی هم خیلی از بازیگران سیاسی بین‌المللی در واقع یک مسیر یک طرف رو طی کردن، هر شکلی که در سیاست همه چیز ممکنه، اینقدر باهوش هستیم که این رو بدونیم، ولی من فکر میکنم که باز با کمی صبوری ما باید ضمن اینکه در نظر بگیریم میراث خامنه‌ای در لایه‌ای کردن نظامیگری در ایران، در واقع ضمن اینکه خودش عمود این سیستم و این نظام بود، اما در از بین رفتنش و اینکه در واقع انگار مثل این مثال کلاسیکی که میگن مثل سوسک که بدون سر ممکنه یه مدتی زنده بمونه ولی دیگه زندگی عادی طولانی نخواهد داشت، من فکر میکنم که ما در این وهله ضمن اینکه بایستی بگیم در واقع کمی باید هوش اون رو در این وسط دخیل دونست، اما به هر حال سیاست های اشتباه حتی اگر یک دژ محکم هم ساخته باشه، این دژ رو برای آب ساخته، و این پدیده ای هستش که این هم اتفاقا میراث خامنه ای هست آقای فرزاد، و این رو نمیتونیم از نظر دور نگه داریم.
1: آقای رحیم‌پور، بقایای جمهوری اسلامی که امروز عزادار او هستند و تصویر تعدادی از اونها رو دیدیم، در حالی پیکر علی خامنه‌ای رو به خاک می سپارن که می دونن که بعضی از بلند پروازی ها و ماجراجویی های او بسیاری از اونها رو به کام مرگشون، خیلی از اونها هم واقعا ممکن بود الان زنده نباشن با ادامه جنگ، فکر میکنید الان که او رو دارن به خاک می سپارن بعضی از این ماجراجویی های او رو هم این بقایای نظام جمهوری اسلامی به خاک خواهد سپرد، یا بیشتر شرط دوباره روی اون خواهند بست و همون در به پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
0: یه تعدادشون به فاصله کمتر از 40 روز از مرگ علی خامنه ای بسیاری از ایده های گفتمانی علی خامنه ای رو در واقع باش خداحافظی کردن، وقتی که محمد باقر قالیباف

0: آمریکا و جمهوری اسلامی، بلکه متحدان اینها هم نبایستی علیه هم دیگه جنگ آغاز کنند و از تهدید و زور استفاده کنند. یعنی شعار مرگ بر اسرائیل با مرگ خامنه ای داره مزمحل میشه، حتی مرگ بر آمریکا ممکنه که مزمحل بشه با این وضعیتی که پیش میره. یعنی اساسا با مرگ خامنه ای بسیاری از ایده ها و افق های گفتمانی که علی خامنه ای برای جمهوری اسلامی طراحی کرده بود داره نقشه بر آب میشه. مقام های جمهوری اسلامی خیلی صریح دارن از خرید گندم و مایحتاج اساسی از امریکایی ها صحبت می کنند. اینها کابوس خامنه ای بود، اینها چیزهایی بود که خامنه ای سالها در موردش حذر داده بود. بنابراین ممکن هست، اینی هم که عرض می کنم به معنای نیست که تمامی اجزای حکومت اینطوری هستند، اما ممکن هست تعدادی از اعضای مؤثر حکومت، کسانی که دخیل در تصمیم گیری هستن، از این به بعد بخوان عبوری به خیلی نامحسوس اما در واقع قطعی از بسیاری از ایده های علی خامنه ای بکنند. روزی که قالیباف در تلویزیون همین چند شب پیش صحبت از این کرد که ما باید باور کنیم که اعتبار تنگه هرمز به عبور انرژی و سوخت از اون هست، در واقع به علی خامنه ای در جمهوری اسلامی به پایان رسید. امروز در مراسمی که مقام ها داشتن می اومدن، شاید غربی ترین مقامی که در این مراسم حضور داشت پاشینیان نخست وزیر رو به طنز دارم میگم، پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بود. ماحصل زمامداری علی خامنه ای این بود که نصف دنیا او رو به رسمیت نمی شناسند، نصف دیگر هم وضعیتی که دارن مشاهده می کنید مقام های بسیار درجه چندم خودشون رو فرست دادن. این وضعیت اگر برای جمهوری اسلامی بخواد پا بر جا باشه، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. در نتیجه اون تعداد از افراد قاعدتا به فکر پوستندازی هایی در جهت ارتقای اقتدارگرایی و بقای حکومت خواهند بود.
1: ممنونم از هر دوی شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. دقایق پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ امروز تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیل میگن نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا رو تبریک گفته و تاکید کرده اسرائیل برای روابط نزدیک دو کشور اهمیت زیادی قائله. این دو رهبر در این حال توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. این در حالیه که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره با ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی تقریبا همه خواسته های آمریکا رو پذیرفته و قرار محصولات کشاورزی از این کشور بخره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، همچنان آقای ترامپ داره تاکید میکنه که مذاکرات داره خوب پیش میره، حتی حرف از این میزنه که قرار محصولات کشاورزی آمریکایی رو ایرانیان بخرن، این در حالی که طرف ایرانی هیچ نشانه ای از درست بودن این ادعا بروز نمیده.
2: همینطوره، صحبت‌های آقای ترامپ با صحبت‌های چند روز قبل تفاوت عمده‌ای نکرده. در این میان ما نشست مهم دوحه قطر رو داشتیم، اولین بار بود که بعد از یادداشت تفاهم چنین نشستی داشت در خاورمیانه برگزار می‌شد. قبل از داستان‌های جنگ عمان میزبانی می‌کرد، به هر حال ورود قطر اهمیت داشت، اون اتفاق افتاد. اخباری که در حین برگزاری اون نشست یا بعدش ما از طرف ایرانی شنیدیم هم بسیار متناقض بود. یک مجموعه بود از خبرهای که اتفاقات داره میفته، جمهوری اسلامی قرار هست که محصولاتی از ایالات متحده بخره اگر که اونها خوش قیمت حساب بکنن، چرا که نه ایران اینها رو میخره. از سمت دیگر اخبار دیگری بود که نه چیز اتفاق خاصی نیفتاده، دیدار رد بالای صورت نگرفته. این سمت ایالات متحده آقای ترامپ و آقای ونس بودن که میگفتن همه چی به خوبی پیش رفته. امروز هم باز آقای ترامپ این رو روش تاکید کرد، بحث کشاورزان رو هم آورد. حرفش نکته خاصی نداره در قیاس با چند روز گذشته. آقای ترامپ بسیار مشغول جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده است. قرار هست که یک دو ساعت دیگه هم واشنگتن دی سی رو به مقصد داکوتای جنوبی ترک بکنه، اونجا به مانت راشمور میره. چندین و چند برنامه داره فردا مفصل اینجا در واشنگتن دی سی، جشن‌های زیادی، انواع و اقسام جنگ، جشن در نقاط مختلف واشنگتن برگزار خواهد شد. خیلی دولت آمریکا مشغول اون هست و این تماس تلفنی هم که آقای ترامپ با آقای

0: نتانیاهو داشته زیر سایه 4 ژوئیه و جشن تولد آمریکا داره اتفاق میفته. مرسوم رهبران خارجی تماس میگیرند با رئیس جمهوری آمریکا، هر کسی که باشه این تولد رو تبریک میگن. آقای نتانیاهو هم همینطور این تماس رو گرفته و خب تماس مهمه، هرچند که ما میدونیم اینها حداقل یک روز در میون با هم تماس تلفنی دارن، بخش عمده ای از این تماس تلفنی رسانه‌ای نمیشه، ولی این تماس رسانه‌ای شده. نکتهش دیداری است که اینها در خاک آمریکا انجام خواهند داد. زمانی که آقای ترامپ رفته بود برای نشست گروه 7 به فرانسه، اون موقع اخباری می آمد مبنی بر اینکه آقای نتانیاهو خیلی در تلاش که آقای ترامپ رو ملاقات بکنه. بحث یادداشت تفاهم خب اون زمان امضا شد، بسیار جدی بود و حالا الان داره این خبر میرسه که به زودی، البته هنوز تاریخ ما نداریم، در اینجا هم رو ملاقات خواهند کرد. روشن نیست که ملاقات آیا رسمی با حضور رسانه خواهد بود یا نه، مثل دفعه پیش از در پشتی آقای نتانیاهو خواهد آمد، ملاقات محرمانه خواهد بود. این تفاوت هنوز روشن نیست، ولی باز در بستری داره اتفاق میفته که در 24 ساعت گذشته اخبار راجع به تنش ها بین آمریکا و اسرائیل زیاد بوده. اخبار، اون چیزی که حالا رسانه ها دارن میگن، به نقض منابع آگاه اینها تایید شده نیست، اینکه آمریکا جمهوری اسلامی رو غیر مستقیم در جریان یک طرحی قرار داده که اسرائیل داشته میپرورونده که قالیباف و عراقچی رو در راه برگشتشون از اسلام آباد ترور بکنند، این رو آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اطلاع دادن، چون مایل نبودن این افراد از بین برن، چون فکر میکردن که اینها اهل عمل هستند و خوبه که آمریکا بتونه با اینها یک معامله رو انجام بده، با اینها بتونه صحبت بکنه. سر ترور لاریجانی با اسرائیل مسئله داشته. این اخبار این 24 ساعت فراد اینجا خیلی سر و صدا کرد و داره در این بستر، این تماس تلفنی، این تبریک، این که ما ممنونیم که روابط آمریکا و اسرائیل انقدر نزدیک است، این تماس تلفنی داره در اون بستر اتفاق میفته.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشکین، برای اسرائیل و به طور خاص برای آقای نتانیاهو شاید یک فرصت در چندین نسل بود که میتونست برای براندازی جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه. دستاوردهایی هم خب طبیعتاً روی زمین داشتن، از جمله محدود کردن برنامه موشکی و پهپادی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ولی به سقوط جمهوری اسلامی طبیعتاً نینجامید. آیا فکر می‌کنید که این فصل دیگه برای آقای نتانیاهو تمام شده یا او هنوز فرصت داره که در این چند ماه باقی مانده، احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای، قبل از انتخابات اسرائیل، دوباره دونالد ترامپ رو متقاعد بکنه که اقدام دیگری علیه تهران انجام بده؟
2: حقیقتش به نظر من شب دراز است و قلندر بیدار، یعنی فعلا این قصه سر دراز داره. نمیدونم به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد بده یا نه، ولی هنوز انقدر شرایط روی زمین مقشوش و ناپایداره که به هیچ عنوان نمیشه این نتیجه گیری رو گرفت که جمهوری اسلامی چون از این فاز بقا داشته و زنده بیرون اومده، در ماه‌های آینده و هفته‌های آینده هم میتونه اینطوری در قدرت برجا بمونه. تحولات زیادی داره در این حاشیه اتفاقات میفته که لزوماً به ایران هم ممکنه مربوط نباشه. الان زمزمه‌هایی هست که ممکنه روسیه بخواد به لهستان حمله بکنه، یهو دنیا درگیر یک تحول تازه ممکنه بشه، اصلا مسئله ایران و پرونده ایران به حاشیه رونده بشه، یا نه ممکنه شرایط داخل ایران، میدونه به هر حال ما بین مردم و حاکمیت یک فاصله بسیار بزرگی هست، از اتفاقات دی اومدیم بیرون، تبعات جنگ یه مقدار شرایط رو تغییر ممکنه داده باشه، همه در یک وضعیت بلا تکلیف هستن، ولی یک زمانی که بگذره به هر حال حاکمان باید بتونن حکمرانی بکنن. الان این وضعیت بلا تکلیفی فشار رو باز روی مردم داره زیادتر میکنه و ما نمیدونیم در ایران چه اتفاقی در داخل بیفته و اون وقت نتیجه بیرونیش چی باشه. و در این حال این کشورهای عربی که الان به نظر میاد دارن به جمهوری اسلامی باج میدن، این باج دادن به این دلیل نیست که با جمهوری اسلامی موافقن، به این دلیله که نمیخوان هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیرن، ولی اینطور هم نیست که بخوان جمهوری اسلامی با این سیاست‌هایی که داره قرار باشه دستش باز باشه و بتونه اون سیاست‌ها رو ادامه بده. رهبر جمهوری اسلامی هم که مشخص نیست کجاست، زنده است نیست، حتی اگر زنده باشه نبودش در این خلأ قدرت گروه‌های دیگه رو میتونه بهشون قدرت بده و نمیتونه قدرت رو تجمیع بکنه. اون بروز بیرونی قدرت در تجمیع قدرت حتما نقش داره. بنابراین ممکنه که به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد نده، ولی این وضعیت فعلی وضعیت بسیار ناپایداریه، گرچه که چون یه سکونی اتفاق افتاده الان به خاطر وضعیت مذاکرات و خبرهایی که درس پیدا میکنه و صحبتهای عمومی آقای ترامپ، ولی این وضعیت شکننده و ناپایداره و اگر که حل و فصل نشه و جمهوری اسلامی اون دو پایه اصلی سیاست خارجیش یعنی نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل رو کنار نگذاره، اون شرایط کماکان آبستن بسیار تحولات مهم میتونه باشه.
1: خود آقای ترامپ هم یک رئیس جمهور سنتی مثلا اوباما یا بوش نیستش که ما دقیقاً بدونیم سیاست خارجیش چه هست، چون هم تیپای مثل جی دی ونس در کابیناش هست، هم تیپای مثل مارکو روبیو. بر اساس حرفایی که تا الان زده به نظر شما خود او چقدر ذائقه‌ای داره برای ورود دوباره به ایران؟
2: ببینید آقای ترامپ بیشتر از هر چیزی دلش نمیخواد ضعیف به نظر بیاد، یعنی اگر که در نهایت چون این شعارهایی که الان میده که جمهوری اسلامی به همه اون چیزایی که ما خواستیم عمل قرار بکنه با همه اینها رو پذیرفته، تا زمانی این شعارها رو میتونه بده که در عمل شعار و اعمال و نتیجه توافق تلاقی با هم پیدا نکرده باشن، ولی روزی که قرار باشه جمهوری اسلامی به نظر پیروز ماجرا بیاد و آقای ترامپ ضعیف به این معنی که واقعا در تاریخ در آینده در انتخابات همه اینها به عنوان ضعف براش تلقی بشه، اونجاست که فکر میکنم بیشترین تاثیر رو میتونه روش داشته باشه. همین روزها صحبت از این هست که فعلا میخوان سعی بکنن که بازارهای انرژی و نفت یه مقدار آروم بشه، بتونن ذخایر نفت رو پر بکنن تا بعد وارد یک درگیری جدید بشن. من فکر میکنم بیشتر از اینکه آقای ترامپ یه ایدئولوژی خاصی در سیاست خارجی داشته باشه، اون مسئله قدرت و پروژکت کردن قدرت براش اهمیت داره و اینکه ضعیف به نظر نیاد. و در مقطع فعلی فکر می‌کنم دنبال گزینه به نظر میاد می‌گرده که یا بتونه به یک دستاوردی برسه، یعنی جمهوری اسلامی رو اونطوری که خودش قبل از جنگ هم میگفت ماهیتش رو تغییر بده بدون اینکه تغییر رژیم در واقع انجام داده باشه و تبعاتی که ممکنه داشته باشه، یا اینکه ممکنه دوباره خیلی به سرعت ما پله‌های تنش رو طی بکنیم و وارد یک درگیری جدید بشیم. نقطه تلاقی فکر میکنم مسئله اینه که جمهوری اسلامی چقدر بخواد از اون خطوط قرمز عبور بکنه و این مسئله خلیج فارس، مسئله عمومی کردن توافق، این که واقعا حاضرن یک کارهایی رو بکنن یا نه، اونها فکر میکنم تعیین کنند از تا کسی مثل مارکو روبیو یا جی دی ونس یا حتی افکار عمومی آمریکا در مقطع فعلی.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. در ایران عده‌ای از مقامات حکومتی و امامان جمعه همچنان به تندی در قبال مذاکرات اظهار نظر می‌کنند. امام جمعه احواز گفته جمهوری اسلامی صاحب تنگه هرمز و هر کشتی که بدون مجوز عبور کنه غرق میشه. امام جمعه قم هم گفته جمهوری اسلامی مذاکرات رو فرصتی برای تجدید قوا می‌بینه و حالا در بالاترین سطح آمادگی. در تهران اما احمد خاتمی تاکید کرده الان زمان اطاعت و همه مسئولان نظام باید بگن چشم. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، چقدر حرفای این چنینی که همه الان باید اطاعت کنند و بگن چشم به نظرتون انعکاس واقعی روی زمین هم داره؟ آیا این شروع سرکوب اعتراضات تندروترها در داخل حکومته؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به نظرم یک سری مسائل عوض شده، مثلا در رابطه با مذاکرات. امروزی که مذاکرات، حالا شاید در زمان علی خامنه‌ای بیشتر یک انتخاب بود، الان بیشتر یک ضرورت هست. حتی خب ساختار سخت یا هستی سخت قدرت هم میدونه با این وضعیت اقتصادی و شکافی که بین جامعه و حاکمیت هست نمیتونن بدون یک توافق و گشایش اقتصادی وضعیت رو پیش ببرن. و از طرف دیگه امروز مسئله مثل مذاکرات فقط یک امر سیاست خارجی نیست، میتونه روی سیاست داخلی و توازن قدرت هم تأثیر بذاره، به این معنایی که هر گروهی که بتواند در واقع فرمان این مذاکرات رو به دست بگیره و نهایتاً توافق بکنه میتونه هم یک مشروعیت در داخل پیدا بکنه و هم در واقع دست بالا رو بعدها در واقع حاکمیت داشته باشه در این بازچینش جدیدی که بعد از رهبری مجتبی خامنه‌ای آمده. به خاطر همین هم امروز کمتر شما میبینین که مخالفت سر اصل مذاکرات باشه، بیشتر در واقع روی میزان امتیازدهی ها هست، شکل توافق هست، نحوه اجرا هست و مهمتر از اونها اون مالکیت توافق هست. از طرف خب گروه های مثل آقای قادرخواه و پزشکیان و بخش از بدنه سپاه و اینها معتقد هستن که خب به هر حال باید نرمش بیشتری انجام داد تا بتونه امتیازات بیشتری گرفت. از طرف خب بدنه هستن که در گذشته اینها به واسطه همین تحریم ها و همین وضعیت منافعی داشتن و معتقدن که نه آقا انقدر هم لازم نیست ما امتیاز بدیم، تنگه هرمز باید بسته بشه مثلا یا ادامه پیدا بکنین مالکیتش بس اساسی نباید هیچ گونه در واقع مذاکره انجام بشه. و از طرف دیگه ای علی مشتبه خامنه ای هست که از زبان آقای خاتمی میاد میگه که یا در واکنش به اون بیانیه 66 نفر خبرگان میاد میگه که امروز شما در اون سطحی نیستین، اجازه ندارین بیان وارد این مداخلات بشین، شما فقط در واقع یک نقشی بر این دارین که اون حسه سخت قدرت رو تایید بکنین و در واقع بر همون محور برین. به خاطر همین هم هست که بعید میدونم که مشتبه خامنه ای بخواد هیچ کدوم از این طرف ها رو حذف بکنه. از دار و دسته قالیباف و پزشکیان نیاز داره که اینها برن جلو این داستان رو پیش ببرن و به یک راه حلی برسن و از دار و دسته تندروها میخواد که در این حوزه فعلا دخالت نکنن، اما در مسائل داخلی و اون حوزه ایدئولوژی داخلی به اونها نیاز داره و به هر حال از اونها استفاده خواهد کرد.
1: ولی خب این قدرم حرف از تندروها هست به نظر نمیرسه قدرتی در دست داشته باشن در این لحظه دست کم. حالا خود مجتبی خامنه یه حرفی منتسب بهش منتشر شده ولی فعلا که ما او رو رویت نکردیم. دولت هم که دست پزشکیان، مجلس هم که دست قالیبافه که به نظر میرسه کنترل خیلی از امور الان در دست داره. بنابراین نشانه عملی یا تاثیر عملی حرفای تیپای جبهه پایداری روی زمین چه میتونه باشه فراتر از فقط شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات در همین سطح؟
3: به نظر نمیاد بیشتر از این باشه. بخشی هم شاید بشه به این شکل نگاه کنه، اینها بیشتر به هر حال مفروضات هست، بخشش هم شاید به در واقع یک سازماندهی یا برنامه‌ریزی یا تعیین نقش هست مبنی بر این که شما مثلا فرض کن در داخل کشور بیان و یک سری مواضع خیلی تند و تیز بگیرن برای اینکه دست مذاکره کنندگان، دست مجتبی خامنه و اونها رهبر باز باشه که وقتی با آمریکایی‌ها اینا میشینن صحبت کنن بگن ببینید ما همچین بدنه‌ای داریم که این بدنه به کم راضی نیست یا در واقع به بعضی مسائل راضی نیست و بتوانن یک سری امتیازهای دیگر باشن. اما در روی یا در واقع در اون حرکت اصلی یا تاثیرگذاری اصلی به نظر نمیاد اینا تاثیرگذار باشن. یعنی حداقل هم این که شما الان میبینید مجلس شورای اسلامی بعد از این همه مدت هنوز باز نشده، مجلسی که خب به هر حال بیشتر منتسب هست به تندروها، یا اینکه میبینیم به هر حال با تمام این انتقاداتی که دارن میکنن در صدا و سیما همسالون، میبینیم روند این مذاکرات در واقع تغییر آنچنانی نکرده، بیشتر یا اینکه اینها واقعا قدرت آنچنانی ندارن و اون کسانی که دارن مسیر رو پیش میبرن توان مهار کردن اونها رو بدون حذف کردنشون دارن، و یا اینکه خب شاید یک در واقع تقسیم نقشی هست که اینها از این طرف سر صدا بکنن و اونها از اون طرف مذاکره بکنن امتیازات بیشتر بگیرن. علل حال فعلا در این آشوبی که در این ساختار قدرت هست هر کس تلاش میکنه به هر حال یک جایگاه بیشتر و امتیاز بیشتری بگیره و طبیعتا خب یک سری خط قرمزها رو ممکنه رد بکنن همینا.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما. در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ما است با آمریکا یک توییت طعنه‌آمیزی به آمریکا زده و نوشته که تصور کنید که 40 و چند میلیون نفر از شهروندان خودتون کوپن غذا دریافت میکنن و بعد ملت دیگری رو گرسنه خطاب میکنید. این یک اعلامیه نیست، یک پیشبینیه. توصیه های دریافت غذای خودتون رو حفظ بکنید، دارایی های ما، انتخاب های ما به نرخ سوء تغذیه خودتون توجه بکنید. این اشاره ای هستش به اظهارات اخیر جی دی ونس که گفته بود ایرانیانی که گرسنه هستن شاید بتونن از محصولات غذایی آمریکا استفاده کنن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ما دوباره ببینید.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشیرانی در خلیج فارس. خالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار قضایی و امنیتی به معترضان. 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شدند. و صدور حکم عاملان سوء قصد به خبرنگار ایران اینترنشنال. زاربان پوریا زراعتی به 12 و 8 سال زندان محکوم شدند. مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن میگوید جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده.

0: مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشد. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اسباب خارجی غیررسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید غیبت مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع اعضای خانواده و پدرش در میان هواداران جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد می کند که آیا او اساساً زنده است یا خیر.
1: تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم به خاک سپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشان دهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه، حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف، در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. اما آنچه که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمانه‌زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من 2 برخورد وجود داره. یک، عده کسانی هستند که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی مانده آنها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.
0: اما درباره واکنش رسانه‌های آمریکا به مراسم دفن علی خامنه ای همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، از تو بیشتر بشنویم.
2: در رسانه‌های آمریکایی نکته مهم در واقع مسئله برگزاری نه فقط به عنوان چیزی که تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه، بلکه به عنوان یک رویکرد از طرف جمهوری اسلامی برای تثبیت یک بحران بزرگ هویتی و لحاظ حاکمیت بوده. سی ان ان در گزارش مبسوطی با اشاره به همین جزئیات تاکید میکنه که حالا جمهوری اسلامی در واقع با هدف یک پیام سیاسی برای دولت آمریکا و دونالد ترامپ این مراسم رو برگزار کرده، درست مراسمی که در وضعیتی که جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله عدم مشروعیت و بسیاری از این مسائل هستش، تلاش میکنه در چنین شرایطی نشون میده که نه تنها از هم نپاشیده، بلکه اعتبار کافی رو هم برای خودش حفظ کرده. رشیدی در واقع در این اشاره تاکید میکنه حتی با مسئله انتقال جسد علی خامنه‌ای در شرایط بحرانی فعلی به کشور عراق، برگزاری مراسم در نجف و کربلا و همچنین حضور عناصر مختلفی که از اقشار مختلف جامعه هستند که به رغم اینکه فاکس نیوز هم پیش از این میگفت از مسئله تشییع جنازه علی خامنه‌ای چندان دولت‌های مهم و جدی استقبالی نکردند، اما با طرح چیزهای نظیر گروه‌های مختلف و به هر شکلی به تهران آوردن و همچنین انتقال این جنازه به عراق، ترجیحی وجود داره که تلاش بکنه اثبات بکنن که چنین هویتی در واقع یک هویت رهبری شیعه و بین المللی دارم. چنین در رسانه دیگه با اشاره به مسئله همزمانی محرم که ماه سوم کشته شدن امام شیعیان، ماه کشته شدن سومین امام شیعیان هستش و همزمانی این تشییع در محرم و همچنین با جشنهای 250 سالگی آمریکا، این تلاش به وجود آمده که اهمیت و موقعیت بیشتری رو برای ایجاد قداست برای علی خامنه‌ای داشته باشن. اما نکته دیگری که وجود داره مسئله این هستش که جمهوری اسلامی در بحرانی قرار داره که همه در ایران همسوش نیستن. بزرگترین مراسم به روایتی به گفته نیروهای دولتی در حال برگزاری است، اما سی ان ان میگه بخشی از جامعه هم به نظر میسه از این فرصت دارن استفاده میکنن و ترجیح میدن که بیرون از تهران و این دغدغه‌های پر از شلوغی و امنیتی رو در یک آب و هوای ییلاقی بگذرونن. و البته این سنت در مورد ماه خرداد هم در مورد ایرانی‌ها وجود داره. اما اشاره کوتاه هم در ارتباط با گزارش از CNBC بکنم، گزارشی که تاکید میکنه جمهوری اسلامی با شرایط فعلی با توجه به نبود مجتبی خامنه‌ای که اگر می بود قاعدتا میتونست یک نقش تثبیت کننده رو برای رهبری بعدی در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و این نبود کاملا این خلأ رو نشون میده که به هر حال مجتبی خامنه‌ای در مهمترین رویدادی که قرار هستش جمهوری اسلامی هزاران هزار نیرو و مأمور امنیتی خودش و عناصر خودش رو به کار گمارده تا برگزار بشه و اگر این نبود خودش میتونه یک نشانه منفی هم محسوب بشه. در نهایت گزارشی که CNBC به اون اشاره میکنه و البته برخی رسانه دیگر آمریکایی، مسئله تضاد جمهوری اسلامی هستش. ما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که حدود چندی ماه قبل پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای، یعنی در دیما پیش از کشته شدن اون، بزرگترین سرکوب رو در جامعه ایران انجام داده و قتل بسیاری از شهروندان بیدفاع ایرانی در خیابان رقم زده. حالا CNBC داره میگه که این تضاد بزرگیه، جایی که جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر کشتاری زده و حالا تلاش داره میکنه یک شخصیت و یک کاراکتر تازه را از خودش دوباره در جامعه جهانی نشون بده، درست در شرایطی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم هنوز به یک محصول واقعی هم نرسیده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. رویترز همچنین گزارش داد که در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش داد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته فرانسه در خاورمیانه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب مستقر کرده. به گفته رئیس جمهور فرانسه نیروهای این کشور با دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آمادند تا همراه با شرکای این کشور به بازگشت کامل ناوبری کمک کرده و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند. فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه مشترک اعلام کردند که عمان با همکاری با این دو کشور برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده. در این بیانیه آمده بریتانیا و فرانسه همچنین آمادگی دارند نیروی چند ملیتی گسترده تری را برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر کنند. پیشتر نیز نشریه فوربس در تحلیلی نسبت به نادیده گرفتن مسیرهای بالقوه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا هشدار داد. این نشریه با اشاره به سابقه طولانی پنهانکاری جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نوشت تهران توانایی فنی بازفراوری پلوتونیوم نیروگاه بوشهر را دارد و در صورت فراهم شدن فرصت از این گزینه استفاده خواهد کرد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، همچنان تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز و تلاش‌ها البته برای تضمین امنیت کشتیرانی ادامه داره. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
3: خب همونطور که در مقدمه خبر رکسانا اشاره کردی، استارمر و مکرون بیانیه مشترکی شامگاه جمعه منتشر کردند و اعلام کردند که عمان موافقت کرده با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی این کشور. در این بیانیه آمده که تنگه هرمز یک شریان حیاتی است و بریتانیا و فرانسه با بکارگیری یک کارگروه چند ملیتی گسترده و استقرار اونها در این آبراه کمک میکنن، به خصوص در آبهای سرزمینی عمان، که بتونن آزادی کشتیرانی و عبور و مرور امن کشتی‌های همه جهان به گفته این بیانیه رو تضمین کنن. در این بیانیه اشاره شده که هر دو کشور متعهد هستند به احترام به حاکمیت کشورهای اطراف تنگه، به شرکای جهانی خودشون، به ثبات منطقه و به اینکه حتما همه کشتی‌ها بتونن به کماف سابق، اونطور که قبل‌تر بود، به عبور و مرور در این تنگه ادامه بدن. البته اون چیزی که هم بریتانیا و هم فرانسه در بیانیه اشاره کردن اون چیزی نیست که ظاهرا جمهوری اسلامی در بیانات اخیر خودش و موضع‌گیری‌های خودش بیان کرده. دیدیم که قالیباف در همین مواضع اخیر خودش، به خصوص در صحبت‌هایی که با رئیس مجلس ازبکستان داشت، گفته که با عمان، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عمان، در حال یک اتحاد مشترک، یک حاکمیت مشترک هستند برای اینکه بتونن به نوع دیگری این آبراه رو مدیریت کنن. در واقع از جملات قالیباف اینطور برمیاد که تنها این رفع
0: بله، متاسفانه ارتباطمون با همکارم نیلوفر منصوری از بین رفت. عذرخواهی میکنم از این بابت و نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهرنوش پارسیپور، نویسنده داستان نویس و مترجم شناخته شده، روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. شهرنوش پارسیپور با دو کتاب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان مطرح شد. پارسیپور در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد و نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. وزیر رحیمی، کولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر، با شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگا، او در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری رو به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرد. به گزارش هرانا، حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی ناظر و نامزد او مهناز چاردولی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام و 10 سال حبس و عاطفه ناظر خواهر مهدی به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی 21 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا همچنین گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای عکس اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محارب به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. هرانا گزارش داد که وحید خانصنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته که جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت برگزار شد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر گفت روند رسیدگی به پرونده‌های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی بسیار هولناک است. او افسوده در تمام این پرونده‌ها بحث شکنجه و اعتراف اجباری مطرح است و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدند با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکردند.
4: روند رسیدگی به این پرونده هم خب بسیار وحشتناک هستش. توی همه شون شهر پرونده ما میخوندیم یا منابعی که با خانواده صحبت کرده بودن، بحث شکنجه بودش، بحث اعتراف اجباری، بحث فشاری که روی خانواده هستش، وکلای تسخیری که با خود پیشنهاد قوه قضاییه اومدن تو پرونده ها و پول های بسیار کلانی هم خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی گرفتن ولی تو دادگاه رفتن دفاعی نکردن. دادگاه ها هم عملا شدن انگار منشی صادر کننده حکم که فقط بخوان حکم مرگ رو بنویسن و دارن اولا تصمیم های نهادهای امنیتی رو متاسفانه دیکته میکنن. یک جمله واقعا والتر بنیامین داره، میگه هیچ سند تمدنی نیستش که همزمان بخواد سند بربریت نباشه. مشخصا من اینو منو یاد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میندازه که عملا تبدیل شده به ابزار حسب مخالفان، حالا چه با اعدام باشه چه در زندان، یعنی به دنبال ابزار، این ابزار میخواد ازش به عنوان ابزار قدرت استفاده بکنه و باید جلوش گرفته بشه این روند غیر قانونی. به نظر من مشخصا ما بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه و بعد از اعتراضات دیماه این رو دیدیم که ولی پیامش خب برای من روشنه، حکومت عملا میخواد که با این احکامی که داره صادر میکنه، هم حرفای سنگین هم احکام اعدام، هزینه هر نوع مخالفتی رو با خودش تا مرز حتی مرگ این افراد بخواد در واقع بالا ببره. الان ما به نوعی با کم سابقه ترین شمار زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام توی چند دهه اخیر میتونم بگم مواجهیم و صدها زندانی سیاسی که دیگه که اشاره کردم و حتی معترضینی که بازداشت شدن هم در معرض احکام سنگین هستن. همزمان میبینیم حقوق بشر و معادلات در واقع بحث مسائل حقوق بشری توی بازی‌های سیاسی، تو معادلات سیاسی، حتی مذاکرات با امریکا عملاً به حاشیه رونده شده. خب قضایی هم میاد از این قضیه استفاده میکنه. یعنی وقتی آزادی زندانیان سیاسی، وقتی توقف اعدام‌ها از دستور کار قدرت‌های بزرگ حذف میشه، دست سازمان ملل بسته میشه، حتی امریکا میاد دست دوستی میده به مشخصاً ملاهای آدمکش، حکومت داره این پیام رو دریافت میکنه که هزینه سرکوبش نسبت به قبل کاهش پیدا کرده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشیرانی در خلیج فارس، خالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. دادگاهی در بریتانیا ناندیتو بادعا و جورج استانا، دو شهروند اهل رومانی رو به دلیل دست داشتن در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس با ارزیابی و استدلال دادستانی، قاضی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده و نتیجه گرفت که شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در لندن هدف این حمله قرار گرفته بود. کریس رایت، مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت که همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت جمهوری اسلامی یا توسط اونها انجام شده.
5: همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی یا توسط آنها انجام شده است. قاضی امروز در توضیحات صدور حکم نشان داد که مطمئن بوده بر اساس دلایل ارائه شده میتوان این ادعا را اثبات کرد. بنابراین توانست از اختیارات قانون امنیت ملی برای تشدید مجازات متهمان استفاده کند. ما با سازمان‌های رسانه‌ای فارسی زبان در لندن و فراتر از آن همکاری داشتیم. این همکاری سال‌هاست که انجام می‌شود. ما رابطه‌ای واقعاً مستحکم با آنها داریم تا از آزادی در بریتانیا لذت برده و کار مهمشان را انجام بدهند. ما به این کار ادامه می‌دهیم.
0: پوریا زراعتی پیشتر در برنامه 24 با فرداد فرهزاد گفت با وجود تمام مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که بریتانیا در به رسمیت شناختن تروریستی بودن سپاه داشت، این دادگاه و این حکم باعث پیش آمدن روند قضایی علیه جمهوری اسلامی در خاک این کشور شده و دولت را با اهرم‌های قضایی و حقوق بشری مجبور به واکنش کرد.
6: من نمیدونم، یک مقاومت خیلی عجیبی همواره در این لندن وجود داشته که سپاه پاسداران رو بخوان در لیست تروریستی بزنن. همشون هم وعده دادن، یعنی هم ریشی سوناک زمانی که داشت برای اون کمپین انتخاباتی خود درون حزب محافظه‌کار اقدام میکرد، یعنی ران میکرد، گفت این کار رو خواهد کرد وقت نخست وزیر بشه، نکرد. ستارمر و حزب کارگر از حزب محافظه‌کار انتقاد میکردن به خاطر اینکه این کار رو نمیکنه، ولی خودشون هم که اومدن سر کار، الان 2 ساله که سر کار هست حزب کارگر، این کار رو انجام نداده. و من صحبت هایی که داشتم با یک سری از وکلا، حقوقدان ها، حالا فعالان حقوق بشر و سیاسی و اینها، ببین الان یک اهرمی که به وجود اومده، این نیستش که فقط یک تهدیدی علیه یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان یا یک سری روزنامه‌نگار فارسی زبان اینها هست، اینه که واقعا این اتفاق افتاده. یعنی دیگه فقط از مرز تهدید و اینکه بخوان باهاش مقابله بکنن و جلوش رو بگیرن و اینها گذشته، یک اتفاقی افتاده، یک روند قضایی طی شده و توی این روند قضایی محرز شده که جمهوری اسلامی مشخصا در خاک بریتانیا اینجور عملیات رو انجام میده. ابعاد دیگری هم داره این پرونده، حالا خودت هم در جریانی، که به هر حال این شبکه‌های نقل و انتقالات مالی که در بریتانیا ساخته شده، حالا جزئیاتش احتمالاً در آینده بیاد بیرون که اصلا این پول رو چه جوری منتقل کردن به اینها و اون کسانی که اسمشون در پرونده و شرکت‌هایی که در یوکی انگلیس رجیستر هستن اینجا درگیر بودن. من فکر می‌کنم که شاید بتونه یک راه یا یک راه حل حقوقی رو باز بکنه که اگر دولت‌ها حتی اراده‌اش رو هم ندارن، مجبور بشن که سیاست‌گذاری و سیاستشون رو در قبال جمهوری اسلامی و مشخصاً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی عوض بکنن. یعنی فکر می‌کنم علاوه بر فشار سیاسی و حقوق بشری، الان یک اهرم حقوقی هم در اختیار حقوقدان‌ها و فعالان سیاسی و حقوق بشر شاید قرار گرفته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا را تبریک گفت و تاکید کرد که آمریکا ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک میان دو کشور اهمیت زیادی قائل است. نتانیاهو و ترامپ توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار کنند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله را پس از خروج از یک تونل زیرزمینی در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، این فرد تهدیدی فوری برای نیروهای این کشور بوده. همزمان اسرائیل تاکید کرد عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی به طور غیر مستقیم در جریان مذاکرات اوایل سال جاری به عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بودند که اسرائیل ممکن است تلاش کند آنها را بکشد. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تازه ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبری جعلی و ساختگی است. رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست ناتو عنوان کرد که اعضای ناتو بر سه محور تمرکز دارند که شامل حفظ اتحاد داخلی ناتو، حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی و ادامه حمایت از اوکراین است. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
7: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو سه پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری جمهوری اسلامی نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماهای اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال مصر در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. تیم‌های آرژانتین و کیپ ورد در مرحله حذفی جام جهانی 2026 در میامی به مسافه هم رفتند و در نهایت تیم فوتبال آرژانتین به سختی توانست در وقت‌های اضافی با نتیجه 3-2 از سد کیپ ورد بگذرد. آرژانتین قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. تیم‌های فوتبال کولومبیا و غانا هم در آخرین دیدار امشب در شهر کانزاس سیتی به مسافه هم می‌روند. کولومبیا با کسب 7 امتیاز صدرنشین گروه کی شد و با غلبه بر ازبکستان و کنگو و تساوی برابر پرتغال بدون هیچ باختی به این مرحله رسید. غانا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه با کسب 4 امتیاز از گروه ال راهی مرحله حذفی شد. این تیم که تحت هدایت کارلوس کیروش قرار داره در دیدار قبلی خود در برابر کرواسی 2-1 شکست خورد. و اما همزمان تصاویر زنده‌ای ببینیم از ایالت میزوری آمریکا، جایی که هواداران برای تماشای دیدار تیم‌های ملی کولومبیا و غانا در مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 وارد ورزشگاه کانزاس سیتی میشن. این مسابقه قرار هستش که تا دقایق دیگری آغاز بشه و هواداران دو تیم همونطور که انتظار میرفت از ساعتها قبل با حضور در اطراف ورزشگاه خودشون رو برای این دیدار حساس آماده کردند. ویدیوهای منتشر شده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد با گذشت ماه‌ها از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بسیاری از کسب و کارها با تولید و استفاده از علائم مربوط به این خیزش علیه جمهوری اسلامی نام اون رو گرامی می‌دارند. از جمله ویدیوهای منتشر شده می‌توان به خالکوبی نقشه ایران، ماشین نویسی 18 و 19 دی، چاپ عکس جاوید نامان و تولید زیورآلات با نشانه های انقلاب ملی اشاره کرد. تصویر ارسالی به ایران اینترنشنال دیوار نویسی یک شهروند در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی را نشان می دهد.
1: این فیلم رو می گم ایران اینترنشنال

0: جاوید شاه.
1: همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر با اشاره به اختلال و قطع مکرر اینترنت گفت فروش و تولید نمادها و اقلام مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان در برخی شهرها ادامه دارد و تقاضا برای این محصولات افزایش یافته.
2: همین وضعیت قطعی و اختلال اینترنت خیلی از کسب و کارها و مشاغل شهروندان که این روزا ضرر بسیاری هم دارن میدن به خاطر قطع اینترنت رو میبینی که محصولاتشون رو دارن میبرن به این سمت که یادی از انقلاب ملی رو داشته باشه. نگاه میکردم یک کسی که خب تیشرت یا لباس داره تولید میکنه، میبینم که علائمی از یا تصاویری از انقلاب ملی، علامت شیر و خورشید یا اون حمیدرضا مهدوی آتش نشان رو دارن در واقع چاپ میکنن روی تیشرت ها، یا میبینیم که در همین کسب و کارهای دیگه یا همین ماشین هایی که دارن توی شهر تردد میکنن، خیلی هاشون دارن این علامت 18 و 19 دی رو میزنن به یاد انقلاب ملی. دارن در کسب و کارهایی مثل چاپ عکس، قاب عکس چاپ میکنن از جاوید نام ها یا تصاویر جمعی جاوید نام ها، و به نحوهای مختلف دارن نشون میدن که این کسب و کار با همه این ضررها، با همه این اختلالی که وجود داره در معیشتشون مردم موندن، اما انقلاب ملی رو فراموش نمی کنن. و این پدیده جالبی است که کمتر هم بهش توجه شده که مردم به همدیگر این پیام میدن که در حالی که حکومت همه سرمایه گذاریش این روز برای دفاع از خودش و در قدرت موندن میکنن، مثل همین امروز که تمام تمرکزش روی دفن بقایای علی خامنه‌ای هست، در اون طرف مردم دارن به این شکل یاد جاوید نما، یاد انقلاب ملی رو گرامی دارن و پیامشون اینه که انقلاب ملی زنده است، شعارهاش زنده است و همچنان به فعالیتشون در این زمینه ادامه میدن.
1: تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جعفر ویسی از جانباختگان اعتراضات مراسم تولد او را بر مسر مزارش برگزار کردند. جعفر ویسی 18 دی ماه با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی در کرج کشته شد.

تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده و دوستان جاوید نام علی میرزایی به مناسبت زادروزش بر مزار او گرد هم آمدند و به یادش می نوشیدند. علی میرزایی با شلیک ماموران در نارمک تهران و در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد.

منوچهر فرید، بازیگر سرشناس موج نوی سینمای ایران، در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. فرید که پیش از انقلاب و همچنین در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی در آثار شاخص سینمایی بازی کرده بود، از سال 1359

0: به هر حال بسیاری از بزرگان هنر ایران که در دهه 40 به اوج کار خودشون رسیدن و در دهه 50 البته همون حوالی به دنیا اومده بودن، یعنی بین 1315 تا 1320، چه تو عالم ادبیات، چه تو عالم بازیگری و چه کارگردانی سینما و نویسندگی، همه در واقع اساسا خیلی از چهره‌های مطرح تو همون سالا به دنیا اومدن. فرید هم از همون طیف بود و با اون گروه در واقع بازیگرانی که در دهه 40 در تئاتر درخشیدن، فرید هم شروع کرد به رشد کردن و درخشیدن و اون اساسا دهه 40 رو میشه دهه شکوفایی تئاتر، سینما و ادبیات ایران فرض گرفت. اما فرقی که فرید میشه گفت با بقیه داشت اینه که خیلی پی ستاره شدن نبود، بسیار قانع بود به نقشایی که بهش داده میشد، اصلا پی مشهور شدن به اون شکل رایج نبود، بیشتر خود کار براش مهم بود، برای همین سنت تئاتری که داشت تئاتر براش خیلی خیلی اهمیت و ارزش داشت. و بعد از انقلاب هم که تنها فقط یک بار رفت جلوی دوربین، میراث من جنون مال فخیم‌زاده 1358 درست اوایل انقلاب که هنوز حجاب هم اجباری نشده بود، فیلمی که خیلی کوتاه نمایشش دادن و بعد ممنوع شد. بعد از اون هم دل فرید رو واقعا شکستن، خودش در فیلم‌هایی که هست با غم و غصه میگه که شما نمیدونید که چه خاکی بر سر من کردن، و با غصه یاد میکنه از بلاهایی که در واقع سرش آوردن و متاسفانه تصمیم گرفت که دیگه هنر رو کنار بگذاره و کاری انجام نده و پس از مهاجرت هم دیگه تقریبا هیچ کاری انجام نداد و گوشه‌نشین شد. اما فیلم هایی که داره به نظرم در تاریخ سینما ایران خواهد موند برای همیشه و یاد و نامش گرامی.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنج بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یه پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخ کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر میرسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانبه اسپانیا همراه بود و بازیکن اتریش در تک تک مسافت‌ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن با قاطعیت. آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چرا که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی.
1: بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
2: روی نیمکت چقدر دستشون بازه شما، یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک جان فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشه دیگه، خیلی هم جای تعجب نبود. من از قبل پیش بینی می بود که با اختلاف دست کم 3 گل اسپانیا برای که بود.
3: خیلی اعتقاد دارن اسپانیا که بی‌نقص این بازی‌هاش کرده، اما هنوز اعتقادم برای این اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش نیست. اون اسپانیا که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان باینا رو داری. باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمت کشه، خیلی در اختیار تیمه. اما وقتی من مقایسه‌اش می‌کنم با نیکو ویلیامزی که اون موقع که در موقع بازی می‌کرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن، اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر دو سال پیش داره فوتبال بازی میکنه، اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد همون دقیقه 10-15 گل خورد دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار بده جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیایی بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون نقشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها 3 تا بازیکن بوده زیر 8 امتیاز گرفتن که یامال یکی از اونا بود.
0: اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل که زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم توی این تورنمنت نقش ایفا بکنن. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن، اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تمام نشدنی جلو افتاد. این برتری یه ربع دووم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرف‌آمیز برای پرتغال رونالدو بازی رو مساوی کرد. این گل او رو به محسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد در ادوار جام جهانی در یه بازی حذفی گل میزنه. با وجود این گل روبرتو مارتینز رونالدو رو دقیقه 81 تعویض کرد، اتفاقی که باعث ناراحتی فوق‌ستاره تیم ملی پرتغال شد. با این حال پرتغال در ادامه بازی روی سانت زیبای لیاو و ضربه سر گونچالو راموس که تازه میلان رفته در دقیقه 4 زمان تلف شده جلو افتاد، در یک قدمی برد قرار گرفت. ولی بازی در دقیقه 13 زمانهای تلف شده خیلی عجیب و غریب شد. کرواسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت ویار مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانتر ارسالی در محوطه جریمه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد. پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد.
1: در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام‌های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل، تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در صحنه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن. احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
2: رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح، تو این 4 بازی که تا الان انجام داده، دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزویو هم که شکسته، 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به محسن ترین بازیکنی تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم مزک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ ایوان پریشیچ رو به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شده، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق العاده بود، یکی از بهترین بازی‌های جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخه که چهار گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کن که امیر قلعه‌نویی مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
0: صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، جلسه‌ای که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن. به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف، هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ، به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکن آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن، در این باره و همینطور در مورد انتقادهای فنی دیگه ای که مطرح شده از سوی بازیکن قدیمی آلمان بیشتر هم توضیح بده.
4: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده، کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته. و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه. برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه، طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلا این بازیکنان رو آماده میکرد. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلا و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنای کلیدیش در واقع بعد بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو تغییر دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع بعد اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیور باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمن به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد. ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
0: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کرد، سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم محمد تقوی، لازم پایین برنامه ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم. تا فردا بهتره.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنی. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست. حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته فرانسه در خاورمیانه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب مستقر کرده. به گفته او نیروهای این کشور با دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آمادند تا همراه با شرکای این کشور به بازگشت کامل ناوبری کمک کرده و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی تنها در دو صورت از خواسته هایش در تنگه هرمز صرف نظر می کند. یا آمریکا حاضر به پرداخت امتیازات خیلی سنگین شود یا تهدیدی جدی را علیه این نظام به کار گیرد.
1: تصوری که به نظرم امروز جمهوری اسلامی داره این هست که به واسطه عدم تمایل دولت آمریکا به بازگشت به یک درگیری گسترده و بلند مدت، جمهوری اسلامی میتونه از این اهرم استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در تنگه هرمز یا حداقل اخذ امتیازات خیلی بزرگتر. همین تحلیل هم باعث میشه که پافشاری بکنه روی مواضع خودش. البته خب اون دو دستگی هم که در جمهوری اسلامی هست، من نمیخوام به طور کلی انکارش بکنم، تاثیر میذاره روی این که فشار روی مذاکره کننده ها برای بیشتر غلظت بخشیدن به بحث سر این موضوع رو افزایش بده، اما به طور کلی استراتژی نظام کنار گذاشتن این اهرم نیست. حالا اینکه کی میتونه این اهرم از بین بره، کنار بره، به نظر من یا طرف آمریکایی باید امتیازات خیلی سنگینی رو برداشت بکنه تا جمهوری اسلامی چشم پوشی بکنه از خواسته های خودش در مورد تنگه هرمز که آفتهای زیادی داره و من فکر نمی کنم طرف آمریکایی حاضر باشه چنین کاری بکنه. حداقل امروز شفاهن و در ادعا دارن میگن ما چنین نخواهیم کرد. یا اینکه یک تهدید معتبر بر روی میز بذاره، یعنی دقیقاً چیزی شبیه به محاصره دریایی یا عملیات نظامی روی میز باشه، به شکلی که جمهوری اسلامی این اعتماد به نفسش رو نسبت به اینکه کجدار و مریض آمریکا با ما تا خواهد کرد از دست بده و بدونه که این تنگه دیگه نه تنها براش نعمت نیست بلکه یک نعمته و میتونه براش مصیبت‌های بیشتری به بار بیاره. تا اون زمان جمهوری اسلامی این مسیر رو ادامه میده و خب این از اون طرف میتونه یک سناریوی احتمالی و فکر نشده‌ای رو هم به دنبال داشته باشه و اون اینه که پیش از اینکه دولت آمریکا بخواد سراغ یک در واقع تهدید معتبر بره، اون رو پیشاپیش عملیاتی بکنه. البته احتمال این کمه همونطور که گفتم و همین هم هست که جمهوری اسلامی رو جریمی کنه، ولی به هر حال نمیشه توی این فضای مبهمی که الان توش قرار داریم احتمالات رو نادیده گرفت. ولی تا اطلاع ثانوی من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی اصرار خواهد داشت روی این امر.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهرنوش پارسیپور نویسنده داستان نویس و مترجم شناخته شده روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. شهرنوش پارسیپور با دو کتاب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان مطرح شد. پارسیپور در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد و نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. وزیر رحیمی کولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر با شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگاو، او در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشابه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید غیبت مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع اعضای خانواده و پدرش در میان هواداران جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد می کند که آیا او اساسا زنده است یا خیر.
2: تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم به خاک سپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشان دهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه، حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف، در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه های دنیا قرار گرفته. اما آنچه که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمان زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من دو برخورد وجود داره. یک عده کسانی هستن که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی ماندگان ها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.

0: تیم ملی فوتبال مصر در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن را باز کرد. تیم‌های آرژانتین و کیپ ورد در مرحله حذفی جام جهانی 2026 در میامی به مسافه هم رفتند و در نهایت تیم فوتبال آرژانتین به سختی توانست در وقت‌های اضافی با نتیجه 3-2 از سد کیپ ورد بگذرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه‌های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
1: 1000 روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب میکنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردند و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این جندیه در طول ماها و در واقع 2 سال بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه، او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره می‌زد و در این نمایش شرکت می‌کرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندیه در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: این جنگ باعث شد که در واقع در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله اینکه دیدار مستقیم و رو در رو رو حاضر شدن که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم اینکه جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهمنامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همین، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه، یه عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه. علاوه بر اون جمهوری اسلامی سعی کرده که در برابر نیروهای مخالف تندرو در داخل کشور، یعنی نیروهای مخالف تفاهم، نیروهای مخالف سازش و مذاکره در داخل کشور هم یک صفبندی و مرزبندی خیلی مشترک رو ایجاد بکنه. از نظر من اینها هیچ کدومشون بدون وقوع جنگ امکان پذیر نبود. جمهوری اسلامی همین امتیازات رو میتونست در ادوار گذشته، چه پیش از جنگ 12 روزه، چه پیش از در واقع اسنپبک و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 و حتی پیش از شروع جنگ 40 روزه، همه اینها رو میتونست انجام بده و حتی من معتقدم که اگر در اون مقاطع انجام میداد میتونست امتیازات کمتری نسبت به الان بده، به امتیازات بیشتری نسبت به الان بگیره. اما این جنگی که این وضعیت رو ایجاد کرده، در نتیجه اگر همین روال پیش بره و تفاهم نامه تبدیل به در واقع فرایند مذاکره باعث بشه تفاهم نامه به یک توافق نهایی منتهی بشه، قاعدتا بایستی به مهر تایید بر اظهارات ترامپ زد، چرا که اون جنگ منجر به این وضعیت شده. جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره در فرآیند دیپلماسی داره زد و بندها رو انجام میده، داره اون داد و ستدها رو به هر نحو ممکن بالاخره تند و کند داره انجام میده، اما چون وضعیت مخالفان توافق در داخل کشور همچنان وضعیت قوی و پرسر و صدایی هست، قاعدتا برای اونها که رسانه های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم در اختیار دارن، مجبور اونها رو به این امر متقاعد کنه که این مذاکره ها به معنای تسلیم نیست.
1: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادند که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند، اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دچار یک تنش لفظی شدن و به همدیگه حمله کردن. نماینده جمهوری اسلامی به اعضای شورا گفت که در هفته بعد، یعنی فردا، به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه‌ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادن. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه ای عزاداری نخواهد کرد.
2: مراسم محدودی بوده با حضور وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال کسانی که معتمدان شخص او بودند. ولی شاید مهمترین نکته همینه که نه فقط مجتبی خامنه ای که جانشین اوست، بلکه حتی تصویری از پسران دیگر خامنه ای هم در این مراسم منتشر نشده. یعنی نشون میده که تا چه اندازه این مراسم زیر پوشش امنیتی شدید جریان مسلح در قدرت داره برگزار میشه، تا چه اندازه خطر تهدید جانی نه فقط متوجه مجتبی خامنه ای است و هراس از این وجود داره که او مبادا به حال رصد بشه، هدف قرار بگیره یا مخفیگاه او مشخص بشه، بلکه حتی در مورد دیگر پسران خامنه ای هم این حساسیت به حد اکثر خودش رسیده، چون به نوعی محفوظه که اونها ارتباط دارن با برادر رهبر شده خودشون. جدای از این نمیشه اشاره کرد به این که مشخص نیست اساسا در اون تابوت که گذاشته شده به عنوان تابوت علی خامنه ای چه چیزی وجود داره. یعنی هیچ به هر حال گزارش رسمی، هیچ تصویری ما از این تابوت یا وضعیت جنازه علی خامنه ای هم نداریم. علاوه بر این که جالبه، این مراسم بعد از 4 ماه داره برگزار میشه، هنوز وصیت نامه علی خامنه ای بازگشایی نشده، اتفاقی که اساسا غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که در مورد روح الله خمینی رخ داد. و با اطمینان میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از وصیت نامه علی خامنه ای برمیگرده به مناسبات جمهوری اسلامی یا رهبر بعدی حکومت با آمریکا. خب بدیهیه که در شرایطی که جمهوری اسلامی داره با دولت ترامپ به نوعی قاتل علی خامنه ای توافق میکنه، مذاکره میکنه، به نوعی یک رسوایی میتونه باشه انتشار این وصیت نامه. از اینها که بگذرم، این مراسمی که امروز شروع شده و به نوعی وجه بین المللی مراسم دفن هستش، خودش یک گزارش معنیداری است از اینکه چطور جمهوری اسلامی در یک انزوای بین المللی قرار گرفته. یعنی به گزارش سخنگوی وزارت خارجه، فقط 8 رئیس دولت و 12 تا رئیس پارلمان قرار در این مراسم شرکت کنند و کسانی که تا حالا در این مراسم شرکت کردن همه در این ساعت بودن، یعنی رؤسای مثلا دولت‌های عراق، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و شمالی ایران و حتی رئیس جمهور ترکیه معاون خودش رو فرستاده. و همزمان هم ما شاهدیم که هیئت‌هایی به نمایندگی از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران، هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، اینها اومدن دارن بازدید میکنن. عملا تصویری که از این مراسم تا حالا متبادر شده و منتشر شده همه نشون میده که یک، جمهوری اسلامی در چه انزوای بین‌المللی قرار داره، متحدان جمهوری اسلامی چه کسانی هستن و اساسا فراتر از جمهوری اسلامی متاسفانه رژیم اقتدارگرا و کارنامه حکومتی دیکتاتور کشته شده ایران، ایران رو در چه موقعیت بین‌المللی قرار داده. بیانیه سپاه پاسداران، خب یک وجه مهمی که منتشر شده ادامه قرارگاه، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، خب داره هشدار میده که مبادا اتفاقی رخ بده، اسرائیل اقدامی انجام بده همزمان با این مراسم، که البته این تهدید طبیعتاً فقط یک تهدید و رجزخوانی روی کاغذه، چون این تهدیدها در مورد حتی علی خامنه‌ای قبل از جنگ 40 روزه که شایبه یا گمانه‌زنی ترور او مطرح میشد اونجا هم صادر شد، ولی خب منتهی شد به ترور خامنه‌ای و هیچ اتفاقی هم عملاً رخ نداد. اما جدای از این بخشی که برمیگرده به تهدید سپاه، بخشش به نوعی بازتاب دهنده همین هراس از شرایط امنیتی مراسمه و اینکه نشون میده با جمهوری اسلامی علارغم رجزخوانیش، علارغم همه بسیج نهادهای حکومتی، در چه موقعیت متزلزل امنیتی قرار داره. یک نکته هم در بیانیه سپاه برای من قابل توجهه که با وجود اینکه سپاه پاسداران، خب عنوان حقوقیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مطابق اساسنامه پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب رو بر عهده داره، اما به شکل مزورانه‌ای مثل دیگر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در این بیانیه چند بار تکیه کرده به کلید واژه ایران، وطن، و این اونجایی است که نشون میده که چطور نهادهای حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران که نمایندگی میکنه به ویژه بخش امنیتی، اون بخش مهمی از سرکوبگری در جمهوری اسلامی رو و متولی اون قتل عام دیما و دیگر سرکوب‌های جنبش اجتماعی بوده، چطور در یک بزنگاهایی مزورانه میان به چنگ میزنن به یک شبه ناسیونالیسم، به مفاهیمی مثل ایران و وطن که طبیعتاً نه حامیان خودشون رو راضی میکنه و نه اکثریت معترض و خشمگین ایران رو.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردمگری. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسش رو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی می‌کنم نشونه‌ها رو بر اساس چیزایی که می‌شنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها می‌بینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق‌تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، می‌دونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه ای دیدین، قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه‌ای در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تاکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم به ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری آمریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهمنامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلان این روزها زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی این که هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت این که اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه‌های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت آمریکایی ها ولی در واقع درست‌تر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی‌های جمهوری اسلامی و رجزخونی‌هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس‌ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرار نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ چون چرا مشکل شخصیتون با من مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر میکنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه، هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه هایی که میبینیم، اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت می‌کردم در نیویورک، نشونه‌ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعاً به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست، ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس میکنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطهشون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای یه فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشن‌هاشون و اینها زده بشه، با این هدف که، یعنی این لایه‌برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا می‌خواد

0: شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این ترچی بود بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 70 80 سال گذشته. دوستان این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
1: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهم ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو برمیگردیم.
2: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی یعنی پرونده هسته‌ای هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به سریع ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش بس، اسرائیلی ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دوبر جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و اراذلشون که بگذریم، یکی از مدعاهای حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
3: مردم جنوب لبنان سقوط کرده، اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه، نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده، جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جنبندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمیبینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس میکنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه، بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرایی شدن کامل

0: طرح مارشال که الان میتونیم مطمئن‌تر راجبش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده؟ یعنی فراهم کردن شرایط رو، مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این 2-3 سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه بعد نیست، صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه، ادامه میدم.
1: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتکت آمریکایی‌ها هست، در داخل رژیم با چه موانعی روبرو هست و کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
2: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست، اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش بر میداره یا این داستان کلن به جایی نمیرسه؟
2: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودید، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میاندورهی امریکا هم نگاه میکنه، علارغم این که میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافق رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حداکثری امتیاز باز بگیره. ولی ایشون به نظر من علاقه به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نشون میده، ولی این نکته در ذهنش گم شده، باید مدام بهش یادآوری بشه. اونم چجوریه پوریا جان؟ ما اینجا در این برنامه همیشه سعی کردیم رویا فروشی نکنیم و واقعیت رو به مردم بگیم. هرچه مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون انسجام بیشتری از خودشون نشون بدن، امریکا هم در موضع‌گیری خودش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی سختگیری بیشتری نشون خواهد داد. پس در سر ترامپ اونچه میگذره که ما بتونیم در اون القا بکنیم.
0: بله، حالا من فهم میکنم ما اینو باید یه مقدار فازبندی بکنیم. من فهم میکنم یک فاز اول تا انتخابات میان دوره‌ای هست و حالا طبق صحبتهایی که من اینجا شنیدم چند تا دیداری که داشتم، بعد انتخابات میان دوره‌ای احتمال بالا رفتن تنش هست. فکر میکنید اگر تنش ها دوباره بالا بره که اسرائیل نقش بسیار مهمی به نظر من درش ایفا خواهد کرد، حالا بهش میرسیم، چه نوع تنشی باشه؟ یعنی هدف ترامپ اگر اون چیزی که میخواد رو از اینا نگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
2: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه ما دیگه شوخی نداریم. نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قشم، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه ای رو امضا میکنن.
0: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت های نتانیاهو رو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم میکردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمیشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درست ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه اینکه حالا در اون فاز اول بخوان تا حدی جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
2: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریا جان، و اونم این هست: نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه بشم یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم، اونم این هست: ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگ ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده، راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه، اون رو به راحتی عملیاتی بکنه.
0: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی، و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که یکی دو ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، دو سال خوردی پیش، که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظورش جمهوری اسلامی هست برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از متهم‌ها که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اینا برنامه‌ریزی شده، یکی دیگه شون مثل اینکه ثابت نشد که مطلع بوده که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: بسیاری میگن که بر اساس این دوامنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهمنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهمنامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلند پایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. توافق نتانیاهو و ترامپ برای دیدار دو جانبه. رهبران آمریکا و اسرائیل به زودی در ایالات متحده با یکدیگر ملاقات می‌کنند. در ادامه، در گذشت نویسنده و مترجم مشهور ایرانی شهرنوش پارسیپور، آثار پارسیپور به سنت شکنی و عصیان علیه وضعیت موجود زنان شهرت داشت. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از شب گذشته بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت، 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. بر نگاهی به واکنش‌ها در آمریکا، همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، یک هفته روز نخست، واکنش‌ها چی بوده؟
1: همونجور که پیش از این هم فاکس نیوز پیش بینی کرده بود، به خصوص در گفتگو با یک کارشناس بحران و چالش‌های بحرانی در دانشگاه جورج واشنگتن، عمر محمد تاکید کرده بود که به نظر نمیرسه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش بتونه به دست بیاره. در این نوشته فاکس نیوز که اشاره کرده بود، به نظر میاد که رهبران جدی جهان به رغم تمام ادعاهای جمهوری اسلامی که در حال حاضر در حال برگزاری یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هستش مشغول هستش، اما استقبالی از سوی رهبران جدی جهان دیده نشه. و حالا ما در روز اول میبینیم که تقریبا این نکته درست هستش، اگرچه از کشورهای همسایه نظیر تاجیکستان و همچنین از افغانستان که خودش محل ابهام داشته، چرا که در این مراسم هم نیروهای مخالف طالبان و هم طالبان دعوت بودن و یا حتی جمعی از گروه‌هایی مثل فعالان یا چیز احزاب و چیزهای از این دست. اما جمهوری اسلامی معتقد هستش که با چنین برگزاری در عمل تلاش داره میکنه برگ برنده‌ای رو داشته باشه. CNN در گزارش خودش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی نه به دنبال برگزاری یک تشییع جنازه باشکوه، بلکه در اصل به دنبال ایجاد یک فرصت جدید و یک رویاروی مستقیم با ایالات متحده آمریکا و ترامپ هستش. درست در بحبوحه‌ای که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن از یک فروپاشی به خصوص در جنگ اخیر بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی روبرو بوده، حالا بعد از 4 ماه بهترین فرصت میدونه در بوه توافقی که هنوز هیچ عدد، رقم و یا موقعیت مشخصی رو از خودش هنوز نشون نمیده، نشان دهنده این مشروعیتی باشه که به نظر میرسه مورد نقد و ابهام هستش. البته در گزارش ها مسئله عدم حضور مجتبی که به گفته سی ام بی سی در عمل اثبات میکنه مجتبی اگر هم زنده باشه در وضعیت بسیار وخیم به لحاظ جسمی هستش که حتی نشان دادنش درست در جایی که برای جمهوری اسلامی مهم این مشروعیت رو به دست بیاره ظاهر نمیشه، حداقل تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، به معنای این هستش که این تلاش تا اینجا به جای خاصی نخواهد رسید. سی ان ان در بخش دیگر از گزارشش به مسئله انتقال جنازه علی خامنه ای به عراق، به نجف و کربلا اشاره میکنه و همچنین نزدیک شدن گروه های مختلف طرفدار جمهوری اسلامی در عراق اونها و همچنین تشییع در شهرهای دیگر که به دنبال نشان دادن این اهمیت بین المللی یا ایجاد این اهمیت بین المللی برای علی خامنه‌ای و جایگاه رهبری اون هستش. اما نکته دیگری که شاید این رسانه ها در غرب هم نسبت به این مسئله حساس هستن این هستش که در نهایت چیزی که الان داره مطرح میشه مسئله تشییع جنازه فردی است که در 9 آبان در روز اول جنگ کشته شده، کسی که فقط کمتر از 1 ماه نزدیک به 20 روز قبلش فرمان مستقیم قتل مردمی رو داد که در خیابان‌ها کشته شدند به دست مأمورینی که از او دستور مستقیم گرفته بودند. و این ابهام برای رسانه‌ها در غرب هم محل اعراب هستش، چرا که بر این باور هستند که آیا واقعا جمهوری اسلامی میتونه با برگزاری تشییع جنازه با حجم زیادی از جمعیت بتونه عملا این فضا رو ایجاد بکنه که چنین شکافی رفت بشه؟ مسئله شکاف بین بخش از جامعه و بدنه جامعه با دولت یکی از نکته‌های اساسی در این تشییع جنازه داره طرح موضوع میشه. در نهایت مسئله برای بسیاری در غرب، همچنین در گزارش متمرکزی که در ارتباط با این مسئله سی ام بی سی هم نوشته، تاکید میکنه که جمهوری اسلامی مسئله مشروعیتش رو به نظر میرسه در شرایط موجود نتونه حل کنه و البته به قول سی ان ان هم میگه بخشی به رغم تمام امتیازهایی که در تهران داده شده ترجیح دادن از این فرصت برای تعطیلات استفاده بکنن و راهی سفرهای شمالشون بشن.
0: ممنون از اردوان روزبه همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. برگزاری این مراسم با این تأخیر و با این همه تدارک و پیش بینی، در شرایطی که مهمانان خاصی هم در اون حضور نداشتن تا اینجا، جمهوری اسلامی چه پیامی رو میخواد منتقل بکنه؟
2: ببینید، 4 ماه تأخیر برای برگزاری مراسم به دلیل این بودش که به هر حال شرایط امنیتی و شرایط جنگی وجود داشت و جمهوری اسلامی می‌خواستش که در واقع این مراسم تشییع جنازه رو در یک موقعی برگزار کنه که بتونه که از جنبه‌های تبلیغاتیش استفاده بکنه. اگر قرار بود که در زمان جنگ این کارو می‌کردن، خب محدودیت‌های امنیتی و سیاسی که وجود داشت باعث می‌شد که نتونن اون کاری که می‌خوان انجام بدن. بنابراین علی‌رغم اینکه به هر حال خب رسم هستش که خیلی سریع جنازه دفن بشه، به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت اینو تا 4 ماه به تعویق انداختن. ولی اون پیام اصلی که براشون مهم هست، صرف نظر از این که مثلا رهبران کشور اروپایی اونجا بودن یا نبودن، خب اولا کشورهای همسایه و متحدانشون در واقع در این مراسم شرکت کردن. برای جمهوری اسلامی از همه مهمتر هستش که به هر حال نشون بده که با چه ائتلافهایی در واقع الان درگیر هست و نزدیک هست بهشون. و مهمتر از همه برگزاری این مراسم در واقع نشون دادن براشون این هستش که علارغم اینکه مجلس تعطیل هست، علارغم اینکه به هر حال کلی مشکلات جدی وجود داره در داخل جامعه، بعد از این جنگ، بعد از کشتار دیما اتفاق افتاد، مسائل اقتصادی بسیار حاد هست، در خصوص مذاکرات حتی می‌بینیم که در میان حکومت شکاف وجود داره و افراد دارن با هم دعوا می‌کنن سر اینکه چه کسی مذاکره کنه و چه چیزی رو مذاکره بکنن. همه اینا که وجود داره، در عین حال با توجه به اینکه جنگ در حالی شروع شد که در این هدف جنگ به نظر می‌رسید که گفتم شد مقامات اسرائیل مطرح کردن که دوست دارن که مثلا ته این جنگ تغییر رژیم صورت بگیره و حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اون چیزی که برای حکومت الان در این مراسم مهم هست به نظر میرسه که از نوع آرایش این مراسم و تدارکات که دیدن میخوان نشون بدن که یک تداوم وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است. این که حالا چقدر این یک اسنپ شاتی باشه، یک برشی باشه از وضعیت کنونی و چقدر پایدار باشه و ثبات باشه، خب بستگی عوامل دیگه داره، ولی در نهایت خب جنبه‌های تبلیغاتی این مراسم بسیار بسیار قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی و به هر حال جنبه‌های عملیش در عملیش هست، در خصوص رابطه مردم با حکومت و رابطه حکومت با کشورهای منطقه و جهان.
0: به سرنگونی اشاره کردید و تداوم، مهمترین مانع اون و تهدیدی که الان جمهوری اسلامی رو در واقع داره باهاش مقابله میکنه بحث آمریکاست و مذاکره. فکر میکنین برگزار کنندگان این مراسم قصد دارن یا میتونن با استفاده از تجمعات مردمی از اون به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کنن؟
2: حقیقتش جمهوری اسلامی در زمان آتش‌بس نشون داده که با شکاف‌های بسیار جدی مواجه هست در بالای حکومت، در خصوص اینکه چه کسی و چه گروهی قرار هستش که آینده کشور رو رهبری بکنه، چه گروهی تمرکز قدرت خواهد داشت، اقتدار خواهد داشت. ما می‌بینیم که الان علارغم اینکه در زمان جنگ میتونستن در واقع همه رو پشت پرچم خودشون، همه هواداران خودشون رو پشت پرچم خودشون بیارن و یک نمایشی از وحدت در بین گروه‌های حامی حکومت ایجاد بکنن، حتی یک قسمتی از کسانی که خارج از اون کمپ بودن و از اون گروه بودن هم پشت پرچم حکومت بیارن یا پشت دفاع از ایران بیارن. ولی در زمان صلح یا آتش بس کار حکومت بسیار بسیار دشوار است و الان شکاف‌هایی که بالای حکومت هست بسیار بسیار جدی هست. مجلس هنوز تعطیل هستش، نگرانی وجود داره که اگه مجلس باز بشه یک سالهای زیادی در خصوص نحوه داره حکومت بکنن. مشتبه خامنه‌ای معلوم نیست که رهبر هست رهبر نیست، واقعا وجود خارجی داره یا نداره، چه کسی تصمیمات اصلی رو به هر حال مسئولیتش رو به عهده داره، همین سوالا وجود داره. و تا الان هم اینکه میخوان یک نمایشی بدن از این که به هر حال کشور داره اوضاعش و امورش میچرخه، ولی همچنان سوالات بسیار زیادی وجود داره و این ثباتی که میخوان در ظاهر نشون بدن معلوم نیست که پشتش به چه پشتوانه ای داره. و این چیزایی هستش که اگر که تشبس ادامه پیدا بکنه یا اگر صلحی بشه و به هر حال قرار باشه که حکومت داری بکنه جمهوری اسلامی، این شکاف ها بسیار عمیق تر خواهد شد و ما شاهد فضای متفاوت تری خواهیم بود از این نسبت به این نمایش ثباتی که جمهوری تداومی که جمهوری اسلامی داره الان ارائه میکنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیت. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت خود برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. امانوئل مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی میمونند. او امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این توافق بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شود. رویترز همچنین گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهد. قالیباف افزود اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد.
3: وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 ناوچه و 2 شناور مینروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمی‌خواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. این سد و نقیزگویی ها در مورد کنترل آبراهه هرمز ناشی از ابهام در مفاد تفاهم و توافق هاست یا اینکه مقامات جمهوری اسلامی صرف مصرف داخلی به اون استناد میکنند یا هر دو؟
4: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. شما به خوبی اشاره کردید به ابهاماتی که در این تفاهم نامه وجود داره. ببینید، جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که می‌بینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش با آمریکا همراهی نمی‌کردند در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در باز نگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می‌بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز و غیره، و این به تبع با واقعیات نمیخونه، به خصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقا به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین‌المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: ترامپ بارها تاکید کرده هر آنچه واشنگتن میخواسته به دست آورده. میشه دورنمایی از اداره تنگه هرمز به صورت کنسرسیومی یا مشارکتی بین کشورهای ذی‌نفت در آینده نزدیک انتظار داشت؟
4: اعتقاد من نه، به این دلیل بسیار ساده که این تنگه هرمز به آبراه بین المللی است و اگر که قرار باشد کشور و یا مجموعی از کشورها بر اون مسلط بشوند، معناش این هست که اون قوانین دریایی که امروز وجود داره همه اونها رو بایستی تجدید نظر در اونها کرد و به خصوص این یک وضعیت بسیار بسیار وخیم در عرصه جهانی وجود میاره که تنگه های دیگر هم ممکن هست که به سرنوشت تنگه هرمز دچار بشوند و در نتیجه کل تجارت جهانی از راه دریا با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین کسی به این امر نخواهد داد و جمهوری اسلامی در نهایت یا سرنگون خواهد شد و یا اینکه در مدت زمانی که وجود خواهد داشت ناشار است که در برابر این فشارهای بین المللی گردن خود رو خم کنید.
0: سپاس از شما. هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نگاهی به دو خبر از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. در میان استان‌ها ایلام با 156%، کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. بیشتر گفته شده بود با تصویب این لایحه حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطف ناظر و نامزدش مهناز چاردولی به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی بیسی که دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیر قانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع عتبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیست اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا همچنین گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه های شدید روانی قرار داشته و تلاش های برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رازینی صورت گرفته. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات و استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. آنها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان تهران بزرگ محبوسه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شده. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید رسیدگی به پرونده های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی با شکنجه و اعتراف اجباری همراهه و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدن با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکردند.
5: بازداشت در واقع این بازداشت اول بله بر من بگم تو خانم کایلی مورگیلبرت هم گفتن برای خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده‌های سال‌های اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فلان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خوب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجویی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم پالون مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون می کنن. حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه‌ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه‌ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده‌ای ما داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. شهرنوس نوش پارسیپور، نویسنده فمینیست، تابوشکن و سرشناس ایرانی در بیمارستانی در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. شهرنوش پارسیپور متولد 1324، سالها به عنوان نویسنده، داستان نویس و مترجم در حوزه فرهنگی فعالیت مستمر داشت. او خالق آثاری همچون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، و سگ و زمستان بلند است و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون ترجمه شدن بسیار شهرت داره. پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرد، از جمله از سوی 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. پارسیپور همچنین دکترای عالی افتخاری از دانشگاه براون آمریکا رو کسب کرده. همکارم پاکسیما مجوزی از واشنگتن همراه ماست. پاکسیما، خانم پارسیپور پیشتر به دلیل سکته قلبی اگر اشتباه نکنم در بیمارستان بستری شدن. درباره درگذشت نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی برامون میگی؟
6: بله، خانم پارسیپور روز سه‌شنبه حالشون بد میشه و به بیمارستان منتقل میشن و در بیمارستان بعد از آزمایشایی که روی ایشون انجام میشه متوجه میشن که سکته قلبی و مغزی رو توامن با هم داشتن و تا روز جمعه در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان سان فرانسیسکو بودن که متاسفانه در ساعت 3:43 بعد از ظهر به وقت محلی ایشون از پیش ما میرن. طی بیانیه‌ای که خانواده و دوستای خانم پارسیپور منتشر کردن، در اون گفتن که در روزهای آینده مراسم تشییع پیکر این نویسنده اعلام خواهد شد. و لازمه بگم که خانم پارسیپور با این که این اواخر مشکلات جسمی زیادی داشت ولی همچنان فعال بودن، کلاس داستان نویسی برگزار می کردن، نقد کتاب داشتن و همیشه تا همین روزهای آخر خودشون رو به ادبیات دینشون رو ادا کردن و جایشون خالی هستش.
0: چه جایگاهی در داستان نویسی ایران دارن؟
6: خب خانم پارسیپور اگر بخوایم خیلی کوتاه از کارنامه پربارشون صحبت کنیم، بعد بگیم که در قدم اول این که خانم پارسیپور نویسنده نوجو، پیشگام و شجاع بود. هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسیپور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیشرو بودن زنان و اینکه چه جوری زنان از سنت به مدرن میته پیش میان در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده. و خب خلاق بود، نوجو بود، سبکای مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی، و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه دو بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم، گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده. و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده برای ادامه زندانی سیاسی و شمردن و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن. آثارش به زبانهای مختلفی ترجمه شده به بیش از 20 زبان. زنان بدون مردان از اقبال ویژه‌ای برخوردار بود، هم ازش فیلم ساختن هم به زبان‌های مختلف ترجمه شده و در سال 2026 هم در فهرست اولیه جایزه ادبی بوکر بوده. و در و اینم باید بگم که خانم پارسیپور یکی از قربانیان اصلی سانسور در ایران بود و با اینکه آثارش بسیار پرفروش بودن و پرطرفدار بودن ولی آثارش یا اجازه چاپ نداشتن، خمیر شدن و بیشتر اونها زیرزمینی به چاپ و توزیع می شدن که هیچ منفعت مالی برای نویسنده نداشت. و در نهایت این که همیشه به صداقت نویسنده و نوشتن ایمان داشت و می گفت نویسنده باید از خودش و آثارش با صداقت صحبت کنه و از قضاوت‌ها و بازتاب‌های اون نترسه. هرچند الان دیگه در میان ما نیست ولی شهرنوش پارسیپور با آثارش همیشه در ادبیات ایرانی و فارسی زبان ماندگاره.
0: پاکسیما، با توجه به اثری که خودت از آثارشون در واقع درست کردی، تجربه شخصی خودت در مورد دیدار صحبت با ایشون چی بوده؟
6: مستندی که من از خانم پارسیپور ساختم این فرصت رو به من داد که 3 روز با ایشون زندگی کنم، یعنی من 3 روز مهمان خانهشون بودم و یکی از بهترین و شیرین‌ترین تجربه های زندگی منه. فردی بسیار مهربان، با معرفت، خیلی با اینکه مشکلات جسمی داشت ولی بسیار مهمان نواز. و اون 3 روز تجربه‌ای که من با خانم پارسیپور داشتم بسیار ارزشمند بود و باعث شد که تمام آثار ایشون رو دوباره مرور کنم، تمام مسائلی که نوشته بودن و بیش از پیش به قدرت قلمشون، تخیلشون و صداقتشون باور داشته باشم و جاشون خیلی خالیه.
0: ممنون از تو. همکارمون پاکسیما مجوزی از واشنگتن همراه ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش روسیه میگوید نیروهای شهر کوستیانتینیوکا رو از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین در منطقه دونتسک تصرف کردند، شهری که مسکو مدت‌ها برای تسلط بر اون تلاش می‌کرد. مسکو میگوید نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل منطقه دونتسک ادامه میدن. ارتش اوکراین تاکنون به این ادعای روسیه واکنشی نشان نداد. شورای ریاست جمهوری یمن میگوید برقراری پرواز مستقیم تهران به صنعا نقض آشکار حاکمیت این کشور مغایر با حقوق بین الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. شورای ریاست جمهوری یمن همچنین حوثی‌ها را متهم کرد کاملا در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو پس از خروج از یک تونل زیرزمینی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و کشته. ارتش اسرائیل با تاکید بر اینکه بر عملیات نظامی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد اعلام کرد این فرد تهدیدی فوری برای نیروهای این کشور بود. و تصاویر زنده از مراسم بزرگداشت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده، مراسمی که امسال با حضور دونالد ترامپ برگزار شده. بخش سخنرانی او رو می‌بینیم در کوه راشمور ایالت داکوتای جنوبی.
7: They said, you start speaking, they won't interrupt you at all. They didn't interrupt us at all. Thank you. They're fantastic. What great, incredible, talented pilots. Thank you very much.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا رو به ترامپ تبریک گفت و آمریکا رو تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرد. این در حالیه که پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ در بهار امسال همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود. انتظار می‌رود در دیدار بین رهبران اسرائیل و آمریکا دو موضوع ایران و لبنان از مهمترین محورهای مذاکرات باشه. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه‌های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. بنابر این گزارش محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته. در تونل‌های متعلق به حماس زندانبان بسیاری از گروه‌های گروگان‌های اسرائیلی بوده.
8: هزار روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب می‌کنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردند و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این جندیه در طول ماها و در واقع 2 بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه. او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره میزد و در این نمایش شرکت میکرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندی در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.

و آخرین های جام جهانی با اعلام فیفا علیرضا فغانی داور بین المللی ایرانی دیدار تیم های مکزیک و انگلستان در یک هشتم نهایی جام جهانی رو قضاوت میکنه. دو کمک داور استرالیایی فغانی رو در این مسابقه همراهی میکنن. رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد فیفا در حال بررسی تغییر زمان آغاز بازی بین مکزیک و انگلیس در یک شنبه به زمانی زودتر از وقت مقرره. این تغییر به دلیل وقوع موج شدید گرما در آمریکای شمالی صورت میگیره که سر تا سر قاره رو طی روزهای آتی در نوردیده. تیم ملی فوتبال مصر پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-2 برابر استرالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. به این ترتیب برای اولین بار از جام جهانی 2000

از مرحله 32 نهایی هم تیم ملی کلمبیا در کانزاس سیتی آمریکا به مصاف غنا رفته که در نیمه دوم این بازی 1-0 به سود کلمبیا بازی در جریان. برنده اون در مرحله 1/8 نهایی با سوئیس رقابت میکنه. بله، همچنان دونالد ترامپ در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در حال سخنرانی گرامی داشت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده. مراسمی که در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی برگزار میشه. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال بعد.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: شب اول 8 تا 10 دقیقه به بزرگمهر رسیدیم. آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراح نورباران تا بول بزرگمهر اقیانوس از آدم ها شعار می دادند. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدند. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
1: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دیماه تبدیل شد. اعتراضات دیماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهین شهر، بهارستان، خرزوق و دیگر

در شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه‌ای در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده روز قرار دارد رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سالهای گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهین شهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: مبارک ولیعصر.
1: مصطفی مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، درباره ویژگی این اعتراضات، وضعیت این منطقه و همچنین مطالبات مردم اون بیشتر برای ما توضیح میده.
2: خب همونجوری که اشاره کردین، پهنه مرکزی اصفهان یک منطقه استراتژیک، چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی، خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهایی مثل اصفهان و شاهینشهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 40% سقوط کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب‌های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیاری از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر می‌کنه.
3: بچه حالا خیلی با تیر جنگی زدن شهرک خانه اسو،
4: مردم دارن با تیر جنگی میزنن. پایگاه سپاه شاهنشهر، پایگاه سپاه شاهنشهر 18
5: اینا پوکای دوشگاه خیابون زینبی
6: تکیرانده شاهنشهر بالای فرهنگارستان بایستاده به مردم تیر مستقی میزنن.
5: خوشبختانه به هم نخون
1: امراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهای رسیده از اصفهان نظر شما رو جلب کرد چی بود؟
7: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند، به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردند و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوچه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهینشهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده، و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه‌ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه لوژه‌دارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم، در حیات یک خانه به یک نوجوان فرزند یک خانواده شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش هایی داشتیم در ملکشهر که خانه هایی که پناه میدادن به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتن. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدن، گاز اشکاور رها کردن و با تیر جنگی هدف قرار دادن افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمد آباد اصفهان به خانم آنیلا ابوطالبیان دخترک 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علی خانی ملکشهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
1: بله حتما ببینیم.
0: خدا ازتون نکنه. شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی ملکشهر.
8: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دو جداره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
9: وای وای وای وای بچم و وای از اومده هم نایمده این توشه است. یه سیجا توشه
10: اومده دیگه این
11: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی باران تیر هوایی میزنن
1: بمون. ماموران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
7: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب ها چهره خشن تری به خودش گرفت و گزارش های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشی که دریافت کردیم در محله‌های خانه اصفهان و ملکشهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده‌ای اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها و اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسپل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوسر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتور سواران عضو یگان ویژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا همصدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است، هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
2: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
3: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
4: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

شنبه 13 تیر بیننده مجموعه ای از رخدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. توافق ترامپ و نتانیاهو برای دیدار دو جانبه. رهبران آمریکا و اسرائیل به زودی در ایالات متحده با یکدیگر ملاقات میکنند. در ادامه، در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا، پایتخت استرالیا، تجمع کردند.

0: مراسم یک هفتهی دفن علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از دیشب بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلی تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های ردپایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی و عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند.
1: روز پیش‌بینی کرده بود، به خصوص در گفتگو با یک کارشناس بحران و چالش‌های بحرانی در دانشگاه جورج واشنگتن، عمر محمد تاکید کرده بود که به نظر نمیرسه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش بتونه به دست بیاره. در این نوشته فاکس نیوز که اشاره کرده بود، به نظر میاد که رهبران جدی جهان به رغم تمام ادعاهای جمهوری اسلامی که در حال حاضر در حال برگزاری یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هستش مشغول هستش، اما استقبالی از سوی رهبران جدی جهان دیده نشه. و حالا ما در روز اول میبینیم که تقریبا این نکته درست هستش، اگرچه از کشورهای همسایه نظیر تاجیکستان و همچنین از افغانستان که خودش محل ابهام داشته، چرا که در این مراسم هم نیروهای مخالف طالبان و هم طالبان دعوت بودن و یا حتی جمعی از گروهایی مثل فعالان یا چیز احزاب و چیزهای از این دست. اما جمهوری اسلامی معتقد هستش که با چنین برگزاری در عمل تلاش داره میکنه برگ برنده‌ای رو داشته باشه. CNN در گزارش خودش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی نه به دنبال برگزاری یک تشییع جنازه باشکوه، بلکه در اصل به دنبال ایجاد یک فرصت جدید و یک رویاروی مستقیم با ایالات متحده آمریکا و ترامپ هستش. درست در بحبوحه‌ای که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن از یک فروپاشی به خصوص در جنگ اخیر بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی روبرو بوده، حالا بعد از 4 ماه بهترین فرصت میدونه در بحبوحه توافقی که هنوز هیچ عدد، رقم و یا موقعیت مشخصی رو از خودش هنوز نشون نمیده، نشان دهنده این مشروعیتی باشه که به نظر میرسه مورد نقد و ابهام هستش.
0: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. به رغم وجود تنش و جنگ قدرت در داخل، برگزاری پرتمطراق این مراسم، اون هم با بی‌اعتنایی مردم و کمترین میزان میهمان خارجی و بین‌المللی، رو چطور دیدین؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه‌ای خلیفه جلی مسلمین جهان غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگی تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان میکشید و نتیجتاً با اون مگه تحقیرآمیز روبرو شد. والا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دزدهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی تعارف. اگر قرار باشه این چنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست و این زیباست. دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحران جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط میکنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آینده‌ای برای عرضه نداره و صرفاً با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن، یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت‌آمیز در تاریخ.
0: تو این نمایش کشاندن مردم رو به خیابان، برگزاری این کارناوال رو چطور می‌بینی؟
2: خیلی ساده است. در حدود 37 سال پیش فرهنگ روزخانهای لافزن این بود که بت تراشی بکنن در قرن 21. همین علی خامنه‌ای برای خمینی گفت که ملکوتیان، بزم ملکوتیان رو خدا با انبیا و اولیا در آسمان داره انجام میده. هیچ کی ندونه انگار مثلا تلفنی با خدا حرف زده، نوار ویدیویی از آسمان داشت و غیره. حالا همین شخص که مسابقه بود در لافزنی بین مقامات برای خمینی، همون رو شما الان دارید عیناً بی تغییر برای خامنه‌ای دارید میبینید و قدرت رو میشه نمایش داد، ولی وجدانهای جامعه رو نمیشه به صف کرد و صحنه رضایت جامعه نیست، بلکه صحنه نفرت جامعه است از یک قوم یعجوج و ماجوج که خودش رو برتر میبینه برای جامعه ایران و بدون رأی، بدون انتخاب مردم، بدون حق نظر مردم، اومدن یک شخصیت فکاهی توسط جمعی تبهکار علم شده به اسم مجتبی خامنه‌ای. جز یک کاریکاتور در روی مقوا هیچ چیزی هم به این جامعه نشان نمیدن. خب این نشانه سقوطه، یعنی آینده‌ای برای عرضه ندارن، گذشته رو به نمایش میگذارن. خب به نظرم این خودش برای ملت ایران جای تبریک داره که در واقع جامعه که ترسش از بین رفته و اعتراض میکنه به دیکتاتور و حکومت دیکتاتوری دینی که زندانی ترس هست از سقوط و مهمانانش هم آدمای بدنام و آدمای ناکس سیاسی در عرصه خاورمیانه است. به نظرم این زیباترین چیزیه که در تاریخ قرن 21 میشد به عینه دید و مشاهده کرد.
0: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما. سپاس از همراهیتون. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیت خود برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. امانوئل مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی خواهند ماند. و امسال تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این توافق بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید دارد. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیری و به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست.
3: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 نافچه و 2 شناور مینوروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینوروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمد های نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت های هسته ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمیخواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای رو کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شوند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهد. قالیباف افزود اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی به تفاهم نامه با آمریکا دل نبسته و آیین‌نامه رژیم جدید حقوقی اداره تنگه هرمز را تصویب می‌کند. امیر حیات مقدم به ایلنا گفت جمهوری اسلامی فراوان بدعهدی های آمریکا را دیده و تاریخ ایران پر از بدقولی ها و به گفته او تجاوزات آمریکایی ها بوده. این نماینده مجلس هدف اصلی حضور آمریکا در غرب آسیا را نفت و تأمین امنیت اسرائیل عنوان کرد. او تاکید بر این که تنگه هرمزی که از مهمترین اهرم های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی است گفت ایران توان اعمال سیاست های خود در تنگه هرمز را دارد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست و حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نیست.
4: ببینید جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که میبینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و میبینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی کردن در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در باز نگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدن. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگی هرمز میزنه، مدیریت تنگی هرمز و غیره، و این به تبع با واقعیات نمیخونه، بخصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقاً به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین‌المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تأثیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح، سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشون میده هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی میان استان‌های کشور حکایت داره. در میان استان‌ها ایلام با 156%، کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. پیشتر گفته شده بود با تصویب آن حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. منتقدان گفته بودند کاهش سهم کارفرما به معنای پرداخت این سهم از جیب کارگران و مالیات دهندگان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطفه ناظر و نامزدش مهناز چادرلی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی 21 دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیر قانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع اتبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه های مخالف به اعدام محکوم شده و در مدت بازداشت تحت شکنجه های شدید روانی قرار داشته و تلاش های برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رایزینی صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می‌شوند و تنها 10 روز فرصت دارند به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید رسیدگی به پرونده‌های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی با شکنجه و اعتراف اجباری همراهه و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدند با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکردند.
5: بازداشت در واقع این بازداشت اول بله بر من بگم تو خانم کایلی مورگیلبرت هم گفتن برای خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده‌های سال‌های اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فلان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خوب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجوی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم پالون مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن، حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده ما داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی.
0: تصویر زنده داریم از کیستون، داکوتای جنوبی. مراسم 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده با نمایش آتش‌بازی در بنای ملی کوه راشمور برگزار میشه. استقلال آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زیر مجسمه‌های عظیم 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا سخنرانی کرد. حامیان جمهوری خواه ترامپ طرحی رو برای افزودن چهره او در کنار جورج واشنگتن، توماس جفرسون، ابراهام لینکلن و تئودور روزولت مطرح کردند. America is totally unstoppable. The work and prayers of century have brought us to this day. همچنان بیننده ی ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار میشه. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگه جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز رو نخواهد داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا را به ترامپ تبریک گفته و ایالات متحده را تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرده. این در حالیه که پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ در بهار امسال همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود. انتظار می‌رود در دیدار بین رهبران اسرائیل و آمریکا دو موضوع ایران و لبنان از مهم‌ترین محورهای مذاکرات باشد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. دیدار ترامپ و نتانیاهو بعد از این وقفه پر از تنش، سر مذاکرات، بعد از جنگ، بسته شدن تنگه هرمز و خیلی جریاناتی که پیش اومد، چقدر مهمه؟
6: خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من دیدار بسیار مهمی خواهد بود، حالا بسته به این که هر یک از ملاقات های قبل از سوگند ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ یا بعدش رو هم بخوایم اضافه بکنیم، این هشتمین یا نهمین دیدار رو در روی خواهد بود که آقای نتانیاهو با پرزیدنت ترامپ خواهند داشت. و این رو باید یادآوری کرد که هر بار که روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا آکسیوس، منظورم وبسایت خبری آکسیوس هست، صحبت از این میکنن که ترامپ و نتانیاهو به شدت با هم دیگه اختلاف دارن، با هم دیگه بگو مگوشون شده، یا چه بسا ترامپ از کلمات زشتی استفاده کرده در مورد آقای نتانیاهو یا آقای نتانیاهو رو سعی کرده مورد شماتت قرار بده. ما دیدیم که بلافاصله آقای نتانیاهو دست به یک سفر زده یا از موقعیت استفاده کرده آقای ترامپ رو دعوت کرده به نوعی. و معمولا بعد از این دیدارها، بعد از چند ماهی، حالا نه بلافاصله، وقایع اتفاق افتاده که معمولا این وقایع به معنای این بوده که یا ایالات متحده آمریکا اجازه میداده که اسرائیل دست به اقدامات نظامی بزنه علیه دشمنانش در منطقه، و یا اینکه حتی خود ایالات متحده پیوسته و حمایت کرده از اسرائیل در متوسل شدن به یک سری اقدامات حالا نظامی یا اقدامات بسیار شدید. بنابراین به نظر من میرسه که این دیدار ممکنه از همون الگو پیروی بکنه، با این تفاوت که ممکن هست که پرزیدنت ترامپ یک در واقع مقاومت بیش از اندازه ای نشون بده در برابر خواستهای آقای نتانیاهو در مورد اینکه چه بسا یک ضربه محکمتری به جمهوری اسلامی بزنه.
0: به باور شما این اقدام تلاش برای همگرایی و رفع کدورت هاست، یا اینکه تن دادن به خواست واشنگتن، یا هماهنگی برای حمله دیگه؟
6: همه یه مواردی که ذکر کردید با هم هست، منتها به نظر من اتفاقی که افتاده این هست که بعضی از خبرنگارها و تحلیلگران غربی به خصوص، حالا یکیشون این وسط هم اسرائیلی هست، آقای باراک راوید، یک مقداری سیر و پیاز داغ این کدورت ها رو زیادش میکنند. به نظر من کدورتی به این شکل وجود نداره. دو نفر میتونن با هم دیگه خیلی دوست باشن، خیلی طرز فکر نزدیک داشته باشن، حتی در خیلی از موارد نگرششون و برخورد عملیشون یکی باشه، به خصوص در دنیای سیاست، ولی در این حال در یک سری مسائل هم به شدت با هم دیگه اختلاف داشته باشند. به نظر من میرسه که این قسمت اخیر درسته، و حد اکثرش این هستش که اگر آقای نتانیاهو نتونه پرزیدنت ترامپ رو متقاعد بکنه که یک حمله مشترک دقیق تر و هدفمندتر، حالا یا علیه افراد خاصی یا علیه اهداف خاصی در جمهوری اسلامی صورت بگیره، حداقل پرزیدنت ترامپ حمایت خودش رو از اسرائیل در مورد هر اقدامی که لازم میدونه برای دفاع از خودش به رسمیت بشناسه و حمایت بکنه.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. شهرنوش پارسیپور، نویسنده فمینیست، تابوشکن و سرشناس ایرانی، در بیمارستانی در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. شهرنوش پارسیپور متولد 1324 بود و سالها به عنوان نویسنده، داستان نویس و مترجم در حوزه فرهنگی فعالیت مستمر داشت. او خالق آثاری همچون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است بود و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرد، از جمله از سوی 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. دکترای عالی افتخاری از دانشگاه براون آمریکا را کسب کرد. پارسیپور اوایل دهه 50 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. همون سالی که نخستین اثرش رو هم منتشر کرد و بعدها در تلویزیون ملی ایران مشغول به کار شد. شهرنوش پارسیپور سال 59 بازداشت و نزدیک به 4 زندانی بود. پس از آزادی به ترجمه و اداره کتاب فروشی پرداخت، اما تداوم فشارها سرانجام او را ناگزیر به مهاجرت به ایالات متحده کرد. در بخش پیشین خبر، همکارم پاکسیما مجوزی شهرنوش پارسیپور رو نویسنده پیشگام، شجاع و از ویژگی‌های اون ناامید نشدن دونست.
7: هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسی‌پور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیش رو بودن زنان و اینکه چه جوری زنان از سنت به مدرن مدرنیته پیش میان در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده و خب خلاق بود، نوجو بود، سبک های مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه دو بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده برای اعدام زندانی سیاسی و شمردن و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن.
0: و خبرهای جام جهانی. با اعلام فیفا علیرضا فغانی داور بین المللی ایرانی دیدار تیم‌های مکزیک و انگلستان در یک کشتم نهایی جام جهانی رو قضاوت می‌کنه. دو کمک داور استرالیایی فغانی رو در این مسابقه همراهی خواهند کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد فیفا در حال بررسی تغییر زمان آغاز بازی بین مکزیک و انگلیس در یک شنبه به زمان زودتر از وقت مقرره. این تغییر به دلیل وقوع موج شدید گرما در آمریکای شمالی صورت میگیره که سرتاسر قاره رو طی روزهای آتی در نوردیده. تیم ملی فوتبال مصر پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-2 برابر استرالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. گل مصر و امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسید و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. به این ترتیب برای اولین بار از جام جهانی 2002 آسیا نماینده‌ای در جمع 16 تیم پایانی جام جهانی نداره. تیم‌های فوتبال آرژانتین و کیپ ورد نیز عصر جمعه به وقت محلی در میامی به مسافه هم رفتند. آرژانتین در نبردی سخت سرانجام در وقت اضافه 3-2 کیپ ورد رو شکست داد و قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. کیپ ورد نایب قهرمان گروه برای نخستین بار در جام جهانی حضور داره و کوچکترین کشور جهانی که تاکنون به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یافته. و در آخرین بازی مرحله شامگاه جمعه تیم ملی کولومبیا در کانزاس سیتی آمریکا به مساف غنا رفت و با نتیجه 1-0 این تیم رو شکست داد و به مرحله بعدی صعود کرد. این بازی آخرین بازی در مرحله 1/32 بود و از عصر شنبه به وقت محلی رقابت‌های مرحله 1/16 کلید می‌خوره. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا در کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کرد. همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این تجمع در کامبرا پایتخت استرالیا مقابل سفارت آمریکا همراه ماست. علیرضا برامون از این تجمع بگو.
8: سیما، در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل ساختمان کناری من سفارت ایالات متحده در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رساندن تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنن به این که موضوع ممکنه با جمهوری اسلامی معنا نداره و دولت آمریکا نباید مشروعیت ببخشه به جمهوری اسلامی. معترضان دارن شعارهای خودشون رو به زبان انگلیسی تپیدن، خطاب قرار میدن آقای ترامپ رو که به جای جمهوری اسلامی مردم ایران رو انتخاب بکنه، و معترضان دارن میگن این پیام رو که مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای این هستش که غم و اندوه خانواده های دادخواه و جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه، زندانیان سیاسی نادیده گرفته بشه، و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، به خصوص ارزش های آمریکا که امروز 4 ژوئیه 13 تیر ماه سال روز 250 سالگرد استقلال آمریکاست، و به همین خاطر ایرانی ها جمع شدن اینجا در مقابل سفارت آمریکا. من از بینندگان میخوام همراه باشن دقایقی با ایرانیان مقیم شهرهای مختلف استرالیا که آمدن به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا. پلاکارد ها با نشان های مختلفی رو دارن، روی اونها نوشته شده با جمهوری تروریستی اسلامی مذاکره نکنید، از کشته شدگان 45,000 کشته شده دارن اشاره میکنن. روی این پلاکارد تصویر بزرگی نوشته که آقای ترامپ مذاکره و معامله رو با تروریست های جمهوری اسلامی متوقف کنید. تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایران هریا قلاوند هم همچنان هستش در دست معترضان که آمدن تا یاد و نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو زنده نگه دارن. اینجا در کنار من یکی از کسانی که برنامه گذار این برنامه شکوهمند هستن، آقای نادر رنجبر هستن از شهر کمبرا، میزبان این برنامه. آقای رنجبر، هدفتون چی بوده و پیامتون چیست در این روز، در این روز و در این تجمع؟
9: ما بر اساس دستور شاهزاده که پیام دادن امروز در مقابل سفارت آمریکا در سراسر جهان در دنیای آزاد جمع بشیم و اعتراض کنیم به این دیلی که دولت دونالد ترامپ داره با ایران برگزار میکنه. ما ممنون دولت ترامپ هستیم به خاطر خدماتی که کرده، کشتن خامنه ای که امروز دارن با فصاحت و حقارت چالش میکنن، ولی در این حال میخوام همونطور که شاهزاده گفتن هیچ دیلی و قراردادی بدون تایید مردم ایران قابل قبول نیست و مردم هستن که تصمیم میگیرن. پاینده ایران جاوید شاه.
8: خیلی متشکرم. خب گفتم از شهرهای مختلف آمدن، از سیدنی، از ملبورن آمدن به شهر کامبرا. خانم ناصری از شهر سیدنی آمدن. خانم ناصری، پیام شما چیست؟ اگر بخواید خیلی کوتاه هدفتون رو از این حضور، از این برنامه بگید.
10: ملت ایران فقط یک تقاضا دارن، رژیم چنج در ایران، و رژیم چنج در ایران موقعی قبول هستش برای ملت ایران که رضا شاه دوم در ایران باشم. پاینده ایران جاوید شاه.
8: خیلی متشکر هستم. خانم آذین نقیبی هم از شهر بریزبن آمدن. مسافت ها در استرالیا زیاد هستش. خانم نقیبی، شما با چه هدفی در این برنامه شرکت کردید و پیامتون چیست به آقای ترامپ که جلوی این سفارت هم ایستادید؟
11: پیام ما روشنه. ما 15 ساعت این مسیر رو به فرمان شاهزاده اومدیم که بگیم ما هم مثل مردم آمریکا که 250 سال پیش برای ارزش‌های دموکراتیک و برای آزادی به پا خواستن، ما هم همینه. ما مردم ایران فقط برای ارزش‌های مشخص شبیه به همون مردم آمریکا در 250 سال پیش، امروز از مردم آمریکا و از ملت آمریکا و از دولت آمریکا می‌خوایم کنار مردم ایران بایستن و با دشمنان مردم ایران معامله نکنن. ممنون. پاینده ایران.
8: خیلی متشکر هستم. میبینید شعارها اینجا داره سر داده میشه در حمایت از انقلاب ملی ایران، در حمایت از خانواده جاوید نامان انقلاب ملی ایران، و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده است، ایرانیان اینجا دارن یادآوری میکنن به آقای ترامپ که مذاکره ای صورت نگیره با جمهوری اسلامی. کسانی که مذاکره کنندگانی که دستشون به خون جوانان رعنای ایرانی آغشته هستش و از دید ایرانیان معترض این مذاکرات معنا نداره و این به معنای مشروعیت بخشی هستش به جمهوری اسلامی، و صدای صدای معترضان اینجا داره تنین انداز میشه و این یک فرصتی هستش که همچنان صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسه.

0: یک دو سه
1: شروع با هم شروع شده؟
2: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
1: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
4: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
12: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی علی خامنه‌ای با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

در بُعد داخلی یه تصویری وجود داره، این حکومتی که سالها برای مردمش 36 سال تحریم آورده، جنگ آورده، بعض معیشت جامعه اینجا رسونده و اون همه کشتار در چند تا اعتراض در آبان، در خیزش مهسا و اوجش دیگه در دیما، اینها کارنامه علی خامنه ای هست و ترمیم این قصه از عهده هیچ فرد و هیچ جریان در تاریخ بر نیامده که حکومت رهبری که این همه جنایت کرده باشه، این همه مردم رو به همه درجات حضیض در واقع یک زندگی که کرامت انسانی عالم ها رو لگدمال کرده باشه و این بتونه بعد به نوعی ترمیم بکنه. میخواد حکومت که نشون بده میلیون ها نفر اومده ایران، یک کشوری هست 90 میلیون نفر، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت فقط مال حکومت باشه، 5-6 میلیون نفر دیده میشه، ولی هیچ کسی نمیتونه کتمان بکنه که بخش عظیمی از اون کشور از مرگ علی خامنه‌ای خوشحال هستند، چه در داخل کشور در خارج کشور. و اگر قرار باشه که حکومت بتونه تصویر نشون بده که مردم هم، یعنی اون چیزی که روایت رسمی هست که الان جهان باورش کرده که این دیکتاتور مرگش مردم رو خوشحال کرده، اگه بخواد عکس نشون بده باید اجازه تصاویری بده که رسانه‌های آزاد میان، خبرنگاران خارجی میان، آزادانه هر جا میخوان میرن خبر تهیه میکنن، که اینها رو قطعا نخواهد داد. یعنی که این حکومت نمیتونه این تصویر ترمیم بکنه، نه در از

0: حیث آن چیزی که مردم خودش انجام داده، نه از حیث آن چیزی که با همسایگانش یا کشورهای جهان انجام داده. حکومتی که رهبری که 36 سال با این کارنامه نقطه پایان برسه، طبیعتاً فردی خواهد بود که از مرگش بقیه شادمان بشن. حتی بازماندگان این حکومت که الان در اونها در میز مذاکره میبینیم، به نوعی دارن میراث این فرد رو انگار به سطل زباله میریزن. یکی از چیزهایی که خیلی لازم داشت این حکومت اینه که رهبران زیادی از سراسر جهان بیان بی مراسم. این رفعت علی خامنه‌ای در یک جنگ کشته شده و میخواد نشون بده که این جنگ تجاوز بوده، میخواد نشون بده که این رهبر مردمی بوده. حضور اون رهبران سیاسی به نوعی تایید میکنه قرائت این حکومت رو و نتونست این تصویر رو بسازه. یعنی نه فقط رهبران قدرتمند جهان، هیچ کدامشون اصلا در بسیارشون در هیچ سطحی شرکت نکردن، حتی اومدن گفتن که اصلا نمیتونن برای مرگ چنین فردی اشک هم بریزن. بعد حتی کشورهای دوست و همسایه‌شون، اونایی که رابطه خوبی هم باهاش دارن، بسیارشون در سطوح پایین، مثلا معاون رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس، رده‌های پایین‌تر، اینقدر این کم بوده مقام های سیاسی مشهود هست که اومدن از خیلی از این اتباع خارجی استفاده کردن. در همین جوری که خودتون تو خبر گفتین، با عناوین مختلف، نمیدونم نماینده شیعیان فلان کشور، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ کدومشون مقام ارشد ارسال نکردن. و اون پروپاگاندایی که حکومت می‌خواست نشون بده به جهانیان که بله این فرد به شکل ناعادلانه ظالمانه کشته شده، یا از این تصویر مثلا پرونده‌ای بسازه برای اثبات اینکه این جنگ تجاوز بوده، در این چیزی که حداقل در امروز روز گذشته دیدیم شکست خورد.
1: وقتی ما از قدرت حرف می‌زنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه های مافیایی باشه. این کاریست که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران میبینیم. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای جهان، میبینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی. ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازش برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمیدیدید. مثلا کلینتون رئیس جمهور آمریکا در کنار بنیامین نتانیاهو و چند نفر اون وقت‌تر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، کشورهایی که درست الان با هم دیگه در حال جنگن، اینا در مراسم تشییع شاه حسین اردنی جمع شده بودند. در بریتانیا، در بریتانیا ملکه الیزابت در مراسمش 168 کشور شرکت کرده بودند، 500 مقام عالی رتبه و 18 پادشاه. یعنی وقتی شما مقایسه هم میکنید، میبینید که این مراسم چقدر بیعتباره. وقتی بیعتباریش بیشتر به چشم میاد که گزارش هاشون رو میخونیم. مثلا بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه از 100 کشور آمدن به تشییع، اما وقتی خبرها رو نگاه میکنیم میبینیم از این 100 کشور فقط چند کشورن که مقامای عالی رتبهشون آمدن، چند کشور به عدد انگشتان دو دست نمیرسن. بقیه کیان از 100 کشور؟ گروهی از شیعیان، گروهی از نمایندگان احزاب، گروهی از، یعنی از مقام‌های رسمی شما تقریبا جز کمتر از انگشتان دو دست آدم نمی‌بینید. دو تا هدف عمده داره این شعارها. شاخص‌ترین شعارها شعارهای انتقامیه. اگه نگاه کنید هم روی تابوت، هم اطراف مراسم، هم در سراسر شهر نوشتن که یا لسارات الحسین، نشان انتقام خون حسین ابن علی امام سوم شیعیان. حالا جالبه، به لحاظ تاریخی این شعار ناکامان در انتقام گیری از امام سوم شیعیان بود. یعنی گروه مختار که ناکام موند در انتقام امام سوم رو گرفتن، این شعار رو میداد و الان هم این شعار رو اینا دارن تکرار میکنن که احتمالاً نماد ناکامیشون هم خواهد بود، خودشون هم نمیدونن، این هم از بیسوادیشونه. اما اصرار بر انتقام دارن و دوم میگن باید برخاست، توقع دارن که حرکت جدیدی شروع بشه برای مقابله با جهان، که این هم 47 سال کارنامه نشون میده که درش موفق نبودن و نخواهند.
2: 10 فروردین 1403، منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال سه بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از دو زاویه نشان می‌دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادها و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله تصویر بادها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می‌شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می‌کند. سوم فروردین در چند نوبت بادها و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می‌شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می‌گذرد. 1 روز قبل از حمله جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادها و آندره می‌آید. صبح روز حمله 10 فروردین 1403 استانا و بادها از هتل خارج می‌شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می‌کند. دادستان می‌گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می‌پیوندند و هر سه محل را ترک می‌کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودروشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می‌نشینند. همون لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از 1 ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودروش می رود. همزمان بادها و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می‌خورد، اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می‌کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می‌گیرد.
3: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
2: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد.
3: صحبت کنید.
2: مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینید؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
10: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
9: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

سلام، شبتون بخیر. من اگه روزی مادر بودم دوست دارم به بچم یاد بدم که تو یک انسانی، تو قابل احترامی، تو ارزشمندی و اجازه نده که هر کسی توی هر جایگاهی که هست به تو بی احترامی بکنه و حتی جلوی بقیه شخصیت تو رو خوب بکنه.

0: 8 صبح شنبه 13 تیر به وقت تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن. سرخط خبرها: آغاز مراسم یک هفتگی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار غذایی و امنیتی به معترضان. 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شدند. و در ادامه، آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند. مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از دیشب بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه، گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. NBC نیوز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات خاورمیانه‌ای گزارش داد انتظار نمی‌رود مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کند. به گزارش NBC نیوز 3 نفر از این موضوع اطلاع دارند، گفتند مشتبه خامنه‌ای در حمله‌ای که در آغاز جنگ به کشته شدن پدرش انجامید به شدت زخمی شده. او همچنین از ناحیه صورت دچار سوختگی شده و یکی از پاهایش هم مجروح شده. استاندار تهران میگوید همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای پایتخت در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار دارد. محمد صادق معتمدیان گفت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی مسئولیت تأمین امنیت این مراسم را بر عهده دارند. معتمدیان گفته همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی هم برای برگزاری مراسم به حالت آماده باش درآمدند. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی می‌خواست از مراسم دفن خامنه‌ای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشان دهنده فرسودگی، توهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست.
1: اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه‌ای خلیفه جلی مسلمین جهان غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگی تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان می کشید و نتیجتاً با اون مرگ تحقیرآمیز روبرو شد. والا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دزدهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی‌تعارف. اگر قرار باشه این چنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست. و این زیباست، دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحرانی جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر، برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط می کنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آینده‌ای برای عرضه نداره و صرفاً با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن، یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت‌آمیز در تاریخ.
0: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه این مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. پیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیتش برای کشتیرانی اطمینان حاصل کنه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی خواهند ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نائب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افسود اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست. اونها حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نشدند.
2: ببینید جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که می‌بینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل به جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی‌کردند در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می‌بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز و غیره، و این به تبع با واقعیات نمیخونه، به خصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقا به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. کوههای مشرف به دریاچه مهارلو در استان فارس عصر جمعه دچار آتش سوزی شد و بخشهایی از پوشش گیاهی و جانوری در ارتفاعات در آتش سوخت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای مردمی به همراه عوامل آتش نشانی عملیات مهار حریف را آغاز کردند، اما شرایط سخت جغرافیایی و وزش باد کنترل کامل آتش سوزی را دشوار کرده. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. در میان استان‌ها ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. بیشتر گفته شده بود با تصویب آن حق بیمه سهم کارفرما کاهش پیدا می‌کند. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند و از ایران خواهند خواست و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد. بر اساس بند 5 حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست.
3: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو 3 پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطفه ناظر و نامزدش مهناز چاردوری به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی بسیاری که دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونا حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا گزارش داده ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه های شدید روانی قرار داشته و تلاش هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی از جمله محمد مقیسه صورت گرفته. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی. آنها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. 9 نفر تنها در 2 روز در کنار دیگر احکام سنگین، این که میگم در کنار، برادر کنار خواهر و نامزد، پدر کنار دختر، پدر رو به اعدام محکوم میکنن، دختر رو به حبس سنگین. روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با حقوق بشر و محکومان سیاسی و محکومین به اعدام همواره در جمهوری اسلامی اسفناک بوده. ما کشتار دهه 60 رو داشتیم، اما این اعلام و استفاده از اعدام ها برای ارعاب یک روی دیگری از کراهت جمهوری اسلامی رو رو کرده.
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. قطعا همینطوره، اعلام آمار اعدام و این احکامی که در همین فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن، اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه، شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دی ماه هست. و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دی ماه بودن، شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دی ماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن. حالا که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صف اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دی ماه کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: بس شکنجه و اعتراف اجباری و فقدان دفاع از سوی وکلا هم مطرحه. چرا نه تنها از موکلانشون دفاع نمی کنن، بلکه با تشویق اونها به اقرار در واقع اونها رو به دامن این احکام سنگین می اندازن؟
4: ببینید، من تازه میخوام اضافه بکنم که خیلی از همکاران وکیل الان خودشون پرونده های امنیتی پیدا کردن، خودشون به حبس محکوم شدن، در حالتی که در مداوما در قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قانون کیفری گرفته تا قانون مجازات گرفته، همه اینها تأکید داره که در واقع وکیل باید آزاد باشه و حق هر کسی هستش که دسترسی آزاد به وکیل داشته باشه. حالا ما داریم در شرایط این صحبت رو میکنیم که وکلا خودشون تحت فشار هستن، وکلا خودشون، اولا که همیشه به اصطلاح میدونیم که اون مسئله وکلای تبصری ماده 48 وجود داره، این که خیلی از وکلای غیر مستقیم مستقل رو در پرونده ها فشار میارن، وارد میکنن و از اونها میخوان که همیاری بکنن با سیستم جمهوری اسلامی. خب اون که بحثش جداست. در کنار اون، کسانی که انقدر به وفادار به شرافت وکالتشون هستن که در این شرایط همچنان پرونده های امنیتی رو میگیرن، اونها هم به اصطلاح جست گریخته شما اگر نگاه بکنید بیش از 10 وکیل هستن که الان پرونده دار شدن و مشکل دار شدن و همین الان هم میدونیم که به اصطلاح یک سامانه ای هم دارن راه میاندازن که در ارتباط با کارکرد وکلا بتونه اطلاع رسانی بکنه، که باز مجددا خیلی از همکاران وکیل اعتقاد دارن که این سامانه در واقع به نوعی فشار مضاعف بر وکلا هست. بنابراین نه تنها شهروندان از چنگال جمهوری اسلامی جان در امان نیستن، بلکه حتی وکلا هم تحت فشار امنیتی هستند.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش روسیه میگوید نیروهای شهر کوستیانتینیفکا از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین در منطقه دونسک را تصرف کردند، شهری که مسکو مدت‌ها برای تسلط بر آن تلاش می‌کرد. نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل منطقه دونسک ادامه می‌دهند. ارتش اوکراین تاکنون به این ادعای روسیه واکنشی نشان نداده. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن هشدار داد هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور را با پاسخی قاطع و نیروی بی سابقه پاسخ می‌دهد. این هشدار ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار می‌گیرند. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد. علیرضا محبی از کامبرا در دل جمعیت ایرانیانی که ساعت‌ها پرواز و رانندگی رو در این جزیره پهناور به جان خریدن تا صدای مردم داخل کشور باشن همراه ماست. بگو در این تجمع چه می‌گذره علیرضا؟
5: سیما، به چه نکته مهمی اشاره کردی؟ فاصله هایی که اینجا بین شهرهای مختلف استرالیا هست شاید با برخی جاها در اروپا متفاوت باشه. شاید نزدیکترین شهر به اینجا شهر سیدنی باشه، حدود 4 ساعت طول کشیده که افراد با ماشین و اتوبوسی که گرفتن خودشون رو به کامبرا برسونن. امروز روز شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه ایرانیان مقیم شهرهای مختلف استرالیا خودشون رو به مقابل سفارت ایالات متحده در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رسوندن در شروع هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی و از دولت آقای ترامپ بخواهند که مشروعیت بخشی نکنه به جمهوری اسلامی. شعارها اکثرا به زبان انگلیسی بود اینجا در مقابل سفارت ایالات متحده. معترضان بر این باور هستند که مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی که دستشون به خون جاویدنامان انقلاب ملی ایران آغشته هستش به معنای نادیده گرفتن غم و رنج و اندوه خانواده‌های دادخواه هستش، به معنای نادیده گرفتن زندانیان سیاسی و کسانی که سرکوب شدن توسط جمهوری اسلامی هستش و این برخلاف اون ارزش‌های دموکراسی خواهی هستش در آمریکا که امروز سال روز 250 استقلال سالگرد استقلال ایالات متحده هستش. و خب همطور که میبینید پرچم‌های زیبای شیر و خورشید مثل این پرچم در دست معترضان هست در برافراشتند و همطور که خودت هم اشاره کردی و منم نکته اشاره کوتاهی بهش داشتم، خیلی ها از شهرهای مختلف آمدن. یکی از این افراد آقای رضا شیلسار هستند که از شهر سیدنی چندین ساعت رانندگی کردن خودشون و کمک کردن وسیله حمل و نقل اتوبوس گرفتن، تعدادی از ایرانیان رو آوردن اینجا به مقابل سفارت آمریکا. آقای شیلسار، من از شما میخوام بپرسم این حرکت زیبا رو انجام دادید، کمک کردید ایرانی ها بیان، با چه هدفی اومدید امروز در مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا؟
6: بله، مرسی آقای محبی. اولا که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تو که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنیم و اینکه مردم ایران 37 ساله دارن با جمهوری اسلامی یک جمهوری تروریستی دارن مبارزه میکنن و اینکه صدا میخوام بگم به دنیا که نه قالیباف نه آقای عراقچی نماینده های مردم ایران نیستن، چه از اصولگرا چه از اصلاح طلبان، هیچ کدوم مشروعیت ندارن و مردم ایران نمایندگی نمیکنن. مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و دولت آمریکا وقتش رو تلف نکنه با صحبت کردن با جمهوری اسلامی، چون به نتیجه ای نخواهند رسید. مردم ایران انتخاب خودشون رو کردن سرنگونی جمهوری اسلامی و بایستی دولت آمریکا با مردم ایران صحبت کنه. نماینده مردم ایران لیدر دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی هستش.
5: خیلی متشکرم هستم آقای شیرساز از شما. و من نکته رو بگم خیلی کوتاه که قرار هست ایرانیان از اینجا برن به مقابل سفارت جمهوری اسلامی و این چراغ اعتراض امروز شنبه رو روشن نگه دارن ادامه بدن اعتراض.
0: اونجا هم با شما خواهیم بود. علیرضا محبی از کامبرا. نه صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. استودیوی ما لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه‌ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمده، از تبار ایرانی و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده، مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه. نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش. و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعاً منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریباً ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوششانس بودم که توانستم عملاً در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم، رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر، در واقع رئیس وقت CIA، یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم بود.
0: شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می‌شمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می‌گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می‌توانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخش از عمده دارایی های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمن تاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می‌کردم فقط 2 هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر می‌کنید در مورد شاهی که شاید ماه‌های بعدش برای همیشه باید ایران را ترک می‌کرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر می‌کنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه. اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word. Politics.
1: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می کند ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و 2 نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود. نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
0: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید. دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی مسیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
2: In a situation which was of my own creation.
1: من در

0: بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی‌های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که می توانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
1: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
0: فکر میکنم هر دو عامل درم نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورتهای مالی بودم و مسئولیت آن را میپذیرم، اما از طرف دیگر کاملا مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمیشدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
1: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
0: در سال 2010 به زندان رفتم.
1: یادتون میاد چه روزی؟
0: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
1: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
0: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
1: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که شروع در واقع نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
0: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
1: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما می‌آمدند. چه چیزی باعث این دیدارها می‌شد؟ چرا اصلا می‌آمدند شما رو ببینن؟
0: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟

0: هفت.
1: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
2: از همون لحظه ای که وارد زندان شدم برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملا هیچ زمان خالی باقی نمی ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
1: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
2: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همان طبقه و همان واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعاً وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
1: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
2: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
1: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
2: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورتون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
1: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنی هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
2: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصتهای بیپایانی برای موفقیت دارند، نه فقط در تجارت بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
1: رویایی در سر دارید برای ایران؟
2: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه‌ای تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی‌هایی برسند که واقعاً شایسته آن هستند.
1: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی ها هم میشناسنشون، از جمله کمک های کهشون تا کنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیادها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
0: She is the heart of my life.
2: او قلب زندگی من است. اگر او نبود، من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند، نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
1: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم خورد.
2: بله، یک جور عاشقانه زندانی.
1: کاملا درسته. از شما متشکرم حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نمازی که تاکیدم بهش میکنیم، و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
2: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون. مرسی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

9 صبح شنبه 13 تیر بیننده رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید اعضای ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار غذایی و امنیتی به معترضان. 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شد. در ادامه، آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ی ایران از شب گذشته بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه، گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های ردپایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، می‌گوید جمهوری اسلامی می‌خواست از مراسم دفن علی خامنه‌ای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشان دهنده فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست.
1: اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه‌ای خلیفه جلی مسلمین جهان غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگی تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان می کشید و نتیجتاً با اون مرگ تحقیرآمیز روبرو شد. والا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دزدهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی تعارف. اگر قرار باشه این چنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست. و این زیباست، دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحران جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر، برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط میکنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آیندهی برای عرضه نداره و صرفا با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن. یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت آمیز در تاریخ.
0: تنش‌های تنگه هرمز. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترک خواستار برگرداندن امنیت به این آبراه بین المللی برای تضمین تردد ایمن کشتی همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل ماکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیتش برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید کردند. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرده جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف گفته اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داده جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد، توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شود.
2: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 نافچه و 2 شناور مینوروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینوروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم‌گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمی‌خواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست، حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نشده.
3: ببینید جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که میبینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل به جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و میبینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی کردن در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدن. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز بغیرو و این به طب با واقعیات نمیخونه، بخصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقاً به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین‌المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های این کشور حکایت دارد. ایلام با 156%، کردستان با 152%، بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده داستان نویس و مترجم شناخته شده، روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. پارسی‌پور با دو کتاب توبا و معنی شب و زنان بدون مردان مطرح شد. در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد. نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام و خواهر او عاطفه ناظر و نامزدش مهناز چادرلی به 10 سال حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی 21 که دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. ترانا گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی از جمله محمد مقیسه صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ما، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق هستند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خانصنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه که در زندان تهران بزرگ محبوسه، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیده بگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید افزایش اجرای احکام اعدام و انتقام گیری از معترضان دیما بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد ارعاب در جامعه و سرکوب هر گونه اعتراض.
4: اعلام آمار اعدام و این احکامی که در همین فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن، اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه‌ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه، شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دی ماه هست. و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دی ماه بودن، شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دی ماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن. حالا کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صفحه اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دی ماه کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا در کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند. لیدرنگ به محل این تجمع میریم با همکارم علیرضا محبی که برامون میگه در این تجمع چه خواسته هایی مطرح شده. کسانی که از سراسر استرالیا این جزیره پهناور گرد هم جمع شدن تا یک بار دیگه صدای مردم ایران باشه.
5: خب سیما، ما دو تا برنامه رو داشتیم، دو گزارش زنده رو از مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا داشتیم به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و آغاز هفته اقدام برای آزادی ایران. و حالا بعد از اون برنامه و اینکه ایرانیان معترض از سراسر استرالیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا، صدای اعتراض خودشون رو رساندن به دولت آقای ترامپ، به سفارت آمریکا و گفتن که هیچ گونه معامله‌ای با جمهوری اسلامی نباید صورت بگیره، بعد از سفارت آمریکا آمدن اینجا به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. این سفارت جمهوری اسلامی هستش در شهر کامبرا، اون هم پرچم جمهوری اسلامی است و این هم ایرانیان معترض که دارن میرقصن و پایکوبی میکنن. میدونیم که داره پیکر و تابوت علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی میگرده و حالا اونجا عزاداری دارن میکنن و ایرانیان معترض اینجا دارند به زن و به کوب و شادی میکنن و میرقصند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی که شما میتونید ببینید این تجمع رو و این جشن و شادی که گرفتن بعد از اعتراضی که در مقابل سفارت آمریکا داشتن. اینجا در کنار من آقای حسام عروجی هستن. آقای عروجی از شهر بریزبن آمدن، ساعت‌ها رانندگی کردن، رسیدن. اول خب برنامه مقابل سفارت آمریکا بود، حالا هم آمدید سفارت جمهوری اسلامی. آقای عروجی، با چه هدفی امروز آمدید به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی؟ چه پیامی رو اونجا دادید سفارت آمریکا و چه پیامی رو دارید اینجا جلوی سفارت جمهوری اسلامی؟
6: درود به همه هموطنان. خب ما مشخصا بر اساس فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز 4 جولای، روز استقلال آمریکا، در مقابل سفارت ایالات متحده حضور داشتیم تا به پرزیدنت ترامپ و ملت آمریکا بگیم که ما ملت ایرانم دقیقاً برای همان ارزش‌هایی که دولت آمریکا و ملت آمریکا مبارزه کردند 250 سال پیش، ما هم برای همان ارزش‌ها، آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم مبارزه می‌کنیم. و معامله با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی برخلاف همان ارزش‌های آمریکایی است. ما 40,000 نفر ایرانی در حقیقت جان خودشون رو فدا کردند برای بازپس گرفتن شکستن ایران، برای ایجاد دموکراسی و آزادی در داخل ایران. و ما بعد از اینکه تجمعمون در مقابل سفارت آمریکا به اتمام رسید، چون از سر تا سر استرالیا جمع شده بودیم، می‌خواستیم این فرصت رو مغتنم بشماریم و بیایم مقابل سفارت اشغال شده ایران توسط جمهوری تروریستی اسلامی در روزهایی که رژیم سعی می‌کنه با سیرکی که به راه انداخته برای دفن باقی مانده رهبر تروریستی خودش، اینجا بگیم که هر تلاشی برای ادامه حیات محکوم به شکسته، چرا که ما ایرانی‌ها سر بازی ایستادن نداره انقلاب ملیمون و مبارزه می‌کنیم تا روزی که ایرانمون آزاد بشه و شاهزاده به ایران برگرده، پاینده ایران و جاوید شاه.
5: خیلی متشکر هستم. اینجا در کنار من خانم چنگیزی هستن. خانم چنگیزی از شهر ملبورن آمدند به کامبرا. خانم چنگیزی، شما با چه پیام و هدفی آمدید امروز، هم مقابل سفارت آمریکا و هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی بعد از تجمعی که داشتیم در مقابل سفارت آمریکا؟
7: درود به همه عزیزانمون توی ایران، هم خانواده‌های داغدار، هم همه مردمی که خیلی خیلی مقاومت کردن. ما اول طبق فراخوان رهبر انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی جلوی سفارت آمریکا حاضر شدیم تا بهشون بگیم ما هیچ گونه مذاکره‌ای که با آمریکا انجام بشه رو قبول نداریم. این حکومت یه حکومت تروریستیه که حداقل 40,000 نفر از خواهر و برادرای ما رو کشته. ما از خونشون نمیگذریم. ما هیچ گونه، این حکومت حکومت مردم ایران نیست. و بعد از اینکه ما اونجا بودیم، اومدیم جلوی سفارت ایران تا بگیم که اینجا سفارت ایران نیست، سفارت جمهوری اشغالگر اسلامیه. ما این سفارت رو پس میگیریم.
5: خیلی متشکر هستم. یه خانومی همینجا با واکر بودند، هم جلوی سفارت آمریکا آمدند، همینجا جلوی سفارت جمهوری اسلامی. خانم، من از شما میخوام بپرسم، با این واکر، با این پرچم شیر و خورشید اومدید و گفتید یه پیامی میخواین بدید، از دلتون این پیام شما رو ما میشنویم.
8: من به دعوت شاهزاده که خواسته بود ما بیایم آمدم که از مادرها حمایت کنم، که بدونن تنها نیستن. ما صداشون رو به تمام دنیا میفرستیم که بدونن بچه هاشون بی خاصیت از بین نرفتن. من به عنوان یه مادر باهاشون همدردی میکنم که میدونم که نمیتونم این کارو بکنم، ولی کن بازم بدونن که تنها نیستن. همه ایرانی ها ازشون حمایت میکنن، مخصوصا کسایی که خارج از کشور درن صداشونو به همه جا میرسونن.
5: خیلی متشکر هستم از شما. و همونطور که اشاره کردم، ایرانیان معترض رو شما میبینید اینجا در شهر کامبرا. بعد از اینکه از مقابل سفارت آمریکا آمدن، اومدن جلوی سفارت جمهوری اسلامی. همزمان هستش این حضور با اون مراسمی که جمهوری اسلامی به راه انداخته در ایران که داره.
0: ارتباطمون با علیرضا قطع شده. همکارانم حتما تلاش میکنن ارتباط رو برقرار بکنن تا شاید بتونیم باز با کسانی که از راه‌های بسیار دور در این گرد همایی شرکت کردن بتونه صحبتی داشته باشه. اما ده صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با رخدادهای روز و تحلیل آخرین تحولات با شما خواهد بود. امیدوارم که بتونن ارتباط ما رو باز با علیرضا برقرار بکنن در ثانیه‌های باقی مونده، ولی متاسفانه این ارتباط هنوز برقرار نشده. فراموش نکنید مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایرانه. میتونید تصاویر روایت‌های دست اولتون رو برای ما بفرستین. تو سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و حتما پخش میکنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد و اون چیزی رو که میخواین به تصویر بکشین رو حتما قید بکنید. خیلی به ما تو ثبت واقعیت ها کمک میکنه. بله، همطور که اشاره کردم، در صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با رخدادهای روز و تحلیل آخرین تحولات به شما خواهد بود. همکارانمون از سراسر دنیا به همراه میهمانان ایران اینترنشنال. دونالد ترامپ یک فرصت یک هفته‌ای به جمهوری اسلامی داده برای مراسم دفن خامنه‌ای. با ما بمونید.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم؟ شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
14: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
15: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
16: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
17: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
18: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
19: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
20: صحبت های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
14: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
21: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
22: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
23: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
24: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
14: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
25: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه. We'll be right back.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامع ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حذف یا حذف نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حذف دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا،
6: همینه.
0: آره. آره. آره. آره. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
7: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
8: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن همفکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
6: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو می کنن که رادیوی بی بی سی می خواد بکنه، رادیوی آمریکا می خواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف می شوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دو دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن دلش فری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. ایشون در حد مرجعیت حق نداره فتوا بده، نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش کردن، با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
8: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علف‌های

0: اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردند، رو آورد به حصر او و حصف او.
1: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
2: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: حدوداً 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یه سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: شب اول 8 و 10 دقیقه به بزرگ مه رسیدیم. آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراح نور باران تا بال بزرگ مه اقیانوسی از آدم ها شعار می دادن. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدن. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
1: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دیماه تبدیل شد. اعتراضات دیماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهین شهر، بهارستان، خرزوق و دیگر شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده رود قرار دارد، رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سال‌های گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهین شهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: بیام تو فلکه ولی هست.
1: محسن مهیمنی عضو تحریری ایران اینترنشنال درباره ویژگی این اعتراضات، وضعیت این منطقه و همچنین مطالبات مردم اون بیشتر برای ما توضیح میده.
2: خب همونجوری که اشاره کردی

0: این پهنه مرکزی اصفهان یک منطقه استراتژیک، چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهای مثل اصفهان و شاهین شهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 40% سقوط کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیار از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر میکنه.
1: بچه حالا خیلی با تیر جنگی زدن شهرک خانه اسو،
2: مردم ها دارن با تیر جنگی میزنن. پایگاه سپاه شاهنشهر، پایگاه سپاه شاهنشهر ایجرای ده
3: اینا تو کای دوشگاه خیابون زینبی
4: سکیرانو شاهنشهر بالای فرهنگارستان بایزاده به مردم تیر مستقی میزنن.
5: خوشبختانه به هم نخون
6: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهای رسیده از اصفهان نظر شما را جلب کرد چی بود؟
7: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند، به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردند و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوچه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهین شهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه دوجدارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم، در حیات یک خانه به یک نوجوان فرزند یک خانواده شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش هایی داشتیم در ملک شهر که خانه هایی که پناه میدادن به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتن. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدن، گاز اشکاور رها کردن و با تیر جنگی هدف قرار دادن افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه‌ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمد آباد اصفهان به خانم آنیلا ابو طالبیان دختره که 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علی خانی ملکشهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده، ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
6: بله حتما ببینیم.
8: خدا ازتون نکنه. شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی و ملک شهر.
9: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دو جداره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
10: وای وای وای وای بچم و وای از اومده نایمده این توشه یسی رو توشه
11: اومده دیگه این
12: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی دارن تیر هوایی میزنن
6: ممبران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
7: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان‌ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب‌ها چهره خشن‌تری به خودش گرفت و گزارش‌های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشایی که دریافت کردیم در محله‌های خانه اصفهان و ملکشهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها و اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسپل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوثر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتور سواران عضو یگان ویژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا همصدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
6: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن، مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی یک هفته با آنها فرصت دادیم. آغاز تجمع حکومتی برای دفن خامنه ای. هواداران حکومت در مصلای تهران شعارهایی برای انتقام از ترامپ و کشتن او سر دادند. تأکید اعضای ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان عمان با همکاری بریتانیا و فرانسه برای تامین امنیت تنگه هرمز موافقت کرد. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند. و در ادامه این بخش خبری، در آخرین شب مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، آرژانتین به سختی از سطح کیپ ورد شگفتی ساز گذشت. غنا کولومبیا را حذف کرد. مصر در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد.

0: خوش آمدید. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای توافق بیتابی میکند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستن. اجازه بدین آقای رحیم‌پور با همین صحبت‌های ترامپ شروع کنیم که بار دیگه تاکید کرده جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه. منظور ترامپ دقیقاً چه است؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، هم تو بینندگان محترم. یه واقعیت میدانی رو به ترامپ داره مطرح میکنه، البته با ادبیات خودش، البته بر اساس گفتمانی که دولت او در کشور آمریکا داره. اون هم این که جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده، وضعیتی که شرایط اقتصادیش به شدت متلاطم هست. برای نمونه عرض میکنم که بر اساس آمار، در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده، مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه. کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ هم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقامهای سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی، بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملا راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحرانهای جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبدی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، در صورت مذاکره ممکن احتمال سرنگونی رو پایین‌تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن، چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته، نشان دهنده این است که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت این که از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع بینانه تلقی کرد.
0: آقای رحیم‌پور، به برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای هم بپردازیم که با بی‌اعتنایی سران قدرت‌های جهانی داره صورت می‌گیره و مقام‌های عالی رتبه‌ای در این مراسم حضور ندارند. شما این رو چطور تحلیل می‌کنید؟
2: پیش از اینکه به مقام‌های جهانی برسم، یادآوری بکنم که قاعدتاً میزبانی این مراسم رو بایستی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، یعنی مجتبی خامنه‌ای، بر عهده می‌داشت، چه به خاطر مقام حکومتی که داره و چه به سبب اینکه فرزند رهبر سابق کشته شده هست، در اینجا باید حضور پیدا میکرد. بسیار جالب توجه هست که غیر از اینکه او حضور پیدا نمیکنه و دلایلی مثل نگرانی های امنیتی بابت حضور او مطرح میشه، برادران او هم در این مراسم شرکت نکردند و قاعدتا که اون نگرانی های امنیتی در مورد برادرانش که صدق نمیکنه. حالا در نقطه مقابل، سراغ وقتی مهمان ها میدیم، وضعیت خیلی روشنی از حکمرانی جمهوری اسلامی در اون صفبندی، در تصاویر مربوط به مهمانان مراسم میشه ایجاد کرد. یعنی خیلی تصویر واضحی از حکمرانی شکل گرفته. از یک طرف هیچ کشور اروپایی و غربی در این مراسم حتی به صورت نماینده ویژه هم حضور ندارند. کشورهای شرقی هم که عمدتاً با مقام های چند درجه چندمشون حضور پیدا میکنند، از کشور کشورهای منطقه هیچ رئیس دولتی حضور پیدا نمی کند، و برخی از کشورها مقام های تشریفاتیشون رو اعزام می کنند، مثل قطر و عمان که رؤسای مجلسشون رو اعزام کردن که مشخصا کاری در مملکتشون نیستن. به عبارت دیگه شرایط کنونی محصول زمامداری علی خامنه‌ای در 37 سال گذشته است که ایران رو در وضعیتی قرار داده که وقتی رهبرش قراره تشییع بشه، یک بی‌تفاوتی و بی اهمیتی خاصی از سمت جهانیان در مورد او اتفاق میفته.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شده. این مراسم یک هفته‌ای از روز گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مراسم امروز با پرچم‌ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. این مراسم همکنون با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه و چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هواداران حکومت که در مصلی شرکت کردند، شعارهایی با مضمون انتقام و کشتن ترامپ سر می‌دهند. بر اساس تصاویر منتشر شده، شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام و کشتن رئیس جمهور آمریکا در دست دارند.

0: با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا همراه هستیم. اجازه بدی که با همین شعارها و با همین پرچمهایی که حالا هواداران حکومتی در مصلی تهران آغاز کردن این مراسم رو شروع کنیم. چی میگن؟ همه صحبت از انتقامه.
1: دیدم عکس هایی که خبرگزاری ها منتشر کردن رو، مراسم مملو و از پرچم های قرمزی که روش نوشته شده یا لسارات الخامنه ای. یا لسارات الخامنه ای تعبیری است که وام گرفته شده از یا لسارات الحسین است، کسانی که در سال 66 هجری چند سال بعد از کشته شدن امام سوم شیعیان تصمیم گرفتن انتقام او رو بگیرند، با این شعار مردم رو بسیج کردند اون زمان تا بتونن انتقام قاتلان امام سوم شیعیان رو بگیرن. حالا همون رو تبدیلش کردن، به جای نام امام سوم نام علی خامنه ای رو گذاشتن و پرچم‌های قرمز نشان این مطالبه انتقام هست. اما دو تا نکته اینجا بسیار مهمه. نکته اول این که علی خامنه ای در میانه جنبش زن زندگی آزادی یه سخنرانی داره، گله میکنه از خواص و میگه شما اگر رهبری رو تنها بگذارید بعد دیگه فایده نداره، اگر مثل کسانی که یا لسارات الحسین گویان آمدند که انتقام بگیرن بخواید بیاید وسط میدان، اون موقع دیگه فایده نداره. این سخن او اتفاق افتاد، یعنی او در اون سخنرانی پیشبینیش این بود که چنان تنها مونده از طرف جامعه و خواص و کسانی که تعیین کننده بود موضعشون در اون زمان، که حالا باید یادآوری کنه که شما مبادا به سرنوشت انتقام گیران سال 65 هجری و 66 هجری مبتلا بشید. ولی عملا همین اتفاق افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی روشنه علی خامنه ای در رأس قدرت بود، تشبیهش از اول غلط بود. امام سوم شیعیان در رأس قدرت نبود، آدمی بود که اپوزیسیون قدرت بود و رفته بود در اعتراض به جریان حاکم. علی خامنه ای خودش در رأس قدرت بود و اتفاقا زمینه ای داشت برای جلب مقبولیت و مشروعیت، اما بلایی سر انتخابات ها آورد و چنان دیکتاتوری به خرج داد که هم مشروعیت حکومتش رو از دست داد، جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به حکومت اشغالگر ایران و هم مقبولیت مردمیش رو از دست داد. برای همین همون سخنرانی و پیشبینیش محقق شد. زمانی این پرچم ها رو گرفتن که دیگه عملا او وجود نداره و تا زمانی که پسمانده های او و بازمانده های او همون مسیر رو بخوان ادامه بدن، که البته الان در اقلیت هستن نه در اکثریت، به همین سرنوشت او دچار خواهند شد.
0: آیا این مراسم در رسانه های منطقه بازتاب پیدا کرده؟
1: بله، رسانه های منطقه از دو جهت بهش پرداختن. اولا اینکه او رو تشبیه کردن به این مراسم رو تشبیه کردن به مراسم بزرگ داشته حسن نصرالله. حسن نصرالله و هاشم صفی الدین هم چند ماه بعد از کشته شدنشون مراسمشون برگزار شد. از قضا همونطور که اینجا همه چیز در مصلا برگزار شده، اونجا هم در یک ورزشگاهی در حومه بیروت برگزار شد و همین شعارها تقریبا اونجا هم داده شد. شعارهایی که رسانه‌هایی که من نگاه کردم، رسانه‌های منطقه به ویژه رسانه‌های لبنان، اشاره کردن به شعارهایی که از زمان فؤاد شکر و از زمان حسن نصرالله و هاشم صفی الدین و بقیه کشته شدگان داده می شد و هنوز نه تنها به انتقام نرسیده بلکه روز به روز شکست بیشتری رو بر حزب الله تحمیل کرده، تا الان که دارن در تونل های زیرزمینی علی الطاهر محاصره شدن نیروهای حزب الله و نمیتونن بیرون بیان. اشاره میکنن که جمهوری اسلامی هم از زمان قاسم سلیمانی تا به حال شعارهای انتقامی داده ولی تا به حال نتونسته این انتقام رو بگیره. و نکته دیگه که توجهشون جلب کرده این هست که سران کشورهای عربی منطقه، سرانشون در این مراسم حاضر نشدن، کشورهای همسایه حاضر نشدن جز رده های پایینشون.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. راحله موینی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی تکنیک میلان به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داده این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح و سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. در میان استان‌ها، ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی ها را ثبت کردند. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری را به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده. هرانا گزارش داده حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر را به اعدام و خواهر او عاطفه ناظر و مهناز چاردولی را به 10 سال حبس محکوم کرده. این 3 زندانی سیاسی 21 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شدند. قوه قضاییه اتهام‌های آنان را حمله به مسجد، حضور در تجمعات، جاسوسی برای اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان کرده. اطلاعات رسیده حاکی است اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه این جوانان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارش از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا همچنین گزارش داده ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب تهران به اتهام قیام مسلحانه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی برای اعتراف اجباری در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رازینی قرار گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شهرستان محلات استان مرکزی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. نام این 5 زندانی عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکویی و ابوالقاسم کاظم اصلانی است. در حال حاضر این زندانیان سیاسی در زندان عراق نگهداری می‌شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان تهران بزرگ محبوس است از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید روند افزایشی اجرای احکام اعدام و گرفتن انتقام از معترضان دیما از اهرم‌های ارعاب جمهوری اسلامی است.
2: اعلام آمار اعدام و این احکامی که در فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن، اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه‌ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه، شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دیما هست. و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دیما بودن، شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دیماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن. حالا که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صفحه اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دیما کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی یک هفته به آنها فرصت دادیم. آغاز تجمع حکومتی برای دفن خامنه‌ای. هواداران حکومت در مصلای تهران شعارهایی برای انتقام از ترامپ و کشتن او سر دادند. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی‌ها شدند. کیر استارمر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی کشورها برای مشارکت در یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. در این بیانیه آمده عمان هم موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کند تا از عبور آزاد کشتیرانی در این آبراه اطمینان حاصل شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفته این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه مستقر می شوند. او همچنین امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تقویت ثبات منطقه توصیف کرد. رویترز گزارش داده قطع راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز از جمله محورهای اصلی نشست رهبران ناتو در آنکارا است. سران ناتو همچنین بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی از یکدیگر تاکید خواهند کرد. بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی حمله به یک عضو این سازمان حمله به همه اعضاست. در همین زمینه فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا با ما همراست. فرزیا، آنکارا چند روز دیگه میزبان نشست ناتو است و موضوع ایران هم در مرکز توجه سران کشورهای عضو ناتو قرار داره. چه جزئیاتی از این نشست رو میدونی؟
3: خب قرار هستش که روزهای 16 و 17 تیر ماه در آنکارا سران ناتو حضور داشته باشن، اما پیش از برگزاری این نشست میشه گفتش که توجه همه رسانه‌ها بهش جلب شده و خبرگزاری رویترز هم گزارشی رو منتشر کرده و اعلام کرده که پیشنویس بیانیه پایانی نشست سران ناتو رو تونستن که مشاهده بکنن. این پیشنویس به تایید 32 سفیر از کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار هستش که رهبران ناتو بر سر مفاد اون صحبت بکنن و در نهایت امضا بکنن. اما نکته‌ای که جابقال توجه رو به خودش جلب میکنه این مسئله هستش که در این پیشنویس به این نکته اشاره شده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این حال هم در زمینه ایران به این نکته اشاره شده که آزادی دریانوردی به طور کامل در تنگه هرمز باید رعایت بشه. این رو اینطور تفسیر میکنم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه که حالا میزبان نشست سران ناتو هم هست، که امنیت خاورمیانه به نوعی برای ائتلاف بسیار پر اهمیت هستش و اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه برای کشورهای ناتو هم یک خطر جدی محسوب میشه و از این منظر هستش که این رو وارد بیانیه کردن. در این حال هم امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و به طور مشخص باز بودن تنگه هرمز هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ انرژی برای اعضای ناتو بسیار پر اهمیت هستش و از این منظر هم این موضوع رو وارد بیانیه کردن که قرار هستش اون رو امضا هم بکنن. اما اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم قرار هستش در آنکارا باشه و در نشست سران ناتو شرکت بکنه، این مفادی رو که مطرح شده بسیار پر اهمیت تر کرده، چرا که در این پیشنویس به این نکته اشاره شده که روسیه یک تهدید بلند مدت برای ائتلاف هستش و در این حال هم به کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین در این مواد اشاره شده، موضوعی که با حضور دونالد ترامپ به نظر میاد که اهمیتش بیشتر هم میشه.
0: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. در همین زمینه همکار دیگر هم اینجا در استودیو با ماست، حسین آقایی اینجاست. حسین، خوب میدونیم که فرانسه و بریتانیا برای استقرار یک ماموریت نظامی برای حفظ تامین امنیت تنگه هرمز دارن آماده میشند. چقدر این میتونه به تامین امنیت تنگه هرمز و بازگشایی کاملش کمک کنه؟
4: خب اول از همه، خب ما میدونیم که تنگه هرمز یکی از شریان‌های استراتژیک برای اقتصاد جهانی هستش، بنابراین باید باز بمونه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه حالا تحت لوای خدمات دریایی، واژه‌ای که دقیقاً توی اون تفاهم‌نامه بهش اشاره شده و داره ابهام هست، تعبیر پذیره، تفسیر پذیر هست، بیاد از کشتی‌ها عوارض بگیره، حالا تحت عنوان اینکه داره مدیریت ترافیک میکنه یا اینکه پایش امنیتی انجام میده. پس این رو در واقع آمریکا، بریتانیا و فرانسه به دقت میدونن و به خاطر همین دارن سعی میکنن که اون بازگشایی تنگه هرمز در این بازه زمانی 60 روزه انجام بشه. بعد اینم دقت داشته باشیم که جمهوری اسلامی علاوه بر این که تلاش میکنه که با استفاده از اون ابهامات و مفرهای موجود در تفاهمنامه، مشخصا بند پنجم تفاهمنامه که اشاره داره به تنگه هرمز استفاده بکنه به نفع خودش که بیاد یک سازوکار مطلوب خودش رو برای آزاد کردن تنگه هرمز ایجاد بکنه، یک کار بزرگی هم در ذهن خودش داره انجام میده از نگاه خودش، اونم اینه که به نیابت از روسیه و چین از تنگه هرمز به عنوان یک لابراتواری استفاده میکنه که باز تعریف بکنه مفهوم کشتیرانی آزاد رو و اگر بتونه موفق بشه اون موقع چین میتونه در تنگه تایوان همین کار رو در برابر تایوان انجام بده و در برابر آمریکا. به خاطر همین این خطر وجود داره که جمهوری اسلامی مبادا بتونه به چنین هدفی دست پیدا بکنه. به خاطر همین بریتانیا و فرانسه هم حالا که حالا این مذاکرات ممکنه که در جریان باشه بین تهران و واشنگتن در ادامه، بیاد با استفاده از امکانات نظامی خودشون به بازگشایی تنگه هرمز کمک بکنن. و این نکته هم که وجود داره این هستش که بریتانیا همین الان یک سری شناورهای پشتیبانی یا دقیق‌تر بگم کشتی پشتیبانی لایم بی رو وارد تنگه هرمز کرده. این در واقع کشتی مادر خواهد بود، ولی تمرکز بریتانیا بیشتر روی این هستش که بیشتر استفاده بکنه از پهپادها به جای شناورهای بدون سرنشین برای مین روبی و عملیات پاکسازی تنگه هرمز. و حالا ممکنه که در ادامه ناوشکن‌های تایپ 45 یا ناوچه‌های تایپ 23 هم وارد منطقه بکنن. فرانسه به صورت سنتی خیلی قوی‌تر از بریتانیا برای عملیات‌های مین روبی و چیزی که ما بر اساس اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه داریم این هستش که دو تا فروند شناور مین روب و دو فروند ناوچه اسکورت و یک فروند هواپیمای گشت دریایی رو هم وارد منطقه کردن، ولی ناو شارل دوگور به بندر تولون برگشته. من چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم که اگرچه بریتانیا و فرانسه برای اینکه نشون بدن در آستانه اجلاس ناتو در آنکارا به ترامپ نشون بدن که ناتو مهمه، میتونه مشارکت کنه با آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز، ولی اون توانایی‌های بریتانیا و فرانسه در این حال محدوده و باز هم جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد که زیر جنگ در منطقه خاکستری حتی امکانات بریتانیا و فرانسه رو در واقع به نوعی با تهدید روبرو بکنه.
0: حسین، با پایان یافتن دوره 60 روزه مذاکرات میان ایران و آمریکا چه سناریویی میشه متصور بود برای ایران، معادلات حالات منطقه‌ای و به خصوص ایران؟
4: مهمترین چیز این هستش که تنگه هرمز باز بشه و چیزی که در خود بند پنجم تفاهمنامه وجود داره این هستش که باید عملیات مینروی و برداشتن موانع نظامی و تاکتیکی کاملا برداشته بشه ظرف 30 روز. به نظر میاد که تمرکز اصلی این هستش که حتما تنگه هرمز توی بازه زمانی کوتاه نهایتا 60 روزه باز بشه. اگر در واقع اینا بتونن به تفاهمی برسن که بعید به نظر میرسه، خب میرن به سمت اون توافق نهایی که میتونه ابعاد بیشتری رو از تحلیل جمهوری اسلامی شامل بشه، نه فقط تنگه هرمز، مسئله اتمی و بقیه. در غیر این صورت ما 3 تا سناریو داریم. یکی سناریو پینگ پونگ هستش، یعنی پینگ پونگ بدون در واقع یک در واقع میشه گفتش که با یک برنده مشخص، یعنی یک سری درگیری رفت و برگشت ممکنه دوباره شک بگیره تو منطقه و به یک نتیجه بعدا میرسن که حالا بخوان ادامه بدن مذاکرات رو برای اینکه به توافق نهایی چه بسا برسن. یه سناریو دیگه این هستش که سناریو ماراتون بدون خط پایان هستش، یعنی نه جنگی بزرگ رو خواهد داد نه توافقی اصلا نهایی به دست میاد. وضعیت تعلیق رو ما شاهد خواهیم بود، بنبست دیپلماتیک بعد از 60 روز هم ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا مسیر توافق نهایی هم در پیش نمیگیرن. برای یه سناریو دیگه نبرد نهایی، یعنی در نهایت اصلا به توافق نمیرسن و تفاهم‌نامه هم در واقع به نتیجه نمیرسه و جنگ بزرگی شروع میشه. ما سیگنالی رو که بخوایم بفهمیم که جنگی که آمریکا یا اسرائیل بخوان انجام بدن به کدوم سمت داره میره، زمانی اون سیگنال رو ما میبینیم که آمریکا و اسرائیل بیان حزب فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی رو، یعنی عراقچی، قالیباف و بقیه رو در دستور کار قرار بدن. اون سیگنال به ما میگه که حزب نمادهای مذاکره با آمریکا، اون سیگنال اگر رخ بده به ما نشون میده که آمریکا تصمیمش تغییر رژیم احتمالاً در ایران است.
0: حسین آقای، متشکرم از شما. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه تجمع می‌کنند. قرار است شرکت کنندگان در این مراسم که مقابل سفارت آمریکا در کامبرا انجام می‌شود، مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کنند.
5: روز شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هستند که تحت سرکوب قرار گرفتن در جمهوری اسلامی و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، ارزش های دموکراتیک آمریکا که روز 4 ژوئیه 250 سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارد های مختلفی رو اینجا در دست دارند، به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده، به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آقای ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه، پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
6: امروز 250 سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقع که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقا همون چیزی رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راهه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
5: خیلی متشکر هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن و تأکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.
0: اما شهر کلگری کانادا این روزها میزبان فستیوال استمپیت است، یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین جشنواره‌های وسترنی کانادا که هر سال بیش از 1,000,000 بازدید کننده را به این شهر میکشاند. اما امسال برای بخشی از جامعه ایرانیان ساکن کلگری این رویداد به فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادی خواهی مردم ایران به افکار عمومی جهان تبدیل شده. همکارم سپیدار ولیان گزارش میدهد.
7: شهر کلگری کانادا در 10 روز پیش رو میزبان فستیوال وسترنی استمپید هست، یکی از شناخته شده ترین رویدادهای سالانه کانادا که هر سال بیش از 1,000,000 بازدید کننده از کشورهای مختلف رو به این شهر میکشونه. در این روزها کلگری حال و هوایی کاملا وسترنی یا همون گافچرونی رو به خودش میگیره. این جشن که به بزرگترین نمایش روباز جهان مشهوره، اولین بار در سال 1912 میلادی، یعنی حدود 114 سال پیش، به ابتکار گای ویدیک، دامداری معروف، شکل گرفت. یکی از نقاط عطف این جشن پس از پایان جنگ جهانی اول هست، زمانی که بعد از اون این جشن رو برای ادای احترام به سربازان بازگشته از جنگ تقدیم کردن. امسال اما برای بخش از جامعه ایرانیان کلگری استمپید معنای فراتر از یک جشن داره. گروهی از ایرانیان با پوشیدن لباس‌های حاوی پیام‌های اعتراضی، تصویر پرچم شیر و خورشید و QR کدی حاوی اطلاعات از حضور در این رویداد پرجمعیت استفاده کردند تا در حاشیه رژه و برنامه‌های استمپید صدای مردم ایران رو به گوش شهروندان و بازدیدکنندگان بین‌المللی برسونند.
8: شرط‌های طراحی کردیم که بیایم تو این جمعیت و صدای مردم ایران باشیم که هم پرچم ایرانو داره، هم پشتمون QR کد هایی هستش که وقتی اسکن میشه میره توی صفحه‌ای که اطلاعات راجع به کشتار ایران، راجع به تیر خلاص زدن توی بیمارستان‌ها و از همه مهمتر راجع به خواسته مردم ایران که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن.
7: معترضان حاضر در این جشنی که بیش از 100 سال قدمت داره میگن حضور در چنین رویداد پرجمعیتی فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادی خواهی به افکار عمومی است. اونها معتقدند دور نخواهد بود روزی که ایرانیان بتوانند بار دیگر در سرزمین خود و در کنار هموطنانشان جشنهایی با قدمت بیش از 1,000 سال رو برگزار کنند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: اما مرحله 1/16 رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته و بامداد امروز به وقت ایران با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. با صعود تیم‌های ملی مصر، کولومبیا و البته آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی، ترکیب تیم‌های حاضر در مرحله 1/8 پایانی مشخص شد. رضا محدث از نیویورک و جزئیات بیشتر.
1: مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. اجازه بدید مروری بکنیم بر اتفاقاتی که گذشت در این 3 مسابقه و با بازی حساس، جذاب و دیدنی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپر آغاز بکنیم. مسابقه‌ای که نزدیک بود مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین و لیونل مسی رو تا آستانه حذف و خلق بزرگترین شگفتی مرحله حذفی ادوار رقابت‌های جام جهانی پیش ببره. مسابقه سرشار از لحظات حساس و دیدنی، بازی که در نهایت در پایان وقت‌های اضافه 3-2 به سود آرژانتین به پایان رسید. مسابقه ای که در پایان اون بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین از خستگی و از اینکه خیالشون راحت شده بود زانو زدند و ورزشگاه مجددا سرشار از شادی و هیجان شد و البته همه نگاه‌ها به ملی پوشان کیپورد بود که جمعیت 450,000 نفری داره کشورشون، اما در آستانه خلق یک شگفتی بزرگ بودند و با اراده و البته تکنیک بالا تونستند که آرژانتینی ها رو تا آستانه حذف از رقابت های جام جهانی پیش ببرند. در مسابقه دیگری که برگزار شد تیم ملی کولومبیا تونست تیم ملی فوتبال غنا رو شکست بده، 1-0. کارلوس کیروش و شاگردانش رو از پیش رو برداشت و حریف تیم ملی سوئیس شد در مرحله 1/8 نهایی. در مسابقه اولی هم که برگزار شد دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر بود. مسابقه به ضربات پنالتی کشید پس از اینکه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. این تیم ملی فوتبال مصر و شاگردان و یاران محمد صلاح بود که تونستن در ضربات پنالتی تنها باقی مانده نماینده آسیا رو شکست بدن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. حالا تیم ملی مصر در رقابتی جذاب و حساس به مساف مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی خواهد رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: به این ترتیب و با گزارش رضا محدث از نیویورک به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های شما اینجا در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یه پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخی کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر می رسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانبه اسپانیا هم را بود و بازیکن اتریش در تک تک مسافت‌ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه به بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن با قاطعیت. آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چون که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی.
1: بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
2: روی نیمکت چقدر دستشون بازه شما، یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک جان فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشه، که خیلی هم جای تعجب نبود. من از قبل پیش بینی این بود که با اختلاف دست کم 3 گل اسپانیا
3: خیلی اعتقاد دارن اسپانیا که بی‌نقص این بازیاش کرده، اما هنوز اعتقادم برای این اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش نیست. اون اسپانیا که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان باینا رو داری. باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمت کشه، خیلی در اختیار تیمه. اما وقتی من مقایسهش میکنم با نیکو ویلیامز که اون موقع که در موقع بازی می‌کرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن، اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر دو سال پیش داره فوتبال بازی میکنه، اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد در اون دقیقه 10-15 گل خورد، دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار بده جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیا بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون

0: بخشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها 3 تا بازیکن بودن زیر 8 امتیاز گرفتن که یامال یکی از اونها بود.
1: اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل به زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم تو این تورنمنت نقش ایفا بکنن. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن. اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تمام نشدنی جلو افتاد. این برتری یه رو دووم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرف‌آمیز برای پرتغال، رونالدو بازی رو مساوی کرد. این گل او رو به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد در ادوار جام جهانی در یه بازی حذفی گل میزنه. با وجود این گل روبرتو مارتینز رونالدو رو دقیقه 81 تعویض کرد، اتفاقی که باعث ناراحتی فوق ستاره تیم ملی پرتغال شد. با این حال پرتغال در ادامه بازی روی سانت زیبای لیاو و ضربه سر گونچالو راموس که تازه میلان رفته در دقیقه 4 زمانی طرف شده جلو افتاد، در یک قدمی برد قرار گرفت. ولی بازی در دقیقه 13 زمانهای طرف شده خیلی عجیب غریب شد. کرواسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت وی آر مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانتر ارسالی در محوطه جریمه بشه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد. پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد.
2: در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام‌های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل، تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در صحنه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن. احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
3: رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح تو این 4 بازی که تا الان انجام داده. دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزبیو هم که شکسته، 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به مسن‌ترین بازیکن تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم مازک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ ایوان پریشیچ به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شد، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق العاده بود، یکی از بهترین بازی های جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخ که 4 گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کنید که امیر قلعه‌نما مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
1: صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، جلسه‌ای که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن. به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف، هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ، به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکنان آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن، در این باره و همینطور در مورد انتقادات فنی دیگه‌ای که مطرح شده از سوی بازیکنان قدیمی آلمان بیشتر توضیح بده.
4: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد، ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده. کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه. برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه، طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت، و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلاً این بازیکنان رو آماده میکرد. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلاً، و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنان کلیدیش در واقع باید بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو تغییر دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع باید اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیور باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمان به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود، و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن، و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد. ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه، و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
1: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کرد، سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم محمد تقوی از پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه برمیگردیم، تا فردا بهتر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: 2,000,000 تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
2: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
3: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم؟
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید با من فریبا شیرازی. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اثر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی میکند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی درباره تاکید ترامپ بر بی‌تابی تهران برای توافق میگوید در شرایط کنونی با توجه به تورم اقتصادی و آسیب شدید به بخش نظامی جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی مواجه شده و به همین دلیل برای نجات از سرنگونی دیپلماسی و مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد.
2: بر اساس آمار در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه. کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ اینکم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقام‌های سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملاً راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحران‌های جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، در صورت مذاکره ممکن احتمال سرنگونی رو پایین‌تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته نشان دهنده این است که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت این که از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع بینانه تلقی کرد.
0: تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شده. این مراسم یک هفته ای از روز گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده مراسم امروز با پرچم ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. این مراسم همکنون با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضر هستند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هواداران حکومت که در مصلا شرکت کردند، شعارهایی با مضمون انتقام و کشتن ترامپ سر می‌دهند. بر اساس تصاویر منتشر شده، شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام و کشته شدن رئیس جمهور آمریکا در دست دارند.

0: امید معموریان تحلیلگر سیاسی میگوید برای جمهوری اسلامی جنبه‌های تبلیغاتی این مراسم بسیار مهمتر از جنبه‌های سیاسی و عملی آن است و می‌خواهد نشان دهد که حکومت همچنان پایدار است.
1: 4 ماه تأخیر برای برگزاری مراسم به دلیل این بودش که به هر شرایط امنیتی و شرایط جنگی وجود داشت و جمهوری اسلامی میخواستش که در واقع این مراسم تشییع جنازه رو در یک موقعی برگزار کنه که بتونه که از جنبه های تبلیغاتیش استفاده بکنه. اگر قرار بود که در زمان جنگ این کار رو میکردن، خب محدودیت های امنیتی و سیاسی که وجود داشت باعث میشد که نتونن اون کاری که میخوان انجام بدن. بنابراین علارغم اینکه به هر حال خب رسم هستش که خیلی سریع جنازه دفن بشه به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت، اینو تا 4 ماه تعویق انداختن. ولی اون پیام اصلی که براشون مهم هست صرف نظر از این که مثلا رهبران کشور اروپایی اونجا بودن یا نبودن، خب اولا کشورهای همسایه و متحدانشون در واقع در این مراسم شرکت کردن. برای جمهوری اسلامی از همه مهمتر هستش که به هر حال نشون بده که با چه ائتلافهایی در واقع الان درگیر هست و نزدیک هست بهشون. و مهمتر از همه برگزاری این مراسم در واقع نشون دادن براشون این هستش که علاوه که مجلس تعطیل هست، علارغم اینکه به هر حال کلی مشکلات جدی وجود داره در داخل جامعه، بعد از این جنگ، بعد از کشتار دیما اتفاق افتاد، مسائل اقتصادی بسیار حاد هست، در خصوص مذاکرات حتی می‌بینیم که در میان حکومت شکاف وجود داره و افراد دارن با هم دعوا می‌کنن سر اینکه چه کسی مذاکره کنه و چه چیزی رو مذاکره بکنن. همه اینا که وجود داره، در عین حال با توجه به اینکه جنگ در حالی شروع شد که در این هدف جنگ به نظر می‌رسید که گفتم شد مقامات اسرائیل مطرح کردن که دوست دارن که مثلا ته این جنگ تغییر رژیم صورت بگیره و حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اون چیزی که برای حکومت الان در این مراسم مهم هست و به نظر میرسه که از نوع آرایش این مراسم و تدارکات که دیدن میخوان نشون بدن که یک تداوم وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است. این که حالا چقدر این یک اسنپ شاتی باشه، یک برشی باشه از وضعیت کنونی و چقدر پایدار باشه، باثبات باشه، خب بستگی به عوامل دیگه داره، ولی در نهایت خب جنبه‌های تبلیغاتی این مراسم بسیار بسیار قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی و به هر حال جنبه‌های عملیش در عملیش هست، در خصوص رابطه مردم با حکومت و رابطه حکومت با کشورهای منطقه و جهان.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار می‌کنند. تایمز اسرائیل گزارش داده نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا را به ترامپ تبریک گفته و آمریکا را تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرده. در همین زمینه با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، انتظار میره که رهبران اسرائیل و ایالات متحده در دیدار پیشرو درباره چه مسائلی رایزنی و گفتگو کنه؟
2: این اگر بخوایم به آن چیزی که رسما منتشر شده دفتر نخست وزیری اسرائیل نگاه بکنیم، بسیار همه چیز عالی هست. در واقع نتانیاهو زنگ زده تبریک گفته 250مین سالگرد رو و گفته که دوستی با آمریکا و پیوند مستحکمی که بین دو کشور و دو ملت وجود داره بسیار ارزشمند هست برای اسرائیل. اما پشت پرده خب اختلافات زیادی وجود داره، از موضوع لبنان بگیری تا موضوع جمهوری اسلامی و حتی در نوار غزه در برابر حماس. یکی از موضوعاتی که مسلماً طرفین به گفته رسانه‌های اسرائیلی در موردش صحبت خواهند کرد موضوع ایران خواهد بود، به ویژه که بر اساس برخی گزارش‌ها مثلا آنچه که وال استریت جورنال منتشر کرده، همچنان در کاخ سفید کسانی هستند که معتقدند که باید حمله نظامی از سر گرفته بشه به جمهوری اسلامی و ممکن هست که نتانیاهو سعی بکنه که موضع این افراد رو بخواد در کاخ سفید تقویت بکنه. اما یک موضوع دیگر هم همونطوری که گفتم موضوع لبنان هست. گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی منتشر کردند از جمله کانال 11 تلویزیون اسرائیل حاکی از این هست که احتمال داره ترامپ بخواد بار دیگر تلاش کنه، پیشتر تلاش کرده بود چند ماه پیش، اما دوباره بخواد تلاش بکنه که همزمان با بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور لبنان جوزف آن رو هم به کاخ سفید بیاره و به هر به شکلی شده به هر حال یک دیداری رو بین این دو رهبر در اونجا ترتیب بده.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان ساکن نیوزیلند در شهرهای اوکلند و ولینگتون در مخالفت با هر گونه توافق این کشور با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا تجمع کردند.
3: And today we stand here to say that the people of Iran.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب و روزتون خوش.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینید؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف با قضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشروع خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

تاق شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسش رو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره ای امریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی میکنم نشونه ها رو بر اساس چیزایی که میشنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها میبینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، میدونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه ای دیدیم قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تاکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم به ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری امریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهمنامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلان این روزها زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی اینکه هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت اینکه اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه‌های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درست‌تر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی‌های جمهوری اسلامی و رجزخونی‌هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس‌ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرار نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ چون چرا مشکل شخصیتون با من مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر میکنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه، هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه هایی که میبینیم، اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت می‌کردم در نیویورک، نشونه‌ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعاً به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست، ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس میکنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطهشون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه ای فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشناشون و اینها زده بشه. با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به هر حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالکش اعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت می‌کنم. کسانی که حرف آخر رو دنبال می‌کنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 70 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد، با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
3: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه‌ای که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن، برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهم ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
4: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی یعنی پرونده هسته‌ای هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به سریع‌ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش بس، اسرائیلی ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دوبر جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و اراذلشون که بگذاریم، یکی از مدعاهای حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره، حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
5: مردم جنوب لبنان سقوط کرده، اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه، نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده، جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جمع‌بندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمی‌بینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس میکنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه، بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرایی شدن کامل طرح مارشال که الان میتونیم مطمئن‌تر راجع بهش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده، یعنی فراهم کردن شرایط رو؟ مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این 2-3 سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه، بعد نیست صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه، ادامه میدم.
4: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتکت آمریکایی‌ها هست، در داخل رژیم با چه موانعی روبرو هست و کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
6: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست، اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش بر میداره یا این داستان کلن به جایی نمیرسه؟
6: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودید، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میاندورهی امریکا هم نگاه میکنه، علارغم این که میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافق رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حداکثری امتیاز عوض بگیره. ولی ایشون به نظر من علاقه به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نشون میده، ولی این نکته در ذهنش گم شده، باید مدام بهش یادآوری بشه. اونم چجوریه پوریا جان؟ ما اینجا در این برنامه همیشه سعی کردیم رویا فروشی نکنیم و واقعیت رو به مردم بگیم. هرچه مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون انسجام بیشتری از خودشون نشون بدن، امریکا هم در موضع‌گیری خودش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی سختگیری بیشتری نشون خواهد داد. پس در سر ترامپ اون چه میگذره که ما بتونیم در اون القا بکنیم؟
0: بله، حالا من فهم میکنم دکتر، ما اینو باید یه مقدار فازبندی بکنیم. من فهم میکنم یک فاز اول تا انتخابات میان دوره‌ای هست و حالا طبق صحبتهایی که من اینجا شنیدم، چند تا دیداری که داشتم، بعد انتخابات میان دوره‌ای احتمال بالا رفتن تنش هست. فکر میکنید اگر تنش ها دوباره بالا بره که اسرائیل نقشه بسیار مهمی به نظر من درش ایفا خواهد کرد، حالا بهش میرسیم، چه نوع تنشی باشه؟ یعنی هدف ترامپ اگر اون چیزی که میخواد رو از اینا نگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
6: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه، ما دیگه شوخی نداریم، نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قشم، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه ای رو امضا میکنن.
0: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت های نتانیاهو رو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم میکردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمیشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درسته ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه اینکه حالا در اون فاز اول بخوان تا حدی جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
6: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دوچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم‌هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریو جان، و اونم این هست: نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه باشم یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم، اونم این هست: ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگ ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده، راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه، اون رو به راحتی عملیاتی.
0: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی، و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که یکی دو ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، دو سال خوردی پیش، که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظورش جمهوری اسلامی هست برنامه ریزی شده بوده. یکی از متهم‌ها که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تو اینا برنامه‌ریزی شده. یکی دیگه شون مثل این که ثابت نشد که مطلع بوده، که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا، که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه دی بیان

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: در بُعد داخلی یه تصویری وجود داره، این حکومتی که سالها برای مردمش در 36 سال تحریم آورده، جنگ آورده، بعضی معیشت جامعه اینجا رسونده و اون همه کشتار در چند تا اعتراض در آبان، در خیزش مهسا و اوجش دیگه در دیما، اینها کارنامه علی خامنه ای هست و ترمیم این قصه از عهده هیچ فرد و هیچ جریان در تاریخ بر نیومده که حکومت رهبری که این همه جنایت کرده باشه، این همه مردم رو به همه درجات حزیز در واقع یک زندگی که کرامت انسانی عالم ها رو لگدمال کرده باشه و این بتونه بعد به نوعی ترمیم بکنه. میخواد حکومت که نشون بده میلیون ها نفر اومده ایران، یک کشوری هست 90 میلیون نفر، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت فقط مال حکومت باشه، 5 6 میلیون نفر دیده میشه، ولی هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که بخش عظیمی از اون کشور از مرگ علی خامنه‌ای خوشحال هستن، چه در داخل کشور در خارج کشور. و اگر قرار باشه که حکومت بتونه تصویر نشون بده که مردم هم، یعنی اون چیزی که روایت رسمی هست که الان جهان باورش کرده که این دیکتاتور مرگش مردم رو خوشحال کرده، اگه بخواد عکس نشون بده باید اجازه تصاویری بده که رسانه‌های آزاد میان، خبرنگاران خارجی میان، آزادانه هر جا میخوان میرن خبر تعیین میکنن، که اینها رو قطعا نخواهد داد. یعنی که این حکومت نمیتونه این تصویر ترمیم بکنه، نه در از حیث آن چیزی که مردم خودش انجام داده، نه از حیث آن چیزی که با همسایگانش یا کشورهای جهان انجام داده. حکومتی که رهبری که 36 سال با این کارنامه نقطه پایان برسه، طبیعتا فردی خواهد بود که از مرگش بقیه شادمان بشن. حتی بازماندگان این حکومت که الان اونها در میز مذاکره میبینیم، به نوعی دارن میراث این فرد رو انگار به سطل زباله میریزن. یکی از چیزهایی که خیلی لازم داشت این حکومت اینه که رهبران زیادی از سراسر جهان بیان بی مراسم. این رفعت علی خامنه ای در یک جنگ کشته شده و میخواد نشون بده که این جنگ تجاوز بوده، میخواد نشون بده که این رهبر مردمی بوده. حضور اون رهبران سیاسی به نوعی تایید میکنه قرائت این حکومت رو و نتونست این تصویر رو بسازه. یعنی نه فقط رهبران قدرتمند جهان، هیچ کدامشون اصلا در بسیارشون در هیچ سطح شرکت نکردن، حتی اومدن گفتن که اصلا نمیتونن برای مرگ چنین فردی اشک بریزن، بعد حتی کشورهای دوست و همسایه‌شون، اونایی که رابطه خوبی هم باهاش دارن، بسیارشون در سطوح پایین، مثلا معاون رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس، رده‌های پایین‌تر، اینقدر این کم بوده مقام های سیاسی مشهود هست که اومدن از خیلی از این اتباع خارجی استفاده کردن، در همین جوری که خودتون تو خبر گفتین با عناوین مختلف، نمیدونم نماینده شیعیان فلان کشور، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ کدومشون مقام ارشد ارسال نکردن. و اون پروپاگاندایی که حکومت می‌خواست نشون بده به جهانیان که بله این فرد به شکل ناعادلانه ظالمانه کشته شده، یا از این تصویر مثلا پرونده‌ای بسازه برای اثبات اینکه این جنگ تجاوز بوده، در این چیزی که حداقل در امروز روز گذشته دیدیم شکست خورد.
1: وقتی ما از قدرت حرف می‌زنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه‌های مافیایی باشه. این کاریست که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی‌اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران می‌بینیم. وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای جهان، می‌بینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی، ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازه

0: برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمی‌دیدید. مثلا کلینتون رئیس جمهور آمریکا در کنار بنیامین نتانیاهو و چند نفر اونورتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، کشورهایی که درست الان با هم دیگه در حال جنگن، اینا در مراسم تشییع شاه حسین اردنی جمع شده بودن. در بریتانیا، در بریتانیا ملکه الیزابت در مراسمش 168 کشور شرکت کرده بودن، 500 مقام عالی رتبه و 18 پادشاه. یعنی وقتی شما مقایسه هم میکنید میبینید که این مراسم چقدر بی اعتباره. وقتی بی اعتباریش بیشتر به چشم میاد که گزارش هاشون رو میخونیم. مثلا بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه از 100 کشور آمدن به تشییع، اما وقتی خبرها رو نگاه میکنیم میبینیم از این 100 کشور فقط چند کشورن که مقامای عالی رتبهشون آمدن، چند کشور به عدد انگشتان دو دست نمیرسن، بقیه کیان از 100 کشور؟ گروهی از شیعیان، گروهی از نمایندگان احزاب، گروهی از، یعنی از مقامهای رسمی شما تقریبا جز کمتر از انگشتان دو دست آدم نمیبینید. دو تا هدف عمده داره این شعارها. شاخصترین شعارها شعارهای انتقامیه. اگه نگاه کنید هم روی تابوت، هم اطراف مراسم، هم در سراسر شهر نوشتن که یا لسارات الحسین، نشان انتقام خون حسین ابن علی امام سوم شیعیان. حالا جالبه به لحاظ تاریخی این شعار ناکامان در انتقام گیری از امام سوم شیعیان بود، یعنی گروه مختار که ناکام موند در انتقام امام سوم رو گرفتن این شعار رو میداد و الان هم این شعار رو اینا دارن تکرار میکنن که احتمالاً نماد ناکامیشون هم خواهد بود، خودشون هم نمیدونن، این هم از بیسوادیشونه، اما اصرار بر انتقام دارن. و دوم میگن باید برخاست، توقع دارن که حرکت جدیدی شروع بشه برای مقابله با جهان، که این هم 47 سال کارنامه نشون میده که درش موفق نبودن و نخواهند.
1: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن، پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال سه بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از دو زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوبادیا، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادیا و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادیا و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر بادیا و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. سوم فروردین در چند نوبت بادیا و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد، خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. 1 روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی، محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به 2 فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر 3 محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی 2 مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد 3 را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از 1 ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودروش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
2: با 1 هفته تأخیر و 1 حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
1: تنها 1 هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا گفت اثر مهربانی برای خاک سپاری به آنها یک هفته فرصت دادیم. آغاز تجمع حکومتی برای دفن خامنه ای. هواداران حکومت در مصلی تهران شعارهایی برای انتقام از ترامپ و کشتن او سر دادند. تأکید اعضای ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان عمان با همکاری بریتانیا و فرانسه برای تامین امنیت تنگه هرمز موافقت کرد. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانی‌های مقیم استرالیا و نیوزلند مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. معترضان خواستار قطع رابطه دولت‌ها با جمهوری اسلامی شدند. در ادامه همین بخش خبری، در آخرین شب مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، آرژانتین به سختی از سد تیم شگفتی ساز کیپ ورد گذشت. کولومبیا غنا را حذف کرد، مصر استرالیا را در ضربات پنالتی شکست داد.

0: همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت اثر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی بعد از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بی‌تابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی درباره همین تاکید دونالد ترامپ بر بی‌تابی تهران برای توافق میگوید با توجه به تورم اقتصادی و آسیب شدید به بخش نظامی جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی مواجهه و برای نجات از سرنگونی دیپلماسی و مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد.
2: بر اساس آمار در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه، کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ هم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقام های سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملا راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحران های جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلم ماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبدی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، در صورت مذاکره ممکن احتمال سرنگونی رو پایین‌تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن، چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته، نشان دهنده این است که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت اینکه از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع‌بینانه تلقی کرد.
0: این تصاویر زنده ببینیم از سفر پاپلو 14 به جزیره لامپدوسای ایتالیا که با اهداف بشردوستانه داره انجام میشه و در این سفر با مقام‌های محلی و مذهبی ایتالیا هم دیدار داشته. یکی از برنامه‌های مهم پاپ رسیدگی به وضعیت مهاجران و پناهجویان و دقیقاً این جزیره هم یکی از نقاط اصلی ورود مهاجران از سمت دریای مدیترانه به اروپا محسوب میشه و تقریباً میشه گفت که این سفر نمادین هم هست در جهت حمایت از حقوق و در واقع شرایط پناهجویان در کشورهایی که به اونها مهاجرت میکنن. این تصاویر به صورت زنده از لامپدوسا در ایتالیا پخش میشه.

تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلی تهران آغاز شده. این مراسم یک هفته از دیروز بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. بر اساس گزارش منتشر شده، مراسم امروز با پرچم‌ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه بعد از کشته شدن او در شرایطی برگزار میشه که هنوز وصیت‌نامه یا گزارش تصویری و رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. این مراسم به حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه داره. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز گفته بود 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در این مراسم حضور نداشتند. روسیه و چین و هند و ترکیه هم فقط به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی مثل جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت کردند. ویدیوهایی هم منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی که نشون میدن هواداران حکومت که در مصلی شرکت کردن شعارهایی با مضمون انتقام و کشتن ترامپ میدن. بنابر تصاویر منتشر شده، شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام و کشتن رئیس جمهور آمریکا در دست دارند.

0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. به نظر شما کدوم صحنه ها، کدوم نکات و کدوم مثلا شعارها در مراسم حکومتی دفن خامنه ای قابل توجهه؟
1: درود بر شما. در مورد شعار شاید بشه گفت مهمترین شعار همون رسواترین بخش این مراسم باشه، یعنی شعار انتقام سر دادن. زمانی که دونالد ترامپ میگه اینها برای برگزاری مراسم یک هفتگیشون به نوعی از ما کسب اجازه کردن، حالا من نمیخوام این رو به عنوان گزارش دقیق بدونم، ولی مسلمه که جمهوری اسلامی وارد این موضوع شده که تأمین امنیت این مراسم رو توی جریان مذاکرات بخواد، و این نشون میده نظامی که مبانی خودش رو بر ستیزه با آمریکا گذاشته و یک چنین تجمعاتی رو همواره برگزار کرده، شعار مرگ بر آمریکا و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حالا علی خامنه‌ای شعار انتقام و خونخواهی رو سرلوحه قرار داده، برای برگزاری چنین نمایشی نیاز به یک نوع اماننامه داره، نیاز به تأمین و تضمین امنیت و عدم اقدام از سمت آمریکا یا اسرائیل داره. ببینید کل این نمایش شاید جنبه های مختلفش، وجوه مختلفش رسوایی بود و برخلاف اراده و میل برگزار کنندگان بود، برخلاف این که اینها میخواستند یک نمایشی از اقتدار و شکوه باشه، در پس پشت اون انزوا نهفته بود. دیدیم حضور و تو صحبت‌های شما بود، حضور کم رونق چهره‌های بین المللی، چهره‌های دیپلمات و مقامات ارشد کشورها رو تو شاهد بودیم، حتی از سمت متحدانشون، و همینطور برخلاف به اون تصوری که بسیاری داشتن، حتی رونمایی نشد از رهبر جدید جمهوری اسلامی، کسی که قرار جانشین این دیکتاتور کشته شده پیشین باشه، و از این جهت میشه گفت که این نمایش اهداف خودش رو نتونسته برآورده بکنه.
0: از طرف رسانه‌های حکومتی خیلی سعی دارن که با نمایش این جمعیت با در واقع یه جور رضایت عمومی رو به جهان بین‌الملل، به کشورهای دیگه بفروشن. چقدر به نظرتون توی این تلاش موفق عمل میکنن؟
1: رضایت عمومی واقعیتش اینه بازتابش در جاهای دیگه است. اگر کسی بخواد واقعا از وضعیت در ایران خبر داشته باشه، با وجود همه انسدادها راه‌های زیادی هست که صدای مردم ایران رو بشنوه، مردمی که ده ها هزار نفر اونها به شدیدترین شکل ممکن چند ماه پیش سرکوب شدن برای اینکه این نظام بقا پیدا بکنه، مردمی که تو تمام دوران پس از جنگ اینترنت اونها قطع بود به خاطر اینکه نتونن صدای خودشون رو برسونن، مردمی که روزانه و به طور روزمره با مجموعه سیاست‌های این نظام و رژیم دارن قربانی میدن به خاطر اینکه این نظام میخواد با مجموع اون سیاست‌ها بقا پیدا بکنه، و در همین لحظه هم با مجموعه تدابیر امنیتی که نظام در نظر گرفته، بعد از حدود 4 ماه با گسیل کردن نیروهای خودش از داخل و خارج کشور بتونه یک چنین نمایشی رو برگزار بکنه، فقط به خاطر اینکه اعلام بکنه بقا داره و اعلام بکنه که اون فرایند صادرات و واردات رنج و ترور ادامه داره، از جمله با آوردن حوثی‌ها، جریاناتی از لبنان و همه اون چیزهای دیگه که میدونیم. این نمایش به هیچ وجه نمایش رضایت مردم نیست، بلکه موجب تحریک و افزایش نفرت عمومی نسبت به این حکومت میشه.
0: سپاس بسیار ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. اما همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، حکومت با اعمال محدودیت بر برخی فعالیت‌های عمومی و اختصاص گسترده امکانات شهری به این مراسم، در حال گسترش فضای سوگواری اجباری در شهرهاست. شهرداری تهران از اختصاص 950 بوستان پایتخت برای اسکان و خدمات رسانی به شرکت کنندگان در مراسم دفن خبر داده. طبق همین گزارش، تعدادی از آنها برای اسکان شرکت کنندگان در مراسم آماده شدند، برخی دیگه خدماتی مثل پارکینگ و نمازخانه ارائه می‌دهند. با همکارم منصور حسینی یگانه اینجا میپردازیم به همین تدارکات شهری که در واقع امکانات عمومی مردمه، ولی حکومت در اختیار برگزاری نمایش‌های تبلیغاتی خودش گذاشته و داره در واقع یه جوری به یک نحو دیگه آسایش و امنیت شهروندان رو مختل میکنه.
2: علاوه بر این به یک نحو دیگه ای داره عزاداری رو عزاداری اجباری و عمومی میکنه. وقتی که ما از این حرف میزنیم که این تعداد پارک در اختیار کسانی قرار میگیره که دارن برای مراسم تشییع میرن، به چه معنیه؟ به این معنیه که کاربری پارک به معنای مکانی که آدم ها میرن اونجا به هر حال تفریح میکنن، خوش میگذرونن، ساعتای خوشی دارن، از بین میره به خاطر اینکه این همه چادری که اونجا گذاشته میشه، همونطور که در خبر بود، به پارکینگ اختصاص پیدا میکنه، به نمازخونه اختصاص پیدا میکنه. گزارش های به ایران اینترنشنال رسیده که میگه اصلا بعضی از این پارک ها رو درهای اصلیش رو بستن، فقط یک دروازه. یعنی کاری که کردن این بوده که کاربری این پارک ها رو از جایی که مردم میتونستن برن تفریح بکنن تبدیل کردن به جایی که مردم باید برن و باید عزاداری بکنن. از اون طرف گزارش های دیگه میرسه که مثلا گشت های ارشاد میگردن ماشین ها رو و اگر که مشروبات الکلی داشته باشن مشروبات الکلی رو ازشون میگیرن. یعنی هر چیزی که نشانه ای از این باشه که شادی میکنن رو اینها میگیرن. این رو که من دیدم یاد این افتادم که سال 2011 در کره شمالی وقتی رهبرشون فوت کرد، اینها اومدن عزاداری عمومی اعلام کردن و مثلا کسانی رو که مشروبات الکلی می‌خوردن خیلی عزاداری نمی‌کردن، می‌خندیدن، برای اینا مجازات در نظر گرفته بودن. این تفاوتی هست که با دنیا وجود داره دیگه. ببینید جز جمهوری اسلامی ما عزاداری اجباری داریم، عبادت اجباری داریم مثل مسئله ماه رمضان، مثل مسئله محرم، شادی اجباری داریم مثل نیمه شعبان، مثل عید قدیر، همه اینها اجباری هست. در دنیا چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه بگن ما عزای عمومی داریم، میگن ما عزای ملی داریم. اجازه میدن که مردم هر کدوم به اندازه خودشون اگر میخوان عزاداری بکنن، اگر میخوان مغازه‌شون رو ببندن، اگر میخوان پرچم بذارن. اما تو جمهوری اسلامی اصناف رو میبندن، خیابان‌ها رو تعطیل میکنن، پارک‌ها رو میبندن و تلاش میکنن فضای شهری رو اگر نه با قانون، یعنی قانونی ندارن که بگن بر اساس این قانون شما باید عزاداری کنید، بر اساس عرف خودشون میان فضای شهری رو به حدی میبندن و محدود میکنن که شما وقتی پاشو میذارید توی خیابون دیگه چاره ای نداری جز اینکه عزاداری بکنی یا بمونی توی خونه. و این معنیش این هستش که حکومت تلاش میکنه در این جمع مردم رو تحت کنترل خودشون بگیره و حتی احساسات مردم هم براش تعیین تکلیف بکنه و بگه الان من تشخیص میدم که شما باید عزاداری بخورید یا تشخیص میدم که باید خوشحال باشید.
0: متشکرم. منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو. اما در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانی‌های مقیم استرالیا امروز در کامبرا پایتخت این کشور تجمع کردند. شرکت کنندگان در مراسم که مقابل سفارتخانه‌های آمریکا و جمهوری اسلامی برگزار میشه، مخالفتشون با هر گونه معامله و یا مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی رو اعلام کردند.

0: 13 تیر ماه در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هست که تحت سرکوب قرار گرفتن در جمهوری اسلامی و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، ارزش های دموکراتیک آمریکا که روز چهارم ژوئیه 250 سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارد های مختلفی رو اینجا در دست دارند، به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده، به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آقای ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه، پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
1: امروز 250 سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقعی که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقاً همون چیزی رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راهه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
0: خیلی متشکر هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن و تاکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.
2: تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون میدن ایرانی های ساکن نیوزلند در شهرهای اوکلند و ولینگتون در مخالفت با هر گونه توافق این کشور با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه آمریکا در جمع کردن.
3: Regime change for Iran. And today we stand here to say that the
2: اما نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در یک بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت به تنگه هرمز و تضمین تردد ایمن کشتی‌ها شدند. یر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی کشورها برای مشارکت در یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند. بر اساس این بیانیه عمان هم با همکاری بریتانیا و فرانسه برای اطمینان از کشتیرانی آزاد در این آبراه موافقت کرده. امانوئل مکرون نخست وزیر فرانسه از استقرار تجهیزات مینروبی شامل دو شناور مینروب در خاورمیانه هم خبر داده. مکرون میگه این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه مستقر میشن. امانوئل مکرون تاکید کرد فرانسه همواره حضور نظامی خود را متناسب با تحولات امنیتی منطقه تنظیم می‌کند. همچنین رویترز در یک گزارش اعلام کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز از محورهای اصلی نشست رهبران ناتو در آنکارا است. سران ناتو بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی از یکدیگر نیز تاکید دارند. بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی حمله به یک عضو این سازمان حمله به همه اعضا محسوب می شود. نشست سران ناتو قرار است 16 و 17 تیر ماه در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شود. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه می شیم. چند روز دیگه این شهر، شهری که شما در اون هستیم، میزبان نشست ناتو میشه. موضوع ایران هم در مرکز توجه سران کشورهای عضو خواهد بود. چه جزئیاتی تا الان می دونیم از نشست آینده ناتو؟
3: خب ریحان، قرار هستش که سه‌شنبه و چهارشنبه سران 32 کشور عضو ناتو در آنکارا باشن که شاید مهمترین اونها هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه. اما رویترز پیش از این نشست به بیانیه پایانی که به تایید سفرای این 32 کشور رسیده دست پیدا کرده که قرار هستش در نشست دو روزه از سوی سران بررسی بشه و در نهایت هم تایید بشه. اونجا که توجه رو جلب میکنه این هستش که خب انتظار میرفت که در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت بشه، اما به طور ویژه به موضوع ایران پرداخته شده. در بیانیه پایانی قرار هستش که رهبران بر سر این موضوع توافق بکنن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در زمینه تنگه هرمز هم به آزادی دریانوردی اشاره شده و اعلام شده که باید به طور کامل رعایت بشه آزادی دریانوردی در خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز. اما همین دو بند در رسانه‌های ترکیه و از سوی تحلیلگران هم مورد بررسی قرار میگیره و اونها بر این باور هستن که وضعیت جمهوری اسلامی الان تهدیدی برای ائتلاف ناتو هستش و از این منظر هم میشه به گنجانده شدن این ماده در بیانیه پایانی اشاره کرد و مورد توجه قرار دادش. اما با توجه به اینکه دونالد ترامپ هم قرار هستش در نشست شرکت بکنه، موضوع ایران به نظر میاد که در محور صحبت‌ها به نوعی قرار بگیره. در این حال هم در بیانیه به این مسئله اشاره شده که روسیه یک تهدید دائمی برای منطقه یورو آتلانتیک هستش و در این حال هم با اینکه این صحبت‌ها مطرح بود که هزینه‌های نظامی رو همه کشورها افزایش بدن و مسئله اوکراین هم به نوعی یک چالش بود، در بیانیه پایانی به این مسئله هم اشاره میشه که به اوکراین کمک 70 میلیارد یورویی انجام بشه و در این حال هم در سال 2027 هم این کمک مالی ادامه پیدا بکنه. به هر حال نشست قرار هستش که هفته آینده در آنکارا برگزار بشه و در حال حاضر میشه گفتش که پایتخت ترکیه تمام و کمال آماده میزبانی از این نشست هستش.
2: بسیار همکارم فرزیا ثابتی، آنکارا پایتخت ترکیه. حسین آقایی هم اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به این اقدامی که فرانسه و بریتانیا در دست دارن. اون هم تصمیم گرفتن که نیروهای چند ملیتی برای بازگشت امنیت در تنگه هرمز در منطقه مستقر کنند. عمان هم با این همکاری و مشارکت موافقت کرده. اقداماتی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده که بیشتر از این منطقه رو به خطر بندازه کدوم هستن؟
4: خب ببینید دو تا نکته وجود داره که این دو نکته هم اروپا رو و هم آمریکایی‌ها رو در واقع نگران می‌کنه در رابطه با مسئله تنگی هرمز. اولا جمهوری اسلامی در حال انجام یک اقدام بسیار بسیار خطرناک هستش و اونم تلاش برای باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از چین و روسیه در یکی از مهمترین یا حیاتی‌ترین شریان‌ها یا گلوگاه‌های انرژی هستش در جهان، همون تنگه هرمز. تنگه هرمز در واقع لابراتوار جنگ هیبریدی یا ترکیبی دریایی جمهوری اسلامی هست که اگر موفق بشه، اگر یک روزی ممکنه که تا چین همین الگو رو برای ناآرام کردن آبراه بین‌المللی رو در برابر تایوان در تنگه تایوان انجام بده یا روسیه پوتینی در دریای بالتیک. این خطر در واقع تنگه هرمز هستش که جمهوری اسلامی رو ناآرام می‌کنه. من مثلا دیگه جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که از این ابهامات و مفرهایی که توی خود بند 5 تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن وجود داره استفاده بکنه که به نفعش باشه، بیاد با مشارکت عمان یا به جوری عمان رو به سمت خودش بیاره که اخذ عوارض بکنه، حالا تحت لوای خدمات دریایی. این واژه خدمات دریایی دقیقاً توی متن تفاهم‌نامه هستش، ولی خب خدمات دریایی که جمهوری اسلامی می‌خواد داشته باشه اینه که بیاد حالا عوارض بگیره به خاطر پایش امنیتی، به خاطر مدیریت ترافیک در تنگه هرمز. حالا کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که بیاره عمان رو وارد اون طرح آبراه مدیریت آبراه خلیج فارس بکنه که همون کوریدور مد نظر جمهوری اسلامی هستش در تنگه هرمز. و اینجا بریتانیا و فرانسه با توجه به اینکه ما اجلاس بسیار بسیار مهم سران ناتو در آنکارا رو خواهیم داشت، سعی بکنن که سیگنال بدن به دولت ترامپ که اروپایی‌ها یا دقیق‌تر بگم اعضای اروپایی ناتو میتونن مشارکت بیشتری در کنار آمریکا داشته باشن. یک سری شناورها رو اعزام میکنن و عمان رو هم اروپایی‌ها سعی میکنن به سمت خودشون بیارن، نه به سمت جمهوری اسلامی بره، به سمت طرح اروپا و آمریکا بره. و این قضیه اعزام شناورها هم بعد از اون بود که جمهوری اسلامی طرح فرانسه رو برای مشارکت امنیتی در تنگه هرمز رد کرد. الان بریتانیا خیلی فنی‌تر بگم یک کشتی به نام لایم بی رو وارد تنگه هرمز کرده، کشتی مادر خواهد بود. البته بریتانیا میخواد تو عملیات مینروی بیشتر تمرکز کنه روی پهپادها، نه شناورهای بدون سرنشین مثل حالا سیستم‌های سویپ، و ممکنه اگه امکانات نظامی دیگه هم بفرسته. فرانسه ولی قوی‌تره توی مینروبی حتی از بریتانیا و برای سری شناورها و ناوچه‌ها و شناورهای اسکورت رو وارد تنگه هرمز می‌کنه. من اینو می‌خوام بگم که به رغم این تلاش اروپایی‌ها، توانایی اروپا محدوده. باز هم یه جورایی اگر جمهوری اسلامی بخواد ناآرام بکنه تنگه رو، این امکانات اروپایی‌ها رو با تهدید روبرو می‌کنه. فکر می‌کنم که اقدام نظامی آمریکا می‌تونه کارت تنگه هرمز رو
2: گفتی نشست ناتو هم می‌تونه خیلی مهم باشه در شرایط فعلی. دیروز هم رویترز گزارش منتشر کرده بود، به یه متن دسترسی پیدا کرده بود، گفته بود که قرار هست سران ناتو در همین نشست به جمهوری اسلامی یک هشدارهایی رو اعلام بکنن. چقدر می‌تونه این رابطه کمک بکنه؟ در واقع این نشست می‌تونه کمک بکنه به حل همین بحران هایی که باش روبرو هستیم.
4: اول از همه مسئله ایران قطعا مطرح خواهد شد و اون خط قرمزی که دولت ترامپ داره باز تکرار خواهد شد که جمهوری اسلامی نمیتونه به اون بتون برسه. و البته تنگه هرمز به نظر من روش تاکید بسیار بسیار ویژه‌ای خواهند کرد. ولی سران اروپایی ناتو میخوان در درجه اول طرح ناتو موسوم به طرح 3.0 رو عملیاتی بکنن. این طرح ناظر بر این هستش که اروپایی‌ها مسئولیت امنیتی خودشون رو بر عهده می‌گیرن و مسئولیت امنیت اروپا از دوش ارتش آمریکا برداشته میشه و این ائتلاف میره به سمت نظم 3.0. چون پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اواسط جوان بود که گفت آمریکایی‌ها میخوان ارزیابی 6 ماهه‌ای داشته باشن از وضعیت نظامی آمریکا در اروپا و یک در واقع جابجایی نیروی هم داره آمریکا در اروپا انجام میده. من فکر می‌کنم به طور مشابه اتفاقی در خاورمیانه رخ خواهد داد. حالا این دیگه بستگی داره به نتیجه جنگ در ایران، به این شکل که احتمالاً بخشی از نیروهای آمریکا، بخشی از تجهیزات آمریکایی از برخی از کشورهای مثل بحرین، کویت و عربستان سعودی خارج میشه، نه اینکه آمریکا کاملا خارج بشه. یک جور جابجایی نیرو خیلی هدفمند هستش و احتمالاً بخشی از این نیروها به خصوص در بعد لوجستیک و عملیات هوایی میره در پایگاه اودا در 40 کیلومتری شمال ایلات در جنوب صحرای نگف و به نوعی اسرائیل میشه در واقع بیس یا هاب عملیات هوایی آمریکا و اسرائیل. ولی باز هم نتیجه در واقع ببینیم جنگ چه خواهد شد در ایران، آیا به سمت حالا در واقع اقدامات نظامی بیشتر میرن یا نه. اینم در آخر اشاره بکنم که نقش فرانسه هم خیلی مهمه، چون فرانسه بر اساس گفته ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که فقط تهدید در واقع تنگه هرمز نیست، بلکه تهدید موشکای بالستیک جمهوری اسلامی هم روش تاکید کرده بودن که باید رفع بشه.
2: حتی قبل از توافق هم مکرون به همین موضوع بارها اشاره کرد. سپاس بسیار حسین آقای اینجا در استودیو. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم روز جمعه اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار داشته باشند. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا رو هم به ترامپ تبریک گفته و این کشور رو تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرده. با اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اشکان، انتظار میره که رهبران اسرائیل و ایالات متحده به زودی دوباره همدیگر رو ببینن. در این دیدار پیش رو میدونیم قراره درباره چه مسائلی صحبت و گفتگو داشته باشن؟
5: به صورت رسمی که اعلام نشده، آنچه که به صورت رسمی دفتر نتانیاهو از گفتگوی دیروز عصر منتشر کرده این هست که نتانیاهو تماس گرفته با ترامپ، 250مین سالگرد استقلال آمریکا رو به او تبریک گفته و گفته که رابطه دوستانه و اتحادی که بین دو کشور و دو ملت اسرائیل و ایالات متحده هست بسیار برای او و برای اسرائیل ارزشمنده. اما آنچه که به صورت غیر رسمی ما میدونیم این هست که به هر حال یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت خواهد شد موضوع ایران هست. این آتش بس 60 روزه‌ای که ترامپ اعلام کرده بود چیزی ازش نمانده و از اون طرف برخی از رسانه‌های حتی آمریکایی مثل وال استریت جورنال دارن میگن که کسانی هستند همچنان در دولت در کابینه ترامپ مانند وزیر جنگ او پیت هگزت که معتقد هستند که احتمالاً مذاکرات به جایی نخواهد رسید و حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید از سر گرفته بشه و بعید نمیدونن کارشناسان در اسرائیل که این یکی از موضوعاتی باشه که بنیامین نتانیاهو بخواد دربارش صحبت کنه، دست کم تلاش کنه که موضع این بخش از کابینه ایالات متحده رو تقویت بکنه نزد دونالد ترامپ. اما علاوه بر موضوع ایران، موضوعات دیگری هم هست. یکی از موضوعات اصلی موضوع لبنان هست. پیشتر دونالد ترامپ تلاش کرده بود که یک دیداری رو ترتیب بده بین بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور لبنان جوزف آون. در اون زمان خوب جوزف آون در واقع گفته بود که این کار رو حاضر نیست انجام بده، اما الان بر اساس برخی از گزارش‌ها در اسرائیل از جمله آنچه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه، دونالد ترامپ احتمالاً دوباره تلاش خواهد کرد که در جریان همین سفری که نتانیاهو در همین ماه جاری میلادی یعنی توی همین 4 هفته آینده انجام خواهد داد، همزمان جوزف آن را هم به ایالات متحده دعوت بکنه و تلاش کنه که به نوعی این دو رهبر با همدیگه دیدار بکنن. کاری که اگر که ترامپ موفق بشه اون رو انجام بده یک پیروزی برای سیاست خارجی او خواهد بود، هرچند که شاید این پیروزی فقط در تصویر باشه، و یک شکستی برای جمهوری اسلامی و حزب الله خواهد بود. در کنار اون موضوعات دیگر هم احتمالاً خواهد بود، از جمله شاید موضوع غزه، جایی که تقریبا یک سال از آتش بس در اونجا میگذره، اما اون کمیته‌ای که تشکیل شده بود برای نظارت بر آتش بس در نوار غزه و اینکه بتونه کاری بکنه که این آتش بس به یک صلح، به یک موضوع دائمی مبدل بشه، بر اساس برخی گزارش‌ها در اسرائیل این احتمال میره که در طول ماه‌های آینده، در طول 3 ماه آینده بیاد و اعلام بکنه که به نوعی شکست خورده، حماس آتش بس در واقع بندهای آتش بس رو حاضر نشده رعایت کنه، از جمله موضوع خلع سلاح رو، موضوعی که اگر اتفاق بیفته، اگر چنین کاری رو بکنه اون کمیته، اون وقت انگیزه در واقع بهانه لازم رو به اسرائیل خواهد داد که نبرد با حماس رو در داخل نوار غزه دوباره از سر بگیره.
2: متشکرم. اشکان صفای حیفا در اسرائیل.

0: مرحله یک شانزدهم رقابت های جام جهانی 2026 دیشب و بامداد امروز به وقت ایران با 3 مسابقه به پایان رسید. صعود تیم های ملی مصر، کولومبیا و البته آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ترکیب تیم های حاضر در مرحله یک هشتم پایانی رو مشخص کرده. جزء محدث از نیویورک و جزئیات بیشتر.
1: مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. اجازه بدید مروری بکنیم بر اتفاقاتی که گذشت در این 3 مسابقه و با بازی حساس، جذاب و دیدنی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپر آغاز بکنیم. مسابقه‌ای که نزدیک بود مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین و لیونل مسی رو تا آستانه حذف و خلق بزرگترین شگفتی مرحله حذفی ادوار رقابت‌های جام جهانی پیش ببره. مسابقه سرشار از لحظات حساس و دیدنی، بازی که در نهایت در پایان وقت‌های اضافه 3-2 به سود آرژانتین به پایان رسید. مسابقه ای که در پایان اون بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین از خستگی و از اینکه خیالشون راحت شده بود زانو زدند و ورزشگاه مجدداً سرشار از شادی و هیجان شد و البته همه نگاه‌ها به ملی پوشان کیپورد بود که جمعیت 450 هزار نفری داره کشورشون، اما در آستانه خلق یک شگفتی بزرگ بودند و با اراده و البته تکنیک بالا تونستن که آرژانتینی ها رو تا آستانه حذف از رقابت های جام جهانی پیش ببرن. در مسابقه دیگری که برگزار شد تیم ملی کولومبیا تونست تیم ملی فوتبال غنا رو شکست بده، 1-0. کارلوس کیروش و شاگردانش رو از پیش رو برداشت و حریف تیم ملی سوئیس شد در مرحله یک هشتم نهایی. در مسابقه اولی هم که برگزار شد دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر بود. مسابقه به ضربات پنالتی کشید پس از اینکه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. این تیم ملی فوتبال مصر و شاگردان و یاران محمد صلاح بود که تونستن در ضربات پنالتی تنها باقی مانده نماینده آسیا رو شکست بدن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. حالا تیم ملی مصر در رقابتی جذاب و حساس به مساف مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی خواهد رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: شهرنوش پارسیپور نویسنده سرشناس ایرانی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. پارسیپور متولد 1324 بود و سالها به عنوان داستان نویس و مترجم در حوزه فرهنگی فعالیت داشت. او خالق آثاری مثل توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است و شماری از آثار او در سراسر جهان به زبانهای گوناگون ترجمه هم شدند. شهرنوش پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرد و در سال 2016 همزمان با برگزاری 18مین همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. این نویسنده فمینیست اوایل دهه 1350 از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. همان سال اولین اثرش را هم منتشر کرد. او بعدها به استخدام تلویزیون ملی ایران درآمد، اما 2 سال بعد از پیروزی انقلاب بازداشت شد و حدود 4 سال در زندان بود. شهرنوش پارسیپور بعد از آزادی به ترجمه و اداره یک کتاب فروشی می پرداخت، اما ادامه فشارها سرانجام او را ناگزیر کرد که به آمریکا مهاجرت کند. همکارم پاک سیما مجوزی شهرنوش پارسیپور رو نویسنده پیشگام و شجاع توصیف کرد و از ویژگی‌های آثار او هم گفت.
2: هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسیپور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیشرو بودن زنان و اینکه چجوری زنان از سنت به مدرنیته پیش میان. در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده و خب خلاق بود، نوجو بود، سبکای مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی، و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه دو بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده برای ادامه زندانی سیاسی و شمردن و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن.
0: برگردیم دوباره یه سری بزنیم به جزیره لامبادوسا در ایتالیا و سفر پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان به این جزیره، ای که خیلی نمادین از اون لحاظ که یکی از نقاط اصلی ورود مهاجرین از سمت دریای مدیترانه به اروپا محسوب میشه. پاپ لئو این سفر رو در به ایتالیا در به این دلیل میگن که شروع کرده که در واقع حمایت خودش رو از جامعه پناهجویان جهان اعلام کنه. سپاس از همراهیتون، با ما باشید، برمی‌گردیم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
4: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
12: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه.

0: شهنوش پارسیپور از مادری اهل ادبیات و پدری وکیل در تهران دهه 20 خورشیدی به دنیا آمد و بخشی از کودکی و نوجوانی خود را در خرمشهر دهه 30 و 40 سپری کرد. از همین شهر و از دل نوجوانی پیوند شهنوش پارسیپور با نویسندگی آغاز می شود.
1: اولین کتاب را واقعا در هند سن 17 سالگی شروع کردم به نوشتن، سر و زمستان بلند رو، ولی بعد تو کار گرفتم و دانشگاه رفتم، بچه دار شدم و اینا، تراپش 10 سال به انگفت.
0: موج زدن ادبیات در خانه پارسیپورها جان او را سرشار از کلمه کرد.
1: تاثیر مادر بزرگم که زیاد نور او شعر میگفت و یه کتاب خانه کوچکی داشت، داستانهایی برای من تعریف میکرد.
0: شهنوش پارسیپور کتابخانه حرفه‌ای را در نوجوانی از خواندن آثار عامه پسند آغاز کرد.
1: بعدها کتاب آرزوهای بزرگ چارلز کنز رو من 36 بار خوندم در فاصله 2 سال، یعنی میخوندم تا اومد دوباره شروع میکردم بخونم. بعد این کتاب با همه نویسنده
0: که شهنوش در سالهای نوجوانی تحت تأثیر یک نویسنده از آشنایان خانوادگیشان قرار داشت.
1: من با یه آقای نوستولم مثل امیر نیکبخت، او فامیلی دوری با ما داشت، خیلی بعد با سوادی بود و سوادش دهندی بود که رومن دستید.
0: در نیمه دهه 40 خورشیدی با ناصر تقوایی داستان نویس آبادانی آشنا شد. تقوایی آن روزها داستان می نوشت و همزمان سودای فیلمسازی در سر داشت.
1: من با ناصر در یه جمعی آشنا شدم، خیلی روحیش من تأثیر قرار دادم، تنها بودم و همون موقعی بود که این امیر نیکبخت مرتب من و دوزن تهران با برادرم یه خونه گرفت و دیم زندگی میکرد و نیکبخت مرتب بیرم پند اومد و این مسئله من را از جرد بکر کردی درم نمیخواد دیگه اتفاق میرد. بعد ناصر به زندگی وایت کردن.
0: رابطه این دو پس از بارداری ناگهانی شهنوش و با پیشنهاد ناصر تقوایی به ازدواج ختم شد.
1: ما توی رابطه خونه مادرم در حضور دو تا از خاله هم بقیده هم دیگه در موردی خاله هم طورت میدونه سر ما عرصی نمیگیدیم، هدیه های عرصی رو ناورده بودن، یه سماورد بوده و یادن بشه چیزی ما اونا دیگه شمالیم خونه.
0: زندگی این زوج هنری اما 9 سال بعد به پایان رسید. 1 سال بعد شهنوش در حالی که با فرزندش زندگی می کرد و تهیه کننده یک برنامه تلویزیونی به نام زنان روستا بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون ملی استعفا کرد. او در متن استعفایش تاکید کرد که کمونیست یا معترض به نظام سلطنتی نیست، اما استعفا می دهد تا به سهم خود از آزادی دفاع کند. شهنوش پس از نادیده گرفتن توصیه های رضا قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون و انجام این استعفای اعتراضی به مدت 54 روز بازداشت شد.
1: زندانی شاخه ترسناک

0: چون صفات به صورت مخوفی عمل میکرد. ولی اینقدر قانونمندی هایی داشت، یعنی همه رو در بند نمیگه. زندان جمهوری اسلامی ترسناکی نبود ظاهرا، چون زندانی ها اینا رو جدی نمیگرفتن، ولی اونا با کمال سخاوتمندی همه رو اعدام میکردن.
1: شهنوش بعد از آزادی از زندان اولین رمانش سگ و زمستان بلند را بعد از یک دهه به پایان برد و به دست چاپ سپرد.
0: متاسفانه این کتاب اقبال بلندی نداشت. چاپ اولیش خورد انقلاب، ایش رو بستی نشد. چاپ بعدیش رو خمیر کردم. تا امروزم بی صحبتی ازش رفت.
1: او چندی بعد با فرزندش راهی فرانسه شد و به خاطر علاقه به فرهنگ شرق تحصیل در دانشگاه سوربن را در رشته زبان و فرهنگ چینی آغاز کرد. شهنوش پارسیپور انقلاب 57 را از پاریس نظاره کرد. او با وجود اینکه نویسنده شورشی و معترض بود، اما انقلابی نبود و در هیچ گروه و دسته‌ای عضویت نداشت. مدتی بعد از انقلاب 57 شهنوش پارسیپور به ایران بازگشت. سال خونین 60 و در میان بازداشت‌های فله‌ای شهنوش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در همین دوره بود که او چند فصل اول رمان توبا و معنای شب را در زندان نوشت.
0: من شروع کردم به نوشتن داستان توبا و بعد در حدود 3-4 دفتر نوشته بودم که من رو از اون بعد به بند دیگه بردن و اینا رو از من گرفتم و تا 1 سال به من ندادن. بعد از 1 سال به من دادن و جالبه که خیلی اون قسمت کشته شدن ستاره رو از اون دفتر کنده بودن که به اصطلاح نباشه. خلاصه این داستان تو باز منم عمل آتیش زدم و دوباره از زبان نوشت.
1: در نیمه دهه 60 چاپ کتاب زنان بدون مردان درباره نقش پدر سالاری، مذهب و تابوهایی چون بکارت بار دیگر پای شهنوش پارسیپور را به زندان کشید.
0: کتاب زنان بدون مردان که منتشر شد، خانم کلوبی از من شکایت کرد با منم گرسن مرد از زندان چه. این کتاب خیلی من رو دوبار به زندان برد، اما واقعیت نیست که کتاب خوششانسیه. تا حالا به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شد. یه فیلم هم سام.
1: او این بار پس از آزادی از زندان یک کتاب فروشی در تهران راه اندازی کرد. بستن کتاب فروشی کوچک او دوبار بازداشت و زندان از زمان استقرار جمهوری اسلامی و سانسور و ممنوعیت چاپ آثارش سرانجام شهنوش را به مهاجرت از ایران واداشت.
0: بعد از اونم از تو آزاری که در ایران به من کردن، رسید به جایی که دیگم واقعا نه کار میتونم بکنم، نه آثارم اجازه چاپ داده، نه امکان زندگی بیشتری دارم در ایران. به هم جهت هستم به مهاجرت.
1: پس از ورود و آغاز زندگی در آمریکا، شهنوش دیگر دغدغه سانسور ندارد و بیش از پیش به نگارش و چاپ آثار تابوشکن می پردازد. فهرست کتاب‌های او در این دوره روز به روز بلند می شود.
0: من در این وقتی امریکا آمدم مرتب کتاب دویستم، تقریبا سالی 1 کتاب، و خیلی خوشحال بودم که میتونم بدون نگرانی این کار رو انجام بدم.
1: شهنوش یکی از قربانیان سانسور در ایران است. سانسور و سرکوب هم وطنش را از او گرفته و هم به زندگیش آسیب وارد کرده است.
0: اگر آزادی بود و اگر کتاب های من در کجار منتشر می شد، تا کمتری اصلا وضع مالی من بهتر بود، چون پولی رو من میرسی. ولی حالا هم پولای منو کسامی میخورن که کتابای منو زیر زمینی چاپ میکنی. سانسور واقعا زندگی من بود آقو کرد.
1: خاطرات زندان حتی تا سالها بعد از نوشتن و انتشارش شهرنوش را رها نمی کند.
0: من 4 سال و 7 روز در زندان بودم بدون که حکم و اتهامی داشتم. بعد از آزادی من گاهی می اصلا زیر دوش و گریه می کردم. برای صدای گریه و نشته بعد اون زیر مدت ها می مونده. بعد از نمیسن کتاب مکاز روانی دهم بشه. منو بردن بیمارستان. ولی وقتی خاطرات همو نوشتم خیلی آرام تست. یعنی دیگه دائما اون خاطرات عزیزم نمی کرد، آزارم نمی کرد.
1: با همه رنج هایی که در 5 دهه نویسندگی بر او رفته، شهرنوش پارسی‌پور هنوز و همچنان از وفاداری نویسنده به انسان و آزادی و صداقت با مردم میگوید.
0: نویسنده بایستی صادق باشه. نویسنده نباید مردم دروغ بگه. نویسنده باید مردم رو درک کنه. نویسنده نباید به کسی سلطنت بزنه. نویسنده باید هدفش تعالی مردم باشد. نویسنده باید در جهت این تعالی لدن بارده. نویسنده هی بوش کاری دسته دیگه چه باید سمنونه اعتراف کنه به این ای با اشکالات و کمک کنه که مردم بفهمن که یک دایرته و اونطوری زندگی نکن. Thank you.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشوره.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متبحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی برای خاکسپاری به آنها یک هفته فرصت داده. واکنش مردم به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. گرانترین مراسم تدفین برای دیکتاتوری که خود را رهبر مستضعفان جهان مینامید. شهروندان میگویند جمهوری اسلامی پیکر خودش را تشییع میکند. طعنه‌های قرآنی جمهوری اسلامی به مهمانان عربی. برگزار کنندگان مراسم دفن خامنه ای عربستان را کافر و قطر را محتاج هدایت خواندند. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان مقیم استرالیا و نیوزلند مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. معترضان خواستار اقدام دولت‌ها در جهت حفظ منافع ملت ایران شدند. و در ادامه این بخش خبری، در آخرین شب مرحله 1/16 نهایی جام جهانی، آرژانتین به سختی از صد تیم شگفتی ساز کیپ ورد گذشت. کولومبیا غنا را حذف کرد. مصر استرالیا را در ضربات پنالتی شکست داد.

0: خوش آمدید. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی می کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی درباره تاکید ترامپ بر بیتابی تهران برای توافق میگوید در شرایط کنونی با توجه به تورم اقتصادی و آسیب شدید به بخش نظامی جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی مواجه شده و به همین دلیل برای نجات از سرنگونی دیپلماسی و مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد.
2: بر اساس آمار در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه. کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ هم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقام های سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملا راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحران های جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، در صورت مذاکره ممکنه احتمال سرنگونی رو پایین تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته نشان دهنده این است که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت این که از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع‌بینانه تلقی کرد.
0: تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از روز گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده مراسم امروز با پرچم ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. مخاطبان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال به برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند. در پیام‌های مردم به هزینه‌های بالای مراسم، تعطیلی کشور، فشار برای حضور کارمندان و توزیع غذا و کالا میان حاضران اشاره شده. بعضی از مخاطبان هم به غیبت فرزندان خامنه‌ای در مراسم پدرشان اشاره کردند.
3: درود بر شما. در خصوص ودا با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارن میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن، ولی الان الانه که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچیه نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا وقتی نگاه میکنیم به جاوید نامه اون حتی مهسا امینی رو وقتی نگاه میکنی میبینیم که چه جمعیتی با اون محدودیت ها در بهشت زهرا در جاهایی که این عزیزان رو دفن میکردن چقدر مردم جمعیتشون بیشتر بود. و این خامنه ایران که الان نشون میدن که گذاشتن داخل این صندوقچه ها، اگر داخل این صندوقچه ها یخ خشکم که بگذاری، اگر از دیشب جسد اینا داخل این صندوقچه ها باشه، یخ خشک باعث میشه که اون جسمی که داخل اون صندوقچه ها هست از بین بره، یعنی تبدیل به یه چوب میشه که دست بهش بزنی میشکنه. واقعا یه سری جعبه های خالی رو آوردن گذاشتن و یک مراسم خیلی خنده‌دار و زشتی رو تدارک دیدن.

0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ماست. محسن، این مراسم واکنش بسیار زیادی در بین مردم داشت، به موارد زیادی اشاره کردن از جمله تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، حضور نداشتن پسران خامنه ای و اجبار کارمندان برای حضور در این مراسم. به ما بگو از محورهای مهمش.
1: خب پیام ها رو که نگاه میکنین، یک ترکیبی از چند نوع احساس در پیام ها میبینیم، در پیام های شهروندان. هم خشم از وضعیتی که در مملکت برای دفن بقایای خامنه ای ایجاد شده توسط حکومت، هم خوشحالیه. مردم دارن میگن ما دوباره الان بعد از چند وقت، حالا اسفند ماه بود که خامنه ای حذف شد، الان دوباره داره یادمون میاد که دیکتاتور ایران از بین رفته، خوشحالن، ابراز شادمانی میکنن، پیام های امید بخش میفرستن. از طرف دیگه دارن توصیف میکنن که چه وضعیتی در کشور ایجاد شده و از این وضعیت هم به عنوان یک حقارت و تحقیر برای جمهوری اسلامی دارن یاد میکنن. از یک طرف اشاره میکنن که کارمندان و کارکنان خیلی از شرکت های خصوصی، مدارس یا نهادهای دولتی اجبار شدن که به مراسم برن، تهدید شدن بعضی ها که قراردادشون تمدید نشه یا ارتقای شغلی پیدا نکنن. مثلا راننده شرکت واحد بوده که گفته ما رو تهدید کردن حتما شرکت کنیم، یا بانک ملت هم یکی از کارمنداش چنین پیامی داده بود. استفاده از امکانات و بودجه عمومی به صورت گسترده هست که دارن میگن که اتوبوس هایی که گرفتن، غذایی که توزیع میکنن یا امکاناتی که میدن بسیار گسترده است. تعطیلی کشور هم جوری که اشاره کردی، نزدیک به یک هفته کشور رو تعطیل کردن. همینجوری خب چند ماه گذشته کشور رو، اینترنت رو، فعالیت های عمومی رو تعطیل کرده بودن. این هم اومده روش و خشم مردم رو داره بیشتر میکنه. محدودیت های ترافیکی که در واقع ایجاد شده، بعضی از کارکنان بخش خصوصی دارن میگن که امروز بیرون اومدن از خونه اصلا به دلیل شرایط امنیتی نتونستن تردد کنن و به محل کارشون برن و مجبور شدن برگردن. به تشویق با ارائه کالا و غذا داره اشاره میشه که خیلی از افراد دارن میگن که حالا غذا از تخم مرغ آبپز گرفته، که ویدیوهاش خب در رسانه مجازی هم پخش شده، دارن توضیح میکنن، یا در واقع غذاهای دیگه در بخش مصلا داره توضیح میشه بین حاضران که بیان در اونجا، یا پول یا وام، وعده های اینچنینی دارن میگن در پیامشون داده میشه که مردم بیان شرکت بکنن. نبودن پسران خامنه ای یا کلن فرزندانش در این برنامه دستمایه در واقع اعتراض طنزآمیز مردم شده که این چه حقارتیه که حتی در مراسم دفن پدرشون نمیتونن شرکت بکنن. از مشکلاتشون میگن که ما افزایش قیمت نان داریم در هفته های گذشته، حتی خرید تخم مرغ و نان برای مردم سخت شده. از طرف دیگه همین کالاها رو به صورت رایگان دارن به صورت گسترده در این تجمعات توضیح میکنن که تعداد افرادی حاضران بالا بره. با این حال مردم دارن میگن اون چیزی که حکومت میخواست پروپاگاندا بکنه، تبلیغات بکنه، اتفاق نیفتاده. اون استقبال بسیار گسترده و در واقع مراسمی که بتونن در سه بین‌المللی بیان، این پیامی هم که از کارمند فرودگاه مهرآباد در واقع گرفتیم توضیح داد که مقام های کشورها علارغم تلاش گسترده جمهوری اسلامی نیامدن و دارن با رویدادهای تاریخی مقایسه میکنن. جالب اینجاست که یک پیامی داشتیم از یک مخاطب که میگه که اون جشن 2500 ساله زمان حکومت پهلوی با اون همه تاثیرات جهانی و بین المللی برای معرفی ایران در واقع مفید بود برای کشور، یا این هزینه میلیاردی که کردن برای دفن علی خامنه ای که سراسر کشور رو با تصاویر و بنرهاش پر کردن. یعنی اون افکار عمومی داره این وضعیت رو آگاهانه رصد میکنه، مقایسه میکنه، با هم ارتباط برقرار میکنن و پیام خشم و عصبانیت همزمانشون رو به هم دیگه در واقع انتقال میدن.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. گزارش‌های منتشر شده از حضور هیئت‌های دیپلماتیک در برابر تابوت علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پروتکل تشریفاتی ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفته بوده. بر اساس این پروتکل، هنگام حضور هر هیئت خارجی، آیه‌ای از قرآن خوانده می‌شد، آیاتی که هر یک با هدف سیاسی مشخصی گزینه شدند تا پیام‌های خاصی را به هر یک از هیئت‌های حاضر منتقل کنند. همزمان با حضور هیئت اعزامی عربستان سعودی در برابر تابوت علی خامنه‌ای، آیه ای از سوره آل عمران خوانده شده که به ماجرای جنگ بدر اشاره دارد. این آیه رویارویی دو گروه را نشان می‌دهد که در آن جبهه حق بر کافران و همپیمانانشان پیروز شده.

برای هیئت دیپلماتیک قطری هم آیه دوم سوره فتح خوانده شده که به صلح حدیبیه اشاره دارد و آرزو می‌کند خداوند گناهان گذشته و آینده را ببخشد و مخاطب آیه را به راه راست هدایت کند.

0: محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با من هست. خب بازی جمهوری اسلامی با آیه های قرآن، اون هم برای مخاطب خاصش که حضور مهمان های از عربستان و قطر بودن، قدر توجه رو جلب کرده. پیام جمهوری اسلامی در این بازی چیست؟
1: ببینید، اولا که باید درک بکنیم که جمهوری اسلامی از همسایگانش به شدت عصبانیه. همسایگانش هم او رو دیگه همسایه سالم و متعادلی نمیدونن. بعضی از همسایگان مثل امارات جمهوری اسلامی رو دشمن متجاوز توصیف میکنن. خب تجربه جنگی که گذشت، در کنار این بعد از جنگ اتحادهایی در میان بعضی از کشورهای همسایه شکل گرفته. من داشتم نگاه میکردم به این گروه های پیمانی جدیدی که تو منطقه تشکیل شده. قطر، سعودی، عمان، اینا یک گروهی تشکیل دادن. ترکیه، سعودی، مصر، پاکستان، اینا یک گروه دیگه تشکیل دادن. امارات، بحرین، کویت یک گروه دیگه تشکیل دادن. در هیچ کدوم از این گروه ها منافع جمهوری اسلامی رعایت نشده. یعنی بحثایی که توش شده بحثایی است که جمهوری اسلامی در این بحثا خودشو بازنده و کنار گذاشته شده میبینه. پرونده موقتی که انگار باید بسته بشه یا تکلیفش روشن بشه، مثل گذشته این پرونده نمیتونه ادامه بده. برای همین این خشمش رو تلاش میکنه نشون بده. مثلا حتی در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران هم هیئتهایی که اینا فرستادن، خب اون هم خیلی برای جمهوری اسلامی بد بود. عربستان سعودی فردی از رده دوم وزارت خارجش رو فرستاده برای مراسم دفن نفر اول یک حکومت. این به نوعی توهینه، تخفیف ماجراست. کشورهای دیگه هم همینطور. برای همین وقتی هیئت سعودی آمد آیه 13 سوره آل عمران رو گفتند اونجا بخونند، که در اون آیه روایت رویارویی دو گروه هست که یک گروه جنگاورانی هستند که در راه خدا جهاد کردند، گروه دوم کافران هستند. به عبارتی این که عربستان در جبهه طرف مقابل جمهوری اسلامی بود در این آیه کافر توصیف شده. یک هیئت مسلمان عربی دونپایی البته آمده و میزبان او رو کافر توصیف کرده، در حالی که اون طرف خودش رو مسلمان میدونه. یا مثلا قطری ها که آمدن اونجا آیه 2 سوره فتح رو انتخاب کرده. قطری ها برای جمهوری اسلامی با عربستانی ها فرق میکنن، چون یه جاهایی بالاخره کمک کردن به جمهوری اسلامی، اشاره میکنه به ماجرایی که توش برخی از مسلمانان سستی کردن، سست پیمانی کردن. اونجا ماجرای صلح حدیبیه پیش میاد، میگه باشه شما سست پیمانی کردید اما خدا اینا رو پیروز کرد، ولی خدا شما رو میبخشه، خدا شما رو هدایت میکنه. به عبارتی با این زبان از هیئت قطری میزبانی کرد. این در واقع بخشی از یک بازی تبلیغاتی برای پوشاندن رسوایی و شکست بزرگتر.
0: غیر از این دو پیام یا این دعایی که برای این دو کشور خاص انتخاب شده بود، برای مخاطبان و اونهایی که در تجمع هم شرکت کردن یک سری آیا در تصاویری که منتشر شده ما میبینیم، آیا این بازی اونجا هم ادامه داشته؟
1: دقیقاً اونجا آیه‌ای که انتخاب کردن میگه که یه نفر یه نفر و دو نفر دو نفر برای خدا به پا خیزید. خب یک کمپینی هم را انداختن، اسمش رو گذاشتن باید برخاست. علت این که اون آیه رو انتخاب کردن برای بالای تابوت برای هواداران و این کمپین هم خطاب به هواداران را انداختن، علتش اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه یک احساس انفعال عمومی میکنه. انفعال عمومی به این معنا که جامعه خسته، فرسوده، ناامید و بی‌اعتماد به جمهوری اسلامی. منظورم اکثریت ایرانی ها نیستن، اونا که تکلیفشون با جمهوری اسلامی روشنه. راجع به هواداران دارم حرف میزنم. هواداران پلاکارت هایی که توی این مراسم آوردن نشون میده که بی‌اعتمادن به جمهوری اسلامی، فریاد انتقام دارن میزنن، پر از پلاکارت هایی که دارن حکومت رو سرزنش میکنن. خب اینجا میگه که جمع کنید، باید برخاست. دوتا دوتا یکی یکی، یعنی نگاه نکنید ببینید اکثریت با شما نیستن، همین اقلیتی هم که هستید باید به پا خیزید برای اینکه راه دیکتاتور کشته شده رو ادامه بدید.
0: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. ما تصاویر زنده‌ای داریم از لامپدوزا، پاپ لئو 14 برای بازدید یک روزه به جزیره لامپدوزای ایتالیا رفته. این سفر با اهداف بشردوستانه و دیدار با مقام‌های محلی و مذهبی انجام شده و از جمله برنامه‌های مهم پاپ برای رسیدگی به وضعیت مهاجران و پناهجویان در این منطقه به شمار می‌رود. لامپدوزا جزیره کوچک در جنوب ایتالیا و نزدیک به سواحل شمال آفریقاست که طی سالهای اخیر به نمادی از بحران مهاجرت در دریای مدیترانه تبدیل شده. هزاران مهاجر و پناهجو هر سال با قایق‌های کوچک و اغلب ناایمن تلاش می‌کنند تا خودشون رو به این جزیره برسونند.

0: بله، تصاویر از لامپدوزا در ایتالیا رو دیدید و بازدید پابلو 14 هم. اما نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تزریقی محکوم شده. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داده این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح و سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بوده. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده. رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. در میان استان‌ها ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها را ثبت کردند. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری را به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده. هرانا گزارش داده حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌های چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شده. شهرنوش پارسیپور، نویسنده سرشناس ایرانی، در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. پارسیپور متولد 24 خورشیدی بود و سالها به عنوان داستان نویس و مترجم در حوزه‌های فرهنگی فعالیت داشت. او خالق آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون ترجمه شده. شهرنوش پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرده و در سال 2016 همزمان با برگزاری 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. این نویسنده فمینیست اوایل دهه 1350 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و همان سال نخستین اثرش را منتشر کرد. بعدها به استخدام تلویزیون ملی ایران درآمد، ولی 2 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد و حدود 4 سال در زندان به سر برد. شهرنوش پارسیپور پس از آزادی به ترجمه و اداره کتاب فروشی پرداخت، اما تداوم فشارها سرانجام او را ناگزیر به مهاجرت به آمریکا کرد. همکارم پاکسیما مجوزی شهرنوش پارسیپور را نویسنده پیشگام و شجاع توصیف کرد و از ویژگی‌های آثاری او گفت.
1: هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسیپور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیشرو بودن زنان و اینکه چه جوری زنان از سنت به مدرن درنیته پیش میان در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده و خب خلاق بود، نوجو بود، سبکای مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه 2 بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده بر اعدام زندانی سیاسی و شمردن و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن.
0: در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا امروز در کامبرا پایتخت این کشور تجمع کردند. شرکت کنندگان در این مراسم که مقابل سفارتخانه آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شد، مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند.

0: روز شنبه چهارم ژوئیه 13 تیر ماه در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هستند که تحت سرکوب قرار گرفتن در جمهوری اسلامی و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، ارزش های دموکراتیک آمریکا که روز چهارم ژوئیه 250 سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارت های مختلفی رو اینجا در دست دارند، به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده، به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آقای ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه، پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
1: امروز 250 سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقع که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقاً همون چیز رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
0: خیلی متشکر هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن و تأکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.
2: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان ساکن نیوزلند هم در شهرهای اوکلند و ولینگتون در مخالفت با هر گونه توافق این کشور با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه آمریکا تجمع کردند.
3: چهارم جولای ایرانیان مقیم اوکلند نیوزیلند فراخوان در مقابل تجمع کردند که صدای اعتراضیشون
2: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت به تنگه هرمز و تضمین تردد ایمن کشتی ها شدند. استارمر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی کشورها برای مشارکت در یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس این بیانیه عمان هم با همکاری بریتانیا و فرانسه برای اطمینان از کشتیرانی آزاد در این آبراه موافقت کرده. رویترز گزارش داده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز از جمله محورهای اصلی نشست رهبران ناتو در آنکارا است. سران ناتو همچنین بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی از یکدیگر تاکید خواهند کرد. بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، حمله به یک عضو این سازمان حمله به همه اعضاست. نشست سران ناتو قرار است 16 و 17 تیر ماه در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شود. تیلور سویفت و تراویس کلسی در مراسمی در نیویورک که آدام سندلر اجرای آن را بر عهده داشت ازدواج کردند. به گفته مدیر روابط عمومی قدیمی سویفت، این زوج هر دو لباس‌های از برند کریستیان دیور بر تن داشتند. برگزاری این مراسم در مدیسون اسکوئر گاردن باعث شد خیابان‌های در مرکز منهتن به طور موقت به روی خودروها بسته شود و هواداران هیجان زده با وجود گرمای شدید در اطراف محل مراسم تجمع کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به دعوت رئیس جمهور ترکیه امروز صبح وارد این کشور شد. محور اصلی این سفر توسعه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی میان دو کشور اعلام شده. با فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه هستیم. فرزیا، به ما از برنامه اصلی سفر شهباز شریف ترکیه بگو و اینکه دو کشور بر چه حوزه‌هایی تمرکز دارند.
4: فریبا، سفر شهباز شریف به ترکیه با دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور صورت گرفته. میدونیم که در آستانه نشست سران ناتو هستیم. از همین رو هم اردوغان از او در استانبول قرار هستش که امروز استقبال بکنه. اما دلیل اصلی سفر شهباز شریف رو میشه شرکت در یک نشست و کنفرانس تجاری دونستش که قرار هست شهباز شریف در استانبول در این نشست هم سخنرانی بکنه. استقبال از فرودگاه از شهباز شریف هم توسط عمر بولات وزیر تجارت ترکیه صورت گرفته و میشه گفتش که اصلی ترین دلیل سفر شهباز شریف به ترکیه برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری هستش. عنوان شده که در این کنفرانس قرار هستش در زمینه مسائل مربوط به انرژی و تجارت بین دو کشور، فناوری اطلاعات و همچنین خصوصی سازی صحبت‌هایی بشه. مهمانان ویژه‌ای از حوزه تجارت در این کنفرانس قرار هستش که شرکت کنند و همونطور که گفتم اصلی ترین هدف شهباز شریف از سفر به ترکیه همین مسئله هستش. اما او رو وزیر امور خارجه و همچنین وزیر امور رسانه‌ای همراهی می‌کنه و قرار هست که بعد از ظهر امروز در استانبول در کاخ دولماباغچه یک پیشواز رسمی هم از او انجام بشه، دیدارهای دو جانبه صورت بگیره و در ادامه هم اعلام شده که قرار هست کنفرانس مطبوعاتی مشترک بین شهباز شریف و رجب طیب اردوغان برگزار بشه.
2: فرزیا، این سفر از نظر سیاسی و منطقه‌ای چه اهمیتی داره؟
4: خب فریبا، میدونیم که نقش پاکستان در تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده چقدر زیاد بوده و سفر شهباز شریف درست پیش از نشست سران ناتو که قرار هست دونالد ترامپ هم در اون حضور داشته باشه و به دعوت رجب طیب اردوغان از این منظر بسیار مورد توجه قرار گرفته، از این جهت که خب ترکیه و پاکستان شریکای بسیار مهمی در حوزه‌های سیاسی و صنایع دفاعی و امنیتی هستند و حالا پیش از نشست سران ناتو اردوغان از شهباز شریف دعوت کرده و قرار هستش که با او در استانبول دیدار بکنه. دیدار از این منظر بسیار پر اهمیت هستش. به این مسئله هم اشاره شده که در حوزه صنایع دفاعی هم ممکن هستش که اردوغان و شهباز شریف با هم گفتگوهایی رو داشته باشن. به هر حال وضعیت منطقه و نقشی که پاکستان و ترکیه داشتن در شرایطی که الان هستش بسیار این نشست رو حائز اهمیت میکنه. هر دو کشور بارها تاکید کردن که به امنیتی که در منطقه هستش بسیار اهمیت میدن و حالا این دیدار رو دارن همونطور که اشاره کردن پیش از نشست سران ناتو انجام میدن. گفته شده بود که احتمال داره که برخی از سران از دیگر کشورها هم در حاشیه نشست در ترکیه باشن و دیدارهایی رو انجام بدن. مهمترین اونها خب سران اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هستش، اما سفر شهباز شریف درست در آستانه این نشست میشه گفتش که اهمیت سیاسی و امنیتی این دیدار رو بسیار بالاتر برده، در کنار اینکه خب مسئله تجارت و سرمایه گذاری محور اصلی سفر شهباز شریف هستش. موضوع امنیت و مسائل سیاسی هم داره خودش رو نشون میده که چقدر اهمیت داره.
2: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما.

0: مرحله 1/16 رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته و بامداد امروز به وقت ایران با 3 مسابقه به پایان رسید. صعود تیم‌های ملی مصر، کلمبیا و البته آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ترکیب تیم‌های حاضر در مرحله 1/8 پایانی را مشخص کرد. رضا محدث همکارم از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. اجازه بدید مروری بکنیم بر اتفاقاتی که گذشت در این 3 مسابقه و با بازی حساس، جذاب و دیدنی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپرد آغاز بکنیم. مسابقه‌ای که نزدیک بود مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین و لیونل مسی رو تا آستانه حذف و خلق بزرگترین شگفتی مرحله حذفی ادوار رقابت‌های جام جهانی پیش ببره. مسابقه سرشار از لحظات حساس و دیدنی، بازی که در نهایت در پایان وقت‌های اضافه 3-2 به سود آرژانتین به پایان رسید. مسابقه ای که در پایان اون بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین از خستگی و از اینکه خیالشون راحت شده بود زانو زدند و ورزشگاه مجددا سرشار از شادی و هیجان شد و البته همه نگاه‌ها به ملی پوشان کیپرد بود که جمعیت 450 هزار نفری داره کشورشون، اما در آستانه خلق یک شگفتی بزرگ بودند و با اراده و البته تکنیک بالا تونستن که آرژانتینی ها رو تا آستانه حذف از رقابت های جام جهانی پیش ببرند. در مسابقه دیگری که برگزار شد تیم ملی کلمبیا تونست تیم ملی فوتبال غنا رو شکست بده، 1-0 کارلوس کیروش و شاگردانش رو از پیش رو برداشت و حریف تیم ملی سوئیس شد در مرحله 1/8 نهایی. در مسابقه اولی هم که برگزار شد دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر بود. مسابقه به ضربات پنالتی کشید پس از اینکه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. این تیم ملی فوتبال مصر و شاگردان و یاران محمد صلاح بود که تونستن در ضربات پنالتی تنها باقی مانده نماینده آسیا رو شکست بدند و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنند. حالا تیم ملی مصر در رقابتی جذاب و حساس به مصاف مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی خواهد رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: ما تصاویر زنده می‌بینیم از ورزشگاه مدیسن اسکور گاردن در شهر نیویورک. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، تیلور سویفت ستاره موسیقی پاپ و تراویس کلسی بازیکن فوتبال آمریکایی در مراسمی در این محل ازدواج کردند. گفته میشه که شب گذشته حدود 1000 نفر از جمله شمار زیادی از چهره‌های مشهور دنیای سرگرمی و ورزش در این مراسم حضور داشتند. خیابان‌هایی در مرکز منهتن به طور موقت به روی خودروها بسته شده و هواداران هیجان زده با وجود موج گرمای شدید در اطراف محل مراسم تجمع کردند. بله، با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. ریحانه فلاح با یک بخش خبری تا دقایق دیگر با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
7: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
8: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
9: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
10: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
11: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
10: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
6: قرارگاه خاتم المنبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
12: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
10: ولی با قضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
13: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
10: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
6: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
14: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایران.
15: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
16: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
15: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: بیش از اینکه مرتبط با علی خامنه‌ای باشه، مرتبط با بقای نظام در داخل ایران هست. بعضن اون رو به عنوان یک رفراندوم، یک کم پرسی غیر رسمی تلقی کردن که جمهوری اسلامی در تلاش هست با حضور گسترده تر مردم به نوعی به جهان مخابره کنه. اما به طور کلی برداشت رسانه‌های غربی این هست که در واقع مشروعیت نظام تو بخش بسیار زیادی به این مراسم گره خورده، این مراسمی که قرار هست حدود یک هفته به طول بیانجامه. تاکید رسانه‌هایی مثل رویترز بر این هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه بیش از هر چیز پیام تداوم رژیم در داخل ایران رو مخابره بکنه از طریق این مراسم، و در قدم دوم پیامی که بسیار مهم هست برای جمهوری اسلامی و دریافت شده توسط رسانه های جریان غربی این هست که انتقال بدون بحران قدرت به مشتبه خامنه یکی از اهدافی هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در این مراسم مخابره کنه. اگرچه رسانه های مثل واشنگتن پست از نظر زمانی هم به این مراسم پرداختن که 4 ماه تاخیر در برگزاری این مراسم و ابعادی که داشتم و به طور کلی نگاه‌هایی که وجود داره این مراسم رو بیش از اینکه یک مراسم تشریفاتی یا حتی آیین مذهبی قلمداد کنن، یک مراسمی تفسیر میکنن با پیامدهای بسیار گسترده ژئوپلیتیک، سیاسی و منطقه‌ای در خاورمیانه و در جهان.
1: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 ناوچه و 2 شناور مینروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تاکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمد های نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمی‌خواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد.
2: به دنبال تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به عنوان نسل‌کشی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان ترکیه و اسرائیل در سوریه و مدیترانه شرقی، جنگ لفظی میان مقامات آنکارا و تل آویو بالا گرفته. در پس‌زمینه این تحولات جنگ اخیر در ایران هم موجب تقویت نفوذ اسرائیل در منطقه شده. در این میان ترکیه بیم اونو داره که نظم نوین در خاورمیانه اگر با سقوط کامل رژیم جمهوری اسلامی همراه باشه، این کشور از هر سو از جبهه ایران، سوریه و لبنان و مدیترانه شرقی در نوعی خفگی یا تنگنای ژئوپلیتیک قرار میگیره. از این رو هستش که رجب طیب اردوغان بر این باوره که اسرائیل باید متوقف بشه.
3: نتانیاهو و جنایت شبکه سنین،
4: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان به تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور میکنند که میتوانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمین موعود آگاه هستیم. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
3: تاریخین تکررونه ازین وریل مملید.
2: این اظهارات اردوغان در اواسط ماه گذشته بود که دفتر نخست وزیری اسرائیل سریع واکنش نشون داد. دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد اردوغان دیکتاتور یهود ستیزی که از سازمان تروریستی حماس حمایت میکنه، مردمش رو سرکوب میکنه و رقبای سیاسیش رو به زندان میاندازه، نمیتونه اسرائیل رو موعظه اخلاقی بکنه. اما بیایید ببینیم، نگاهی بکنیم.

به برخی از دلایل نگرانی‌های اصلی دولت ترکیه. ببینید، دولت اردوغان نسبت به شکل‌گیری بلوک یونان، قبرس و اسرائیل در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و نظامی بیمناکه و این ائتلاف سه‌گانه رو بر ضد منافع خودش در محور جنوب یعنی مدیترانه شرقی میدونه. دوم، احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی و روی کار اومدن حکومتی با گرایش‌های راهبردی به آمریکا و اسرائیل سناریوی کابوس برای ترکیه است و این کشور رو در جبهه شرق خودش با فشار ژئوپلیتیک شدید روبرو میکنه. سوم، مجموعه اقدامات نظامی اسرائیل بعد از 7 اکتبر 2023 در غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران و لبنان این کشور رو در آستانه بدل شدن به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه قرار داده. سوریه جبهه‌ای هستش که اسرائیل از طریق اون بیشترین قدرت مانور رو در برابر ترکیه داره. اما به سوریه اشاره کردم که دارای اهمیت راهبردی ویژه برای ترکیه است. مؤسسه فنلاندی برای امور بین الملل در مقاله با پرداختن به همین موضوع استدلال کرده که تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه و بین اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً بخشی از نوعی تنش‌های پایدار در منطقه هستند و در این بین سوریه ممکنه به صحنه درگیری نظامی مستقیم اسرائیل و ترکیه بدل بشه. این مؤسسه میگه چنین وضعیتی میتونه ویژگی غالب دوران گذار به نظم نوین در منطقه باشه. قبل از واقعه 7 اکتبر یک نظم 4 ستونی در منطقه در حال شکل‌گیری بود که در اون اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه و تا حد کمتری جمهوری اسلامی تقریبا توی سطح متوازن اون رو ایجاد میکردن و البته اسرائیل و برخی کشورهای شورا هم در شرف گسترش توافقات ابراهیم بودن. بعد از جنگ در ایران اما ترکیه با عربستان و قطر از شورای همکاری و پاکستان و مصر وارد ائتلاف شد. در این میان اما ترکیه در تلاش برای بست نفوذ حدود دریایی از طریق پیگیری مفهوم میهن آبی در دریای سیاه، اژه و مدیترانه شرقی بود و در ضمن تقویت موضع خودش در سوریه رو در پیش گرفت و به دنبال گسترش پایگاه‌های نظامی در منطقه و در آفریقا بوده. ولی یک سری تحولات دیگری هم در راهبردهای ترکیه رخ داده و اون رو یکی از اونها ایجاد و توسعه یک اکوسیستم صنعتی گسترده در حوزه تولید و تامین ادوات و تجهیزات نظامیه. مثلا 2 ماه پیش در نمایشگاه هوافضای ساها 2026 در استانبول ترکیه از نمونه اولیه غیر آزمایشی موشک بالستیک غارپیمای یلدریم هان رونمایی کرد. اردوغان حتی خواهان تولید موشک‌های با برد فراتر از 800 کیلومتر شده. ترکیه از پهپاد دوربرد انتحاری کوزگون شبیه پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی یا لوکاس آمریکایی هم پرده برداری کرد. علاوه بر این ترکیه بجز اینکه تکیه می‌کنه رو سامانه‌های پدافندی بومی خودش مثل حصار و سپر، در تلاش برای خریداری سامانه‌های سمتی و پاتریوت آمریکایی هم هست. در این میان مؤسسه تحقیقاتی آلما در گزارشی با اشاره به تلاش‌های ترکیه در محدود کردن قدرت مانور منطقه اسرائیل از هدایت برخی عملیات‌های عناصر حماس گرفته تا مشارکت با عربستان برای پیشبرد طرح کریدور راهن حجاز از داخل سوریه می‌نویسه اسرائیل بالاخره باید تصمیم بگیره که چگونه با محور راهبردی ترکیه در منطقه مقابله کنه. به رغم آنچه گفته شد، اردوغان و نتانیاهو هر دو احتمالاً از کارت تنش لفظی با یکدیگر برای تثبیت موقعیت سیاسی خودشون و احزابشون در انتخابات استفاده میکنن. تنش در روابط ترکیه و اسرائیل هم همواره وجود داشته، ولی تحول جدید اینه که ترکیه و اسرائیل هیچ کدوم دیگه نمیتونن مثل گذشته با آمریکا اتکای راهبردی مطلق داشته باشن. از همین رو هر دو یا با یک چالش و معمای جدید روبرو هستن که چگونه در عین حفظ روابط با واشنگتن در برابر خطر پیشبینی ناپذیری سیاست آمریکا و تغییر اولویت‌های آمریکا مسئول بمونن، چون شاید روزی فرا برسه که آمریکا نتونه از بروزهای جنگ جدید در منطقه جلوگیری بکنه. همین بیم‌ها و نگرانی‌ها اسرائیل رو بران داشته که در مدیترانه شرقی از طریق همگرایی با یونان، قبرس و
برخی دیگر از کشورها در حوزه انرژی و نظامی یک نظمی در مقیاس کوچک در مدیترانه شرقی ایجاد کنه تا فضای مانور ترکیه در منازعات دریایی و امنیت انرژی محدود بشه. به موازات این تلاش‌ها اسرائیل در نظر داره در سوریه عمق راهبردیش رو در مثلث قنیطره، سویدا و درعا و در حمایت از کردها و دروزی‌ها حفظ کنه و منافع ملی اسرائیل هم ایجاب میکنه که با فراهم کردن زمینه سقوط جمهوری اسلامی، محور جدید ایران و اسرائیل ترکیه رو بتونه مهار کنه. به هر حال خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل در خاورمیانه، اقداماتش در لبنان و سوریه و ایران، حس ناامنی هستی شناختی تاریخی ترکیه رو برانگیخته. اقدامات ترکیه در حمایت از حماس و حزب الله و رتوریک ضد اسرائیلی اردوغان و هاکان فیدان مقامات اسرائیل رو نگران میکنه. ترکیه احتمالاً میگه نظم منطقه‌ای رو نمیشه بر پایه برتری نظامی و هژمونیک اسرائیل بنا کرد. اسرائیل اما این فرصت تاریخی رو داره که اتفاقاً ترس ترکیه رنگ واقعیت به خودش بگیره. دیگه همه چیز بستگی به این داره که ترامپ به دنبال چه نظمی در منطقه باشه. یه نظم درونزای منطقه‌ای متوازن با تعیین خطوط قرمز برای اسرائیل یا دادن چراغ سبز به اینکه اسرائیل کار رو تموم کنه. با این حال آمریکا شاید نتونه مثل گذشته بین ترکیه و اسرائیل میانجیگری مؤثر کنه و درگیری نظامی اسرائیل و ترکیه در سوریه احتمالاً رخ بده.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی، سرخط خبرها. واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی برای خاک سپاری به آنها یک هفته فرصت دادیم. واکنش مردم به مراسم دفن خامنه ای، گرانترین مراسم تدفین برای دیکتاتوری که خود را رهبر مستضعفان جهان می نامید. شهروندان می گویند جمهوری اسلامی پیکر خودش را تشییع می کند. سرگردانی 58 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روی آب. بلومبرگ خبر داده 90% نفت روی آب ایران بدون مشتری و مقصد مانده. صدور حکم نهایی دادگاه پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال. مهاجمان در مجموع به 20 سال زندان محکوم شدند. وزیر امور خارجه بریتانیا این حکم را پیامی روشن به جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش توصیف کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان مقیم استرالیا و نیوزلند مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. معترضان خواستار اقدام دولت‌ها در جهت حفظ منافع ملت ایران شدند.

0: خوش آمدید. همزمان با نخستین ساعت مراسم تدفین دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنرانی دونالد ترامپ و اشارهش به مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تأکید کرد. از جمله این مقام‌ها اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات است که در 18مین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن او، هنوز کسی به عنوان جانشینش تعیین نشده. مهدی رسولی مداح حکومتی در مراسم تشییع خامنه‌ای می‌گوید این جمعیت برای خاکسپاری نیامده و برای خونخواهی آمده.
2: ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت و آسمان می سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس همراه ما شدن. آقای ایجادی، شنیدین صحبت‌ها رو، شعارها و بیانیه‌ها همه بر محور انتقام داره میچرخه، اون هم از شخص دونالد ترامپ و همینطور نخست وزیر اسرائیل. فکر می‌کنین که همزمان با این خونخواهی و موضوع انتقام سخت، موضوع مذاکرات هم روی میز هست، چطور میشه معنا کرد این همه تناقض رو از طرف مجموعه قدرت در جمهوری اسلامی؟
3: بله، نکته اول این است که جمهوری اسلامی تغییر نکرده، همون رژیم ایدئولوژیک اسلامی جهادیستی هستش و در واقع جهاد خود رو علیه آمریکا و جهان غرب و اساساً علیه دموکراسی پیوسته تعقیب کرده است. نکته دوم این است که همون زمانی که جمهوری اسلامی به گفته شما در حال مذاکره هست، در ضمن چنین جدال ها و در واقع حمله های ایدئولوژی و پروپاگاند رو هم انجام میده. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی امروز به دنبال تمام شکست هایی که خورد مسئله مذاکره رو قبول کرد. همون گونه که خاطرتون هست، خود خامنه‌ای بارها گفته بود نه مذاکره میکنیم و نه در واقع جنگ میکنیم، ولی دیدیم که جنگ شد و مذاکره هم آغاز شد. بنابراین بیان شکست جمهوری اسلامی هستش. منتهای مراتب در این حال در درون این نظام جمهوری اسلامی باندها و در واقع گروه های مختلفی در رقابت و جنگ داخلی بین هم هستن و بخشی از اونها، نوعی ائتلافی از اونها هستش که به هر حال در جستجوی این است که خود رو و قدرت خود رو نگه داره. بحث بر سر به اصطلاح افراد عاقل و غیر عاقل نیست، بلکه اینها مسئله مرکزیشون گرفتن قدرت تمام و کمال توسط این بخش یا اون بخش هستش و به این ترتیب هم هستش که امروز آقای قالیباف به نحوی به شکل با چراغ سبز آمریکا داره حرکت میکنه که در کنار او هم در واقع بخشی حداقل از سپاه پاسداران هستش، ولی که در این حال اینها یک ایدئولوژی خودشون رو فراموش نکردن و دو اینکه با تمام گرایش ها و گروه هایی که در درون قدرت سیاسی هستن یا به نوی در حال حاشیه رفتن هستن، اونها دارن جدال میکنن و خواهان انتقام گرفتن خود خامنه ای هستن و به این خاطر هم هستش که این تاریخ امروز که 4 ژوئیه هستش اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه بگوید که من در برابر شیطان بزرگ هستم این تاریخ رو قبول کرده، یعنی در واقع خواسته که به دست بیاره. البته خب آمریکا هم و پرزیدنت آمریکا هم گفتش که ما از اونجایی که مهربان بودیم این به اصطلاح توافق خود رو اعلام کردیم، ولی که به هر حال این بیان ادامه جدال و پروپاگاند جمهوری اسلامی علیه آمریکا هستش و به این ترتیب ما باید یادمون باشه که مردم ما در برابر کماکان یک نظام اهریمنی و در واقع دیکتاتوری قرار دارند.
0: آقای جدی، حالا جدای از این جنگ روایت هایی که بین دو کشور وجود داره، مشکل و گره تنگ هرمز هم همچنان پابرجای. همزمان با همین مراسمی که در تهران شاهدش هستیم، جمهوری اسلامی داره بریتانیا و فرانسه رو هم درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تهدید میکنه. فکر میکنین چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه این تهدیدها در واقعیت؟
3: ببینید، در واقعیت این استش که ما میدونیم که جمهوری اسلامی به هر حال به یک امتیاز بزرگی گفت که من دست پیدا کردم، و اون هم تأکید بر کنترل روی تنگه هرمز، و تنگه هرمز بناگزیر دارای اثرات منفی برای بخشی از اقتصاد جهانی بود، و به همین خاطرم آمریکا نمیتوانست خیلی تحمل بکنه مجموعه فشارهایی که از محافل اقتصادی و محافل سیاسی جهانی روی اون وارد میشد. متأسفانه مراتب آمریکایی‌ها به نظر من امکان این رو دارن و که در واقع جمهوری اسلامی رو سر جاش برشونن و بگوین که و تأکید بکنن که تنگه هرمز تنگه مربوط به یک کشور نیست، تنگه آبراه جهانی هستش که مجموعه کشورهایی که در این نقطه خلیج فارس قرار دارن از این مسیر همیشه استفاده کردن، و همچنین شرکت‌های بین‌المللی و برها نفتکش‌ها. و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی از اونجایی که در واقع واقعا در داخل ایران در ضعف عمومی قرار داره، مسئله اقتصاد ورشکسته، نارضایتی‌های عمومی مردم، ترس از مردم ایران که علیه جمهوری اسلامی دوباره بپاخیزن، ولی به هر حال در سیستم تبلیغاتی خودش میگوید که من این تنگه رو نگه میدارم، و با عمانی ها صحبت کرده بود و به فرانسوی ها ندا داده بود که شما خودتون رو در این زمینه مداخله نکنید. به این هم هستش که به هر حال عمانی ها علی رغم اینکه چه بسا تمایلی داشته باشن، ولی در برابر آمریکا نمیتوانن مقاومت بکنن، و به این ترتیب هستش که این جنگ در ارتباط با تنگه هرمز از جانب جمهوری اسلامی یک باخت تمام به شمار میآید.
0: جلال ایجادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلی تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، مراسم امروز با پرچم ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. مخاطبان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال به برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای واکنش نشان دادند. در پیام‌های مردم به هزینه‌های بالای مراسم، تعطیلی کشور، فشار برای حضور کارمندان و توزیع غذا و کالا میان حاضران اشاره شده.
4: درود بر شما. در خصوص وداع با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارن میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومد بودن، جمعیت زیادی اومد بودن، ولی الان که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچیه نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا نیومد.
0: همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر از واکنش های مردم به مراسم حکومتی دفن جنازه خامنه ای، از جمله مجبور کردن کارمندان برای حضور در این مراسم گفته.
5: پیام‌ها رو که نگاه می‌کنیم یک ترکیبی از چند نوع احساس در پیام‌ها می‌بینیم، در پیام‌های شهروندان. هم خشم از وضعیتی که در مملکت برای دفن بقایای خامنه‌ای ایجاد شده توسط حکومت، هم خوشحالی مردم دارن میگن ما دوباره الان بعد از چند وقت، حالا اسفند ماه بود که خامنه‌ای حذف شد، الان دوباره داره یادمون میاد که دیکتاتور ایران از بین رفته، خوشحالن، ابراز شادمانی میکنن، پیام‌های امیدبخش میفرستن. از طرف دیگه دارن توصیف میکنن که چه وضعیتی در کشور ایجاد شده و از این وضعیت هم به عنوان یک حقارت و تحقیر برای جمهوری اسلامی دارن یاد میکنن. از یک طرف اشاره میکنن که کارمندان و کارکنان خیلی از شرکت‌های خصوصی، مدارس یا نهادهای دولتی اجبار شدن که به مراسم برن، تهدید شدن بعضیا که قراردادشون تمدید نشه یا ارتقای شغلی پیدا نکنن. مثلا راننده شرکت واحد بوده که گفته ما رو تهدید کردن حتما شرکت کنیم، یا بانک ملت هم یکی از کارمنداش چنین پیامی داده بود. استفاده از امکانات و بودجه عمومی به صورت گسترده هست که دارن میگن که اتوبوسایی که گرفتن، غذایی که توزیع میکنن، امکاناتی که میدن بسیار گسترده است. تعطیلی کشور همونجوری که اشاره کردی، نزدیک به یک هفته کشور رو تعطیل کردن. همینجوری خب چند ماه گذشته کشور رو، اینترنت رو، فعالیت‌های عمومی رو تعطیل کرده بودن. این هم اومده روش و خشم مردم رو داره بیشتر میکنه. محدودیت‌های ترافیکی که در واقع ایجاد شده، بعضی از کارکنان بخش خصوصی دارن میگن که امروز بیرون اومدن از خونه اصلا به دلیل شرایط امنیتی نتونستن تردد کنن و به محل کارشون برن و مجبور شدن برگردن. به تشویق با ارائه کالا و غذا داره اشاره میشه که خیلی از افراد دارن میگن که حالا غذا از تخم مرغ آبپز گرفته که ویدیوهاش خب در رسانه مجازی هم پخش شده، دارن توضیح میکنن، یا در واقع غذاهای دیگه در بخش مصلا داره توضیح میشه بین حاضران که بیان در اونجا، یا پول یا وام، وعده های اینچنینی دارن میگن در پیامشون داده میشه که مردم بیان شرکت بکنن. نبودن پسران خامنه‌ای یا کلن فرزندانش در این برنامه دستمایه در واقع اعتراض طنزآمیز مردم شده که این چه حقارتیه که حتی در مراسم دفن پدرشون نمیتونن شرکت بکنن. از مشکلاتشون میگن که ما افزایش قیمت نان داریم در هفته‌های گذشته، حتی خرید تخم مرغ و نان برای مردم سخت شده. از طرف دیگه همین کالاها رو به صورت رایگان دارن به صورت گسترده در این تجمعات توزیع میکنن.
0: 13 تیر ماه 1405، 126 روز پس از مرگ علی خامنه‌ای و همزمان با تبلیغات همه جانبه رسانه‌های جمهوری اسلامی، روزنامه‌های حکومتی تلاش کردند با ارائه آمارهای غیر واقعی این مراسم را بزرگترین مراسم تشییع قرن توصیف کنند. موج تغییر کاربری زمین‌های زراعی در ایران و به خطر افتادن امنیت غذایی ایرانیان هم از موضوعات دیگر روزنامه‌های امروز بود. همراه می‌شیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، تا نگاهی داشته باشیم به مرور روزنامه های امروز. بله، آقای مشتبه هاشمی، روزنامه نگار همراه ما شدن. آقای هاشمی، خب داریم میبینیم در تصاویر رسانه ها از خرج و ریخت و پاشی که حکومت کرده برای برگزاری مراسم تدفین دیکتاتور ایران، ولی مشکلات مردم همچنان در زمین واقعیت پابرجاست.
6: سلام به شما و بینندگان عزیز. خب بله، امروز هم روزنامه های کشور همزمان با این مراسم یه تعدادی تعطیل بودن، مثل شرق و اعتماد و اینها و دنیای اقتصاد، و یه تعدادی هم که منتشر شدن با صفحات کمتری در واقع امروز چاپ شد، و اون اکثر روزنامه های حکومتی اومدن آمارهای قلوبامیزی گذاشتن در مطالب خودشون که اومدن تلاش کردن به صورت دستوری این مراسم رو بزرگ بکنن، اما هیچ کدوم نه سوال کردن که خب حالا با این تفاهمی که هست و وحیدی و موسوی و اینها همه اومدن از مقامات در مراسم، پس چرا رهبر مفقود جمهوری اسلامی هنوز در این مراسم دیده نمیشه و این هزینه های همگفتی هم که انجام شده برای تشییع خامنه ای بعد از 4 ماه با این فضاحت برای چی هست؟ هیچ کس این سوال ها رو نمیپرسه. اگر روزنامه کیهان رو امروز ببینیم، در این روزنامه اومده نوشته خامنه ای ادامه داره هنوز و نگاه جهان به ملت مبعوث شده ایران هست، و اومده تصویر قلوبامیزی ارائه داده. یک جا میگه که 50 هیئت عالی رتبه خارجی اومدن برای این مراسم، و یک جا میگه که در واقع خود شریعت مداری مدیر مسئول منصوبه روزنامه میگه که خامنه ای حتی اگر در قید حیات هم نباشه این درست نیستش که هی بیانش بکنیم، چون که در نهایت میاد یک هزیانگویی میکنه، میگه که حیات در قید خامنه ای بوده، خامنه ای در قید حیات نبوده. و بعدش هم میاد میگه که بعد از هست قاسم سلیمانی و نصرالله و حزب الله و اینها همه ادامه پیدا کرده جریانشون و هست رهبران به این مفهوم نیستش که اونها دیگه راهشون ادامه پیدا نمیکنه، بلکه اونها زندن و نزد پروردگارشون روزی میگیرن. این هم باور مسلمان ها هست. به نوعی داره تأکید میکنه که با حذف خامنه ای همون مسیرش ادامه پیدا میکنه. اما روزنامه بعدی، روزنامه وطن امروز مربوطه به جبهه پایداری، اومده یک تصویر عجیب غریبی گذاشته، رهبر تمدنی، و اول هم میبینید تیتر بزرگشون اینها، و اومده میگه که تعداد نمایندگان خارجی که شرکت کردن 100 هیئت بوده. حالا اونجا که گفتم 50 تا، حالا این آمارهایی که ارائه میکنن مشخصه که به نوعی روی هوا هست، همینجوری به نوعی 30 میلیون جان فدا اعلام میشه، همینجوری با این آمارها، در واقع آمارهایی که معلوم نیست واقعا چه کسی داره اونها رو مدیریت میکنه، میگن 30 میلیون حضور خواهد داشت، این جهانی خواهد بود. اما در این روزنامه باز میگه چگونه خامنه ای گفتمان مقاومت را به معادله جهانی تبدیل کرد. یک جای میگه که خامنه ای سیاستمدار نبوده، رهبر تمدنی بوده. خب بعدش هم میگه که تفاوت سیاستمدار با رهبر تمدنی در منظومه فکریه، و میگه که بعد از خودشون این منظومه فکری هم ادامه پیدا میکنه. خب اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم که خب هیتلر هم منظومه فکری داشت، استالین هم منظومه فکری داشت، این دلیل بر این نمیشه که حالا مثلا این شخصیت رهبر تمدنی باشه، یا اون تلقی ایشون از تمدن، از قصد با مثلا تلقی هیتلر از تمدن بزرگ شاید بیشتر تطابق داشته باشه. اون یهودی ستیدی و این پروپاگاندای حکومتی و اینها همه نمونه های از اون هست. روزنامه صبح نو، روزنامه بعدی که خب نزدیک به قالیباف هست، اومده باز این رو داره قصد جمهوری اسلامی از برگزاری این مراسم تشییع رو میگه، میگه که پیام قدرتمند ایران به ترامپ با بزرگترین تشییع قرن. حالا این که بزرگترین تشییع قرن هست چقدر درسته و اینها بماند، اگر واقعا 30 میلیون قرار بود حاضر بشن در این مراسم، پس چرا در یک منطقه کوچک بسته این رو برگزار کرد؟ بماند اینها، ولی قصدشون رو داره نشون میده که در واقع قصدشون از برگزاری این مراسم این بود که برای خودشون به نوعی مشروعیت بخرن. یک مطلبی هم روزنامه پیام ما داره، میگه که دیوارهای سیمانی آرام آرام داره جای خودش رو به مداره اینها رو میگیره، و مداره همچنان دارن کمتر و کمتر میشن و امنیت غذایی مردم به خطر میفته. این هم گزارشی بود که در این روزها منتشر شده بود.
0: نمونه از شما مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار با مرور مطبوعات امروز. بشنوید که در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایرانیان و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا امروز در ملبورن پایتخت این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم که مقابل سفارتخانه های آمریکا برگزار شد، مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند.
7: روز شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه، در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی، و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هستش که تحت سرکوب دموکراتیک آمریکا که روز چهارم ژوئیه 250مین سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارد‌های مختلفی رو اینجا در دست دارن به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آی ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه. پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هستش. نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
8: امروز 250 سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقعی که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقاً همون چیزی رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
7: خیلی متشکرم هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشن، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن و تأکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله‌ای رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.
0: میلیون ها بشکه نفت ایران روی دریا سرگردان مانده و خریداران بزرگ همچنان عقب کشیدند. بر اساس محاسبات بلومبرگ تا 11 خرداد ماه بیش از 58 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روی آب بوده و برای بیش از 90% آن مقصد مشخصی ثبت نشده. نشانه ای از تشدید دشواری تهران برای فروش نفت پیش از پایان مهلت 60 روزه واشنگتن. همزمان رویترز گزارش داده ایران فروش نفت به ژاپن را بررسی می‌کند، هرچند خریداران معافیت‌های طولانی‌تر و تضمین‌های روشن‌تر در برابر تحریم‌های آمریکا می‌خواهند. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که برخی قدرت‌های اروپایی پذیرفتند کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز احتمالاً ناچار خواهند شد مبالغی به ایران و عمان پرداخت کنند. آمارها نشان می‌دهد پس از توافق موقت صلح ایران و آمریکا میزان انتقال نفت در تنگه هرمز به بیش از 10 میلیون بشکه در روز رسیده. این میزان همچنان 40% کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری هاست. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، خب مقام های جمهوری اسلامی ادعا می کنن که فروش نفت رشد چشمگیری داشته، به ویژه مثلا شخص قالیباف که طرف مذاکره هم هست با آمریکا، اما بلومبرگ میگه که بیشتر از 90% نفتی که ایران در نفتکش ها ذخیره کرده شناور بدون مشتری مونده روی دریاها. ارجوبی شما رو بشنویم از این وضعیت.
9: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به نظر من این مهمترین نشانه اینه که توافق سیاسی لزوماً به معنای عادی شدن تجارت نفت نیست. واقعیتش اینه که سالها تصور میشد که اگر این تحریم‌ها رو بردارن صادرات نفت ایران به سرعت به شرایط گذشته برمیگرده، اما امروز می‌بینیم کمتر که خبر بلومبرگ و رویترز بوده که ده ها میلیون بشکه نفت ایران هنوز روی آب مونده و بخش بزرگی حتی مقصد مشخصی هم نداره، یعنی بازار هنوز قانع نشده که این نفت رو بگیره. بایدش اینه که بازار جهانی نفت فقط به قیمت نگاه نمیکنه، شرکت های نفتی، پالایشگاه ها، بانک ها، بیمه ها، شرکت های کشتیرانی قبل از خرید نفت مجموعه از ریسک ها رو محاسبه میکنن، از ثبات مقررات و امکان انتقال پول گرفته تا امنیت مسیر رو در مسیر دریایی و بازگشت تحریم ها. بر همین عامل مهمی هستش در اعتبار تجاری هست. شرکت های بین‌المللی به تنها به سود یک معامله نگاه نمی کنن، به اعتبار خودشون نگاه می کنن، از سهامدارانشون، بانک ها و نهادهای نظارتی که هستن. برای همین این همکاری رو بعد از اون زاویه بعد بررسی کرد. من نکته رو که میتونم بگم که در این پنجره 60 روزه ممکنه برای جمهوری اسلامی، برای رهبران جمهوری اسلامی بسیار جذاب و فکر میکنم خوشحال کننده بود که فکر میکردن از این پنجره 60 روزه خیلی کارا میتونن بکنن. در اصل من فکر میکنم که طرف امریکایی یه مقداری میدونست که بازار به پنجره 60 روزه نگاه نمیکنه، بازار زمان طولانی تری یک سال رو، 6 ماه رو نگاه میکنه و این 60 روز برای جمهوری اسلامی چیزی عاید نمی کنه. برای همین این دو طرف مختلف هر کنونشون از این تعیین 60 روز فکر میکنم که برداشت متفاوتی کردن،
0: که بازار از ریسک میترسه و این 60 روز مهلت 60 روزه براشون تضمین نمیاره. از اون طرف میشنویم که مقام های جمهوری اسلامی دارن به دنبال مذاکره هستن با اون شرکای سنتی خودشون مثل ژاپن برای فروش نفت، یا حتی اصلا مشتری های جدید پیدا بکنن، به ویژه شاید با تخفیف های خوب. چقدر این معافیت ها و در کنارش تخفیف های جمهوری اسلامی ممکنه باعث بشه که عملی بشه این فروش نفت؟
9: واقعیتش اینه که ژاپن شاید بهترین نمونه باشه، چون ژاپنی ها اساساً یک مدل مدیریت ریسک خیلی خیلی دقیقی دارن. یعنی در زمینی که به هر حال برای هر طرف خریداری قیمت مهم هستش، ولی اینها برای اینکه بخوان تعریف بکنن، برای مکانیزم خرید، برای تعیین سیستم پالایشگاهیشون، برای تمام اینها زمان طولانی تر میخوان. برای همین هم ژاپنی ها بلافاصله با امریکایی تماس گرفتن که پرسیدن که آیا زمان طولانی تری رو میتونن برای این برداشتن این تحریم ها در نظر بگیرن، که امریکایی هم گفتن نه، همین 60 روزه. و برای همین هم ژاپنی ها به نظر میاد که متقاعد نشدن که بتونن سیستمشون رو بچرخونن و از این پنجره استفاده کنن و خریدی بکنن. من فکر میکنم که ژاپن در این با اون شیوه ریس سنجیش به هیچ وقت نمیتونه مشتری باشه برای نفت ایران.
0: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
9: شکرم.
0: دادگاهی در بریتانیا جورج استانا و نادیتو بادعا، دو شهروند رومانیایی را به اتهام سوء قصد به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، به ترتیب به 12 و 8 سال حبس محکوم کرد. دادستانی بریتانیا اقدام این دو فرد را هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده اعلام کرد. علاوه بر این دو فرد، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آنری هم در این سوء قصد دخالت داشته. پوریا زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در لندن و در حالی که قصد داشته با خودرو راهی استدیو ایران اینترنشنال شود، با چاقو هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا زخمی شد.
10: استانا، در پرونده شما حکم 12 سال حبس است. تحت ماده 69 الف قانون صدور حکم میگویم این جرم تشدید شده بود زیرا شرط قدرت خارجی تحقق یافته بود. با دعا نقش و وضعیت ذهنی شما در موقعیتی دیگر است. حکم مناسب در مورد شما 8 سال حبس است. هر دوی شما 2/3 مدت حکم آزاد خواهید شد، چون ماده 18 جزء جرایم خشونت بار جداول 15 است که پیشینه آن حبس ابد است و حکم دست کم 7 سال است. مقررات آزادی در ماده 244 ضد الف قانون عدالت کیفری 2003 اعمال می شود. زمان حبس در بازداشت منتظر محاکمه و صدور حکم این حوزه هم محاسبه خواهد شد. تحت ماده 243 قانون کیفری 2003 و ماده 327 قانون صدور حکم 2020 تعیین می‌کنم آستانا 14 روز در رومانی در بازداشت بود و بادئو 13 روز در انتظار استقبال.
0: وزیر خارجه بریتانیا میگوید محکومیت عاملان حمله به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند. دیوید کوپر پس از صدور حکم زندان برای دو شهروند رومانیایی که به دلیل حمله به مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال محکوم شدند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اینکه کسی از طرف ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حمله به یک روزنامه‌نگار در خاک بریتانیا اقدام کند نفرت انگیز است. کریس رایت از مقام‌های ارشد پلیس ضد تروریسم لندن در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تاکید کرده حمله به پوریا زراعتی یک خشونت تصادفی نبوده. به گفته او تحقیقات پلیس نشان می‌دهد مهاجمان از مدت‌ها قبل عملیات پایش و تعقیب و مراقبت را آغاز کرده بودند. کریس رایت این پرونده را برای پلیس بریتانیا یک نقطه عطف می‌داند. به گفته پلیس بریتانیا این پرونده در کنار حدود 20 مورد دیگر با دخالت‌های جمهوری اسلامی مرتبط بودند.
11: تحقیقات نشون داد که این اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده، از عملیات پایش گرفته تا تعقیب و مراقبت که روزها، هفته ها و حتی یک سال قبل از اجرای حمله نهایی انجام شده بود. همین بود که ما رو به این نتیجه رسوند که این یه خشونت تصادفی نبوده، برخلاف ادعایی که بعضی ها در این پرونده مطرح کردن. هر بار که با یه اقدام خشونت آمیز روبرو میشیم و روش کار میکنیم، به خصوص وقتی احتمال میره که عوامل وابسته به یه نهاد خارجی پشتش بوده باشن، واکنشمون دقیق تر و سنجیده تر میشه. این پرونده هم برای ما یه نقطه عطف بود، همونطور که هر پرونده ای از این دست چنین نقشی داره. در این مورد تجربه هایی که پیشتر از پرونده های مرتبط با نهادهای مستقر در ایران به دست آورده بودیم کمک زیادی کرد. در واقع چقدر قبل از این حمله چه بعد از اون ما توی حدود 20 پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله داشتیم.
0: کریس رایت در بخش دیگری از مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت بازداشت یکی از متهمان پرونده در خارج از کشور همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. متهمی که در جریان حمله نقش داشته اما هنوز به بریتانیا مسترد نشده. کریس رایت همچنین میگوید پلیس متروپولیتن برای پیگیری این فرد همکاری نزدیکی با مقام‌های رومانی دارد.
11: همه کسایی که ما مسئول این حمله میدونیم در دادگاه حضور نداشتند که طبیعتاً چالش‌هایی به وجود میاره. با این حال در کنار دادستانی و سایر شرکامون اطمینان بالایی به استواری پرونده‌مون داریم. بازداشت این فرد در خارج از کشور همچنان یکی از محورهای فعال تحقیقات ماست و با مقامات رومانی همکاری نزدیکی برای پیگیری اون در حال انجامه. هدف ما اینه که پس از اتمام روند قضایی در اون کشور برای این متهم هم دنبال اجرای عدالت باشیم. صادقانه بگم هیچ اقدام خشونت‌آمیزی علیه خبرنگارها یا سازمان‌های رسانه‌ای قابل قبول نیست. این فقط حمله به یک نفر نیست، حمله به دموکراسی و آزادی بیانیه که بریتانیا براش ارزش خیلی زیادی قائله. به همین خاطر این حملات و به خصوص این مورد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و بله، همین موضوع باعث شده ما تعامل و حمایتمون از این دست سازمان‌های رسانه‌ای رو بیشتر هم بکنیم، به ویژه در لندن که شبکه حمایتی خیلی فعالی برای تعدادی از رسانه‌ها داره، مخصوصاً رسانه‌های فارسی زبان، و ما طی سال‌ها با اونها کار کردیم تا تهدیدها و خطرهای احتمالی رو به حداقل برسونیم.
0: کریس راک در بخش دیگری از مصاحبه با ایران اینترنشنال به دولت‌های خارجی که به دنبال هدایت اقدامات خشونت‌آمیز یا سرکوبگرایانه در بریتانیا هستند هشدار داد و تاکید کرد پلیس ضد تروریسم برای شناسایی عاملان و کشاندن آنها به پای میز عدالت بی‌وقفه تلاش می‌کند.
11: پیام من و پلیس ضد تروریسم به کشورهایی که دنبال انجام یا هدایت اقدامات خشونت‌آمیز یا سرکوب در بریتانیا هستند اینه: این کارها اینجا جایی ندارن. اینجا دموکراسیه. این اقدامات فقط حمله به افراد نیست، حمله به آزادیاییه که بریتانیا براشون ارزش قائله. ما بی‌وقفه دنبال اینیم که عاملا رو به پای میز عدالت بکشونیم و پیوندشون رو با کشورهایی که پشت این خرابکاری‌ها هستند آشکار کنیم. این رفتارها تحمل نخواهند شد. از نگاه من حمله به خبرنگارها و رسانه‌ها حمله به آزادی بیانه، حمله به اعضای جامعه به خاطر ریشه یا ملیتشون، حتی وقتی که اینجا در بریتانیا زندگی میکنن، حمله به آزادی‌های همه ماست. به خبرنگارها و جوامع لندن میگم میفهمم که نگران هستید. خوب میدونم که اینجور اتفاقات چه اثر عمیقی روی شما و خانواده هاتون میذاره. پلیس ضد تروریست و همکارامون در پلیس متروپولیتن بیوقفه تلاش میکنن تا از شما حمایت کنن، کسایی که قصد آسیب رسوندن دارن رو شناسایی کنن و به پای عدالت بکشونن. ما کنارتون میمونیم تا محیط امن و مطمئن برای زندگی و رشد خانواده هاتون بسازیم.
0: همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. خانم تبری، محکومیت عاملان این حمله رو به پوریا زراعتی و موضع‌گیری صریح وزیر امور خارجه بریتانیا رو با هم دیدیم و شنیدیم. اینا نشون دهنده چیه؟ چه تغییری شما می‌بینید تو راهبرد امنیتی و قضایی مقام‌های لندن، به ویژه در خصوص تهدیدهای فرامرزی؟
12: ببینید، این اتفاق ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب ایرانی های خارج از کشور که علیهش دارن فعالیت میکنن فقط از عوامل خودش استفاده نمیکنه، بلکه از باندهای تبهکار خارجی استفاده میکنه، حتی از کسانی که مسلمان ها یا شیعه هایی که از کشورهای دیگه هستن فعلا استفاده نمیکنه. این روشیه که روسیه دنبال میکرده و پلیس بریتانیا با اون آشناست، ولی تا حالا باور نمیکردن که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. فعالیت های دایاسپورای ایران و اینکه به اونها نشون دادن ما سال گذشته بعد از این اتفاق رفتیم به دادگاه اولد بیلی، اونجا به قضات و غیره گفتیم که جمهوری اسلامی چطور دنبال همه هستش، دنبال تمام کسایی که فعالیت میکنن، به خصوص رسانه هایی و کسانی که در رسانه ها شرکت میکنن، و این استخدام عوامل خارجی در واقع پوششی بوده. ولی الان پلیس بریتانیا بسیار آگاه هست که این لزوماً از طرف ایرانی ها نیست، ایرانی هایی که به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی هستند تنها از طرف اونها نیست، بلکه بیشتر از طرف باندهای تبهکار هست و این موضوع رو به دقت بیشتری مد نظر خواهند داشت.
0: خانم تبری، فکر می‌کنیم واقعا این پرونده و پیامدهایی که داشته در رسانه‌ها بتونه باعث بشه که دولت بریتانیا یه اقدام عملی جدی‌تری بکنه، مثلا اینکه سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده؟
12: خیلی خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردین. من میخواستم به همین موضوع اتفاقا اشاره بکنم که الان در بریتانیا به خصوص هفته آبان یک کمپینی رو شروع کرده با همکاری دیگر گروه ها در لندن به اسم سپاه رو تحریم کنید، اسمش از بن IRGC، سپاه رو تحریم کنید، و این تا حال با خیلی از نمایندگان مجلس، از رسانه ها صحبت کردن، آگاهی دادن، و الان این حکمی که دادگاه داده یک سند محکم دیگه ای هستش برای اینکه بتونن قانع کنن دولت بریتانیا رو که ضرورت داره تحریم سپاه پاسداران برای جلوگیری از خشونت در این کشور، خشونت‌های فرامرزی. جمهوری اسلامی اولین باری نیست که دست به خشونت، سابقه ید طولایی در این کار داره، در کشتن فعالان، در کشتن مخالفان در خارج از کشور، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگه، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این تحریم سپاه پاسداران باعث خواهد شد که بریتانیا هم دیر کرده در این مورد، و باعث خواهد شد که سپاه پاسداران فعالیتاش محدودتر بشه. البته پلیس نباید به این قانع باشه و باید دائما به عوامل مختلف، به دلایل، به فعالیت های مختلف عوامل جمهوری اسلامی رو زیر نظر بگیره. همونطور که خودتون گفتین که 20 مورد دیگه سپاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا کشف کرده که جمهوری اسلامی میخواسته صدمه بزنه به فعالان ایرانی و این خود این به صورت حکمی که بر علیه زاربان پوریا زراعتی و ایران اینترنشنال داده شده یک دلیل بسیار محکمی هست برای اینکه بریتانیا این کار رو انجام بده. سپاس.
0: شهران طبری ممنون از حضورتون در این گفتگو. بر اساس اخبار رسیده به افغانستان اینترنشنال، حدود 20 دانشجو در پی انفجار جمعه شب در دانشگاه کابل زخمی شدند. این دانشجویان زخمی برای درمان به بیمارستان منتقل شده و وضعیت سلامت این مجروحان در حال حاضر خوب توصیف شده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها با شما. در این فاصله میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: صدا یک دو سه
1: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان
4: شهروند دوتابعیتی است
5: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
6: من دوست دارم که تو مردم باشم
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
10: اینو نمیشه سرکوب کرد
11: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

بیش از دو هفته است که خدمات بانکی برای میلیون‌ها ایرانی مختل شده. پول تو حسابشونه اما بهش دسترسی ندارن. کارت میکشن نمیشه. اپ بانک رو باز میکنن بالا نمیاد. میخوان قسط بدن، چک بخوابونن یا یه خرید ساده انجام بدن. هیچ کدوم کار نمیکنه. تا

در این قسمت چرتکه میخوایم نگاهی بندازیم به اختلال و شرایط نظام و خدمات بانکی و ببینیم واقعا چه اتفاقی داره میفته و نهایتا برایندش به نفع و ضرر چه کسی تمام خواهد شد. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ماجرا از اواخر خرداد شروع شد، وقتی خدمات چند بانک بزرگ دولتی یعنی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات مختل شد. از خودپرداز و کارتخوان گرفته تا اپ و اینترنت بانک، خیلی از خدمات همزمان از کار افتاد. خدمات کارتی بعد از چند روز تا حدی برگشت، اما اختلال ها به صورت متناوب ادامه پیدا کرد و تا الان هنوز هیچ چیزی سر جای خودش برنگشته. توضیح مقامات و مسئولان مثل همیشه مبهم و غیر شفاف بود. نه تنها جزئیاتی راجع به علت اختلال ندادند، بلکه هیچ تخمین و پیشبینی روشنی راجع به زمان بازگشت خدمات ارائه نکردند. اون توضیحاتی که مطرح شد هم صرفاً به شایعات و ابهامات دامن زد. آخرین اظهار نظری که من دیدم وزیر اقتصاد بود که گفت خدمات بانکی از شنبه باز خواهد گشت، که به نظر من روشن میکنه زمان بازگشت خدمات یک تصمیم آگاهانه سیاسی بوده تا یک تخمین فنی، که حالا دربارش توضیح خواهم داد. هر چهار بانک از شرکت خدمات انفورماتیک سرویس میگیرن، شرکتی که بزرگترین سهامدار عمدش بانک مرکزیه که 46% سهام این شرکت رو در اختیار داره. این خدمات انفورماتیک از قدیم به عنوان یکی از ناکارآمدترین شرکت‌های نظام بانکی شناخته میشه، که با وجود کیفیت پایین و هزینه بالا کماکان نون انحصار حکومتیش رو میخوره. خدمات انفورماتیک ادعا میکنه که یک حمله سایبری اتفاق افتاده، اما در عین حال میگه که بعد از انجام بررسی‌های فنی اطمینان داره که هیچ دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتری‌ها صورت نگرفته و هیچ داده‌ای لو نرفته. لذا خارج شدن سامانه‌های پشتیبان از مدار تصمیم مدیریت شرکت بوده. این رو تا همینجا داشته باشید، بعد دوباره من بهش برمیگردم. اولش گفتن که مشکل ظرف 48 ساعت حل خواهد شد، اما روزها و هفته ها گذشت و خدمات بانکی هنوز به طور کامل برنگشته. حتی شنیدیم که بعضی سخت افزارها رو عوض کردن و باز مشکل حل نشده. به عبارت دیگه تا اینجا یه حمله سایبری اتفاق افتاده، هیچ اطلاعاتی لو نرفته، شرکتی که متعلق به بانک مرکزیه به دلایلی که مشخص نیست تصمیم گرفته بعضی از ماژول ها رو پایین بیاره، حتی سخت افزار عوض کنه، ولی مشکلی که مشخص نیست چیه هنوز حل نشده و معلوم نیست کی قرار درست بشه. پارسال وسط جنگ، وقتی بانک سپه و صرافی نوبیتکس هدف قرار گرفتن، گروه گنجشک درنده مسئولیتش رو به عهده گرفت، اما این بار هیچ گروه معتبری مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته. فقط چند کانال تلگرامی ادعاهایی مطرح کردن که هیچ کدوم رسما تایید نشده. اما فارغ از اینکه اختلال چگونه اتفاق افتاده، به نظر من سوال جالب اینه که چنین اختلالی چه نسبتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران داره و آیا میتونه ترمز تورم رو بکشه؟ و دوم اینکه نتیجه چنین اختلالی روی وضعیت بحرانی بانک‌ها چه خواهد بود؟ و این اختلال‌ها چه بلایی سر آخرین ذره اعتماد مردم به این نظام بانکی اسلامی بدون ربا میاره؟ در علم اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم سرعت گردش پول، یعنی هر اسکناس در یه بازه زمانی چند بار دست به دست میشه. وقتی تورم پایینه و مردم به پولشون اعتماد دارن، پول رو نگه میدارن و این سرعت پایینه. اگر نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشه، رسوب و میعان پول در حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، چون مردم میبینن که پول ته حساب داره سود میگیره، نه تنها از بین نمیره بلکه یه جورایی داره براشون کار میکنه. و اصلا یکی از کارهای بانک همینه که پسندازهای خرد مردم رو جمع کنه و اون سرمایه انباشته شده رو به صورت وام و تسهیلات به گردش بندازه. اما وقتی تورم افسار پاره میکنه، شرایط عوض میشه. الان تورم نقطه به نقطه، یعنی میانگین قیمتها در مقایسه با پارسال همین موقع در آمار رسمی به 90% رسیده. در این وضعیت مردم از پول ملی فراری میشن. هر کی هر چی پول نقد دستش میاد فعلا خرج میکنه و قبل از اینکه ارزشش آب بره تبدیلش میکنه به دلار، طلا، کریپتو یا کالا. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی بالا میره و پول داغ میشه. حرارت این پول داغ آتش تورم رو شعله ورتر میکنه. برای بانک‌های مرکزی این سرعت بالا یک کابوسه، چون هرچی پول سریع‌تر بچرخه

تورم بالاتر میره. حالا تصور کنید درست در چنین شرایطی یک قطعیه گسترده چند روز، چند هفته بخش بزرگی از تراکنش‌های کارتی و آنلاین رو بخوابونه. وقتی نمیتونی راحت کارت بکشی، نمیتونی پولت رو خرج کنی، باید تو صف ATM هر روز وایسی تا تراول 50 تومانی بگیری و فرداش دوباره همین آش و همین کاسه. سرعت گردش پول در نتیجه پایین میاد. حالا ممکنه بگید که این به هر حال ترمز کامل اقتصاد نیست. بله، نباید هم ترمز کامل اقتصاد باشه. درسته به هر حال معاملات نقدی بیشتر میشه و کل اقتصاد نمیخوابه، اما برای اکثریتی که حقوق و خرید روزمره شون به کارت و کارتخوان وصله، این اختلال بخش بزرگی از گردش پول رو کند یا حتی متوقف میکنه. من نمیخوام اینجا برم سراغ گمان زنی و بگم که این اختلال عمدی بوده و یا هدف از ابتدا هدفش کاهش سرعت گردش پول بوده. حرف من این است که صرف نظر از علتش، به موازات رشد تورم، خدمات تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در طول یک سال گذشته برای مدتی طولانی مختل بوده و این درست همون چیزیه که بانک مرکزی در تورمی ترین ماه تاریخ بهش نیاز داشت. حالا این اختلال به کمک بانک مرکزی آمده. در نتیجهش پس از 7 ماه رکورد شکنی، 3 هفته خدمات بانکی مختل شده. همونطور که گفتم آخرین خبر این بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد از شنبه خدمات بانکی دوباره وصل خواهد شد. یعنی دقیقا همون شنبه ای که کل هفتهش به خاطر مراسم حکومتی خامنه‌ای کشور نیمه تعطیل خواهد بود. و اگر خدمات بانکی از شنبه به حالت عادی برگرده، فارغ از این که علت اختلال چی بوده و چه کسی چگونه سیستم بانکی رو هک کرده، این احتمال تقویت میشه که طولانی شدن بازگشت خدمات یک تصمیم سیاسی بوده نه یک ضرورت فنی. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. اما موضوع دوم که شاید مهمتر هم باشه، چون این اختلال به هر حال در یک نظام بانکی سالم اتفاق نیفتاده، همین الان 9 بانک ایرانی کفایت سرمایهشون منفیه. یعنی نه فقط سرمایه‌ای براشون نمونده، بلکه بدهی این بانک‌ها از کل داراییشون بالاتر رفته. نمونه قبلیش که همه به خاطر دارن بانک آینده بود که پارسال در زمان ورشکستگی نسبت حقوق صاحبان سهامش به منفی 350% میرسید. اما بانک‌های دیگری مثل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و ملل در همین صف ایستادند و این ورشکستگی پنهان فقط مشکل داخلی این بانک‌ها و سهامدارانشون نیست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر سپرده‌هاتون رو از بانک سرمایه و دی و سپه بیرون بکشید خطری دیگه شما رو تهدید نمی‌کنه. ببینید، وقتی یه بانک ناتراز برای سرپا موندن مدام از بانک مرکزی پول قرض میگیره، یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای بانک آینده افتاد، در نتیجهش عملا پول جدید و بی پشتوانه چاپ میشه. یعنی ناترازی بانک ها خودش یکی از موتورهای همون تورمیه که ازش حرف زدیم. الان ما 9 تا بانک آینده موازی داریم و اختلال های سریالی بانک ها به این بحران دامن میزنه و با یک توافق سیاسی یا رفع تحریم هم به سادگی این حل نخواهد شد، چنانکه تجربه بعد از برجام همین موضوع رو متاسفانه تایید میکنه. یک نظام بانکی که اینقدر ترک خورده است فقط با یک چیز سر پا میمونه: اعتماد. تنها دلیلی که مردم پولشون رو میذارن توی بانکی که عملا ورشکسته اینه که باور دارن هر وقت بخوان میتونن پولشون رو پس بگیرن. حالا فکر کنید این باور برای دومین بار در کمتر از 1 سال 2 هفته داره میشه 3 هفته زیر سوال بره. مغازه‌داری که دستگاه کارتخونش کار نمی‌کنه، بازنشسته ای که نمیتونه حقوقش رو برداره، بیماری که نمیتونه هزینه درمانش رو بپردازه، اعتماد همه اینها به نظام بانکی امروز به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده و پدیده هجوم بانکی یا همون بانک ران از همین جاها شروع میشه. مردم چاره زیادی ندارن، این درسته، دستمزد و مستمری و یارانه‌شون میره به همین حساب‌ها و مجبورن با بانک‌ها کار کنند. اما تک تک این آدم‌ها یه جایی به این میرسن که دیگه نمیشه با این سیستم بانکی کار کرد و بهش اعتماد کرد و به مرور دنبال راه فرار می‌گردند و سعی می‌کنند فعالیت‌ها و دارایی‌شون رو بیرون از بانک نگه دارند. این اختلال‌ها در ظاهر یه مشکل فنی به نظر می‌رسند،
اما در عمل دارن آخرین ذره اعتماد به نظام بانکی ایران رو خشک میکنن و اعتماد مهمترین با ارزشترین سرمایه هر بانکه و اگر از دست بره با اطلاعی و وعده و توافق هرگز بر نخواهد گشت. عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی می‌کنم: امروز اقتصاد ایران داره دو تا بحران رو به صورت همزمان تجربه می‌کنه، البته تعداد بحران‌ها که بیش از این هاست. از یک طرف بالاترین تورم تاریخ و از طرف دیگه بحران سرمایه و اعتماد در نظام بانکی، و این دو مستقیماً به هم گره خوردند. بحران سرمایه با استقراض از بانک مرکزی تورم رو بالا می‌بره. تورم ارزش دارایی مردم رو نابود می‌کنه و اختلال در خدمات بانکی با کشیدن ترمز گردش پول جلوی فرار مردم از تورم رو می‌گیره. به این ترتیب این مردم ایران هستند که تمام هزینه بحران و ناکارآمدی و اضافه برداشت و سوء مدیریت رو می‌پردازند.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه.
4: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
5: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
6: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
7: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبوش روزی، سرخط خبرها. افراشتن پرچم‌های سرخ در مراسم دفن خامنه‌ای، وزارت اطلاعات از انتقام کشته شدگان گفت. مدعیان حکومتی هم گفتند برای خونخواهی آمدند، نه خاکسپاری. سرگردانی 58 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روی آب. بلومبرگ خبر داده 90% نفت روی آب ایران بدون مشتری و مقصد مانده. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها می‌آیند.

0: خوش آمدید. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی میکند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنرانی دونالد ترامپ و اشارهش به مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تأکید کرد. از جمله این مقام‌ها اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات است که در 18مین روز جنگ آمریکا با اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن او هنوز کسی به عنوان جانشینش تعیین نشده. همزمان با افراشتن پرچم‌های سرخ انتقام، مهدی رسولی مداح حکومتی هم در مراسم دفن خامنه‌ای گفت این جمعیت برای خاکسپاری نیامده بلکه برای خونخواهی آمده.
2: ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت و آسمان می‌سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: همکارم محمد جواد اکبری نژاد در استودیو با ماست. خوب از وزارت اطلاعات تا مداحان حکومتی صحبت از انتقام، چگونه و چطور این خواسته ممکن و میسر میشه؟
3: هیچ طور. جوابش خیلی روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این شلختگی رو شما ببینید، وزارت اطلاعات بیانیه داده برای گرفتن انتقام، تاکید کرده بر گرفتن انتقام. کار وزارت اطلاعات اینه که نظر اتفاقی بیفته که بعداً بخوان انتقامشو بگیرن. شما به عنوان وزارت اطلاعات وظیفتون پیشگیری بود از نفوذ در حکومت که نتیجه نفوذ این نشه که رهبرتون رو بکشن، وزیر همین وزارتخانه اطلاعات رو بکشن، این همه مقام نظامی رو بکشن. شما به جای اینکه پاسخگو باشید الان برید محاکمه بشید تو این حکومت، به وظیفه خودتون چرا عمل نکردید، میایید میگید که باید انتقام گرفت. حالا از اون طرف سپاه پاسداران و قوه قضاییه و سایر نهادها که بیانیه‌هاشون رو می‌بینید، اونها هم میگن اگر دشمن دوباره کاری بکنه، چند باره باید کاری بکنه؟ جنگ 12 روز قبل از جنگ 12 روزه، 9 روز قبل از جنگ، همین علی خامنه‌ای تو آرامگاه روح الله خمینی گفت که آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن. 9 روز بعد جنگ 12 روزه شد. بعدن گفتن دشمن عبرت گرفت، اگر یک بار دیگه کار بکنه ما چه میکنیم؟ دوباره هم کرد، 3 باره هم کرد. این بیانیه ها شعارهای بیهوده است. مداحان حکومتی هم که میان اینجا، دقیقاً جمله خیلی دقیق انتخاب شده، گفته ما برای خونخواهی آمدیم نه برای خاکسپاری. اتفاقاً واژه خونخواهی رو استفاده میکنن تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشانه. همیشه هم جمهوری اسلامی از این کارو بلده. در تمام ماهایی که علی خامنه‌ای پنهان شده بود میگفتن او کمین کرده، یعنی از کلماتی استفاده میکنن که اون واقعیت رو بپوشانه. این جابجایی وظیفه ها و مسئولیت ها با سابقه داره، میراث همین دیکتاتور کشته شده ایران. علی خامنه‌ای در 10 سخنرانیش میگفت من مطالبه دارم از دولت، از مسئولان، که چرا وضع اقتصاد بده، که چرا وضع فرهنگ اینجوریه، که چرا وضع من در کنار مردم مطالبه دارم، در حالی که او میبایست پاسخگو باشه. او کنار مردم نبود، او سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکرد، دولت‌ها در چارچوب سیاست‌های او باید عمل میکردن. اگر مردم در بعضی از انتخابات به کسی رأی میدادن که او مقبول علی خامنه‌ای نبود، علی خامنه‌ای با سیاستاش دستای او رو میبست، او کاری از دستش بر نمیومد. موقع پاسخگویی که میشد یا او میرفت کنار مردم وای میساد، میگم من طلبکارم. بنابراین این سنت جمهوری اسلامی، یک، هر جا که بدهکاره خودش رو به عنوان طلبکار جا میزنه، هر جا که باید امنیت رو تأمین بکنه، چیزی رو پیشگیری بکنه، یهو در جایگاه دادخواه و خونخواه حاضر میشه، و هر جا که باید بفهمه از اتفاقات جاری، از استقبال مردم از جنگ خارجی بفهمه که مقبولیت و مشروعیتش به پایان رسیده، اونجا دوباره پرچم پیروزی بالا میبره و خودش رو محق در ادامه اشغال سرزمین ایران میدونه.
0: و هر جا باید پاسخگو باشه، غیر مسئول و غیر پاسخگو هست. سپاسگزارم از شما محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ما. اما نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه مرتبط با ایران و جهان. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت به تنگه هرمز و تضمین تردد ایمن کشتی‌ها شدند. کیر استارمر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی کشورها برای مشارکت در یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، عمان هم با همکاری بریتانیا و فرانسه برای اطمینان از کشتیرانی آزاد در این آبراه موافقت کرده. تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، و تراویس کلسی، بازیکن فوتبال آمریکایی، در مراسمی بزرگ در باغ ورزشگاه مدیسن اسکوئر شهر نیویورک ازدواج کردند. گفته می شود حدود 1000 تن از جمله شمار زیادی از چهره‌های مشهور دنیای سرگرمی ورزش در این مراسم حضور داشتند. خیابان‌هایی در مرکز منهتن به طور موقت به روی خودروها بسته شد و هواداران هیجان زده با وجود گرمای شدید در اطراف محل مراسم تجمع کردن. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان بامداد روز شنبه 13 تیر ماه در سفری نمادین به جزیره لامپودوسا در ایتالیا با پناهجویان و امدادگران دیدار کرد. واتیکان اعلام کرده هدف این سفر جلب توجه جهانی به بحران مهاجرت و شرایط پناهجویانی است که از مسیر مدیترانه راهی اروپا می شوند. میلیون ها بشکه نفت ایران روی دریا سرگردان مانده و خریداران بزرگ همچنان عقب کشیدند. بر اساس محاسبات بلومبرگ تا 11 خرداد ماه بیش از 58 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران روی آب بوده و برای بیش از 90% آن مقصد مشخصی ثبت نشده. نشانه‌ای از تشدید دشواری تهران برای فروش نفت پیش از پایان مهلت 60 روزه واشنگتن. همزمان رویترز گزارش داده ایران فروش نفت به ژاپن را بررسی می کند، هرچند خریداران معافیت های طولانی تر و تضمین های روشن تر در برابر تحریم های آمریکا می خواهند. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که برخی قدرت‌های اروپایی پذیرفتند کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز احتمالاً ناچار خواهند شد مبالغی به ایران و عمان پرداخت کنند. آمارها نشان می‌دهد پس از توافق موقت صلح ایران و آمریکا، میزان انتقال نفت در تنگه هرمز به بیش از 10 میلیون بشکه در روز رسیده. این میزان همچنان 40% کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌هاست. مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید توافق سیاسی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده لزوماً به معنای عادی شدن تجارت نفت نخواهد بود.
4: سیاسی لزوماً به معنای عادی شدن تجارت نفت نیست. واقعیتش اینه که سالها تصور میشد که اگر این تحریم‌ها رو بردارن، صادرات نفت ایران به سرعت به شرایط گذشته برمیگرده. اما امروز می‌بینیم کمونطور که خبر بلومبرگ و رویترز بوده که ده ها میلیون بشکه نفت ایران هنوز روی آب مونده و بخش بزرگی حتی مقصد مشخصی هم نداره، یعنی بازار هنوز قانع نشده که این نفت رو بگیره. بایدش اینه که بازار جهانی نفت فقط به قیمت نگاه نمیکنه. شرکت های نفتی، پالایشگاه ها، بانک ها، بیمه ها، شرکت های کشتیرانی قبل از خرید نفت مجموعه از ریسک ها رو محاسبه میکنن، از ثبات مقررات و امکان انتقال پول گرفته تا امنیت مسیر رو در مسیر دریایی و بازگشت تحریم ها. برای همین عامل مهمی هستش در اعتبار تجاری هست. شرکت‌های بین‌المللی به تنها به سود یک معامله نگاه نمی‌کنند، به اعتبار خودشون نگاه می‌کنند، از سهامدارانشون، بانک‌ها و نهادهای نظارتی که هستند. برای همین این همکاری رو بعد از اون زاویه بعد بررسی کرد. من نکته‌ای که می‌تونم بگم که در این پنجره 60 روزه ممکنه برای جمهوری اسلامی، برای رهبران جمهوری اسلامی بسیار جذاب و فکر میکنم خوشحال کننده بود که فکر میکردن از این پنجره 60 روزه خیلی کارا میتونن بکنن. در صورتی که فکر میکنم که طرف امریکایی یه مقداری میدونست که بازار به پنجره 60 روزه نگاه نمیکنه، بازار زمان طولانی تری یک سال رو، 6 ماه رو نگاه میکنه و این 60 روز برای جمهوری اسلامی چیزی عاید نمی کنه. برای همین این دو طرف مختلف هر کنونشون از این تعیین 60 روز فکر میکنم که برداشت متفاوتی کردن.
0: همزمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در ده‌ها شهر جهان، گروهی از ایرانیان امروز مقابل سفارت آمریکا در استکهلم، پایتخت سوئد، تجمع می‌کنند. برگزار کنندگان این تجمع خواستار پایان هر گونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند. آنها می‌گویند مردم ایران و حقوق بشر هیچ جایی در مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا ندارند. همچنین قرار است تجمعات مشابهی در شهرهای لندن، پاریس، اتاوا و بروکسل برگزار شود. روز گذشته و صبح امروز هم ایرانیان در شهرهای میلان، کامبرا و کلگری گرد هم آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم و محل برگزاری این تجمع با ما همراه شده. مهران، ایرانیان در جایی که تو هستی برای هفتمین ماه پیاپی تجمع اعتراضی برگزار میکنن، به ما از حال هوای تجمع امروز و مطالبات شرکت کنندگان بگو.
5: خب فریبا، دقیقا هفت ماه داریم ما از مطالبات این شرکت کنندگان، این ایرانی ها در استکهلم میگیم. ایرانی هایی که امروز از سرتاسر شهرهای سوئد، از مالمو، گوتنبرگ، اینجا به مقابل در واقع سفارت آمریکا اومدن و خواسته اصلیشون اینه که آمریکا با تروریست ها معامله و مذاکره نکنه. صحبتشون اینه که در مذاکره ای که آمریکا داره با جمهوری اسلامی میکنه، نمایندگانی که جمهوری اسلامی هستن نمایندگان مردم نیستن. این رو اشاره دارن که اونها خواسته های خودشون رو دارن به عمل اجرا میذارن، خواسته هایی که منافع مردم درش نیست. اینجا عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس کسانی که در دیما کشته شدن توسط نیروهای جمهوری اسلامی، این عقیده رو دارن. کسانی که دارن حالا با آمریکا مذاکره میکنن، کسانی هستن که گلوله بر روی جوان ها بستن، گلوله بر روی کسانی بستن که فقط خواستار آزادی بودن. این مطالبه رو دارن که آمریکا باید صدای مردم ایران رو بشنوه، صدای مردم ایرانی که در دیما در خیابان بودن. هفت ماه به جز استکهلم در شهرهای دیگه جهان ایرانی ها به خیابان اومدن، خواست مردم رو فریاد زدن، عکس جاوید نامه‌ها رو در دست گرفتن و حالا میگن در این مذاکره جای مردم ایران خالیه و جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی تنها از نظر این شرکت کننده ها قاتل مردم خودشه، برای خواسته های خودش، برای اینکه بتونه به خواسته های خودش برسه به این مذاکرات میره و اینها میخوان دولت آمریکا صدای مردم ایران رو بشنوه. من تقاضا کردم از دو تا از شرکت کننده ها، خانم لیلا، میبینم که شعاری که امروز در دستتون گرفتید به این اشاره دارید که با مردم ایران آمریکا مذاکره کنه، از این شعار بگید و از مطالبه امروزتون.
6: درود بر شما. ما امروز به فرمان شاهنشاهمون رضا پهلوی اینجا جمع شدیم جلوی سفارت آمریکا که بگیم که این رژیم ننگین جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره. اگه قراره مذاکره صورت بگیره، باید با تنها آلترناتیو و کسی که در کل ایران اونو صدا میزنن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، باید این مذاکره صورت بگیره.
5: خیلی ممنون. آقای آریان بفرمایید، شما جزء انجمن ورزشکاران هستید، امروز اینجا اومدید، در شهر گوتنبرگ اومدید، چه مطالبه ای دارید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟ شعاری که دارید اینه که آمریکا با رژیم تروریست نباید مذاکره کنه.
7: بله، ما اینجا هستیم به دستور شاهنشاهمون رضا شاه دوم، پهلوی سوم، و ما میخوایم بگیم به رژیم، به سفارت آمریکا که به این رژیم مشروعیت ندین و فقط و فقط ما یه الترناتیو داریم، اونم شاهزاده است برای مذاکره آینده. یه ایران آزاد با دموکراسی رو شما میتونین بهتر تجربه کنین برای رشد جهان و برای آینده بهتر. و ما اینجا هستیم که بگیم به ایرانیان داخل کشور که شعله های این انقلاب هنوز روشن است و تا خاکستر شدن این رژیم ننگین جمهوری اسلامی ما ایستادیم و همونجور که هممون میگیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
8: شما میبینم عکس یکی از جاویدنامه ها هم در دست دارید، نیما نجفی 17 ساله. خیلی از شرکت کننده اینجا عکس جاویدنامه ها رو در دست دارن و این رو میگن که در بندهایی که در مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا هست نامی از مردم ایران برده نمیشه، مطالبه مردم ایران در این مذاکره رو نمیبینن.
7: ما اینجا الان فقط اینو میدونیم که تلاشمون رو کردیم و اومدیم صدای جاویدنامانمون باشیم، صدای این جاویدنامانی که میراثدار راه آزادی ایران هستن. اونا همیشه توی قلب ما جا دارن، همیشه ما صداشون هستیم و تا زنده ایم و نتیجه دادن این انقلاب همیشه پشت اونا میستیم و مسیرشون رو ادامه میدیم.
8: خیلی ممنون. فریب، سکوتی رو که پشت سر من میبینید برای جاویدنام ها هست، به یاد جاویدنام ها در تمام تجمعاتی که برگزار میشه یاد جاویدنام ها همواره همراه این شرکت کننده ها هست. جاویدنام هایی رو که شما عکس یکیشون الان مشاهده کردید، تنها 17 سال داشته، هزاران عکس این گونه در دست این تجمع کننده ها هست. 7 ماه به خیابان ها میان و مطالبه مردم ایران رو فریاد میزنن و الان خواستهشون از آمریکا اینه در مذاکره ای که داره با جمهوری اسلامی انجام میشه مطالبه مردم ایران در نظر گرفته نشده. من دعوتتون میکنم قسمت هایی از سرود ایران رو ببینید که آغاز تجمع هست.

0: ولی خب این تجمع آغاز شد. قرار سخنرانی‌های مختلف اینجا انجام بشه از نمایندگان پارلمان، از فعالین حقوق بشر، و بعد از یک ساعت و نیم مسیری حدود 2 کیلومتری رو راهپیمایی می‌کنن تا به مقابل وزارت خارجه سوئد برسن و اونجا باز هم مطالبات خودشون که مطالبات مردم ایران هست رو بیان کنن. من حتما در بخش‌های بعدی خبر با شما خواهم بود.
1: متشکرم از تو مهران عباسیان که ما رو در جریان حال و هوای این تجمع قرار دادی. اما به بخش دیگه از همین منطقه میریم، تصاویر زنده رو میبینیم از زاویه دیگری که ایرانیان امروز به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور خواسته بود همزمان با سالروز استقلال ایالات متحده در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای محل اقامت خود تجمع کنند.

0: lottad och vara landsmän till alla er. Det spelar ingen roll om det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller Västerås.
1: بله، در ادامه این بخش خبری دوباره به این تجمع در استکهلم برمیگردیم، اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان به 2 سال و 6 ماه حبس تزیری محکوم شده. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داده این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح و سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. در میان استان‌ها ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی ها را ثبت کردند. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری را به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده. هرانا گزارش داده حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد. شاهنوش پارسی‌پور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، در 81 سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. او خالق آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون ترجمه شده. پارسی‌پور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرد و در سال 2016 همزمان با 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. او در آثار خود به ویژه به زندگی، بدن، آزادی و حقوق زنان در ایران پرداخت. پیش از انقلاب برای مدتی زندانی شد، اما مهمترین دوره بازداشتش به سال 1360 برمیگردد. پارسی‌پور بعدها گفت هیچگاه به طور رسمی به او گفته نشد که به چه اتهامی زندانی شده. انتشار رمان زنان بدون مردان در سال 68 بار دیگر برای او دردسرساز شد و به بازداشت دوباره اش انجامید. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر درباره آثار شخصیت خانم پارسی‌پور صحبت کنیم. چه ویژگی هایی داشت خانم پارسی‌پور که این همه باش مخالفت می شد؟
2: خانم پارسی‌پور سال 1368 یک رمانی نوشت، زنان بدون مردان، که در این رمان خیلی بی پرده به مسئله باکرگی و مسئله بدن زن پرداخت و اون رو زیر سوال برد. اون قداستی که باکرگی در فرهنگ ایران داره، در سنت ایران داره، اون رو زیر سوال برد. ساختار سنتی خانواده رو در زیر سوال برد. از بدن زن حرف زد، از کنترل زن بر بدن خودش حرف زد. روایت 5 زن رو گفت که به یک باقی رسیدن و هر کدام اینا تحت خوش شونت های جنسی بودن، میخواستن در خصوص امیال جنسیشون صحبت کنن، چیزهایی که همواره در جمهوری اسلامی تابو بود. همون موقع که این کتاب رو نوشت، مثلا جاهای تندروی مثل روزنامه کیهان گفتن که این تاب و شکنی که این داره میکنه برگرفته از فرهنگ غربی هست، اینها چیزهایی هست که فرهنگ غرب میخواد داخل کشور بیاره به زنان بگه. و به خاطر اینکه این رمان رو نوشت و این گام رو برداشت، یعنی در اصل میشه گفتش که شاهنوش پارسی‌پور که بعد از این رمان بازداشت شد و اثرش رو به عنوان اثری معرفی کردن که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، فقط یک آدم پیشرویی بود که میخواست در جمهوری اسلامی که حرف زدن از زن، حرف زدن از بدن زن، حرف زدن از حق زن ممنوع بود، این رو بگه که زنها هم انسانهایی هستن که تمام این حقوق رو دارن. این رمان ممنوع چاپ شد، ولی یکی از رمان‌هایی که پرفروش‌ترین رمانه به خاطر چاپ زیرزمینی که شده. به هر حال همونطوری هم که در خبر اشاره کردی جوایز متعددی گرفت. شیرین نشاط از روی اون فیلم ساخت و در دنیا یک اثر مهم و یک اثر تاثیرگذار از تاریخ معاصر ایران و از اثری که به بدن زن می‌پردازه.
1: منصور، بابت آثارش و کارهاش خانم پارسیپور و همین تابوشکنی هایی که تو اشاره کردی هزینه‌های زیادی هم پرداخت. از روزهای سخت زندگیش به ما بگو.
2: ببین، سال 1360 خانم پارسیپور و مادرش خانم والا رو توی ماشین دستگیر میکنن و اصلا هیچ وقت هم بهش نمیگن که برای چی دستگیرش کردن. من این رو از روی کتاب حقیقت ساده خانم منیره برادران میگم که همبند خانم برادران بوده. میگه خانم والا مادر شرموش پارسیپور توی دادگاه گفته بوده من مسلمونم ولی حکومت آخوندها رو قبول ندارم، اما بعدها حتی نگفته بودن به خاطر این، یعنی ایشون و مادرشون در زندان بودن و دلیلش رو بهش نگفته بودن. بعد از چاپ کتاب زنان بدون مردان اون رو بازداشت میکنن، خب موقع هم به زندان میره، بعد میاد بیرون و بعد از بیرون اومدنش دوباره یک کتاب دیگه منتشر میکنه، توبا و معنای شب، که در خصوصش حرف زدیم که اون هم یک اثر زنانه هست، میپردازه دوباره به همین ساختار شکنی ها و نهایتا از کشور خارج میشه. وقتی برمیگرده داخل کشور میبینه که تمام آثارش ممنوع چاپ شدن، خودش هم ممنوع قلم شده و دیگه نمیتونه کار بکنه و از ایران خارج میشه. این زندانی که جمهوری اسلامی هم در داخل ایران برای شهرنوش پارسیپور درست کرد، هم مثل بسیاری از هنرمندان دیگه جهان رو برای اون در عرض زندان کرد و به تبعید رفت و رفت در آمریکا، اونجا زندگی کرد و همونجا هم زندگیش به پایان رسید.
1: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو. اما برمیگردیم به استکهلم سوئد و تصاویر ایرانیان رو میبینیم که امروز مقابل سفارت آمریکا در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور خواسته بود که همزمان با سالروز استقلال ایالات متحده در 4 ژوئیه در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای محل اقامت خود تجمع کنند. گردهمایی روز شنبه مقابل سفارتخانه کنسولگری آمریکا آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شده که قرار است از 13 تا 18 تیر ماه برگزار شود.
3: امروز هستیم چون در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم. پاینده
4: ایران،
3: جاوید
4: شاه،
3: جاوید
4: شاه،
3: جاوید
4: شاه.
3: سپاس.

0: دموکراسی فور ایران،
1: جاوید پهلوی.
0: دموکراسی فور ایران،
1: جاوید
0: پهلوی. دموکراسی فور ایران،
1: جاوید پهلوی.
0: روپا بولیه داره شو.

0: det mest positiva sakerna i den här revolutionen, det var att den unga generationen kom ut och de fightade för sin framtid runt om i Europa. Jag ser ungar som är 10 år, 15 år, 20, 25. De är här, de har kanske inte ens varit i Iran, men de är här varje vecka för att alla vi ska jobba och fightas för att bilda en ny framtid i Iran. En av dem som har varit där varje vecka, det är min fina kollega. Ge en varm applåder till Laia.
1: بله، مجدداً با همکارم مهران عباسیان همراه میشیم. مهران، از حال و هوای تجمع امروز به ما بگو.
2: فری، با صحبت‌های و شعارهایی که می‌شنیدید ماهان بغدادی بود که قبلا در تیم استقلال تهران در واقع بازی می‌کرد، حالا مطالبات مردم ایران رو اینجا به زبان سوئدی انگلیسی فریاد می‌زنه رو به سفارت آمریکا. ایرانی‌هایی که اینجا هستن یک خواسته مشخص دارن، این که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو از مردم ایران نمی‌دونن. به این اشاره دارن که مطالبات مردم ایران هیچ وقت توسط اعضای جمهوری اسلامی در هیچ مذاکره ای مطرح نمیشه. مردم ایران رو جوانان نمیدونن، کسانی میدونن که در خیابان ها بودن در 18 و 19 دی که جمهوری اسلامی طبق آماری که از بیش از 36500 نفر از اونها رو به قتل رسوند. بارها طی 7 ماه گذشته پوسترهایی که اینجا آماده کردن، پوستر 60 متری که بیش از هر کدومش 1000 عکس جاوید نامو در دست داره، امروز شعارهای مختلفی نوشتن و رو به سفارت آمریکا در واقع دارن میگن که مطالبات ایران، مردم ایران در مذاکره با جمهوری اسلامی محقق نمیشه. این خواسته رو دارن که باید مردم ایران صداشون شنیده بشه. 7 ماه این ایرانی ها در سرمای منفی 20 درجه تجمعات خودشون رو آغاز کردن. هر هفته شنبه ها، یک شنبه ها، خیلی وقتا داخل هفته تجمعات مختلفی برگزار کردن تا بتونن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن. یکی از شعارهاشون همیشه این بوده که دولت‌های اروپایی باید پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. به گفته خیلی از نمایندگان پارلمانی که اینجا صحبت میکنن، حتی از اعضای دولت، اونها خودشون رژیم جمهوری اسلامی رو یک دولت، یک رژیم در واقع کودک‌کش میبینن، میدونن. حالا این ایرانی‌ها اینجا اومدن تا مطالبات مردم ایران رو فریاد بزنن و بگن برای رسیدن به یک دموکراسی، برای اینکه مردم ایران بتونن در آزادی و رفاه زندگی بکنن، باید حکومتی به نام جمهوری اسلامی نمونه. و حالا بر این عقیده هستن که آمریکا داره با همین نمایندگانی که نمایندگان مردم ایران نیستن مذاکره میکنه و خیلیاشون میگن که در بندهایی که افشا شده، پخش شده، منتشر شده، در واقع صحبتی از مردم ایران نیست. برای همین اعتراض دارن. همزمان با استکهلم هم در شهرهای دیگه اسکاندیناوی مانند کوپنهاگ و اسلو هم خب چنین تجمعاتی مقابل سفارت آمریکا داره برگزار میشه. من میخوام فریبا از خود مردم بپرسم. میبینم که شما اینجا هستید، از گوتنبرگ هم فکر کنم تشریف آوردید. چرا مقابل سفارت آمریکا، چه خواسته ای دارید؟ چرا فکر میکنید که مطالبات مردم ایران در این مذاکرات نیست؟
3: درود بر شما و بر همه همیهنان عزیزمون در سرتاسر جهان، به خصوص کشور عزیزمون ایران. ما امروز اینجا جمع شدیم جلو سفارت آمریکا در شهر استکهلم سوئد که این پیامو به کل جهانیان بدیم که مذاکره کردن با حکومت تروریستی و آخوندی جمهوری اسلامی ایران اصلا صحیح نیست. قتل عامی که این حکومت تروریستی انجام داد در 18 و 19 دی ماه فقط نقاب از چهره جمهوری اسلامی برداشته شد. سالیان ساله که این قتل عام ها در سکوت در زندان های مخوف جمهوری اسلامی داره بر علیه مردم و ملت ایران انجام میشه و ما تا آخرین نفس صدای ملتمون هستیم در خارج از ایران و به امید هرچه سریعتر نابودی جمهوری اسلامی.
2: فریبا، من یک گروهی رو در کنارم دارم، اگه تصویر بردار نشون بده لباساشون و جلیقه‌هاشون، رو نوشته شده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران. این گروه طی 7 ماه گذشته در کنار راهپیمایی تجمع کننده ها بوده، کمک امدادی رسونده. میخوام با خودشون صحبت کنم. میخوام اول از امروز بگم، از تجمع امروز بگم، چرا مقابل سفارت آمریکا؟ چرا فکر میکنید که آمریکا با کسانی که صحبت میکنه نماینده مردم ایران نیست؟
4: نماینده مردم ایران نیستم. با درود، من مریم هستم، مهرائین، سرپرست جمعیت شیرخورشید سرخ در استکهلم. نماینده ایران، مردم ایران نیستن به دلیل کشتاری که 47 سال با مردم ایران کردن، به دلیل زوری که به مردم ایران گفتن و ظلمهایی که با مردم ایران کردن 47 سال 100% که نماینده ما نیستن. البته
2: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ ترجمه کننده ها که میان در استکهلم، در شهرهای دیگه، مطالبات مردم ایران رو فریاد میزنن در یک کشور دموکرات، شما چه پیامی برای مردم ایران دارید، برای کسانی که در خیابان ها میرن و اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی؟
4: پیام ما، گروه ما این هستش که محکم باشیم، پیروز خواهیم شد، آزادی به کشورمون برخواهد گشت، همه در کنار هم. و خطاب به گروه درمان ایران که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتن در اون کشتار خیابانی، ما راه اون پرستارها و پزشکارا ادامه میدیم و به ایرانمون باز خواهیم گشت در زیر پرچم شیرخورشید سرخ و پرچم شیرخورشید طلایی و به مردممون خدمت خواهیم داد در کنار اون کادر درمانی بسیار با ارزش کشورمون ایران.
2: خیلی ممنون. خسته نباشید. فریبا، تجمع کننده هایی که در استکهلم هستن امروز سعی کردن از شهرهای دیگه به اینجا بیان. من میخوام با شما صحبت کنم. چرا امروز تجمع مقابل سفارت آمریکا رو انتخاب کردید؟ شعارها رو در دست مردم میبینید، میگن که این نمایندگان مردم ایران نیستن که دارن با آمریکا مذاکره میکنن.
5: بله، ما به فرمان رضا شاه دوم اینجا هستیم تا به آقای ترامپ بگیم که با ایشون ملاقات کنن عوض صحبت کردن با نماینده های رژیم بچه کش ایران.
2: خیلی ممنون. من میخوام داخل جمعیت، بفرمایید، شما اگه میخواید صحبت کنید بفرمایید. من دارم میپرسم از مردم، شعارها که در دست مردمه، این مذاکرات رو مذاکرات مردم ایران نمیبینن، میگن از مردم ایران درش گفته نشده چیزایی که منتشر شده و امروز این اعتراض رو دارن. در واقع شما چرا اینجا اومدید؟
6: ما اومدیم اینجا اعلام کنیم که اصلا این مذاکره رو قبول نداریم، اصلا به نفع مردم ایران نیست، اصلا حرف مردم ایران نیست اینا. ما اصلا با جمهوری اسلامی هیچ مماشادی نداریم و نخواهیم داشت و تا حقمون و تا شاهمون رو به کشورمون برنگردونیم ما تو خیابونا هستیم و صدامون باید همه دنیا بشنوند.
2: خیلی ممنون. من دوست دارم بیشتر با جمعیت صحبت کنم، با کسانی که در واقع اینجا اومدن، شعارهای مختلفی رو در دست گرفتن. عذر میخوام، ببخشید. امیدوارم کسانی رو پیدا کنم. وقتتون بخیر. امروز چرا اینجا انتخاب کردید مقابل سفارت آمریکا؟ خیلی اینجا این عقیده رو دارن که کسانی که دارن مذاکره میکنن نماینده مردم ایران نیستن.
7: دقیقاً نماینده مردم ایران نیستن و امروز اینجا جمع شدیم تا لعنت بفرستیم به اون رژیم دجال خامنه ای و اهل بیتش که لعنت بر اونا بکنن که کشور ما رو به این روز نشوندن و ما رو به این روز نشوندن که میریم خارج از کشور و در خارج از کشور باشیم.
2: خیلی ممنون. ما امیدوارم جمعیت رو پیدا کنم. وقتتون بخیر. میخوام بپرسم ازتون، امروز چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟ شعارهایی که در دست مردم میبینیم، عکس جاویدنامه ها، اشاره به مذاکرات دارن که اسمی از مردم ایران در مذاکرات نیست، اونها نماینده مردم ایران نیستن، شما چه صحبتی دارید؟
8: دقیقاً همین. رژیم هرچی ازش باقی مونده باید کاملا از بین بره و تنها در این صورته که صلح میتونه به اون منطقه برگرده و ما برای همین اینجا هستیم که همزمان با مراسم چالکنون اون قاتل توجه ها رو برگردونیم به خواسته اصلی مردم ایران.
2: چه صحبتی با مردم ایران دارید؟ چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 7 ماه شما خیابان‌های استکهلم رو رها نکردید. میخوام پیام خودتون رو برای مردم ایران بفرستید.
8: یه پیام، ما ول نمی‌کنیم. ما هستیم تا آخرش در کنارشون. خیلی خون‌ها ریخته شده. ما ول بکن نیستیم.
2: بلمم. فریبا، همونطور که از شعارهام داره میشنوی، بارها نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد میزنن، رهبری او رو برای دوران گذار از جمهوری اسلامی قبول دارن و خب به فراخوان او هم امروز اینجا در استکهلم و در ده ها شهر دیگه جهان جمع شدن تا اعتراض بکنن که آمریکا نباید با کسانی که نماینده جمهوری اسلامی نیستند و صحبتی از مردم ایران نمی کنن و نفع مردم ایران در این مذاکرات نیست پای میز مذاکره بشینن. خیلی هاشون دارن این صحبت رو میکنن که با این مذاکرات رژیم جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر در خیابانها قصد خواهد کرد و مردم رو سرکوب خواهد کرد. من میخوام بپرسم از میبینم شما با فرزندتون اومدین، روزهای تعطیل ایرانی ها اینجا رو رها نکردن، امروز مقابل سفارت آمریکا به چه هدفی و چه صحبتی درباره مذاکرات دارید؟
9: به نظر من که این مذاکرات همش یه بازیه. ما هدفمون مشخصه، اینه که این رژیم باید بره و خواهد رفت بدون شک. ما هم یه دونه فقط این که میتونم بگم که تنها راه آزادی ایران شاهزاده رضا پهلویه و ما با تمام قلب و جونمون پشتش وایستادیم. به این مذاکرات هیچ اعتقادی نداریم و مطمئنیم که این رژیم میره.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. من میخوام عکسی رو که اینجا هست نشون بدم، عکستون رو اگه میتونم بگیرم. محبوب موسوی بسیار و بسیار از این عکس ها در این تجمع هست. عکس پشتش هم محمد حسینیه، کسانی که در 18 و 19 دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و این جمعیتی که اینجا هست و 7 ماه خیابان های استکهلم رها نکرده میخواد فریاد آزادی این جوان ها باشه. جوان هایی که امروز به گفته این شرکت کننده ها نامی از اونها، راه اونها، خواسته اونها در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی مطرح نشده و اینگونه دارن اعتراض خودشون رو اینجا مطرح میکنن.
1: متشکرم از تو مهران، همکارم مهران عباسیان که ما رو در جریان حال و هوای تجمع امروز استکهلم قرار دادی. در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر با همکارم شراره عزیزی، شب روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

مراسم تشییع علی خامنه‌ای با ساب بسیار گسترده اینجا در آمریکا در بین رسانه‌های جریان اصلی داشت. نگاه عمده و محوری این هست که این مراسم بیش از اینکه مرتبط با علی خامنه‌ای باشه، مرتبط با بقای نظام در داخل ایران هست. بعضن اون رو به عنوان یک رفراندوم، یک کم پرسی غیر رسمی تلقی کردن که جمهوری اسلامی در تلاش هست با حضور گسترده‌تر مردم به نوعی به جهان مخابره کنه. اما به طور کلی برداشت رسانه‌های غربی این هست که در واقع مشروعیت نظام تو بخش بسیار زیادی به این مراسم گره خورده. این مراسمی که قرار هست حدود یک هفته به طول بیانجامه. تاکید رسانه‌هایی مثل رویترز بر این هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه بیش از هر چیز پیام تداوم رژیم در داخل ایران رو مخابره بکنه از طریق این مراسم.

0: گسترده ژئوپلیتیک، سیاسی و منطقه‌ای در خاورمیانه و در جهان.
1: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 ناوچه و 2 شناور مینوروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینوروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تاکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمی‌خواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد.
2: به دنبال تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به عنوان نسل‌کشی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان ترکیه و اسرائیل در سوریه و مدیترانه شرقی، جنگ لفظی میان مقامات آنکارا و تل‌آویو بالا گرفته. در پس‌زمینه این تحولات، جنگ اخیر در ایران هم موجب تقویت نفوذ اسرائیل در منطقه شده. در این میان ترکیه بیم اونو داره که نظم نوین در خاورمیانه اگر با سقوط کامل رژیم جمهوری اسلامی همراه باشه، این کشور از هر سو از جبهه ایران، سوریه و لبنان و مدیترانه شرقی در نوعی خفگی یا تنگنای ژئوپلیتیک قرار میگیره. از این رو هستش که رجب طیب اردوغان بر این باوره که اسرائیل باید متوقف بشه.
3: نتانیاهو و جنایت شبکه سنین،
4: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان بی تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور میکنند که میتوانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمین موعود آگاه هستیم. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
3: تاریخین تکررونه ازین وریل مملید.
2: این اظهارات اردوغان در اواسط ماه گذشته بود که دفتر نخست وزیری اسرائیل سریع واکنش نشون داد. دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد اردوغان، دیکتاتور یهودستیزی که از سازمان تروریستی حماس حمایت میکنه، مردمش رو سرکوب میکنه و رقبای سیاسیش رو به زندان میاندازه، نمیتونه اسرائیل رو موعظه اخلاقی بکنه. اما بیایید ببینیم، نگاهی بکنیم به برخی از دلایل نگرانی‌های اصلی دولت ترکیه. ببینید، دولت اردوغان نسبت به شکل‌گیری بلوک یونان، قبرس و اسرائیل در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و نظامی بیمناکه و این ائتلاف سه‌گانه رو بر ضد منافع خودش در محور جنوب یعنی مدیترانه شرقی میدونه. دوم، احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی و روی کار اومدن حکومتی با گرایش‌های راهبردی به آمریکا و اسرائیل سناریوی کابوس برای ترکیه است و این کشور رو در جبهه شرق خودش با فشار ژئوپلیتیک شدیدی روبرو میکنه. سوم، مجموعه اقدامات نظامی اسرائیل بعد از 7 اکتبر 2023 در غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران و لبنان این کشور رو در آستانه بدل شدن به قدرت هژمونیک که مسلط در منطقه قرار داده. سوریه جبهه‌ای هستش که اسرائیل از طریق اون بیشترین قدرت مانور رو در برابر ترکیه داره. اما به سوریه اشاره کردم که دارای اهمیت راهبردی ویژه برای ترکیه است. مؤسسه فنلاندی برای امور بین الملل در مقاله با پرداخت

من به همین موضوع استدلال کرده که تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه و بین اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً بخشی از نوعی تنش‌های پایدار در منطقه هستند و در این بین سوریه ممکنه به صحنه درگیری نظامی مستقیم اسرائیل و ترکیه بدل بشه. این مؤسسه میگه چنین وضعیتی میتونه ویژگی غالب دوران گذار به نظم نوین در منطقه باشه. قبل از واقعه 7 اکتبر یک نظم 4 ستونی در منطقه در حال شکل‌گیری بود که در اون اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه و تا حد کمتری جمهوری اسلامی تقریبا توی سطح متوازن اون رو ایجاد می‌کردن. البته اسرائیل و برخی کشورهای شورا هم در شرف گسترش توافقات ابراهیم بودن. بعد از جنگ در ایران اما ترکیه با عربستان و قطر از شورای همکاری و پاکستان و مصر وارد ائتلاف شد. در این میان اما ترکیه در تلاش برای بست نفوذ حدود دریایی از طریق پیگیری مفهوم میهن آبی در دریای سیاه، اژه و مدیترانه شرقی بود و در ضمن تقویت موضع خودش در سوریه رو در پیش گرفت و به دنبال گسترش پایگاه نظامی در منطقه و در آفریقا بوده. ولی یک سری تحولات دیگری هم در راهبردهای ترکیه رخ داده و اون رو یکی از اونها ایجاد و توسعه یک اکوسیستم صنعتی گسترده در حوزه تولید و تامین ادوات و تجهیزات نظامیه. مثلا 2 ماه پیش در نمایشگاه هوافضای ساها 2026 در استانبول ترکیه از نمونه اولیه غیر آزمایشی موشک بالستیک غارپیمای یلدریم‌هان رونمایی کرد. اردوغان حتی خواهان تولید موشک‌های با برد فراتر از 800 کیلومتر شده. ترکیه از پهپاد دوربرد انتحاری کوزگون شبیه پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی یا لوکاس آمریکایی هم پرده برداری کرد. علاوه بر این ترکیه بجز این که تکیه میکنه رو سامانه‌های پدافندی بومی خودش مثل حصار و سپر، در تلاش برای خریداری سامانه‌های سمتی و پاتریوت آمریکایی هم هست. در این میان مؤسسه تحقیقاتی آلماه در گزارشی با اشاره به تلاش‌های ترکیه در محدود کردن قدرت مانور منطقه اسرائیل از هدایت برخی عملیات‌های عناصر حماس گرفته تا مشارکت با عربستان برای پیشبرد طرح کریدور راهن حجاز از داخل سوریه می‌نویسه اسرائیل بالاخره باید تصمیم بگیره که چگونه با محور راهبردی ترکیه در منطقه مقابله کنه. به رغم آنچه گفته شد، اردوغان و نتانیاهو هر دو احتمالاً از کارت تنش لفظی با یکدیگر برای تثبیت موقعیت سیاسی خودشون و احزابشون در انتخابات استفاده میکنن. تنش در روابط ترکیه و اسرائیل هم همواره وجود داشته. ولی تحول جدید اینه که ترکیه و اسرائیل هیچ کدوم دیگه نمیتونن مثل گذشته با آمریکا اتکای راهبردی مطلق داشته باشن. از همین رو هر دو یا با یه چالش و معمای جدید روبرو هستن که چگونه در عین حفظ روابط با واشنگتن در برابر خطر پیشبینی ناپذیری سیاست آمریکا و تغییر اولویت‌های آمریکا مسئول بمونن، چون شاید روزی فرا برسه که آمریکا نتونه از بروزهای جنگ جدید در منطقه جلوگیری بکنه. همین بیم‌ها و نگرانی‌ها اسرائیل رو بران داشته که در مدیترانه شرقی از طریق همگرایی با یونان، قبرس و برخی دیگر از کشورها در حوزه انرژی و نظامی یک نظمی در مقیاس کوچک در مدیترانه شرقی ایجاد کنه تا فضای مانور ترکیه در منازعات دریایی و امنیت انرژی محدود بشه. به موازات این تلاش‌ها اسرائیل در نظر داره در سوریه عمق راهبردیش رو در مثلث قنیطره، سویدا و درعا و در حمایت از کردها و دروزی‌ها حفظ کنه و منافع ملی اسرائیل هم ایجاب میکنه که با فراهم کردن زمینه سقوط جمهوری اسلامی محور جدید ایران و اسرائیل ترکیه رو بتونه مهار کنه. به هر حال خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل در خاورمیانه، اقداماتش در لبنان و سوریه و ایران حس ناامنی هستی شناختی تاریخی ترکیه رو برانگیخته. اقدامات ترکیه در حمایت از حماس و حزب الله و رتوریک ضد اسرائیلی اردوغان و هاکان فیدان مقامات اسرائیل رو نگران میکنه. ترکیه احتمالاً میگه نظم منطقه‌ای رو نمیشه بر پایه برتری نظامی و هژمونی که اسرائیل بنا کرد. اسرائیل اما این فرصت تاریخی رو داره
که اتفاقا ترس ترکیه رنگ واقعیت به خودش بگیره. دیگه همه چیز بستگی به این داره که ترامپ به دنبال چه نظمی در منطقه باشه. یه نظم درونزای منطقه‌ای متوازن با تعیین خطوط قرمز برای اسرائیل یا دادن چراغ سبز به اینکه اسرائیل کار رو تموم کنه. با این حال آمریکا شاید نتونه مثل گذشته بین ترکیه و اسرائیل میانجیگری مؤثر کنه و درگیری نظامی اسرائیل و ترکیه در سوریه احتمالاً رخ بده.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا این سال.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه،
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
14: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
15: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
16: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
17: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
18: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
19: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
13: قرارگاه خاتم‌الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
20: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
21: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
22: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
23: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
13: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
24: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها می‌آیند. بی‌اعتنایی کشورهای اسلامی به مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. 13 کشور عربی در مراسم شرکت نکردند. نهادهای دولتی و مداحان حکومتی از خونخواهی و انتقام گفتند. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب. مقام امنیتی روسیه می‌گوید این دو آبراه برای جمهوری اسلامی به اندازه سلاح هسته‌ای و هیدروژنی کاربرد دارد. همزمان با اوجگیری گرمای تابستان، کمبود برق صنایع را تهدید می‌کند. فعالان صنعتی و کارشناسان درباره وخامت وضعیت تولید هشدار می‌دهند. خوش آمدید. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده‌ها شهر مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. در استکهلم و پاریس و برلین هم تجمعاتی برگزار شده. همچنین قرار است تجمعات مشابهی در شهرهای لندن، اتاوا و بروکسل برگزار شود. برگزار کنندگان این تجمعات خواستار پایان هر گونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند. آنها میگویند مردم ایران و حقوق بشر هیچ جایی در مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا ندارد. دیروز و صبح امروز هم ایرانیان در شهرهای میلان، کانبرا و کلگری گرد هم آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همراه هستیم با همکارانم مهران عباسیان از استکهلم، ساجد شریفی از پاریس و همینطور احمد صمدی از برلین. سه همکارم از سه نقطه از پایتخت‌های اروپایی همراه ما شدند. مهران با تو آغاز می‌کنم. در استکهلم ما هاست که شاهد هستیم ایرانی‌ها آخر هفته خودشون اختصاص میدن که بیان و به روز رسانی بکنن درباره وضعیت حقوق بشر در داخل ایران، وضعیت مردم در داخل ایران. بیشتر تو توضیح بده از خواسته‌هایی که امروز داره مطرح میشه، موضوع مماشات با جمهوری اسلامی و نگرانی‌های حقوق بشری.
1: خب شرار هفت ماه خیلی وقت هم بجز روزهای تعطیل شنبه یک شنبه داخل هفته تجمعی شکل گرفته، جاهای مختلف استکهلم رو انتخاب کردن، گروه هایی که پرفورمنس اعتراضی در واقع برگزار میکنن و هفت ماه بارها گفتم از هوای منفی 20 درجه شروع شد و فرقی براشون نکرده که دنیا در واقع چگونه داره میگذره، مذاکره هست نیست، حمله نظامی شده یا نه. این مردم به خیابان میان تا خواسته مردم ایران رو مطرح کنن، فریاد بزنن. بارها خواستار این شدن پایان مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی بودن و اینجا حالا امروز مقابل سفارت آمریکا اومدن. نه تنها در استکهلم، در شهرهای دیگه اسکاندیناوی هم امروز چنین تجمعاتی داره برگزار میشه. شعار اصلیشون اینه که آمریکا نباید با رژیم تروریست معامله کنه، مذاکره کنه و این رو دارن میگن. میگن ما خواستار اینیم که اروپا، آمریکا صدای مردم ایران رو بشنوه. مردم ایران رو مردمی میبینن که عکس یک سریشون رو که جاوید نام شدن، بیش از 36500 نفر رو در واقع اونها رو مردم ایران میدونن، کسانی که معترضن به جمهوری اسلامی و میگن در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست از مردم ایران گفته نشده، منافع مردم ایران درش نیست و باید دولت‌های غربی صدای مردم ایران رو بشنوند. خیلی هاشون اینجا شعارهایی رو به انگلیسی نوشتن و دارن به این اشاره میکنن که در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست که اینها اونا رو نماینده مردم نمیدونن، از مردم ایران گفته نشده، از خواستهای مردم ایران گفته نشده. خیلی ها بر این عقیده هستن امکان داره با این مذاکرات تازه رژیم بیشتر سرکوب کنه در خیابانها، کسانی رو که خواستار آزادی هستن باز هم به گلوله ببنده. برای این میخوان که آمریکا صدای مردم ایران رو بشنوه، مردمی که خواستار آزادی و دموکراسی هستن و این عقیده رو دارن که ایران با جمهوری اسلامی نمیتونه کشور دموکراتی باشه. من میخوام از خود در واقع شرکت کننده ها بپرسم. آقای امیر، من هر هفته شما رو میبینم شعارهایی به انگلیسی سوئدی مینویسید. هدفتون امروز خیلی از مردمی که اینجا هستن میبینید شعار میدن که کسانی که دارن مذاکره میکنن نماینده مردم ایران نیستن، خواست مردم ایران رو مطرح نمیکنن. شما چه میگید؟
2: ببینید، ما امروز مقابل سفارت امریکا اومدیم اینجا که بگیم هر قراردادی که بین دولت امریکا و باقی مانده جمهوری اسلامی بسته بشه از نظر مردم بزرگ و شریف و داغدیده ایران فاقد اعتبار هست و اون قلمی که این قرارداد رو امضا میکنه آلوده به خون ده ها هزار جاوید نام وطن هست که توسط جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران سلاخی و کشته شدن. و پیغام برای مردم ایران هم این هست که ما صداشون هستیم و تا روز آزادی در کنارشون میمونیم همه با هم تا پیروزی.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما هم هفته ها میبینم که اینجا میایید. مردم ایرانیای خارج کشور هفت ماه خیابان ها را نکردن، مثلا در استکهلم. امروز چرا مقابل سفارت آمریکا؟ چه هدفی دارید و چه صحبتی دارید؟
3: درود به مردم شریف ایران. و امروز طبق فراخوانی که شاهزاده داده بودن ما اینجا تجمع کردیم که خودمون رو نمیتونیم جدا کنیم از سیر سیاست‌های جهانی و ما منتظر عکس‌العمل آمریکا و کشورهای دیگه نیستیم که کمکمون کنن، طبق گفته شاهزاده، و خودمون مسیر رو ادامه میدیم. این جزئی از مسیر اومدیم اینجا صدامون رو با صدای رسا و واضح اعلام کنیم که با حکومت جنایتکار آخوندی اصلا معامله نمیشه کرد و این یک جوری نادیده گرفتن خون جوان‌ها و مردمی که توی ایران جلوی گلوله وایستادن و جونشون رو فدا کردن. ادامه صحبتم تیکه‌ای از این پازل توی انقلاب شیر خورشید شبکه اینترنشنال بوده. جا داره تشکر کنم. نمیشه این روند رو بدون این شبکه، من یکم یه چیزی کم میدیدم توش و جا داره تشکر کنم.
1: خیلی ممنون. شما دوست داشتید صحبت کنید، چه پیامی برای مردم ایران دارید، چه پیامی برای هم نسلان خودتون دارید؟ هفته ها ماه ها اینجا خیابانو رها نکردید.
4: بله، پیام من برای مردم عزیز ایران اینه که تاریخ زودتر از اون چیزی که فکر کنید رقم میخوره و همینطور که ما هممون چند ماه پیش نمیتونستیم حتی فکرشو کنیم که این همه تغییر بخواد اتفاق بیفته و بخوایم تشییع جنازه خامنه ای رو ببینیم، همونطور چندین ماه آینده مطمئنم که اتفاقات بهتری رقم میخوره. و اینکه صبر داشته باشید، میدونیم که شرایط داخل ایران خیلی بده، اما ما خیلی امیدواریم و میدونیم که همه چی به زودی قرار خیلی بهتر شه. مرسی.
1: خیلی ممنون. شهر صحبت ها رو شنیدید. این ایرانی ها صدای مردم ایرانن، خواسته های مردم ایرانو دارن مطرح میکنن. خواسته های مردم ایران هم خواسته های زیادی نیز، رسیدن به یک حقوق بشر، رسیدن به یک کشور دموکرات، رسیدن به کشوری که کسانی که در اون حکومت میکنن فقط برای اینکه صدای آزادی رو در خیابان ها سر دادن اونها رو به گلوله نبنده، خواستار اینن که منافع ملی کشورشون به کشورهای دیگه برای سرکوب یک کشور دیگه داده نشه. و امروز اینجا اومدن تا به سفارت آمریکا، به کارکنان آمریکا و این صدا رو به آمریکایی‌ها برسونن که کسانی که دارن با اونها مذاکره میکنن از مردم ایران نیستن، خواسته های مردم ایران رو مطرح نمیکنن، اصلا مردم ایران رو نمیبینن، بسا مردم ایران رو دارن سرکوب میکنن، به گلوله میبندن و این عقیده رو دارن با این مذاکرات اگه پیش بره مردم ایران روز به روز شاید فقیرتر بشن، بیشتر سرکوب بشن و صدای اونها رسیده نشه. برای همین در خیابان ها هستن و واقعا هم باید گفت هفت ماه خیابان ها رو رها نکردن، زندگی خودشون مختص شده به ایران و رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. بریم به پاریس همسری بزنیم. ساجده شریفی همکارم اونجا هست، احمد صمدی هم در برلین هست. میبینیم تصویرش رو. اول ساجده با تو آغاز بکنم. بسیاری از ایرانی ها در پاریس هم همین روند رو دارن تکرار میکنن، یکی از مهمترین پایتخت های اروپایی که رسانه های آزاد اونجا پوشش میدن خبرها رو، در روزی که در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه، ایرانی ها در خارج از کشور دارن چه موضوعی رو مطرح میکنن به ویژه در پاریس؟
5: بله شراره، همونطور که اشاره کردید در پاریس هم عده زیادی از ایرانیان مقیم فرانسه، چه کسانی که مقیم پاریس و منطقه های اطراف هستند، چه کسانی که از شهرهای دورتر فقط به بهانه این تجمع امروز آمدن، در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا جمع شدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. این تجمع کنندگان امروز میگن که در واقع هیچ جایی در تفاهم ها و مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده آمریکا خواسته مردم ایران، منافعشون در واقع دیده نشده، پیش بینی نشده و آمدن تا به مقامات آمریکایی اعتراض بکنن که جمهوری اسلامی نماینده مشروع مردم ایران نیستش. یک نکته ای که شاید متمایز میکنه شهر پاریس رو از شهرهای دیگه این هستش که به هیچ وجه طبق قوانین فرانسه هرگز اجازه تجمع، راهپیمایی، تظاهرات از چند صد متری سفارتخانه ها و ساختمان های دولتی امنیتی داده نمیشه و باز باید بدونیم که امروز الان این تجمع به شکل غیر قانونی داره برگزار میشه. بین خودشون اسم اکسیون رو بهش میگذارن، اگرچه که از ساعت 3 شاندو مغز یک مجوزی گرفته شده و پیش بینی شده که ادامه در واقع تجمع اعتراضی در اونجا در واقع اتفاق بیفته. اما برای همگنی با باقی ایرانیان خارج از کشور، عده‌ای از ایرانیان اینجا هم آمدند، الان به شکل پراکنده در پارک شانزلیزه میبینیمشون. عده‌ای از این هموطنان پشت سر من حضور دارن با پرچم‌های خیلی نسبتاً سعی کردن پنهان باشه، پلاکارد‌هاشون رو پنهان کردن، منتظر هستن که جمعیت به یک حد نصابی برسه تا بتونن از مسیر در واقع پارک شانزلیزه خارج بشن، از مقابل سفارت خواهند گذشت و احتمالاً مثل تجربه‌های ماه‌های گذشته پلیس اونها رو تا نزدیکترین ایستگاه مترو اسکورت خواهد کرد. من اینجا در خدمت آقای ساموئل داوود هستم، کنشگر سیاسی و یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات. آقای بله، الان پلیس هم الان اینجا حضور داره و داره به ما تذکر میکنه که اجازه نداریم که اینجا فیلم برداری کنیم. همکار من که پشت دوربین هست داره مجوز و کارت‌های روزنامه نگاریمون رو به مقامات امنیتی نشون میده. همونطور که گفتم
0: بله ساجد، خوبه که بیننده های ما هم یه ذره درد سرهای کار خبرنگاری رو ببینن و ببینن که دوستان ما در شهرهای مختلف دارن با چه مشقتی گزارش زنده برای ایرانیان در داخل میفرستن. تا تو بتونی یک فضای بهتری رو مهیا بکنی برای اینکه گفتگو رو ادامه بدیم، میریم پیش احمد صمدی. احمد صمدی هم به ما پیوسته، از مهران عباسیان هم خدافظی میکنیم، فکر کنم تاجدین سروش از لندن هم به ما پیوسته. احمد، صحبت های ساجده رو شنیدیم، در پاریس شرایط انگار به نظر میرسه که این متفاوت بابت باید برن مکان مناسبتری رو پیدا بکنن برای گفتگو، اما در برلین میبینم که پرچم‌های سرنگ شیر خورشید مثل هر هفته پشت سر تو هست. ایرانی‌ها اومدن و دارن با صدای رسا حرف میزنن از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران، از لیست اعدامی‌هایی که بعد از آتش بس داره تعداد اونها هم افزوده میشه و اینکه مردم ایران در داخل با وجود اینکه داره مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای با ریخت و پاش بسیار و هزینه هنگفت برگزار میشه، مردم در داخل ایران در کف خیابون ها اونها چی میخوان؟
6: خب بگم که کارزار در واقع هفته اقدام برای آزادی ایران که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان اون رو داد، حالا با استقبال خیلی خوبی در شهر برلین مواجه شده. در آلمان باید بگم، اینجا امروز در شهر برلین، درسته که پایتخت هست و حالا از همه شهرها جمع شدن در شهر برلین در مقابل سفارت ایالات متحده که در سمت چپ من قرار داره، از شهرهای مختلف، امروز دیدم از مونیخ، هانوفر، جمعیت خیلی خوبی اومده بود، از هامبورگ و شهرهای مختلف حالا اومدن برای اینکه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود که در مقابل سفارت ایالات متحده ایرانیان جمع بشن و یادآوری بکنن به مقامات ایالات متحده که با تروریست‌ها معامله نکنن، با تروریست ها مذاکره نکنن و به این فراخوان تا به این لحظه که تازه مراسم شروع شده پاسخ خوبی داده شده و میبینم که حالا ایرانیان از جهت های مختلف همین منطقه دارن وارد میشن و اینجا به نظر میاد که ما امروز روز پرشوری رو خواهیم داشت از سوی ایرانیان که اومدن و اعلام میکنن به مقامات کشورهای مختلف. مخاطب فقط ایالات متحده نیست، همین آلمانی ها هستن، صدر اعظم این کشور، وزیر امور خارجه این کشور که به هر حال سیاست خارجی رو اداره میکنن، به اونها هم گوشزد میکنن که نباید در پشت مردم ایران خالی بکنن، باید با مردم ایران باشن و طبیعتاً از جمهوری اسلامی هر چقدر بیشتر دوری بکنن این به نفع خودشون خواهد بود. جمهوری اسلامی که الان در حال احتضار هست و اگر قرار باشه که با اونو کمک کنیم باهاشون معامله بکنن، این باعث خواهد شد که اونها جون بگیرن. و از طرف دیگه هم خب می‌بینیم که مراسم حکومتی برگزار شده تا باقی مانده جسد علی خامنه‌ای رو در امنیتی ترین شرایط بخوان دفنش بکنن و اجازه ندن که مردم ایران به راحتی بخوان آزادی بیان داشته باشن و حرف خودشون رو بزنن. میلیون‌ها نفر 6 ماه پیش حدوداً 2 هفته دیگه میشه 6 ماه در 18 و 19 دی به بیرون آمدن و نه خودشون رو به علی خامنه‌ای و رژیم او اعلام کردن و حالا باز رژیم میخواد که با اندک طرفدارانی که داره بخواد که یک پروپاگاندای بزرگی رو راه اندازی بکنه. الان در کنار من یکی از ایرانیانی که از شهر هانوفر اومدن هستن، میخوام از ایشون سوال بکنم که حستون رو بگید به این موضوع که الان علی خامنه‌ای داره بعد از 4 ماه از کشته شدنش در امنیتی ترین شرایط داره دفن میشه و ما ایرانیان اینجا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میگیم که اومدن و دارن با صدای بلند از کشورهای جهان میخوان که با جمهوری اسلامی دیگه معامله نکنن. چی هست؟
7: با درود بر شما. بله، ما امروز از شهر هانوفر همراه دوستانم در مجموع با یه اتوبوس به فراخوان شاهزاده در این کارزار شرکت کردیم تا صدای تمام مردم مظلوم کشورمون رو به دنیا برسونیم و به از آمریکا درخواست کنیم، بگیم با این رژیم تروریست به هیچ عنوان هیچ گونه صحبتی نکنن، هیچ گونه معامله، هر کوچکترین معامله به اینها این رژیم قدرتمندتر میکنه و این خون جوانان ما هست که در کشورمون در 18 و 19 به قیمت جونشون صدای مردم و خواستشون شدن که ما به هیچ عنوان این رژیم رو دیگه نمیخوایم و زمانش به پایان رسیده که این رژیم باید از کشور ما گورشو گم کنه و بیرون بره. طبق صحبت شما از همه جای دنیا تشریف آوردیم اینجا. من نمیدونم دیروز چه چیزی از خامنه ای رو تشییع کردن، چیزی نمونده بود دیگه و متاسفم واقعا برای مردمی که رفتن و به یخچال خالی و چیزی از اون نبود، انقدر هنوز توی تفکرات متاسفانه چی بگم دست میکشیدن به یخچال. من اینو که دیدم واقعا تأسف خوردم برای تفکرات پوسیده‌ای که هنوز اگه میخواست شفا بده کشورمون رو درست میکرد. حالا ازش شفا میخوان، واقعا هیچ حرفی نمیتونم بزنم در مورد، فقط میتونم اینو بگم از نظر قلبی و نظر خودم که واقعا به بهترین شکل از دید طرفدارانشون این خامنه ای رذل و تروریست کشته شد. از دید من ایشون باید خیلی زجر میدید این همه خونهای جوانی رو که ریخت بعد از این دنیا میرفت، در کمترین حالت ممکن، در کمترین شکنجه شدن ها یا نمیدونم محاکمه شدن ها، این نباید در این حالت میمرد. برای ما یک خوشیومنی داره که مرد، اما در کمترین حالت شکنجه و عدالت تاریخ که در مورد ایشون باید قضاوت میکرد. ولی مردم باهوشن و قضاوت در تاریخ ثابت میکنه که چه کاری اینجا انجام دادن.
6: بسیار سپاسگزارم از شما. یه شهروند دیگه از ایرانیان ما هم اینجا هستم، من با ایشون یه صحبت کوتاهی بکنم شراره و بعد میایم خدمت شما. اون هم از شما هم میخوام بپرسم الان حستون چی هست از اینکه یک دیکتاتوری که همه کاره بود در ایران از بین رفته و رفتن او چه تأثیری میتونه در ساختار قدرت در داخل ایران داشته باشه؟
8: به نام ایران، جاوید شاه. این نشان از نامشروع بودن این سیستم بود و بی‌اعتباری رهبرشون که 4 ماه اجازه به خاک سپردن رهبرشون رو نداشتن و این یه نور امیدیه واسه ما، چون یه صد بزرگی بود سر راه دموکراسی و سکولاریسم تو ایران و خوشبختانه امروز ما خیلی نزدیک شدیم به این هدفمون که به امید خدا با رهبرمون، همونجور که شما میدونی امروز ما اینجا هستیم به فرمان شاهنشاهمون که به دنیا اثبات بکنیم که جنبش ما رهبر داره.
6: پیامتون به مردم ایران چیه؟
8: امیدوار باشین، دست از مبارزه نکشین، حاشیه ها رو بیخیال بشین، تمرکز کنین رو هدفتون. ما پیروزیم با امید خدا.
6: از شما بسیار سپاسگزارم و آرزو موفقیت دادم. شراره، خب ما در آغاز این تجمع هستیم و خب حتما در بخش بعدی خبر هم با شما خواهیم بود با مصاحبه های خوب، و البته یک شگفتانه هم داریم که در بخش بعدی حتما برای بینندگانمون اون را ارائه خواهیم کرد.
0: بله، منتظر شگفتانه برلین هم هستیم در هفته جهانی اقدام ایرانیان برای آزادی. ساجد، پیش تو برگردیم. فکر می‌کنم اون مأمور سختگیر پلیس رو بالاخره راضی کردین که گفتگوی خودتون رو ادامه بدین. داشتی توضیح میدادی و مهمانی هم دعوت کرده بودی. توضیحات تو بشنویم، توضیحات تکمیلی تو. برمیگردیم با تاج‌الدین سروش که در مرکز لندن هست، گفتگو رو ادامه میدیم.
5: شرار، اینجا اگر که نگیم که امنیتی ترین نقطه پاریس هست، یکی از امنیتی ترین نقطه‌های شهر هست به واسطه سفارتخانه های متعددی که در این محله قرار گرفته در کنار هم و همچنین ساختمان های دولتی و امنیتی. من در خدمت آقای ساموئل داوود هستم، کنشگر سیاسی و یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات که در گفتگوی قبلی با مانع پلیس مواجه شدیم. آقای داوود، امروز در اعتراض به در واقع مفاد تفاهم گفتید که در این تجمع شرکت کردید، چندی پیش برای تشکر مقابل سفارت امریکا آمده بودید. میشه یک مقدار توضیح بدید این پروسه تجمع در برابر سفارت امریکا رو؟
9: بله، چندی پیش ما اینجا حضور داشتیم برای تشکر، امروز هم حضور داریم برای تشکر، چون به وسیله امریکا و اسرائیل و دستور مستر ترامپ شد که علی خامنه‌ای و خیلی از سرداران سپاه رو نداریم امروز در ایران، و ما ازشون همچنان تشکر میکنیم که نصفی از جمهوری اسلامی رو واقعا سرشون رو برداشتن از روی رپبلیک اسلامیک. ولی در حقیقت اومدیم اینجا و اعتراض هم داریم به خاطر اینکه جنگ رو با منافع ملی ایران و ایرانی شروع کردن، ولی الان متاسفانه ما داریم میبینیم که منافع مردم ایران در نظر گرفته نمیشه، و مهمترین چیز برای ما ایرانی های خارج از کشور اینه که همه دولت های خارجی فقط و فقط صدای مردم ایران باشن و به منافع مردم ایران فکر کنن، نه به چیز دیگه ای.
5: خیلی تشکر میکنم از شما. شراره، با توجه به اینکه این کارزار در واقع همزمان شده با دفن بقایای علی خامنه ای در ایران، فردا هم ایرانیان مقیم فرانسه در میدان سوربن یک تجمع دیگری رو در واقع پیش بینی کردن، علاوه بر تجمعات امروز که هم در واقع جشن تیرگان رو پاس خواهند داشت و هم پیش بینی شده که بر تابوت نمادین علی خامنه ای رقص و پایکوبی کنند.
0: ممنون از تو ساجد. حضور پرتعداد پلیس ها و مامورهای مسلح اطرافتو نشون میداد که اونجا چقدر منطقه امنیتی هست، و ممنونم که گزارش خودت رو با ما در میون گذاشتی. بریم پیش تاج‌الدین سروش، مرکز لندن هست، جایی که همه عادت دارن تجمعات مختلف رو از کشورهای مختلف اونجا ببینن. به ویژه در طول هفت ماه گذشته تاج، میشه گفت ایرانی ها پای ثابت تجمعات آخر هفته مرکز لندن هستن. امروز چه خبر هست؟ ایرانی ها چه شعارهایی میدن، به ویژه اینکه مقابل سفارت آمریکا هم هستن؟
10: بله، همینطور است شراره. امروز یک مقدار مکان تجمع فرق کرده. دفعات قبل ایرانیان بیشتر در مراکز لندن تجمع میکردن، ولی امروز اینجا در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردن، و هدف مشخص هم داره تجمعشان در مقابل سفارت. دو هدف بسیار مهم داره. یکی این که با آمریکایی ها میگن که با تروریست به باور از اینا مذاکره نکنید. حرف اینا اینه که با جمهوری اسلامی که مردم خودش ده ها هزار نفر رو به قتل رسانده و همه روزه هم داره اعدام میکنه و مردمش میکشه و مردم های دیگر در کشورهای منطقه هم میکشه، با اینا دیگه آمریکا نباید مذاکره و گفتگو بکنه و توافق بکنه، و اینو داره توقع بکنه. دوم هدفی که اینجا تجمع کردن اینه که در 250مین سالگرد استقلال آمریکا اینجا تجمع کردن و به آمریکا بگن که استقلال همان طوری که به شما مهم است برای ما هم مهم است و این استقلال مردم در ایران به رسمیت بشناسید و مردم در واقع با ایشان در تعامل شوید و گفتگو با این مردم و در داخل با مردم ایران حرف بزنین و در مورد آینده ایران تصمیم بگیرین. این حرفایی است که اینها اینجا تجمع کرده، اما فراموش نکنیم که این تجمع اینا همزمان شده با مراسم خاک سپاری خامنه ای در ایران که در اونجا هم مردم ها زیاد تجمع شده بود کردن. بگذارین البته از خود این معترضین بپرسم یک مقدار در مورد این خاک سپاری و این تجمعی که در ایران برگزار شده. خانم نازک توکلی از معترضان اینجا در مقابل ما حضور داره. خانم توکلی، امروز میدانیم که دیکتاتور ایران خامنه ای مراسم خاک سپاریش برگزار شد، نبودی آقای خامنه ای در قدرت جمهوری اسلامی چقدر تاثیر میگذاره؟
11: ما اینجا در 4 جولای که 250 سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا هست جمع شدیم برای اینکه در تبریکات گرم خودمون رو به آمریکا و سیاستمدارش بدیم. تمام ایرانی های آزادخواه در سفارت های تمام دنیا، کشورهای تمام دنیا جمع می شوند که دو پیام رو بدهیم. یک پیام اول تبریکات گرم که می دونیم که آمریکا بر پایه مبارزه با استبداد پایه‌گذاری شده و مردم ایران این می دونن که درخواست دارن از آمریکا که این رو بدونن که آرمان‌های اونها یکی هست با آرمان‌هایی که ایالات متحده آمریکا داشته برای استقلالش. ما اینجا هستیم که یک سودهنی بزرگ به جمهوری اسلامی بزنیم و بدهیم که ما مردم ایران دیگر از جمهوری اسلامی گذر کرده ایم.
10: گذر شما از جمهوری اسلامی چقدر با مرگ خامنه ای نزدیک شده؟ به این اتفاق چی وقت میاد؟
11: نبودن خامنه ای بی‌ثباتی رو در جمهوری اسلامی آورده و این ضعف رو در ما میبینیم. مردم ایران میلیون ها نفر صدای رهبر ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کردن و جان خودشون رو در کف خیابون دست دادن. ما اونها رو هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد و به یاد جاوید نامان خواهم بود. این قدمی بود که مردم ایران خواست خودشون رو به دولت ضحاک جمهوری اسلامی نشون دادن که دیگر بس است، جمهوری اسلامی باید برود.
10: چرا جمهوری اسلامی اجازه نمیده به مردم تا در مورد مرگ خامنه ای دیکتاتور ایران جمهوری اسلامی واکنش نشان بدن؟
11: برای که دیکتاتور هستند و این سیستمی که باید از بین بره. فقط یک نفر کافی نیست، کل جمهوری اسلامی و سیستم دموکراتیک و استبدادش باید از بین برود و ما درخواست داریم از ایالات متحده آمریکا و سیاستمدارشون که پشت مردم ایران باشند و این قدم رو برای آزادی و هیچ قراردادی با این تروریست ها مورد قبول نیست و صدای مردم اینجا باید شنیده شود.
10: سپاسگزارم از شما خانم توکلی. آنطوری که ایشان اشاره کردن، مسیر مبارزاتی مردم ایران با مرگ علی خامنه ای بسیار بسیار هموارتر شده و حالا بسیار به سادگی اینها میتونن بگن که ممکن است که آزادی که قرار بود برای ایران اتفاق بیفته ممکن است بسیار زیاد زمانش زودتر باشه و اتفاقی که در آینده نه چندان دور این اتفاق بیفته و همه این ایرانیانی که اینجا هستن با آرزویشان برسن.
0: ممنون از توضیحات تو و گزارش تو همکارم تاج‌الدین سروش از مرکز لندن.

0: همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا و آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی می کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنرانی دونالد ترامپ و اشارهش به مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تاکید کرده. از جمله این مقام‌ها اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات است که در 18مین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن او، هنوز کسی به عنوان جانشینش تعیین نشده. همزمان با برافراشتن پرچم‌های سرخ انتقام، مهدی رسولی مداح حکومتی هم در مراسم دفن خامنه‌ای گفت این جمعیت برای خاکسپاری نیومده، بلکه برای خونخواهی آمده.
2: ما برای خاکسپاری نیومدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت و آسمان می سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: بررسی گزارش حضور هیئت‌های خارجی در مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای نشان می‌دهد مقام‌های رسمی دست کم 13 کشور عربی و اسلامی در این مراسم شرکت نکردند. کشورهای لبنان، امارات متحده عربی، سوریه، مصر، تونس، کویت، بحرین، مراکش، اردن و لیبی هیچ نماینده‌ای به این برنامه اعزام نکردند. نام کشورهای جیبوتی و سودان نیز در میان غایبان این مراسم دیده می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدند. آقای اکبرین، با وجود تمام خرج و هزینه‌ای که کردن، به نظر می‌رسد 13 کشور اسلامی حداقل از کشورهای دوست و برادر خودشون هم در میانش میشه نام برد شرکت نکردن در این مراسم. چرا این اتفاق افتاده؟
3: سال 1403 علی خامنه‌ای توی سخنرانی میگه که ارتباط با کشورهای اسلامی و عربی یک تاکتیک مقطعی نیست، یک واجب عینیه. این واجب عینی ارتباط با کشورهای عربی و اسلامی همونقدر اعتبار داشت که وقتی میگفت دستیابی به بمب هسته‌ای حرامه، یعنی همونقدر که اونجا فتوای حرمتش بی اعتبار بود، اینجا هم فتوای وجوبش بی اعتبار بود. نتیجه این که این تاکتیک مقطعی نیست، واجب عینی هست، این شد که وقتی به فهرست کشورهای عربی و اسلامی که نگاه میکنیم در این مراسم شرکت نکردن، در صدر اونها لبنان ما رو متعجب میکنه. ببینید، لبنان جمهوری اسلامی سالی 800 میلیون دلار برای این کشور، درسته برای حزب الله فرستاد، اما برای لبنان رفت، در ذیل عنوان کشور لبنان رفت. از دل تقویت کردن یک طائفه در لبنان نتونست یک ارتباط سالم با حکومت لبنان برقرار کنه که امروز از رئیس جمهور، نخست وزیر و حتی رئیس پارلمان در مراسم هیئت‌های رسمی شرکت نکردند. این غیر از هزینه‌های دیگری است که به دلیل مخفی بودن گزارشاش در دست نیست. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گفتند که در طی یک دهه برای سوریه، برای نگه داشتن اسد، 50 میلیارد دلار هزینه کردند. این آمار رسمی که جمهوری اسلامی مقاماتشون دادند. از سوریه هیچ نماینده‌ای برای این مراسم نیامد. امارات میگفتند که حجم تبادل غیر نفتی بینشون سالی حدود 27 میلیارد دلار بوده. امروز به جایی رسیده که امارات به جمهوری اسلامی میگه دشمن متخاصم. برخی از گروه های لیبیایی جمهوری اسلامی بهشون کمک کرده بود، از کشور لیبی امروز نماینده ای نبود. بحرین رو که البته جمهوری اسلامی سعی کرد یکی از این نیابتی های هفتگانه، هشتمیش رو توی بحرین درست بکنه که فاش شد و اون شبکه از بین رفت، موفق نشد. عربستان که مثلا رهبری جهان اسلام رو داره به خاطر کعبه و مکه، اونجا رده دوم از وزارت خارجه رو فرستاد که تازه وقتی اومدن قاری مراسم یه آیه ای رو خون که معنیش این بود که شما جزو کفارید، و در اشاره به هیئت عربستان سعودی. میخوام بگم که مجموعه اینها رو که نگاه میکنیم، تمام ادعای جمهوری اسلامی مبنی آمریکا بده، اروپا بده، اینا همه بدن، کشورهای عربی و اسلامی خوبن، ما باید با اینا ارتباط بگیریم، نشون میده که با اینها هم نتونست ارتباط بگیره. و اتفاقی که در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران افتاده، نمادی از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست‌های جهانی و به طور مشخص روابطش با کشورهای عربی و اسلامی است.
0: اکبر، حالا جدای از مراسمی که داشتند و مهمانانی که آمدن از کشورهای مختلف و غایبان مهم و اصلی، از وزارت اطلاعات گرفته تا مداهای حکومتی دارن بر طبل انتقام و خونخواهی همچنان میکوبن. توی مراسم هم بسیار شنیدیم این موضوع رو، همون نکته‌ای که در خیابان‌ها در طی 40 شب جنگ میشنیدیم از قول اونها، الان هم داریم میشنویم که بایستی انتقام خون علی خامنه‌ای گرفته بشه. چطور با این شرایط مذاکره و این روند میخوان عملی بکنن این خونخواهی رو؟
3: اصلا شکل ماجرا رو ببینید، میزان شلختگی شکل ماجرا میتونه ما رو به نتیجه هم برسونه. وزارت اطلاعات بیانیه داده که باید انتقام علی خامنه‌ای گرفته بشه. اولا وزارت اطلاعات کارش انتقام گیری نیست، کارش پیشگیری از کشته شدنه که کار به انتقام نرسه. شما باید اول پاسخگو باشید که چه کردید، که نفوذ تا کجا رفت و سیستمای اطلاعاتی شما که این همه براش هزینه شد چه ارزشی داشت که حتی از یک نفر از مقاماتتون شما نتونستید حفاظت کنید، از رهبر جمهوری اسلامی تا وزیر همین وزارتخانه خودشون. بنابراین وقتی وزارت اطلاعات که باید اصلا پاسخگو باشه برای اینکه چرا پیشگیری نتونست بکنه، حرف از انتقام میزنه، معلومه که هیچ دستگاهی سر جای خودش نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مداح حکومتی میاد اونجا و حرف از خونخواهی میزنه. به نظر میرسه که مجموعه اینها به ما میگه اگر اینا انتقام قاسم سلیمانی رو گرفتن، انتقام بقیه رو هم خواهند گرفت. نظام جمهوری اسلامی فشلتر از آن است که بتونه جز از مردم خودش از دیگران انتقام بگیره.
0: من هم خواستم به همین نکته اشاره کنم که انتقام قاسم سلیمانی رو با هواپیمای اوکراینی گرفت، و امیدواریم که دوباره این تکرار نشه و انتقام رو از مردم خودش نگیره. ممنون از حضور شما. محمد جواد اکبری اینجا در استودیو هم بود. معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرامی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد. دیمیتری مدمدوف همچنین گفته که تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه دستیابی ایران و آمریکا به توافق نهایی را بسیار دشوار خوانده و گفته که همه مقام‌های آمریکا موافق لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی نیستند. او همچنین از گسترش همکاری‌های راهبردی نظامی و فنی مسکو و تهران خبر داد. حسین آقایی همکارم جا در استودیو همراه ما شده. مدمدوف خب یک فرد شناخته شده است در سیستم امنیتی روسیه، الان میگه خب جمهوری اسلامی دوتا بمب مهمتر داره از سلاح هسته‌ای که هنوز نساخته، یکی تنگه هرمز، یکی هم تنگه باب المندب. چطور ارزیابی میکنی؟ چرا روسیه داره میدمه بر این آتشی که افروخته شده؟
4: خب اظهارات مدمدوف حمایت آشکار روسیه هستش از این اقدامات جمهوری اسلامی برای ناامنسازی یک آبراه بین المللی به نام تنگه هرمز. و البته یکی از بزرگترین، به نظر من اینو قبلا هم گفتم، یکی از بزرگترین خطاهای دولت ترامپ در سایه آتش‌بسی که با جمهوری اسلامی داشت و بعد امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی، این بوده که پیش از ورود به هر گونه روند دیپلماتیک، یکی از مهمترین کارت‌های بازی یا اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی که تنگه هرمز هست رو به لحاظ نظامی از جمهوری اسلامی نگرفت. و کماکان جمهوری اسلامی داره از همون کارت تنگه هرمز بازی میکنه، حتی تو بعد دیپلماتیک، برای اینکه باج‌خواهی بکنه. و عملاً روسا هم دارن در واقع تشویق میکنن که جمهوری اسلامی رو که با همین کارت خودش بازی بکنه. و تعداد زیادی از خود مقامات جمهوری اسلامی هم قبلاً گفته بودن که این تنگه هرمز به مثابه یک سلاح اتمی هستش. حتی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که تنگه هرمز یک سلاح اقتصادی شبیه بمب اتمی هستش. و الان که دیمیتری مدودف چنین اظهاراتی میکنه در مورد نه فقط تنگه هرمز، در مورد تنگه باب المندب هم صحبت میکنه، یک منطقی پشتش هست، منطقه راهبری پشتش هستش. در درجه اول همون حمایت هست از جمهوری اسلامی که این کار رو ادامه بده. و البته من این را اشاره بکنم که الان تنگ هرمز یک لابراتوار جنگ هیبریدی یا ترکیبی دریایی جمهوری اسلامی هست، برای اینکه اگر جمهوری اسلامی به هر دلیلی بتونه موفق بشه این وضعیت در واقع وضعیت تنگ هرمز به قبل از جنگ برنگرده، این یک الگویی میشه که همین الگوی هرمز رو یه روزی چین در برابر تایوان در تنگه تایوان اجرا بکنه و روسیه چه بسا در دریای بالتیک یا دریای سیاه علیه اروپایی ها و کاملا دارن اونها رصد میکنن چنین فعالیت های جمهوری اسلامی رو، چه بسا جمهوری اسلامی به نیابت از روسیه و چین داره این اقدامات رو انجام میده. گفتم روسیه به چه شکل الان بخش بزرگی از واردات LNG اروپا از طریق تنگه های دانمارک انجام میشه بین گرینلند و ایسلند. ممکنه که روسیه با یه سری اقدامات خرابکارانه، حملات پهبادی یا قطع کابل فیبر نوری در دریای بالتیک چنین نارامیه ایجاد بکنه به سبک الگوی هرمز. و البته چین لزوم نداره که بخواد عملیات آبی خاکی خیلی بزرگی علیه تایوان انجام بده، میتونه با پیروی از الگوی هرمز اگر آمریکا جلوی جمهوری اسلامی رو نگیره، مثلا از طریق محاصره یا قرنطینه دریایی، از طریق مینگذاری، از طریق قطع کابل‌های فیبر نوری کف دریا، از طریق حملات موشکی، حملات سایبری، باز هم در تنگه تایوان نارامی ایجاد بکنه. و اینها از تنگه هرمز شروع نشد، برگشت به اقدام حوثی‌ها در دریای سرخ اگر یادتون باشه در دوره بایدن و بعد ترامپ، که ترامپ در می 2025 باز هم با حوثی‌ها توافقی رو در واقع امضا کرد، چون گفتش که دیگه حوثی‌ها به کشتی ما حمله نمی‌کنن. ولی این یک الگو بود، اگر الگو هرمز جلوش گرفته نشه ممکنه در تایوان رخ بده.
0: حسین، یه بخش دیگه از صحبتایی که مدودف داشت راجع به تفاهم نامه بود و اشاره کرده به اینکه انقدر اختلافات حتی در دولت آمریکا هم زیاد است در خصوص اینکه تحریم‌ها برداشته بشه یا نشم، امیدی نیست که اصلا این تفاهم نامه بره جلو و به نتیجه برسه. چقدر این پیش بینی ممکنه درست از آب در بیاد با وجودی که می‌دونیم خب روسیه هم روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی داره، هم به اون طرف رصد می‌کنه رفتار آمریکا؟
4: به نظر میاد که این بخش از اظهارات مدودف واقع بینانه هستش و بعید به نظر میاد که طرفین، یعنی تهران و واشنگتن، بتونن به اون توافق نهایی برسن که در سایه اون همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی بخواد از بین بره و به نوعی برطرف بشه. ابهامات تو خود تفاهم، تفسیرپذیری و تعبیرپذیری بند بند این تفاهم نامه و البته مسئله ضعف‌های ساختاری تفاهم در رابطه با غنی رقیق سازی 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران و اینکه کارت هرمز رو به جمهوری اسلامی عملاً دادن که بخواد باج‌خواهی بکنه و خیلی موارد دیگه، باعث میشه که خیلی نتونیم امیدوار باشیم که بخوایم به یه تفاهمی برسیم و در نهایت به توافق جامعی برسه. و البته مسئله اسرائیل هم مهمه، چون مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله نیابتی حزب الله هم خیلی خیلی مهم هستش.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رأس ساعت 5 بعد از ظهر دوباره برمیگردم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در این فاصله هم میتونید مثل همیشه به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. خبرها و گزارش‌ها و آرشیو تمام گفتگوهای ما در iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: های توافق با آفریقا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم، به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
4: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
5: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
6: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
7: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
8: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

مراسم مملو و از پرچم‌های قرمزی که روش نوشته شده یا لسارات الخامنه ای. یا لسارات الخامنه ای تعبیری است که وام گرفته شده از یا لسارات الحسین است، کسانی که در سال 66 هجری چند سال بعد از کشته شدن امام سوم شیعیان تصمیم گرفتند انتقام او رو بگیرند. با این شعار مردم رو بسیج کردند اون زمان تا بتونن انتقام قاتلان امام سوم شیعیان رو بگیرن. حالا همون رو تبدیلش کردن، به جای نام امام سوم نام علی خامنه ای رو گذاشتن و پرچم های قرمز نشان این مطالبه انتقام هست. اما دو تا نکته اینجا بسیار مهمه. نکته اول این که علی خامنه ای در میانه جنبش زن زندگی آزادی یه سخنرانی داره، گله میکنه از خواص و میگه شما اگر رهبری رو تنها بگذارید بعد دیگه فایده نداره، اگر مثل کسانی که یا لسارات الحسین گویان آمدند که انتقام بگیرن بخواید بیاید وسط میدان، اون موقع دیگه فایده نداره. این سخن او اتفاق افتاد، یعنی

0: تشبیهش از اول غلط بود. امام سوم شیعیان در رأس قدرت نبود، آدمی بود که اپوزیسیون قدرت بود و رفته بود در اعتراض به جریان حاکم. علی خامنه‌ای خودش در رأس قدرت بود و اتفاقا زمینه ای داشت برای جلب مقبولیت و مشروعیت، اما بلایی سر انتخابات ها آورد و چنان دیکتاتوری به خرج داد که هم مشروعیت حکومتش رو از دست داد، جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به حکومت اشغالگر ایران و هم مقبولیت مردمیش رو از دست داد. برای همین همون سخنرانی و پیشبینیش محقق شد. زمانی این پرچم ها رو گرفتن که دیگه عملا او وجود نداره و تا زمانی که پسمانده های او و بازمانده های او همون مسیر رو بخوان ادامه بدن، که البته الان در اقلیت هستن نه در اکثریت، به همین سرنوشت او دچار خواهند شد. رسانه‌های منطقه به ویژه رسانه‌های لبنان اشاره کردن به شعارهایی که از زمان فؤاد شکر و از زمان حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و بقیه کشته شدگان داده می‌شد و هنوز نه تنها به انتقام نرسیده، بلکه روز به روز شکست بیشتری رو بر حزب الله تحمیل کرده تا الان که دارن در تونل‌های زیرزمینی علی الطاهر محاصره شدن نیروهای حزب الله و نمیتونن بیرون بیان. اشاره میکنن که جمهوری اسلامی هم از زمان قاسم سلیمانی تا به حال شعارهای انتقامی داده ولی تا به حال نتونسته این انتقام رو بگیره. و نکته دیگه که توجهشون جلب کرده این هست که سران کشورهای عربی منطقه، سرانشون در این مراسم حاضر نشدن، کشورهای همسایه حاضر نشدن جز رده های پایینش.
1: این رو باید یادآوری کرد که هر بار که روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا آکسیوس، منظورم وبسایت خبری آکسیوس هست، صحبت از این میکنن که ترامپ و نتانیاهو به شدت با هم دیگه اختلاف دارن، با هم دیگه بگو مگوشون شده، یا چه بسا ترامپ از کلمات زشتی استفاده کرده در مورد آقای نتانیاهو یا آقای نتانیاهو رو سعی کرده مورد شماتت قرار بده. ما دیدیم که بلافاصله آقای نتانیاهو دست به یک سفر زده یا از موقعیت استفاده کرده آقای ترامپ رو دعوت کرده به نوعی. و معمولا بعد از این دیدارها، بعد از چند ماهی، حالا نه بلافاصله، وقایع اتفاق افتاده که معمولا این وقایع به معنای این بوده که یا ایالات متحده آمریکا اجازه میداده که اسرائیل دست به اقدامات نظامی بزنه علیه دشمنانش در منطقه، و یا اینکه حتی خود ایالات متحده پیوسته و حمایت کرده از اسرائیل در متوسل شدن به یک سری اقدامات حالا نظامی یا اقدامات بسیار شدید. بنابراین به نظر من میرسه که این دیدار ممکنه از همون الگو پیروی بکنه، با این تفاوت که ممکن هست که پرزیدنت ترامپ یک در واقع مقاومت بیش از اندازه‌ای نشون بده در برابر خواستهای آقای نتانیاهو در مورد اینکه چه بسا یک ضربه محکمتری به جمهوری اسلامی بزنه.
2: شهر کلگری کانادا در 10 روز پیش رو میزبان فستیوال وسترنی استمپید هست، یکی از شناخته شده ترین رویدادهای سالانه کانادا که هر سال بیش از 1 میلیون بازدید کننده از کشورهای مختلف رو به این شهر میکشونه. در این روزها کلگری حال هوایی کاملا وسترنی یا همون گافچرونی رو به خودش میگیره. این جشن که به بزرگترین نمایش روباز جهان مشهوره، اولین بار در سال 1912 میلادی، یعنی حدود 114 سال پیش، به ابتکار گای ویدیک دامداری معروف شکل گرفت. یکی از نقاط عطف این جشن پس از پایان جنگ جهانی اول هست، زمانی که بعد از اون این جشن رو برای ادای احترام به سربازان بازگشته از جنگ تقدیم کردن. امسال اما برای بخش از جامعه ایرانیان کلگری استمپید معنایی فراتر از یک جشن داره. گروهی از ایرانیان با پوشیدن لباس‌های حاوی پیام‌های اعتراضی، تصویر پرچم شیر و خورشید و QR کدی حاوی اطلاعات از حضور در این رویداد پرجمعیت استفاده کردند تا در حاشیه رژه و برنامه‌های استمپید صدای مردم ایران رو به گوش شهروندان و بازدیدکنندگان بین‌المللی برسونند.
3: شرط‌های طراحی کردیم که بیایم تو این جمعیت و صدای مردم

0: نگران باشیم که هم پرچم ایرانو داره، هم پشتمون QR کد هایی هستش که وقتی اسکن میشه میره توی صفحه‌ای که اطلاعات راجع به کشتار ایران، راجع به تیر خلاص دادن توی بیمارستان ها، و از همه مهمتر راجع به خواسته مردم ایران که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن.
1: معترضان حاضر در این جشنی که بیش از 100 سال قدمت داره میگن حضور در چنین رویداد پرجمعیتی فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادی خواهی به افکار عمومی است. اونها معتقدند دور نخواهد بود روزی که ایرانیان بتوانند بار دیگر در سرزمین خود و در کنار هموطنانشان جشنهایی با قدمت بیش از هزاران سال رو برگزار کنند. سپیدار ولیان، کلگری.
2: شنبه چهارم ژوئیه 13 تیر ماه در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هستند که تحت سرکوب قرار گرفتن در جمهوری اسلامی و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، ارزش های دموکراتیک آمریکا که روز چهارم ژوئیه 250 سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارد های مختلفی رو اینجا در دست دارند، به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده، به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آقای ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه، پرچم های شیر و خورشید در دست معترضان هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
3: امروز 250 سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقعی که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقاً همون چیزی رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راهه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
2: خیلی متشکر هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشند، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن و تأکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله‌ای رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.

0: میخواد چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان ها می آیند. بی‌اعتنایی کشورهای اسلامی به مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. 13 کشور عربی در مراسم شرکت نکردند. نهادهای دولتی و مداحان حکومتی از خونخواهی و انتقام گفتند. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب. یک مقام امنیتی روسیه میگوید این دو آبراه برای جمهوری اسلامی به اندازه سلاح هسته‌ای و هیدروژنی کاربرد دارد. همینطور در ادامه این بخش خبری. تشدید شکاف طبقاتی همزمان با رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ارز. گزارش‌ها از تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از سپرده‌های بلند مدت و احتمال تشدید تورم خبر می‌دهند.

0: خوش آمدید. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده‌ها شهر مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. در استکهلم و پاریس هم تجمعاتی برگزار شده. همینطور قرار است تجمعات مشابهی در شهرهای لندن، اتاوا و بروکسل برگزار شود. برگزار کنندگان این تجمعات خواستار پایان هر گونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند. آنها میگویند مردم ایران و حقوق بشر هیچ جایی در مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا ندارند. دیروز و صبح امروز هم ایرانیان در شهرهای میلان، کامبرا و کلگری گرد هم آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همراه هستیم با همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور احمد صمدی همکار دیگم از برلین. مهران، با تو آغاز میکنم. میبینم که جمعیت بیشتر هم شده از ساعتی پیش که با هم صحبت کردیم، به راه افتادن. بیشتر توضیح بده امروز در این هفته ای که خب فراخوان داده شده برای اینکه ایرانی ها جمع بشن دور هم و از آزادی بگن، در پایتخت های جهان ایرانی ها در استکهلم اونجا چی دارن میگن؟
1: شرار یک ساعت و نیم تجمع برگزار کردن مقابل سفارت آمریکا. خواست مردم ایران رو مطرح کردن، از مذاکره ای گفتن که خواست مردم ایران نیست، صدای مردم ایران در اون دیده نمیشه. گفتن که کسانی که آمریکا داره باهاشون مذاکره میکنه مردم ایران و نماینده مردم ایران نیستن، منافع مردم ایران رو در هیچ مذاکره ای طی عمر جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته در نظر نگرفتن. برای همین این مذاکرات رو در واقع مذاکرات مردم ایران نمیدونن. خواستشون مشخصه، 7 ماه در خیابان هستن، نمیخوان مردمی که در وطنشون هستن، هموطنانشون، فقط برای اینکه صدای آزادی بودن، خواستار حقوق بشر در کشورشون بودن که توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، میخوان اونها در یک رفاه باشن، مانند خیلی از اینها که سالهاست خارج از ایران در یک کشور دموکرات دارن زندگی میکنن. همین خواستار رو برای مردم خودشون هم دارن مطالبه میکنن. طی ماهای گذشته بارها شعار دادن که دولت‌های اروپایی باید پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. حالا این مماشات رو در مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم میبینن. شعارهای مختلفی نوشتن، شعارهای مختلفی سر میدن. حالا حدود 2 کیلومتر مسیر رو دارن پیاده میرن. شعارها اکثرا به زبان سوئدی و انگلیسی است تا جامعه سوئد هم بیشتر مطلع بشه، هرچند جامعه سوئد به خاطر اعمال جمهوری اسلامی که طی سالهای گذشته اینجا انجام داده کاملا با حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستن که چگونه حکومتی است. پرفورمنس اعتراضی برگزار کردن، عکس کشورهای مختلف، رؤسای جمهورشون، شاهشون رو در دست گرفتن. کسانی را من دیدم در این پرفورمنس هستن که از کشورهای دیگه سوئدی، آمریکایی، بریتانیایی هستن و این گونه با این پرفورمنس می‌خواستن بگن که جمهوری اسلامی فقط برای مردم خودش مضر نیست، بلکه ضررش به کشورهای دیگه هم میرسه. بسیاری مستند کرده بودن، بروشورهایی رو آماده کرده بودن و از کارهای جمهوری اسلامی طی عمرش در کشورهای اروپایی گفته بودن. قسمت هایی از شعارها رو ببینید تا من با خود مردم صحبت کنم. وقتتون بخیر. می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. امروز اینجا مقابل سفارت آمریکا بودید. اگه جای تصویربردار عوض بشه فکر کنم بهتر باشه. چه صحبتی دارید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم در ایران دارید؟
2: خدمت شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، ما اینجا هستیم که حمایت خودمون رو از مردم ایران اعلام کنیم و بگیم که ما مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم و واقعا میخوایم که این ماشین کشتار متوقف بشه. ما پیام ما به جمهوری اسلامی اینه که شما هر کدوم از جوانای ما رو که میکشید و در خاک میکنید، مثل یک گندم رشد میکنه و ازش 1000 تا گوشه به وجود میاد و اون میشه این تعداد جمعیت که میبینید. و تا قبل از این جمهوری اسلامی خیلی از مفاهیم رو واسه ما از بین برد، مثل آزادی بیان، مثل رفاه اجتماعی، مثل حقوق بشر. ولی بزرگترین باگی که این چند ماه اخیر داشت این بودش که مفهوم مرگ رو واسه ما از بین برد و ما واقعا دیگه نمیترسیم با توجه به این همه کشتاری که جمهوری اسلامی توی 17 و 18 دی و همچنان هم داره ادامه میده و ما واقعا ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. پایان.
1: خیلی ممنون. شرار، جمعیت رو میبینید، جمعیت بی‌نظیریه. این جمعیت فقط مال امروز و دیروز نیست، هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی برسن، خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن. به دلیل فراخوانی که داده شد از شهرهای دیگه سوئد هم مانند مالمو، گوتنبرگ، اوپسالا، شهرهای دیگه اینجا اومدن تا صدای مردم ایران رو برسونن. من میخوام با شما صحبت کنم، میبینم جلیقه زرد دارید و از انتظامات هستید. چرا امروز مقابل سفارت آمریکا شعارتون، هدفتون و صحبتتون؟
2: برای کمک مردم ایران، که بخوایم کمکشون کنیم، صدای مردم ایران باشیم.
1: هفت ماه ایرانی ها رها نکردن خیابان ها رو، شما رو هم میبینم در تجمعات بودید. چه صحبتی با مردم ایران دارید؟ چه پیامی براشون دارید؟
2: پیامم اینه که ما تا آخرین لحظه صدای مردم ایران هستیم و تا آزادی ایران می جنگیم براشون.
1: قسمت های از شعار و جمعیت و

0: ممنون از تو مهران. تصاویر رو همچنان داریم میبینیم از ایرانیان مقیم استکهلم. ساجده شریفی از پاریس هم به ما پیوسته. ساجده برمیگردیم پیش تو، اما اول بریم پیش احمد. مدتی منتظر احمد در برلین هم ایرانی ها اومدن بیرون، یک آخر هفته دیگه در خصوص فراخوانی که صادر شده برای تجمع های اعتراضی مقابل سفارت آمریکا در پایتخت های مهم جهان. میدونیم که آلمانی ها این روزها شاید بیشتر درگیر جام جهانی باشن، ولی ایرانی های مقیم آلمان اومدن و دارن از اعتراض و حمایت از مردم ایران حرف میزنن.
1: بله همینطوره شراره، ما در واقع ایرانیان رو یک بار دیگه در یک آخر هفته دیگه که خیلی ها میرن استراحت میکنن، مسابقات فوتبال احتمالاً فکر بکنن و یا تفریحات شخصی خودشون رو داشته باشن که حقشون هم هست، ولی میبینیم که ایرانیان اومدن در شهر برلین، از شهرهای مختلف اومدن. امروز برای من خیلی این واقعا مایه مباهات بود که دیدم خیلی از ایرانیان از شهر هانوفر اومدن، از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن، شهرهای اطراف، نمیخوام حالا اسم ببرم، شهرهای کوچکتر، ولی اومدن و این آمدنشون خیلی میتونه که دلگرم کننده باشه. من امروز چندین پیام در شبکه اجتماعی اینستاگرام دریافت کردم و میگفتن که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داده و ما امروز منتظریم که ایرانیان رو ببینیم از امروز اونها چه خواهند کرد. ایرانیانی که از حدود 6 ماه پیش، 2 هفته دیگه میشه 6 ماه از 18 و 19 دی که به خیابان ها اومدن، میلیونی اومدن و اعتراض خودشون رو به جمهوری اسلامی اعلام کردن. شاهزاده رضا پهلوی رو خیلی از اونها صدا کردن و خواستار برچیده شدن یک رژیم قاتل شدن، رژیمی که جوانان رو به قتل رسوند، خیلی از مادران رو بی فرزند کرد، زنان رو بی شوهر کرد، شوهران رو بدون همسر کرد. و ما امروز در شهر برلین، شرار اون شگفتانه‌ای که گفتم رو، هر چند که تلخ هستش، رو امروز اینجا در برلین به بینندگانمون نشون میدم. که از همکار تصویر بردارم میخوام بیان، ما اینجا یک پرفورمنس رو در واقع دارن اجرا میکنن، دو زن و شوهر که لباس عروسی پوشیده یکشون و یکی لباس دامادی که نام جاوید نامان در روی این لباس نوشته شده، نه فقط جاوید نامانی که در انقلاب شیر و خورشید جانشون رو از دست دادن، بلکه کسانی که در زن زندگی آزادی هم رژیم جمهوری اسلامی اونها رو کشت، جان عزیزشون رو گرفت، یا در خیزش های قبلی که در ایران ما داشتیم. از خانم سوال میکنم درباره این پرفورمنسی که انجام دادن، خودتون توضیح بدین که با این کار چه پیامی رو میخواستین به مردم ایران و به ویژه به مادران داغدار برسونید.
2: درود به همه همنیتانان عزیزم. این لباسی که من امروز پوشیدم نماد رویای به خون کشیده شده تمام دختران و پسرانی هست که دوست داشتن لباس عروسی برتن کنن، دوست داشتن زندگی عاشقانه ای رو شروع کنن، ولی به جای اون تصمیم گرفتن برای آزادی توی خیابونای میهن عزیزمون، ایران عزیزمون برن و جونشون رو فدای میهن کنن. نمادی هستش که مادران عزیزی که فرزندانشون رو از دست دادن، اون سیاهی و سوگی که بر ایران سایه انداخته رو قشنگ میشه اینجا دید. ما اسم بچه ها رو اینجا نوشتیم، اسم جاوید نامای عزیز رو نوشتیم و میخوایم که دنیا ببینه بچه‌های ما به خاک و خون کشیده شدن توسط این رژیم تروریستی.
1: و امروز حستون از این که در آستانه ششمین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران، علی خامنه‌ای رو دارن با این، باید بگیم خفت، به هر حال با شرایط امنیتی به وجود آوردن که دارن دفنش میکنن، شما چه حسی دارید؟
2: من اگر ایران بودم با لباس قرمز اونجا رقص لزگی و کردی و ترکی میکردم و شادی میکردم. اینجا ما این کارو نمیکنیم، منتظر جشن آزادی هستیم تا با بازموندگان جاوید ناما این رقص و این شادی و این سرور رو توی ایران داشته باشیم.
1: بسیار سپاسگزارم. از آقا هم سوال بپرسم، این لباس عروس چند نماد داره، در مقابلش تاج شیر و خورشید هست، در پشت سر هم میبینم که نمادی از همون 18 و 19 دی هست که تظاهرات انجام شد. توضیح بدین خودتون بیشتر که این ایده از کجا اومد.
3: اول درود میفرستم به شما و تمام اونایی که کنار ما وایستادن، کنار ایران و برای ما واقعا دارن میجنگن. جلو که میبینید جلو لباس نمادی از شیر و خورشید، نماد صلح و دموکراسی آینده ایرانه، و در پشت لباس میبینید که جنایتی که جمهوری اسلامی در طی 47 سال روی ایران انجام داد، برای ایرانی انجام داد، ما توی لباس درآوردیمش و جا نداشتیم، و یعنی 47 سال واقعا نمیشه توی لباس درآورد. همه میدونن چه جمهوری اسلامی چه جنایتی انجام داد. فقط میدونم این نمادی برای اوناییه که سر خاکشون لباس عروس بردن، سر خاکشون لباس دامادی بردن و نتونستن آیندهشون رو واقعا جشن بگیرن و در کنار هم باشن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما و امیدوارم که موفق باشید. چراره الان در کنار من پدر یکی از جاوید نامان همینجا هستش، سام افشاری، کسی که در خیزش سال 1404 در 18 و 19 دی جانش رو از دست داد و امروز پدرشون اینجا هستن. میخوام از پدر ایشون سوال بکنم. امروز ما در آستانه ششمین ماهی هستیم که خیلی از کسان بیش از 40,000 نفر مثل سام شما جانشون رو، جان عزیزشون رو از دست دادن. امروز علی خامنه‌ای رو دارن با یک فضای شدید امنیتی، در حالی که اجازه نمیدن کسی اظهار نظر بکنه، دارن اون رو بقایای جسمش رو احتمالاً دارن دفن میکنن. امروز شما چه حسی دارید؟
4: درود عرض ادب خدمت شما و مردم عزیزم داخل ایران. البته اگر از این بقایا چیزی مونده باشه که من بعید میدونم، متاسفانه
1: چه حسی دارید امروز در حالی که علی خامنه‌ای؟
4: حسم امروز حس خشمه، چون من هنوز اون شادی که داشته باشم و ندارم. البته نمیشه گفت شادی، چون نه تنها من، خیلی از پدران و مادران داغ دید و فرزندان جاوید نما که پدر و مادرشون از دست دادن، پسرشون از دست دادن، بچه‌هاشون از دست دادن، خیلی دردناکه. الان فقط میتونم بگم خشم، ما الان خشم داریم. زمانی کمی این دل ما آروم میشه، قلب ما کمی تسکین داده میشه که چی کلن از ریشه برچیده بشه جمهوری تروریست اسلامی و سپاه پاسداران. و سپاه پاسداران خیلی مهمه. به قول دوستان موشلی که رفت، ولی یه جورایی سر مار مونده هنوز، اونم سپاه تروریستی جمهوری اسلامیه. چرا که همین سپاه تروریست جمهوری اسلامی بود که شب 18 و 19 جوانان و جوانانی که پاک بودن، دست خالی اومده بودن برای اعتراضشون، اعتراض میکردن برای حداقل‌های اولیه زندگیشون، که بی‌رحمانه اینا رو کشتار کردن با تیر جنگی. بالای رسانه ها الان خیلی ها دارن میگم 40,000 تا 45,000، ولی خیلی فراتر از اینا، خیلی فراتر از اینا. اینا زمانی مشخص میشه که این تروریست ها ریشاشون کنده بشه، از ایران ما برن، برچیده بشن. اون موقع مشخص میشه جنایات چقدر عمق فاجعش زیاد بوده. من هم مثل پدرهای جاوید نام، مادرای جاوید نام، داغ دارم، خشم دارم، همینطور مطمئنم داخل ایران هم همینطور حال منو دارن. و زمانی دل ما کمی آروم میشه که اینها دیگه نباشن، اینا ریشهشون کنده شده باشه از کشور عزیز ما، چرا که اینا یک دنیا رو به خطر انداختن. اینا تروریستی هستن که کلن جامعه جهانی رو دارن تهدید میکنن. حالا سیاستمدارایی که از جمله اروپا، که یه سری کشورها هستن که با اینا، با تعمونده های اینا دارن همکاری میکنن و بده بستون میکنن، حالا مشخصه دیگه. ولی مردم ایران اصلا اینا به اینا توجهی نمیکنن که اینا چی میگن چی نمیگن. مردم ایران یک هدف دارن، آزادی ایران، به هر دلیلی که شده خون جاوید ناماشون نباید پایمال باشه، خون بچه های ما نباید پایمال باشه. باید ایران آزاد شده به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت تک تک خون ما ایران باید آزاد باشه. و یک راه داره، یک راه، همونطوری که بچه های توی خیابون 18 و 19 هم با خونشون نوشتن جاوید شاه، یک راه فقط برای آزادی ایران داره، اون هم شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، مردم ایران فقط جاوید شاه، یادتون نره. تمام،
1: بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی شکیبایی دارم و امیدوارم که موفق باشید. و همینطور که آقای افشاری هم گفت، در واقع اون نکته اساسی نیست که دارن در اینجا ایرانیان فریاد میزنن خطاب به مقامات آمریکایی مقابل سفارت ایالات متحده که حقوق بشر و ارزش هایی که ایالات متحده در همین روز 4 ژوئیه بر اساس اون بنا نهاده شده در جمهوری اسلامی وجود نداره و ایالات متحده نباید با جمهوری اسلامی که جوانان رو در 2 شب در چند ساعت احتمالاً 4 تا 10 ساعت بیشتر نبوده، بیش از 40,000 نفر رو جانشون رو گرفته، با اونها نباید مذاکره بشه. و این پیام مدام داره در همینجا تکرار میشه و امیدوار هستیم که مقامات ایالات متحده این پیام ها رو بشنوند.
0: چقدر خوب که با پدر جاوید نام سام افشاری رو گفتگو کردی، پدری که هزاران مثل او در ایران هستن، خانواده هایی که صداشون در ایران سانسور شده و امروز در مراسم دفن علی خامنه ای قاتل فرزندان اونها حس خودش رو با ما در میون گذاشت، حسی که نه شادی نه غم بلکه خشم بود، خشمی که هزاران نفر این روزها در ایران دارن اون رو تجربه میکنن. ممنون از توضیحات تو احمد صمدی همکارم از برلین و همینطور مهران عباسیان از استکهلم. در طول برنامه برخواهیم گشت دوباره به شما، ممنون از حضورتون.

0: همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنرانی دونالد ترامپ و اشارهش به مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تأکید کرد. از جمله این مقام‌ها اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات است که در 18مین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن او، هنوز کسی به عنوان جانشینش تعیین نشده. همزمان با افراشتن پرچم‌های سرخ انتقام، مهدی رسولی مداح حکومتی هم در مراسم دفن خامنه‌ای گفت این جمعیت برای خاکسپاری نیامده، بلکه برای خونخواهی آمده است.
2: ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت به آسمان می‌سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: رسانه‌های حکومتی گزارش دادند مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، اما مقام‌های رسمی دست کم 13 کشور عربی و مسلمان در آن شرکت نکردند. کشورهای لبنان، امارات متحده عربی، سوریه، مصر، تونس، کویت، بحرین، مراکش، اردن و لیبی هیچ نماینده‌ای اعزام نکردند. نام کشورهای جیبوتی و سودان نیز در میان غایبان این نشست دیده می‌شود. یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین همراه ما شدند. آقای اهوازی، 13 کشور عربی که برخی از اونها جز دوستان نزدیک جمهوری اسلامی بودند، مثل سوریه دوران بشار اسد و لبنان، حزب الله لبنان، نماینده نفرستادن برای شرکت تو مراسم خامنه‌ای. چطور می‌بینین این وضعیت رو؟ ارزیابیتون رو بشنویم.
3: بله، من سلام دارم به شما خانم عزیزی و بینندگانتون. نه، حزب الله یک هیئت فرستاد، منتها نه آقای نعیم قاسم دبیر کلشون، بلکه از نماینده های مجلس، هم نماینده مجلس پیشین و فعلی، 3 نفر رو فرستادن. اما آنچه که مهم مسئله این است که باید به این مسئله توجه کرد که کشورهای عربی منطقه با بعضیشون که یه هیئت های فرستادن و اکثرا 13 تا نفرستادن، دلایل بسیار بسیار مهمی در این وجود داره که مربوط به سیاست‌های منطقی و خارجی خود تهران و سپاه پاسداران و ایران هستش. به عنوان مثال، سعودی‌ها، عربستان سعودی برای آقای ولید الخریجی رو که معاون وزیر خارجه هستش و به این منطقه فرستادم، ولی کشورهای دیگه عربی مثل بحرین، قطر، امارات، کویت هیچ هیئتی رو نفرستادم. عمان هم که خب به عنوان خیلی نزدیک هستش به تهران و سیاست‌های به اصطلاح تهران رو همیشه به اصطلاح به گوش غربی ها میرسن، فقط یک هیئت به اصطلاح خیلی به اصطلاح کوچک فرستاد به ریاست آقای عبدالله خلیلی که رئیس شورای مجلس است، دو مجلس دولت هستش، اما نه هیثم بن طارق و نه وزیر یعنی سلطان عمان و نه نخست وزیر و وزیر خارجه در اون شرکت نکردن. به طور کلی این دارای این وقتی که آدم این هیئت ها رو نگاه میکنه، میدونید فرستادن یک هیئت در عرف بین الملل و دیپلماتیک معنا داره. هیئت اگر بیاد که مثلا سنگین باشه از نظر به سر ساختار افراد شرکت کنندش، معنی خاصی داره. ولی وقتی که یک هیئت از افراد غیر مسئول و یا درجه پایین فرستاده میشه، هم معنا داره. از این لحاظ هستش که کشورهای عربی به خصوص در منطقه با فرستادن این هیئت های بسیار بسیار ضعیفه یا نفرستادن، پیام خاص، رساله خاصی را به تهران فرستادن که ناشی از این هستش که صرف نظر این که خواهان به سرابط سیاسی با سپاه یا ایران یا سپاه پاسداران بهتر بگیم هستش، ولی در این حال از سیاست های خارجی منطقه و اون چه که بعد از این جنگ رخ داد بسیار بسیار ناراضی هستن و نشون میدهد که اونها جبهه خودشون در این مرحله الان انتخاب کردن که جبهه به اصطلاح استراتژیک با شرکای بین المللی آمریکا و اروپا و دیگر کشورها هستند. این است که الان ما داریم میبینیم که در داخل قبل عدید پر روز هم یک درگیری شدیدی بین بعضی از مجلسی ها و آقای نبوی رخ داده بود بر اساس اخبار خاص دقیقی که رسیده و بسیار موثق هستش که اینها میگفتن که ما باید این کشورهای عربی رو تهدید بکنیم که اگه هیئت بلندپایه نفرستن ما دوباره به آنها حمله خواهیم کرد و بعضی هم میگفتم که ما این با مشخبرانی که کردیم این رساله رسوندی پیام رسوندی احتمالاً با هیئت بلند پایه شرکت میکنن، اما دیدیم نه تنها شرکت نکردن و کشور مثل سعودی هم چون به اصطلاح نمیخواد ارتباط کامل سیاسی رو قطع بکنه با تهران یک هیئت بسیار بسیار ناچیز و فرستاده. آنچه هم مربوط به عراق هستش که خب دیگه میدونیم وضعیت عراق نسبت به ایران چطوری و دخالت های ایران هستش در عراق، یک هیئت فرستاد اونم نخست وزیر شرکت نکرد و همچنین الجزایر یک هیئت با اینکه همیشه با سعودی ها اختلاف داره و با خلیجی ها ولی هیئت بلندپایه نفرستاد. لبنان هم تا که گفتم یک هیئت سه نفر از حزب الله نمایندگان پیشین و فعلی فرستادن، حتی سران بزرگ چون آقای نعیم قاسم و دیگر و معاونش جرأت نکردن شرکت بکنه. یمن هم یک هیئت حوثی‌ها رو فرست، اونم از طریق مسقط وارد شدن و به طور کلی نشون میده حالا به غیر از کشورهای مثل روسیه و چین و پاکستان اینا که میانجی هستن یا به صلاح در ردیف به صلاح دوستان تهران هستن ایران هستن، هیئت های فرستادن فقط تاجیکستان هستش که رئیس جمهور چه فرستاد و اونم به دلیل سرمایه گذاری هایی که به صلاح اونجا انجام شده از طریق قرارگاه خاص سازندگی خاتمان بیا این هم برای تشکر این فرستن. اما به طور کلی این تدریج نظم به کلی از زاویه بین المللی کمرنگ و محدود بود، بسیار کمرنگ بود.
0: بله، یاسین اهوازی قبیشی ممنون از حضورتون در این گفته. همونطور که پیشتر هم گفتیم هفتگی جهانی اقدام ایرانیان برای آزادی در حال برگزاری هست. بر اساس فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده، ایرانی ها امروز در پایتخت های مهم جهان مقابل سفارتخانه آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. پیشتر گزارش های همکارانم هم رو دیدیم از شهر پاریس، از شهر برلین و استکهلم. الان هم همراه هستیم با تاجدین سروش همکارم از مقابل سفارت آمریکا در لندن و همینطور لیلی نیکفر همکار دیگه‌ام از بروکسل. تاج، با تو آغاز بکنیم. ایرانی ها هر هفته میان در شرایط مختلف در نقاط مختلف در لندن تجمع اعتراضی برگزار میکنن. تقریبا میشه گفت خیلی از لندنی ها پرچم شیر خورشید دیگه این روزها میشناسن و میدونن مربوط به اعتراض های ایرانی ها هست. امروز مقابل سفارت آمریکا چه خواسته ای رو دارن مطرح میکنن؟
4: امروز اینجا در مقابل سفارت آمریکا مهم اینه که اجازه تجمع بسیار سخته که بگیره، اما امروز ایرانی ها اینجا چادر زدن قشنگ و تجمع اعتراضی برگزار کردن و خواست های مشخصی از آمریکا و سفارت آمریکا اینجا داره که پیامش البته برای اینجا میرسانن. اینه که هدفشان از این تجمع اینه که از آمریکا میخوان که با جمهوری اسلامی که به باور از اینا تروریست هست گفتگو نکنن و قطع بکنن این بدامه گفتگوها با جمهوری اسلامی رو. همزمان با 250مین سالگرد استقلال آمریکا ایرانیان اینجا هستند تا با آمریکا بگن که استقلال اونطوری که برای آمریکا و برای هر کشور دیگر مهم است، برای ایران و ایرانیا هم مهم است و استقلال مردم ایران به رسمیت بشناسند. و تجمع امروز اینها بسیار معنا دار از شراره، برای از این که ما در شرایط قرار داریم که در داخل جمهوری اسلامی در حال آمادگی و مراسم خاکسپاری خامنه ای است و در بیرون ایرانیان کماکان مصمم در پایتخت‌های مختلف جهان به خواستشان تاکید می‌کنند و این مهمترین شرایط برای ایران است که با وجود همین مذاکرات، با وجود همین شرایط سخت، اینها دست از مبارزه بر نداشتند و کماکان مبارزه‌شان را ادامه می‌دهند. اجازه بدید با نوید، یک از معترضان، گفتگوی داشته باشم. پیام امروز این تجمع و این اعتراض برای آمریکا چی است؟
5: با درود از شما و هموطنان ایران در سراسر دنیا. ببینید، همزمانی با اینکه حکومت یک شعاف را انداخته تا جنازه پول شده رهبرشون هنوز نتونستن چال کنن، مردم دلیر ایران در سراسر کشورهای دنیا بنا به خواست شاهزاده خردمندمون جمع شدیم در جلوی سفارت آمریکا که فریاد شما عزیزان داخل رو به همه دنیا برسونیم. ما تا روز آزادی ایران کوتاه نخواهیم اومد. خون جاویدنامان ما را باید داد خواهشون هستیم. عزیزانی که در زندان ها هستن، وضعیت اقتصادی خیلی بد ایران یکی دوتا نیست، وضعیت وخیم نظام سلامت ما. همزمان با روز آزادی آمریکا ما میخواهیم از آمریکا بخواهیم که با تروریست ها دیل نکنه و با مردم ایران معامله کنه، چرا که این رژیم سرنگون میشه و تا آخرین روزهای سرنگون رژیم ما از پای نخواهیم نشست.
4: اشاره کرده که مرگ خامنه ای و جنازه خامنه ای داره برگزار میشه. با مرگ خامنه ای مسیر مبارزاتی شما چقدر اموارتر میشه؟
5: ببین، خامنه ای دیکتاتوری بود که تنها تمام مسئولیت کشور بوده داشت. الان با مرگ ایشون و حذف ایشون رژیم سردرگم شده، مسئولین اصلیشون کشته شدن و این تعدادی هم که موندن یا به جون هم میفتن یا مردم اونا را از میان برمیدارن.
4: پیامت با مردم در ایران چیه؟
5: مردم عزیز، ما همچنان همراه شما به مبارزات ادامه میدیم. شما باید برای ایران آزاد، برای رسیدن به حق و حقوقتون از هر طریقی که میتونید مبارزه کنید. شجاعت شما در دیما نشون داد که شما میتونید این حکومت رو سرنگون کنید. همه ما باید از هر قشری دست به دست هم بدیم تا این حکومت رو سرنگون بکنیم.
4: پاسگزار با شما نوید. آنطوره که نوید اشاره کرد، ایرانیان اینجا، آنطوره که شما پرچمای شهر خورشید رو میبینین، آنطوره که شما عکسای جاوید نامه رو اینجا میبینین و شعارها، نمادهای مبارزاتی ایرانی ها، همه شان اینجا وجود دارد تا برای اینکه نشان بدن برای مبارزه و استادگیشان، برای اینکه مسیرشان برگشت ناپذیر است و آمریکا و هر کشور دیگر اگر میخواهد که در مسیر مبارزاتی از اینها قرار بگیره، خوب، وگرنه اینها مسیرشان عوض شدنی نیست.
0: ممنون از توضیحات تو تاج. میدونم که اونجا سر و صدا هم خیلی زیاده، برای اینکه تمرکز کنی و بتونی جملاتو تکمیل بکنی بسیار کار طاقت فرسایی هست. لیلی نیکفر همکار دیگم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، در بروکسل هستی، جایی که خب نه تنها پایتخت بلژیک بلکه قلب تپنده اتحادیه اروپا هم هست. هر صدای اعتراضی که اونجا شنیده به شکل مستقیم به گوش تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم میرسه. ایرانی‌ها بسیار گلایه داشتن در طی این روزها که اتحادیه اروپا به جای اینکه انرژی خودش رو کمی صرف حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در داخل ایران کشدار دی ماه بکنه، بیشتر نگران تبعات اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بود. بیشتر از تو بشنویم امروز ایرانی ها اونجا حضور پیدا کردن، خواسته هاشون چیه، چی رو دارن مطرح میکنن؟
6: شراره، همونطور که خودت هم گفتی، خب به هر حال بروکسل اهمیت ویژه‌ای داره. تجمعهایی که اینجا برگزار میشن مخاطبش مخاطب‌های بین المللی هستن. درسته که الان اینجا تجمع امروز داره آغاز به کار میکنه در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر بروکسل، اما در واقع روی صحبت مردم معترض مقیم بروکسل فقط به سفارت آمریکا نیست، به تمام مقام‌های غربی است که به نوعی سکوت کردن در مقابل خیلی چیزها. مشخصا تجمع امروز خب میدونیم که برای این در واقع توافقی هست، برای این مذاکراتی هست که با جمهوری اسلامی انجام شده. علاوه بر این که خب خیلی ها اینجا با خود مذاکره اصلا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران نمیدونن، از طرفی مسئله بزرگ این هست که حقوق مردم ایران چی میشه؟ حق مردم ایران، حق حقوق بشر، اون کشتاری که در دی ماه در مقابل چشمهای جهانیان اتفاق افتاد، صدای این کشتار رو در کجای این معامله خواهیم دید؟ این هست، این در واقع فقدان اشاره به مسئله حقوق بشر در ایران در چنین مذاکراتی چیزی است که بسیاری از این در واقع تجمع کنندگان رو عصبانی کرده. اونها در فراخوانی که دادن گفتن که چنین مذاکره با ارزش‌های خود ایالات متحده هم مغایرت داره، چنین معامله‌ای که داره با یک رژیمی در واقع انجام میخواد بشه که اصلا مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن، و از طرفی از نهادهای مدنی، از سازمانها، از احزاب مخالف، از اپوزیسیون هم کسی اونجا نیست که نمایندگی بکنه از مردم ایران، مادران داغداری که بچه هاشون رو از دست دادن، بیش از 40,000 جانی که گرفته شده، و الان اصلا در هیچ کدوم از صحبت‌هایی که می‌بینیم در جلسات مختلف مقامات غربی یا آمریکایی می‌کنن اسمی از این نمیاد. به اروپا اشاره کردی، خیلی گلایه داشتن مردم ایران در اتفاقاتی که افتاد بعد از کشتار. اروپا بالاخره یک لطفی کرد و اومد گفتش که سپاه پاسداران رو بعد از مدت‌ها تروریستی اعلام می‌کنه، اما وقتی که جنگ شد تنها دغدغه‌ای که اینجا میشه نمی‌شد از اروپایی ها قیمت سوختشون بود، بحران اقتصادیشون بود، و هیچ کسی دیگه حرفی نزد از مردم ایران، از اعدام هایی که داره انجام میشه، از کسانی که زندانی هستن و دارن به صورت غیر قانونی، به صورت غیر انسانی محاکمه میشن، حکم هایی که فله‌ای صادر میشه. همین الان در طول این مدتی که جنگ بوده اعدام های انجام شده، افرادی هستن که هر روز نامشون در صف کسایی داره اعلام میشه که در منتظر اجرای حکم اعدامشون هستن. همه اینها به نوعی حذف شده از این مذاکرات، و این هست که مردم ایران، مخصوصا مردم ایرانی که در طول این مدت امیدوار شده بودن بعد از اینکه شنیدیم حمله به بیت خامنه ای و خبر مرگش اومد، امیدوار شده بودن، یک امیدی گرفته بودن که خب این بار داره شر رژیم جمهوری اسلامی کنده میشه. الان این عصبانیت اونها دلیلش این هست که تمام حقوق مردم ایران، حقوق اولیه‌شون، حقوق انسانیشون، فعلا کسی در موردش صحبتی نمی کنه. برای همین هست که نگرانن که این معامله انجام بشه بدون اینکه تغییری اتفاق بیفته، بدون اینکه اصلا تمام این در واقع حملات نظامی، تمام این اعتراضات نتیجه‌ای داشته باشه برای مردم ایران و دوباره برگردن به همون زندگی که داشتن، به همون سرکوب‌هایی که اتفاق می‌افتاد و همون ظلم رو بخوان تحمل بکنن.
0: ممنون از توضیحات تو لیلی، حتما برخواهیم گشت در طول بخش‌های خبری امروز. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل و همینطور تاج‌الدین سروش از مرکز لندن. مهران عباسیان هم به ما پیوسته. مهران، چه جمعیتی هر لحظه داره به تعدادشون اضافه میشه، بعد از اون تجمع دارن پیاده روی میکنن. مرور میکردم گفتگوها رو از ساعاتی پیش با شما همکارانم در شهرهای مختلف، بیشتر دغدغه هایی که ایرانی ها مطرح میکردن موضوع این بود که چرا جهان چشم خودش رو به وضعیت حقوق بشر در داخل ایران بسته، چرا جهان ندیده کشتار دیماه رو، چرا جهان منافع اقتصادی خودش رو عزیزتر از جان مردم ایران دانسته. و همین در اعتراض‌های مردم هم امروز در خیابان‌های مختلف پایتخت‌های اروپایی تا این لحظه شنیده شده.
7: دقیقاً چراره، و جالبش اینه مثلا دولت سوئد رو مثال بزنم، خود اعضای دولت، معاون نخست وزیر بارها طی ماه‌های گذشته گفتن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله، بارها اعمال جمهوری اسلامی رو اینجا محکوم کردن. اما این ایرانی‌ها در واقع کار عملی میخوان از دولت‌های اروپایی، از آمریکا، میگن فقط بیانیه دادن و محکوم کردن برای جمهوری اسلامی کافی نیست. جمهوری اسلامی هر روز و هر ماه داره اعدام میکنه، داره معترضان رو میکشه، داره افراد رو زندانی میکنه بدون هیچ محاکمه ای. برای همین این ایرانی ها در واقع اینجا هستن تا یک صدا رو، صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. شعارشون پایان مماشاته، و حالا در این مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی دارن شعارهای مختلف میدن و میگن منافع مردم ایران در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا دیده نمیشه. مردمی که فقط طی دو روز بیش از 36,500 نفر از اونها توسط همین رژیمی که داره مذاکره میکنه در واقع کشته شدن. کنار من آنشان خسروی هست، یکی از برگزار کننده هایی که طی 7 ماه گذشته این تجمعات رو برنامه ریزی کرده. آنشان، میخوام خودت بگی چنین جمعیتی بی‌نظیره، 7 ماه پیاپی چه صحبتی با مردم داری و چرا امروز رو انتخاب کردید؟ میدونم به خاطر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود، ولی بیشتر خودت بگو.
8: درود به شما و درود به ملت قهرمان ایران، ملتی که واقعا باید بگی دستمنیزا دارن. امروز به فرمان شاهزاده رضا پهلوی در 4 جولای که گفتن مقابل سفارت آمریکا جمع بشیم برای اینکه به دولت آمریکا، به شخص آقای ترامپ نشون بدیم که اگر صدای مردم در ایران هستیم، باید با اپوزیسیون واقعی، باید با رهبر گذار واقعی مذاکره بکنیم، نه با حکومتی که در 18 و 19 50,000 جوان بیگناه رو کشتن، جوانایی که با خونشون آلترناتیوشون رو صدا کردن. پس اگر آقای ترامپ و دولت آمریکا به فکر مردم در ایران هستن، باید صدای مردم با غیرت رو بشنون که بدونن با رهبر گذار، با شاهزاده رضا پهلوی مذاکره بکنن، نه با رژیم فاسد و قاتل.
7: خیلی ممنون. شرار، این پوستری که میبینی یکی از نمونه پوسترهاییه که ماهای گذشته در دست ایرانی ها بوده، عکس‌های مختلفی روش هست، جاوید نام‌هایی که فقط طی 2 روز جمهوری اسلامی اونها رو به قصر رسوند. این ایرانی ها در واقع صدای همین جاوید نام ها هستن، صدای مردمی هستن که فریاد آزادی و رسیدن به یک حقوق بشر رو در کشورشون میخوان. شعار میدن که جمهوری اسلامی نمیتونه منافع مردم رو تامین کنه، نمیتونه یا نخواسته در طی دوران حکومتش که 48 ساله برای مردم منفعت بخواد. برای همین این خیابان ها رو 7 ماه راه نکردن. احمد اشاره به برلین داشت و در استکهلم هم روزهای تعطیلشون رو، روزهای استراحتشون رو تنها به ایران اختصاص دادن، به ایرانی که میخواستار آزادی برای اون است.
0: ممنون از تو مهران عباسیان. به نظر میرسه ترجیح بند تمام این اعتراض ها این هستش که چطور با حکومتی که تیر خلاص به جوون معترض مجروح در بیمارستان میزنه گفتگو میکنید. ممنون از تو مهران عباسیان، همکارم از استکهلم. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بمونید، برمیگردم با تازه‌ترین خبرها با شما.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود.

0: که مقام معظم رهبری فرموده رو میخونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
1: او رئیس دولت 14 شد در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
2: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
1: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
3: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایق باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
4: نه آقا
5: همینه.
1: همینه؟ آره. آره اونجا یک زمان فیلمه. 19 دی 1395 اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
6: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
7: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
1: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، 6 فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
8: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
1: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می رسد. اردیبهشت 1379 خامنه ای در یک

0: سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
1: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی می‌خواد بکنه، رادیوی آمریکا می‌خواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف می شوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
2: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
1: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
3: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیزو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن دلش فری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوری است، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. ایشون در حق مرجعیه حق نداره فتوا بده، یه رو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش کردن، با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی کشور میبینیم.
0: پاسخ در 5 روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
4: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70، از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
5: یک قشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
4: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردند، رو آورد به حصر او و حصف او.
6: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها آمدند. خوش آمدید. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده‌ها شهر مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. در برلین، لندن، استکهلم و پاریس هم تجمعاتی در حال برگزاری است. همچنین قرار است تجمعات مشابهی در شهرهای اتاوا و بروکسل برگزار شود. برگزار کنندگان این تجمعات خواستار پایان هر گونه تعامل کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی شدند. آنها میگویند مردم ایران و حقوق بشر هیچ جایی در مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا ندارند. دیروز و صبح امروز هم ایرانیان در شهرهای میلان، کانبرا و کلگری گرد هم آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همراه هستیم با همکارانم احمد صمدی از برلین، ساجد شریفی از پاریس، تاجدین سروش از لندن و همینطور لیلی نیکفر همکار دیگه هم از بروکسل. احمد، با تو آغاز میکنم. از ساعتی پیش که با هم گفتگو میکردیم همینطور به تعداد معترضا داره اضافه میشه. میدونیم که روز مهمی هست، روز تولد به نوعی آمریکا هست، 4 جولای، و در مقابل سفارتخونه های آمریکا هم حضور پیدا کردن ایرانی ها. بیشتر تو توضیح بده چه شعارهایی میدن، چه خواسته ای رو دارن مطرح میکنن امروز؟
1: من متاسفانه صدای استودیو رو ندارم، قطع شد.
0: احمد صدای استودیو رو نداره، تو همکارانم این مشکل فنی رو دارن برطرف میکنن. با ساجده ادامه بدیم گفتگوی خودمون رو. ساجده، میدونم که اونجا بسیار پرهیاهو هست، یک مکان امنیتی هست در پاریس، در نزدیکی سفارتخونه های مهمی هست اونجایی که تو قرار داری. بسیار مشکل هست اونجا گزارش دادن، اما تو فعلا مبارزه کردی و از ساعتی پیش داری ادامه میدی گفتگوی خودت رو با ما. بیشتر توضیح بده چه خبر هست، ایرانی ها چه خواسته ای رو دارن تو این روز مهم مطرح میکنن از کشورهای جهان.
2: امروز چهره پاریس تغییر کرده. از ساعت 1 به وقت پاریس ایرانیان زیادی، چه ایرانیان مقیم پاریس چه ایرانیهایی که از شهرهای دیگه، همین امروز با قطار یا وسایل نقلیه شخصی خودشون رو به پاریس رسونده بودن تا در این فراخوان، در واقع به این فراخوان پاسخ بدن و در این کارزار شرکت بکنن. در ابتدا به شکل غیر رسمی، همونجوری که قبلا هم اشاره کردم، مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس جمع شده بودند، جایی که مجوز برگزاری در واقع راهپیمایی هرگز داده نمیشه طبق قوانین فرانسه. در یک حرکت خودجوش، حالا که وارد هفتمین ماه مبارزه شدند ایرانیان و کم کم همدیگر رو میشناسند، از نقاط مختلف باغ شانزلیزه به هم پیوستند، کم کم پرچمها و پلاکارتهاشون رو بیرون آوردند و در یک حرکت مسالمت‌آمیز خیلی کوتاه از مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا گذشتند و بعد پلیس اونها رو هدایت کرد به سمت نزدیکترین ایستگاه مترو. مجوز اصلی برنامه رو جایی نزدیک به 1 کیلومتر به فاصله سفارت آمریکا دادن که ما الان اونجا هستیم در شاندو مخص که باقی مراسم داره برگزار میشه و کم کم ایرانی ها، چه کسانی که مقابل سفارت بودن به اینجا پیوستن و کسانی که به هر دلیلی نمیتونستن اونجا شرکت کنن، الان همه اینجا دور هم جمع شدن. کماکان مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه به واسطه تهدیدهایی که معترضان شده بودن توسط نیروهای غیر رسمی. در واقع الان من در خدمت خانم مونا جعفریان هستم، یکی از چهره های مطرح اپوزیسیون پاریس، رئیس انجمن فم آزادی و نویسنده. خانم جعفریان، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. میشه برای ما یک مقدار توضیح بدید چه تأثیری میتونه داشته باشه ادامه حضور مردم در خیابان های سراسر کشور در پاریس و این تجمعات مشابه تجمعی که امروز مقابل سفارت آمریکا بود؟ میدونم که شما هم یکی از برگزار کنندگانش بودید.
3: خیلی مهمه که هممون حضور داشته باشیم، به خاطر اینکه آخرین کارهایی که ما میتونیم الان انجام بدیم تو کشورهای اروپایی، یکی کارهای سیاسیه، یکی کارهای خیابونیه. خیلی مهمه که تو خیابون باشیم، به خاطر اینکه تا حضور داریم خبرنگارای فرانسوی هم تو اخبارشون میگن. امروز هم هممون خودمون میدونیم که دارن تو ایران تشییع جنازه خامنه ای، اونور خیلی پروپاگانداشون زیاده، برای همین برای ما خیلی مهمه که بگیم مردم ایران اونی که جمهوری اسلامی داره بهتون نشون میده نیست، مردم ایران اینن. شما نمیتونین مذاکره بکنین با تروریست، برای همین این قدرت رو به ما که مثلا فعالیت سیاسی میکنیم با پارلمان، با سنا، با خبرگزاری‌های خارجی، این قدرت رو مردم که میان تو خیابون به ما میدن که ما بتونیم با این بریم توی تلویزیون، بریم تو سنا، پارلمان، بگیم صدای مردم ایران ایرانیان، نه تروریستا، نه اسلامگرا، نه اینا. برای همین خیلی مهمه که ما ادامه بدیم. بعدم میدونم که من خیلی پیغام میگیرم از ایران، بچه‌ها ایران چشمشون به ما هن که بدونن که هی به من میگم ما رو یادتون نره، بر نگردین به زندگیاتون. برای همینم من امروز میخوام بهشون بگم که ما تا آخرش هستیم، تا روز آزادی هستیم، هیچ کی خسته نشده، خستم نمیشیم واقعا.
4: خیلی متشکرم از لطفتون. همونطور که خانم جعفریان هم اشاره کردن، یکی از پیام‌های اصلی معترضین امروز در این تجمع این هستش که میخوان صدای اعتراض مردم داخل ایران رو به مقامات امریکایی برسونن. با این عده‌ای از اونها صحبت می‌کردم، میگفتن که جمهوری اسلامی نماینده راستین مردم ایران نیست و اونها اعتراض دارن که هیچ جایی در مذاکرات و تفاهم‌های اخیر حقوق مردم ایران، مطالباتشون در نظر گرفته نشده. همچنین من اینجا میخوام دعوت کنم از خانم ستاره قربانی، سخنران انجمن هما، یکی دیگر از انجمنهای مردمی که اعتراضات و تجمعها رو برگزار میکنن از ابتدای انقلاب ملی شیر و خورشید. خانم قربانی، شما لطفاً به ما بگین نظرتون در واقع درباره جمعیتی که امروز آمده بودن در هفتمین ماه، وارد هفتمین ماه مبارزه دارن میشن، و اینکه فکر میکنید چه تأثیری داره؟ آیا مقامات امریکایی صدای مردم رو خواهند شنید؟
5: من فکر میکنم که به هر روی تجمعات چه کوچیک باشن چه بزرگ تاثیر خودشونو بدون شک میذارن. اونطوری که ما توی حتی تلویزیون جمهوری اسلامی هم واکنشا رو دیدیم، به خوبی آگاه شدیم که هر حرکتی، کوچکترین حرکتی که ایرانیان در دیاسپورا میکنن، خاریه در چشم جمهوری اسلامی. پس بدون شک این تجمعات بی تاثیر نیستن و من فکر میکنم شاید به جرأت بشه گفت جهان تا به حال حداقل در این عصری که ما زندگی میکنیم بعید میدونم مردمانی رو در دیاسپورا به خودش دیده باشه که نزدیک به 30 هفته هر هفته در شهرهای مختلف جهان جمع بشن و گاهی تعدادشون از صدها هزار نفر، همونطور که در مونیخ هم دیدیم، بیشتر بشه. بنابراین قطعا بدون تأثیر نیست و حضور مردم نشون میده، یعنی اون چیزی که ما حتی امروز هم اینجا اومدیم تأکید میکنه که در باره مذاکره با جمهوری اسلامی اولین چیزی که باید بهش توجه بشه خواسته مردمه. قرار بود و هست که خواسته مردم برای زندگی در دنیای دموکراتیک و آزاد، آزادی بسیار مهمه، برای این کوشش بشه، وگرنه مسئله تنگه هرمز یا انرژی هسته‌ای در اصل مسئله مردم ایران نبوده. و من فکر میکنم و میبینم، فقط فکر نمیکنم، میبینم که در این تجمعات هر بار تکرار میشه این خواسته و ما اینقدر باید اینو تکرار بکنیم که جهان حتی اگر هم نخواهد مجبور شود که بشنود.
4: خیلی متشکرم از وقتی گذاشتید. شراره، این برنامه فقط به امروز در واقع منتهی نمیشه، فردا هم پیش بینی شده در چارچوب همزمان با در واقع دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، ایرانیان مقیم فرانسه فردا هم دور هم جمع خواهند شد در پلاس دو لا سوربن، میدان سوربن روبروی دانشگاه سوربن، که یکی از نقاط گردشگری دانشجویی مهم در پاریس محسوب میشه و اونجا هم جشن تیرگان رو در واقع پاس خواهند داشت ایرانیان و هم بهانه ای خواهد بود تا بر تابوت نمادین علی خامنه ای
2: رقص و پایکوبی کنند.
0: ممنون از تو ساجد، ممنون که با وجود همه سختگیری های پلیس پاریس همچنان با ما بودی در طی بولتن های خبری امروز و گزارش خودت از پاریس تکمیل کردی. ساجد شریفی همکارم از پاریس. برگردیم بریم پیش احمد. احمد، امروز خب هم مشکل فنی داریم تو برلین، مشکل اینترنت داریم، پلیس‌های سختگیر پاریس رو داریم، باد تو بروکسل رو داریم و سر و صدای مردم در مرکز لندن، اما هیچ کدوم باعث نمیشه که ما خبررسانی خودمون رو متوقف بکنیم. امیدوارم که صدای من رو الان داشته باشی. در بخش‌های قبلی صحبت کردیم راجع به اینکه ایرانی‌ها چقدر دارن تاکید می‌کنن بر وضعیت حقوق بشر در داخل ایران و اینکه اون صدایی رو که این روزها دارن میشنون از مراسم عزاداری علی خامنه‌ای برای مراسم حکومتی عزاداری علی خامنه‌ای، اون چیزی نیست که مردم در داخل ایران ازش یاد میکنن. گفتگو کردی خودت با پدر سام افشاری، یکی از جاوید نام‌ها، که او حرف زد از این که خشمگینه امروز، بسیار خشمگینه.
1: من دوباره صدا رو متاسفانه از دست دادم،
0: ولی ما میشنویم حرفاتو.
1: من متاسفانه صدا رو از دست دادم.
0: میریم پیش تاج الدین سروش و سر و صدای مرکز لندن. تاج، امیدوارم تو صدای من رو داشته باشی. احمد مشکل فنی داره، صدای استودیو رو نمیشنوه. تو بیشتر برای ما توضیح بده از خواسته های ایرانیانی که جمع شدن امروز مقابل سفارت آمریکا. میدونم که سختگیری زیاد هست برای اینکه این یک همچین تجمعی شکل بگیره، اونم در برابر سفارت خونه بسیار امنیتی مثل سفارت ایالات متحده.
6: ایرانیان امروز در تجمعشان در اینجا در مقابل سفارت آمریکا خواست بسیار مشخصی دارن، خواستایی که در بنرهای اینجا دیده میشه و در جاهای مختلف هم که در دست ایرانیان اینجا هست، اینه که با تروریست‌ها و قبل از اینا آمریکا مذاکره نکنه و هر نوع معامله و گفتگو با تروریست‌ها را متوقف بکنن. منظورشان جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر ایرانیانی که اینجا حضور دارند در این ساعات مختلف شعارهای بسیار زیادی دادن و با این پرچم شیر خورشید اینجا حضور دارن و خواستشان مشخص است، تغییر در ایران و خواستار آزادی ایران هستند. من این بار بیشتر صحبت نمی‌کنم، اجازه بدین یک چند تا از این معترضان صحبت بکنه. در کنار ما خانم سارا ثابت است و ازشان می‌خوایم بپرسم که امروز اعتراض ایرانیان چقدر معنادار است و در اونم در برابر سفارت آمریکا و اینجا حضور دارن، چرا امروز ایرانیان اینجا را انتخاب کردن؟
7: خب امروز روز 4 جولای هست، روزی که در آمریکا 250 سالگرد به استقلال رسیدن ایالات متحده آمریکا رو جشن میگیرن. ما در این روز با یک فراخوان سراسری در مقابل سفارت های آمریکا در سراسر دنیا جمع شدیم تا اول از هر چیز همراهی خودمون رو در جشن مردم آمریکا باهاشون همراه باشیم و در همزمان بهشون بگیم که مردم ایران هم 47 ساله که برای یک چنین احساسی، برای اینکه یک چنین روزی رو در تاریخ خودشون ثبت بکنن، دارن جان خودشون رو میدن و ما امیدوار هستیم سیاستمداران آمریکایی صدای مردم ایران رو بشنون و به این دولت، به این حکومت که در ایران امروز هست، مشروعیت نبخشن و صدای مردم ایران رو بشنون.
6: امروز همزمان شده با مراسم خاکسپاری خامنه ای در ایران، چه فکر میکنید چقدر مرگ از اوز شرایط تغییر و آزادی ایران فراهم کرد؟
7: ببینید، با مرگ افرادی در یک حکومت شما ایدئولوژی اونها رو نمیتونین از بین ببرین. مردم ایران سرنگونی کامل اینو میخوان، این حکومت رو میخوان و ما دیدیم با مرگ خمینی هیچ تغییر مثبتی در روندشون.
6: از شما خانم ثابت اجازه بدین یکی از شرکت کننده های دیگه هم اینجا در کنار ما با این شعارهای بسیار زیاد در مقابل دوربین قرار داره و نوشته است به انگلیسی که 250 سال آزادی آمریکا و امروز هم مردم ایران برای آزادیشان مبارزه میکنن و اینا را به رسمیت بشناسیم. خانم الهام در کنار ماست، کمی توضیح بدین این به این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین و این هم عکسایی که در پوشیدین با دل لباس.
8: با درود خدمت شما و همه هممیهنانم در داخل ایران اول و تمام عزیزان، امروز در 250 سالگرد به استقلال رسیدن آمریکا اینجا هستیم. آزادی چیزی است که همه جهان میخوان داشته باشن بین ما و جمهوری اسلامی یک دریا خون فاصله است. بنابراین نمیتونن هرگز بیسیم و ببینیم جهان داره همچنان مماشات و معامله میکنه با جمهوری اسلامی و حق این جاویدامان ما و زندانیایی که در بند هستن و شکنجه میشن و اونهایی که حکم اعدام دارن داره پایمال میشه. ما اینجا هستیم از پرزیدنت ترامپ بخوایم و بشنوه صدای ما رو. مقابل سفارت امریکا هستیم در لندن که آیا میخواد شیوه آقای بایدن و اوباما رو پیشه بکنه و یا نه انتخابش این هستش که مردم ایران رو انتخاب بکنه. چیزی که ما میخوایم این هستش که به آزادی مردم ایران و حمایت از مردم ایران بیاندیشن.
6: و این خواستتان از آمریکا بود، خواستتان از مردم در ایران چیست؟
8: خواست ما از مردم ایران هستش که پایداری و مقاومت بکنن و باورمند باشن به این آرمانشون که آزادی حق مسلم هر کسی هست و صبر و خویشتنداری رو انتخاب بکنیم قطعا به روز آزادی میستیم و محکم بیستن بدونن ما پشتشون هستیم. شاید امروز نمیتونن در خیابانهای ایران بیان چون خیابانهای ایران فقط برای عوامل جمهوری اسلامی امن هستش، نه برای کسانی که دنبال حق هستن و دنبال
6: امروز مراسم خاک سپاری خامنه ای است. چی فکر میکنین چقدر مرگ از او شرایط تغییر در ایران ها فراهم کردن؟
8: هیچ چیزی تغییر نکرده. وقتی ما این مراسم رو میبینیم پر از تزویر و ریا رو میبینیم در این حال که هیچ گونه احترامی به مردم ایران گذاشته نمیشه. اومده دو بخش کرده، پس هیچ کمکی نمیکنه این در این که بخواد مردم ایران رو به این سو و جهت ببره که مردم ایران همه مدافع این شرایط هستن. خیر، این دست و پنجه نرم کردن هستش، این یک شعافی بیشتر نیستش. چرا که این همه خون ریخته شده، 42,000 کشته و هرگز و هرگز ما نمیگذاریم و مردم ایران هم نمیگذارن که این خونها پایمال بشه.
6: گزارم از شما. و این خونهایی که ریخته شده واقعا دیوار عظیمه بین مردم و جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این دیوار هرگز در واقع نمیتونه که از هم بپاشه. با برای از این که مردم دیگه تصمیمشو گرفته تا آزادی ایران، اینجا مانند الهام و خانم ثابت و مانند ده ها هزار فرد دیگه که در اینجا در لندن اعتراض کردن، در شهرهای دیگر، در پایتخت‌های دیگر اروپایی، آمریکا و شهرهای دیگر اعتراض کردن و این اعتراض شان کماکان تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت و اینها میگن که تا اون زمان خاموش نخواهند بود.
0: ممنون از توضیحات تو. تاجدین سروش از مرکز لندن. پیش لیلی نیکفر هم بریم در بروکسل. لیلی تاش هم اشاره کرد عکس جاوید نام ها همه جا دیده میشه، از تظاهراتی که در استرالیا بود تا همینجا در لندن که دیوار جاوید نام ها رو هم اصلا شکل دادن. این دیوار، دیوار جاوید نام ها به نوعی دیوار بین مردم و جمهوری اسلامی که هر روز هم داره بلندتر میشه و مردم هم بارها فریاد زدن که فراموش نمی کنیم که چه بر سرمون گذشته در طول بیش از 4 دهه گذشته. امروز در بروکسل هم همینطور که میبینم تعداد جمعیت هم داره اضافه میشه. خیلی مهمه که پیام مردم برسه به گوش مردم بروکسل و به ویژه اعضای اتحادیه اروپا که در اونجا مقر دارن.
9: درسته، اینجا همینجا امروز کسانی هستن که مثلا یکی از افرادی که من دارم همین الان میبینمش و خب دوست نداره جلوی دوربین بیاد، خواهرش رو از دست داده در همین اعتراضات. جوی خون دیگه نیست، دریای خون فاصله است بین مردم ایران و جمهوری اسلامی به گفته خیلی از معترضان. امروز هم در واقع ادامه اون اعتراضات اداره، ادامه اون همبستگی با مردم ایرانه که الان به نظر میاد که آزادیشون و حقوق اولیه‌شون در معاملات سیاسی داره در واقع کمرنگ جلوه میشه، داره بهش پرداخته نمیشه. این هست که باعث میشه که هر هفته ایرانی‌ها بیان بیرون در کشورهای مختلف و صداشون رو به مقام‌های غربی برسونن. اینجا در بروکسل روزهای گرم، در روزهای بارانی، در روزهای برفی، در تمام مدت این چند ماه مردم اومدن. وقتی با برگزار کننده ها صحبت میکنی میگن که نمیخوان که تموم بشه این اعتراضات هفتگی در خارج از ایران به خاطر اینکه هیچ کدوم از حقوق مردم ایران در واقع هنوز تحقق پیدا نکرده. اونها از اول اومدن که حرف مردم ایران رو اینجا تکرار کنن و حرف مردم ایران هم از نظر بسیاری از در واقع کسانی که این اعتراضات رو برگزار میکنند تغییر کامل رژیم، رفتن جمهوری اسلامی و آزاد شدن ایرانه. برای همین هست که مذاکره با جمهوری اسلامی رو اونها نمیپذیرن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نماینده واقعی مردم ایران نمیدونن. اینجا هم امروز هم علاوه بر اینکه خب به هر حال این تجمعی است که از طرف طرفداران شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده با فراخوان ایشون، علاوه بر شعارهایی که حالا در حمایت از ایشون داده میشه، شعارهایی که در واقع خطاب به سفارت آمریکا داده میشه برای اینکه معامله نکنه بدون در واقع اینکه حقوق مردم ایران رو در نظر بگیره با جمهوری اسلامی، صدای در واقع خانواده هایی که فرزندانشون رو از دست دادن در این اعتراضات رو هم دارن بلند میکنن. در کنار من آقای ایوار فرهادی هستن. آقای ایوار فرهادی فعال سیاسی مقیم بروکسل و از اعضای جبهه هفته آبان. آقای فرهادی، شما چی فکر میکنید در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی که داره ایالات متحده انجام میده، در حالی که خب مردم ایران به هیچ کدوم از خواسته هاشون نرسیدنن؟
10: در حقیقت این مذاکرات به سرانجام نمیرسه، فقط این منابعی که آزاد میشه یا اجازه فروش نفت به جمهوری اسلامی گلوله میشه و به تن مردم ایران اصابت میکنه. فراموش نکنیم که دونالد ترامپ ادعا کرد که به کمک ملت ایران خواهد آمد، گفت کمک در راه است. آیا کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه؟ به نظر نمیرسه این گونه باشه. در حقیقت هر توافقی با جمهوری اسلامی موقتی، رژیم اسلامی سعی میکنه از مسئله تنگه هرمز به عنوان یک ابزار جدید استفاده بکنه تا در نهایت به خواسته های خودش برسه و از دوره ترامپ و نتانیاهو عبور کنه و احتمالاً با یک رئیس جمهور ضعیف‌تر مثل جی دی ونس یا یک رئیس جمهور دموکرات روبرو بشه و دوباره شرارت‌های خودش رو در حقیقت پی بگیره. فراموش نکنیم خواسته های حداقلی آمریکا چی بود؟ برنامه موشکی، نیابتی و هسته‌ای. مذاکرات فعلی متمرکز بر مسئله تنگه هرمز و سپس برنامه هسته‌ای. این عقب نشینی تجربه نشون داده، عقب نشینی در برابر حکومت‌های توتالیتر چیزی جز پشیمانی به بار نخواهد آورد.
9: مقامات آمریکایی چند بار گفتن که به نظرشون این تغییر ساختاری در رژیم به وجود اومده. خامنه ای مرد، امروز داره در واقع تابوتش در نقاط مختلف به نمایش گذاشته میشه. شما این به نظرش خودتون یک ایرانی که مجبور به ترک وطن شدید، این تغییر رو میبینید اصلا در جایی که داره تشییع جنازه خامنه ای برگزار میشه، حتی حضور رهبران مهم جهان هم در واقع خالیه، چی فکر میکنید در مورد این مسئله؟
10: من فکر میکنم که رژیم اسلامی بعد از خامنه ای حتما دوچار چند دستگی میشه. خامنه ای بالانس کننده قدرت بود، برها 37 سال زمام امور رو در دست داشت، نیروهای جمهوری اسلامی رو به خدمت میگرفت، بعضا علیه هم خونسا میکرد. او حضور نداره، اما جانشین او که هنوز البته از او رونمایی نشده، گویا در مشهد میخوان از او رونمایی کنن، خامنه ای 56 ساله است. مردم ایران به خیابان نیامدن که خامنه ای 86 ساله با خامنه ای 56 ساله تعویض بشه. مردم ایران خواهان برانداختن جمهوری اسلامی هستند و خواهان این هستند که آمریکایی ها به وعده های خودشون عمل بکنن و یک ایران در حقیقت دموکراتیک، یک ایران به رهبری شهریار ایران، منافع دنیا، منافع ایران و منافع در حقیقت مردم دنیا رو تامین میکنه. رژیم اسلامی در حقیقت دی ان ای ضد آمریکایی داره، دی ان ای در حقیقت ضد اسرائیلی داره و هر قراردادی باهاش موقت.
9: ممنونم از شما آقای ایوار فرهادی که همراه ما بودید. همونطور که گفتم خب این تجمع با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده، پلیس بروکسل بهشون اجازه داده بود که خب امروز در این ساعت خاص اینجا باشن و تمام تلاششون رو کردن که صدای مردم ایران رو در اینجا در مقابل سفارت آمریکا بازتاب بدن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. میریم یه بار دیگه شانس خودمون رو امتحان میکنیم با برلین. احمد صدای منو میشنوی؟
11: بله صدای شما کاملا میاد و اگر اجازه بدید من چون سوال شما رو شنیده بودم مستقیم میرم سر گزارشم که در وقتم صرفه‌جویی بشه. شرایط واقعا همونطوری که خب تو اشاره کردی بهش، واقعا اینجا در برلین خیلی از ایرانیان اومدن که به مقامات آمریکایی گوشزد بکنن که در 4 ژوئیه که ایالات متحده 250 سال پیش تأسیس شد و اساس اون دموکراسی بود و مبنای حقوق بشر هستش، اما این شایسته نیست که مقامات مقامات این کشور برن با رژیمی مذاکره بکنن، به رژیمی کمک بکنن که ساده ترین و پایه‌ای ترین حقوق رو برای مردم خودش نه تنها قبول نداره، بلکه اونها رو حتی میکشه، خفقان ایجاد میکنه و باعث میشه که مردم حتی از کشور مهاجرت بکنن، به کشورهای دیگه برن. بذار سریع برم سراغ یکی دیگه از مادران دادخواه، مادر پژمان قلی‌پور، خانم محبوبه رمضانی، که فرزند ایشون رو جمهوری اسلامی در سال 1398 جان عزیزش رو گرفت و جاوید نام شد، جان فدای وطن شد. از شما میخوام سوال کنم، در روزی که علی خامنه‌ای رو دارن بعد از 4 ماه دارن رو دفن میکنن، امروز شما به عنوان یک مادر دادخواه چه حسی دارید؟
12: ما چند ماه پیش که این ضحاک زمانه به درک واصل شد، چون قول داده بودیم، تمام مادرها توی این 47-8 سال به بچه هاشون قول داده بودن، من خودم قولی که هیچ وقت یادم نمیره، قولی که به پشمان داده بودم، گفته بودم زمانی که خامنه ای ضحاک به درک واصل بشه مستانه میرخصم. و اون شبی که اعلام کردن که خامنه ای ضحاک به درک واصل شده، این کار رو کردم، رقصیدم. و قشنگیش به اینه که بعد از این همه ماه هنوز خاک ایران نتونست قبول نکرد. و چقدر عجیب زمین گرده.
0: ممنون از تو احمد، متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، ممنون از همراهی شما، با ما بمونید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی پس از 4 ماه برگزار می شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون او را از اسرائیل و آمریکا خواهد گرفت. اما خامنه ای چه مسیری را طی کرد که منجر به سقوط او در تهران شد؟ مشتبه پور محسن گزارش می ده.
1: وداع بیشکوه دیکتاتور در سفارایی سیاهی لشکر حکومتی و مردم ایران، خاکسپاری 7000 میلیاردی زیر سایه اماننامه 1 هفته‌ای ترامپ، فریاد خونخواهی هواداران نظام در تشییع جنازه خودکامه خونریز خاورمیانه. وزارت اطلاعات وعده داد انتقام خون علی خامنه ای را از آمریکا و اسرائیل میگیرد. تاوان طمع و جنون، پایانی که از 15 مهر سال پیش آغاز شد. چگونه دیکتاتور ایران بر زمین افتاد؟ درخواست هواداران جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای که مراسم حکومتی تشییع جنازه او در حال برگزاری است. این خواسته که در هفته‌های گذشته از طرف مخالفان توافق با آمریکا مطرح می‌شد، پس از پیام هفته پیش منتسب به مجتبی خامنه‌ای برای گرفتن تقاص خون پدرش به یکی از سوژه‌های اصلی تجمع‌های حکومتی شبانه و تیتر 1 روزنامه‌ها تبدیل شد. شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون علی خامنه‌ای را از آمریکا و اسرائیل می‌گیرد، آن هم در شرایطی که تشییع جنازه دیکتاتور ایران 4 ماه پس از حذفش با اماننامه دونالد ترامپ آغاز شده.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری 1 هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
1: حمله به بیت و شکار خامنه‌ای در 40 ثانیه اول جنگ 40 روزه پایانی بر زندگی یکی از پرحاشیه‌ترین دیکتاتورهای معاصر بود. اما حالا میراثش، جمهوری اسلامی در حال توافق با قاتل اوست و پس از 120 روز جنازه او و خانواده‌اش با چراغ سبز واشنگتن و اورشلیم قرار است به خاک سپرده شود. سرانجامی بی‌شکوه برای حاکم مستبد تهران که از عرش به فرش رسید، کسی که پایانش نه در 9 اسفند ماه بلکه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. علی خامنه‌ای طی 37 سال رهبریش هر آنچه لازم بود انجام داد تا به دیکتاتوری خونریز تبدیل شود. سرکوب و قتل روشنفکران در 8 سال ابتدایی زعامتش با ایستادگی در مقابل خواست شماری از مردم برای اصلاح حکومت در چارچوب نظام دنبال شد. از سال 78 او در 10 سال زمامداریش به کمک سپاه پاسداران تمام قدرت را قبضه کرد و از آن پس آشکارتر از پیش دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد، همون که با انواع توطئه‌های سیاسی رقبایش در داخل حکومت را کنار گذاشت. سال 1400 پروژه علی خامنه‌ای به سرانجام رسید. او حالا حاکمیتی کاملا یک دست داشت، دشمنی با آمریکا را به حد اکثر رسانده بود و تصور میکرد با رد خون کشتارهای متعدد توانسته مردم را برای همیشه از صحنه سیاست و خیابان کنار بگذارد. تکمیل این پروژه او را دچار غروری زاید الوصف کرد تا بزرگترین اشتباه عمرش را رقم بزند. در 15 مهر ماه سال 1402
3: ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
1: 4 روز پیش از حمله حماس و کشتار بیش از 1100 اسرائیلی در صبح سیاه 7 اکتبر، خامنه ای علیه صلح قریب الوقوع عربستان سعودی و اسرائیل موضع گرفت.
3: بدهایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همزمان وزیر خارجه دولت مطلوب او گفت تهران هر کاری از دستش برمی‌آید انجام خواهد داد تا جلوی صلح در خاورمیانه را بگیرد. آخرین جاه‌طلبی خامنه‌ای که به قیمت جانش تمام شد، وقتی تا قبل از ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر خامنه‌ای سوار بر خر مراد بود. او در داخل حاکمیت را یک دست کرده بود، در خارج توانسته بود مانع احیای برجام شود و جو بایدن هم برای مهار بحران انرژی در جهان در نتیجه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بدون توافق پیچ را شل کرد تا جمهوری اسلامی بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که گروه های نیابتیش منطقه را ناآرام نگه داشته بودند. اما تصمیم خامنه‌ای و جبهه مقاومتش برای اجرای عملیات طوفان الاقصی تمام معادلات را عوض کرد. او با این کار جمهوری اسلامی را از دشمن بالقوه به هدف بالفعل اسرائیل تبدیل کرد. پس از آن نتانیاهو مسیر تل‌آویو تا تهران را با سرعت پیمود. از ترور رهبران حماس در بیروت تا حمله به ساختمان منتسب به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و حذف فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، حملاتی که برگزاری نماز میت کشته‌ها به امامت خامنه‌ای را به یکی از پرتکرارترین تصاویر مخابره شده از قلب تهران تبدیل کرد. پس از آن اسرائیل مهمترین رهبران جبهه مقاومت را حذف کرد تا دست خامنه‌ای خالی‌تر از قبل شد. مهماه 1403 اسرائیل برای اولین بار به خاک ایران حمله کرد با شلیک موشک از جنگنده ها از آسمان عراق. سقوط بشار اسد آخرین سنگر جبهه مقاومت خامنه ای را هم فرو ریخت و راه اسرائیل را تا تهران هموار کرد. وقتی ترامپ کابوس خامنه ای به کاخ سفید بازگشته بود، این سخنان دیکتاتور تهران در روزهای پایانی سال 1403 گزارش شکست پروژه جاه طلبانی او بود.
3: سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید صد حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف.
1: دریچه‌ای به سال نو و آغاز تونل وحشت خامنه‌ای. در سال خونین 1404 دو جنگ در فاصله 8 ماه شیشه عمر خامنه‌ای را شکست، در سالی که او بیشتر روزهایش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی گذراند. در فاصله بین دو جنگ با دستور خامنه‌ای بزرگترین کشتار خیابانی قرن رقم خورد و در دی ماه بیش از 40,000 ایرانی در جنگ جمهوری اسلامی با ایران کشته شد. وقتی خانواده بسیاری از قربانیان مجبور شدند عزیزانشان را مخفیانه به خاک بسپارند، در روزهایی که خامنه‌ای اینترنت را قطع کرده بود تا رد خون را از دستش پاک کند، نتوانست. او اگرچه 9 اسفندماه کشته شد، اما از مدت‌ها قبل در ذهن مردم ایران مرده بود. از 8 سال پیش و پس از اعتراض‌های دیماه 96، معترضان دیگر به ندرت علیه رؤسای دولت‌ها شعار می‌دادند. هدف اول و آخر مردم سرنگونی دیکتاتور بود. بالاخره سال خون فرا رسید و سید علی سرنگون شد، دیکتاتوری که تصور می‌کرد نمی‌میرد. مثل بیشتر دیکتاتورها همه میمیرن، اما مردم روی جنازه بعضیشان پایکوبی میکنن. یکیشان خامنه‌ای که خود و جمهوری اسلامی را درخت تناوری میدید.
3: این حال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
1: حتی سبزترین برگاه هم روزی بر زمین میفتن، چه برسد به خامنه‌ای که خون 10,000 ایرانی بر دستش بود. حالا اون مرده و جمهوری اسلامی مشغول برگزاری مراسمی است که هزینه‌اش 7000 میلیارد تومان ارزیابی شده. یک بسیج حکومتی برای ساختن تصویری جدی از شکوه در تشییع جنازه علی خامنه‌ای، دیکتاتوری که بالاخره به مفتزهانه‌ترین شکل ممکن بر زمین افتاد. مجتبی پور محسن، لندن.
0: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما شدن از شهر لندن. آقای شمس، نهادهای امنیتی دوباره بیانیه دادن، صدای خونخواهی رو داریم میشنویم از طرف مقام‌های کوچک و بزرگ در داخل جمهوری اسلامی. چقدر ممکنه این خونخواهی عملی بشه و چه تبعاتی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: خب اجازه بدید به واقعیت‌های فعلی نگاه بکنیم. آنچه که مسلم اینه که امروز با برگزاری مراسم علی خامنه‌ای بدون حضور مجتبی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی آخرین گام رو برای بدل شدن به یک سازمان سیاسی مشابه طالبان و القاعده طی کرد. امروز رهبر جمهوری اسلامی کسی است شبیه ملا عمر یا شبیه ایمن الظواهری که هیچ تصویری از او نبود، هیچ جایی حضور نداشت، هر از گاهی یک پیامی از او صادر میشه و حتی برای به خاک سپاری پدر خودش، همسر خودش نتونست اونجا حضور داشته باشه. این وضعیتی است که در واقع بالاترین مقام های جمهوری اسلامی در شرایط فعلی دارن، کسانی که خودشون به دنبال این بودن. خیلی طنز تاریخ جالبه، کسایی که میخواستن روزنامه‌نگاران رو فعالان حقوق بشر در کشورهای دیگه به اونقدر بترسونن که زندگی اونها پنهانی باشه، حالا زندگی پنهانی و زیرزمینی خودشون آغاز کردن. از اون طرف این پیام‌ها و تهدیدها برای انتقام‌گیری در شرایط اتفاق میفته که مقامات جمهوری اسلامی به دستور فرزند علی خامنه‌ای دارن با کسانی که او رو از صفحه روزگار محو کردن مذاکره میکنن، امتیازاتی میدن برای اینکه این جنگ رو متوقف بکنن، برای اینکه جان مشتبه خامنه ای رو حفظ بکنن. خیلی واضح هست که این مذاکرات برای این نیست که مردم ایران و منافع مردم ایران حفظ بشه، برای این هستش که جان مشتبه خامنه ای و باقی مونده مقامات جمهوری اسلامی حفظ بشه و منافع اونها همچنان تامین بشه در چپاول مردم ایران و سرمایه های ایران. از طرف دیگه نهایتا اون اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد ممکنه باز هم بیفته، یعنی همیشه جمهوری اسلامی مثل یک فرد آزارگری میمونه که از آزار رؤسای خودش، کسانی که از قدرتمندترن، میاد و همسر و فرزندان و خانواده خودش رو که ضعیف هستن آزار میده. حالا هم احتمال داره که سعی بکنه که قتل‌ها و ترورهایی رو علیه مردم ایران، علیه فعالان و ژورنالیست‌ها در کشورهای دیگه انجام بده، اما همه ما میدونیم که در چه جایگاه زبون و ضعیفی قرار داره و هیچ کدوم از اینها برای او فایده‌ای نخواهد داشت.
0: امید شمس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: صدا 1 2 3
4: شروع به شروع شده؟
3: چه؟
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: شاهنوش پارسیپور از مادری اهل ادبیات و پدری وکیل در تهران دهه 20 خورشیدی به دنیا آمد و بخشی از کودکی و نوجوانی خود را در خرمشهر دهه 30 و 40 سپری کرد. از همین شهر و از دل نوجوانی پیوند شاهنوش پارسیپور با نویسندگی آغاز می شود.
1: اولین کتاب من واقعا در این سن 17 سالگی شروع کردم به نوشتن سر و زمستان بلند رو، ولی بعد تو کار گرفتم و دانشگاه رفتم، بچه دار شدم و اینا، چاپش 10 سال به گفت.
0: موج زدن ادبیات در خانه پارسیپورها جان او را سرشار از کلمه کرد.
1: تاثیر مادر بزرگم که زیاد بود، او شعر میگفت و یک کتابخانه کوچکی داشت، داستانهایی برای من تعریف میکرد.
0: شاهنوش پارسیپور کتابخانه حرفه‌ای را در نوجوانی از خواندن آثار عامه پسند آغاز کرد.
1: بعدها کتاب آرزوهای بزرگ چارلز کنزو من 36 بار خوندم در فاصله 2 سال، یعنی میخوندم تمامش رو دوباره شروع میکردم بخونم. بعد این کتاب رو هم نویسنده کرد.
0: شاهنوش در سالهای نوجوانی تحت تأثیر یک نویسنده از آشنایان خانوادگیشان قرار داشت.
1: من با یه آقای دوست دارم مثل امیر نیکبخت، او فامیلی دوری با ما داشت، خیلی بعد با سوادی بود و سوادش در هندی بود که رومن تحصیل.
0: در نیمه دهه 40 خورشیدی با ناصر تقوایی داستان نویس آبادانی آشنا شد. تقوایی آن روزها داستان می نوشت و همزمان سودای فیلمسازی در سر داشت.
1: من با ناصر در جمعی

0: ما توی راپه خونه مادرم در حضور دو تا از خاله ها معبوده هم دیگه در موردی خاله ها من توت میدرسن با عرصی نمیگیدیم هدیه های عرصی اونا آورده بودن یه سماور بود و یادن بشه چیزی ما اونا دیگه اومدیم خونه.
1: زندگی این زوج هنری اما 9 سال بعد به پایان رسید. یک سال بعد شاهنوش در حالی که با فرزندش زندگی می کرد و تهیه کننده یک برنامه تلویزیونی به نام زنان روستا بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون ملی استعفا کرد. او در متن استعفایش تاکید کرد که کمونیست یا معترض به نظام سلطنتی نیست، اما استعفا می دهد تا به سهم خود از آزادی دفاع کند. شاهنوش پس از نادیده گرفتن توصیه های رضا قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون و انجام این استعفای اعتراضی به مدت 54 روز بازداشت شد.
0: زندان شاخه تحصیل بود چون ثبات به صورت مخفی عمل میکرد ولی که اینقدر قانونمندی هایی داشت یعنی همه رو در بر نمیگه. زندان جمهوری اسلامی ترسناک نبود ظاهرا چون زندانی ها اینا رو جدی نمی گرفتن ولی اونا با کمال سخاوتمندی همه رو اعدام می کردن.
1: شاهنوش بعد از آزادی از زندان اولین رمانش سگ و زمستان بلند را بعد از 1 دهه به پایان برد و به دست چاپ سپرد.
0: متاسفانه این کتاب اقبال بلندی نداشت. چاپ اولیش خورده انقلاب ایش رو بستی نشد. چاپ بعدیش رو خمیر کردم. تا امروزم بی صحبتی ازش رفت.
1: او چندی بعد با فرزندش راهی فرانسه شد و به خاطر علاقه به فرهنگ شرق تحصیل در دانشگاه سوربن را در رشته زبان و فرهنگ چینی آغاز کرد. شاهنوش پارسیپور انقلاب 57 را از پاریس نظاره کرد. او با وجود اینکه نویسنده شورشی و معترض بود اما انقلابی نبود و در هیچ گروه و دسته‌ای عضویت نداشت. مدتی بعد از انقلاب 57 شاهنوش پارسیپور به ایران بازگشت. سال خونین 60 و در میان بازداشت‌های فله‌ای شاهنوش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در همین دوره بود که او چند فصل اول رمان توبا و معنای شب را در زندان نوشت.
0: من شروع کردم به نوشتن داستان توبا و بعد در حدود 3-4 دفتر نوشته بودم که من رو از اون بعد به بند دیگه بردن و اینا رو از من گرفتم و تا 1 سال به من ندادن. بعد از 1 سال به من دادن و جالبه که خیلی قسمت کشته شدن ستاره رو از اون یه دفعه کنده رودن که به اصطلاح نباشه. خلاصه این داستان تو باز منم اول آتیش زدم و دوباره از زبان نوشتم.
1: در نیمه دهه 60 چاپ کتاب زنان بدون مردان درباره نقش پدر سالاری، مذهب و تابوهایی چون بکارت بار دیگر پای شاهنوش پارسیپور را به زندان کشید.
0: کتاب زنان بدون مردان که منتشر شد خانم کروبی از من شکایت کرد با منم گرسن مدر زندان چه. این کتاب خیلی من اون دوبار به زندان برد اما واقعیت نیست که کتاب خوششانسیه. طالب بیشه هست 3 زبان دنیا تجربه. یه فیلم هم سا
1: او این بار پس از آزادی از زندان یک کتاب فروشی در تهران راه اندازی کرد. بستن کتاب فروشی کوچک او 2 بار بازداشت و زندان از زمان استقرار جمهوری اسلامی و سانسور و ممنوعیت چاپ آثارش سرانجام شاهنوش را به مهاجرت از ایران واداشت.
0: بعد از اون

0: حضرت آزاری که در ایجان به من کردن رسید به جایی که دیدم واقعا نه کار میتونم بکنم، نه آثارم اجازه چاپ داده، نه امکان زندگی بیشتری دارم در ایران. به هم جهت هستم به مهاجرت.
1: پس از ورود و آغاز زندگی در آمریکا، شهنوش دیگر دغدغه سانسور ندارد و بیش از پیش به نگارش و چاپ آثار تابوشکن می‌پردازد. فهرست کتاب‌های او در این دوره روز به روز بلند می‌شود.
0: من در این وقت امریکا آمدم مرتب کتاب داشتم، تقریبا سالی یک کتاب، و خیلی خوشحال بودم که میتونم بدون نگرانی این کار را انجام بده.
1: شهنوش یکی از قربانیان سانسور در ایران است. سانسور و سرکوب هم وطنش را از او گرفته و هم به زندگیش آسیب وارد کرده است.
0: اگر آزادی بود و اگر کتابای من در گیجار منتشر میشد، طریقا وضع مالی من بهتر بود، چون پول رو به من میرسید. ولی حالا هم فولای منو کسامی میخورن که کتابای منو زیر زمینی چاپ میکنن. سانسور و آزادی من بود آمو کرد.
1: خاطرات زندان حتی تا سالها بعد از نوشتن و انتشارش شهنوش را رها نمی کند.
0: من 4 سال و 7 روز در زندان بودم بدون که حکم و اتهامی داشته باشم. من از آزادی من گاهی میستم زیر دوش و گریه میکردم، برای صدای گریه و نشته بر اون زیر مدت ها میمونده. بعد از نمیستن کتاب بکاز روانی این در بیش منو بردن بیمارستان، ولی از این خاطرات همو نوشتم خیلی آرام تشت، یعنی دیگه دائما اون خاطرات عزیزم نمیکرد، آزارم نمیکرد.
1: با همه رنج هایی که در 5 دهه نویسندگی بر او رفته، شهنوش پارسیپور هنوز و همچنان از وفاداری نویسنده به انسان و آزادی و صداقت با مردم میگوید.
0: نویسنده بایستی صادق باشه. نویسنده نباید مردم دروغ بگه. نویسنده باید مردم رو درک کن. نویسنده نباید به کسی سندان رو بزنه. نویسنده باید هدفش تعالی مردم باشد. نویسنده باید در جهت این تعالی لدن برده. نویسنده هی بایش کاری دست دیگه چه باید همونه اعتراف کنه به این هی بایش کالات و کمک کنه که مردم بفهمن که در جهت و اونطوری زندگی نکنه.

تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردند. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی با حذف استرالیا مقابل مصر، آخرین بازمانده تیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از دور رقابت‌ها حذف شدند. کولومبیا با مغلوب کردن غنای کارلوس کیروش به دور بعدی رسید. آرژانتین با لیونل مسی بر کیپر پیروز شد، اما همه جهان با احترام از این تیم یاد می‌کند. امشب آغاز دور یک هشتم نهایی جام جهانی، آیا کانادا اولین میزبان حذف شده بازی‌ها خواهد بود؟ پاسخ این سوال رو مراکش میده. فرانسه آماده ترین تیم جام تا اینجای رقابت‌ها برای رسیدن به جام هشتی برتر پاراگوئه رو در مقابل داره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا از بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی میگیم، جایی که مسی و یارانش بازی رو از کیپرده کوچیک بردن، اما دنیا به احترام این تیم کلا از سر برداشت. کلمبیا و مصر هم در جمع تیمایی بودند که به دور بعدی راه پیدا کردند. در این برنامه در اواخرش نگاهی به بازی‌های دور یک هشتم نهایی می‌اندازیم. امشب یه بازی بسیار جذاب بین فرانسه و پاراگوئه قراره که برگزار بشه. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی، و همچنین همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم. همچنین همکارم رضا محدث در نیویورک از محل برگزاری بازی همراهمونه و آخرین اطلاعات و اخبار رو برای ما حتما راجعش صحبت خواهد کرد. دیشب آخرین روز برگزاری بازی دوره 1/16 نهایی بود. در واقع این اولین دوره بود که این دور، یعنی دوره 1/16 نهایی در جام جهانی برگزار میشه، چون تیم‌ها به 48 تیم افزایش پیدا کرده. اولین بازی دیشب رو دو تیم مصر و استرالیا برگزار کردن. امام عاشور دقیقه 13 اولین گل بازی رو برای تیم مصر زد، گلی که اولین گل مصر در دور حذفی جام جهانی بعد از 92 سال بود. در دقیقه 55 محمد هانی مدافع راست مصر به خودشون گل زد. جالب این که هر دوتا بازیکنی که توی این بازی برای دو تیم گل زدن، دوتا گلزن بازی بلژیک و مصر در دور مقدماتی هم بودن. به این ترتیب محمد هانی به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که دو گل به خودشون میزنه در جام جهانی. این 13 گل به خودی جام جهانی 2026 هم بود و از رکورد 12 گل به خودی 2018 هم عبور کرد. البته بعدن یک گل دیگه هم اضافه شد. بازی مصر و استرالیا تا پایان دیگه گلی نداشت، به ضربات پنالتی کشیده شد. نکته جالب این که تونی پوپوویچ مربی استرالیا در دقیقه 119 دروازه‌بانش پاتریک پیچ رو بیرون کشید و ماتیو رایان با تجربه رو برای گرفتن پنالتی‌ها به زمین فرستاد. فرمولی که نتیجه نداد و رایان نتونست کاری بکنه، مصر پنالتی‌ها رو برد و به دور بعدی رفت. بریم صحبت‌های محمد صلاح و شادی بی حد و حصر هواداران مصر رو پشت سر هم ببینیم.
1: احساسم امروز باور نکردنیه. من همیشه به پوشیدن پیراهن ملی افتخار میکنم. من همیشه دوست دارم هم تیمی هام رو خوشحال ببینم و از لحظه لذت ببرم. امروز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. با تیم تاریخ ساز شدیم و تلاش کردم بهترینم رو ارائه بدم و در حالی که مصدوم هستم بازی کنم، چون این کاریه که برای کشورم انجام میدم. هرگز پیش از این هم از مرحله گروهی صعود نکرده بودیم. حالا صعود کردیم. میخوام به دور بعد هم صعود کنیم. این لحظه برای لذت بردنه. امروز رو بی نهایت جشن میگیریم و احتمالاً فردا رو هم. بعدش باید دوباره درها رو ببندیم و فقط روی بازی بعدی تمرکز کنیم.

0: بله، برای گفتگوی بیشتر در مورد بازی مصر و استرالیا همراه میشیم با رضا محدث، همکارم که در نیویورک حضور داره. رضا، یه خبری شنیدیم راجع به درگیری بازیکنان مصر با پلیس در هتل محل اقامتشون، در این مورد بیشتر برام توضیح میدی؟
1: مازک سلام به تو، سلام به رها و آقای تقوی که حالا به ما خواهند پیوست. بگم که واقعا به نکته جالب اشاره کرد، اون دروازه‌بان رو که تعویض کردند و آوردن تا شاید کمکی بکنه در ضربات پنالتی، اصلا نزدیک هم نشد به ضربات پنالتی مصری ها. این هم نکته جالبی بود. اما در مورد اون مسئله بگم، بعد از اینکه تیم مصر بازی رو زمین بازی رو ترک کردن، رفتن سمت محل اقامتشون در هتل در دالاس، اونجا یک جشن و پایکوبی هم راه افتاده بود. محمد صلاح روی شانه های دیگر بازیکنان اونجا به رقص و پایکوبی مشغول بودن، به همراه هواداران این تیم شادی میکردن به خاطر این سود. بعد از اون تیم اومده بود تو هتل، مدیر رسانه ای تیم گفته که یکی از هواداران به همراه فرزندش میخواستن با ابراهیم حسن و ترزگه عکس یادگاری بگیرن. پلیس دالاس مداخله میکنه و میگه و یه زد و خورد کوچیکی، برخورد کوچیکی ایجاد میشه، تصاویر نشون میده که اون داره اون تماشاگر رو هول میده. پلیس دالاس در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته به درخواست مقامات هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال مصر از اونها خواسته شده که به اون محل بیان. یک فردی که مجوز لازم برای حضور در اون محل رو نداشته اصرار داشته که به اون محل وارد بشه. بعد از بررسی‌ها مشخص شده که با هماهنگی مقامات فدراسیون فوتبال مصر این اتفاق افتاده، مشکلی که پلیس دالاس در بیانیه‌اش اعلام کرده که همونجا حل و فصل شده و به خیر و خوشی به پایان رسیده. ویدیویی که دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً بیننده های ما همون رو الان دارن میبینن. مزدک.
0: بله، متشکرم رضا، در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم شد، سپاسگزارم. میخوایم در مورد همین مسابقه بیشتر صحبت بکنیم، با رها صحبت کنیم. حالا اتفاقی که افتاد بعد از مسابقه، بخشی از صحبت‌های محمد صلاح رو دیدیم، اما یه بخشی هم راجع به پنالتی زدنش صحبت کرد که خیلی عجیبه. گفته بود که اگر کسی بتونه پنالتی چیپ بزنه اون منم. بعد دیدیم که پنالتیش هم خیلی بی‌کیفیت زد، خیلی شانس آورد که پنالتیش گل شد، ولی در نهایت بازم او رهبر تیم مصر برای رفتن به دور بعدی رقابت‌ها. رها، بیشتر برام بگو از این مسابقه و واکنش‌هایی که در پی داشته.
2: من یک نکته رو در مورد این محمد هانی بگم. 10 دقیقه قبل از اینکه بخواد گل به خودی بزنه، اونجوری که احتمالاً دیدین و بینندگان به خاطر داشته باشن، یک ضربه سر به سری شد. یک دقایقی هم روی زمین افتاده بود، بعد خیلی اصرار داشت تو زمین بمونه و خیلی از رسانه‌های حتی عربی و غیر عربی به این اشاره کردن که احتمالاً دچار یک ضربه شده که نتونسته تمرکز بکنه روی صحنه گل به خودی و تاریخ ساز شد. یه دو تا گل به خودی در
0: حالا این دفعه ضربه به سرش خورده بود. بازی قبلی چی؟
2: بازی قبلیش من در جریان نیستم، اما وسایل پزشکی در این بازی دخیل بوده. بعد بزنی ازش دفاع بکنیم و محمد هانی و خیلی هم خوشحال بودن از اولین صعودشون. من یه سری تصاویری آماده کردم از بازی، از خوشحالی همین محمد صلاح و بازیکنان مصر در خیابان‌های آمریکا، که بریم با هم دیگه ببینیم و ببینیم که چه جوری جشن گرفتن این صعودشون رو.
0: ببینیم. It's my name.

0: بله، همینجا در لندن هم کلی از هواداران مصر رو دیدیم که بسیار شادمان بودند. آرژانتین و کیپ ورد در میامی به دیر رم رفتند. بازی در نیمه اول با برتری آرژانتین همراه بود. لیونل مسی هم برای هشتمین بازی متوالی در جام‌های جهانی گل زد. اما چیزی که در پی اون اتفاق افتاد، فکر کنم دنیا باور نداشت. مدافع عمان قهرمانی با کلی بازیکن نامدار در برابر تیمی مثل کیپ ورد قرار گرفت که در رده 67 جدول فیفا است. دست به عقب نشینی نزد تیم کیپ ورد، بازم فشار آورد و باعث شد که گل مساوی رو بزنه. در نیمه دوم به هر حال اونا تونستن بازی برگردن. بازی که به نظر می‌رسید یه طرفه باشه به وقت اضافه رفت. در ابتدای وقت اضافه لیساندرو مارتینز که پاس گل اول رو به زیبایی برای مسی فرستاده با یه ضربه زیبا گل دوم برای آرژانتین زد، اما کیپ ورد تسلیم نمی‌شد و سیدنی کاپرال با یه کات توی پای فوق‌العاده تونست بازی رو مساوی کنه دوباره، تا اینکه بالاخره دینی بورگس به اشتباه دروازه خودشون رو باز کرد، 14 گل به خودی جام رو زد. در دقایق باقی مونده هم کیپر خیلی فشار آورد، نتونست اما گل مساوی رو بزنه، بازی رو 3-3 بکنه و در نهایت تیم آرژانتین با زحمت و مرارت از سطح کیپر عبور کرد. با وجود این شکست دیگه الان همه این کشور رو که یه مجموعه جزایر در بخش مرکزی اقیانوس اطلس هست در سواحل غرب آفریقا است رو همه دیگه الان میشناسن، اونا احترام تمام دنیا رو پشت سرشون دارن. میخوام در این بخش یه سری بزنیم ببینیم که مسی چه رکوردهای جدیدی زده، بعد بیشتر راجع به کیپر صحبت میکنیم. هشتمین بازی متوالی که مسی در جام جهانی گل میزنه، بیشترین بازی در جام جهانی رو داشته که 30 تا بازی میشه، برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی که 20 تا گل به ثمر رسونده، برترین پاسور تاریخ جام‌های جهانی که 9 تا پاس گل داده. رکورد قبلی رو مارادونا داشت که 8 تا پاس گل داده بود هموطنش. به 14 کشور مختلف گل زده و اینکه در 2 تا دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. بریم صحبت لیونل مسی و بعد شادی هواداری آرژانتین رو ببینیم.
1: خب واقعیت اینه که میدونستیم قرار بازی بسیار سختی باشه. اتفاقی نیست که این تیم پیش از این هم مقابل اسپانیا و اوروگوئه شکست نخورده بود. ما سخت‌ترین بخش کار رو انجام دادیم، یعنی به گل اول رسیدیم. تصور میکردیم بعد از اون بتونیم ریتم بازی خودمون رو پیدا کنیم و با آرامش و تسلط بیشتری بازی کنیم، اما دقیقا برعکس شد. مالکیت توپ رو از دست دادیم، کمی بیش از حد عقب نشستیم و نتونستیم به درستی روی اونها پرس انجام بدیم. بعد اونها با اتکا به قدرتشون به ما ضربه زدن. ما از قبل میدونستیم که بازی دشواری خواهد بود. این مرحله حذفیه و هیچ تیمی چیزی رو رایگان در اختیارتون نمیگذاره. هر چند تیم‌های ملی گاهی فقط به خاطر نام یا اعتبارشون دست کم گرفته میشن، اما ما میدونستیم که این مسابقه به هیچ وجه آسان نخواهد بود و این دقیقا همون چیزیه که این جام جهانی بیش از هر چیزی نشون داده. اینکه سطح تیم‌ها بسیار به هم نزدیکه و همه رقابت‌ها کاملا پایاپای و متعادل هستن.

0: بله، تصویر که می‌دیدیم از آرژانتین بود و خیلی هم سرد الان زمستونه اونجا. در مورد کیپ ورد اینو بگیم که واقعا شایسته احترام هستند. با رضا می‌خوام صحبت کنم راجع به همین موضوع و تفاوتش با تیم جمهوری اسلامی اینه که به مصاحبه تخیلی رو نمیارن برای اینکه بگم ما عملکرد خوبی داشتیم. همه دارن راجعش صحبت می‌کنن و واقعا عملکرد بسیار خوبی داشتن. رضا بیشتر برام بگو از واکنش رسانه‌های بین‌المللی راجع به کیپ ورد در تقابلی که با آرژانتینش. واقعا عالی بود.
1: مزدک واقعا چشمای دنیا رو به خودشون خیره کردن. بعد از پایان بازی تمام رسانه ها بدون استثنا در مورد اونها می نوشتن، نیویورک تایمز، گاردین. و من میخوام اشاره بکنم به مطالب این دوتا نشریه که به نظرم بسیار چشمگیر بود، فارغ از این که همه به اونها پرداختن. مثلا روزنامه گاردین شروع کرده گزارشش رو و نوشته چگونه میتونیم این 120 دقیقه رو برای شما توصیف بکنیم. مسابقه سرشار از لحظات فراموش نشدنی، نمایشی خیره کننده از روحیه و کیفیت فنی از تیم کیپ برده و مجمع الجزایر کوچکی که در غرب آفریقا واقع شده و بازیکنانش پراکنده از نقاط مختلف جهان اومدند و آرژانتین رو در آستانه یکی از باخت‌های و یکی از شگفتی‌های جهان ورزش داشتن قرار می‌دادند. اشاره کرده که واقعا لحظات درخشانی در روند مسابقه به ثبت رسید، لحظاتی که واقعا توصیفش رو سخت دونسته. گفته گل دومی که به ثمر رسوندن توسط سیدنی لوپز کوبرا، اون لحظه لحظه خارق‌العاده بود. تصویرش کرده مثل یک فیلم سینمایی، توپ رو توصیف کرده که به بالا میره، کات میکشه و ناگهان وارد دروازه آرژانتین میشه و دیدیم که چگونه شادی گل کرد. رفت و گزارشگر نیویورک تایمز میگه که من داشتم اون رو نگاه میکردم، رفت سمت تماشاگران دنبال خانواده میگه که به همراه اونها تیم رو دارن تعقیب میکنن در ایالات متحده آمریکا. میگه رفت در ثانیه‌های مقابل نیمکت در حقیقت جایگاه تماشاگران نشسته ایستاده بود و انگار که میخواست از مقامات بپرسه که صندلی او در مقابل جایگاه کجاست و خانواده‌اش رو پیدا میکنه، اونها رو به آغوش میکشه و همونطور که تو گفتی مزدک احترام دنیا رو برای خودشون خریدن. بعد از پایان مسابقه نوشته که آرژانتینی‌ها از خیال راحت و آسودگی و خستگی روی زمین زانو زدن، اما اون چیزی که دنیا داشت نگاه میکرد تیم کیپ ورد و بازیکنان این تیم بودن که به نظر میرسید همچنان انرژی دارن، همچنان میخوان مسابقه رو ادامه بدن، میخوان 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه دیگه بدونن تا بتونن آرژانتین رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. نکته ای که واقعا چشمگیر بود و فکر میکنم تمام کسانی که این مسابقه رو دیدن بدون تردید از اون لذت بردن، نشریه گاردین اشاره میکنه اگر آرژانتین در این دور از رقابت ها حذف میشد، اون گلی که گل دومی که سیدنی لوپز به ثمر رسوند میتونست جزو 10 گل برتر تاریخ و ادوار رقابت‌های جام جهانی لقب بگیره که این اتفاق نیفتاد و البته در از یکی از بزرگترین شکست‌ها و حذف‌های رقابت‌های ورزشی جهان به نظر من آرژانتین گریخت. و واقعا من باز هم دقایقی پیش داشتم نگاه می‌کردم مسابقه رو، هایلایتش رو، و دیشب بگم اینجا در شهر نیویورک با طرفداران آرژانتینی که در خیابان حضور داشتن صحبت میکردم، ازشون میپرسیدم بازی چطور رو، میگفت واقعا عذاب دادن ما رو هواداران بازیکنان تیم کیپر و یه نفس راحتی هواداران هم مثل بازیکنان در زمین مسابقه که کشیدن، هواداران هم اینجا میدیدم که یک نفس راحتی کشیدند و تونستن حالا امیدوار باشن به بازی مقابل مصر در مرحله بعدی.
0: بله، بسیار متشکرم از رضا مهندس همکارم از نیویورک که در ادامه برنامه بازم همراه خواهیم بود. ولی یه مورد هم حضور پرتعداد، همونطور که رضا گفت پرتعداد هواداری آرژانتین بود. کل ورزشگاه تقریبا در اختیار تیم آرژانتین بود، یه جوری که گزارشگاه تلویزیونی اشاره میکرد که اصلا انگار بازی در بوئنوس آیرس داره برگزار میشه. اینجور بود جو ورزشگاه مایامی. اما بیشک یکی از بازیکنایی که قبل از جام جهانی کمتر کسی اسمش شنیده بود، بوزینیا، دروازه‌بان کیپ ورد. عجیب این که این دروازه‌بان که فوق‌العاده درخشیده در دو فصل گذشته در تیم به نام چاوز در سطح 2 پرتغال بازی کرده، قراردادش تموم شده و با توجه به کیفیتی که ارائه کرد در این مسابقات چند تا مشتری براش پیدا شده. بریم بخش از صحبتش رو بشنویم.
2: Foi um grande participação. این رقابت نبرد ووزینا با لیونل مسی نبود، بلکه تقابل کیپورت با آرژانتین بود. تیم ما جنگید، تیم ما هر کاری از دستش برمی آمد برای پیروزی انجام داد. موفق به برد نشدیم و از نتیجه ناامید هستیم، اما دلیل نداریم که به عملکردمان و آنچه در این جام جهانی به دست آوردیم افتخار نکنیم. ما به نمایشمان و تمام دستاوردهایمان در این جام جهانی قطعا افتخار میکنیم. فوتبال
0: بله، همراه میشیم با محمد تقوی از برمنگام. محمد، راجب تیم کیپورت بیشتر برامون توضیح بده و فکر میکنم که همه دنیا الان نگاهش به این کشور جور دیگه شده تا قبل از مسابقات.
3: من زک جان، اگر بخوایم دستاورد و معنا کنیم، فکر میکنم کیپورت به ما نشین داد دستاورد یعنی چه. من فکر میکنم یک فصل جدیدی از نوع فوتبال ما باید به مربیای تازه در واقع بی تجربه، کم تجربه در کلاس حاضر میشن، نوع بازی کیپورت رو بهشون نشون. من یادم میاد من سال 2010 تو کلاس مربیگری بودم، به من میگفتن آقا ما یک زمانی شروع کردیم کلاس مربیگری در ارتباط با تیم یونان که اومد 2004 اگه اشتباه نکنم قهرمان اروپا شد، بعد گفتن مس در یک مقطع قهرمان افریقا شد با نمیدونم با بازی استفاده از لیبرو، کسی که در پشت مدافعین بازی می‌کرد، قبلاً خیلی بازی می‌کردن، اما مس دوباره برگشت به اون 300 تا موفق بشه. حالا فکر می‌کنم این دو بازی کیپورده می‌تونه یه سرفصل جدید از تیم‌هایی باشه که به آندرداگ معروفن، تیم‌هایی که در واقع پایین‌تر از حریف هستن. اما وقتی که حتی وقتی گل اول خوردن، مسی حتی وقتی گل اول ما زدیم گفتیم کار تمومه، منم فکر می‌کردم کار تمومه. وقتی یکی شدن من خودم توییت زدم گفتم ببین این دستاورد کیپورده اصلا نمی‌شد تصور کرد که این تیم به گل برسه. اما شجاعت، ببین در فوتبال چیزی که باعث موفقیت میشه شجاعته. شما هم در واقع بتونید دفاع کنی، هم بتونید خوب حمله کنی. اون زمانی که گل اولو زدن میتونم بگم اوج کار تاکتیکی بود. اینا برمیگرده به این که نمیتونیم بگیم این تیم یک مربی تاکتیشن درجه یک داشت یا بازیکنای درجه یک داشت که میتونستن خیلی کارا بکنن. گل دومی که بردی میزنه بعید میدونم تنها کسی که توی دنیا بتونه اونجوری شوت بزنه مسی میتونه باشه. من دیروز هم گفتم تنها شانسی که میتونیم بگیم که مسی آرژانتین میتونه بازی رو برای مسی در ترکیه که این اتفاق رو افتاد، مسی بازی رو براشون در آورد. اما چیزی که برای من واقعا عجیب بود این که این بازیکن‌ها وقتی داشتن فوتبال بازی میکردن، بله بعضی مواقع از حریف عقب میافتادن، به هر دلیل تکنیک حریف باعث میشه یه دفعه دو تا سه تا بازیکن در واقع جریان بازی از مسی خارج میشدن. اما شما به بازیکن دیگه در کنار این بازیکن نگاه میکنید، به هیچ عنوان منتظر نبودن که کی میره، همه با هم حمله میکردن. وقتی اون در واقع زمانی که در فوتبال بهش میگن تریگر، یعنی زمانی که شما شروع میکنی به پرس، دقیقاً 10 تا بازیکن اون پرس شروع میکردن به بازیکن صاحب توپ. و وقتی اون بازیکن صاحب توپ آرژانتین از پرس اولی خارج میشد، تازه گیر 4 5 دیگه میافتاد. و واقعاً اون موضوعی که من میگم تو فوتبال شما سیستم دفاعی داشته باشی به تنهایی کافی نیست، باید دفاع خوبم بکنی. این تیم دیشب واقعاً میتونم بگم یک سرفصل تازه از فوتبال بنا نهاد که شما میتونی کیپورده باشی، میتونی بازیکن آماتور داشته باشی، اما میتونی یقه آرژانتین هم بگیری، میتونی یقه مسی بهترین بازیکن تاریخ دنیا رو هم بگیری. این برمیگره که کار تیمیه. چیزی که واقعا تو وجود این تیم بود روح بود، روح اون پشنی که در فوتبال هست و اون صحنه که این بازیکن گل دوم میزنه و میره به سمت خانواده و حتی داور این اجازه رو بهش میده، نشون دهنده اینه که فوتبال هر چقدر تو این در این مخصوصا تو این جام جهانی همش پول و تبلیغات اینا شده، تیمای مثل کیپورده، بازیکنای مثل بازیکن کیپورده هستن که ذات فوتبال زنده نگه میدارن. هیچ کس نمیتونه بگه این بازیکنا برای خودشون، با این بازیکنا فقط برای سربلندی مردمشون و نیشنشون که همون کشورشون باشه بازی کردن، که واقعا جای تحسین داره. و من همیشه گفتم جلوی کسی تعظیم نمیکنم، اما در مقابل بازیکنای کیپورده واقعا تعظیم میکنم، چون فوتبالی واقعا شایسته این احترام هستن.
0: بله، بسیار متشکرم محمد تقوی که ما رو همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم شد، اما می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم راجع به تیم کیپورت و اینکه حالا در طول زمان مسابقه ما دیدیم با رام صحبت می‌کنیم، حسمون این بود که داور 50-50 رو به سمت آرژانتین میزنه و آدم حس می‌کنه، یه جوری حس می‌کنه که دوست دارن که حالا بیشتر آرژانتین بیاد بالا. حالا صحبت اینفانتینو در پایان مسابقه هم خیلی سوال برانگیز بود که یه جورایی احساس می‌کردیم که خیلی دوست داشت که آرژانتین بیاد، چون داشت که خیلی نگران بوده خودشم در مورد جوی که به وجود اومد بعضی مسابقه. البته خود میگم طرف آرژانتین هم حقایق رو باید گفت.
4: آره واقعا اتفاقا خواستم که نقطه رو بذاریم و بگم که چیزی که مهمه اینه که فوتبال مهمتر از هواداریه به نظر منم، و واقعا آرژانتین تیم شایسته‌ای نبود دیشب برای اینکه صعود بکنه با بد اقبالی و بد شانسی کیپ ورد حذف شد، و من واقعا بابت هر گلی که کیپ ورد زدن براشون خوشحال شدم عمیقا، با اینکه 20 ساله دارم آرژانتین رو حمایت میکنم. اما واقعا به نظر میرسید که اون تیم لیونل اسکالونی اصلا شایسته این نیستش که بخواد به مراحل بعدی برسه. همه تاکتیک و همه تکنیک مسی رو هم کنار هم دیگه گذاشتن، بارها و بارها اونا بازیکنان کیپ ورد به شایستگی ازشون از دروازهشون دفاع کردن و چه گولایی زدن مزدک جان. یعنی واقعا مارتینز آبروی هر کسی هر دروازه‌بانی که برد آرژانتینیا رو بیشتر بخواد که از 40 متر گل خورد زاویه بسته گل خورد،
0: سخت بود گرفتن اونا.
4: بعدم این چیزی که گفتیم راجع به این که آرژانتین فیفا دلش می‌خواست آرژانتین صعود بکنه، همونجور که در مورد کرواسی پرتغال هم دلش می‌خواست، فقط مسئله سر پول دیگه. مارادونا پیش‌بینی کرده بود، گفته بود که سال 2018 گفته بود که آمریکایی‌ها این مسابقات جام جهانی رو به 4 تا بخش تقسیم می‌کنن و براش تبلیغات پخش می‌کنن که بتونن از راهش پول در بیارن. یه تصاویری هم حسام جان من آماده کردم در مورد بازیکن‌های کیپ ورد و لیونل مسی که بعد از نشستش، بعد از اینکه تو میکسون داره صحبت می‌کنه، میرن باهاش عکس یادگاری بگیرن. خیلی هم با نمک و با مزه. من خیلی تصاویر کوتاهی تونستم آماده بکنم، اما این انتظارشون برای اینکه برای با بهترین بازیکن جهان بخوان عکس بگیرن بعد از اون بازی خیلی شایسته بود. یک داستانی همراه راجع به کیپ ورد تعریف کردم که اگر وقت داشته باشیم بریم با هم دیگه بشنویم.
0: بله بریم بخشو ببینیم.
4: کیپ ورد از جام جهانی کنار رفت، اما نه مثل یک تیم تازه وارد. این کشور کوچک در غرب آفریقا با جمعیتی کمی بیش از 500,000 نفر در نخستین حضورش روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان کاری کرد که حذفش شبیه هیچ شکستی نبود. تیمی با بازیکنانی پراکنده در لیگ‌های دسته دوم و سوم پرتغال، ترکیه، قبرس، روسیه، بلغارستان و آمریکا، بدون ستاره‌های پرزرق و برق، اما با قلبی بزرگ و جسارتی کم نظیر، تا جایی پیش رفت که آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای کنار زدنش به دردسر افتاد.
5: بیشتر از هر چیزی حس غرور دارم. دیدن این که تا کجا پیش رفتیم و چه کاری تونستیم انجام بدیم واقعا قشنگ بود. این اولین حضور ما بود و برای اولین بار فوق‌العاده ظاهر شدیم. خیلی به این تیم افتخار میکنم. البته ناراحتم که باید برگردیم خونه، اما با افتخار برمیگردیم. این مسیر واقعا زیبا و تاثیرگذار بود.
4: برای کیپ ورد این جام جهانی فقط 4 مسابقه بدون شکست نبود، اعلام حضور در قاب بزرگ فوتبال بود. آمدند، دیده شدند، جنگیدند و با سری بالا رفتند. آرژانتین صعود کرد، اما کیپ ورد داستان بازی و قلب هواداران فوتبال را دزدید. برای کشوری کوچک از اقیانوس اطلس این فقط یک حضور تاریخی نبود، یک اعلام موجودیت بود.
6: موسیقی

0: کلمبیا بامداد امروز در آخرین بازی دور 16 نهایی به اداره غنا رفت و با تکل خوان آریاس بازی رو برد. اونا در اکثر دقایق بازی برتر از حریف آفریقای خودشون بودن. بریم بخش از صحبت‌های لوئیس دیاز ستاره تیم کلمبیا رو ببینیم، بعدم هوادار این تیم یعنی تیم کلمبیا که خیلی خوشحال بودند.
1: فکر میکنم آرامش ندارم، همه چیز با هم پیش میره. فرصتهایی برای گلزنی داشتم، گلایی که زدم مردود شدن. اون اعتماد به نفسی که میخوام را هنوز تو زمین ندارم. دارم بازی به بازی پیشرفت میکنم. قطعا امروز در این مسابقه احساس خیلی بهتری از مسابقه قبلی داشتم، بنابراین حس میکنم دارم پیشرفت میکنم.
0: با برگزاری بازی که در موردشون صحبت کردیم، رقابت ها به پایان دوره 16 رسید. حالا از 104 بازی تورنمنت 88 برگزار شده، فقط 16 تا بازی باقی مونده. از 16 تیمی هم که صعود کردن و هنوز در گردون بازی هستن، 7 تا اروپایی هستن، 4 تا از آمریکای جنوبی، 3 تا میزبان از آمریکای مرکزی شمالی و 2 تیم آفریقایی مراکش و مصر که هر دو از شمال قاره آفریقا هستن. قاره آسیا که فیفا خیلی باش مهربونه و 9 تا نماینده توی بازی ها داشت، حتی یه تیم هم در جمع 16 تیم برتر مسابقات نداره. 9 تا 7 تاشون هم اول حذف شدن در دو دوره گروهی، 2 تا دیگه شون هم حذف شدن. تیم‌های غرب آسیا که 6 تا بودن همشون روی هم یه دونه بردن به دست نیاوردن. واقعا حق آسیا با این تیمایی که داره این همه لطف نیست که از جانب فیفا شاملش میشه. اما جدول بازی‌های دور بعد رو می‌بینیم، آرژانتین و مصر با برد در بازی‌هاشون حریف هم شدند. مسافه مسی و محمد صلاح رو خواهیم دید. کلمبیا هم که قرار برد سوئیس رو در مقابل خواهد داشت. حساس‌ترین بازی این مرحله بین اسپانیا و پرتغال برگزار میشه. بازی مکزیک و انگلیس هم از بازی‌هایی که واقعا نمیتونیم براش صبر بکنیم. اگر اتفاق خاصی هم نیفته و شاهد شگفتی نباشیم، بازی برزیل و انگلیس رو میتونیم در دور 1/4 نهایی ببینیم. جدول گلزنان مسابقات در پایان دور 16 نهایی رو می‌بینیم. مسی با 7 گل، کیلیان امباپه 6 تا، ارلینگ هالند و هری کین با 5 گل در پی او هستند. و بعد هم برسیم به جدول پاس گل‌ها. تا پایان همین دور مایکل اولیسه با 5 پاس گل، برونو گیمارش بازیکن برزیل با 4 تا، 3 تا پاس گل هم داریم. 4 نفر: فلوریان ویرتز آلمان، روبرتو آلوارادو مکزیک، مارتین اودگارد نروژ و الکساندر ایساک از سوئد. و بریم سراغ بازی‌هایی که قراره امشب برگزار بشه. هر دو بازی در آمریکا هست. ساعت 20:30 دقیقه کانادا و مراکش در هیوستن تگزاس با هم روبرو میشن. 30 دقیقه بامداد بازی پاراگوئه و فرانسه رو در فیلادلفیا خواهیم داشت. امشب با دیدار تیم‌های کانادا و مراکش دوره 1/8 نهایی بازی شروع میشه. کانادا به دلیل اینکه نتونست در گروهش اول بشه به سوئیس باخت، دیگه نتونست در کانادا بمونه و از میزبانیش استفاده بکنه. کانادا برای رفتن به این مرحله، رسیدن به این مرحله با یک گل از صدر آفریقای جنوبی گذشت تا در اولین حضورش در دور حذفی یه مرحله پیشرفت بکنه. از اون طرف تیم مراکش برترین تیم آفریقایی حاضر توی مسابقات، ثابت کرد که مقام چهارمی دوره قبلی اتفاقی نبوده. اونها در مرحله قبل در ضربات پنالتی رو از بازی حذف کردن، کاری که در دوره قبلی با اسپانیا کرده بودن و حالا با یاسین بونو دروازه‌بانشون که خیلی دروازه‌بان خوبیه، رکورد 100% پیروزی در ضربات پنالتی رو در جام جهانی دارن. بریم صحبت‌های مربیان دو تیم رو در نشست خبری پیش از بازی بشنویم.
1: ما یه بازی مرحله 1/8 نهایی رو در جام جهانی داریم. به خوبی میدونم که باید در حد این موقعیت ظاهر بشیم. اگه این کارو نکنیم برمیگردیم خونه. فرقی نداره حریفمون چه کسیه. فرقی نداره با کدوم تیم روبرو هستیم. اگه قدم جلو نذاریم برمیگردیم خونه. بازیکنان این رو میدونن. باور کنین من این رو به عنوان یکی از مهمترین مسابقات میبینم. یکی از مهمترین دوران حرفه‌ای خودم و آماده خواهیم بود. باید این رو نشون بدیم و در زمین پیش بریم.
2: Ce qui va nous faire gagner le match de demain, c'est ce qu'on montrera. I'll say it again.
3: بازم میگوییم ما هیجان زده ایم، انگار که میخواییم اینجا باشیم و میدونیم که مراکش قراره تک تک کارهایی رو که انجام میدیم رو به چالش بکشه. مراکش تیمیه که حقیقتا هیچ نقطه ضعفی نداره. اولا به تیمم گفتم ببینید این تیم هیچ نقطه ضعفی نداره، اما ما باید تلاش کنیم در چیزهایی که برای ما اهمیت دارد و در اونها خوبیم خوب باشیم و باید ببینیم آیا میتوانیم برابر چنین حریفی دوام بیاریم یا نه.
0: An opponent like this. اما بازی بامداد فردا رو فرانسه و پاراگوئه برگزار میکنن. پیش بینی شده در فیلادلفیا در زمان این مسابقه گرمای شدیدی حاکم باشه. این گرمای وحشتناک که در روزهای آینده هم ادامه داره از عواملی بود که فیفا رو به این تفکر وادار کرد که بازی ها رو برای ادوار بعدی شاید بیاره فصل زمستون، اتفاقی که قبلا در قطر هم افتاده بود و در عربستان هم خواهد افتاد. بر اساس همین مسابقه فرانسه توی این دوره تیمی بوده که حتی اگر هوادارش هم نباشید دوست داره که بازی هاشون رو تماشا کنید و از جادوگری بازیکن این تیم با تو لذت برای اونا. در تمام نقاط زمین بازیکن قابلی دارن، حتی مایک منیون دروازه‌بانشون هم از دروازه‌بان خوب این دوره بوده. در این مسابقه دیدید شام شوامنی هافک میانی خودش رو در اختیار نداره و احتمالاً به جاش کادیو کانه بازی میکنه، بازیکن باشگاه روم. گفته میشه که مارکوس تورام مهاجم نیمکت نشین فرانسه هم دوباره مصدوم، شاید به این بازی نرسه. در سمت مقابل گوستاو آلوارو مربی تیم پاراگوئه یه وظیفه مهم داره و نه بگذره بازیکن پاراگوئه بعد از شگفتی سازی و شکست دادن آلمان انگیزه شون رو از دست بدن. اونا باید اینطور فکر کنن که نباید اینجور فکر کنن که مرحلهش تموم شده و بازی بسیار مهمی در پیش دارن، چون اگر اینجوری فکر بکنن شوت ها و گل های زیادی در انتظارشون خواهد بود. اورلاندو خیل دروازه‌بان پاراگوئه که بعد از درخشش مقابل آلمان اسمش سر زبان افتاده و گفته میشه که چند باشگاه اروپایی او رو زیر نظر گرفتن، باید در این بازی هم در بهترین فرمش باشه. بریم صحبت های دید دشام سر مربی تیم فرانسه و گوستاو آلفارو مربی پاراگوئه رو بشنویم.
4: آنها مانند همه تیم‌های آمریکای جنوبی همانطور که میگویند آن قلب بزرگ را دارند که از دقیقه اول تا آخر به جنگند. آنها مطمئناً با خشونت و جنگندگی بازی میکنند، اما این روش نیست که با آن به اینجا رسیده و آلمان را شکست داده باشند. این خشونت لگد زدن و تکل رفتن نیست که باعث پیروزی در مسابقات میشن. آنها تیمی هستند که فوتبال و سیستمشان را درون زمین به خوبی میشناسند، حتی اگر آن سیستم تغییر کند. آنها بازیکنان خوبی هم در اختیار دارند.
5: بدیهیه که این دشوارترین مسابقه‌ایه که در طول دوره حذفی با اون روبرو خواهیم شد. بذارید براتون تصویری ترسیم کنم. به هر حال من آدم روستایی هستم. خونه ما در رافائلا، وقتی طوفان و رعد و برق از راه می‌رسید، باید هر جا که میتونستی پناه می‌گرفتی. باید بیرون در مزارع دنبال سرپناه می‌گشتی، اما نه زیر درخت، چون ممکن بود همونجا صاعقه بزنه. فرانسه یک طوفان و رعد و برقه و اونها هم مثل صاعقه‌ها که از هر جا فرود میان مستقیم به سمت دروازه نشونه میرن. پس وقتی میدونی طوفانی در راهه، باید بفهمی چطور از صاعقه جا خالی بدی. فرانسه از اون تورمنت الکتریکا
0: ای اسو راجوس. بله، دوباره همراه میشیم با محمد تقوی، همکارم که از برمنگام همراه ما هست. محمد، حالا صحبت هایی که میشه اینه که بازی احتمالا یه طرف خواهد بود، فرانسه خواهد برد و این حرفا، ولی جام جهانی مرحله حذفی شاید اینجوری هم نباشه. نظرت چیه؟
6: فکر می‌کنم کیپ ورده نشون داد که اصلا اینطور نیست. ببینیم کیپ ورده وقتی از بازی عقب افتاد خیلی فکر کردن تمومه، اما برگشت. این روح بزرگی که این تیم داشت و این میتونه سرلوحه هر تیمی بشه. خیلی حرف قشنگی زد مربی تیم پاراگوئه. ببین خیلی، ببین فوتبال همینه. وقتی کسی که مربی میشه قرار نیست فقط بحث و فنی کنه، اینکه بازیکنات از لحاظ زندگی هم هدایت کنه. خیلی حفیظی باید گفت وقتی سائقه به سمت شما میاد، شما باید یک جایی رو در نظر بگیری که بتونی ازش فاصله بگیری، یعنی ازش در امان باشی، و فرانسه رو به عنوان سائقه معرفی کرد. این نشون دهنده اینه که مربی خیلی خوب میدونه که اگه بخواد در مقابل فرانسه رو باز بازی کنه خودکشیه. اما این که بتونه، یه چیزی که یه مقدار منو نگران میکنه نسبت به تیم پاراگوئه، فشار بیش از اندازه‌ای که در مقابل آلمان بهشون اومد. 120 دقیقه بازی کردن، فراموش نکنیم 120 دقیقه بازی کردن، تو پنالتی بودن، خیلی تحت فشار بودن، از اون شرایط اومدن بیرون. الان به عنوانی که تیم آلمان بردن، شاید یه مقدار در واقع انگیزشون کمتر بشه. اما اگه نگاهی کنن دوباره به کیپ ورده که در مقابل قهرمان جهان، قهرمان اروپا، قهرمان آمریکای جنوبی بازی کردن و همچنان انگیزه رو داشتن، اگه بکنن همچنان انگیزه رو داشته باشن در کنار نظم تیمی که پاراگوئه واقعا داشت در بازی قبلی، چرا که نه، چرا که نتیجه نگیرن. اما نکته‌ای که در مقابل فرانسه همه تیم‌ها رو در واقع میتونم بگم زمینگیر میکنه، سرعت این تیم در زمانی که ثابتون میشه. ببینید تنها تیمی که الان میگن ممکنه بتونه فرانسه رو شکست بده میگن اسپانیاه. چرا میگن اسپانیا؟ بدنی که اسپانیا انقدر صاحب توپه، اصلا توپ به فرانسه نمیده که اینو صاحب توپ بشین. اما در مقابل که تیمای دیگه به معنی اینکه صاحب توپ میشن، هی با توپ به قول ما ور نمیدن، زیر ابرو تیم توپو نمیکشن، سری یک دو میرن تو حمله. این اون چیزی که هر تیمی رو زمینگیر میکنه، چون شما وقتی توپ از دست میدی به معنی اینکه بخوای شکل دفاعی بگیری چندین ثانیه طول میکشه دیگه. حالا خیلی تیم خوبی باید 4 تا 5 ثانیه، حتی بعد تا 9 تا 10 ثانیه هم طول میکشه میتونی شکل دفاعی منسجم بگیری، ولی فرانسوی‌ها نشون در 1 یا 2 ثانیه تو میکنن در دروازه. و این اون موضوعی که پاراگوئه میدونه شانسی نداره. واقعا اولیسه، امباپه، عثمان دمبله، دزیره دوئه، بارکولا، اینا همه بازیکنایی هستن واقعا هر خط دفاعی میتونن در واقع باز کنن. اما پاراگوئه تا همین الان هم نتیجه بسیار خوبی گرفته، اما من واقعا شانسی برای پاراگوئه در مقابل فرانسه قائل نیستم.
0: بله بسیار متشکرم محمد طلایی که از برمنگام ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم.
6: مرسی، مرسی انت جان.
0: اما دوباره همراه بشیم با همکارم رضا محدث از نیویورک. رضا، گوساو آلفارو مربی پاراگوئه گفته که حالا تیمش باید دعا بکنه. به عقیده تو غیر از دعا کردن چه کار دیگه میتونه بکنه؟
2: من معتقدم اگر که به دعا بود الان عربستان سعودی باید میرسید به فینال این رقابت ها و با دعا میشد قهرمان جام جهانی. اما فکر میکنم که آقای تقوی صحبت های لازم رو انجام دادن. یه چیزی میخواستم بگم، به گرمای هوا اشاره کردی. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم فیلادلفیا 43 درجه بالای صفر گرماش، زمان مسابقه تا 44 45 درجه بالای صفر خواهد رسید. و فراموش نکنید که امروز 4 ماه جولای یا ژوئیه سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکاست. امسال 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکاست و فیلادلفیا جاییه که اعلامیه رسمی استقلال آمریکا در اون امضا شد. تمام مسابقاتی که امروز برگزار میشه، چه بازی کانادا و مراکش، چه بازی فرانسه و پاراگوئه که قرار برگزار بشه، یه مقدماتی خواهد داشت. به همین مناسبت سرود ملی آمریکا قرار خوانده بشه و مهمانان ویژه‌ای هم اجرا خواهند کرد اونجا. اما در مورد فرانسه هم بگم که اتفاقا نگاه میکردم نیویورک تایمز رو نوشته بود که چه کسی میتونه جلوی فرانسه قدرتمند و کیلیان امباپه و دیگر بازیکنان این تیم رو بگیره. پاسخ داده بود که فکر میکنم هیچ کس، ولی باید منتظر مون دادید. شاید پاراگوئه هم بتونه کاری بکنه، مثلا کیپرد یه شگفتی خاصی ایجاد بکنه، ولی فکر نکنم به قول معروف این اتفاق بیفته. و پیش بینی من اینه که فرانسه اونور میبره. اگر بخواید از من پیش بینی بپرسید، دوست دارم که مراکش بد ببازه. خیلی مخلصم.
0: خیلی متشکرم همکارم رضا محدث از نیویورک. امیدوارم که فردا هم بتونیم همراهت باشیم. سپاسگزارم ازت. اما میخوایم راجع به موضوع رو هم صحبت بکنیم. واقعا خیلی سخته بتونیم تصور بکنیم که حالا پاراگوئه کمتر از دو تا بخوره از فرانسه. نظرت چیه؟
7: من واقعا فقط میتونم آه بکشم به خاطر تیم خیلی خوبی که فرانسه داره. من میدونم که خیلی حساب جان وقتمون کمه، اما یه حاشیه جذابی کیلیان امباپه داره که خیلی توی سوشال و توی اینستاگرام و تیک تاک و اینا چرخیده. برمیگره به این رابطه عاشقانه‌اش با خانم استر که بازیگر اسپانیایی سریال الیت، اگر که تو تصاویرم ببینیمش، الان دیگه توی شبکه‌های اجتماعی مزدک جان هر بوسی که امباپه بفرسته، هر شادی که بکنه، هر حرکتی که انجام بده، هوادارا همه تعبیر میکنن به اینکه داره برای این خانم این بوس رو میفرسته. همین خانومی که الان دارین تصاویرش رو میبینین، یه سری تصاویر ازش منتشر شده بود در ایبیزای اسپانیا قبل از جام جهانی، اما خب هیچ تاییدیه هم نکرده. همونجور که میدونیم امباپه خیلی علاقمند به اینکه زندگی خصوصیش رو پرایوت و خصوصی نگه داره و وقت نمیشه که تصاویر روزنامه‌ها رو بهتون نشون بدم. اما اکیپ همچنان داره روی این مانور میده که قراره که این امباپه، بارکلا و اولیسه خط هجومی هستن که میتونن اون چیزی که در جام جهانی 98 اتفاق افتاد و به سختی تونستن پاراگوئه رو ازش عبور بکنن، از پاراگوئه عبور بکنن و برن برای فینال.
0: خیلی متشکر. اشاره کردی به جام جهانی 98، اون بازی که یکیچ بردن با گل لوران بلان، مدافعی که اومد جلو آخر سر ضربه سر رو زد، و البته شما تصویر زنده می‌بینید از مقابل ورزشگاه هیوستون در تگزاس که بازی مراکش و کانادا کمتر از یک ساعت دیگه آغاز میشه، دو تیم از ساعت 20:30 به وقت تهران در ورزشگاه 72000 نفره هیوستون به مسافه هم میرن. داور مایکل الیور، داور سرشناس انگلیسیه. رسیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردیم. متشکرم از رها و دیگر همکارانم. ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم ساعت 18:30 هم تو فردا بدیدتون.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا این سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

بیش از دو هفته است که خدمات بانکی برای میلیون ها ایرانی مختل شده. پول تو حسابشونه اما بهش دسترسی ندارن. کارت میکشن نمیشه. اپ بانک رو باز میکنن بالا نمیاد. میخوان قسط بدن، چک بخوابونن یا یه خرید ساده انجام بدن. هیچ کدوم کار نمیکنه، تا جایی که حتی یه موجودی نمیشه گرفت. در دنیا به طور متوسط بیش از یک سوم مبادلات با پول نقد انجام میشه، اما در ایران به لطف تورم افسار گسیخته و اسکناس های خود فقط 5% مبادلات با پول نقد انجام میشه. به این ترتیب اختلال در زیرساخت بانکی میتونه 95% مبادلات ایران رو مختل یا متوقف کنه. آیا این اختلال ها نتیجه هک و حمله سایبری بوده؟ نتیجه ناگزیر فرار مغزها سوء مدیریت و انحصار شرکت‌های خصولتی حکومتی بوده یا سیاست بیرحمانه دولت برای جلوگیری از ابرتورم؟ در این قسمت چرتکه می‌خوایم نگاهی بندازیم به اختلال و شرایط نظام و خدمات بانکی و ببینیم واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته و نهایتاً برایندش به نفع و ضرر چه کسی تمام خواهد شد. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ماجرا از اواخر خرداد شروع شد، وقتی خدمات چند بانک بزرگ دولتی یعنی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات مختل شد. از خودپرداز و کارتخوان گرفته تا اپ و اینترنت بانک، خیلی از خدمات همزمان از کار افتاد. خدمات کارتی بعد از چند روز تا حدی برگشت، اما اختلال ها به صورت متناوب ادامه پیدا کرد و تا الان هنوز هیچ چیزی سر جای خودش برنگشته. توضیح مقامات و مسئولان مثل همیشه مبهم و غیر شفاف بود. نه تنها جزئیاتی راجع به علت اختلال ندادند، بلکه هیچ تخمین و پیشبینی روشنی راجع به زمان بازگشت خدمات ارائه نکردند. اون توضیحاتی که مطرح شد هم صرفاً به شایعات و ابهامات دامن زد. آخرین اظهار نظری که من دیدم وزیر اقتصاد بود که گفت خدمات بانکی از شنبه باز خواهد گشت، که به نظر من روشن میکنه زمان بازگشت خدمات یک تصمیم آگاهانه سیاسی بوده تا یک تخمین فنی، که حالا دربارش توضیح خواهم داد. هر چهار بانک از شرکت خدمات انفورماتیک سرویس میگیرن، شرکتی که بزرگترین سهامدار اوندش بانک مرکزیه که 46% سهام این شرکت رو در اختیار داره. این خدمات انفورماتیک از قدیم به عنوان یکی از ناکارآمدترین شرکت‌های نظام بانکی شناخته میشه، که با وجود کیفیت پایین و هزینه بالا کماکان نون انحصار حکومتیش رو میخوره. خدمات انفورماتیک ادعا میکنه که یک حمله سایبری اتفاق افتاده، اما در عین حال میگه که بعد از انجام بررسی‌های فنی اطمینان داره که هیچ دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتری‌ها صورت نگرفته و هیچ داده‌ای لو نرفته. لذا خارج شدن سامانه‌های پشتیبان از مدار تصمیم مدیریت شرکت بوده. این رو تا همینجا داشته باشید، بعد دوباره من بهش برمیگردم. اولش گفتن که مشکل ظرف 48 ساعت حل خواهد شد، اما روزها و هفته ها گذشت و خدمات بانکی هنوز به طور کامل برنگشته. حتی شنیدیم که بعضی سخت افزارها رو عوض کردن و باز مشکل

هایی مطرح کردن که هیچ کدوم رسما تایید نشده. اما فارغ از اینکه اختلال چگونه اتفاق افتاده، به نظر من سوال جالب اینه که چنین اختلالی چه نسبتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران داره و آیا میتونه ترمز تورم رو بکشه؟ و دوم اینکه نتیجه چنین اختلالی روی وضعیت بحرانی بانک ها چه خواهد بود و این اختلال ها چه بلایی سر آخرین ذره اعتماد مردم به این نظام بانکی اسلامی بدون ربا میاره. در علم اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم سرعت گردش پول، یعنی هر اسکناس در یه بازه زمانی چند بار دست به دست میشه. وقتی تورم پایینه و مردم به پولشون اعتماد دارن، پول رو نگه میدارن و این سرعت پایینه. اگر نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشه، رسوب و میعان پول در حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، چون مردم میبینن که پول ته حساب داره سود میگیره، نه تنها از بین نمیره بلکه یه جورایی داره براشون کار میکنه. و اصلا یکی از کارهای بانک همینه که پسندازهای خرد مردم رو جمع کنه و اون سرمایه انباشته شده رو به صورت وام و تسهیلات به گردش بندازه. اما وقتی تورم افسار پاره میکنه، شرایط عوض میشه. الان تورم نقطه به نقطه، یعنی میانگین قیمتها در مقایسه با پارسال همین موقع در آمار رسمی به 90% رسیده. در این وضعیت مردم از پول ملی فراری میشن. هر کی هر چی پول نقد دستش میاد فعلا خرج میکنه و قبل از اینکه ارزشش آب بره تبدیلش میکنه به دلار، طلا، کریپتو یا کالا. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی بالا میره و پول داغ میشه. حرارت این پول داغ آتش تورم رو شعله ورتر میکنه. برای بانک‌های مرکزی این سرعت بالا یک کابوسه، چون هرچی پول سریع‌تر بچرخه تورم بالاتر میره. حالا تصور کنید درست در چنین شرایطی یک قطعیه گسترده چند روز، چند هفته بخش بزرگی از تراکنش‌های کارتی و آنلاین رو بخوابونه. وقتی نمیتونی راحت کارت بکشی، نمیتونی پولت رو خرج کنی، باید تو صف ATM هر روز وایسی تا تراول 50 تومانی بگیری و فرداش دوباره همین آش و همین کاسه. سرعت گردش پول در نتیجه پایین میاد. حالا ممکنه بگید که این به هر حال ترمز کامل اقتصاد نیست. بله، نباید هم ترمز کامل اقتصاد باشه. درسته به هر حال معاملات نقدی بیشتر میشه و کل اقتصاد نمیخوابه، اما برای اکثریتی که حقوق و خرید روزمرهشون به کارت و کارتخوان وصله، این اختلال بخش بزرگی از گردش پول رو کند یا حتی متوقف میکنه. من نمیخوام اینجا برم سراغ گمان زنی و بگم که این اختلال عمدی بوده و یا هدف از ابتدا هدفش کاهش سرعت گردش پول بوده. حرف من این است که صرف نظر از علتش، به موازات رشد تورم، خدمات تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در طول یک سال گذشته برای مدتی طولانی مختل بوده و این درست همون چیزیه که بانک مرکزی در تورمی ترین ماه تاریخ بهش نیاز داشت. حالا این اختلال به کمک بانک مرکزی آمده. در نتیجهش پس از 7 ماه رکورد شکنی، 3 هفته خدمات بانکی مختل شده. همونطور که گفتم آخرین خبر این بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد از شنبه خدمات بانکی دوباره وصل خواهد شد، یعنی دقیقا همون شنبه ای که کل هفتهش به خاطر مراسم حکومتی خامنه‌ای کشور نیمه تعطیل خواهد بود. و اگر خدمات بانکی از شنبه به حالت عادی برگرده، فارغ از این که علت اختلال چی بوده و چه کسی چگونه سیستم بانکی رو هک کرده، این احتمال تقویت میشه که طولانی شدن بازگشت خدمات یک تصمیم سیاسی بوده نه یک ضرورت فنی. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. اما موضوع دوم که شاید مهمتر هم باشه، چون این اختلال به هر حال در یک نظام بانکی سالم اتفاق نیفتاده، همین الان 9 بانک ایرانی کفایت سرمایه‌شون منفیه، یعنی نه فقط سرمایه‌ای براشون نمونده بلکه بدهی این بانک‌ها از کل داراییشون بالاتر رفته. نمونه قبلیش که همه به خاطر دارن بانک آینده بود که پارسال در زمان ورشکستگی نسبت حقوق صاحبان سهامش به منفی 350% میرسید. اما بانک‌های دیگری مثل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و ملل در همین صف ایستادند و این ورشکستگی پنهان فقط مشکل داخلی این بانک‌ها و سهامدارانشون نیست.
یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر سپرده هاتون رو از بانک سرمایه و دی و سپه بیرون بکشید خطری دیگه شما رو تهدید نمی کنه.

ببینید، وقتی یه بانک ناتراز برای سرپا موندن مدام از بانک مرکزی پول قرض میگیره، یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای بانک آینده افتاد، در نتیجهش عملا پول جدید و بی پشتوانه چاپ میشه. یعنی ناترازی بانک ها خودش یکی از موتورهای همون تورمیه که ازش حرف زدیم. الان ما 9 تا بانک آینده موازی داریم و اختلال های سریالی بانک ها به این بحران دامن میزنه و با یک توافق سیاسی یا رفع تحریم هم به سادگی این حل نخواهد شد، چنان که تجربه بعد از برجام هم این موضوع رو متاسفانه تایید میکنه. یک نظام بانکی که اینقدر ترک خورده است فقط با یک چیز سر پا میمونه: اعتماد. تنها دلیلی که مردم پولشون رو میذارن توی بانکی که عملا ورشکسته اینه که باور دارن هر وقت بخوان میتونن پولشون رو پس بگیرن. حالا فکر کنید این باور برای دومین بار در کمتر از یک سال، 2 هفته داره میشه 3 هفته زیر سوال بره. مغازه‌داری که دستگاه کارتخونش کار نمی‌کنه، بازنشسته ای که نمیتونه حقوقش رو برداره، بیماری که نمیتونه هزینه درمانش رو بپردازه، اعتماد همه اینها به نظام بانکی امروز به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده و پدیده هجوم بانکی یا همون بانک ران از همین جاها شروع میشه. مردم چاره زیادی ندارن، این درسته، دستمزد و مستمری و یارانه‌شون میره به همین حساب‌ها و مجبورن با بانک‌ها کار کنند. اما تک تک این آدم‌ها یه جایی به این میرسن که دیگه نمیشه با این سیستم بانکی کار کرد و بهش اعتماد کرد و به مرور دنبال راه فرار می‌گردند و سعی می‌کنند فعالیت‌ها و دارایی‌شون رو بیرون از بانک نگه دارند. این اختلال‌ها در ظاهر یه مشکل فنی به نظر میرسن، اما در عمل دارن آخرین ذره اعتماد به نظام بانکی ایران رو خشک میکنن و اعتماد مهمترین، با ارزشترین سرمایه هر بانکه و اگر از دست بره با اطلاعی و وعده و توافق هرگز بر نخواهد گشت. عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی میکنم: امروز اقتصاد ایران داره 2 تا بحران رو به صورت همزمان تجربه میکنه، البته تعداد بحران‌ها که بیش از این هاست. از یک طرف بالاترین تورم تاریخ و از طرف دیگه بحران سرمایه و اعتماد در نظام بانکی، و این دو مستقیما به هم گره خوردند. بحران سرمایه با استقراض از بانک مرکزی تورم رو بالا میبره، تورم ارزش دارایی مردم رو نابود میکنه و اختلال در خدمات بانکی با کشیدن ترمز گردش پول جلوی فرار مردم از تورم رو میگیره. به این ترتیب این مردم ایران هستند که تمام هزینه بحران و ناکارآمدی و اضافه برداشت و سوء مدیریت رو می‌پردازند.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنی. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
10: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
11: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
13: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
14: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. آغاز مراسم تشییع علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران. ادعای نیویورک تایمز از مخالفت امنیتی با حضور مشتبه خامنه ای در مراسم تدفین پدرش. حضور کم رونق مهمانان خارجی در مراسم خامنه ای، همزمان واکنش ها به پخش کنایه آمیز آیات قرآن برای هیئت های خارجی و مهمان ها. واکنش ها به گزارش هشدار آمریکا درباره احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران توسط اسرائیل، دفتر نتانیاهو رد کرد، دو رسانه دیگر تایید کردند. و سودهای میلیارد دلاری در سایه جنگ ایران از قولهای نفتی تا وال استریت، امشب می‌بینیم برندگان بزرگ بحران چه کسانی بودند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. از امروز شنبه مراسم رسمی و عمومی تشییع تابوت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مصلی تهران آغاز شد، در حالی که غیبت مجتبی خامنه ای در این مراسم بسیار مورد توجه قرار گرفته. نیویورک تایمز نوشته مقام های امنیتی به خاطر نگرانی از اقدام به ترور احتمالی از سوی اسرائیل مانع حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری پدرش شدند. حواشی این مراسم هم کم نبود، از تهدید به انتقام از آمریکا اسرائیل تا حضور و غیبت برخی چهره‌های سرشناس و ارشد حکومتی و خالی بودن جای رهبران و مقام‌های ارشد خارجی در صف مهمانان و انتخاب آیه‌های خاص قرآن برای برخی هیئت نمایندگی خارجی و مهمان‌ها.

0: مراسم در 6 روز از تهران به قم، کربلا و نجف و در نهایت در خاکسپاری در مشهد زادگاه خامنه ای ادامه خواهد داشت. روز یکشنبه هم در سراسر ایران تعطیل اعلام شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و همینطور فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای رحیم‌پور، حواشی و خبر زیاد، اما شاید مهمترین موضوع همین غیبت مجتبی خامنه‌ای که مورد توجه همگان بوده. نمی‌دونیم شاید فردا ناگهان او رو ببینیم در مراسم، ولی تا این لحظه خبری نیست از اینکه او حاضر خواهد بود در مراسم تدفین پدرش.
1: مهمترین جایی که باید حضور پیدا می کرد زمانی بود که مقام های عالی رتبه کشورهای دعوت شده حضور پیدا می کردن، یا مهمانان یا نمایندگان ویژه سایر کشورها حضور پیدا می کردن، و اونجا بایستی او به عنوان میزبان مراسم، به عنوان وارث علی خامنه ای در مقام رهبریت و همینطور به عنوان فرزند او باید حضور پیدا می کرد، ادای احترام میکرد به میهمانان و از اونها تشکر میکرد که در واقع حاضر نشد. مجموعه گزارش هم نشون دهنده اینه که احتمال اینکه در روزهای آتی هم حضور پیدا بکنه بسیار پایینه، چون رسانه‌های جمهوری اسلامی موضوع نگرانی‌های امنیتی رو در این قضیه مطرح کردن. بنابراین نگرانی امنیتی ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت که برطرف نمیشه. اما نکته جالب توجه این بود که غیر از مجتبی خامنه ای، دیگر پسران علی خامنه ای یعنی برادران مجتبی هم در این مراسم شرکت نکردند. اگر نگرانی های امنیتی در مورد رهبر سوم وجود داره، معلوم نیست که دلیل عدم حضور سه برادر دیگر او در مراسم چه بوده، و این هم از نظر فرهنگ ایرانی میتونه یک نقطه ضعف باشه، و هم این که اون استدلال ها مبنی بر نگرانی های امنیتی در مورد مجتبی خامنه ای رو با تردید مواجه بکنه. امروز هم شاهد اون بودیم که خط و نشون کشیدن های مداحان مراسم همچنان ادامه پیدا میکرد در وضعیتی که تقریبا به شعاع 1 کیلومتر در اطراف مصلی تهران هر گونه تردد خودرو ممنوع بود. لایه های بازرسی های چند لایه و ایستگاه های بازرسی متعدد وجود داشت و نیروهای ضد شورش و امنیتی به صورت گسترده مستقر بودند. در چنین وضعیتی مداحان در حال به رجزخانی برای آمریکا و خونخواهی علی خامنه ای بودند. و آخرین نکته هم این که مسعود پزشکیان هم گفتش که من با علی خامنه ای وداع نکرده و نخواهم کرد، اون هم در مراسمی که برای وداع از علی خامنه ای تشکیل شده.
0: آقای ندیمی، مسئله وضعیت مجتبی خامنه ای همچنان در ابهام، نمیدونیم او دقیقا در چه شرایطی، اما در این بره مهمترین دلیلی که داره ازش یاد میشه مسائل امنیتی و نگرانی از تامین امنیتی. و نیویورک تایمز هم در گزارش میگه مثلا سپاه به او هشدار داده که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به دلیل شرایط امنیتی و نگرانی از احتمال ترور او. البته فکر میکنم ارتباطمون با آقای ندیمی دچار مشکل شد، همکارانم تلاش میکنن این ایراد رو برطرف کنن تا بتونیم با آقای ندیمی بیشتر صحبت بکنیم، اما به ادامه خبرها بپردازیم. تلاش خواهیم کرد با آقای ندیمی برگردیم. همونطور که اشاره کردم، مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای شروع شده، مراسمی که از همون ابتدا حاشیه هاش کم نبوده، از حضور کم تعداد هیئت های خارجی و سران کشورها تا پخش آیه های از قرآن که حواشی و واکنش های زیادی داشته. تابوت خامنه ای و چند عضو خانواده اش قراره تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بمونه. دوشنبه در خیابان‌های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار میشه. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و کربلا مراسمه، و در نهایت روز پنجشنبه خامنه‌ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن میشه.
2: رهبر شهید باور داشت که عزت ملت‌ها در استقلال، همبستگی و وفاداری به ارزش‌هایشان نهفته است. از همین رو همه توان خود را
0: بر اساس فهرستی که تا الان منتشر شده، حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند. اغلب از کشورهای آسیایی و همسایه‌ها. از بین همین‌ها هم به جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق، از سران کشورها یعنی مسئولین رده اولشون کسی حضور نداشته.

برای مقایسه، در مراسم تشییع حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 نمایندگانی از حدود 100 کشور حضور داشتند. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود اینکه سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود به دمشق رفتند.

از حاشیه‌های مهم این مراسم آیه هایی بود که از زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می‌شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود، ارتش پیامبر اسلام و ارتش اونچه کافران خوانده شده.

برای هیئت قطری آیه خونده شد که در اون میگه تا خدا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد و تو را به راه راست هدایت کند.

برای هیئتی که از طرف دولت لبنان هم اومده بودن آیه‌ای درباره افرادی که به نصیحت گوش نمیدن و ایثار نمیکنن در نظر گرفته شده بود. رابطه جمهوری اسلامی و دولت لبنان بعد از تلاش برای خلع سلاح حزب الله، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنشه.

0: در همین رابطه همکارمشون با جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، آقای برزگر بعیده که انتخاب این آیه ها از قرآن اتفاقی بوده باشه. معدود کشورهایی پس از این تنش‌ها حاضر شدند حضور داشته باشند در مراسم علی خامنه‌ای و چنین واکنشی می‌گیرند از طرف برگزار کنندگان.
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما، کاملا درست می‌فرمایید. از دیروز که در واقع این اتفاقات افتاده، نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست‌تر همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده. علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چه گونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچ کاری رو بلد نباشه، از جمله حکومت داری رو، و نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرده.
0: آقای برزگر، اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به حضور مردم، اصلا مقایسهش بکنیم با تشییع جنازه روح الله خمینی، این چه تأثیری میده؟ به رغم کوششی که میدونیم جمهوری اسلامی داشته برای اینکه یک حضور پرتعداد و چشمگیر رقم بزنه.
1: ببینید، به هر حال در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی همچنان توانایی بسیج نیروهایی از هواداران خودش رو داره، میتونه اونها رو از نقاط مختلف کشور به مرکز بیاره و این جمعیت رو شکل بده. در یک جامعه 90 میلیونی این کار دشواری نیست، اما تفاوت‌های ماهوی هست با آنچه که در سال 67 و یعنی 68 در مرگ روح الله خمینی دیدیم. اساساً موقعیت جمهوری اسلامی و جایگاه و پایگاهش در بین مردم در اون زمان با امروز بسیار متفاوت بود. جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای، پس از کشتارها و ستمها و بیدادهای فراوان و این در واقع فقر و در واقع وضعیت نابسامانی که به مردم ایران تحمیل کرده، این موقعیت رو به طور کامل تغییر داده. این رو نباید از یاد برد که مردم ایران امروز همچنان سوگوار جان باختگان خودشون در دیما هستند و در سالهای قبل از اون، و در واقع نحوی واکنشی که به کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند هم نشون داده شد و دیگر مقامهای بلندپایی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده. بنابراین این نوع اقدامات، هرچند که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این جمعیتی که به این شکل در واقع سازماندهی شده آورده برای احیای مشروعیت خودش استفاده بکنه، ولی در افکار عمومی در داخل ایران میشه گفت که قطعا موفق نخواهد بود. باستاب این رو هم ما در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر شهروندان به روشنی میبینیم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما آقای برزگر. اما با تراش همکارانم باز هم تماسمون با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه شده، برقرار شده. سپاسگزارم از شما آقای ندیمی که باز هم به ما پیوستید. راجع به مسائل امنیتی صحبت میکردیم، تهدیدهایی که وجود داره برای مجتبی خامنه‌ای، گفتیم که دست شرایطش چیزی نمیدونیم، اما پررنگترین بحث همینه. نیویورک تایمز هم میگه سپاه در حقیقت به مجتبی هشدار داده که شرایط مناسب نیست علارغم درخواست او. چطور میبینید؟
2: والا ما اول باید یک فرض بسیار بزرگی رو در نظر بگیریم که این رهبر جدید حکومت اسلامی امکان رهبری داره از نظر فیزیکی یا روانی، که به نظر من خیلی احتمالش زیاد هست که ایشون در غیر حیات دیگه نباشن. ولی اگر این فرض رو بگیریم که این توانایی وجود داره به خاطر دلایل امنیتی از حضور در مراسم تشییع و یادمان پدر و خانواده‌اش خودداری کرده به توصیه سپاه، این نشون میده که تا چه حد نگرانی وجود داره از نظر امنیت آسمان ایران، به ویژه امنیت آسمان تهران، تا حدی که امکان داره که چنین مراسمی که تمام نمایندگان خارجی از خیلی از کشورها وجود داره، حالا در سطوح دیپلماتیک مختلف، آقای دیمیتری مدودف در اونجا حضور داره که حاضر باشه کشور مثل اسرائیل به این مراسم حمله بکنه، این ریسک دیپلماتیک رو انجام بده تا مثلا مشتبه خامنه‌ای رو به قتل برسونه. من فکر نمی کنم که هم از نظر امنیتی چنین ریسکی وجود داشت و هم به دلایل دیگه، و اونچه که دلیل اصلی بوده که رهبر جدید حضور پیدا نکرده در مراسم، یا اینکه از نظر روحی یا روانی یا هر دو توانایی حضور در چنین مراسمی نداشته، یا اینکه اصولا در غیر حیات نیستنیشون. اگر نه به نظر من
0: آقای ندیمی، اما این موضوع چی که به هر حال حضورش حتی اگر در مراسم هم هدف قرار نگیره میتونه پناهگاه احتمالی او رو بیشتر در معرض این قبیل ارتباط، متاسفانه باز هم با آقای ندیمی دچار مشکل شد، اما فکر میکنم گفتگوی مفصل داشتیم و پاسخ رو از او شنیدیم. فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن، سپاسگزارم از آقای ندیمی. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور مذاکره کنندگان ایران رو کرد. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که واشنگتن محرمانه و از طریق واسطه ها به عراقچی قالیباف هشدار داده بودند که در طول مذاکرات احتمال داره هدف ترور اسرائیل قرار بگیرن. سی ان ان و واشنگتن پست هم در گزارش های جداگانه این خبر رو تایید کردند. بر اساس گزارش ها ترامپ نگران بوده ترور مذاکره کنندگان ارشد روند گفتگوها رو متوقف کنه. عباس عراقچی تایید کرده که از تهدیدها مطلع بوده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنین. اشکان، ساعتی نگذشته بود از اون گزارش اولیه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اون رو رد کرد، اما پس از اون باز هم رسانه‌های دیگری پرداختند و گفتند چنین اتفاقی افتاده، آمریکا واقعا به مذاکره کننده های ایران هشدار داده بوده در برای اسرائیل.
3: درسته، بیاد از همون اول شروع کنیم. وقتی که دیروز نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرد، گزارش نیویورک تایمز حاکی از این بود، در واقع ادعاش این بود که در ماه آوریل، همون زمانی که حالا جنگ تمام شده، مذاکرات یا جنگ تمام نشده، در واقع مذاکرات داره آغاز میشه، ایالات متحده این شک رو پیدا میکنه یا این نگرانی رو پیدا میکنه که اسرائیل قصد داره که دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، یعنی قالیباف و عراقچی را هدف قرار بده و بکشه. همونطور که پیش از اون دیگر کسانی که احتمال میرفت بخوان مذاکره کننده باشن، مثل لاریجانی یا خرازی، هدف قرار گرفته بودند و کشته شدند. و بعد از این هست که ایالات متحده که نمیخواد مذاکرات تحت الشعاع قرار بگیره، در واقع ایالات متحده فکر میکرده بعد از این دو دیگه کسی نیست که بخواد مذاکره بکنه، میاد و از طریق دو کشور واسطه، یعنی از طریق قطر و پاکستان، به جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار میده و میگه که حواستون باشه، ممکنه که اسرائیل بخواد این دو نفر رو هدف قرار بده. بعد از اینکه این گزارش نیویورک تایمز منتشر شد، همون دیشب دفتر نخست وزیری اسرائیل آمد و این گزارش رو رد کرد. به شدت هم در واقع این گزارش رو رد کرد، گزارش رو دروغ توصیف کرد و از کلماتی که کمتر استفاده میکنه دفتر نخست وزیری استفاده کرد برای رد کردن گزارش. اما بعد از اون دوباره در طول امروز دو رسانه دیگه، همونطور که گفتی، یعنی هم CNN و هم واشنگتن پست، آمدن و این گزارش رو تکرار کردن. اینکه آیا منابع اونها با منابع نیویورک تایمز یکی هست یا نه رو نمیدونیم، اما همین گزارش رو دوباره تکرار کردن. نباید فراموش کرد که دست کم در یک مورد پیشتر این احتمال مطرح شده بود که اسرائیل بخواد قالیباف رو هدف قرار بده. اون هم زمانی بود که داشت قالیباف از پاکستان برمیگشت و جنگنده های اسرائیلی در آسمان دیده شده بودن و هواپیماش مجبور شد تغییر مسیر بده و فرود اضطراری داشته باشه.
0: سپاسگزارم از گزارشت. همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل با ما بود. در خبر دیگه، تهران به بریتانیا و فرانسه درباره همکاری با عمان و تشکیل یک ائتلاف نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول و ضامن امنیت این تنگ است. ایران به دنبال دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این تنگ است. فارسی ژورنال گزارش داد واشنگتن با پیشنهاد آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود تلاش می‌کند تهران را از دریافت عوارض منصرف کند. همزمان سفیر ایران در پکن گفته در مورد عوارض هرمز برای چین و سایر کشورهای دوست ملاحظات ویژه‌ای در نظر گرفته میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، تمرکز ویژه جمهوری اسلامی گذاشته روی تنگه هرمز و اینکه این شرایط به پیش از دوران جنگ بر نگرده به هیچ عنوان.
4: همینطور هست و برای جمهوری اسلامی در واقع میشه گفتش که تنگه هرمز مهمترین و شاید تنها اهرام فشاری باشه که میتونه که به واسطه اون امتیاز بگیره. بنابراین در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمیخواد که سر هیچ موضوع دیگه این اهرام فشار خودش رو از دست بده، کما این که ما دیدیم که در طی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، تا مرز از دست دادن مذاکرات پیش رفت برای پافشاری بر مسئله تنگه هرمز و الان در یک وضعیتی هست که برای حداقل آمریکایی متوجه شدن که احتمالش بسیار دشوار هست که برگشت به زمان قبل از جنگ. بر همین هستش که دنبال راههایی هستن که یک جوری در واقع هم جمهوری اسلامی بتونه که بتونه به تعهدهای خودش، به اون کسانی که وفاداری خودش در داخل کشور که گفته که ما تنگه هرمز نگه داریم، بگه که ما به هر حال داریم از این مسئله استفاده می‌کنیم، همچنان کنترل در دست ما هستش، ولی از طرف دیگه مشکلی رو برای عبور و مرور کشتی‌ها ایجاد نکنه. یکی از این مسئله که باز دارن صحبت می‌کنن این هستش یک حق عوارضی در واقع یا یک خدمات، هزینه‌های خدماتی از کشتی‌ها گرفته بشه. این مثل اون چیزی نیستش که مثلا $1,000,000 برای هر کشتی بدن، ممکن هستش که چیزی خیلی بسیار بسیار پایین‌تری باشه، ولی حداقل در خصوص خدماتی که ارائه میشه به حال یک نظر امنیتی، به حال نیروهای وجود دارن و هزینه‌ای رو ایران متحمل میشه، اون هزینه‌ها رو پوشش میده که این در واقع عوارض نخواهد بود. ولی خب باید دید که واقعا کشورهای منطقه چه واکنشی نشون خواهند داد. مسئله دیگه که وجود داشت در طی روزهای گذشته این بوده که خب ایالات متحده سعی کرده که مسئله تنگه هرمز رو عملا با آزاد کردن دارایی ایران یک جوری حل بکنه و مسئله تنگه هرمز رو، یعنی تنگه هرمز باز بشه، ولی خب مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این ماجرا همچنان روی خوش نشون ندادن. یعنی در واقع مسئله آزادسازی رو در برابر تنگه هرمز، در برابر آزادی تنگه هرمز زیاد باش با استقبال مواجه نشده. بنابراین یکی از مسیرهایی که احتمالش خیلی زیاد هستش که در واقع به سمتش همین گرفتن حق یا خدمات، هزینه‌های خدماتی در واقع میشه گفت اسمش رو گذاشت، هستش که مقدارش بسیار بسیار از اون عوارضی که جمهوری اسلامی میگفت کمتر خواهد بود. ولی در این حال بعد جمهوری اسلامی هم ثابت بکنه که استثنایی برای کشورهای مختلف قائل نخواهد شد. مثلا برای چین و روسیه مثلا نمیگه که بدون هیچ هزینه شما رد بشین، برای کشورها باید هزینه بدن. از این جهت حالا به هر حال جزئیات بسیار زیادی وجود داره، ولی به نظر میسه که این مسیر جدی هست که الان روش فکر می‌کنم برای حل این مسئله.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم آقای معماریان. اما 4 ماه بعد از حمله آمریکا اسرائیل به ایران، این پرسش وجود داره که چه کسی بیشترین سود رو از این جنگ برد. در پاسخ باید گفت 4 گروه: شرکت‌های نفتی، پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه دریایی و دست آخر بانک‌های سرمایه‌گذاری در وال استریت. از نظر پول نقد هیچ بخشی به اندازه حوزه انرژی به طور مستقیم از این جنگ سود نبرده. اختلال در حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز قیمت نفت خام را افزایش داد و در مقطعی نفت خام برنت به $126 در هر بشکه هم رسید، بالاترین قیمت در 4 سال گذشته. قیمت بالاتر به معنای سرازیر شدن نقدینگی برای برخی از تولید کنندگان نفت بود. بیشترین سهم متعلق به آرامکو شرکت نفت عربستان سعودی بود که سودش در سه ماه اول سال 2026 با 25% افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 32 میلیارد دلار رسید.

تأسیسات تولید گاز LNG در قطر از جمله اهداف حمله های جمهوری اسلامی در دوران جنگ بود، اما شرکت شل سرمایه گذار اصلی اون تأسیسات نزدیک به 7 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2026 سود کرد. دو شرکت آمریکایی ونچر گلوبال و چنل انرژی اما شاید بیشترین نفت رو بردن، چون خریدارا به دنبال منابع تأمینی امتر بودن. گروه دوم پیمانکارای دفاعی‌اند. چند روز پس از آغاز جنگ بعضی از شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی در کاخ سفید دیدار و توافق کردند تولید سلاح رو افزایش بدن. قوی‌ترین عملکرد متعلق به شرکت نورثروپ گرومن بود و انباشت سفارش‌های این شرکت با شکستن رکورد به بیش از 95 میلیارد دلار رسید.

بر اساس داده های رادیویی کشتی ها از مؤسسه کپلر بین 9 اسفند 1404 تا 23 فروردین 1405 یعنی از اولین روز جنگ تا لحظه اجرایی شدن آتش بس به 22 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. این حمله ها هزینه ی حمل و نقل محموله های دریایی رو به بالاترین حد تاریخی خودش رسوند. نرخ ها در مسیر شاخص خلیج فارس به شرق آسیا از حدود 100 واحد به بیش از 500 واحد جهش کرد، یا به عبارتی نرخ نفتکش ها به 5 برابر سطح پیش از جنگ رسید. به همین نسبت حق بیمه خطرات جنگی هم برای کشتی های عبوری از تنگه هرمز 5 برابر شد. این جنگ برای وال استریت هم روزهای خوبی رو رقم زد، چون سرمایه گذاران رو وادار کرد که به سرعت سبد سهامشون رو بازارایی کنن. این امر برای بانک ها به معنای کارمزدهای بالاتر و درآمدهای معاملاتی بیشتره. 6 بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکا در مجموع نزدیک به 48 میلیارد دلار سود فقط در 3 ماهه اول سال 2026 کسب کردند.

0: به موضوع دیگه بپردازیم. امروز 4 جولای مصادف با 250 سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا تا ساعتی دیگه قراره که ترامپ در مراسمی به این مناسبت در واشنگتن پیش از برگزاری آتش‌بازی روز استقلال برای حاضران سخنرانی کنه. رئیس جمهور آمریکا دیشب هم در محوطه کوه راشمور سخنرانی کرد که برخی اظهاراتش در مورد تهدید کمونیسم و مهاجران واکنش برانگیز شده. بریم به استوری ما در واشنگتن. اردوان روزبه همکارم اونجا تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، مهمترین روز برای آمریکایی ها روز استقلال ایالات متحده در بین تعطیلی ها و روزهای عمومی، اما امروز یک روز ویژه هم هست به خاطر اینکه 250 سالگرد تاسیس ایالات متحده است با همه چالش ها و مسائلی که آمریکا امروز پیش رو داره.
1: تأکید بر همین موضوع رو دقیقاً کاخ سفید داشته که ساعتی پیش در یک بیانیه رسمی امروز رو 250 سال استقلال ایالات متحده آمریکا مطرح کرده. بیانیه کاخ سفید به اتکای به صحبت‌های آقای ترامپ هستش، بار دیگر بر حفظ تمامیت ارضی ایالات متحده آمریکا تأکید کرده و همچنین نقطه عطف تاریخی دونسته این دوره رو، دوره‌ای که قرار هستش که امریکا با پیشرفت و همچنین با استفاده از تکنولوژی های جدید و همچنین مسیر تازه‌ای که به قول آقای ترامپ قرار هستش که فتح مریخ حتی محسوب بشه، قرار هستش که سال این دوره 250 ساله رو بگذرن و وارد مسیر تازه بشن. آقای ترامپ در بیانیه کاخ سفید تاکید کرده و وعده به افزایش میزان تولید انرژی های داخلی داده. ترامپ همچنین تاکید کرده که حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی الگوی اصلی اون خواهد بود در تمام مسیری که قرار هستش که کاخ سفید با رهبری ترامپ در حال حاضر طی بکنه. و همچنین بار دیگه آقای ترامپ اشاره میکنه به ایمان و باورها و ارزش‌های دینی که یک الگوی اصلی برای اون است. برگردیم به صحبت‌های آقای ترامپ که پیش از این، البته آقای ترامپ ساعتی دیگه در برنامه بزرگی که امشب قرار برگزار بشه قبل از اون صحبت میکنه، اما برگردیم به صحبتش در کوه راشمور که باز هم مخالفین خودش ضد خدا و کمونیست خطاب کرده بود، که بسیاری دموکرات‌ها بر این باور بودن چنین خطابی عملاً یک جور حمله بی‌پروای رئیس جمهور به مخالفین خودش محسوب میشه، در واقع رقبای خودش رو زیر سوال میبره. اما اجازه بدید نکته اشاره کنم، 5000 نیروی امنیتی در اینجا مستقر هستن، به خاطر دمای و گرمای زیاد برنامه‌های روز تعطیل شده، اما همزمان ما در ایران وقتی اینجا همه حرف از استقلال و دموکراسی میزنن، در جمهوری اسلامی درست مثل امروز یعنی 4 روز استقلال 4 جولای علی خامنه‌ای هم تشییعش برگزار خواهد شد در یک فضای امنیتی، در یک فشار زیاد، در درست در دوره‌ای که اینجا در آمریکا مردم در خیابان‌ها برای آزادی و دموکراسی جشن می‌گیرند، مردم ایران عزادار دی ماه هستند و درست در این همزمانی هزاران ایرانی چندی ماه پیش، 6 ماه 7 ماه پیش در دی ماه کشته شدند و حالا به دستور اون کسی که این کشتار انجام شده، این فرد تشییع میشه. درست در این همزمانی و همین فضاست که به نظر میرسه این یک کنتراست خیلی ممکنه غم انگیز برای ما ایرانی ها باشه. شاید ایرانی ها هم یک روزی فرصت اینو داشته باشن که از دموکراسی لذت ببرن و چنین جشنی مثل اینجا رو برگزار کنن. اشاره کوتاه هم بکنم، 850,000 آیتم ترقی هم در اینجا امشب فشوشو از این حرفا و نورباران خواهد شد که بزرگترین مراسم در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه.
0: بسیار ممنونم از سر دوان ارزبان روزبه از استوری ما در واشنگتن گزارش داد. اما یک خبر فوری هم داریم. ترامپ دقایقی پیش به اکسیوس گفته که نتانیاهو خواستار دیدار با او شده و این دیدار ممکنه به محض بازگشت ترامپ از نشست ناتو انجام بشه. او افزوده که ما رابطه بسیار خوبی داریم و دونالد ترامپ گفته نتانیاهو میدونه رئیس کیه. ترامپ به اکسیوس گفته که نتانیاهو میخواد با او دیدار داشته باشه و این دیدار ممکنه به محض بازگشت ترامپ از نشست ناتو انجام بشه. در هفته پیش رو دونالد ترامپ راهی ترکیه خواهد بود برای نشست ناتو و میتونه دیدارش با بنیامین نتانیاهو بلافاصله پس از این نشست اون ترکیه گفته انجام بشه. و گفته ما رابطه خوبی با نتانیاهو داریم و نتانیاهو میدونه که رئیس کیه. اما روسیه مدعی تصرف مناطق جدید در شرق اوکراین و در منطقه راهبردی دونتسک شده، ادعایی که کیف اون رو رد میکنه. حمله های دو طرف علیه مواضع همدیگه هم ادامه داره. زلنسکی امروز از حمله به اهدافی در نزدیکی سن پترزبورگ و در فاصله بیش از 850 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این حمله ها به پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی به بحران سوخت در روسیه دامن زده. پوتین در واکنش به این حملات گفته مسکو ناچار منطقه حائل امنیتی خودش در مناطق همجوار رو گسترش بده. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشن تا بیشتر با او در این رابطه صحبت کنیم. آقای سمی، اوکراین امیدواره با حملاتی که انجام میده به زیرساخت‌های روسیه و ضررهایی که میزنه به این مناطق بتونه روسیه رو راغب بکنه که پای میز مذاکره برگرده و آتش بس و پایان این جنگ رو رقم بزنه. چقدر فکر میکنین شانس این بالاست؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر نمی کنم که این شانسش بالا باشه، برای اینکه آقای پوتین بقای خودش و ادامه این روند جنگ رو بیشتر علاقه بهش داره تا اینکه این جنگ بخواد خاتمه پیدا بکنه. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که در حال حاضر آقای پوتین میدونه اون دستاوردی که نیاز داشته اون رو نتونسته رقم بزنه و در حقیقت این اوکراین و مردم اوکراین بودن که با ایستادگی در مقابل تعرض روسیه در حقیقت دارن یک برنامه جدیدی رو در اون منطقه رقم میزنن. حالا این چیزی که امروز هم از طرف خبرگزاری‌های روسی و حتی سخنگوی کرملین که آمدن گفتن که ما یک منطقه مهمی در ناحیه دونتسک رو تونستیم به تسخیر بیاریم، چه اهمیتی داره؟ این رو بایستی در نظر بگیریم. اینجا از شهرهای عمده‌ای به نام سلوویانسک، کراماتورسک و دروژکیوکا تشکیل شده که اونها در حقیقت محل راهبردی لوجستیکی نظامی هستند و یک بخش عمده صنعتی کشور اوکراین رو تشکیل میدن. آقای پوتین علاقه وافری داره که بتونه اون منطقه رو در دست بگیره که با کم کردن توانایی صنعتی اوکراین بتونه سیستم پهپادسازی اوکراین رو بیشتر تحت فشار بگذاره و بتونه روی جنگ تأثیر بیشتری داشته باشه. در نقطه مقابلش هم زلنسکی بر این باور هست که هر چقدر بتونن از این مسئله ساخت پهپاد و استفاده پهپادها در خاک روسیه که همین دو روز پیش هم 850 کیلومتر در داخل خاک روسیه حملاتی رو داشتن در سن پیترزبورگ، که بیاد نشون بده که توانایی نظامی اوکراین نه فقط از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده و بخواد قدرت بهینه ای رو بسازه. هر دو تا طرف در حقیقت دارن سعی میکنن که ایالات متحده رو راضی بکنن به اینکه طرف اونها رو بگیره.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم از شما آقای سمی. در خبری دیگه، ایرانیان مقیم کانادا امروز مقابل سفارت آمریکا در اتاوا تجمع کردند. این تجمع به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی برگزار میشه. بریم به مقابل سفارت آمریکا در اتاوا کانادا. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا به ما گزارش بده که اونجا چه میگذره. همینطور هم که پشت سرش مشخصه هم پرچم‌های آمریکا رو میبینیم، هم پرچم‌های شیر و خورشید ایران. مهسا.
3: بله نیوشا، همونطوری که خودت گفتی تجمع امروز مقابل دفتر سفارت آمریکا اینجا در اتاوا پایتخت کانادا در حال برگزاری. همین حالا که با شما صحبت میکنم 5 دقیقه از شروع رسمی این تجمع گذشته، اما همونطوری که پشت سر من میتونید به خوبی مشاهده بکنین، هزاران نفر از ایرانیان اینجا اومدن تا در این تجمع شرکت بکنن و نشون بدن که اعتراض دارن به مذاکرات و احتمال توافقی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، توافقی که در اون گفته شده که مردم ایران نادیده گرفته شدن در تمامی این مدت 7 ماهی که تجمع‌های مختلف هر هفته در تورنتو خودت شاهد بودی در دماهای بسیار سرد تا امروز که بسیار گرم هست، مردم این صحنه رو خالی نکردن، خیابان‌ها رو رها نکردن و حالا با یک پیام مشخص اینجا مقابل سفارت آمریکا ایستادن. شاید اگر یادت باشه دونالد ترامپ در روزهای ابتدایی درگیری نظامی با جمهوری اسلامی گفته بود که صحبت‌های ایرانیان رو شنیده و گفته که اونها خوشحال هستن که آمریکا داره این مداخله نظامی رو انجام میده. امیدواری مردم این هست که این بار هم صداشون به گوش دونالد ترامپ برسه و جلوی این توافق رو بگیرند. توافقی که احتمالاً حقوق مردم رو نادیده میگیره، مردمی که هزاران هزار نفرشون در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن. خب این تجمع به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی داره انجام میشه. طبیعی هست که در میان جمعیت عکسای شاهزاده رضا پهلوی هم وجود داره، پرچم شیر و خورشید همراه مردم هست. اما آنچه که بیشتر توجه منو جلب کرد اینه که عکسای جاویدنامان انقلاب ملی مردم در ایران و همچنین از سالهای گذشته همراه مردمه و بسیار به قلب خودشون نزدیک دارن این عکس ها رو، عکس هایی که در واقع مسیر رو برای اونها مشخص میکنه برای ادامه این انقلابی که حالا مثل آتش زیر خاکستر هست و هر لحظه میتونه شعله ور بشه و دامان جمهوری اسلامی رو بگیره. و در نهایت میبینیم که این تجمعی که حالا هزاران نفری اینجا داره انجام میشه هنوز در ابتدایش هست، احتمالاً یک حرکت میکنن به سمت خیابان‌های اتاوا، از این فرصت استفاده میکنن تا این تجمع بزرگ رو در خیابان‌های پایتخت هم منعکس بکنن و بتونن به کنار پارلمان برن، اونجا هم صدای مردم ایران باشن. مردمی که حالا تمامشون هم ساکن اتاوا نیستن، من دیدم در میان جمعیت کسانی که من از تورنتو میشناختم اینجا هستن، مطمئنم که از شهرهای دورتر هم آمدن، کسانی که فراخوان دادن که با هم همراه بشن در این مسیر تا بتونن بیان اینجا، کسانی که در واقع امکان سفر رو نداشتن با کسایی که ماشین داشتن در رسانه‌های اجتماعی هماهنگ کردن. و به هر حال این یک اتحاد جمعی رو نشون میده که نه فقط در اتاوا بلکه از صبح که من بیدار شدم دیدم در استرالیا شروع شده و همچنان هم در دنیا ادامه داره.
0: همکارم مهسا مرتضوی از مقابل سفارت آمریکا در اتاوا گزارش داد. ممنونم از تو مهسا. اما پیش از این که بریم سراغ خبر بعدی، برگردم به گفتگویی که دونالد ترامپ با اکسیوس داشته. همونطور که گفته نتانیاهو خواستار دیدار با او شده و این دیدار ممکنه به زودی به محض بازگشت او از نشست ناتو انجام بشه. نشست ناتو ظرف چند روز آینده برگزار خواهد شد. میشه انتظار داشت اگر اینطور که ترامپ گفته هفته آینده ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار داشته باشن. میدونید که بنیامین نتانیاهو نگرانی‌هایی درباره توافق تهران و واشنگتن داره و ترامپ میگه او خواستار دیدار با ترامپ. همچنین راجع به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای هم صحبت کرده، گفته اون رو دنبال میکنه و گفته مقامات جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکنن، اما دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان مراسم تشییع خامنه‌ای گفتگوها رو برای یک هفته متوقف کنن. او پیش از این هم همین دیشب گفته بود یک هفته به مقامات جمهوری اسلامی فرصت دادیم تا مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو برگزار کنن. به این ترتیب گفته که یک هفته فرصت دادیم، متوقف کردیم گفتگوها رو تا پس از اون ادامه بدیم. اما بریم سراغ جام جهانی که از دقایق پیش مرحله یک هشتم نهایی این جام با بازی کانادا و مراکش شروع شده. هر سه میزبان این دوره به این مرحله راه پیدا کردن. دوره 1/16 دیشب و بامداد امروز تمام شد. در یکی از بازی‌های جذاب کیپ ورد در وقت‌های اضافه 3-2 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی شکست خورد. رضا محدث از نیویورک با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. رضا، یک بازی دیگر که بسیار هم مهمه امروز هست، فرانسه که بسیاری از ناظران اون رو مهمترین شانس قهرمانی این جام میدونن و همه رو داره درو میکنه و میاد بالا.
4: دقیقا همینطوره که میگی نیوشا، بیشترین شانس رو برای فرانسه و اسپانیا قائل شدن. نشریات مختلف و کارشناسان مختلف فوتبال که نگاه میکنی همه همون رو میگن، میگن اسپانیا و فرانسه دو شانس اصلی هستن. البته اونها در اون سمت جدول هستند و اگر هر دو بتونن همین روند رو ادامه بدن در مرحله نیمه نهایی به هم برخورد میکنن. از دقایقی پیش همونطور که تو هم اشاره کردی مرحله یک هشتم پایانی رقابت های جام جهانی با سوت مایکل اولیور داور انگلیس این مسابقه بین تیم‌های مراکش و کانادا آغاز شده. کانادایی‌ها از جمله میزبانان هستند که برای دومین بار، این هم اتفاق تاریخیه، در این دوره از رقابت‌های جام جهانی میفته که به عنوان میزبان جام جهانی در کشور خودشون مسابقه نمیدن. بازی محلی 1/16 نهایی رو مقابل آفریقای جنوبی در لس آنجلس برگزار کردن. امروز هم در شهر هیوستون در مسابقه مقابل مراکش قرار گرفتن. خیلی‌ها شانس کانادا رو کم می‌دونن چون در 4 تقابل آخری که با هم داشتن نتونستن مراکشی‌ها رو ببرن. آخرینش هم این جام جهانی قبلی بود در قطر که مغلوب مراکش شدن، اما شاید نگاه ها همه به بازی فرانسه و پاراگوئه باشه که بامداد فردا به وقت ایران آغاز خواهد شد و همه نگاه ها به کیلیان امباپه، ستاره این تیم که تندوتیز داره دنبال لیونل مسی میدوه تا بتونه عنوان آقای گلی رو از او بگیره. بعید هم نیست امروز بتونیم درخشش او و گل‌های زیاد او رو ببینیم. خیلی شانس کمی قائل شدن برای پاراگوئه. خود سرمربی پاراگوئه میگفتش که ما موقعی که رعد و برق میشه دنبال یه جایی میگردیم که پناه بگیریم، اما مقابل فرانسه نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. شگفتی به هر حال زیاد داشته. دیروز مثلا همین کیپ ورد میتونست یکی از بزرگترین شگفتی‌های دنیای ورزش رو خلق بکنه و البته فکر می‌کنم شا بزرگترین شگفتی همین که عدد فقط یک سنه.
0: ممنونم از رضا. میدونم که منتظری که شنیدم موراکو هم بد ببازه، امیدوارم به خواستت برسی. رضا محدث از نیویورک گزارش داد. بسیار ممنونم از رضا. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت 8:44 دقیقه به وقت ایران و همین را در ایران اینترنشنال با یک تیتر اول دیگه با شما.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: درود بر شما. در خصوص وداع با دیکتاتور جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارن میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه ای رو غرغره میکردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن، ولی الان که داریم مشاهده میکنیم افرادی وارد ایران دارن میشن که اصلا مشخص نیست اینا از چه حزبی هستن، تا آبدارچی نمیدونم فلان شخص مملکت فلان کشور مثلا فرستاده شده، ولی خود اون شخص مثلا وقتی نگاه میکنیم به جاوید نامه اون، حتی مهسا امینی رو وقتی نگاه میکنی میبینیم که چه جمعیتی با اون محدودیت ها در بهشت زهرا، در جاهایی که این عزیزان دفن میکردن، چقدر مردم جمعیتشون بیشتر بود. و این خامنه ایران که الان نشون میدن که گذاشتن داخل این صندوقچه ها، اگر داخل این صندوقچه ها یخ خشکم که بگذارین، اگر از دیشب جسد اینا داخل این صندوقچه ها باشه، یخ خشک باعث میشه که اون جسمی که داخل اون صندوقچه ها هست از بین بره، یعنی تبدیل به یه چوب میشه که دست بهش بزنی میشکنه. واقعا یه سری جعبه های خالی رو آوردن گذاشتن و یک مراسم خیلی خنده‌دار و زشتی رو تدارک دیدن.
1: شعار انتقام سر دادن زمانی که دونالد ترامپ میگه اینها برای برگزاری مراسم یک هفتگیشون به نوعی از ما کسب اجازه کردن. حالا من نمیخوام این رو به عنوان گزارش دقیق بدونم، ولی مسلمه که جمهوری اسلامی وارد این موضوع شده که تأمین امنیت این مراسم رو توی جریان مذاکرات بخواد، و این نشون میده نظامی که مبانی خودش رو بر ستیزه با آمریکا گذاشته و یک چنین تجمعاتی رو همواره برگزار کرده، شعار مرگ بر آمریکا و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حالا علی خامنه‌ای شعار انتقام و خونخواهی رو سرلوحه قرار داده، برای برگزاری چنین نمایشی نیاز به یک نوع اماننامه داره، نیاز به تأمین و تضمین امنیت و عدم اقدام از سمت آمریکا یا اسرائیل داره. ببینید، کل این نمایش شاید جنبه‌های مختلفش، وجوه مختلفش رسوایی بود و برخلاف اراده و میل برگزار کنندگان بود. برخلاف این که اینها می‌خواستند یک نمایشی از اقتدار و شکوه باشه، در پس پشت اون انزوا نهفته بود. دیدیم حضور، و تو صحبت‌های شما بود، حضور کم رونق چهره‌های بین المللی، چهره های دیپلمات و مقامات ارشد کشورها رو تو شاهد بودیم، حتی از سمت متحدانشون، و همینطور برخلاف به اون تصوری که بسیاری داشتن، حتی رونمایی نشد از رهبر جدید جمهوری اسلامی، کسی که قراره جانشین این دیکتاتور

0: و به طور روزمره با مجموعه سیاست‌های این نظام و رژیم دارن قربانی میدن به خاطر اینکه این نظام میخواد با مجموع اون سیاست‌ها بقا پیدا بکنه. و در همین لحظه هم با مجموعه تدابیر امنیتی که نظام در نظر گرفته، بعد از حدود 4 ماه با گسیل کردن نیروهای خودش از داخل و خارج کشور بتونه یک چنین نمایشی رو برگزار بکنه، فقط به خاطر اینکه اعلام بکنه بقا داره و اعلام بکنه که اون فرایند صادرات و واردات رنج و ترور ادامه داره، از جمله با آوردن حوثی‌ها، جریاناتی از لبنان و همه اون چیزهای دیگه که میدونیم. این نمایش به هیچ وجه نمایش رضایت مردم نیست، بلکه موجب تحریک و افزایش نفرت عمومی نسبت به این حکومت میشه.
1: تحقیقات نشون داد که این اقدام از پیش برنامه ریزی شده بوده، از عملیات پایش گرفته تا تعقیب و مراقبت که روزها، هفته‌ها و حتی یک سال قبل از اجرای حمله نهایی انجام شده بود. همین بود که ما رو به این نتیجه رسوند که این یه خشونت تصادفی نبوده، برخلاف ادعایی که بعضی‌ها در این پرونده مطرح کردند. هر بار که با یه اقدام خشونت آمیز روبرو میشیم و روش کار میکنیم، به خصوص وقتی احتمال میره که عوامل وابسته به یه نهاد خارجی پشتش بوده باشن، واکنشمون دقیق تر و سنجیده تر میشه. این پرونده هم برای ما یه نقطه عطف بود، همونطور که هر پرونده از این دست چنین نقشی داره. در این مورد تجربه هایی که پیشتر از پرونده های مرتبط با نهادهای مستقر در ایران به دست آورده بودیم کمک زیادی کرد. در واقع قبل از این حمله چه بعد از اون، ما توی حدود 20 پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله داشتیم. همه کسایی که ما مسئول این حمله میدونیم در دادگاه حضور نداشتن که طبیعتاً چالش‌هایی به وجود میاره. با این حال در کنار دادستانی و سایر شرکامون اطمینان بالایی به استواری پرونده‌مون داریم. بازداشت این فرد در خارج از کشور همچنان یکی از محورهای فعال تحقیقات ماست و با مقامات رومانی همکاری نزدیکی برای پیگیری اون در حال انجامه. هدف ما اینه که پس از اتمام روند قضایی در اون کشور برای این متهم هم دنبال اجرا عدالت باشیم. صادقانه بگم هیچ اقدام خشونت‌آمیزی علیه خبرنگارها یا سازمان‌های رسانه‌ای قابل قبول نیست. این فقط حمله به یک نفر نیست، حمله به دموکراسی و آزادی بیانیه که بریتانیا براش ارزش خیلی زیادی قائله. به همین خاطر این حملات و به خصوص این مورد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و بله، همین موضوع باعث شده ما تعامل و حمایتمون از این دست سازمان‌های رسانه‌ای رو بیشتر هم بکنیم، به ویژه در لندن که شبکه حمایتی خیلی فعالی برای تعدادی از رسانه‌ها داره، مخصوصاً رسانه‌های فارسی زبان. و ما طی سال‌ها با اونها کار کردیم تا تهدیدها و خطرهای احتمالی رو به حداقل برسونیم. پیام من و پلیس ضد تروریسم به کشورهایی که دنبال انجام یا هدایت اقدامای خشونت‌آمیز یا سرکوب در بریتانیا هستند اینه: این کارها اینجا جایی ندارن، اینجا یه دموکراسیه. این اقداما فقط حمله به افراد نیست، حمله به آزادیاییه که بریتانیا براشون ارزش قائله. ما بی‌وقفه دنبال اینیم که عاملا رو به پای میز عدالت بکشونیم و پیوندشون رو با کشورهایی که پشت این خرابکاری‌ها هستن آشکار کنیم. این رفتارها تحمل نخواهند شد. از نگاه من، حمله به خبرنگارها و رسانه‌ها حمله به آزادی بیانه، حمله به اعضای یه جامعه به خاطر ریشه یا ملیتشون، حتی وقتی که اینجا در بریتانیا زندگی میکنن، حمله به آزادی‌های همه ماست. به خبرنگارها و جوامع لندن میگم میفهمم که نگران هستید. خوب میدونم که اینجور اتفاقات چه اثر عمیقی روی شما و خانواده هاتون میذاره. پلیس ضد تروریسم و همکارامون در پلیس متروپولیتن بی‌وقفه تلاش میکنن تا از شما حمایت کنن. کسایی که قصد آسیب رسوندن دارن رو شناسایی کنن و به پای عدالت بکشونن. ما کنارتون میمونیم تا محیط امن و مطمئن برای زندگی و رشد خانواده هاتون بسازیم.
2: این اتفاق ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب ایرانی های خارج از کشور که علیهش دارن فعالیت میکنن، فقط از عوامل خودش استفاده نمیکنه، بلکه از باندهای تبهکار خارجی استفاده میکنه، حتی از کسانی که مثلا مسلمان ها یا شیعه هایی که از کشورهای دیگه هستن فعلا استفاده

استفاده نمی‌کنه. این روشیه که روسیه دنبال می‌کرده و پلیس بریتانیا با اون آشناست، ولی تا حالا باور نمی‌کردن که جمهوری اسلامی دست به این کار بزنه. فعالیت‌های دایاسپورای ایران و اینکه به اونها نشون دادن ما سال گذشته بعد از این اتفاق رفتیم به دادگاه اولد بیلی، اونجا به قضات و غیره گفتیم که جمهوری اسلامی چطور دنبال همه هستش، دنبال تمام کسایی که فعالیت میکنن، به خصوص رسانه هایی و کسانی که در رسانه ها شرکت میکنن. و این استخدام عوامل خارجی در واقع پوششی بوده، ولی الان پلیس بریتانیا بسیار آگاه هست که این لزوماً از طرف ایرانی ها نیست، ایرانی هایی که به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی هستند تنها از طرف اونها نیست، بلکه بیشتر از طرف باندهای تبهکار هست و این موضوع رو به دقت بیشتری مد نظر خواهند داشت. الان این حکمی که دادگاه داده یک سند محکم دیگه ای هستش برای اینکه بتونن قانع کنن دولت بریتانیا رو که ضرورت داره تحریم سپاه پاسداران برای جلوگیری از خشونت در این کشور، خشونت‌های فرامرزی. جمهوری اسلامی اولین باری نیست که دست به خشونت، سابقه ید طولایی در این کار داره، در کشتن فعالان، در کشتن مخالفان در خارج از کشور، چه در بریتانیا چه در کشورهای دیگه، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این تحریم سپاه پاسداران باعث خواهد شد که بریتانیا دیر کرده در این مورد و باعث خواهد شد که سپاه پاسداران فعالیتاش محدودتر بشه. البته پلیس نباید به این قانع باشه و باید دائما به عوامل مختلف، به دلایل، به فعالیت های مختلف عوامل جمهوری اسلامی رو زیر نظر بگیره. همونطور که خودتون گفتین که 20 مورد دیگه سپاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا کشف کرده که جمهوری اسلامی میخواسته صدمه بزنه به فعالان ایرانی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
3: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست.
1: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید.
4: دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
5: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.

شنبه 13 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. مراسم رسمی دفن علی خامنه‌ای بعد از چند ماه سردرگمی زیر سایه فرصت یک هفته دونالد ترامپ و با فریادها و شعارهای انتقام بالاخره آغاز شد. هدف از این مراسم چیست؟ صرفاً دفن جسد خامنه‌ای یا زمین سازی برای دفن همه طرح‌های شکست خورده و در حقیقت رؤیای جمهوری اسلامی خامنه‌ای؟ عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در این مراسم چه معنایی جز پایان ولایت فقیه خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست هر چی میشد میگفتند که عوضش امنیت داریم. یادتون هست هر چی نداشتیم رو توی سرمون میزدن و توی چشمامون نگاه میکردن میگفتن که عوضش امنیت دارید و دشمن وسط تهران رژه نمیره. بعضی وقتا تحریک میکردن مخصوصا آدم های با تربیت سنتی رو. حالا امروز به جایی رسیدیم، امروز چند صد سال یا چند دهه نیست، چند ماه بعد از اون روز هاست. امروز هر چی میپرسیم میگن چون مشکل امنیتی داریم، چون امنیت نداریم. آ این همه ایسبازرسی و گشت برای چی هست؟ جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. آقا چرا کسی که به عنوان رهبر جدید، آقا خانم، کسی که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده، حاکم کشور هست مثلا، خیر سرش داره حکمرانی میکنه، آخه چرا خودشو نشون نمیده؟ چرا هیچ عکس، صدا، تصویر، ویدیویی از اون نمیبینیم؟ بگید بیا جلوی دوربین، میگن آقا مشکل امنیتی داریم. نمیشه، مشکل امنیتی داریم، امنیت نداریم. آقا چرا این مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم تشییع پدرش، در مراسم تشییع زنش هم شرکت نمیکنه؟ نکرد، حالا نکرده، باز هم جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. خلاصه از زمین تا آسمان هر جا میریم حکومت دور خودش میچرخه و میگه امنیت نداریم. این پایان حکمرانی 37 ساله دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی با هزینه کرده صدها میلیارد دلار برای سه تا طرحی بود که قرار بود هدفش امنیت باشه. برنامه صدها میلیون دلاری دفن علی خامنه ای بعد از اون صدها میلیارد دلار هزینه‌هاش، برنامه صدها میلیون دلاری دفنش و مراسم رسمی خاکسپاریش امروز بالاخره بعد از چند ماه کلید خورد. 37 سال و چند ماه بعد از آغاز، میگم، اون طرح‌های عمدتاً فضایی و انتزاعی و که هیچ کدوم پاش رو زمین نبود، علی خامنه ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی، 37 ساله جمهوری اسلامی، کسی بود که مهمترین مشخصش لجبازی بود، خوششتون بیاد یا نیاد. کسی بود که با همه چی مخالفت میکرد، مخصوصا در سالهای آخر عمرش. هر گونه دریچه، هر گونه شانسی برای بهبود کشور، هر پیشنهادی برای بهبود یه ذره اوضاع، هر پیشنهادی برای اصلاح به قول خودش، هر پیشنهادی برای اینکه یه ذره یه چیز عوض بشه، مخالف او بود. دیگه سال آخر به جای رسیده بود طرح‌های انتزاعی، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، واکسن رو به خودشون بزنن بماند، همه چیز رو سعی میکرد به هم بریزه. کسی که میلیاردها دلار، میگم صدها میلیارد دلار خرج یه رویایی که دوست داشت، طرح خسته ای کرد و صدها میلیارد دلار هم خرج دومین چیزی که دوست داشت، یعنی محور مقاومت، چیزی که اسمش گذاشت رو محور مقاومت کرد. دوست، کسایی که تمجیدش میکردن، کسایی که قربون صدقش میرفتن، کسایی که ادا در میوردن که ما تابع تو هستیم، صدها میلیارد دلار از پول ما ملت رو برد به اونا داد و البته هزاران میلیارد دلار مثل غیر مستقیم هزینه رو روی دوش ما گذاشت و آخرش تمام وعده ها، تمام طرح ها، تمام حرف ها شکست خورد. عوضش امنیت داریم شکست خورد. اینکه ایران سال 1404 در افق منطقه قدرت جهانی بشه، قدرت سوم جهانی، نه تنها شکست خورد، به شکست مفتزه و مبتزل تبدیل شد. ایران الان از اقتصادی مردمش همتراز آفریقای قحطی زده دارن زندگی میکنن، شبیه اون بخش شده. تمام طرح‌های نظامی، انتظامی، امنیتی شکست خورد. نیروی دریایی شکست خورد، غرق شد. نیروی هوایی اصلا الان دیگه نداره، به غیر از موشک چیز دیگه نداره. پدافندش شکست خورد. اثرگذاریش روسیه، چین، این خزعبلات شکست خورد. اینکه در منطقه محبوب باشه، پدر، برادر، بزرگی همه باشه، شکست خورد. به جای رسید که به همه زمین و زمان بچه‌هاش یعنی سپاه پاسداران موشک شلیک می‌کردن، ایران قدرتمند شکست خورد. دو تا جنگ گذشت روی دست ما، جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم، هم شکست خورد. جنگ را افتاد، بازماندگانش رفتن مذاکره هم کردن با کسی که نمی‌دونم او رو کشته بودند، زنشون هم کشته بودند، نشستن مذاکره کردن. میدونی تمام آن چیزی که ساخته بود در ذهنش، فرزندان انقلابی من، شکست خورد. اکثریت مردم ایران، همه چیزش. امروز حکومت ایران فقط یک نمایش بزرگ میتونه روی صحنه ببره، فقط، چیز دیگه ای نداره. نمایشی که همه میدونن نمایشه، اما قرار هست یه عده در دنیا تحت تأثیر قرار بگیرن. هزاران بیرق سرخ رو امروز در وسط مصلا گذاشته بودن روی دوش جوانان، به قول علی خامنه ای، جوان آتش به اختیار، نمادی از انتقام. در مصلا بزرگ تهران روی دوش بسیجی ها، میگم هزاران از این پرچم‌های سرخ قرار داده بودند، پرچم‌های سبز، امام حسین، ترکیب اینها، همش رو شعار می‌دادن. من مثل فیلم‌های کره شمالی منتظر تابوت علی خامنه‌ای بودن که با یک کامیون یخچالدار اومد، شعار می‌دادن، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، شعار می‌دادن انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، که شعار به صورت فنی اکو هم می‌شد. روح کلی این نمایش همین بود: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انتقام، بابا پدر علی خامنه‌ای، از یا لسارات الحسن، از اینجور حرفایی که ترکیب میکنه. خب آقا میخواد انتقام بگیرید، چرا مراسم گذاشت؟ خب برید انتقام بگیرید، خب برید انتقام بگیرید. الان منتظر اجازه منید، منتظر اجازه کی هستید؟ امکانات کشور که دست شماست، همه چیزی هم دست شماست، دکمه‌ش هم دست شماست، خب برید بگیرید. و اگر نمیتونید انتقام بگیرید، دوباره با شعار چرا میزنید در سر ملت؟ اما اگر روح کلی این مراسم انتقام بود، مرگ بر آمریکا بود، مرگ بر اسرائیل بود، جسم ظاهرش از که چیزی نبود جز قدرت نمایی، جز اینکه این مراسم رو تبدیل کنن به یک نقطه آغاز جدید برای حکومتی که زمین خورده بود و حالا میخواد دوباره وایسه، یه آغاز جدیدی که همون اول از انزوای بین المللی مراسم و بعد پروپاگاندای بزرگ حکومتی واضح بود، هست که چگونه آغازی خواهد. دوباره میگم از همین نفس وجود همین تناقض، که این تناقض در واقع یکی از ده ها تناقضی بود که توسط علی خامنه ای در کشور نهادینه شد. علی خامنه ای اساسا همه چیز کشور رو گره زد، تبدیل کرد به مجموعی از تناقض ها، حرف های بی سر و ته، مجموعی از مغالطه ها، چیزهایی که اساسا نه در اسلام، نه در غیر اسلام، نه در عقل، اساسا قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست، و اینها رو تبدیل کرد از فرط تکرار، تبدیل کرد موضوعات بدیهی که انگار همه دنیا قبولش دارن، و روی این کاخ ساخت که همین مراسم امروز در واقع میگم که بر همین مغالطه ها و بر همین دروغ ها و تناقض ها بنا شده بود، در واقع نشون میداد که آغازی است که انتهاش هم نشون میداد و نشون میداد در حقیقت چیزی عوض نشده، قرار نیست عوض بشه. نکته جالب اینه که با وجود تمام شعارهای مرگ بر آمریکا، با وجود تمام این هم شعار مرگ بر اسرائیل تو مراسم، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا واسه برگزاری مراسم یک هفته به ایران وقت داده. خانم آقایون، اگه میخواد انتقام بگیرید، خب یه هفته وقت داده، بودید انتقام بگیرید. اما همین ها حاشیه است. سوال کلیدی برای من اینه که این مراسم فقط دفن علی خامنه ای بود و هست، یا مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی؟ تعارف نداریم، خیلی صریح باید پرسید. ببینید بله درسته، اینا بیش از 1 میلیون بچه هم 12 ساله اسلحه داده بودن، به جایی رسیده بود که کشور داشتن آتش میزدن. یادتون هست همین چند هفته پیش، چند ماه پیش بود، مال چند ده سال پیش، چند سال پیش نیست، به بچه های یادتون هست بچه 12 ساله 14 ساله هم تفنگ داده بودن، تفنگ خودکار داده بودن، اسلحه داده بودن، یادتون هست. اما امروز آخر این هفته سوالی که ما داریم اینه که چه چیزی قرار دفن بشه روی دوش آتش به اختیار ها، روی دوش این بسیجی ها، روی دوش مقامات باقی مانده حکومت که تعدادشون هنوز جرئت ندارن خودشون نشون بدن. این نقدی کجا هست؟ سردار نقدی، این مقاماتی که هر روز قبلش تلویزیون می اومدن رجز می خوندن، کجا هستن الان؟ کجا همه فرمانده سپاه که دیروز آقای وحیدی خودشون نشون داد، بعد از چندین هفته بود جرئت نکرد به خودشون نشون بده، بعد چند هفته تازه ما یه ویدیو ازش دیدیم. روی دوش اینها چیست؟ چه چیزی هم خواهد شد؟ این فقط تابوت جسد پوسیده خامنه ای هست؟ باز اینا به اون چیزی که تعارف نداره، آقا جسدی که چند ماه بمونه، حالا مگه اینکه شما بذارید تو فریزر یخ بزنید یا مومیایش کنید دیگه، جسد وگرنه پوسیده است، 10 دقیقه تو هوای آزاد از بین میره. این توی این تابوت، این جسده که شاید حتی همون هم نباشه، یا تابوت این تو این تابوت پر از میراث علی خامنه ای، تمام پرونده لجبازی ها، پرونده شعارها، پرونده وعده های شکست خورده علی خامنه ایست، پرونده همه دروغای اوست که قرار بود 1404 ایران اینجوری بشه، که قرار بود ایران آزاد باشه، که ایران فلان بود و فلان خواهد شد، که کاری نکرد اما او جز غرب ستیزی، جز دشمنی، جز نفرت به زمین و زمان، کاری نکرد جز لجبازی، کاری نکرد جز میگم با غرب، آمریکا نفرت دشمنی، اروپا نفرت دشمنی، ژاپن نفرت دشمنی، کره جنوبی نفرت دشمنی، کاری نکرد جز لجبازی، نفرت، حماقت. دیگه حتی زبان انگلیسی رو هم آموزش رو در مدارس ممنوع کرد، به روزی به جایی رسیده بود که به زبان انگلیسی در مدارس هم این روح ناآرام و بیمار و مریض گیر داد. یادتون هست زمین و زمان آتیش میکشید واسه یک کنسرت مختلط برگزار شده. توی حجاب به جایی رسید حکومت اسلحه کشید به روی مردم، مردم میلیون میلیون، یک انقلاب اجتماعی شد. باز مردک عقب نرفت که نرفت، تا لحظه آخر میگفت هم واجب سیاسی است هم واجب شرعی، زورش نمیرسه، باز مردک لجبازی میکرد. در مورد قبل همچنین همه چیز. و الان از تمام فرماندهان سپاه که الان اسمشون توی لیست های بین المللی است، بابت یکی وحیدی بابت انفجار آمیا آرژانتین، یکی بابت بالا، از اونها بگیرید تا بچه بسیجی که دانشگاه رفتن، دانشگاه رو نرفتن نمیگم، همشون میدونن باید چیزی در این ساختار عوض بشه. همه میدونن ساختار به جایی رسیده که هیچ چیزی رو نمیتونه جواب بده و باید این عوض بشه. اما بدبختانه به جایی رسیدن که هرچی میخوان عوض بکنن میراث علی خامنه است، هرچی میخوان عوض بکنن جای پا و رد پای علی خامنه است. بنابراین باید بپذیرن که علی خامنه ای رو بگذارن در تابوت با تمام میراثش دفن بکنن، کاری که روسیه تا جامعه شوروی بعد از استالین کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست، همچنین همکار روزنامه نگارم محمد جواد اکبرین از لندن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، خوشحالم که اینجا هستید. ما قرار بود یه مهمون سومی هم داشته باشیم، مشکل فنی داشتیم، دو نفر میتونستن امروز در برنامه باشن و بهتر، وقت بیشتری داریم برای حرف زدن. خانم کنعانی بذارید از شما شروع کنم، بذارید یه سوال کلی بپرسم، کوتاه بگید، همین از آقای اکبرین هم میپرسم بعد وارد بحث جدی تر میشیم. به من بگید که شما دلیل دفن تأخیر 3-4 ماهه در دفن علی خامنه‌ای چی میدونید؟ آیا روایت حکومت که میگه امنیت، اینو باور میکنید؟ خب اگر مشکل امنیت بود چرا لاریجانی رو دفن کردن؟ چرا راهپیمایی برگزار کردن؟ توی راهپیمایی رهبر حکومت هم شرکت کردن. آیا مسئله فقط امنیت بود؟ یعنی اصلا فکر میکردن اسرائیل بلند بشه بسیجی رو بزنه، مثلا 1 میلیون بسیجی بکشه یا چی؟ و اینکه بعد از چند ماه بالاخره حکومت تن میده به تشییع جنازه به قول خودشون و این مراسم، اینو ناشی از چی میدونید؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی الان هست در 13 تیر مثلا که در 13 خرداد نبود؟
1: درود بر شما. ببینید این من باید خیلی کوتاه بگم که چون فهمیدین کوتاه بگم، یک روایت بله همین چیز بحث امنیتی هست که حالا اینا مدعیش هستن و خب در نهایت هم تصمیم گرفتن به این ترتیب انجامش بدن. برای جمهوری اسلامی مهم این بود که بحران گذر از خامنه ای تبدیل به بحران گذر از جمهوری اسلامی نشه. در واقع این سوالی که شما در ابتدای برنامه مطرح کردید، یعنی این تدفین هر دو همزمان با هم صورت نگیره. بنابراین یک مسئله خیلی مهم رو در نظر بگیرید، اگر در زمانی که هنوز بر سر میز مذاکره با دونالد ترامپ ننشسته بودن و هنوز یک مقداری اطمینان نداشتن از که یک بکاپ خارجی رو در واقع علیه خودش، یعنی در واقع برای اسرائیل پشت و سفت و سخت این جریان جنگ علیه ایران همچنان دارن، نمیتونستن این مراسم رو انجام بدن. به یک دلیل ساده، بذارید خیلی ساده بگم، حضور مردمی که طرفدار حاکمیت هستن برای اینا مهم بوده در این مراسم و چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه. حضور میلیونی رو خب از شهرستان‌های مختلف نیرو جمع می‌کردن، به جاهایی که قرار بوده تشییع جنازه انجام بشه می‌آوردن و این نیروهایی که معمولاً طرفدار حاکمیت هستند خیلی‌هاشون همون کسانی هستند که حاضرن به لیگ هموطنان ما اسلحه بکشن، در واقع نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه خودشون. نتیجه این که شهرها رو می‌ترسیدن از نظر امنیتی خالی کنن. یعنی یک دلیل خیلی مهمی که در داخل ایران راجع به صحبت می‌شد ظاهراً این بود که این نگرانی وجود داشت. حالا فرض کنید اگر این همزمان با جنگ بود و هنوز صحبت از در واقع این شبه توافق نشده بود، طبیعتاً خیلی وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی به وجود می آورد. با اینکه می‌دونید از نظر سنت اسلامی بسیار بده به قول معروف میت روی زمین بمونه، ولی جمهوری اسلامی این به اصطلاح معصیت رو حاضر شد بخره به جون برای اینکه در واقع یهو همه چیز رو نبازه. ترجیح میداد که حالا هم بحث امنیتی رو مطرح کردن، یه بحث خود بحث مشتبه خامنه‌ای و احتمالاً شاید حتی تردید در مورد اینکه باش چیکار کنن یک بحث حضور داشته باشه نداشته باشه، ما هنوز هم نمیدونیم مثلا آدم وجود داره یا نداره. حاکمیت به نظر میاد دلش میخواد اینجور به نظر بیاد که اون آدم وجود نداره، با گفتن اینکه هست ولی فقط یک مهره، یک مهره در دست در واقع نظامیگرهای سپاه. و از سوی دیگر هم طبیعتاً بحث امنیتی که اینا مطرح میکنن، اون امنیت از طرف امریکا و اسرائیل اونقدر مثلا چون به قول شما 1 میلیون نفری که نمیمدن توی روز بکشن که، یا حداقل ایدش نبود، اصلا به نظر نمیومد تو هیچ کجای دیسکورس جنگ باشه. بیشتر نگرانی از خالی کردن شهرستان ها از این نیروهای اصطلاحا خودی خودشون که خیلیاشون نیروهای سرکوبشون بودن بوده. به چشم من این فاکتور مهمی میاد.
0: خیلی خیلی متشکرم خانم کرم. این راستش بخواد از نظر من تالو شنیدم یکی از بهترین جوابایی است، منطقی ترین جوابایی است که من قانع کرد. آقای اکبر به شما خوش آمد عرض میکنم. ببین خانم کرم این نکته جالبی میگم، من تو ذهنم همین بود که بله مشکل امنیتی داشتن، ولی نه بابت اسرائیل، بابت اینکه مردم و اکثریت مردم چه میکنن، واکنششون میدن یا نه، و این مراسم تشییع مراسم تشییع خود حکومت تبدیل نشه. درست میگه خانم کردن، این یه تعداد آدم دارن که توی مراسم های حکومتی همین تعداد میان، موقعی که میخوان حکومت نظامی بکنن باز همین تعداد میان، سر چهارراه میخوان ایست بازرسی بذارن باز همینا هستن، میخوان آدم بکشن همینا هستن، میدونید راهپیمای اربعین دوباره همینا هستن. و خب اگه میخواستن این مراسم رسمی رو برگزار کنن که فقط نیروها توی تهران، قم و مشهد تمرکز بکنن، بخشای بزرگی شهر بزرگی خالی میشد و خب همین در واقع خلای بزرگی ایجاد میکرد. میخوام اگه نکته اضافه دارید توی این مسئله به من بگید و خوشحال میشم بشنوم. اما شما الان اگه سوال برنامه به ازتون بپرسم، این مراسم رو چی میدونید؟ آیا این مراسم فقط دفن علی خامنه ایست؟ آغازی بر دفن جمهوری اسلامی است؟ هدف این مراسم چیه؟ شما اگه بخواد راجع به کلیت این مراسم صحبت کنید چی میگید؟
2: وقت شما بخیر. نکته ای که سرکار خانم کنعانی گفتن هم من فقط این نکته رو اضافه بکنم که بله، قرار بر این بود، یعنی تصورشون این بود که بعد از دوران جنگ و نیازشون به این که به دنیا بگن ما شکست نخوردیم و مردم هنوز با ما هستن، اون جمعیت رو طلب میکرد. برای همین این حرف خانم کنعانی درسته، اون جمعیت باید از شهرها تأمین میشد تا بشه یه جمعیتی رو به هر حال در پایتخت گرده هم آورد، در جاهای دیگه، تا بتونن تصویرش رو به دنیا بفروشن. مخاطب جمهوری اسلامی در این امور جهانه، اصلا با مردم ایران توی زمینه‌های مختلف اینا کاری ندارن. در مقولات سیاسی مهم وقتی دعواهای پیش می آمد یا اعتراضها و جنبشهای شکل می گرفت، به سخنرانی‌های علی خامنه ای مراجعه بکنیم، بیشترین گلش این بود که مثل سال 88 این جمله رو داشت، گفت آبروی ما رو پیش دنیا بردند. مسئلهش این بود که دنیا درباره او چطور فکر میکنه و آیا دنیا باورش اینه که ملت ایران پشت حکومت منسجم هستن نیستن. هر اتفاقی که می افتاد خب یه بار بخشی از این تصویر میشکست. هر جنبشی، هر اعتراضی که پیش آمد در دوره های مختلف بخشی از این تصویر شکست. این بار اینا هم در امتداد همون تصویرسازی برای خارجی ها به اصطلاح میخواستن اون جمعیت بزرگ رو داشته باشن و خب اگر نمیتونستن فضا رو طوری امن ببینن که بتونن از شهرهای مختلف آدم جمع کنن در پای،
0: فکر کنم آقای اکبرین رو از دست دادیم و همیشه همینطور موقعی که حرفای مهم میخوایم بزنیم یه مشکل پیش بیاد راجع به داستان ایرانه. ببینید اتفاقا میخواستم ازشون بپرسم، حالا بذارید موضوع برای شما هم تعریف بکنم بعدش خواهم پرسید و شاید فرصتی باشه من از خانم کنعانی هم بپرسم. ببینید خانم کنعانی، شعار رسمی مراسم رو گذاشته بودند که ما باید برخیزیم و میبینید تمام این مراسم پر از رنگ قرمز که نماد انتقامه و رنگ سیاه. شما روح کلی این مراسم کوتاه بگید که آقای اکبرین برگشتن حرفشون رو ادامه بدن، چی میدونید؟ یعنی جدی جدی اینا دنبال انتقام هستن؟ خب مراسم دیگه حکومت برگزار میکنه دیگه، بخش خصوصی و NGO اینا هم که نمیتونن بندازن گردنش. یعنی میخوام بگم آقای ترامپ به حکومت اجازه داده که کلید بزنه مسئله انتقام رو و واقعا اینا دارن میرن به سمتی که انتقام بگیرن یا واسه خنک کردن دل طرفدارانشون میگن. برداشت شما از این سوال ما باید برخیزیم چیه؟ مشخصا این گفت در این گفتمان چه معنایی داره؟
1: اولا من یه عذرخواهی کنم بابت اینکه من امروز به سبک همیشگی به خاطر جاوید نما مشکی پوشیدم، امروز به خاطر اینکه خوشحالی نشون بدم تنها رنگ دیگری که داشته پوشیدم قرمز. الان شما گفتین رنگ این مراسم قرمز و مشکی بود، امیدوارم برای بینندگان این سوء تفاهم ایجاد
0: نشه. نه اون پرچم قرمز و پرچم مشکی، ولی تفاوت خیلی خاصی ربطی نداره. بفهمید خواهش می‌کنم.
1: شانس ماست آقای مهدوی زاد، اما از شوخی گذشته. ببینید این دقیقا مصداق استخوان در گلوه، این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی در این دوگانه ای که شما ساختید نوشتید، دفن خامنه ای و مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی، یک مسئله سوم، یک دفن سومی هم وجود داره و اون دفن مشروعیت سیستمه. چیزی که داره سعی میکنه با این در واقع نشون میده آقای اکبر، این در واقع به مسئله مهمی اشاره کردن، این مشروعیت رو به خارج میخواد بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی میدونه، ما هم میدونیم که هیچ مشروعیتی در داخل وجود نداره برای حاکمیتی، مهم نیست، فعلا مهم نیست، معتقده تا ابزار سرنیزه رو دارم و تا میتونم جهان بیرون رو با زور، با گردن کلفتی و با این قلدری معابی که مخصوص جمهوری اسلامیه در برابر خودم به حداقل به بیعملی وادار کنم، فعلا اوکیه. یعنی فعلا همه چیز خوبه، بلده که وقت بخره و تمام این بازی‌ها که البته دیگه الان برای جهان یک بازی نخنماییه. مسئله که وجود داره، ببینید، بله، بایستی به یک عده، میدونید که در یک دوگانه الان به سر میبره سیستم جمهوری اسلامی، برای یک عده در واقع بایستی این رو اینگونه بفروشه که نه، اینطور نیستش. شما فکر کنید کودتای پنهانی صورت گرفته، کما اینکه دیدید این حرفا مطرح شده، در ادبیاتشون اومده، اینطور نیست. همچنان مشتبه خامنه‌ای وجود داره که ما فقط به خاطر امنیت پنهانش کردیم، همچنان اونه که تصمیم میگیره. فقط من میخوام بگم بدونم یک عقل سلیم نمیاد بپرسه که چرا مشتبه خامنه ای به قاتل تمام خانوادهش در واقع چراغ سبز برای مذاکره نشون میده. این آدم که مملکت که شما میدونید دوربرگای در واقع خود خامنه ای هم میدونن، این مملکت که براش مهم نیست. بنابراین چیزی که مهمه در واقع اینه، اون یک عده بایستی یک دست افزاری داشته باشن که بگن نه بابا بلند میشیم، انتقامی هست، حرفش داره زده میشه، پای خامنه ای بر گلوی کسانی که دارن در واقع نگوشییت میکنن یا دارن معادلات سیاسی رو به قول خودشون پیش میبرن هست. و اینجور نیستش که این قدرت در برابر خامنه ای قرار بگیره، در حالی که فکتی که شما دارید میبینید، واقعیتی که دارید میبینید اینه که رفتار قالیباف ابدا رفتار کسی که زیر دست خامنه ای باشه نیست، رفتار کسی که داره در واقع در برابر مشتبه خامنه ای این گردن کلفتی و در واقع این ارزنگاب سیاسی رو انجام
0: میده. متشکرم، متشکرم. بریم خدمت آقای اکبرین. آقای اکبرین داشتید میگفتید وسط ماجرا قطع شد، ادامه بدید فرمایشتون و سوال بعدی منم همینجا میپرسم که دیگه قطعتون نکنم. سوال بعدی سوالی است که از خانم هم پرسیدم، خانم کردن توی مراسم شعار میدادن ما باید برخیزیم، شعار اصلی مراسم این بودش که ما باید برخیزیم و رنگ قرمز و سیاه، قرمز که یا لسالات حسین و انتقام و اینجور چیز، قبلا دیگه جای سبز بود. برداشت شما از شعار ما باید برخیزیم با این مشت گره کرده و قرمز پنیا چیه؟ جدی جدی میخوان انتقام بگیرن یا مردم دارن دل طرفدارانشون رو گرم میکنن به رویایی که وجود نداره؟
2: ببینید 126 روز از جنگ گذشته و 17 روز از توافق گذشته. در این دوره چه اتفاقی افتاده؟ هر چیزی که جمهوری اسلامی گفته خلافش ثابت شده. گفتن که ما بازرسی آژانس رو گفتیم که نمیپذیریم، آژانس اعلام کرد که ما با هم صحبت کردیم، قرار بیایم، قراراش هم گذاشته شد. روزی یک بار 6 میلیارد دلار رو آزاد میکنن، دوباره پس میدن، آزاد میکنن، دوباره پس میدن. تقریبا عادت کردن الان کسانی که دارن سایت ها رو نگاه میکنن، خبرها رو دنبال میکنن، روزی یه بار این پول آزاد میکنن و برمیگردونن. اعتبار منطقیش به جایی رسیده که دست کم 13 کشور عربی و اسلامی در مراسم علی خامنه ای هیچ نماینده‌ای تا این لحظه نفرستادن و بعضی از این کشورها هم اعلام کردن که نخواهند فرستاد. علی خامنه ای 2 سال پیش گفته بود که ارتباط با کشورهای مسلمان یک تاکتیک نیست، یک واجب عینی است. این وجوب عینی همونقدر اعتبار داشت که گفته بود استفاده از انرژی هسته‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای حرامه، همونقدر که اون حرام رو راست میگفت و بعدا معلوم شد که دروغ میگفت، اینا دنبال سلاح بودن، همینقدر هم اینجا راست میگفت که واجب عینیه. نتیجهش این شد که کشورهای عربی و اسلامی رغبت نکردن نماینده بفرستن، کشورهای همسایه که اونو دشمن خودشون میدونن، کشورهایی که سالها توش پول ریخت مثل لبنان، سالی 700 میلیون دلار حداقل قبل از این سالهای آخر که فشار تحریم به اوج خودش برسه، که اونم تازه مبالغ مختلفی میرفت ولی نه به اندازه مبلغ ثابت سالانه، یا سوریه که به گفته خودشون، به گزارش وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، در طی یک دهه $50 میلیارد تو سوریه هزینه کردن، سوریه یک نماینده نفرستاد، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی. این در حالی است که مثلا در مقایسه وقتی شاه حسین اردنی، ملک حسین پادشاه اردن، سال 1399 مرد، بزرگترین تشییع جهانی براش برگزار شد بر نسبت با کشورهای عربی و اسلامی. همین نخست رئیس جمهور وقت آمریکا رفته بود، همین نتانیاهو بود، مارگارت تاچر بود، از خود جمهوری اسلامی هم هیئت رفت، از همه کشورها رفت. میخوام بگم که در این مدت اعتبار جمهوری اسلامی اینجوری شد برای مردم و تمام وعده هایی که به هواداران خودش میداد برای انتقام همه به باد رفت. عملا فهمیدن از زمان قاسم سلیمانی تا امروز اینا انتقام نگرفتن، از این به بعد هم انتقام بگیر نیستن، این کاره نیستن. به اینا دروغ گفته شد، به اینا گفته شد که اگر اتفاقی بیفته، اولا که به اینا گفته شد هیچ غلطی نمیتونن بکنن، دیدن همه کار کردن. بعد گفته شد اگر کاری بکنن حیفا و تلاوی برو با خاک یکسان میکنیم، دیدم نشد. خب نتیجه چی میشه؟ جامعه خودشون، تکلیف اکثریت مردم ایران که معلومه، جامعه هوادار خودشون بیعتماد میشن بهشون و وقتی بیعتماد میشن افسرده و بیانگیزه میشن. شعاری که الان را انداختن، کمپین باید برخاست، داره اینا رو بسیج میکنه. بالای تابوت علی خامنه ای آیه نوشتن که انتقوم لله مثنا و فرادا، یعنی به خاطر خدا بلند شین، یکی یکی و دوتا دوتا، یعنی نگاه نکنید به دیگران، تک تکتون بلند شید به خاطر خدا. یعنی چی به خاطر خدا؟ یعنی این انفعال و افسردگی و آزردگی و این همه بیعتمادی به جمهوری اسلامی رو کنار بذارید، برخیزید. برای همینه که خلاصه کنم، در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران مداح مراسم میاد میره میگه که ما برای خاکسپاری اینجا جمع نشدیم، برای خونخواهی جمع شدیم. تهش هم اعلام خونخواهی رو مداح باید بکنه، نه اونهایی که باید بکنه.
0: بعد یه شعار میدن که بعد این بزرگترین مراسم نمیدونم فلان است، وداع تاریخ است، بزرگترین وداع تاریخ است. دیدم امروز یکی از همکاران خیلی مطلب، آقای امیر طاهری، دکتر امیر طاهری، مطلب خیلی قشنگی نوشته بود، بزرگترین خداحافظی تاریخ. ببینید قبلای خان یا کوبلای خان خیلی هم میشناسیم، امپراتوری مغول، موقعی که مرد 40 شب و 40 روز براش مراسم گرفتند، اونقدر که بعضی از تاریخ نگاران نوشتن که در واقع تعداد گوسفندها و گاوها و دامهایی که اونجا ذبح شدن برای اینکه اونا غذای خاصی میخوان، غذای گوشتی میخوان، شبیه قرمه ماست، به اندازه تمام تاریخه. البته این اقراقه، ولی واسه اینکه بدونین مراسم چقدر بود، محصول اون مراسم بودش که امپراتوری مغول نهایتا فروپاشیده شد و از بین رفت. حالا ما هم تونستیم نفسی بکشیم. نبود استالین هم همینجور تشییع جنازه 10 میلیون نفر از این و و اون بار و آخرش، نه تنها اتحاد جماهیر شوروی اساسا کلا تغییر جهت داد، بلکه از استالین هم نهایتا اعلام بیزاری کردن. داستانش همتون بهتر از من میدونید، وقتش الان نیست. این بازی هم میترسم، این بزرگترین شعارهایی هم که میدن، بزرگترین خداحافظی تاریخ، اینا در مورد علی خامنه ای هم به یه همچین چیزی دوباره در گذر تاریخ تبدیل بشه، نه چیز بیشتری. خانم کنعانی، بریم سراغ مجتبا. این که مجتبا خامنه‌ای تا الان روز اوله، تا الان که نیومده خب، و قرار باشه با همین فرمون بره، خب این چه معنی داره؟ این آقای یکتا یادتون هستش که یکتایی که در واقع قبل از کشتار، قتل عام دیما هم اومد تو تلویزیون اداشو در میگه خاله ها امو با دستش اینجوری کرد، خاله ها امو ها پسر خاله ها، گفت زنگ بزنین درن تو خیابون وگرنه میکشنشون. این آقای یکتا امروز اعلام کرده که نه تنها مجتبی خامنه ای خودش نیومده، بلکه بچه هاش هم واسه تشییع جنازه در واقع زهرا عطادادین، زن همسر آقای مجتبی که کشته شده، برای اونم نیومده، این بچه هاش هم نیومده بودن و اینجوری در واقع خواسته بار او رو کم بکنه. من داستان نبودن رو در فقه شیعه میفهمم، یعنی شیعیان الان با داستان امام زمان هزار سالی که دارن بازی در میارن، طبیعتا با مجتبی هم میتونن 500 سال دیگه بازی در بیارن، ولی واقعا این بازتابی نداره واقعا. یعنی تو حکومت یکی نمیپرسه خرید به چند منه، کوش این یارو، بسیجی ها دوشار مشکل نمیشن، دوشار بحران نمیشن که این یارو کجاست، نکنه کسی دیگه به قول او داره، از قول او داره شعار میده و و الاخر.
1: چرا این بحران سازه؟ در نهایت شما فرض کنید در سیستم جمهوری اسلامی یک بحث بسیار مهم اینه که اساساً قدرت بر حضور همیشه پیوسته بود. یعنی اینا یادتون از یه اصطلاحی استفاده میکردن به اسم حماسه حضور، حالا اینو در مورد انتخابات به کار میبردن کلا برای که ابراز قدرت کنن، چون میدونستن که این مقبولیت از اساس وجود نداره، سعی میکردن بر مبنای تعداد در واقع این مقبولیت رو به قوله این غالب کنند به باور عمومی مردم. حالا این وقتی در مورد یک شخصیت مهمی مثل کسی که اینا مدعی هستن رهبر سیستم انقلابیشونه مطرح میشه، خب طبیعتا اهمیت بیش از اندازه‌ای داره. از مجتبی خامنه ای همینطور که در بخش قبلی عرایزم هم گفتم الان فقط یک مهر بر بیانیه های احتمالا نوشته شده توسط سپاه مونده و این اساسا هیچ مفهومی نداره. به قول شما هر چقدر هم اینا بخوان در اون بازی سنتی و قدیمی شیعه‌گری و امام در چاه و از این داستان ها بدمند و بگن خب ما که چیز جدیدی نبود، امام غایب داشتیم، حالا این امروش، ولی این اون حضور سیاسی، اون ببینید یک مثلا یک امام جمعه خودش حضورش یک مفهوم داره، این تداوم هفتگی بودنش، این اسلحه‌ای که دو دست میگیره، این هرزگاهی که برای یک مراسمی مثل نماز مثلا عید فطر یا چیزی که خود شخص رهبر جمهوری اسلامی خودش رو نشون میداد، اینا به هر حال یک مفاهیمی بوده که غیر قابل انکاره. من واقعا نمیدونم چرا جمهوری اسلامی یا در واقع واقعا وضعیت جسمی مشابه خامنه ای هنوز اوکی نیست یا این آدم وجود نداره یا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک شوقی از امید رو در دل مردم بندازه که طرف مرده، در واقع این باعث خوشحالی بشه و بعد طبق معمول میدونید که خیلی هم در این بازی روانی با جامعه تواناست و بعد میاد رو میکنه که طرف زنده است که خب یک جوی از ناامیدی در واقع حاکم بشه. اما اونچه که مسلمه این نبودنه در واقع کمبود یک شخصیت کاریزماتیک رو جا میگذاره در فضای سیاسی. ببینید من به شخصه خیلی خیلی ناراحتم و اینو خیلی راحت هم اعتراف میکنم از اینکه اصلا جمهوری اسلامی تونست یک مراسم برای یک قاتل جانی مثل علی خامنه ای بگیره با توجه به فجایعی که کرد. اینکه این فرصت بهش داده شد، این اصلا در واقع یک نوع من میکنم کسر شأن برای ملتیه که صدای فریاد دادخواهیشون در دنیا شنیده شده. حالا اینکه دونالد ترامپ اینو یک هفته فرصت داده درسته که تحقیرآمیزه، ولی اینو این تحقیر من و شما و آدم حسابی های این مملکت که پای این تلویزیون نشستن متوجه میشن. جمهوری اسلامی رو چه به فهمیدن این توهین، در واقع این زنده ماندن هم برای اینا شانس، اینو با گردن کلفتی هم اعلام کن. میدونی شما با یک کارتل تروریست طرفی، این فرصت نباید بهشون داده میشد. این یک شکست برای جامعه جهانی مدعی حقوق بشر که اصلا این یک مشت واقعا نئاندرتال اینقدر اصلا آدم حساب شدن که حالا بتونه نماینده
0: خب البته خانم کلانی میگم کلامش فراموشش تموم شد، راه دیگه هم وجود نداشت خانم کلانی، یعنی خب نمیتونستن چی کار بکنن. ضمن اینکه به هر حال حکومت مستقر همیشه شما بهتر از من میده، همه جای دنیا به هر حال امکاناتی داره، توانایی داره که حکومت دیگه ندارن دیگه و گروه های دیگه ندارن. به نظر میاد که راه دیگه نداشتن، یه کار دیگه نمیشد بکنن. حالا برمیگردم خدمت
1: شما. اینو گفتم جسارت رو دیگه نقطه کوتاه بگم.
0: بفرمایید خواهش بفرمایید.
1: ببخش من فقط اینو، ولی با این همه نمیتونیم انکار کنیم که واقعا حسب خامنه ای و این بازی مشروعیتی که با مشتبه خامنه ای پیش اومده واقعا در موضع ضعف قرار میده جمهوری اسلامی رو. درسته که هنوز ظاهرا وجود داره، البته که این آخر بازی نیست، این رو هممون میدونیم، ولی این موضع ضعف رو ما نمیتونیم انکار کنیم که اینا حتی نمیتونن رهبری که حضورش بسیار مهمه رو در جایی به این مهمی نشون بدن. مگه میشه؟ و خب حالا میبینیم که این شده.
0: متشکرم آقای اکبرین. ظاهرا برای بعضی از مهمان ها در واقع به صورت گزینشی آیات قرآنی رو انتخاب کردن، کسی پیام ها رو منتقل کردن. نمیدونم وقت کردید رو این کار بکنید، فکر کنید هدف چی بوده و ظاهرا بازخوردایی هم داشته، تو این زمین چیزی دارید برای گفتن؟
2: بله، اینا در واقع چون هیئت های عربی و اسلامی از اینا استقبال نکردن، نیامدند، همین تعداد اندکی که آمدن، این تعداد اندک رو اینا آیاهایی رو گزینش کردن که پیام رو به اونها برسونن از این طریق به اصطلاح، و در این حال مثلا موضع برتر نسبت به اونها داشته باشن. به عنوان نمونه، عربستان سعودی فرد رده دوم، یعنی هیئتی از رده دوم وزارت خارجه‌اش رو فرستاد برای مراسم رهبر یک کشور مثلا به لحاظ دیپلماتیک نگاه میکنیم، خب این خیلی تحقیرآمیز دیگه، یعنی بی‌اعتناییه به نوعی به جایگاه کسی که حالا دارن به مراسمش میرن. اینا هم چیکار کردن؟ اینا هم در واقع آیه 13 سوره آل عمران رو اونجا پیششون خوندن که روایت دو تا گروهه که مقابل هم ایستادن، یه گروه مجاهدان راه خدا که اونا پای جنگ ایستادن و یه گروه کافران هستن که طرف مقابل مجاهدان بودن، و در واقع به این شکل هیئت عربستان سعودی رو و این کشور رو به نوعی متهم کرد به کفر به زعم خودش. اما چون با قطری ها رابطه بهتری داشتن و خب قطری ها یه جایی کمکشون کردن، هیئت قطری که اومد اونجا آیه 2 سوره فتح رو انتخاب کردن که اونجا در واقع باز روایت صلح حدیبیه است. در اونجا هم در شأن نزولش میگن که یه عده‌ای سستی کردن، ولی خب باشد که خدا شما رو ببخشه، خدا شما رو هدایت بکنه. یعنی این مدلی با قطری ها برخورد کردن که اگه اونا کافرن شما بهتون نمیگیم کافر، میگیم خدا شما رو هدایت بکنه. اما از اون جالبتر طبیعتا آیاتی است که خطاب به هواداران خودشون توی پلاکاردها میارن. اونا جالبتر، شعارهایی که اونجا میارن اونا بیشتر توجه رو جلب کرده. این بازی با آیات قرآن رو با مهمانان خارجی کردن، اما با داخلی ها و هواداران خودشون بر من جالبتر بود. از جمله همون که تو بخش پیشین دربارش حرف زدیم که در واقع اون پراکندگی و تشتت اونها رو داشت دعوت میکرد که شما منسجم بشید. اما از همه مهمتر شعار یا لسارات الحسین یا لسارات الخامنه ای که اشاره ایست به شعار کسانی که انتقام امام سوم شیعیان رو گرفتن. منتها از قضای روزگار علی خامنه ای در جنبش زن زندگی آزادی سخنرانی داره، اونجا خطاب به خواص به اصطلاح خودش میگه که یادتون هست شعار یا لسارات الحسین؟ اونا دیر جنبیدن، دیر حرکت کردند و دیگه فایده نداشت آمدنشون. حالا دقیقا این اتفاق الان افتاده، یعنی اینا وقتی به خونخواهی اون آدم اومدن که از قضا بله دیر شده و او تاوان بیلیاقتی خودش و جنایتی که در حق ملت ایران کرد رو پس داد، حالا دیگه نیست و از قضا به دست کسانی کشته شد که با رؤیای شکست اونها چند نسل رو به خاک سیاه نشوند.
3: خیلی متشکرم خانم کرمی، وقت زیادی نمود، راجع به عراق میخوام حرف بزنم. برنامه‌شون تو عراق اگه اینطوری که میخوان واقعا پیش بره که به نظر میاد پیش خواهد رفت، اگر چیزی به همش نزن، برنامه بزرگی خواهد بود. و آیا در واقع هدف چیست از این مراسم و به هدف شما نظرتون میرسن؟
1: خب هدف امت اسلامی و این به هر حال نشون داده بودن، یعنی سعی کرده بودن تو این سالها نشون بدن که این رهبر نه فقط ایران بلکه امت اسلامی برای خامنه ای و طبیعتا الان برای مشتبه دارن سعی میکنن مشروعیت فرامرزی بخرن، یعنی چیزی فرای این مرزها. این میخوان در واقع این نشون بدن که نه ببینید حتی کشورهای دیگه، کشورهایی که در اونها ایالات متحده پایگاه هم داشته، حالا درگیر ابهت و عظمت مثلا این رهبر کشته شده هستن، دارن در واقع سعی میکنن یک بازی سیاسی الهی به قول خودشون راه بندازن و از این طریق اون افکار عمومی به خصوص غرب رو، چون من این ساده لوحی رو در غرب بیشتر میبینم. من فکر میکنم باز کشورهای حاشیه حالا در حالتی بهتر متوجه هستند با وضعیت ایران، با شناختی که ازش پیدا کردن، شناخت آشنایی بیشتری دارن، ولی در جهان غرب نمیدونم به خاطر این ایدئولوژی حاکم بر ایناست یا به هر حال دست کم گرفتن یک کشوری مانند مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، من فکر واقعا نمیفهمم دلیلش رو. یه مقدارم اون نگاه بالا پایینه، یه مقدار فکر میکنن اون زمین بازی ما نیست، پشت مرزهای ما نیست، چرا باید برامون مهم باشه؟ ولی به هر حال خریدار یک چنین بازی انگار هستن، حداقل تا حالا که بودن آقای مهدوی آزاد، به خصوص همین اروپا. و من فکر میکنم این در واقع برای اونهاست که ببینید ابهت ما از مرزها گذشت، از مثلا ایران گذشت به عراق رفت و اونجا هم احتمالاً باز من نمیدونم چه ریخت و پاش مالی باید بشه که بتونن در واقع یک تعدادی رو جمع کنند. احتمالاً حماسه هوش مصنوعی رو هم در کنار تصاویر خواهیم داشت، قطعاً نباید اون رو از قلم بندازیم و بعد یک چیزی رو به هر حال به رسانه‌های غربی میفروشن و یارانشون هم که در اینجا هستند و قلم میزنند و شاخ و برگ میدن. به هر حال چیزی که براشون مهمه، بیشتر حتی شاید هم بخشی از در واقع اون بدنه داخلی رو خوشحال و راضی نگه دارن که اگر 4 ماه تاخیر کرد نگران نباشید، در عوض فرامرزی برگزارش کردیم. ولی فکر میکنم بیشتر یک ندایی بدن، در واقع بحث رو از حالت مرز ایران خارج کنن به اسلام که میدونن با در واقع پشت اسلاموفوبیک قایم شدن نقطه ضعف بسیاری از کشورهای غربی به خصوص اروپایی رو میتونن در واقع از این طریق به دست بیارن.
3: بله خان کنربت، البته من در مورد عراق فکر میکنم خیلی تازه موفقیت بزرگتری هم به دست خواهند آورد، در واقع فکر میکنم تجمع مردم عراق بزرگتر از تجمع مردم ایران خواهد بود، جدی اینو فکر میکنم، حالا ببینیم چی طور میشه. منتها حتما شما بهتر از من میدونید، از منم یادگار داشته باشید، اگر حکومت های دیکتاتوری با پروپاگاندا میتونستن دنیا رو عوض کنن، حقایق رو عوض بکنن، دنیا الان دست شیطان، دست آدم بدا بود. و آدم بدا درست یه جایی به موفقیت میرسن، ولی آدم بدای قصه نمیتونن آخر به قصه برنده باشن. اگر میتونستن الان دنیا میگم دست آدم بدا بود، دنیا اصلا دست یه جور دیگه بود، یا حدی میتونه پروپوز بده جلو بره عقب بره. ولی اینکه بتونه در واقع غرب هم شما میفرمایید خریداره، زیادی ناامید شده ظاهرا. اساسا این بازی پروپاگاندا، بازی عوض کردن حقیقت، جنگ بین حقیقت و دروغ که اینا اسمش گذاشتن جنگ روایت ها، که اشتباه بسیار بزرگیه. جنگ روایت ها ما نداریم، جنگ حقیقت و دروغ داریم. این نمیتونه پیروز شیشگاه دروغ باشه. آقای اکبر وقت زیادی نمونده، ببین امروز اسرائیل هیام گفته که استراتژی جدید اسرائیل در قبال ایران داره تدوین میشه. تو این یکی دو دقیقه باقی مونده، آیا به نظرتون اینا میتونن مراسم رو به نقطه عطفی تبدیل کنن که حتی اسرائیل آمریکا اینا بیان استراتژیشون رو عوض بکنن در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
2: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت. بذارید خیلی سریع خدمت شما بگم که نمایش رضایت عمومی جای تأمین رضایت عمومی رو نمیگیره، فقط تصویر میسازه. راجع به عراق هم که شما گفتی، شما میدونید که اون جمعیتی که باعث سقوط زین العابدین بن علی شدن کلن دور اون میدان تو تونس چند نفر بودن؟ گزارش ها میگه 2500 نفر بودن. شما میدونید که 9 دی ماه وقتی اون سال 88 راهپیمایی هواداران علی خامنه ای علیه جنبش سبز برگزار شد و خامنه ای گفت ده ها میلیون نفر شرکت کردند، تو پیامش تشکر کرد گفت ده ها میلیون نفر. گزارش های میدانی که بعدن خود رسانه های داخلی هم تایید کردند ده ها هزار نفر بودن. هم عدد رو میشه جابجا کرد، هم شرایط رو میشه تغییر داد، هم تصویر میشه ساخت، هم بین الحرمین رو توی کربلا میشه پر کرد. هیچ کاری نداره جمع اینا. ببینید اینا یه مشت فرقن، این فرقه در دنیا پول خرج کرده، طرفدار پیدا کرده، بخشیش هم پول خرج کردن نیست، ایدئولوژیه. در نتیجه اینها به هر حال ثمره این مقدار کارهایی که کردن به لحاظ اعتقادی و اقتصادی میگیرن.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم. گفتید فقط 9 دی، من تصدیق کنم منظورتون 19 دی بوده احتمالا، اون مراسم طرفداران خامنه ای. خانم آقای بیشتر از این وقت نداریم، سپاسگزارم بسیار بسیار و ممنونم از فرو کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزد و همکار روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی محمد جواد اکبری که از لندن با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون باجگیران تا چلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، یادتون باشه جنگ روایت ها نداریم، جنگ دروغ و حقیقت هست. و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
4: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: علل اصول نظر دیگری داشتن،
9: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
10: برداشتن محاصره،
11: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
12: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
13: آقای پزشکیان ایرادی داره،
14: همینشون بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
15: میگن شما چرا رفتید اونجا،
16: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده،
17: خب من نرم اونجا کار نمیشه،
18: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
19: تنگه ازش تردد بیشتر کنن،
20: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن
21: خون خواهی امام شهید اون
22: باقیش که اصلا ازشون جدا نخواهیم بود،
23: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: یک
0: یک ساعت و نیم تجمع برگزار کردن مقابل سفارت آمریکا، خواست مردم ایران رو مطرح کردن. از مذاکره‌ای گفتن که خواست مردم ایران نیست، صدای مردم ایران در اون دیده نمیشه. گفتن که کسانی که آمریکا داره باهاشون مذاکره میکنه مردم ایران و نماینده مردم ایران نیستن، منافع مردم ایران رو در هیچ مذاکره ای طی عمر جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته در نظر نگرفتن. برای همین این مذاکرات رو در واقع مذاکرات مردم ایران نمیدونن. خواستشون مشخص، 7 ماه در خیابان هستن، نمیخوان مردمی که در وطنشون هستن، هموطنانشون، فقط برای اینکه صدای آزادی بودن، خواستار حقوق بشر در کشورشون بودن که توسط جمهوری اسلامی کشته میشن، میخوان اونها در یک رفاه باشن، مانند خیلی از اینها که سالهاست خارج از ایران در یک کشور دموکرات دارن زندگی میکنن. همین خواسته رو برای مردم خودشون هم دارن مطالبه میکنن. طی ماهای گذشته بارها شعار دادن که دولت‌های اروپایی باید پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. حالا این مماشات رو در مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم می‌بینن. شعارهای مختلفی نوشتن، شعارهای مختلفی سر میدن. حالا حدود 2 کیلومتر مسیر رو دارن پیاده میرن. شعارها اکثرا به زبان سوئدی و انگلیسی است تا جامعه سوئد هم بیشتر مطلع بشه، هرچند جامعه سوئد به خاطر اعمال جمهوری اسلامی که طی سالهای گذشته اینجا انجام داده کاملا با حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستن که چگونه حکومتی است. پرفورمنس اعتراضی برگزار کردن، عکس کشورهای مختلف، رؤسای جمهورشون، شاهشون رو در دست گرفتن. کسانی هم من دیدم در این پرفورمنس هستن که از کشورهای دیگه سوئدی، آمریکایی، بریتانیایی هستن و این گونه با این پرفورمنس می‌خواستن بگن که جمهوری اسلامی فقط برای مردم خودش مضر نیست، بلکه ضررش به کشورهای دیگه هم میرسه. بسیاری مستند کرده بودن، بروشورهای رو آماده کرده بودن و از کارهای جمهوری اسلامی طی عمرش در کشورهای اروپایی گفته بودن. قسمت‌هایی از شعارها رو ببینید تا من با خود مردم صحبت کنم. وقتتون بخیر. می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. امروز اینجا مقابل سفارت آمریکا بودید. اگه جای تصویربردار عوض بشه فکر کنم بهتر باشه. چه صحبتی دارید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم در ایران دارید؟
1: خدمت شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، ما اینجا هستیم که حمایت خودمون رو از مردم ایران اعلام کنیم و بگیم که ما مخالف 100% جمهوری اسلامی هستیم و واقعا میخوایم که این ماشین کشتار متوقف بشه. ما پیام ما به جمهوری اسلامی اینه که شما هر کدوم از جوانای ما رو که میکشید و در خاک میکنید مثل گندم روش میکنه و ازش 1000 تا خوشه به وجود میاد و اون میشه این تعداد جمعیت که میبینید. و تا قبل از این جمهوری اسلامی خیلی از مفاهیم رو واسه ما از بین برد، مثل آزادی بیان، مثل رفاه اجتماعی، مثل حقوق بشر، ولی بزرگترین باگی که این چند ماه اخیر داشت این بودش که مفهوم مرگ رو واسه ما از بین برد و ما واقعا دیگه نمیترسیم با توجه به این همه کشتاری که جمهوری اسلامی توی 17 و 18 دی و همچنان هم داره ادامه میده و ما واقعا ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
0: خیلی ممنون. شرار جمعیت رو میبینید، جمعیت بی نظیریه. این جمعیت فقط مال امروز و دیروز نیست، 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی برسن، خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن. به دلیل فراخوانی که داده شد از شهرهای دیگه سوئد هم مانند مالمو و گوتنبرگ، اوبسالا، شهرهای دیگه اینجا اومدن.
2: امروز ایرانی ها اینجا چادر زدن قشنگ و تجمع اعتراضی برگزار کردن و خواست های مشخصی از آمریکا و سفارت آمریکا اینجا دارن که پیامش البته برای اینجا میرسانن، اینه که هدفشان

0: در داخل جمهوری اسلامی در حال آمادگی و مراسم خاکسپاری خامنه ای است و در بیرون ایرانیان کماکان مصمم در پایتخت‌های مختلف جهان به خواستشان تأکید می‌کنند و این مهمترین شرایط برای ایران است که با وجود همین مذاکرات، با وجود همین شرایط سخت، اینها دست از مبارزه بر نداشتند و کماکان مبارزه‌شان را ادامه می‌دهند. اجازه بدید با نوید، یکی از معترضان، گفتگوی داشته باشم. پیام امروز این تجمع و این اعتراض برای آمریکا چی است؟
1: با درود از شما و هموطنان ایران در سراسر دنیا. ببینید، همزمان با اینکه حکومت یک شعاف را انداخته تا جنازه پوچ شده رهبرشون هنوز نتونستن چال کنن، مردم دلیر ایران در سراسر کشورهای دنیا بنا به خواست شاهزاده خردمندمون جمع شدیم در جلوی سفارت آمریکا که فریاد شما عزیزان داخل رو به همه دنیا برسونیم. ما تا روز آزادی ایران کوتاه نخواهیم اومد. خون جاویدنامان ما را باید دادخواهشون هستیم. عزیزانی که در زندان ها هستن، وضعیت اقتصادی خیلی بد ایران یکی دوتا نیست، وضعیت وخیم نظام سلامت ما. همزمان با روز آزادی آمریکا ما میخواهیم از آمریکا بخواهیم که با تروریست ها دیل نکنه و با مردم ایران معامله کنه، چرا که این رژیم سرنگون میشه و تا آخرین روزهای سرنگون رژیم ما از پای نخواهیم نشست.
0: اشاره کرده که مرگ خامنه ای و جنازه خامنه ای داره برگزار میشه. با مرگ خامنه ای مسیر مبارزاتی شما چقدر هموارتر میشه؟
1: ببین، خامنه ای دیکتاتوری بود که تنها تمام مسئولیت کشور به عهده داشت. الان با مرگ ایشون و حذف ایشون رژیم سردرگم شده، مسئولین اصلیشون کشته شدن و این تعدادی هم که موندن یا به جون هم میفتن یا مردم اونا را از میان برمیدارن.
0: پیامت با مردم در ایران چیه؟
1: مردم عزیز، ما همچنان همراه شما به مبارزات ادامه میدیم. شما باید برای ایران آزاد، برای رسیدن به حق و حقوقتون از هر طریقی که میتونید مبارزه کنید. شجاعت شما در دیما نشون داد که شما میتونید این حکومت رو سرنگون کنید. همه ما باید از هر قشری دست به دست هم بدیم تا این حکومت رو سرنگون بکنید.
0: بازگذارم از شما نوید. آنطوره که نوید اشاره کرد، ایرانیان اینجا، آنطوره که شما پرچمای شهر خورشید رو میبینین، آنطوره که شما عکسای جاوید ناما رو اینجا میبینین و شعارها، نمادهای مبارزاتی ایرانی ها همشان اینجا وجود دارد تا برای این که نشان بدن برای مبارزه و استادگیشان، برای این که مسیرشان برگشت ناپذیر است و آمریکا و هر کشور دیگر اگر میخواهد که در مسیر مبارزاتی از اینها قرار بگیره، خوب، وگرنه اینها مسیرشان عوض شدنی نیست.
2: الان اینجا تجمع امروز داره آغاز به کار میکنه در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر بروکسل، اما در واقع روی صحبت مردم معترض مقیم بروکسل فقط به سفارت آمریکا نیست، به تمام مقام‌های غربی است که به نوعی سکوت کردند در مقابل خیلی چیزها. مشخصا تجمع امروز، خب میدونیم که برای این در واقع توافقی هست، برای این مذاکراتی هست که با جمهوری اسلامی انجام شده. علاوه بر این که خب خیلی ها اینجا با خود مذاکره اصلا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران نمیدونن، از طرفی مسئله بزرگ این هست که حقوق مردم ایران چی میشه؟ حق مردم ایران، حق حقوق بشر، اون کشتاری که در دی ماه در مقابل چشمهای جهانیان اتفاق افتاد، صدای این کشتار رو در کجای این معامله خواهیم دید؟ این هست، این در واقع فقدان اشاره به مسئله حقوق بشر در ایران در چنین مذاکراتی چیزی است که بسیاری از این در واقع تجمع کنندگان رو عصبانی کرده. اونها در فراخوانی که دادن گفتن که چنین مذاکره با ارزش‌های خود ایالات متحده هم مغایرت داره، چنین معامله‌ای که داره با یک رژیمی در واقع انجام می‌خواد بشه که اصلا مردم ایران اون رو به رسمیت نمی‌شناسن و از طرفی از نهادهای مدنی، از سازمان‌ها، از احزاب مخالف، از اپوزیسیون هم کسی اونجا نیست که نمایندگی بکنه از مردم ایران، مادران داغداری که بچه‌هاشون رو از دست دادن. بیش از 40,000 جانی که گرفته شده و الان اصلا در هیچ کدوم از صحبت‌هایی که می‌بینیم در جلسات مختلف مقامات غربی یا آمریکایی می‌کنن اسمی از این نمیاد. به اروپا

اشاره کردی خیلی گلایه داشتن مردم ایران در اتفاقاتی که افتاد بعد از کشتار. اروپا بالاخره یک لطفی کرد و اومد گفتش که سپاه پاسداران رو بعد از مدت‌ها تروریستی اعلام می‌کنه، اما وقتی که جنگ شد تنها دغدغه‌ای که اینجا شنیده می‌شد از اروپایی‌ها قیمت سوختشون بود، بحران اقتصادیشون بود و هیچ کس دیگه حرفی نزد از مردم ایران، از اعدام‌هایی که داره انجام میشه، از کسانی که زندانی هستن و دارن به صورت غیر قانونی، به صورت غیر انسانی محاکمه میشن، حکم‌هایی که فله‌ای صادر میشه. همین الان در طول این مدتی که جنگ بوده اعدام‌های انجام شده، افرادی هستن که هر روز نامشون در صف کسایی داره اعلام میشه که در منتظر اجرای حکم اعدامشون هستن. همه اینها به نوعی حذف شده از این مذاکرات و این هست که مردم ایران، مخصوصا مردم ایرانی که در طول این مدت امیدوار شده بودن بعد از اینکه شنیدیم حمله به بیت خامنه‌ای و خبر مرگش اومد، امیدوار شده بودن، یک امیدی گرفته بودن که خب این بار داره شر رژیم جمهوری اسلامی کنده میشه. الان این عصبانیت اونها دلیلش این هست که تمام حقوق مردم ایران، حقوق اولیه‌شون، حقوق انسانیشون فعلا کسی در موردش صحبتی نمی کنه. برای همین هست که نگرانن که این معامله انجام بشه بدون اینکه تغییری اتفاق بیفته، بدون اینکه اصلا تمام این در واقع حملات نظامی، تمام این اعتراضات نتیجه ای داشته باشه برای مردم ایران و دوباره برگردن به همون زندگی که داشتن، به همون سرکوب هایی که اتفاق می افتاد و همون ظلم رو بخوان تحمل.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
4: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
5: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
6: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
7: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
8: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
9: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
3: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
10: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
11: والیبا فضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
12: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
13: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
3: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
14: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها آمدند. گزارش العربیه از دور جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی از شکاف در حاکمیت و اختلاف بر سر توافق با آمریکا خبر داد. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و بابل‌مندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. تشدید شکاف طبقاتی همزمان با رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ارز، گزارش ها از تمایل سرمایه گذاران به خروج از سپرده های بلند مدت و احتمال تشدید تورم خبر می دهد. و چهارم ژوئیه و آغاز جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده آمریکا، سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده گرامی می‌دارد. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده‌ها شهر مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز شنبه در برلین، لندن، استکهلم و پاریس هم تجمعاتی برگزار شد. ایرانیان مقیم کانادا هم در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از سراسر این کشور به اتاوا آمدند و مقابل سفارت آمریکا تجمعی را برگزار کردند. شرکت کنندگان همراستا با تمامی ایرانیان خواستار مذاکره نکردن با حکومت جمهوری اسلامی و همراهی با مردم ایران هستند. همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی که همراه ماست از اتاوا، محل برگزاری این تجمع، تا جزئیات بیشتری برامون بگه و خواسته های تجمع کنندگان رو توضیح بده.
1: پریسا، تجمع چندین هزار نفری اینجا تشکیل شد در اتاوا، واقعا با شکوه از تمام کانادا اومدن، کسانی که دوست داشتن هم صدا بشن با هم دیگه. اینجا در پارلمان اتاوا هستیم، ما اینجا پارلمان فدرال کانادا. ابتدا تجمع در مقابل دفتر سفارت آمریکا بود، طبق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و همراستا با ما بقیه کشورها و شهرها که این کار را انجام داده بودن، خواسته های مشخصی رو دارن: مذاکره نکردن با جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی اصولا مشروعیتی برای مذاکره نداره و خون جاویدان نباید پایمال بشه، حقوق مردم باید در این مذاکرات دیده بشه و در نظر گرفته بشه، کاری که امیدوار هستن با انعکاس صدای مردم اینجا بتونن انجام بدن. اما برگزار کننده این تجمع، یکی از برگزار کننده ها، سالار غلامی اینجا کنار من هست. میدونم سالار، روزهاست داریم هماهنگ میکنی که مردم از سراسر کانادا بتونن اینجا برسن. چقدر دیدین خواست جمعی وجود داره برای همراهی؟
2: واقعیتش اینه که خود شما هم حضور داشتین در تجمعات قبلی اتاوا و با اینکه الان چندین ماه گذشته و خب به حال این انقلاب فرسایشی شده، اما با این وجود میدونین که جمعیت رکورد زد و جمعیت بیشتر از دفعات قبل بود. طبق دستور اعلی حضرت که این فراخوان رو دادن، از همه جا الان از ونکوور میبینم، از مونتریال، اتاوا، و اینکه نشون داده جمهوری اسلامی هر چی سعی کرد تفرقه ایجاد کنه، هر چی سعی کرد که بترسونه اموال رو بخواد مصادره کنه، تأثیری نداره. مردم عزمشون رو جزم کردن که پایان بدن به جمهوری اسلامی و این واضحه. این هر چی آدم همیانان داخل ببینن که یک روز هم بعد از 18 و 19 دی کسی برنگش به زندگی عادیش، و ما همچنان امید داریم که بعد از پهلوی برمیگردیم به کشور.
1: فرصت این فراهم شد که بعد از تجمع مقابل سفارت آمریکا توی پارلمان فدرال کانادا این تجمع تشکیل بشه. چقدر مهمه که در کانادا این تجمعات انعکاس داشته باشه؟
2: واقعیتش اینه که خیلی اهمیت داره. الان شما میدونید کشورهای خاورمیانه، کشور کوچیک، با اینکه تونستن اینقدر تجمعات رو تو خیابون بذارن، نگاه دنیا، دید دنیا رو نسبت به خودشون تغییر کردن، حمایت جمع کردن. خب ما این عقبه تاریخی رو داریم، ما این عرض کنم خدمتتون شکوه تاریخی رو داریم، علاوه بر اینکه صدها میلیون نفر ایرانی شریف داریم. خب اینا نشون میده که ما باید بیشتر فعالیت بکنیم و اجازه نمیدیم تو این پارلمان بعد از اینی که نیم میلیون نفر ایرانی اومدن بیرون بیان به ایرانی کانادایی‌ها دهنکجی کنن، این که اصلا فکر یا بحث این باشه که سفارت باز بشه. این برای ما قابل قبول نیست. همینطوری که تلویزیون شما خود شما تلاش کردین که تاج نیاد توی این کشور، ما الان با این اتحادی که ایجاد شده اجازه نمیدیم که هیچ کدوم از نماینده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی پاشون برسه به اینجا که هیچی، این ماییم که باید برگردیم به کشور.
1: متشکرم از تو سالار غلامی، فعال سیاسی. اما نکته بعدی که سالار هم به اون اشاره کرد این بود که در واقع به بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا یک بحثی بود که مارک کارنی مطرح کرده بود که با مخالفت بسیاری از ایرانی کانادایی ها مواجه شده و همچنان هم سعی میکنن این مخالفت خودشون رو حالا امروز در این فرصت پیش آمده در اتاوا منعکس بکنن. اما کنار من یکی دیگر از شرکت کننده ها هست، مونا، که دیدم در تجمعات مختلف هستی با بال فرشته، من تو رو یادم هست، فرشته هایی که جاوید نام شدن و شما هم سعی میکنی صدای اونها باشی. چرا شرکت میکنی در این تجمع ها؟
3: خب من هم به عنوان یه قطره کوچیکی در بین تمام ایرانی ها و عاشقان ایران که برای آزادی ایران و دادخواهی خون انسان هایی که در این 47 سال جمهوری اسلامی جونشون ازشون گرفت، من هم یه قطره کوچیکی هم در میان تمام این ها و تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای مردم رو به گوش جهان برسونیم. مدیاهایی که فقط بر اساس اون جهده خودشون عمل میکنن بدون توجه به صدای حداقل نیم میلیون که تو تورنتو 14 فوریه جمع شدن و الان هم که زمزمه های بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی و احتمالاً برداشتن سپاه از لیست تروریستی هستش که خب ما میدونیم دلیل موجهی بود که کانادا این ارتباط رو قطع کرد و این سفارت رو بعد، اما به جد این رو اعلام میکنیم ما نمیخوایم تحت هیچ شرایطی هیچ دیلی با جمهوری اسلامی با یارجیسی نمیخوایم تحت هر لباسی که در بیاد. و ما الان اینجا جمع شدیم میبینید که حداقل ده ها هزار ایرانی عاشق ایران که اعلام بکنیم و به فراخوان شاهزاده ما اینجا اومدیم که no deal with terrorist in any type and form. Thank you.
1: شکرم از تو مونا، شرکت کننده در این تجمع، ممنونم. بله، همینطوری که شاید بشه اگر دوربین رو به اون سمت بچرخونیم ببینیم جمعیتی که همراه شدن در این راهپیمایی آمدند اینجا مقابل ساختمان پارلمان جمع شدن تا بتونن منعکس کننده درخواستشون باشن همگام با فراخوان جهانی در مورد در واقع هیچ توافقی رو با آمریکا امضا نکردن. این کار همچنان در کانادا ادامه داره تا بتونن پیام خودشون رو منعکس بکنن. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری تجمع ایرانیان در اتاوا کانادا. روز شنبه در شهر میلان جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. این گردهمایی در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و شرکت کنندگان مخالفت خود را با هر گونه توافق با جمهوری اسلامی اعلام کردند.
4: امروز 13 تیر ایرانیان مقیم ایتالیای میلان که دومی شهر پرجمعیت این کشور است در پی فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی مقابل کنسولگری امریکا گرد هم اومدن. این تجمع در اعتراض به هر گونه توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی و با شعار با تروریست ها معامله نکنیم برگزار میشه.
5: به عنوان فعال دانشجویی میبینم که همکلاسی های خودم رو دارن اعدام میکنن، در زندان هستن و در شرایط سختی هستن و اومدم بگم که هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه و ما گذار کامل رو از جمهوری اسلامی میخوایم و این روند فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در حین انقلاب شیر و خورشید اتفاق میفته و ما تا آخرین لحظه از ایشون حمایت میکنیم و در میدان حضور خواهیم داشت.
4: ایرانیان مقیم ایتالیا پس از 6 ماه از کشتار 18 و 19 دی همچنان تلاش میکنن با در دست داشتن عکس جاوید نامان و فریاد زدن نامشون به جامعه جهانی یادآوری کنن که بیش از 40,000 ایرانی در راه آزادی جان خود را از دست دادن و نباید هیچ کشوری با جمهوری اسلامی وارد تفاهم یا توافق شود.
6: بدونن در ایران که ما فراموش نکردیم، ما از پا ننشستیم و با اینکه اونها در بند هستن، همگیشون در یک زندان بزرگ هستن، به نظر من در ایران ما اینجا صدای اونها خواهیم بود و با توجه به تمام مشکلات و تهدیدها باز هم تا جایی که بتونیم صداشون خواهیم بود و آزادی نزدیکه. مطمئن باشین عزیزان من، جاوید شاه
4: در پایان شرکت کنندگان از کشورهای آزاد به ویژه ایالات متحده خواستن که در کنار مردم ایران بایستن و در سیاستهای خود خاص و اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و داشتن حکومتی مبتنی بر رأی ملت رو در نظر بگیرن. صدف باغبانی، میلان.
0: همزمان با تجمع ایرانیان در ده ها شهر جهان، گروهی از ایرانیان در استکهلم هم مقابل سفارت آمریکا جمع شدند. تجمعی که با شعار با تروریست ها معامله نکنید برگزار شد و معترضان در آن خواستار پایان هر گونه تعامل سیاسی با جمهوری اسلامی شدند.
7: ایرانی هایی که اینجا در استکهلم میبینید مقابل سفارت آمریکا تجمع برگزار کردند. تجمعی در اعتراض به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. به گفته این شرکت کننده ها، این مذاکرات خاصه مردم ایران درش نیست. میگن مذاکره با نمایندگانی که بیش از 36,500 نفر و تنها در دو روز قتل عام کردن نمیتونه مذاکرات مثبتی برای ایران باشه. برای همین در استکهلم و ده ها شهر جهان این تجمع رو به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مقابل سفارت آمریکا برگزار کردند. به آمریکایی‌ها گفتند در مذاکراتی که داره برگزار میشه نام مردم ایران درش نیست و اون کسانی که شماها باهاشون سر میز مذاکره میشینید نمایندگان مردم ایران نیستند. گفتن خواست مردم ایران رسیدن به آزادیه، رسیدن به کشوری دموکراته، میخوان در کشورشون دموکراسی حاکم باشه.

0: هدفشون مشخصه، پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته این شرکت کننده ها رژیم قاتله و مردم خودش رو فقط برای اینکه صدای آزادی بودن رو به قتل رسونده. مهران عباسیان، سکوت.
1: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش را دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 21 خرداد در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهد پرداخت. من تصحیح میکنم 21 تیر ماه به جای 21 خرداد، اشتباه من 21 خرداد اعلام کردم. دور بعدی مذاکرات 21 تیر ماه خواهد بود. همزمان الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تلخی و نه با لذت پای میز مذاکره می نشیند. حضرتی در یک گفتگوی تلویزیونی اضافه کرده شعله انتقام باید بماند و مذاکره با آمریکا با کینه انجام می شود. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش شده پس از مرگ علی خامنه‌ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش همچنین مشتبه خامنه‌ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش بس استعفا خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول گفت ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود حمایت می‌کند. او تاکید کرد تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمی‌تواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را به هم بزند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل نفتکش، کشتی فلبر و کشتی حامل خودرو تا نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان پیش رفته بودند اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش پس از آن یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فراورده های نفتی و یک کشتی فلبر مسیر شمالی تنگه هرمز را که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی ها تعیین کرده در پیش گرفتن. بلومبرگ نوشت دلیل این تغییر مسیرها هنوز مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده کشتی ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید این حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران آمادگی دارد نیازهای نفت و گاز نیکاراگوئه را تامین کند. او با اشاره به تمایل دولت نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با تهران در حوزه انرژی گفت جمهوری اسلامی توان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز را دارد. پاکنژاد اضافه کرد با وجود افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل فاصله جغرافیایی، جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه تلاش خواهد کرد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد. او همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کاربردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
2: ایران مست به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت و آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه بابل‌مندب اشاره می‌کنم. در صورت یک درگیری نظامی می‌توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملاً مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
1: شهیر شهیدزاده سالگر رابطه بین الملل از کلگری همراه ما هستند. دلیل ورود روسیه چیه به موضوع تنگه هرمز و باب المندب؟ آقای شهیدزاده، در حال به تشویق جمهوری اسلامی به استفاده بیشتر از اهرم هرمز که در دست داره، یا فقط در حال بالا بردن هزینه است برای غرب؟
3: نه، من فکر نمی کنم که جنبه تشویق جمهوری اسلامی داشته باشه، چون اگر قرار بود یه همچین چیزی باشه احتیاجی نبود که توی در انظار عمومی بیاد یه همچین مسئله رو آقای مدودف مطرح بکنی. به نظر من بیشتر هدف اینجا عربستان سعودی هست، چون به خصوص بعد از اینکه مسئله باب المندب رو مطرح میکنه، میگه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشن این موضوع رو. وضعیت الان به این ترتیب است. وقتی که تنگه هرمز بسته شد، عربستان سعودی از طریق خط لوله پترولاین که شرق عربستان رو به غرب در کنار دریای سرخ وصل می‌کرد، از طریق ینبو که یک پایانه نفتی هستش، شروع به صادرات نفت کرد که حدود 5 میلیون بشکه در روز از اونجا صادرات می‌کرد. حرفی که مدودف داره میزنه در واقع یه تهدید ضمنی هست که اگر یه درگیری دیگه صورت بگیره، نه تنها تنگه هرمز بلکه یا باب المندب که از اون طریق عربستان صادرات نفتش رو ادامه میداد و حتی یه مقدار زیادی باعث شد که قیمت نفت به طور انفجاری بالا نره، داره در واقع به طور ضمنی تهدید میکنه که این سلاح هم در اختیار جمهوری اسلامی هست و در صورت یک درگیری دیگه میتونه از این سلاح استفاده بکنه، که جنبه تقریبا بازدارندگی داشته باشه این صحبتاش.
1: چرا تهران از صادرات نفت به کشوری مثل نیکاراگوئه به نظر شما داره صحبت میکنه؟ بحث صادرات به پتروشیمیای ژاپن هم مطرح شده بوده. این اعتماد سازی بعد از جنگ به نظر شما به وجود اومده که حالا هر کشوری چه دور و چه نزدیک بتونه با فروش سریع نفت موافقت بکنه، خرید سریع نفت از ایران موافقت بکنه و خسارات وارده به جمهوری اسلامی جبران بشه در دوران جنگ؟
3: نه، اتفاقا برعکس. یک گزارشی دیروز بلومبرگ داد که بر اساس اطلاعاتی بود که سیستم رصد کردن دریایی و کشتیرانی ورتکسا بیرون داده بود، که نوشته بود حدود 55 تا 65 میلیون بشکه نفت ایران روی کشتی ها و شناورها و نفتکش ها در نزدیکی چین سرگردان هستن و خریداری براشون نیست. در واقع تیتر مقاله اصلا همین بود و اتفاقا مشکل ایجاد شده برای پیدا کردن، چون میدونی که حدود 90% صادرات نفت ایران به چین بوده و از طریق پالایشگاه های خصوصی بوده که به تیپاتس معروف هستن. اینها یک مرتبه خرید نفتشون رو از ایران به شدت پایین رو بردن. حتی خود چین که حدود 11.5 میلیون بشکه نفت در روز واردات داشت، الان به حدود 6.2 میلیون بشکه نفت رسیده بعد از این جنگ، و این مجموعه باعث شده که جمهوری اسلامی زیر فشار بره. اون چیزی که اصلا انتظارش نمیرفت، حالا فعلا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، فروش نفت یه مقدار مشکل شده برای جمهوری اسلامی، مسئله شده، و اینه که حالا به دنبال منابع جدیدی، حالا نیکاراگوئه، حالا هر کشور دیگه ای هم باشه، میگردن.
1: خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. شهیر شهید ساله، سالگر رابطه بین الملل که از کلگری همراه ما بودید، ممنونم ازتون. ما ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. دیگه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش العربیه از دور جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی از شکاف در حاکمیت و اختلاف بر سر توافق با آمریکا خبر داد. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نسبت به کاهش تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت هشدار داده. بر این اساس قدرت تورمزایی نقدینگی تحت تأثیر انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران تغییر کرده. در این گزارش با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان داده شده نسبت پول آماده خرج شدن به سپرده های مدت دار از حدود 14% در سال 1395 به 34% رسیده و بیش از 2 برابر رشد کرده. در همین حال موتور اصلی تورم همچنان در سبد خوراکی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم اقلام خوراکی در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به رکورد حدود 135% رسیده. همچنین تعداد استان‌هایی که تورم نقطه به نقطه بالای 100% را تجربه می‌کنند تنها در یک ماه از 4 استان به 11 استان افزایش یافته. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید شوک ارز از 70 به 150 هزار تومان ثروت 3% از دارندگان ارز را 2 برابر کرد، اما برای 97% جامعه که ارزی ندارند هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و واسطه ای را 100% افزایش شد و تورم افسار گسیخته به وجود آورد.
4: وقتی شما شوک ارزی رو ایجاد میکنید دو تا اتفاق میفته. یک شبه افرادی که ارز در اختیارشون 97% از مردم ایران که ارز در اختیارشون 3% هستن، کسانی هستن که حالا یا صادر کننده هستن یا به نوعی به هر حال در بازار غیر رسمی ارز در اختیارشون هست. ارز 70 تومانی اینا رو شما یک شبه کردی 150 تومان. تورم ماهانه 54% تورم نقطه به نقطه حدود 80%، تورم برخی از گروه ها مثلا گروه کالایی شما تورم 110% دارین. خب خیلی عجیبه. مگه میشه شما رئیس جمهور یک کشوری باشید؟ مگه میشه شما رئیس بانک مرکزی باشید و این آمارها رو ببینید و در کنارش خیلی راحت لبخند بر لبت باشه؟
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. چیزی که گزارش‌ها نشون میده آقای علوی اینه که سیاست‌های اقتصادی و مخصوصاً ارزی دولت شکاف طبقاتی رو تشدید کرده. اینکه الان ترجیح جامعه اینه که پول به جای ماندن در بانک مدام وارد بازارهای مختلف بشه، خود این موضوع تأثیرش چی میتونه باشه بر افزایش تورم؟
5: خب طبیعتاً با توجه به اینکه سپرده‌گذاران احساس میکنن نرخ سود بانکی بسیار پایین تر از نرخ تورمی است که بخصوص در عرصه خوراکی ها که بیش از 100% اونجا حد اکثر 30% اگر بهشون بر اساس برخی از توافق ها و بر بهترین حالت سود بانکی بدن اونها 70% رو باختن. بنابراین خانوار یا حتی بنگاه ها ترجیح میدن سپرده هاشون رو خارج بکنن، تبدیل بکنن به فرض بکنیم دلار یا طلا یا سایر فلزات گرانبها و ارزهایی که قدرت خرید دارن و همراه اوضاع احوال این تحولات ارزششون بالا میره. بنابراین اساساً عقلانیت اقتصادی نیست سپرده گذاری. بنابراین این سپرده ها میان در بازار و تقاضا برای ارز طلا یا سایر امور مشابه افزایش پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه تقاضا میره بالا. منتها نکته دیگری هم وجود داره. در عین حال خانوار ترجیح میده که پولش رو تبدیل بکنه به کالا و خدمات و این هم طبیعتاً تاثیرگذار است و نرخ تورم رو بالا خواهد برد. بنابراین یک سلسله عوامل مستقیم، غیر مستقیم، روانی، بنیادی همه تاثیر میگذارن برای اینکه پولها، سپرده‌ها خارج بشوند و بازار رو آشفته بکنن. و البته مسئولیت از نظر سیاسی، حقوقی، اخلاقی در این باره مربوط است به حاکمیت که با سیاست‌های که به هر حال داره موجب شده که بی‌ثباتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه، حذف کرده ارز ترجیحی رو و در نتیجه ما شاهد التهاب بازار و پیامدهای منفی اون هستیم.
1: آقای علی، همونطور که شما هم اشاره کردین، در رسانه ها هم آمده که به این احتمال وجود داره موج تورمی تشدید بشه بیشتر از آنچه که الان وجود داره. اما سوال اینجاست که چرا بیشترین فشار تورم همچنان روی خوراکی هاست و به چه چشم‌اندازی رو به ما میده در رابطه با این موضوع؟
5: ما شاهد تکانه ها و شوک های اساسی بودیم در بازار به اصطلاح کالا، خدمات و به خصوص اقلام خوراکی. چرا؟ برای اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت ها به شدت بالا رفت و همزمان با توجه به اینکه ارزش دلار بالا رفت، طبیعی است که بسیاری از کالاها مثل نهادهای دامی که از خارج وارد میشن به اقتصاد ایران یا سایر مواد اولیه و به اصطلاح نیم ساخته، اینها در عرصه تولید قیمت ها رو بالا میبره. چرا؟ برای اینکه ارز ترجیحی حذف شده است، از طرف دیگه قیمت ارز بالا رفته. و البته باید اضافه بکنیم، میدانیم که در عرصه تولید کالاهایی که کمتر وابسته هستند به واردات هم ما شاهد شوک بودیم. چرا؟ شوک مربوط به انرژی یا کمبود آب یا اختلال در زنجیره تولید. و البته همونجور که خدمتتون گفتم، این در فقدان یک اقتصاد پاسخگو، شفاف و البته با سیطره نهادهای خصولتی و ارگانهای حکومتی و انحصار بازار در دست این گروه ها موجب شده که قیمتها بالا بره و از جمله قیمت خوراک که دارای بیشترین گردش و بیشترین تأثیر هستن بر اقتصاد خانوار. و البته باید توجه داشت که با توجه به فقیر شدن خانوار، سهم اقلام خوراکی افزایش پیدا میکنه و شوک ها در ارتباط با قیمت اونها خانواده رو آسیب پذیرتر میکنه نسبت به گذشته.
1: و به نتیجه رسیدن تفاهمی که با آمریکا فعلا روی میز هست، به نظرتون میتونه آقای علوی کمکی بکنه به بهتر شدن اوضاع در کوتاه مدت؟
5: به هیچ وجه. از اون جهت که این تفاهم اولا موقت است، دو اینکه تعلیق می نماید این تحریم ها رو و در نتیجه حتی اگر تحریم ها تعلیق بشود، مشکلاتی مثل انزوای بانکی، مثل اینکه این تراکنش ها به هر حال از طریق نظام بانکی انجام نمی گیره بلکه از طریق غیر رسمی است و این بر گرانی ها و تورم می افزاید. توجه داریم که حتی بانک ها یا مؤسسات خصوصی در کشورهای جهان علارغم این که به هر حال حاکمیت مجاز است که واردات انجام بده، صادرات، حتی صادرات نفت، اونها جرأت نمی کنن بیان تو این بازار. بنابراین همین دلایل، اینکه این ابهام در این تفاهم نامه یا موقت بودنش یا اینکه ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده، به یک پدیده دامن زده به اسم بیش احتیاطی. خب این هم موجب میشه که اساسا الان در شرایط فعلی علارغم اون امتیازهایی که رو کاغذ هست، در عمل اتفاق چندان زیادی نیفته. میبایست یه رابطه متعارف با جهان و از جمله امریکا برقرار بشه و دو اینکه اساسا ساختار اقتصادی ایران در داخل متحول بشه. این بازاری که در انحصار نهادهای حکومتی هست، به هر حال میبایست رقابتی بشه، شفاف بشه، پاسخگو بشه. بنابراین حتی به فرض اینکه این تفاهمنامه ادامه پیدا بکنه، انتظار نمیره که مشکلات اساسی اقتصاد ایران که بنیادی هستن، ساختاری هستن و به هر حال در چارچوب اقتصاد رانتی و این شیوه حکمرانی بتونه عوض بشه. تا به قول اقتصاددان های نهادگرا، تا وقتی حکمرانی به شکل ساختاری عوض نشود، انتظار نمیره اقتصاد ایران بهبود پیدا کنه و ما شاهد رفاه عمومی و البته موزون در میان مردم باشیم.
1: خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید.

0: همزمان با آغاز مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از سر لطف یک هفته به تهران مرخصی و فرصت داده تا این مراسم را برگزار کند. ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با اشاره به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ بار دیگر تاکید کرد تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنان دونالد ترامپ درباره مراسم یک هفته دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تاکید کرد. یکی از این مقام‌های کشته شده در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات بود که در 18 روز جنگ کشته شد و با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن او هنوز فردی به عنوان جانشین خطیب معرفی نشده. همزمان با افراشته شدن پرچم‌های سرخ انتقام در مراسم دفن خامنه‌ای، مهدی رسولی مدعی حکومتی گفته این جمعیت برای خاکسپاری نیامده، بلکه برای خونخواهی آمده.
2: ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت و آسمان می سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: رسانه‌های حکومتی گزارش دادن مقام‌های رسمی دست کم 13 کشور عربی و مسلمان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در تهران شرکت نکردند. بر این اساس کشورهای لبنان، امارات متحده عربی، سوریه، مصر، تونس، کویت، بحرین، مراکش، اردن و لیبی هیچ نماینده رسمی اعزام نکردند. نام نمایندگان جیبوتی و سودان هم در میان شرکت کنندگان این مراسم دیده نمی‌شود. علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت حکومت حاضر است تمام منافع ملی را در راه گرفتن انتقام علی خامنه‌ای هزینه کند. او همچنین گفته پس از کشته شدن خامنه‌ای حکومت دیگر چیزی برای از دست دادن نمی‌بیند و بر ضرورت گرفتن انتقام تأکید کرد.
3: ما حاضریم تمام منافع ملی خودمون رو در راه انتقام از امام شهیدمون از دست بدیم، ولی انتقام رو بگیریم. این حرف، کسی یک ذره عقل داشته باشه، نه زیادا، یه ذره عقل داشته باشه میفهمه. این ما حاضریم همه منافع ملی خودمان را بدهیم، مهمترین عبارت برای تأمین منافع ملی ما از جانب خدا و از جانب عالم هستی و کائنات است. ای کسی به کائنات فقط معتقده، به خدا معتقد نیست. فی سبیل الله یعنی همین. یقرض الله قرضا حسنا یعنی همین. نمیذارن. ما هم کوتاه اومدیم، از اون ادبیات عرفانی امام فاصله گرفتیم. چقدر دوست داشتم بارها تو این تریبونها بگم، یعنی هی به ذهنم اومده، هی گذاشتمش که بگیم چی؟ ما بعد از امام شهیدمون هیچ چی دیگه برای از دست دادن.
0: روز شنبه همزمان با 4 ژوئیه آمریکا 250مین سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر این کشور گرامی می‌دارد. از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه، میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشد. این مراسم آغاز مجموعه برنامه‌هایی است که در آستانه 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده به عنوان آمریکا 250 در ماه‌های آینده در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. اردوان روزبه همکارم همراه ما هست از مرکز شهر واشنگتن دی سی. میدونیم که تا ساعت آینده مراسم آتش‌بازی برگزار خواهد شد و در کنار نشنال مال مراسم متعدد و گسترده‌ای خواهد بود. جزئیات رو تو برای ما بگو.
4: خب یکی از روزهای بی‌نظیر ایالات متحده آمریکا اینجا داره اتفاق میفته. 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده آمریکا بعد از 8 سال جنگ به رهبری جورج واشنگتن، اینجا این مملکت استقلال خودش از بریتانیا به دست آورده و در همین جا هستش که هر ساله برنامه های مختلفی برگزار میشه، اما امسال مهمتر و متفاوتره. 250 سال استقلال ایالات متحده آمریکا هستش. برنامه های متنوعی تدارک دیده شده بود. هر سال یکی از چیزای مهم برای آمریکایی‌ها اینه که جمع میشن، همونجوری که میبینید دوستان از اینجا دارن پای سر من رد میشن و به شما توضیح میدم اصلا چه جوری انسان. و در نشنال مال که درست در نزدیکی اینجا هست، چون ما امکان ورود دیگه نداشتیم، در همینجا قبل از ورود به نشنال مال ایستادیم. اما چرا امسال یه خود متفاوته؟ هم به خاطر اینکه 250 ساله و رسما کاخ سفید ساعتی پیش از این در بیانیه رسمی خودش این دوره رو دوره طلایی آمریکا دونسته. پیش از این تاکید آقای ترامپ بر این هستش که آمریکا رهاوردی با خودش آورده به جهان، مثل اینترنت، مثل تکنولوژی، مثل سوادهای علمی، مثل استقلال، آزادی و دموکراسی، و امروز اینو جشن میگیرن. و ترامپ تاکید کرده ما وارد مرحله عصر طلایی خواهیم شد، ما به ماه برمیگردیم و دوباره مریخ هدفی خواهد بود که آمریکا دنبال میکنه. علوم کوانتومی و علوم هوش مصنوعی چیزهایی هستش که آقای ترامپ در بیانیه رسمی کاخ سفید از اون دفاع کرده. آقای ترامپ البته خیلی آروم هم به مسئله سقط جنین در بیانیه خودش در کاخ سفید اشاره کرده و مسئله حق حیات از نخستین لحظه های زندگی اشاره کرده و همین که بار دیگه گفته حکومت در آمریکا یک حکومت بر پایه باورهای دینی و اعتقاد به خداست. اما این قسمت داستان رو از کاخ سفید بیایم بیرون و بیایم توی خیابون، جایی که الان من با شما صحبت میکنم، اگر زیر آفتاب بیستم دما 46 درجه بالای صفره و جایی که در سایه ایستادم 43 درجه بالای صفر هستش. از صبح بر اساس دستور مرکز وضعیت هواشناسی و مرکز بررسی رخدادهای ملی وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و بسیاری از برنامه که از 10:30 صبح از همین مسیر قرار بوده رژه ها برگزار بشه، رژه ها در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم به خاطر وضعیت هوا لغو شده. اما سخنرانی آقای ترامپ که معمولا قبل از برنامه آتش فشانی و برنامه های آتش بازی انجام میشه لغو نشده و قرار آقای ترامپ بیشتر صحبت بکنه راجع به این مسئله. مردم میرن از این مسیر که برای شب از همین الان جا بگیرن. 850 هزار آیتم آتشبازی در مناطق مختلف این شهر آماده شده، 10,000 نیروی امنیتی و ماشین‌ها و خودرو ساعتی پیش از این تمام مسیرها رو بستن، امنیت کامل ایجاد شده. و یه تفاوت رو فقط بگم، اینجا در آمریکا جشن زندگی و در ایران جشنی که باید برای مرگ خامنه‌ای گرفت.
0: ممنونم از اردوان روز به همکارم که از پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی همراه ما بودیم و ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. 11 شب مجددا با یک بخش خبری دیگر با شما هستم. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: علل اصول نظر دیگری داشتن،
7: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
5: برداشتن محاصره،
8: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
5: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
9: آقای پزشکیان ایرادی داره،
10: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
5: میگن شما چرا رفتید اونجا؟
9: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
5: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
9: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
5: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
9: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
5: خون خواهی امام شهید اون
11: ماهی شفا ازشون رو دادن نخواهیم.
12: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی با حذف استرالیا مقابل مصر، آخرین بازمانده تیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از دور رقابت‌ها حذف شدند. کولومبیا با مغلوب کردن غنای کارلوس کیروش به دور بعدی رسید. آرژانتین با لیونل مسی بر کیپر پیروز شد، اما همه جهان با احترام از این تیم یاد می‌کنند. اولین بازی دیشب رو دو تیم مصر و استرالیا برگزار کردند. امام عاشور دقیقه 13 هم اولین گل بازی رو برای تیم مصر زد، گلی که اولین گل مصر در دور حذفی جام جهانی بعد از 92 سال بود. در دقیقه 55 محمد هانی مدافع راست مصر به خودشون گل زد. جالب این که هر دو تا بازیکنی که توی این بازی برای دو تیم گل زدن، دو تا گلزن بازی بلژیک و مصر در دور مقدماتی هم بودن. به این ترتیب محمد هانی به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شد که دو گل به خودشون میزنه در جام جهانی. این 13مین گل به خودی جام جهانی 2026 هم بود و از رکورد 12 گل به خودی 2018 هم عبور کرد. البته بعدن یه گل دیگه هم اضافه شد. بازی مصر و استرالیا تا پایان دیگه گلی نداشت، به ضربات پنالتی کشیده شد. نکته جالب این که تونی پوپوویچ مربی استرالیا در دقیقه 119 دروازه‌بانش پاتریک پیچ رو بیرون کشید و ماتیو رایان با تجربه رو برای گرفتن پنالتی ها به زمین فرستاد. فرمولی که نتیجه نداد و رایان نتونست کاری بکنه. مصر پنالتی ها رو برد و به دور بعدی رفت.
1: بعد از اینکه تیم مصر بازی رو زمین بازی رو ترک کردن، رفتن سمت محل اقامتشون در هتل در دالاس. اونجا یک جشن و پایکوبی هم به راه افتاده بود. محمد صلاح روی شانه های دیگر بازیکنان اونجا به رقص و پایکوبی مشغول بودن، به همراه هواداران این تیم شادی می‌کردن به خاطر این صعود. بعد از اون تیم اومده بود تو هتل، مدیر رسانه‌ای تیم گفته که یکی از هواداران به همراه فرزندش می‌خواستن با ابراهیم حسن و ترزگه عکس یادگاری بگیرن. پلیس دالاس مداخله میکنه و میگه و یه زد و خورد کوچیکی، برخورد کوچیکی ایجاد میشه. تصاویر نشون میده که اون داره اون تماشاگر رو هول میده. پلیس دالاس در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته به درخواست مقامات هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال مصر از اونها خواسته شده که به اون محل بیان. یک فردی که مجوز لازم برای حضور در اون محل رو نداشته اصرار داشته که به اون محل وارد بشه. بعد از بررسی‌ها مشخص شده که با هماهنگی مقامات فدراسیون فوتبال مصر این اتفاق افتاده. مشکلی که پلیس دالاس در بیانیه‌اش اعلام کرده که همونجا حل و فصل شده و به خیر و خوشی به پایان رسیده. ویدیویی که دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً بیننده‌های ما همون رو الان دارن می‌بینن. مزک،
2: من یک نکته رو در مورد این محمد هانی بگم. 10 دقیقه قبل از اینکه بخواد گل به خودی بزنه، اونجوری که احتمالاً دیدین و بینندگان به خاطر داشته باشن، یک ضربه سر به سری شد. یک دقایقی هم روی زمین افتاده بود، بعد خیلی اصرار داشت تو زمین بمونه و خیلی از رسانه‌های حتی عربی و غیر عربی به این اشاره کردن که احتمالاً دوچار یک ضربه ای شده که نتونسته تمرکز بکنه روی صحنه گل به خودی و تاریخ ساز شد. دو تا گل به خودی در
0: حالا این دفعه ضربه سرش خورده بود. بازی قبلی چی؟
2: بازی قبلیش من در جریان نیستم، اما وسایل پزشکی در این بازی دخیل بوده. بعد بزنید ازش دفاع بکنیم. و محمد هانی
0: آرژانتین و کیپورد در میامی به دور هم رفتند. بازی در نیمه اول با برتری آرژانتین همراه بود. لیونل مسی هم برای هشتمین بازی متوالی در جام‌های جهانی گل زد، اما چیزی که در پی اون اتفاق افتاد فکر کنم دنیا باور نداشت. مدافع عمان قهرمانی با کلی بازیکن نامدار در برابر تیمی مثل کیپورد قرار گرفت که در رده 67 جدول فیفا است. دست به عقب نشینی نزد تیم کیپورد، بازم فشار آورد و باعث شد که گل مساوی رو بزنه. در نیمه دوم به هر حال اونا تونستن بازی برگردن. بازی که به نظر میرسید یه طرفه باشه به وقت اضافه رفت. در ابتدای وقت اضافه لیساندرو مارتینز که پاس گل اول رو به زیبایی برای مسی فرستاده با یه ضربه زیبا گل دوم برای آرژانتین زد، اما کیپورد تسلیم نمیشد و سیدنی کاپرال با یه کات توی پای فوق‌العاده تونست بازی رو مساوی کنه دوباره، تا اینکه بالاخره دینی بورگس به اشتباه دروازه خودشون رو باز کرد، 14مین گل به خودی جام رو زد. در دقایق باقی مونده کیپر خیلی فشار آورد، نتونست اما گل مساوی رو بزنه، بازی رو 3-3 بکنه و در نهایت تیم آرژانتین با زحمت و مرارت از سطح کیپر عبور کرد. با وجود این شکست دیگه الان همه این کشور رو که یه مجموعه جزایر در بخش مرکزی اقیانوس اطلس هست در سواحل غرب آفریقا هاست رو همه دیگران میشناسن، اونا احترام تمام دنیا رو پشت سرشون دارن. میخوام در این بخش یه سری بزنیم ببینیم که مسی چه رکوردهای جدیدی زده، بعد بیشتر راجع به کیفر صحبت میکنیم. هشتمین بازی متوالی که مسی در جام جهانی گل میزنه، بیشترین بازی در جام جهانی رو داشته که 30 تا بازی میشه، برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی که 20 تا گل به ثمر رسونده، برترین پاسور تاریخ جام‌های جهانی که 9 تا پاس گل داده، رکورد قبلی رو مارادونا داشت که 8 تا پاس گل داده بود هموطنش.

0: یکی از شگفتی های جهان ورزش داشتن قرار میدادن. اشاره کرده که واقعا لحظات درخشانی در روند مسابقه به ثبت رسید، لحظاتی که واقعا توصیفش رو سخت دونسته. گفته گل دومی که به ثمر رسوندن توسط سیدنی لوپز کوبرا، اون لحظه لحظه خارق العاده بود. تصویرش کرده مثل یک فیلم سینمایی، توپ رو توصیف کرده که به بالا میره، کات میکشه و ناگهان وارد دروازه آرژانتین میشه و دیدیم که چگونه شادی گل کرد. رفت و گزارشگر نیویورک تایمز میگه که من داشتم اون رو نگاه میکردم، رفت سمت تماشاگران دنبال خانوادهش میگشت که به همراه اونها تیم رو دارن تعقیب میکنن در ایالات متحده آمریکا. میگه رفت در ثانیه های مقابل نیمکت در حقیقت جایگاه تماشاگران نشست، ایستاده بود و انگار که میخواست از مقامات بپرسه که صندلی او در مقابل جایگاه کجاست و خانوادهش رو پیدا میکنه، اونها رو به آغوش میکشه و همون تو که تو گفتی مزدک احترام دنیا رو برای خودشون خریدن. بعد از پایان مسابقه نوشته که آرژانتینی ها از خیال راحت و آسودگی و خستگی روی زمین زانو زدن، اما اون چیزی که دنیا داشت نگاه میکرد تیم کیپبرد و بازیکنان این تیم بودن که به نظر میرسید همچنان انرژی دارن، همچنان میخوان مسابقه رو ادامه بدن، میخوان 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه دیگه بدونن تا بتونن آرژانتین رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. نکته ای که واقعا چشمگیر بود و فکر میکنم تمام کسانی که این مسابقه رو دیدن بدون تردید از اون لذت بردن. نشریه گاردین اشاره میکنه اگر آرژانتین در این دور از رقابت ها حذف میشد، اون گلی که گل دومی که سیدنی لوپز به ثمر رسوند میتونست جزو 10 گل برتر تاریخ و ادوار رقابت های جام جهانی لقب بگیره، که این اتفاق نیفتاد و البته در از یکی از بزرگترین شکست ها و حذف های رقابت های ورزشی جهان به نظر من آرژانتین گریخت. و واقعا من باز هم دقایقی پیش داشتم نگاه میکردم مسابقه رو، هایلایتش رو، و دیشب بگم اینجا در شهر نیویورک با طرفداران آرژانتینی که در خیابان حضور داشتن صحبت میکردم، ازشون میپرسیدم بازی چطور رو، میگفت واقعا عذاب دادن ما رو هواداران بازیکنان تیم کیپر، و یه نفس راحتی هواداران هم مثل بازیکنان در زمین مسابقه که کشیدن، هواداران هم اینجا میدیدم که یک نفس راحتی کشیدند و تونستن حالا امیدوار باشن به بازی مقابل مصر در مرحله بعدی.
1: فکر می‌کنم کیپر به ما نشون داد دستاورد یعنی چه. من فکر می‌کنم یک فصل جدیدی از نوع فوتبال ما باید به مربیای تازه در واقع بی تجربه، کم تجربه در کلاس حاضر میشن، نوع بازی کیپر در رو بهشون نشون. من یادم میاد من سال 2010 تو کلاس مربیگری بودم، به من میگفتن آقا ما یک زمانی شروع کردیم کلاس مربیگری در ارتباط با تیم یونان که اومد 2004 اگه اشتباه نکنم قهرمان اروپا شد، بعد گفتن مصر در یک مقطع قهرمان افریقا شد با نمیدونم با بازی استفاده از لیبرو، کسی که در پشت مدافعین بازی می‌کرد، چیزی که قبلاً خیلی بازی می‌کردن، اما مصر دوباره برگشت به اون 300 تا موفق بشه. حالا فکر می‌کنم این دو بازی کیپورده می‌تونه سرفصل جدید از تیم‌های باشه که به آندرداگ معروفن، تیم‌هایی که در واقع پایین‌تر از حریف هستن. اما وقتی که حتی وقتی گل اول خوردن، مسی حرف گفت وقتی گل اول ما زدیم گفتیم کار تمومه، منم فکر می‌کردم کار تمومه، وقتی یکی شدن من خودم توییت زدم گفتم ببین این دستاورد کیپورده اصلا نمی‌شد تصور کرد که این تیم به گل برسه. اما شجاعت، ببین در فوتبال چیزی که باعث موفقیت میشه شجاعته، شما هم در واقع بتونید دفاع کنی هم بتونید خوب حمله کنی. اون زمانی که گل اولو زدن میتونم بگم اوج کار تاکتیکی بود. اینا برمیگرده به این که نمیتونیم بگیم این تیم یک مربی تاکتیشن درجه یک داشت یا بازیکنای درجه یک داشت که میتونستن خیلی کارا بکنن. گل دومی که بردی میزنه بعید میدونم تنها کسی که توی دنیا بتونه اونجوری شوت بزنه مسی میتونه باشه. من دیروز هم گفتم تنها شانسی که میتونیم بگیم که مسی آرژانتین میتونه بازی رو برای مسی در ترکیب که این اتفاق رو افتاد، یعنی مسی بازی رو براشون در آورد. اما چیزی که برای من واقعا عجیب بود این که این بازیکن‌ها وقتی داشتن فوتبال بازی میکردن، بله بعضی مواقع از حریف عقب میافتادن به هر دلیل، تکنیک حریف باعث میشه یه دفعه دو تا سه تا بازیکن در واقع جریان بازی از مسی خارج میشدن، اما شما به بازیکن‌های دیگه در کنار این بازیکن نگاه میکردین، به هیچ عنوان منتظر نبودن که کی میره، همه با هم هم حمله میکردن. وقتی اون در واقع زمانی که در فوتبال بهش میگن تریگر، یعنی زمانی که شما شروع میکنی به پرس، دقیقاً 10 تا بازیکن اون پرس شروع میکردن به بازیکن صاحب توپ، و وقتی اون بازیکن صاحب توپ آرژانتین از پرس اولی خارج میشد، تازه گیر 4 5 دیگه میافتاد. و واقعاً اون موضوعی که من میگم تو فوتبال شما سیستم دفاعی داشته باشی به تنهایی کافی نیست، باید دفاع خوبم بکنی. این تیم دیشب واقعاً

0: میتونم بگم یک سرفصل تازه از فوتبال بنا نهاد که شما میتونی کیف برده باشی، میتونی بازیکن آماتور داشته باشی، اما میتونی یقه آرژانتین هم بگیری، میتونی یقه مسی بهترین بازیکن تاریخ دنیا هم بگیری. این برمیگره که کار تیمیه. چیزی که واقعا تو وجود این تیم روح بود، روح اون پشنی که در فوتبال هست و اون صحنه که این بازیکن گل دوم میزنه و میره به سمت خانواده و حتی داور این اجازه رو بهش میده، نشون دهنده اینه که فوتبال هر چقدر تو این در این مثلا تو این جام جهانی همش فور و تبلیغات اینا شده، تیمایی مثل کیف ورده، بازیکنایی مثل بازیکن کیف ورده هستن که ذات فوتبال زنده نگه میدارن. هیچ کس نمیتونه بگه این بازیکن ها برای خودشون، با این بازیکن ها فقط برای سربلندی مردمشون و نیشنشون که همون کشورشون باشه بازی کردن، که واقعا جای تحسین داره و من همیشه گفتم جلوی کسی تعظیم نمیکنم، اما در مقابل بازیکن های کیف ورده واقعا تعظیم میکنم، چون فوتبالی واقعا شایسته این احترام هست.
1: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم ساعت 18:30 با تو فردا بدیدتون.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
3: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
4: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید؟ دارم تیراندازی میکنم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش العربیه از دور جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی از شکاف در حاکمیت و اختلاف بر سر توافق با آمریکا خبر داد. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش را دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان‌ها آمدند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 21 تیر ماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای می پردازد. همزمان الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تلخی و نه با لذت پای میز مذاکره می نشیند. حضرتی در یک گفتگوی تلویزیونی اضافه کرده شعله انتقام باید بماند و مذاکره با آمریکا با کینه انجام می شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده پس از مرگ علی خامنه‌ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش، همچنین مشتبه خامنه‌ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش بس استعفا خواهد داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل کشتی فله بر و کشتی حامل خودرو تا نزدیکی شبه جزیره مستندم عمان پیش رفته بودند، اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش، پس از آن یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک کشتی فله‌بر از مسیر شمالی تنگه هرمز که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها تعیین کرده عبور کردند. بلومبرگ نوشته دلیل این تغییر مسیرها هنوز مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید این حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کاربردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت و آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد، اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. به صحبت‌های مقامات حکومتی اگر نگاهی بکنیم، چطور ممکنه آقای قائدی که هم مذاکره ادامه پیدا بکنه هم مقامات جمهوری اسلامی تاکید داشته باشن بر انتقام؟ چه پیامی رو میخوان به ایالات متحده منتقل کنه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. یک وضعیت ویژه‌ای هست. در اون وضعیت ویژه از یک طرف منافع ایران و منافع خود جمهوری اسلامی در اینه که مذاکرات رو ادامه بده و در این حال به دلیل از دست دادن آیت الله خامنه‌ای در وضعیتی که نمیتونه این رو به سادگی هم ازش عبور کنه. ما میبینیم که در هفته گذشته مثلا از 88 عضو مجلس خبرگان رهبری 63 عضوش یک نامه می نویسه و اون تقاضای قتل ترامپ و نتانیاهو رو میکنه و صحبت از جهاد میکنه، اما در این حال دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه میده و میگه که این در واقع تایید شده توسط مجلس خبرگان نیست. یعنی گرچه که اکثریت مجلس خبرگان یه همچین خواسته برای جهاد و انتقام دارن، اما دبیرخانه در نهایت داره یک حرف متفاوتی میزنه. از طرفی ما میبینیم که یه کسایی مثلا رسایی و اینها در مجلس دائم صحبت از انتقام و کشتن رهبران آمریکایی میکنن، اما قالیباف میگه که انتقامی که ما میتونیم بگیریم خارج کردن اسرائیل و اخراج اسرائیل از لبنان. بنابراین یک مقدار عملگرایانه تر با توجه به واقعیت ها داره قضاوت میکنه و یک دلیلش اینه که یک کسی مثل قالیباف واقعا در میدان درگیر مذاکرات از یک طرف، و دو اینکه به نظر میرسه که اینها بهتر واقعیت های سیاسی رو میتونن درک کنن و میدونن که وضعیت اقتصادی ایران با تورمی که مثلا در خصوص تورم مواد غذایی نقطه به نقطه بر اساس گزارش مرکز آمار 135% بوده، این نمیتونه با ادامه تنش و جنگ و اینها به در واقع ادامه پیدا کنه و نگران این هستن که یک روز دوباره این مردم آشفته و گرسنه بخوان به خیابان‌ها بیان. به این دلیله که ما این تفاوت روایت‌ها رو میبینیم و عملگراها به نظر میرسه که در حال حاضر دست بالاتر رو در اختیار دارند.
0: با توجه به همین تفاوت روایت‌ها که شما بهش اشاره کردید، همینطور اختلاف‌ها و شکاف‌هایی که درون حاکمیت هست، اگر جناحی که مذاکره می‌کنه همون جناحی نباشه که درباره جنگ تصمیم می‌گیره، در واقع طرف آمریکایی در عمل با چه کسی داره توافق می‌کنه و چقدر عملاً چنین توافق یا تفاهمی می‌تونه پایدار بمونه؟
2: خب من فکر می‌کنم که این دو جناح تا حد زیادی یکی هستن، ممکنه که چند نفر توشون باشن که تفاوت نظر دارن. بر اساس صحبت‌هایی که هفته گذشته شد، مثلا در شورای عالی امنیت ملی از 11 نفری که تون شورا حضور دارن یک نفر اسم گفته نشد، اما میشه حدس زد که احتمالاً جانشین وزارت وزیر اطلاعات بوده، اون یک نفری که مخالفت کرده با توافق با آمریکا. و دیگران حتی نماینده رهبر پیشین سعید جلیلی ظاهراً موافق مذاکرات با آمریکا بوده. بنابراین اون کسانی که الان تصمیم گیرنده هستن، من جمله مثلا خود آقای ذوالقعد رئیس شورای عالی امنیت ملی یا وحیدی در واقع فرمانده کل سپاه و امثالهم، اینها با مذاکرات موافقت دارن و من فکر میکنم اون کسانی که بیشتر از انتقام و خونخواهی صحبت میکنن مثل اون فقهای نشسته در شورای در واقع در مجلس خبرگان و کسانی مثل پایداری چیا در مجلس، اینها اون کسانی نیستن که تصمیم گیرنده اصلی در حوزه مذاکرات باشن. به نظر میرسه که بر اساس صحبتی که پزشکیان قبلا مطرح کرده، خود مجتبی خامنه ای هم با این واقعیات روز در واقع خودش رو کنار در واقع آورده، مطابقت داده و پذیرفته که مذاکرات انجام بشه. واقعیت اینه که اگر که جمهوری اسلامی بخواد به جنگ برگرده، با توجه به این وقتی که افتاده، آقای ترامپ تلاش کرده که ذخایر نفتی رو تا حدی پر کنه، از لوجستیکش در منطقه چیزی کم نکرده بلکه اضافه هم کرده و بنابراین میتونه بعد از این پایان مراسم تدکین و مراسم در واقع فوتبال جام جهانی به جنگ برگرده. بنابراین جمهوری اسلامی خواهان این نیست که دوباره در اون وضعیت قرار بگیره و احتمالاً یک لایه دوباره از رهبران رو از دست بده و این تهدیدهای جدیه. به این منظور من فکر میکنم که تیم مذاکره کننده همون تیمیه که جنگ رو هم هدایت میکنه و هر دو نظرشون بر شکل گیری یک توافق با آمریکاست.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. روز شنبه 4 ژوئیه آمریکا 250مین سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر این کشور گرامی می‌دارد، از رژه‌ها و اجرای موسیقی زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه که میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده هم جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار میشه و انتظار میره که آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشنال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشه. این مراسم آغاز مجموعه برنامه‌هایی که در آستانه 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده با عنوان آمریکا 250 در ماه‌های آینده در سراسر آمریکا ادامه خواهد داشت. با اردوان روزبه همکارم همراه بشیم که در نزدیکی ما همین محوطه برگزاری این جشن‌ها در واشنگتن دی سی حضور داره و میخواد که جزئیات بیشتری رو برای ما بگه. اردوان،
3: برنامه‌های جشن‌های استقلال در ایالات متحده آمریکا میتونیم بگیم مهمترین برنامه‌هایی هستش که معمولاً هر ساله برگزار میشه. در این برنامه معمولاً رژه نیروهای نظامی، گروه‌ها و دسته‌ها، مردم به طور خودجوش و همچنین برنامه‌هایی که دولت تدارک می‌بینه در کنار همدیگه برای بسیاری از آمریکایی‌ها یک روز به یاد ماندنی رو درست می‌کنه. البته اینجا در واشنگتن دی سی قطعاً به یاد ماندنی‌تر از جاهای دیگه است. 50 ایالت آمریکا همین الان که حرف می‌زنیم در تدارک برنامه‌های رژه در خود ایالت‌ها هستند و خب بسیاری از مردم از دیگر ایالات هم میان اینجا در واشنگتن دی سی در برنامه اینجا شرکت کنند. یکی از مشهورترین برنامه‌های واشنگتن دی سی برنامه آتش‌فشانی و برنامه‌های شبانه‌ای هست که اینجا با اجراهای مختلف، کنسرت، برنامه‌های خیابانی همراه میشه. 850,000 آیتم امشب در آتش بازی واشنگتن دی سی در مقابل مانیومنت در واقع نماد دی سی برگزار خواهد شد به هوا خواهد رفت. اما نکته مهمتر چیه؟ الان که اینجا با هم حرف می‌زنیم در جایی که زیر سایه ایستادم 43 درجه گرماست و درست در آفتابی که پشت سر منه 46 درجه دماست و به همین دلیل، به دلیل وضعیت فوق‌العاده‌ای که اعلام شده از طرف دولت، بخش‌های برنامه از ساعت 10:30 دقیقه که قرار بوده رژه ها انجام شه همه لغو شده. اما حرکت برنامه های هوایی میبینید، هواپیمای F-35، هواپیماهای بزرگ و سوپرسان آمریکایی، هلیکوپترهای عملیاتی مدرن، همه از روی هوا حرکت میکنن. اما نکته ای که هستیم که به رغم اینکه رژه ها لغو شده و 44 نفر تا همین الان به بیمارستان راهی شدن، 120 نفر به مراکز موقت منتقل شدن که حالا داره گزارش ها میگه 9 نفر از اون وضعیت جسمی خوبی هم ندارن، اما مردم از الان از خیابونهایی که منتهی میشن به سمت نشنال مال از الان شروع کردن برای گرفتن جا تو همین گرما، برای اینکه میخوان آتش بازی شب رو و همچنین برنامه های جشن شب رو از دست ندن. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این با همه این گرما اعلام کرد که سخنرانیش ادامه خواهد، اعلام کرده بودن انجام خواهد داد در نشنال مال، اما در کاخ سفید هم ما یک بیانیه رسمی از آقای ترامپ داشتیم. 250 سال رو تبریک گفت به آمریکایی‌ها و گفت یک موهبت الهی بوده دموکراسی و آزادی که 250 سال پیش به آمریکایی‌ها داده شده. اون وعده سالهای طلایی و عصر طلایی پیش رو با هوش مصنوعی، برگشت به ما، رفتن به کره مریخ و همچنین برنامه‌های دیگه داده. این آمبولانسی که الان دارید می‌بینید قاعدتاً یکی از همین گرمازده‌ها رو داره با خودش می‌بره و ما اینجا هستیم. شب هم مطمئنم که ایران اینترنشنال این برنامه رو دنبال خواهد کرد.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه که از محل برگزاری این مراسم آمریکا 250 همراه ما بوده. در طول شب حتما باز هم همراه خواهیم شد اردوان. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش العربیه از دور جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان، نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی از شکاف در حاکمیت و اختلاف بر سر توافق با آمریکا خبر داد. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب، بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان در ده ها شهر مقابل سفارت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز شنبه در برلین، لندن، استکهلم و پاریس هم تجمعاتی برگزار شد. ایرانیان مقیم کانادا هم در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی از سراسر این کشور به اتاوا آمدند و مقابل سفارت آمریکا تجمعی را برگزار کردند. همکارم ساجد شرفی از تجمع ایرانیان در پاریس گزارش میده.
4: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصانقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه. برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
5: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یادآوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
4: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجده شریفی، پاریس.
0: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم آلمان امروز مقابل سفارت آمریکا در برلین گرد هم آمدند. همکارم احمد ثمری و جزئیات بیشتر.
6: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده، این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه، و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همینجا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دی ماه بودند هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره. و در نهایت هم با در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاویدنامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشند و دوم این که خون جاویدنامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
0: پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی ایران از انتصاب علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران و جانشین علیرضا تنگسیری خبر دادند. تنگسیری ششم فروردین ماه در جریان جنگ کشته شد. با این حال رسانه‌های حکومتی تا این لحظه متن حکم انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردند و هیچ حکمی هم از سوی مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا یا احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران منتشر نشده. علی عظمایی از سال 1391 فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. پیش از این هم به عنوان جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه فعالیت میکرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. از سابقه علی عظمایی چی میدونیم، نحوه انتصابش و چه ویژگی‌هایی موجب شده که در حال حاضر در این شرایط برای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انتخاب بشه؟
7: بله، با سلام شما خانم صادقی و بینندگان شما. خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگی هرمز روز ششم فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمایی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بود. پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پاکپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد. از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی، زمانی که محمد پاکپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که به اسم مشتبه خامنه ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیر غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمایی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقاء درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده، مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.
0: خیلی مشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. وقتتون خوش.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
10: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
9: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
11: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
12: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه، رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسش رو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره ای امریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی میکنم نشونه ها رو بر اساس چیزایی که میشنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها میبینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، میدونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه ای دیدیم قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه‌ای در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تأکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم به ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری امریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهمنامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلاً این روزها زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی اینکه هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت اینکه اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه‌های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درست‌تر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی‌های جمهوری اسلامی و رجزخونی‌هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس‌ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرار نکنید، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشحالی این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون با من مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر میکنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه هایی که میبینیم، اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت می‌کردم در نیویورک، نشونه‌ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعاً به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست. ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس میکنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطهشون هم با پسر پیرمرد گودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه ای فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشناشون و اینها زده بشه. با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به هر حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالکش اعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت می‌کنم. کسانی که حرف آخر رو دنبال می‌کنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 70 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
3: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهم ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
4: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی یعنی پرونده هسته‌ای هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به سریع ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش بس، اسرائیلی ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دوبر جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و اراذلشون که بگذریم، یکی از مدعاهای حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
5: مردم جنوب لبنان سقوط کرده. اونایی که لبنان رفتن میدونن. الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه. نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده. جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جنبندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمیبینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس میکنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه. بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرایی شدن کامل طرح مارشال که الان میتونیم مطمئن‌تر راجع بهش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده؟ یعنی فراهم کردن شرایط رو، مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این 2-3 سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه، بعد نیست صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه، ادامه میدم.
4: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتاکت آمریکایی‌ها هست در داخل رژیم، با چه موانعی روبرو هست و کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
6: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست. اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش بر میداره یا این داستان کلن به جایی نمیرسه؟
6: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودید، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم نگاه میکنه، علارغم اینکه میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافقی رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حداکثری امتیاز نیاز بگیره. ولی ایشون به نظر من علاقه به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نشون میده، ولی این نکته در ذهنش گم شده، باید مدام بهش یادآوری بشه. اونم چجوریه پوریا جان؟ ما اینجا در این برنامه همیشه سعی کردیم رویا فروشی نکنیم و واقعیت رو به مردم بگیم. هرچه مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون انسجام بیشتری از خودشون نشون بدن، امریکا هم در موضع‌گیری خودش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی سختگیری بیشتری نشون

0: بگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
1: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه ما دیگه شوخی نداریم، نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قشم، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه‌ای رو امضا میکنه.
0: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت‌های نتانیاهو رو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم می‌کردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمی‌نشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درسته ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه اینکه حالا در اون فاز اول بخوان تا حدی جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
1: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دوچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریا جان و اونم این هست، نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه بشم یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم، اونم این هست، ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگی ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده،

0: راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه اون رو به راحتی عملیاتی.
1: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که یکی دو ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، دو سال خوردی پیش که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظورش جمهوری اسلامی هست برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از متهم‌ها که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و اینا برنامه‌ریزی شده، یکی دیگه شون مثل اینکه ثابت نشد که مطلع بوده که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتن،
4: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکن،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند نوح باشیم؟ زدن شیرین کن
3: خون خواهی امام شهید اون
8: ماهی شفا ازشون رو دادن نخواهیم بود.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
11: یک دو سه
12: گفتن 4 دقیقه داری.
13: من با 2 سالم یا این سال.
14: مرسی در خدمت.
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
19: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
20: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 21 تیر ماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. عربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهد پرداخت. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان، میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تلخی و نه با لذت پای میز مذاکره می نشیند. حضرتی در یک گفتگوی تلویزیونی اضافه کرده شعله انتقام باید بماند و مذاکره با آمریکا با کینه انجام می شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی که قصد داشتن از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل نفتکش کشتی فلبر و کشتی حامل خودرو تا نزدیک شبه جزیره مسندم عمان پیش رفته بودند، اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش، پس از آنکه یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک کشتی فلبر از مسیر شمالی تنگه هرمز که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها تعیین کرده عبور کردند، بلومبرگ نوشت دلیل این تغییر مسیرها هنوز مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید این حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست. تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد، اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: دیگه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. راحل معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داده این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح و سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی میان استان‌های کشور حکایت دارد. در میان استان‌ها، ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. دادگاه انقلاب شیراز، الهام زراعت‌پیشه، وکیل دادگستری را به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرد. هر آنها گزارش شده حکم الهام زراعت‌پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرایی احکام شیراز بازداشت شد. همزمان با آغاز مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از سر لطف یک هفته به تهران مرخصی و فرصت داده تا این مراسم را برگزار کند. ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با اشاره به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ بار دیگر تاکید کرد تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کند.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنان دونالد ترامپ درباره مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تاکید کرد. یکی از این مقام‌های کشته شده در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات بود که در 18مین روز جنگ کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن خطیب، هنوز فردی به عنوان جانشین او معرفی نشده. همزمان با افراشته شدن پرچم‌های سرخ انتقام در مراسم دفن خامنه‌ای، مهدی رسولی مداح حکومتی گفته این جمعیت برای خاکسپاری نیامده بلکه برای خونخواهی آمده است.
3: ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت به آسمان می‌سپاریم. اینجا مجلس قیام لله. ما برای خونخواهی آمدیم.
0: علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، گفت حکومت حاضر است تمام منافع ملی را در راه گرفتن انتقام علی خامنه‌ای هزینه کند. او همچنین گفته پس از کشته شدن خامنه‌ای، حکومت دیگر چیزی برای از دست دادن نمی‌بیند و بر ضرورت گرفتن انتقام تاکید کرد.
4: ما حاضریم تمام منافع ملی خودمون رو در راه انتقام از امام شهیدمون از دست بدیم، ولی انتقام رو بگیریم. این حرف، کسی یک ذره عقل داشته باشه، نه زیادا، یه ذره عقل داشته باشه میفهمه. این ما حاضریم همه منافع ملی خودمان را بدهیم، مهمترین عبارت برای تأمین منافع ملی ما از جانب خدا و از جانب عالم هستی و کائنات است. اگه کسی به کائنات فقط معتقده، به خدا معتقد نیست. فی سبیل الله یعنی همین. یقرض الله قرضا حسنا یعنی همین. نمیذارن. ما هم کوتاه اومدیم، از اون ادبیات عرفانی امام فاصله گرفتیم. چقدر دوست داشتم بارها تو این تریبونها بگم، یعنی هی به ذهنم اومده، هی گذاشتمش کردم که بگیم چی. ما بعد از امام شهیدمون هیچ چی دیگه برای از دست دادن نداریم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت به تنگه هرمز و تضمین عبور ایمن کشتی ها از این آبراه شدند. دو طرف بار دیگر بر آمادگی کشورهایشان برای مشارکت در یک ماموریت نظامی چند ملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. در این بیانیه همچنین آمده عمان با همکاری بریتانیا و فرانسه برای تضمین تردد آزاد و ایمن کشتی در تنگه هرمز موافقت کرده. تیلر سویفت ستاره موسیقی پاپ و تراویس کلسی بازیکن فوتبال آمریکایی در مراسمی با شکوه در محوطه مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک عذرخواهی می‌کنند با یکدیگر ازدواج کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکا حدود 1000 نفر از جمله شماری از چهره‌های سرشناس دنیای موسیقی، سینما و ورزش در این مراسم حضور داشتند. همزمان با برگزاری مراسم، بخشی از خیابان‌های مرکز منهتن به طور موقت بسته شد و با وجود موج گرمای شدید، صدها هوادار در اطراف محل برگزاری مراسم تجمع کردند تا شاهد حضور این زوج باشند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان بامداد روز شنبه 13 تیر ماه در سفری نمادین به جزیره لامپدوسا در ایتالیا با پناهجویان و امدادگران دیدار کرد. واتیکان اعلام کرده هدف این سفر جلب توجه جهانی به بحران مهاجرت و شرایط پناهجویان است که از مسیر مدیترانه راهی اروپا می شوند. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان در بروکسل مقابل سفارت ایالات متحده برگزار شد. تجمعی که شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و خودداری از هر گونه مذاکره با مقام‌های این حکومت شدند.
5: امروز گروهی از ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در مقابل سفارت ایالات متحده در این شهر تجمع کردند. این تجمع با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی داره برگزار میشه در شهرهای مختلف در اعتراض به مذاکره و توافقی که ایالات متحده میخواد با جمهوری اسلامی انجام بده و مردم ایران، مردم مخالف با جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور با این مخالفه، به خاطر اینکه معتقدن که اولا که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و برای جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران و خوشبختی مردم ایران اهمیتی نداره و دوم اینکه اصلا معامله با جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگه بدون اینکه حقوق مردم ایران در اون عنوان بشه، بدون اینکه اونها ملزم به رعایت حقوق بشر بشن، بیفایده است. اونها اشاره میکنن به کشتاری که جمهوری اسلامی در طول سالها به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه انجام داد. اونها میگن که نباید حقوق خانواده هایی که خون جوانانشون در کف خیابان ها ریخته شد پایمال بشه، نباید نادیده گرفته بشه این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام شده و باید جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه. اونها میگن که جمهوری اسلامی رژیمی نیست که اصلاح پذیر باشه و فقط تغییر رژیم هست که مردم ایران رو به سعادت واقعی خواهد رسوند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،

بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم‌ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی‌ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که می‌خونیم صریحاً میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم‌ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم‌نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم‌ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی‌ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: شاهنوش پارسیپور از مادری اهل ادبیات و پدری وکیل در تهران دهه 20 خورشیدی به دنیا آمد و بخشی از کودکی و نوجوانی خود را در خرمشهر دهه 30 و 40 سپری کرد. از همین شهر و از دل نوجوانی پیوند شاهنوش پارسیپور با نویسندگی آغاز می شود.
1: اولین کتاب را واقعا در هند سن 17 سالگی شروع کردم به نوشتن، سر و زمستان بلند رو، ولی بعد تو کار گرفتم و دانشگاه رفتم، بچه دار شدم و اینا، تراپش 10 سال به هم گفت.
0: موج زدن ادبیات در خانه پارسیپورها جان او را سرشار از کلمه کرد.
1: تاثیر مادر بزرگم که زیاد نور او شعر میگفت و یک کتاب خانه کوچکی داشت، داستانهایی برای من تعریف میکرد.
0: شاهنوش پارسیپور کتابخانه حرفه‌ای را در نوجوانی از خواندن آثار عامه پسند آغاز کرد.
1: بعدها کتاب آرزوهای بزرگ چارلز کنز رو من 36 بار خوندم در فاصله 2 سال، یعنی میخوندم تا اومد دوباره شروع میکردم بخونم. بعد این کتاب واقعا من نویسنده
0: کرد. شاهنوش در سالهای نوجوانی تحت تأثیر یک نویسنده از آشنایان خانوادگیشان قرار داشت.
1: من با یه آقای نوستولم مثل امیر نیکبخت، او فامیلی دوری با ما داشت، خیلی بعد با سوادی بود و سوادش دهندی بود که
0: در نیمه دهه 40 خورشیدی با ناصر تقوایی داستان نویس آبادانی آشنا شد. تقوایی آن روزها داستان می نوشت و همزمان سودای فیلمسازی در سر داشت.
1: من با ناصر در یه جمعی آشنا شدم، خیلی روحیش من تحت تاثیر قرار دادم، تنها بودم و همون موقعی بود که این امیر نیکبخت مرتب من و دوزن تهران با برادرم یه خونه گرفت و دیم زندگی میکرد و نیکبخت خورتم بیرم پند اومد و این مسئله من را عجب بکر کردی درم نمیخواد دید اتفاق میگفته. بعد ناصر به زندگی وارد کردن.
0: رابطه این دو پس از بارداری ناگهانی شاهنوش و با پیشنهاد ناصر تقوایی به ازدواج ختم شد.
1: ما توی رابطه خونه مادرم در حضور 2 تا از خاله هم بقیده هم دیگه در موردی خاله هم طورت میدونه سر ما عرصی نمیگیدیم، هدیه های عرصی رو ناورده بودن، یه سماورد بود و یادن بشه چیزی ما اونا دیگه شمالیم خونه.
0: زندگی این زوج هنری اما 9 سال بعد به پایان رسید. 1 سال بعد شاهنوش در حالی که با فرزندش زندگی می کرد و تهیه کننده یک برنامه تلویزیونی به نام زنان روستا بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون ملی استعفا کرد. او در متن استعفایش تاکید کرد که کمونیست یا معترض به نظام سلطنتی نیست، اما استعفا می دهد تا به سهم خود از آزادی دفاع کند. شاهنوش پس از نادیده گرفتن توصیه های رضا قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون و انجام این استعفای اعتراضی به مدت 54 روز بازداشت شد.
1: زندانی شاخه تصدار کن چون ثبات به صورت مخوفی عمل میکرد، ولی که اینقدر قانونمندی هایی داشت، یعنی همه رو در بر نمیگه، زندان جمهوری اسلامی ترسناک نبود ظاهرا، چون زندانی ها اینا رو جدی نمیگرفتن، ولی اونا با کمال سخاوتمندی همه رو اعدام میکردن.
0: شهنوش بعد از آزادی از زندان اولین رمانش سگ و زمستان بلند را بعد از یک دهه به پایان برد و به دست چاپ سپرد.
1: متاسفانه این کتاب اقبال بلندی نداشت. چاپ اولیش خورده انقلاب ایش رو بستی نشد. چاپ بعدیش رو خمیر کردن. تا امروزم بی صحبتی ازش نشد.
0: او چندی بعد با فرزندش راهی فرانسه شد و به خاطر علاقه به فرهنگ شرق تحصیل در دانشگاه سوربن را در رشته زبان و فرهنگ چینی آغاز کرد. شهنوش پارسیپور انقلاب 57 را از پاریس نظاره کرد. او با وجود اینکه نویسنده شورشی و معترض بود اما انقلابی نبود و در هیچ گروه و دسته‌ای عضویت نداشت. مدتی بعد از انقلاب 57 شهنوش پارسیپور به ایران بازگشت. سال خونین 60 و در میان بازداشت‌های فله‌ای شهنوش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در همین دوره بود که او چند فصل اول رمان توبا و معنای شب را در زندان نوشت.
1: من شروع کردم به نوشتن داستان توبا و بعد در حدود 3-4 دفتر نوشته بودم که من رو از اون بعد به بند دیگه بردن و اینا رو از من گرفتم و تا 1 سال به من ندادن. بعد از 1 سال به من دادن و جالبه که خیلی اون قسمت کشته شدن ستاره رو از اون یه دفتر کنده رودن که به اصطلاح نباشه. خلاصه این داستان تو باز منم اول آتی سدم و دوباره از زبان نوشت.
0: در نیمه دهه 60 چاپ کتاب زنان بدون مردان درباره نقش پدر سالاری، مذهب و تابوهایی چون بکارت بار دیگر پای شهنوش پارسیپور را به زندان کشید.
1: کتاب زنان بدون مردان که منتشر شد، خانم کلوبی از من شکایت کرد با منم گرسن مرد از زندان چه. این کتاب خیلی من اون دوبار به زندان برد، اما واقعیت نیست که کتاب خوششانسیه. تا علاوه بیش از 30 زبان دنیا ترجمه یه فیلم هم ساخت.
0: او این بار پس از آزادی از زندان یک کتاب فروشی در تهران راه اندازی کرد. بستن کتاب فروشی کوچک او دوبار بازداشت و زندان از زمان استقرار جمهوری اسلامی و سانسور و ممنوعیت چاپ آثارش سرانجام شهنوش را به مهاجرت از ایران واداشت.
1: بعد از اونم عزت و آزاری که در ایران به من کردن رسید به جایی که دیدم واقعا نه کار میتونم بکنم، نه آثارم اجازه چاپ داده، نه امکان زندگی بیشتری دارم در ایران. من جتستم به مهاجرت.
0: پس از ورود و آغاز زندگی در آمریکا، شهنوش دیگر دغدغه سانسور ندارد و بیش از پیش به نگارش و چاپ آثار تابوشکن می پردازد. فهرست کتاب‌های او در این دوره روز به روز بلند می شود.
1: من در این وقتی امریکا آمدم مرتب کتاب داشتم، تقریبا سالی 1 کتاب، و خیلی خوشحال بودم که میتونم بدون نگرانی این کار رو انجام بده.
0: شهنوش یکی از قربانیان سانسور در ایران است. سانسور و سرکوب هم وطنش رو از او گرفته و هم به زندگیش آسیب وارد کرده است.
1: اگر آزادی بود و اگر کتابای من در کجار منتشر می شد طریقا وضع مالی من بهتر بود، چون پول رو من می رسید. ولی حالا هم پولای من رو کسانی می خورن که کتابای من رو زیر زمینی چاپ می کنن. سانسور و آزادی من بود آمو کرد.
0: خاطرات زندان حتی تا سالها بعد از نوشتن و انتشارش شهنوش را رها نمی کند.
1: من 4 سال و 7 روز در زندان بودم بدون که حکم و اتهامی داشته باشم. بعد از آزادی من گاهی می رفتم زیر دوش و گریه می کردم، برای صدای گریه رو نشنوم اون زیر مدت ها می موندم. بعد از نویسن کتاب بکاج روانی در بیش من بردن بیمارستان، ولی وقتی خاطرات هم رو نوشتم خیلی آرام تشد، یعنی دیگه دائما اون خاطرات عذرم نمی کرد، آزرم نمی کرد.
0: با همه رنج هایی که در 5 دهه نویسندگی بر او رفته، شهنوش پارسیپور هنوز و همچنان از وفاداری نویسنده به انسان و آزادی و صداقت با مردم میگوید.
1: نویسنده بایستی صادق باشه. نویسنده نباید مردم دروغ بگه. نویسنده باید مردم رو درک کنه. نویسنده نباید به کسی سلطنت رو بزنه. نویسنده باید هدفش تعالی مردم باشد. نویسنده باید در جهت این تعالی لدن برده. نویسنده هی بایش کاری دست دیچه باید همونه اعتراف کنه به این هی بایش کالات و کمک کنه که مردم بفهمن که یک دردته و اونطوری زندگی نکن.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: علل اصول نظر دیگری داشتن،
6: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
7: برداشتن محاصره،
8: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
9: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
10: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
11: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
12: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
13: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
12: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
14: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
12: تنگه ازش تردد بیشتر کنه.
15: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
16: خونخواهی امام شهید اون
17: باهی شیخ ازشون گدا نخواهیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. وظیفه حکومت‌ها اینه که برای مردم امنیت، سلامت، رفاه، شادی و امید فراهم کنن. و میراث خمینی و خامنه‌ای دقیقاً برعکس اینه. مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 36 سال دیکتاتوری خامنه‌ای در هیچ کدوم از این حوزه‌های اصلی زندگی وضع خوبی ندارن. نه امنیت دارن، نه وضع دارو و درمان و سلامت مردم خوبه، نه رونق و رفاهی هست، نه مردم ایران شادن و نه با وجود جمهوری اسلامی به آینده امید دارن. این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای بعد از 48 سال حکومته که با خمینی شروع شد و با خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواییم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: اولین وظیفه هر حکومتی برقراری امنیت. بدون امنیت هیچ کاری نمیشه کرد و امروز جامعه ایران به یمن وجود جمهوری اسلامی و حکومت و میراث خمینی و خامنه‌ای در یکی از ناامن‌ترین دوران خودشه. در دوره جمهوری اسلامی امنیت کشور به دلیل سیاست‌های نادرست آخونده و سرداران سپاه طوری از بین رفته که مردم شاهد 3 جنگ بودن. 1 جنگ دوره خمینی و 2 جنگ در دوره خامنه‌ای که این 2 جنگ اخیرش در 1 سال گذشته بوده و هنوز هم احتمال وقوع جنگ‌های بیشتری هست. این معنای سادهش اینه که جمهوری اسلامی نتونسته امنیت لازم رو برای زندگی مردم تأمین کنه و این محصول و میراث خمینی و خامنه‌ایه. حاصل حکومت خمینی و خامنه‌ای و زیردستاش ناامنی بیشتر برای مردم بوده. این ناامنی و احساس ناامنی الان در وجوه مختلف زندگی ایرانی‌ها دیده میشه. از خطر جنگ بگیر تا ناامنی اقتصادی، ناامنی فیزیکی، حتی در خیابان مثل سرقت و خفتگیری. خود حکومت هم منبع و منشأ ناامنیه و یه حکومتیه که مردم از دستش در امان نیستن و به انهای مختلف مردم اذیت میکنه و فراتر از اذیت مردم رو میکشه. در واقع ما با حکومتی روبرو هستیم که مردم کشه. خمینی با توهم جنگ تا رفع فتنه در عالم 10,000 جوان ایرانی رو به کشتن داد و چندین هزار زندانی رو در زندانها به دستور شخص خودش در تابستان 67 کشتن. و خامنه ای هم که مکرر مردم معترض رو کشته، در آخرین مورد در دیماه گذشته بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو رقم زده.

0: جدای از امنیت که الان در ایران نیست، وظیفه هر حکومتی تأمین سلامت مردم و فراهم کردن مقدمات لازم برای جامعه سالمتره. آیا مردم ایران بعد از 48 سال حکومت جمهوری اسلامی و بعد از 37 سال دیکتاتوری خامنه‌ای الان از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی در شرایط خوبی هن؟ از هر ایرانی بپرسی بدون این که تحقیق خاصی لازم باشه به شما میگه نه، جامعه اصلا از نظر سلامت در شرایط خوبی نیست، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی روانی. مردم ایران در یکی از بدترین دوران خودشونن. به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی حکومت و دزدی و فساد مقامات، الان وضعیت دارو و درمان مردم در یکی از بدترین شرایط خودشه. خیلی از مردم در کشور الان نیاز به درمان دارن و امکانشو ندارن به لحاظ اقتصادی به دلیل گرون بودن خدمات درمانی. خیلی از مردم درمان رو رها کردن. الان در کشور چون خیلی از مردم قادر به خرید مواد غذایی با کیفیت با قیمت مناسب نیستن، عملا وضعیت سلامت پایه مردم به خطر افتاده. سوء تغذیه رواج پیدا کرده. عمده تبلیغات مواد غذایی رو ببینید، ساندویچی ها به جای توجه به کیفیت روی حجم ساندویچ تاکید میکنن که چقدر من ساندویچ بزرگتری بهت میدم، چقدر سینی غذای بزرگتری بهت میدم، به جایی که روی کیفیت تاکید کنن. وضعیت دارو که دیگه از هر من شمسه، گفتن نیاز نداره. الان خیلی از خانواده‌های ایرانی امکان خرید دارو رو با خیال راحت برای بیماراشون ندارن و درمان و خرید دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها تبدیل شده و این میراث شوم خمینی و خامنه‌ایه. کسی از مریخ نیومده بر ایران حکومت کنه، این میراث خمینی و خامنه‌ایه.
1: تو ورق بکن پا دست و تو ورق نوازی، یعنی هر بستش سیده بشتر توش نیست. گرفتم به 1.43 کیلو تومان.
2: این یه قرص برای فشاره، دفعه قبل گرفته بودم 70,000 تومان، الان دادن 145,000 تومان. اینم قرص برای قلب 24 عدد قرص داره، قبلا میگرفتم 600,000 تومان، امروز دادن 900,000 تومان.
3: اومدم این 3 قلم دارو رو خریدم به مبلغ 242,000 تومان.
0: در همه جوامع بعد از امنیت و سلامت و بهداشت، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین مقدمات لازم برای زندگی اقتصادی مردمه و در سطح بالاتر رونق و رفاه برای مردم. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای به جای رونق و رفاه، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود. در این 48 سال سطح زندگی ایرانی ها به شدت افت کرد. مردم ایران نه تنها به رونق و رفاه نرسیدن، بلکه روز به روز بخش مهمی از مردم برخورداری خودشون از دست دادن. بخش زیادی از خانواده های ایرانی هفته به هفته و نه سال به سال دارن قدرت خرید خودشون از دست میدن. خانواده ایرانی وقتی خمینی در سال 68 مرد، وضعیت اقتصادیش بدتر از سال 57 بود و الان که خامنه ای مرده، مردم وضعیت اقتصادیشون بدتر از زمانی که خامنه ای اومد سر کار. خانواده ایرانی سال 88 که دیکتاتوری خامنه ای شروع شد، راحت تر اجاره خونه میداد، راحت تر خونه می خرید، راحت تر ماشین می خرید، راحت تر خرید خونه و یخچالش رو انجام میداد، راحت تر لباس و پوشاک می خرید. عمده شاخص‌های اقتصادی، چه کلان چه اقتصاد خانواده، الان وضعیتش بدتر از دوره‌ای که خامنه‌ای رهبری شروع شد. هم شاخص‌های اقتصاد کلان ایران وضعش بدتره، هم شاخص‌های اقتصاد خرد و خانواده. حاصل دیکتاتوری 36 ساله خامنه‌ای به علاوه اون 10 سال خمینی این بوده که الان دغدغه خیلی از خانواده‌های ایرانی خرید مرغ و تخم مرغ و گوشت و حتی نونه. خب اگر این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای نیست، پس چیه؟
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه. این فاکتوره نزدیک 600 هزار تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدین.
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب بس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150 هزار تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومان شده. نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: این وضعیت میراث دیکتاتوری خامنه‌ای که از سال 68 شروع شد. وقتی یه حکومتی برای مردم امنیت لازم رو فراهم نکنه و مردم همش نگران جنگ باشن، وقتی وضع سلامت دارو درمان مردم تأمین نباشه، وقتی وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر بشه و رونق و رفاهی در کار نباشه، وقتی عمر مردم به عنوان مهمترین چیزشون به ویژه عمر جوانهای جامعه همینطور در جنگ و گرانی و سرکوب طی بشه، در نهایت مردم در اون جامعه احساس رضایت نمی کنن، احساس شادی نمی کنن، احساس خوبی به حکومت ندارن، احساس خوشبختی نمی کنن، امید به آینده خودشون با وجود اون حکومت نخواهند داشت. و تمام اینا بلاهایی بوده که خمینی و خامنه‌ای و مسئولین زیر نظر اونا بر این کشور و بر این مردم وارد کردن. کشوری که کشور ثروتمندیه، کلی منابع نفت و گاز و معدن داره، یکی از یکی بهتر، موقعیت جغرافیایی خوب داره، ولی حاصل همه اینا انتهاش شده گسترش احساس ناامیدی در جامعه. جمهوری اسلامی جدای از مواردی که عرض کردم از نظر امنیت، سلامت، رونق و رفاه که به مردم آسیب زده، به نظرم مهمترین آسیبی که به مردم ایران زده این بوده که 48 سال زمان طلایی رو از بین برده، عمر مردم رو برباد داده.
6: من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 فرزندمم که ای کاش من هم مثل اونا جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 که بیکار شدم، هرچی که داشتم و تو این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: وقتی مردم چون این حس عمیق نارضایتی از حکومت دارن، وقتی مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن، وقتی مردم حکومت رو جنایتکار و رهبرش رو قاتل اعظم میدونن، معلومه که برخلاف تبلیغات حکومت از کشته شدن رهبر نه تنها ناراحت نیستن، احساس خوشحالی میکنن. حتما حکومت یه اقلیت طرفدار داره که اونا رو در این مراسم‌های تبلیغاتی به خیابون بیارن که امروز هم خیلی هاشون گفتن میان نیومدن. ولی واقعیت اینه که اکثریت مردم ایران مخالف حکومتن و اکثریت مردم ایران مخالفت خودشونو با حکومت در دیمانشون دادن. اقلیتی که الان به مراسم تشییع خامنه‌ای رفته با انواع اقسام حمایت و خدمات و اینجور چیزها تلاش کردن برن، خیلی هم نرفتن، ولی مردم زیر رگبار گلوله رفتن اعتراض کردن. الان جمعیتی که در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها به سمت شمال و تفریح دارن میرن، اگر از جمعیتی که حکومت تو مصلی میخواد جمع کنه بیشتر نباشه، کمتر نیست. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن و از کشته شدن خامنه‌ای خوشحالن. حتی به رغم اینی که جمهوری اسلامی هنوز هم که هنوزه اجازه نمیده که صدای اکثریت مردم به خوبی شنیده بشه.
7: برای تشییع تابوت خالی خامنه‌ای چند روز کشور را تعطیل کردند و به اقتصاد مردم و کشور آسیب زدند. هزینه‌های خیلی سنگینی هم برای مراسم تشییع او صرف میشه. خامنه‌ای چه در زمان حیاتش و چه با مرگ و تشییعش برای مردم و کشور ایران 1001 دردسر و هزینه داشت.
8: در فرودگاه مهرآباد الان چندین روزه که تدارک دارم میبینن و جای پارک تمام پروازها رو جابجا کردن که از کشورهای خارجی که میان جا برای پارک پروازها باشه، ولی کسی نیومده. خیلی خنده داره، یعنی برای آقای رئیسی یا حاج قاسم سلیمانی این افراد، کسایی که حرفای خامنه‌ای رو غرغره می‌کردن، برای این افراد خیلی کسان بیشتری اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن.
0: نکته مهمی که در مورد میراث شوم خمینی و خامنه‌ای وجود داره اینه که به رغم اینه که این میراث شوم به زندگی دست کم سه نسل از مردم ایران آسیب زده، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای را از بین ببرن. به طور مشخص ما از سال 96 به بعد شاهد خیزش‌هایی هستیم که هدف اصلی همه اونا سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی میراث شوم خمینی و خامنه‌ای یعنی جمهوری اسلامیه. مردم ایران به یک معنا از سال 96 به بعد با یه جدیت بیشتری در مسیر یک انقلاب ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. و هر چقدر که ما جلوتر اومدیم ابعاد مختلف این انقلاب کامل و کاملتر و پخته و پخته تر شد. ما الان در درون و در مسیر یک انقلاب ملی هستیم. هر چقدر من 96 به بعد نگاه میکنیم دامنه این انقلاب ملی به رغم سرکوب گسترده تر و عمیق تر شده. ما نسبت به سال 96 الان شاهد اعتراض در اقشار بیشتری از مردم هستیم. الان نسبت به 9 سال پیش ما شاهد این هستیم که از تجمعات اعتراضی به خیزش میلیونی مردم رسیدیم. تعداد شهرهایی که در خیزش‌های ضد جمهوری اسلامی شرکت می‌کنن بیشتر و بیشتر شده هر دفعه. و با وجود 48 سال تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اپوزیسیون یا بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون، الان مردم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری این انقلاب انتخاب کردن و تثبیت کردن. و مهمتر اینی که به رغم سالهای تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن ایرانیای خارج از کشور از هموطنهای داخل کشور، این روند ناموفق بود و ما الان ایرانیای خارج از کشور رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ، فعال و مؤثر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میبینیم. ایرانی های خارج از کشور در تمام این سالا مخصوصا از خیزش مهسا به بعد و الان در این انقلاب ملی شیر و خورشید خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ و مکمل نشون دادن، مکمل مردم در داخل کشور. و الان هم در تازه ترین مورد همین هفته که از امروز شروع شده به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای ایرانی نشین دنیا در برابر سفارتخونه های آمریکا جمع شدن که به دنیا بگن با جمهوری اسلامی معامله نکنید، مذاکره نکنید و از مردم ایران حمایت کنید. با کمک دنیا یا بی کمک دنیا، اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و پایان دادن به این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای. و ما الان در درون و در مسیر این انقلاب ملی هستیم که حتما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد، چون اکثریت مردم ایران این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو سزاوار و شایسته کشور کهنی مثل ایران و ملت بزرگی مثل ایرانی ها نمیدونن.
9: کوپنهاگ دانمارک گرد همایی ایرانیان مقیم دانمارک و جنوب سوئد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 21 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا عوضپور، 19 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رحیم فدایی، 44 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش فرخی، 35 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان فرعی، 18 ساله، 18 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید اکبر حسینی، 26 ساله، 19 دی، کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید

18 دی رشد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال شیری 19 ساله 19 دی قلعه حسن خان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهراد صادقی 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی ملک شهر اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی صالحی 41 ساله 19 دی یزدان شهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا صاحب دل 29 ساله 19 دی رشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادقی 52 ساله 18 دی قرچک ورامین عزیز. بستگانش اینطور توصیفش کردن: مهربان، سخاوتمند و سفره‌دار. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر صادقی بجنوردی 33 ساله دانش آموخته دانشگاه شریف، اهل بجنورد عزیز، 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
8: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
9: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
10: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
11: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
12: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
8: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. دیدار ترامپ و نتانیاهو در هفته‌های آینده. رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان هدف قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داشت، اما دیگر کسی برای ادامه مذاکره باقی نمی‌ماند. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان در بسیاری از شهرهای جهان از جمله میلان، برلین، لندن، بروکسل و پاریس به خیابان آمدند. 4 ژوئیه و آغاز جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده آمریکا سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده گرامی می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه‌ای گفته ایالات متحده می‌تواند همه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما چنین کاری نخواهد کرد، زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس همچنین گفته تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکرات را تا پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته رابطه که خوبی با نتانیاهو دارد و او از ترامپ برای دیدار در کاخ سفید درخواست کرده. ترامپ گفته این دیدار احتمالاً در هفته پس از نشست ناتو برگزار خواهد شد. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، همراه ما هستند از آنتاریو. ترامپ با ادبیات تهدیدآمیز درباره امکان کشتن تمام سران نظام صحبت می‌کنه در مراسم دفن علی خامنه‌ای، چیزی که مسلماً و به طور واضح مقامات جمهوری اسلامی هم از همون ترس داشتن. اما دقیقاً چه پیامی رو می‌خواد به ساختار قدرت جمهوری اسلامی منتقل کنه؟
1: خدمتتون درود می‌فرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. پیام ترامپ این هست که جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات تأخیری و وقت‌کشی برداره و بر اساس روح و مفاد این تفاهم‌نامه عمل بکنه و در مورد مذاکراتی که برای در واقع پیریزی مکانیزم‌های اجرایی مراحل گوناگون این تفاهم‌نامه دارن انجام میشن به وسیله کمیته فنی سنگ اندازی نکنه، و این مشخصا درباره وضعیت تنگه هرمز است. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها بسیار مطمئنن از موقعیت خودشون، ولی ایشون بسیار خشمگین خواهد شد اگر جمهوری اسلامی دوباره شروع بکنه به حمله کردن به کشتی‌هایی که از به خصوص مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل عمان عبور میکنند، و یا اینکه سعی بکنه که به لطائف الحیل از شرکت‌های کشتی رانی یا خطوط کشتی رانی مختلف عوارض بگیره.
0: اینکه ترامپ مراسم دفن خامنه‌ای رو، آقای خلدی، به زمانبندی مذاکرات گره میزنه، به نظرتون چه دلیلی داره؟ آیا به این معنا رو نمیرسونه که تعیین تکلیف قدرت در تهران الان در اولویت و ارجحیت بر هر چیز دیگری؟
1: دقیقا همینطوره، و من چندین بار در برنامه‌های مختلف در ایران اینترنشنال که فکر میکنم یک بارش در برنامه چشم‌انداز بود در موقعی که جنگ داشت اتفاق میافتاد، عرض کردم که ترامپ داره همه اونهایی رو که، و این رو بعد از بین رفتن علی رایجانی عرض کردم، که ترامپ داره همه اونهایی رو که از خودشون تجاسر و خیره سری نشون میدن و به شرایطش تندر نمیدن از میان میبره، تا اینکه نهایتاً به کسی برسه که باهاش بتونه مذاکره بکنه و به یک دیلی برسه. و من حتی مزاحاً عرض کردم که ممکن استش که دیگه برسه به آبدارچی وزارت خارجه یا مجلس یا حتی ریاست جمهوری. بنابراین این تهدیدهایی که دونالد ترامپ میکنه تا توخالی نیست و الگوی رفتاری این صحبت‌هایی که ترامپ با آقای نتانیاهو میکنه را هم نباید در نظر بگیریم. هر بار که آقای نتانیاهو، و این هشتمین باری میشه که نتانیاهو میاد به ایالات متحده، فکر میکنم یا هشتمین باری میشه که به هر حال با هم رو در رو صحبت میکنن، هر بار که این اتفاق افتاده بعدش آمریکایی ها اجازه دادن که، یا حداقل اعتراض نکردن به اینکه اسرائیلی ها دست به ضربات هدفمندی علیه نیروهای در واقع جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بزنند، یا مستقیم علیه رهبران جمهوری اسلامی اقدامی بکنند.
0: آقای خالی، اگر تصمیم گیران جنگ، مذاکره و جانشینی در جمهوری اسلامی یکسان نباشند، وقت آمریکا در چه موقعیتی قرار میگیره برای اینکه بخواد به یک توافق پایدار برسه و همین توافق 60 روزه رو بخواد به یک در واقع توافق دائمی تبدیل بکنه؟
1: این پرسشی که از رسالی میفرمایید، مطرح میفرمایید، بسیار مهم هست. به نظر من از هفته سوم جنگ به این طرف، بعد از قبل از امضای تفاهم نامه، دوران آتش بس تا به اینجا، دونالد ترامپ داره سعی میکنه عملا، حالا نمیدونم آیا انگیزش واقعا این هست یا نه و طرحی در این مورد وجود داره، ولی عملا داره سعی میکنه که ببینه که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در اون زور آزمایی و رقابتی که با هم دیگه دارن بالاخره چه کسی دست بالاتر رو میگیره. این که آیا اینهایی که باش مذاکره میکنن واقعا مشتی مترسک هستند و تصمیم نهایی رو داره سپاه میگیره، یا اینکه نه واقعا بر اساس اون بعضی هایی که تخصص دارن در بلوک قدرت، واقعا این نوشناختی جناح بندی به این معنا هستش که چند تا جناح واقعا دارن با هم دیگه رقابت میکنن. در پایان قضیه چه اونهایی که افراطی انتحاری هستند و لزوما با مذاکره موافق نیستن دست بالا رو بگیرن، چه اونهایی که میخوان مذاکره بکنند دست و بقاگرا هستن دست بالا رو بگیرن، به نفع دونالد ترامپ هست، برای اینکه نهایتا تکلیفش مشخص میشه با اینکه آیا واقعا باید همونجوری که در مورد تشییع جنازه خامنه ای گفت، نهایتا همه رهبران جمهوری اسلامی رو از بین ببره و یک نظم نوعی در ایران نهایتا برپا بشه، یا اینکه نه یک عده خاصی یک عده دیگه ای رو بدون اینکه او یا آقای نتانیاهو لازم باشه کسی رو بکشن، همدیگر رو از بین میبرن یا خانه نشین میکنن و تکلیفشون مشخص میشه با اینکه یا اونی که باقی مونده باشون یک قراری ببنده، یا اونی که باقی مونده رو نهایتا از میان ببرن و یک نظام و نظم جدیدی در ایران نهایتا برپا بشه.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید.
1: پاینده باشید.
0: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی که قصد داشتند از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل نفتکش، کشتی فلبر و کشتی حامل خودرو تا نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان پیش رفته بودند، اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش، پس از آن یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک کشتی فلبر مسیر شمالی تنگه هرمز را که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها تعیین کرده در پیش گرفتند. بلومبرگ نوشته دلیل این تغییر مسیرها هنوز مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید این حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد ایران آمادگی دارد نیازهای نفت و گاز نیکاراگوئه را تامین کند. او با اشاره به تمایل دولت نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با تهران در حوزه انرژی گفت جمهوری اسلامی توان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز را دارد. پاکنژاد اضافه کرده با وجود افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل فاصله جغرافیایی، جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیازهای انرژی نیکاراگوئه تلاش خواهد کرد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد.
2: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت و آمد بی‌گمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آسین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه بابل‌مندب اشاره می‌کنم. در صورت یک درگیری نظامی می‌توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملاً مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: شهیر شهید سالس تحلیلگر رابطه بین الملل میگوید هدف روسیه از صحبت درباره تنگه هرمز تهدید ضمنی عربستان سعودی بوده که بعد از بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت خود را بیشتر کرده.
3: نه، من فکر نمی کنم که جنبه تشویق جمهوری اسلامی داشته باشه، چون اگر قرار بود یه همچین چیزی باشه احتیاجی نبود که توی در انظار عمومی بیاد یه همچین مسئله رو آقای مدودف مطرح بکنی. به نظر من بیشتر هدف اینجا عربستان سعودی هست، چون به خصوص بعد از اینکه مسئله بابل‌مندب رو مطرح میکنه میگه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشن این موضوع رو. وضعیت الان به این ترتیب است، وقتی که تنگه هرمز بسته شد عربستان سعودی از طریق خط لوله پترولاین که شرق عربستان رو به غرب در کنار دریای سرخ وصل میکرد، از طریق ینبع که یک پایانه نفتی هستش شروع به صادرات نفت کرد که حدود 5 میلیون بشکه در روز از اونجا صادرات میکرد. حرفی که مدودف داره میزنه در واقع یه تهدید ضمنی هست که اگر یه درگیری دیگه صورت بگیره نه تنها تنگه هرمز بلکه یا بابل‌مندب که از اون طریق عربستان صادرات نفتش رو ادامه میداد و حتی یه مقدار زیادی باعث شد که قیمت نفت به طور انفجاری بالا نره، داره در واقع به طور ضمنی تهدید میکنه که این سلاح هم در اختیار جمهوری اسلامی هست و در صورت یک درگیری دیگه میتونه از این سلاح استفاده بکنه، که جنبه تقریبا بازدارندگی داشته باشه این صحبتاش.
0: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 21 تیر ماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه‌ای تعیین می‌شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم‌ها، دارایی‌های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهد پرداخت. همزمان الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان میگوید هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با تلخی و نه با لذت پای میز مذاکره می نشیند. حضرتی اضافه کرده مذاکره با آمریکا با کینه انجام می شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش شده پس از مرگ علی خامنه ای شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی سندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش همچنین مشتبه خامنه ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش‌بس استعفا خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول گفت ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود حمایت می‌کند. او تاکید کرد تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمی‌تواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را برهم بزند. حسین علیزاده همراه ما هستن، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. این که مجتبی خامنه‌ای حتی برای حضور در مراسم دفن پدرش هم با محدودیت امنیتی روبروز، حتی روز گذشته هم خبر دیگری داشتیم که پیام صوتی هم برای او حتی خطرناک محسوب میشه، چه تصویری آقای علیزاده به ما میده از میزان اقتدار واقعی که الان او داره در ساختار قدرت در ایران؟
4: نه ببینید، واقعیت این هستش که مجتبی خامنه اگر زنده باشه به شدت آسیب دیده، تا حدی که نمیتونه تکلم بکنه و نمیتونه حضور داشته باشه چون مثلا صورتش دفرمه شده باشه. خب چه بایستی، چه دلیلی بیارن؟ یا مسئله امنیتی هستش پیداش میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی، شما نگاه وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، به راحتی توانستن او رو پیدا بکنم، مورد هدف قرار بدن. دیگه مثلا یافتن مجتبی خامنه به این سختی نیست. وقت شما از اون طرف نگاه کنید، خب دلیل عدم حضور مجتبی خامنه مسئله امنیتی، دیگر فرزندان علی خامنه ای، مصطفی، میثم، مسعود، اونها چرا در مراسم حضور پیدا نکردن؟ خب اینا روشن میشه دیگه که چرا اونها حضور پیدا نکردن. وانگهی مگر سران سه قوه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، مگه از نظر ساختار اداری مگه مقامات کمی هستند که در این مراسم حضور پیدا بکنن و امریکا هم در دم بتوانه اونها رو، امریکا، اسرائیل بتوانه اونها رو از بین ببره؟ یک دفعه کشور بدون سران سه قوه بشه؟ خب این احتمال هم پس باید بدهن دیگه، اما نه، میبینیم که هر ستا جمع میشن، رئیس مشهد تشخیص مسلحت نظام هم هست، فرمانده سپاه هم هست، همه جمع شدن به استثنای مجتبی خامنه‌ای و پسران مجتبی خامنه‌ای و برادران دیگر مجتبی خامنه‌ای. پس به وضوح میتوان پیدا کرد که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست، به دلیل اینکه شما دست کم میتوانید یک فایل صوتی در طی 4 ماه گذشته، یک فایل صوتی 5 دقیقه‌ای با که رعایت کمال جوانب امنیتی تو 1000 پستو قایم شده باشه، یک پیام صوتی بیرون داده باشه که نداده. این برمیگرده به اینکه اگر او زنده باشه در شرایط بسیار بسیار وخیم نیست. فرض دیگر هم این هستش که اصلا زنده نیستش، به نام یک نفر دارن کار رو فعلا مدیریت میکنن، میگذرونن، جلو میبرن و دیدید که این اختلاف برانگیز در درون حاکمیت شده. خیلی میام این مذاکرات که شما گذید نظر رهبر، میگن بله خب رهبر چیه، یه متن داده، متن از کجا معلوم که مال ایشونه؟ اینو ماها نمیگیم، الان خود مثلا جبهه پایداری دارن میگن. به نظر میرسه که فقط اینا بهانه های واهی هستش که هیچ کسی رو قانع نمی کنه.
0: اگر که به تمام اختلاف ها و شکاف های بین مقامات نظام رو که در این مدت گزارش شده در نظر بگیریم، آقای علیزاده، اگر آمریکا با دولت مذاکره بکنه اما تصمیم نهایی قرار باشه جای دیگه گرفته بشه، اساسا توافق پایدار چه مفهومی پیدا میکنه؟
4: من به نظر نمیستم که یک توافق پایدار وجود داشته باشه. خب مثلا در مورد برجام، کشور امریکا تازه به اضافه 5 کشور دیگر هم حضور داشتن، همه قدرت‌های جهانی، ضمن اینکه قطعنامه‌ای هم از شورای امنیت زمینه اون توافق برجام بود، اون تضمینی نداشتش. حالا که الان توافقی هم حاصل بشود بین دو طرف هستش، یکی ایران یکی امریکا، و ضمن اینکه خب همچنان که ترامپ آمد تعهدات رئیس جمهور پیشین یعنی اوباما رو گردن نگرفت، کنار گذاشتش، میتوان رئیس جمهور دیگری بیا تعهدات ترامپ رو گردن نپذیره. پس ما اصلا در شرایطی نیستیم که تصور داشته باشیم پس از تفاوت اگر حاصل شود یک توافق پایدار حاصل خواهد شد. در مورد برجام هم همین حرف گفته می شد، می گفتش که این توافق نمیتونه پایدار باشه الا به یک شرط، و اون شرط این بودش که اقتصاد امریکا، شرکت‌های امریکایی درگیر در این پروسه بازسازی اقتصاد ایران پس از برجام، خاطرتون هستش یک سال و نیمی دو سالی اقتصاد امریکایی‌ها بیان اینوالف بشوند. خب در اون صورت خود اون شرکت‌ها مانع می‌شدن رئیس جمهور امریکا از برجام بیرون برود. اینجاست که خطای فاحش علی خامنه‌ای که این روزها روز تشییع جنازه اوست، اینجا روشن می شود که او گفته بود که بله بعد برجام هر کشوری میخواد بیاد امریکا حق نداره بیاد، بعدش میگه واکسن آمریکایی نیاید. خب اینقدر شما سر لج میفتی، نهایتش جنگ میشه، در جنگ هم میزنن شما رو میکشن، الان هم بعد 4 ماه تازه تشییع جنازت بکنن. بنابراین هیچ شرط پایداری بودن برای توافق محتمل وجود نداره.
0: حسین علیزاده، ترگر مسئله بین الملل از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در هفته‌های آینده. ترامپ میگوید می توانیم همه مقام های جمهوری اسلامی را در مراسم خامنه‌ای از بین ببریم اما این کار را نمی کنیم. حمایت روسیه از تهران برای تداوم ناامن کردن آبراهای هرمز و باب المندب. بلومبرگ گزارش داد دست کم 8 کشتی مسیر خروج از خلیج فارس را تغییر دادند. پس از انتشار بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی ایران از انتصاب علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران و جانشین علیرضا تنگسیری خبر دادند. تنگسیری 6 فروردین ماه در جریان جنگ کشته شد. با این حال رسانه‌های حکومتی تاکنون متن حکم انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردند و هیچ حکمی هم از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری و فرمانده کل قوا یا احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران منتشر نشده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید بعد از کشته شدن تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و یکی از حامیان اصلی بستر تنگه هرمز خبری از جانشینیان منتشر نشده بود و علی عظمایی هم از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمی‌شود.
5: خب بعد از اینکه در واقع علیرضا تنگسیری فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و یکی از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز روز 6 فروردین در جریان جنگ کشته شد در حمله به بندر عباس، هیچ خبری در مورد جانشین او منتشر نشده بود. علی عظمایی هم در واقع از فرماندهان ارشد و حلقه اول فرماندهان سپاه محسوب نمیشه. او همونطور که اشاره کردید بالاترین سمتی که داشت فرمانده منطقه 5 نیروی دریایی سپاه بود، پیش از اون هم جانشین فرماندهی منطقه اول دریایی سپاه پاسداران بود. به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و همینطور محمد پارپور فرمانده پیشین سپاه و همینطور غیبت مشتبه خامنه ای، روند انتصاب فرماندهان نظامی به ویژه در سپاه پاسداران به شدت تغییر کرده. تا پیش از این علی خامنه ای بود که در واقع حکم فرماندهی رو برای مقامات ارشد سپاه صادر میکرد، از جمله مثلا در سال 1397 علیرضا تنگسیری رو به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب کرد، یا همین احمد وحیدی رو بعد از کشته شدن حسین سلامی زمانی که محمد پارپور به عنوان که فرماندهی وقت نیروی زمینی سپاه بود به عنوان فرماندهی کل سپاه منصوب کرد، احمد وحیدی یا وحید چراغی که اسم اصلی او هست رو به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. اما بعد از کشته شدن محمد پاکپور در روز 9 اسفند در دفتر علی خامنه‌ای به همراه او و شمار دیگری از مقامات نظامی بلند پایه، بدون اینکه هیچ حکمی برای احمد وحیدی صادر بشه، او به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. و نکته مهم و شاید قابل توجه این باشه که تنها یک استثناء در این مورد وجود داره، یعنی حکمی که مشابه به اسم مشتبه خامنه‌ای برای محسن رضایی صادر شد و او رو به عنوان مشاور نظامی رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کردن، اون هم در شرایطی که یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود همچنان زنده است. و این در واقع به روشنی نشون میده که تغییر و تحولاتی که در درون سپاه داره انجام میگیره مسیری غیر متعارف رو دنبال میکنه. این اتفاق برای علی عظمایی هم افتاده بدون اینکه حکمی برای او صادر شده باشه. در یک بیانیه نیروی سپاه، نیروی دریایی سپاه هم ارتقای درجه نظامی پیدا کرده و هم به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه معرفی شده. میدونیم که به هر حال بعد از جنگ عملا روال تصمیم گیری های عادی از هم گسسته شده، مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نمیده، مجمع تشخیص مصلحت همینطور، مجلس خبرگان رهبری هم که همگی به یاد دارن چگونه جانشین علی خامنه‌ای رو در واقع انتخاب کرد. بنابراین در این شرایط یک به شکلی در واقع نامتعارف و به کاملا غیر شفاف تصمیمات در یک حلقه نظامی در درون سپاه پاسداران گرفته میشه و نتیجه اون به شکل ناگهانی اعلام میشه.

0: همزمان با آغاز مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن از سر لطف یک هفته به تهران مرخصی و فرصت داده تا این مراسم را برگزار کند. ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با اشاره به آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ بار دیگر تاکید کرد تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: ساعتی پس از سخنان دونالد ترامپ درباره مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور کشته شده ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده تأکید کرد. یکی از این مقام‌های کشته شده در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات بود که در 18مین روز جنگ کشته شد. با گذشت بیش از 3 ماه از کشته شدن خطیب، هنوز فردی به عنوان جانشین او معرفی نشده. رسانه‌های حکومتی گزارش دادند مقام‌های رسمی دست کم در مقام‌های رسمی دست کم 13 کشور عربی و مسلمان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در تهران شرکت نکردند. بر این اساس کشورهای لبنان، امارات متحده عربی، سوریه، مصر، تونس، کویت، بحرین، مراکش، اردن و لیبی هیچ نماینده رسمی اعزام نکردند. نام نمایندگان جیبوتی و سودان هم در میان شرکت کنندگان این مراسم دیده نمی‌شود. همکارم محمد جواد اکبری میگوید غیبت حداقل 13 کشور عربی و مسلمان در مراسم دفن خامنه ای نتیجه سیاست خارجی بیمار جمهوری اسلامی است که نتوانست اعتماد کشورهای منطقه را جلب کند.
2: سال 1403 علی خامنه ای توی سخنرانی میگه که ارتباط با کشورهای اسلامی و عربی یک تاکتیک مقطعی نیست، یک واجب عینیه. این واجب عینی ارتباط با کشورهای عربی و اسلامی همونقدر اعتبار داشت که وقتی میگفت دستیابی به بمب هسته‌ای حرامه، یعنی همونقدر که اونجا فتوای حرمتش بی اعتبار بود، اینجا هم فتوای وجوبش بی اعتبار بود. نتیجه این که این تاکتیک مقطعی نیست، واجب عینی هست، این شد که وقتی به فهرست کشورهای عربی و اسلامی که نگاه میکنیم در این مراسم شرکت نکردن، در صدر اونها لبنان ما رو متعجب میکنه. ببینید، لبنان جمهوری اسلامی سالی 800 میلیون دلار برای این کشور، درسته برای حزب الله فرستاد، اما برای لبنان رفت، در ذیل عنوان کشور لبنان رفت. از دل تقویت کردن یک طائفه در لبنان نتونست یک ارتباط سالم با حکومت لبنان برقرار کنه که امروز از رئیس جمهور، نخست وزیر و حتی رئیس پارلمان در مراسم هیئت‌های رسمی شرکت نکردن. این غیر از هزینه‌های دیگری است که به دلیل مخفی بودن گزارشاش در دست نیست. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گفتند که در طی یک دهه برای سوریه، برای نگه داشتن اسد، 50 میلیارد دلار هزینه کردند. این آمار رسمی که جمهوری اسلامی مقاماتشون داده.
0: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم کانادا در پایتخت این کشور در اتاوا مقابل سفارت آمریکا تجمعی را برگزار کردند. این فراخوان از ایرانیان خواسته در سراسر جهان به خیابان ها بیایند و واقعیت رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند. بر اساس کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر ماه تا پنجشنبه 19 تیر ماه همزمان با مراسم دفن بقایای علی خامنه ای برگزار می شود، از مقامات آمریکایی خواسته شده با تروریست ها معامله نکنند. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می دهد.
3: ایرانیان مقیم کانادا از شهرهای مختلف همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام جهانی برای مردم ایران در اتاوا مقابل سفارت آمریکا یک تجمع پرتعداد رو تشکیل دادن. در این تجمع ایرانیان از سراسر کانادا خودشون رو به اینجا رسوندن تا خواسته مردم ایران رو بتونن منعکس بکنن.
4: ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. پایان راه یعنی سقوط کامل جمهوری اسلامی و تا اون روز ما همچنان خواهیم بود. این فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که باعث میشه همه ما زیر پرچم شیر و خورشید جمع بشیم و به تمام دنیا و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما چقدر همبسته ایم در این راه.
3: اما خواسته هایی که در این تجمع مطرح شده بسیار مشخص هست، این که هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، این که جمهوری اسلامی اصولا نماینده ای نداره که مورد پذیرش مردم در ایران باشه و این که حقوق مردم در این توافق نامه نادیده گرفته شده، مردمی که هزاران هزار نفرشون در مسیر انقلاب جون خودشون را از دست دادن و همچنان این انقلاب مثل آتش زیر خاکستر در جریانه.
5: پرهام و هزاران جوان دیگه رفتن و بیگناه توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن و راهشون ادامه داره. ما نمیذاریم که پرهام و همه خواهرها و برادرهاش خونشون پایمال بشه.
3: اما ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن امیدوار هستند تا دونالد ترامپ که پیشتر هم گفته بود شنونده صدای ایرانیان هست، این بار هم خواسته های اونها رو بشنوه و بتونه به جای همراهی با جمهوری اسلامی با مردم ایران همراه بشه. مهسا مرتضوی، اتاوا.
0: جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه هم مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. در این مورد گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی در پاریس.
6: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصی نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت آمریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه. برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمن‌های برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
7: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یاداوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
6: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجده شریفی، پاریس.
0: ایرانیان مقیم آلمان هم مقابل سفارت آمریکا در برلین روز شنبه گرده هم آمدند تا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت دهند. همکارم احمد صمدی در این باره بیشتر توضیح داده.
8: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همین جا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیماه بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره و در نهایت هم با در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشند و دوم این که خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 14 نهایی راه یافت. عذرخواهی میکنم.

0: دو گل اول این دیدار و سفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مصاف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. تیم‌های فوتبال فرانسه و پاراگوئه هم از دقایقی پیش به مصاف همدیگر رفتند و نیمه اول این دیدار با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسیده. فرانسه در دور قبل در یک بازی درخشان و با نتیجه 3-0 برابر سوئد به برتری رسید. پاراگوئه که در دور قبل با شکست تیم 4 بار قهرمان جهان یعنی آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این دوره از مسابقات را رقم زد، اکنون در حال مسابقه با فرانسه است. اما روز شنبه همزمان با 4 ژوئیه آمریکا 250مین سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر این کشور گرامی می‌دارد. از رژه‌ها و اجرای موسیقی‌های زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه، میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در واشنگتن پایتخت آمریکا جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشرال مال یکی از بزرگترین برنامه‌های امسال باشد.
1: امروز 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده آمریکا و جمعیتی که پیاده مسیر بسیار طولانی رو قرار طی بکنن تا برسن به نشرال مال، اینجا جایی که قرار هستش برنامه‌های 250مین سال استقلال ایالات متحده آمریکا برگزار بشه. اما برغم اینکه آقای ترامپ تبریک این امروز رو گفته و کاخ سفید اعلام کرده، برگ تازه و طلایی از تاریخ آمریکا شکل میگیره. هوا اونقدر گرمه که بسیاری از افراد دارن راهی بیمارستان میشن. برنامه رژه‌ها متوقف شده، اما مردم آماده هستن به دلیل اینکه ساعت 10:30 امشب یکی از بزرگترین آتش‌بازی‌های این کشور و شاید جهان برگزار میشه. نزدیک 850 هزار آیتم امشب ساعت 10:30 روی آسمون دیده خواهد شد. برنامه رژه‌ها تغییر کرده اما سخنان آقای ترامپ تغییر نکرده. آقای ترامپ تاکید میکنه آن چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده در 250 سال پیش هدیه‌ای بوده که خدا به آمریکایی‌ها داده، دموکراسی و آزادی. او تاکید کرده بستر تازه‌ای از اتفاقات در آمریکا در حال شکل گرفتنه. در برنامه امروز بیش از 10,000 مأمور امنیتی حاضر شدن. از فاصله بسیار زیادی تمام راه‌ها بسته است برای مسائل امنیتی و مردم قرار هستش در اون مرکز بزرگ آماده باشن. همونجوری که می‌بینی از همین الان برای نیمه شب که این آتش بازی حاضر بشن و 250مین سال رو جشن بگیرن. یادمون باشه درست همزمان در این ساعتی که جشن استقلال آمریکا برگزار میشه در تهران مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برگزار خواهد شد که رهبری اون چیزی جز دیکتاتوری برای مردمش نیومد و این تفاوت و این کانتراست به نظر برای ما ایرانی ها و ایرانی آمریکایی ها به نظر تفاوت متفاوت میاد. اردوان روسیه به واشنگتن است.
0: ممنون از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران،
2: تعطیلی کشور، هزینه‌هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات تا مددهان حکومتی صحبت از انتقام،
3: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
2: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کنه.
4: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
5: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
6: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
7: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
8: مقابل سفارت آمریکا،
9: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
10: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
11: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
12: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
13: مردم ایران یک هدف دارن.
14: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
15: دریای خلف حاضر است.
16: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
18: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
19: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
20: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
18: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
21: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
18: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی پس از 4 ماه برگزار می شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون او را از اسرائیل و آمریکا خواهد گرفت. اما خامنه ای چه مسیری را طی کرد که منجر به سقوط او در تهران شد؟ مشتبه پور محسن گزارش می ده.
1: وداع بیشکوه دیکتاتور در سفارایی سیاهی لشکر حکومتی و مردم ایران، خاکسپاری 7000 میلیاردی زیر سایه اماننامه یک هفتهی ترامپ، فریاد خونخواهی هواداران نظام در تشییع جنازه خودکامه خونریز خاورمیانه. وزارت اطلاعات وعده داد انتقام خون علی خامنه‌ای را از آمریکا و اسرائیل می‌گیرد. تاوان طمع و جنون، پایانی که از 15 مهر سال پیش آغاز شد. چگونه دیکتاتور ایران بر زمین افتاد؟ درخواست هواداران جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای که مراسم حکومتی تشییع جنازه او در حال برگزاری است. این خواسته که در هفته‌های گذشته از طرف مخالفان توافق با آمریکا مطرح می‌شد، پس از پیام هفته پیش منتسب به مشتبه خامنه‌ای برای گرفتن تقاص خون پدرش به یکی از سوژه‌های اصلی تجمع‌های حکومتی شبانه و تیتر 1 روزنامه‌ها تبدیل شد. شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون علی خامنه‌ای را از آمریکا و اسرائیل می‌گیرد، آن هم در شرایطی که تشییع جنازه دیکتاتور ایران 4 ماه پس از حذفش با اماننامه دونالد ترامپ آغاز شده.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری 1 هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
1: حمله به بیت و شکار خامنه‌ای در 40 ثانیه اول جنگ 40 روزه پایانی بر زندگی یکی از پرحاشیه‌ترین دیکتاتورهای معاصر بود. اما حالا میراثش، جمهوری اسلامی در حال توافق با قاتل اوست و پس از 120 روز جنازه او و خانواده‌اش با چراغ سبز واشنگتن و اورشلیم قرار است به خاک سپرده شود. سرانجامی بیشکوه برای حاکم مستبد تهران که از عرش به فرش رسید، کسی که پایانش نه در 9 اسفند ماه بلکه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. علی خامنه‌ای طی 37 سال رهبریش هر آنچه لازم بود انجام داد تا به دیکتاتوری خونریز تبدیل شود. سرکوب و قتل روشنفکران در 8 سال ابتدایی زعامتش با ایستادگی در مقابل خواست شماری از مردم برای اصلاح حکومت در چارچوب نظام دنبال شد. از سال 78 او در 10 سال زمامداریش به کمک سپاه پاسداران تمام قدرت را قبضه کرد و از آن پس آشکارتر از پیش دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد، همون که با انواع توطئه‌های سیاسی رقبایش در داخل حکومت را کنار گذاشت. سال 1400 پروژه علی خامنه‌ای به سرانجام رسید. او حالا حاکمیتی کاملا یک دست داشت، دشمنی با آمریکا را به حد اکثر رسانده بود و تصور میکرد با رد خون کشتارهای متعدد توانسته مردم را برای همیشه از صحنه سیاست و خیابان کنار بگذارد. تکمیل این پروژه او را دچار غروری زاید الوصف کرد تا بزرگترین اشتباه عمرش را رقم بزند. در 15 مهر ماه سال 1402
3: ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم.
1: 4 روز پیش از حمله حماس و کشتار بیش از 1100 اسرائیلی در صبح سیاه 7 اکتبر، خامنه ای علیه صلح قریب الوقوع عربستان سعودی و اسرائیل موضع گرفت.
3: قطعایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همزمان وزیر خارجه دولت مطلوب او گفت تهران هر کاری از دستش برمی آید انجام خواهد داد تا جلوی صلح در خاورمیانه را بگیرد. آخرین جاه‌طلبی خامنه ای که به قیمت جانش تمام شد، وقتی تا قبل از ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر خامنه ای سوار بر خر مراد بود. او در داخل حاکمیت را یک دست کرده بود، در خارج توانسته بود مانع احیای برجام شود و جو بایدن هم برای مهار بحران انرژی در جهان در نتیجه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بدون توافق پیچ را شل کرد تا جمهوری اسلامی بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که گروه های نیابتیش منطقه را ناآرام نگه داشته بودند. اما تصمیم خامنه‌ای و جبهه مقاومتش برای اجرای عملیات طوفان الاقصی تمام معادلات را عوض کرد. او با این کار جمهوری اسلامی را از دشمن بالقوه به هدف بالفعل اسرائیل تبدیل کرد. پس از آن نتانیاهو مسیر تل‌آویو تا تهران را با سرعت پیمود. از ترور رهبران حماس در بیروت تا حمله به ساختمان منتسب به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و حذف فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، حملاتی که برگزاری نماز میت کشته‌ها به امامت خامنه‌ای را به یکی از پرتکرارترین تصاویر مخابره شده از قلب تهران تبدیل کرد. پس از آن اسرائیل مهمترین رهبران جبهه مقاومت را حذف کرد تا دست خامنه‌ای خالی‌تر از قبل شد. مهماه 1403 اسرائیل برای اولین بار به خاک ایران حمله کرد با شلیک موشک از جنگنده ها از آسمان عراق. سقوط بشار اسد آخرین سنگر جبهه مقاومت خامنه ای را هم فرو ریخت و راه اسرائیل را تا تهران هموار کرد. وقتی ترامپ کابوس خامنه ای به کاخ سفید بازگشته بود، این سخنان دیکتاتور تهران در روزهای پایانی سال 1403 گزارش شکست پروژه جاه طلبانی او بود.
3: سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید صدرحسن

0: ایران کشته شدند. وقتی خانواده بسیاری از قربانیان مجبور شدند عزیزانشان را مخفیانه به خاک بسپارند. در روزهایی که خامنه ای اینترنت را قطع کرده بود تا رد خون را از دستش پاک کند، نتوانست. او اگرچه نهم اسفند ماه کشته شد، اما از مدتها قبل در ذهن مردم ایران مرده بود. از 8 سال پیش و پس از اعتراضهای دیماه 96، معترضان دیگر به ندرت علیه رؤسای دولتها شعار می دادند. هدف اول و آخر مردم سرنگونی دیکتاتور بود. بالاخره سال خون فرا رسید و سید علی سرنگون شد. دیکتاتوری که تصور میکرد نمیمیرد. مثل بیشتر دیکتاتورها همه میمیرند، اما مردم روی جنازه بعضیشان پایکوبی میکنند. یکیشان خامنه‌ای که خود و جمهوری اسلامی را درخت تناوری میدید.
1: این حال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
0: حتی سبزترین برگ‌ها هم روزی بر زمین می‌افتند، چه برسد به خامنه‌ای که خون ده‌ها هزار ایرانی بر دستش بود. حالا اون مرده و جمهوری اسلامی مشغول برگزاری مراسمی است که هزینه‌اش 7000 میلیارد تومان ارزیابی شده. یک بسیج حکومتی برای ساختن تصویری جدی از شکوه در تشییع جنازه علی خامنه‌ای، دیکتاتوری که بالاخره به مفتزانه‌ترین شکل ممکن بر زمین افتاد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما شدن از شهر لندن. آقای شمس، نهادهای امنیتی دوباره بیانیه دادن، صدای خونخواهی رو داریم میشنویم از طرف مقامهای کوچک و بزرگ در داخل جمهوری اسلامی. چقدر ممکنه این خونخواهی عملی بشه و چه تبعاتی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
3: خب اجازه بدید به واقعیت‌های فعلی نگاه بکنیم. آنچه که مسلم اینه که امروز با برگزاری مراسم علی خامنه‌ای بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، جمهوری اسلامی آخرین گام رو برای بدل شدن به یک سازمان سیاسی مشابه طالبان و القاعده طی کرد. امروز رهبر جمهوری اسلامی کسی است شبیه ملا عمر یا شبیه ایمن الظواهری که هیچ تصویری از او نبود، هیچ جایی حضور نداشت، هر از گاهی یک پیامی از او صادر میشه و حتی برای به خاک سپاری پدر خودش، همسر خودش نتونست اونجا حضور داشته باشه. این وضعیتی است که در واقع بالاترین مقام های جمهوری اسلامی در شرایط فعلی دارن. کسانی که خودشون به دنبال این بودن، خیلی طنز تاریخ جالبه، کسایی که میخواستن روزنامه‌نگاران رو، فعالان حقوق بشر در کشورهای دیگه اونقدر بترسونن که زندگی اونها پنهانی باشه، حالا زندگی پنهانی و زیرزمینی خودشون آغاز کردن. از اون طرف این پیام ها و تهدیدها برای انتقام گیری در شرایط اتفاق میفته که مقامات جمهوری اسلامی به دستور فرزند علی خامنه‌ای دارن با کسانی که او رو از صفحه روزگار محو کردن مذاکره میکنن، امتیازاتی میدن برای اینکه این جنگ رو متوقف بکنن، برای اینکه جان مشتبه خامنه‌ای رو حفظ بکنن. خیلی واضح هست که این مذاکرات برای این نیست که مردم ایران و منافع مردم ایران حفظ بشه، برای این هستش که جان مشتبه خامنه‌ای و باقی مونده مقامات جمهوری اسلامی حفظ بشه و منافع اونها همچنان تامین باشه در چپاول مردم ایران و سرمایه های ایران. از طرف دیگه نهایتاً اون اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد ممکنه باز هم بیفته. یعنی همیشه جمهوری اسلامی مثل یک فرد آزارگر میمونه که از آزار رؤسای خودش، کسانی که از قدرتمندترن، میاد و همسر و فرزندان و خانواده خودش رو که ضعیف هستن آزار میده. حالا هم احتمال داره که سعی بکنه که قتل‌ها و ترورهایی رو علیه مردم ایران، علیه فعالان و ژورنالیست‌ها در کشورهای دیگه انجام بده، اما همه ما میدونیم که در چه جایگاه زبون و ضعیفی قرار داره و هیچ کدوم از اینها برای او فایده ای نخواهد داشت.
2: امید شمس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش

0: را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: Yes. یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: علل اصول نظر دیگری داشتن،
16: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
17: برداشتن محاصره،
18: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
19: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
1: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
8: همینجور بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
5: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
11: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
16: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
20: خونخواهی امام شهیدمون.
21: باری شیخ ازشون جدا نخواهیم بود.
22: شاید میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه ای گفته ایالات متحده میتواند همه مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما چنین کاری نخواهد کرد زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس همچنین گفته تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکره را تا پایان مراسم دفن علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیدار با بنیامین نتانیاهو گفته رابطه خوبی با نخست وزیر اسرائیل دارد و نتانیاهو از او برای دیدار در کاخ سفید درخواست کرده. به گفته ترامپ این دیدار احتمالاً در هفته پس از نشست ناتو برگزار خواهد شد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید هر بار که نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و با دونالد ترامپ دیدار کرده است، پس از آن ایالات متحده یا اجازه داده یا مانع نشده که اسرائیل ضربات هدفمندی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد کند.
1: پیام ترامپ این هست که جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات تأخیری و وقت‌کشی برداره و بر اساس روح و مفاد این تفاهم نامه عمل بکنه و در مورد مذاکراتی که برای در واقع پیریزی مکانیزم‌های اجرایی مراحل گوناگون این تفاهم نامه دارن انجام میشن به وسیله کمیته فنی سنگ اندازی نکنه، و این مشخصا درباره وضعیت تنگه هرمز است. من فکر میکنم که آمریکایی ها بسیار مطمئنن از موقعیت خودشون، ولی ایشون بسیار خشمگین خواهد شد اگر جمهوری اسلامی دوباره شروع بکنه به حمله کردن به کشتی هایی که از به خصوص مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل عمان عبور میکنند، و یا اینکه سعی بکنه که به لطائف الحیل از شرکت های کشتی ایرانی یا خطوط کشتی ایرانی مختلف عوارض بگیره. بنابراین این تهدید هایی که دونالد ترامپ میکنه تو خالی نیست، و الگوی رفتاری این صحبت هایی که ترامپ با آقای نتانیاهو میکنه را هم نباید در نظر بگیریم. هر بار که آقای نتانیاهو، و این هشتمین باری میشه که نتانیاهو میاد به ایالات متحده، فکر میکنم یا هشتمین باری میشه که به هر حال با هم رو در رو صحبت میکنن، هر بار که این اتفاق افتاده بعدش آمریکایی ها اجازه دادن که، یا حداقل اعتراض نکردن به اینکه اسرائیلی ها دست به ضربات هدفمندی علیه نیروهای در واقع جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بزنند، یا مستقیم علیه رهبران جمهوری اسلامی اقدامی بکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده حیدر نکوسیرت از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان وکیل‌آباد مشهد است. او علی‌رغم ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله نارسایی کلیوی و مشکلات چشمی، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. نگین کیانی عکاس و مدرس عکاسی ساکن بابل توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شبکه حقوق بشری هنگاب با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان گزارش داده طی ماه گذشته میلادی دست کم حکم اعدام 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته. در ماه ژوئن 2025 دست کم 99 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده بودند. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم آلمان هم روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در برلین گرد هم آمدند. گزارش احمد صمدی رو ببینیم.
2: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همین جا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیماه بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت هم با در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشن و دوم این که خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 14 نهایی راه یافت. عزالدین اوناهی دو گل اول این دیدار و سوفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مساف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. تیم‌های فوتبال فرانسه و پاراگوئه هم از ساعتی پیش به مسافه همدیگر رفتند و تا این لحظه این دیدار با نتیجه 1-0 به سود فرانسه ادامه دارد. فرانسه در دور قبل در یک بازی درخشان و با نتیجه 3-0 برابر سوئد به برتری رسید. پاراگوئه که در دور قبل با شکست تیم آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این دوره از مسابقات را رقم زده بود، هنوز تا پایان مسابقه فرصت دارد. اما با هم این تصاویر زنده رو ببینیم از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، جایی که همزمان با 4 ژوئیه مراسم ویژه 250 سالگرد استقلال آمریکا به عنوان آمریکا 250 با حضور گسترده شهروندان همین الان در حال برگزاری. محوطه بنای یادبود واشنگتن میزبان برنامه‌های زنده مختلفی است موسوم به سلام به آمریکا و بر اساس جدول برنامه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم قرار است که در این مراسم سخنرانی کنه. این جشن‌ها که شامل رژه موسیقی زنده و آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود میشن تا ساعتی دیگه ادامه پیدا می‌کنن و در طول ماه هم ادامه خواهند داشت. همکار مرزی حسینی هم همراه ماست از واشنگتن دی سی. مرزی، برای ما بگو از این جشن‌ها، البته با اون آفتاب شدیدی که امروز بود، این باد شدیدی که آمده، نمیدونم که این مراسم رو به چه صورتی خواهد کرد.
1: همینطوره واقعا، من نمیدونم چطوری میخوام تا آخر امشب گزارش بدم با این وضعیت باد، اما همطوری که اشاره کردی پریسا، این روز 250 سال استقلال آمریکا هست، روزی که قرار هست یکی از در واقع ترین های زیادی داره، نه تنها گرم ترین روز تولد آمریکا محسوب میشه در تاریخ این کشور به خاطر هوای دمای هوا، بلکه قرار هست یکی از طولانی ترین آتش بازی های جهان را هم ما شاهد باشیم که قرار است حدودا ساعت 9:30 شب آغاز بشه. آقای ترامپ تمام تلاشش رو کرده که در واقع رکورد های تاریخی رو ثبت بکنه. همین لحظه هم پشت سر من اگر صدا رو ببینید و یا اگر جنگنده F-35 داره الان حرکت میکنه، این جنگنده ها از دیروز شروع کردن در آسمان واشنگتن به صورت متواتر در پرواز هستن، فقط امروز قرار هست 9 ساعت پرواز کنن، یعنی به صورت دوره‌ای ما میبینیم 5 تایی 6 تایی همزمان در آسمان واشنگتن دی سی هستن و قرار هست تا پایان شب هم همچنان بر پرواز دی سی پرواز کنن. بعدش مراسم آتش بازی هست، قبلش اگرچه قرار هست آقای ترامپ سخنرانی بکنه و برنامه‌های از این دست. سکیوریتی یا امنیت این برنامه هم خیلی مهم هست، به این جهت که در واقع از نظر تدابیر امنیتی در حد بالاترین تدابیر امنیتی مثلا مراسم در واقع انتخابات آمریکا یا مراسم در واقع انتخاب رئیس جمهور آمریکا در اون حد قرار هست امنیت بالا باشه و گفته شده که احتمالاً تا 6 کیلومتری واشنگتن دی سی تدابیر امنیتی بسیار شدید برقرار هست. کاش که شما این یعنی واقعا فضای واشنگتن دی سی بسیار سورئال هست در این روزها و احتمالاً این جشن تا پایان امشب تمام میشه. دارن میبیننش، نشون داده میشه.
0: خیلی ممنونم از تو. ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از واشنگتن دی سی. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.

در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارین. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه.

شنبه 13 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمانداز. مراسم رسمی دفن علی خامنه ای بعد از چند ماه سردرگمی زیر سایه فرصت یک هفته دونالد ترامپ و با فریادها و شعارهای انتقام انتقام بالاخره آغاز شد. هدف از این مراسم چیست؟ صرفاً دفن جسد خامنه ای یا زمین سازی برای دفن همه طرح‌های شکست خورده و در حقیقت رؤیای جمهوری اسلامی خامنه ای؟ عدم حضور مجتبی خامنه ای در این مراسم چه معنایی جز پایان ولایت فقیه خواهد داشت؟ خانم آقای خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست هر چی میشد میگفتند که عوضش امنیت داریم. یادتون هست هر چی نداشتیم رو توی سرمون میزدن و توی چشمامون نگاه میکردن میگفتن که عوضش امنیت دارید. و دشمن وسط تهران رژه نمیره. بعضی وقتا تحریک میکردن، مخصوصا آدم های با تربیت سنتی رو. حالا امروز به جایی رسیدیم، امروز چند صد سال یا چند دهه نیست، چند ماه بعد از اون روز هاست. امروز هر چی میپرسیم میگن چون مشکل امنیتی داریم، چون امنیت نداریم. این همه ایسبازرسی و گشت برای چی هست؟ جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. آقا چرا کسی که به عنوان رهبر جدید، آقا خانم، کسی که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده، حاکم کشور هست مثلا، خیر سرش داره حکمرانی میکنه، آخه چرا خودشو نشون نمیده؟ چرا هیچ عکس، صدا، تصویر، ویدیویی از اون نمیبینیم؟ بگید بیا جلوی دوربین، میگن آقا مشکل امنیتی داریم. نمیشه، مشکل امنیتی داریم، امنیت نداریم. آقا چرا این مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم تشییع پدرش، در مراسم تشییع زنش هم شرکت نمیکنه؟ نکرد، نمی حالا نکرده، باز هم جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. خلاصه از زمین تا آسمان هر جا میریم حکومت دور خودش میچرخه و میگه امنیت نداریم. این پایان حکمرانی 37 ساله دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی با هزینه کرده صدها میلیارد دلار برای سه تا طرحی بود که قرار بود هدفش امنیت باشه. برنامه صدها میلیون دلاری دفن علی خامنه ای بعد از اون صدها میلیارد دلار هزینه هاش، برنامه صدها میلیون دلاری دفنش و مراسم رسمی خاک سپاریش امروز بالاخره بعد از چند ماه کلید خورد. 37 سال و چند ماه بعد از آغاز، میگم، اون طرح‌های عمدتاً فضایی و انتزاعی و که هیچ کدوم پاش رو زمین نبود، علی خامنه ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی، 37 ساله جمهوری اسلامی، کسی بود که مهمترین مشخصش لجبازی بود، خوششتون بیاد یا نیاد. کسی بود که با همه چی مخالفت میکرد، مخصوصا در سالهای آخر عمرش. هر گونه دریچه، هر گونه شانسی برای بهبود کشور، هر پیشنهادی برای بهبود یه ذره اوضاع، هر پیشنهادی برای اصلاح به قول خودش، هر پیشنهادی برای اینکه یه ذره چیز عوض بشه، مخالف او بود. دیگه سال آخر به جای رسیده بود طرح‌های انتزاعی، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، واکسن رو به خودشون بزنن بماند، همه چیز رو سعی میکرد به هم بریزه. کسی که میلیاردها دلار، میگم صدها میلیارد دلار خرج یه رویایی که دوست داشت، طرح خسته ای کرد، و صدها میلیارد دلار هم خرج دومین چیزی که دوست داشت، یعنی محور مقاومت، چیزی که اسمش گذاشت محور مقاومت کرد. دوست، کسایی که تمجیدش میگفت میکردن، کسایی که قربون صدقش میرفتن، کسایی که ادا در میوردن که ما تابع تو هستیم، صدها میلیارد دلار از پول ما ملت رو برد به اونا داد، و البته هزاران میلیارد دلار به غیر مستقیم هزینه رو روی دوش ما گذاشت، و آخرش تمام وعده‌ها، تمام طرح‌ها، تمام حرف‌ها شکست خورد. عوضش امنیت داریم شکست خورد. اینکه ایران سال 1404 در افق منطقه قدرت جهانی بشه، قدرت سوم جهانی، نه تنها شکست خورد، به شکست مفتزه و مبتزل تبدیل شد. ایران الان از اقتصادی مردمش همتراز آفریقای قحطی زده دارن زندگی میکنن، شبیه اون بخش شده. تمام طرح‌های نظامی، انتظامی، امنیتی شکست خورد. نیروی دریایی شکست خورد، غرق شد. نیروی هوایی اصلا الان دیگه نداره، به غیر از موشک چیز دیگه نداره. پدافندش شکست خورد. اثر گزارش روسیه، چین، این خزعبلات شکست خورد. اینکه در منطقه محبوب باشه، پدر، برادر، بزرگی همه باشه، شکست خورد. به جایی رسید که به همه زمین و زمان بچه‌هاش این سپاه پاسداران موشک شلیک می‌کردن. ایران قدرتمند شکست خورد. دو تا جنگ گذاشته دست ما، جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم، هم شکست خورد. جنگ را افتاد، بازماندگانش رفتن مذاکره هم کردن با کسی که نمی‌دونم اون رو کشته بودند، زنشون هم کشته بودند، نشستن مذاکره کردن. میدونید تمام آن چیزی که ساخته بود در ذهنش، فرزندان انقلابی من، شکست خورد. اکثریت مردم ایران، همه چیزش. امروز حکومت ایران فقط یک نمایش بزرگ میتونه روی صحنه ببره، فقط، چیز دیگه نداره. نمایشی که همه میدونن نمایشه، اما قرار هست یه عده در دنیا تحت تأثیر قرار بگیرن. هزاران بیرق سرخ رو امروز در وسط مصلا گذاشته بودن روی دوش جوانان، به قول علی خامنه ای، جوانان آتش به اختیار، نمادی از انتقام. در مصلای بزرگ تهران روی دوش بسیجی ها، میگم هزاران از این پرچم‌های سرخ قرار داده بودند، پرچم‌های سبز، امام حسین، ترکیب اینها همش رو شعار می‌دادن. من مثل فیلم‌های کره شمالی منتظر تابوت علی خامنه‌ای بودن که با یک کامیون یخچالدار اومد، شعار می‌دادن، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، شعار می‌دادن انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، که این شعار به صورت فنی اکو هم می‌شد. روح کلی این نمایش همین بود: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انتقام، بابا پدر علی خامنه‌ای، از یا لسارات الحسن، از اینجور حرفایی که ترکیب میکنه. خب آقا میخواد انتقام بگیرید، چرا مراسم گذاشت؟ خب برید انتقام بگیرید، خب برید انتقام بگیرید. الان منتظر اجازه منید؟ منتظر اجازه کی هستید؟ امکانات کشور که دست شماست، همه چیزی هم دست شماست، دکمه‌ش هم دست شماست، خب برید بگیرید. و اگر نمیتونید انتقام بگیرید، دوباره با شعار چرا میزنید در سر ملت؟ اما اگر روح کلی این مراسم انتقام بود، مرگ بر آمریکا بود، مرگ بر اسرائیل بود، جسم ظاهرش از که چیزی نبود جز قدرت نمایی، جز اینکه این مراسم رو تبدیل کنن به یک نقطه آغاز جدید برای حکومتی که زمین خورده بود و حالا میخواد دوباره وایسه، یه آغاز جدیدی که همون اول از انزوای بین المللی مراسم و بعد پروپاگاندای بزرگ حکومتی واضح بود، هست که چگونه آغازی خواهد بود. دوباره میگم از همین نفس وجود همین تناقض، که این تناقض در واقع یکی از ده ها تناقضی بود که وسط علی خامنه ای در کشور نهادینه شد. علی خامنه ای اساسا همه چیز کشور رو گره زد، تبدیل کرد به مجموعی از تناقض ها، حرف های بی سر و ته، مجموعی از مغالطه ها، چیزهایی که اساسا نه در اسلام، نه در غیر اسلام، نه در عقل، اساسا قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست، و اینها رو تبدیل کرد از فرط تکرار تبدیل کرد به موضوعات بدیهی که انگار همه دنیا قبولش دارن، و روی این کاخ ساخت که همین مراسم امروز در واقع میگم که بر همین مغالطه ها و بر همین دروغ ها و تناقض ها بنا شده بود، در واقع نشون میداد که آغازی است که انتهاش هم نشون میداد و نشون میداد در حقیقت چیزی عوض نشده، قرار نیست عوض بشه. نکته جالب اینه که با وجود تمام شعارهای مرگ بر آمریکا، با وجود تمام این هم شعار مرگ بر اسرائیل تو مراسم، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا واسه برگزاری مراسم یک هفته به ایران وقت داده. خانم آقایون، اگه میخواد انتقام بگیرید، خب یه هفته وقت داده، بودید انتقام بگیرید. اما همین ها حاشیه است. سوال کلیدی برای من اینه که این مراسم فقط دفن علی خامنه ای بود و هست، یا مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی؟ تعارف نداریم، خیلی صریح باید پرسید. ببینید بله درسته، اینا به بیش از 1 میلیون بچه هم 12 ساله اسلحه داده بودن، به جایی رسیده بود که کشور داشتن آتش میزدن، یادتون هست چند هفته پیش، چند ماه پیش بود، مال چند ده سال پیش، چند سال پیش نیست، به بچه های یادتون هست بچه 12 ساله 14 ساله هم تفنگ داده بودن، تفنگ خودکار داده بودن، اسلحه داده بودن، یادتون هست. اما امروز آخر این هفته سوالی که ما داریم اینه که چه چیزی قرار دفن بشه روی دوش آتش به اختیارها، روی دوش این بسیجی ها، روی دوش مقامات باقی مانده حکومت که تعدادشون هنوز جرئت ندارن خودشون نشون بدن. این نقدی کجا هست؟ سردار نقدی، این مقاماتی که هر روز قبلش تلویزیون می اومدن رجز می خوندن، کجا هستن الان؟ کجا همه فرمانده سپاه که دیروز آقای وحیدی خودشون نشون داد، بعد از چندین هفته بود جرئت نکرده خودشون نشون بده، بعد چند هفته تازه ما ویدیو ازش دیدیم. روی دوش اینها چیست؟ چه چیزی هم خواهد شد؟ این فقط تابوت جسد پوسیده خامنه ای هست؟ باز اینا به اون چیزی که تعارف نداریم، آقا جسدی که چند ماه بمونه، حالا مگه اینکه شما بذارید تو فریزر یخ بزنید یا مومیاییش کنید دیگه، جسد وگرنه پوسیده است، 10 دقیقه تو هوای آزاد از بین میره. این توی این تابوت، این جسده که شاید حتی همون هم نباشه، یا تابوت این تو این تابوت پر از میراث علی خامنه ای، تمام پرونده لجبازی ها، پرونده شعارها، پرونده وعده های شکست خورده علی خامنه ایست، پرونده همه دروغای اوست که قرار بود 1404 ایران اینجوری بشه، که قرار بود ایران آزاد باشه، که ایران فلان بود و فلان خواهد شد، که کاری نکرد اما او جز غرب ستیزی، جز دشمنی، جز نفرت به زمین و زمان، کاری نکرد جز لجبازی، کاری نکرد جز میگم با غرب آمریکا نفرت دشمنی، اروپا نفرت دشمنی، ژاپن نفرت دشمنی، کره جنوبی نفرت دشمنی، کاری نکرد جز لجبازی، نفرت، حماقت. دیگه حتی زبان انگلیسی رو هم آموزش رو در مدارس ممنوع کرد به روزی به جایی رسیده بود که به زبان انگلیسی در مدارس هم این روح ناآرام و بیمار و مریض گیر داد. یادتون هست زمین و زمان آتیش میکشید واسه یک کنسرت مختلط برگزار شده. توی حجاب به جایی رسید حکومت اسلحه کشید به روی مردم، مردم میلیون میلیون، یک انقلاب اجتماعی شد. باز مردک عقب نرفت که نرفت، تا لحظه آخر میگفت هم واجب سیاسی است هم واجب شرعی، زورش نمیرسه، باز مردک لجبازی میکرد. در مورد غرب همچنین همه چیز. و الان از تمام فرماندهان سپاه که الان اسمشون توی لیست های بین المللی است، بابت اونکی وحیدی، بابت انفجار آمیا آرژانتین، اونکی بابت فلان، از اونها بگیرید تا بچه بسیجی که دانشگاه رفتن، دانشگاه رو نرفتن نمیگم، همشون میدونن باید چیزی در ساختار عوض بشه. همه میدونن ساختار به جایی رسیده که هیچ چیزی رو نمیتونه جواب بده و باید این عوض بشه. اما بدبختانه به جایی رسیدن که هرچی میخوان عوض بکنن میراث علی خامنه‌ای است، هرچی میخوان عوض بکنن جای پا و رد پای علی خامنه‌ای است. بنابراین باید بپذیرن که علی خامنه‌ای رو بگذارن در تابوت با تمام میراثش دفن بکنن، کاری که روسیه تا جامعه شوروی بعد از استالین کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست، همچنین همکار روزنامه نگارم محمد جواد اکبرین از لندن. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، خوشحالم که اینجا هستید. ما قرار بود یه مهمون سومی هم داشته باشیم، مشکل فنی داشتیم، دو نفر میتونستن امروز در برنامه باشن و بهتر، وقت بیشتری داریم برای حرف زدن. خانم کنعانی بذارید از شما شروع کنم، بذارید یه سوال کلی بپرسم، کوتاه بگید، همین از آقای اکبرین هم میپرسم بعد وارد بحث جدی تر میشیم. به من بگید که شما دلیل دفن تأخیر 3-4 ماهه در دفن علی خامنه‌ای چی میدونید؟ آیا روایت حکومت که میگه امنیت، اینو باور میکنید؟ خب اگر مشکل امنیت بود چرا لاریجانی رو دفن کردن؟ چرا راهپیمایی برگزار کردن؟ توی راهپیمایی رهبر که حکومت هم شرکت کردن. آیا مسئله فقط امنیت بود؟ یعنی اصلا فکر میکردن اسرائیل بلند بشه بسیجی رو بزنه، مثلا 1 میلیون بسیجی بکشه یا چی؟ و اینکه بعد از چند ماه بالاخره حکومت تن میده به تشییع جنازه به قول خودشون و این مراسم، اینو ناشی از چی میدونید؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی الان هست در 13 تیر مثلا که در 13 خرداد نبود؟
1: درود بر شما. ببینید این من باید خیلی کوتاه بگم که چون فهمیدین کوتاه بگم، یک روایت بله همین چیز بحث امنیتی هست که حالا اینا مدعیش هستن و خب در نهایت هم تصمیم گرفتن به این ترتیب انجامش بدن. برای جمهوری اسلامی مهم این بود که بحران گذر از خامنه ای تبدیل به بحران گذر از جمهوری اسلامی نشه. در واقع این سوالی که شما در ابتدای برنامه مطرح کردید، یعنی این تدفین هر دو همزمان با هم صورت نگیره. بنابراین یک مسئله خیلی مهم رو در نظر بگیرید، اگر در زمانی که هنوز بر سر میز مذاکره با دونالد ترامپ ننشسته بودن و هنوز یک مقداری اطمینان نداشتن از که یک بکاپ خارجی رو در واقع علیه خودش، یعنی در واقع برای اسرائیل پشت و سفت و سخت این جریان جنگ علیه ایران همچنان دارن، نمیتونستن این مراسم رو انجام بدن. به یک دلیل ساده، بذارید خیلی ساده بگم، حضور مردمی که طرفدار حاکمیت هستن برای اینا مهم بوده در این مراسم و چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه. حضور میلیونی رو قواعد از شهرستان‌های مختلف نیرو جمع می‌کردن، به جاهایی که قرار بوده تشییع جنازه انجام بشه می‌آوردن و این نیروهایی که معمولاً طرفدار حاکمیت هستن خیلی‌هاشون همون کسانی هستن که حاضرن به لیگ هموطنان ما اسلحه بکشن، در واقع همون نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه خودشون. نتیجه این که شهرها رو می‌ترسیدن از نظر امنیتی خالی کنن. یعنی یک دلیل خیلی مهمی که در داخل ایران راجع به صحبت می‌شد ظاهراً این بود که این نگرانی وجود داشت. حالا فرض کنید اگر این همزمان با جنگ بود و هنوز صحبت از در واقع این شبه توافق نشده بود، طبیعتاً خیلی وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد. با اینکه می‌دونید از نظر سنت اسلامی بسیار بده به قول معروف میت روی زمین بمونه، ولی جمهوری اسلامی کس رو حاضر شد بخره به جون برای اینکه در واقع یهو همه چیز رو نبازه، ترجیح میداد که حالا هم بحث امنیتی رو مطرح کردن یه بحث، خود بحث مشتبه خامنه‌ای و احتمالاً شاید حتی تردید در مورد اینکه باش چیکار کنن یک بحث حضور داشته باشه نداشته باشه، ما هنوز هم نمیدونیم مثلا آدم وجود داره یا نداره. حاکمیت به نظر میاد دلش میخواد اینجور به نظر بیاد که اون آدم وجود نداره، با گفتن اینکه هست ولی فقط یک مهره یک مهر در دست در واقع نظامیگرهای سپاه، و از سوی دیگر هم طبیعتا بحث امنیتی که اینو مطرح میکنن، اون امنیت از طرف امریکا و اسرائیل اونقدر مثلا نشون به قول شما 1 میلیون نفر که نمیمدن توی روز بکشن، که یا حداقل ایدش نبود، اصلا به نظر نمیومد تو هیچ کجای دیسکورس جنگ باشه. بیشتر نگرانی از خالی کردن شهرستان ها از این نیروهای اصطلاحا خودی خودشون که خیلیشون نیروهای سرکوبشون بودن بوده. به چشم من این فاکتور مهمی میاد.
0: خیلی خیلی متشکرم خانم کرم. این راست بخواد از نظر من تاله شنیدن یکی از بهترین جوابایی است، منطقی ترین جوابایی است که من قانع کرد. آقای اکبر به شما خوش آمد عرض میکنم. ببین خانم کرم، این نکته جالبی میگه، من تا ذهنم همین بود که بله مشکل امنیتی داشتن، ولی نه بابت اسرائیل، بابت اینکه مردم و اکثریت مردم چه میکنن، واکنششون میدن یا نه، و این مراسم تشییع مراسم تشییع خود حکومت تبدیل نشه. درست میگه خانم کرم، این یه تعداد آدم دارن که توی مراسم های حکومتی همین تعداد میان، موقعی که میخوان حکومت نظامی بکنن باز همین تعداد میان، سر چهارراه میخوان ایست بازرسی بذارن باز همینا هستن، میخوان آدم بکشن همینا هستن، میدونید راهپیمای اربعین دوباره همینا هستن. و خب اگه میخواستن این مراسم رسمی برگزار کنن که فقط نیروها توی تهران، قم و مشهد تمرکز بکنن، بخش های بزرگی شهر بزرگی خالی میشد و خب همین در واقع خلأ بزرگی ایجاد میکرد. میخوام هم اگه نکته اضافه دارید توی این مسئله به من بگید و خوشحال میشم بشنوم. اما شما الان اگه سوال برنامه با ازتون بپرسم، این مراسم رو چی میدونید؟ آیا این مراسم فقط دفن علی خامنه ایست؟ آغازی بر دفن جمهوری اسلامی است؟ هدف این مراسم چیه؟ شما اگه بخواید راجع به کلیت این مراسم صحبت کنید چی میگید؟
2: وقت شما بخیر. نکته ای که سرکار خانم کنعانی گفتن هم من فقط این نکته رو اضافه بکنم که بله، قرار بر این بود، یعنی تصورشون این بود که بعد از دوران جنگ و نیازشون به این که به دنیا بگن ما شکست نخوردیم و مردم هنوز با ما هستن، اون جمعیت رو طلب میکرد. برای همین این حرف خانم کنعانی درسته، اون جمعیت باید از شهرها تأمین میشد تا بشه یه جمعیتی رو به هر حال در پایتخت گرده هم آورد، در جاهای دیگه، تا بتونن تصویرش رو به دنیا بفروشن. مخاطب جمهوری اسلامی در این امور جهانه، اصلا با مردم ایران توی زمینه‌های مختلف اینا کاری ندارن. در مقولات سیاسی مهم وقتی دعواهای پیش می آمد یا اعتراض ها و جنبش های شکل می گرفت، به سخنرانی های علی خامنه ای مراجعه بکنیم، بیشترین گلش این بود که مثل سال 88 این جمله رو داشت، گفت آبروی ما رو پیش دنیا بردند. مسئلهش این بود که دنیا درباره او چطور فکر میکنه و آیا دنیا باورش اینه که ملت ایران پشت حکومت منسجم هستن نیستن. هر اتفاقی که می افتاد خب یه بار بخشی از این تصویر می شکست. هر جنبشی، هر اعتراضی که پیش آمد در دوره های مختلف بخشی از این تصویر شکست. این بار اینا هم در امتداد همون تصویرسازی برای خارجی ها به اصطلاح می خواستن اون جمعیت بزرگ رو داشته باشن و خب اگر نمی تونستن فضا رو طوری امن ببینن که بتونن از شهرهای مختلف آدم جمع کنن در پای
0: فکر کنم آقای اکبرین رو از دست دادیم و همیشه همینطوره، موقعی که حرفای مهم میخوایم بزنیم یه مشکل پیش بیاد راجع به داستان ایرانه. ببینید اتفاقا میخواستم ازشون بپرسم، حالا بذارید موضوع برای شما هم تعریف بکنم بعدش خواهم پرسید و شاید فرصتی باشه همین از خانم کنانی هم بپرسم. ببینید خانم کنانی، شعار رسمی مراسم رو گذاشته بودند که ما باید برخیزیم و میبینید تمام این مراسم پر از رنگ قرمز که نماد انتقامه و رنگ سیاه. شما روح کلی این مراسم کوتاه بگید که آقای اکبرین برگشتن حرفشون رو ادامه بدن، چی میدونید؟ یعنی جدی جدی اینا دنبال انتقام هم؟ خب مراسم دیگه حکومت برگزار میکنه دیگه، بخش خصوصی و NGO اینا هم که نمیتونن بندازن گردنش. یعنی میخوام بگم آقای ترامپ به حکومت اجازه داده که کلید بزنه مسئله انتقام رو و واقعا اینا دارن میرن به سمتی که انتقام بگیرن یا واسه خنک کردن دل طرفدارانشون میگن. برداشت شما از این سوال ما باید برخیزیم چیه؟ مشخصا این گفت در این گفتمان چه معنایی داره؟
1: اولا من یه عذرخواهی کنم بابت اینکه من امروز به سبک همیشگی به خاطر جاویدان و مشکی پوشیدم، امروز به خاطر اینکه خوشحالی نشون بدم تنها رنگ دیگری که داشته پوشیدم قرمز، الان شما گفتین رنگ این مراسم قرمز و مشکی بود، امیدوارم برای بینندگان این سوء تفاهم ایجاد
0: نه نه
1: نشه،
0: نه
1: خدا
0: اون
1: ببخشید.
0: پرچم قرمز و
1: ولی حالا
0: پرچم
1: از
0: مشکی،
1: پوشی
0: ولی
1: گذشته
0: تفاوت خواهش میشه ربطی نداره، بفهمید خواهش میکنم.
1: شانس ماست آقای مهدوی زاده، اما از شوخی گذشته. ببینید این دقیقا مصداق استخوان در گلوه، این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی در این دوگانه ای که شما ساختید نوشتید، دفن خامنه ای و مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی، یک مسئله سوم، یک دفن سومی هم وجود داره و اون دفن مشروعیت سیستمه. چیزی که داره سعی میکنه با این در واقع نشون میده، آقای اکبر این در واقع به مسئله مهم اشاره کردن، این مشروعیت رو به خارج میخواد بفروشه، یعنی جمهوری اسلامی میدونه، ما هم میدونیم که هیچ مشروعیت در داخل وجود نداره، برای حاکمیت این مهم نیست، فعلا مهم نیست، معتقد تا ابزار سرنیزه رو دارم و تا میتونم جهان بیرون رو با زور، با گردن کلفتی و با این قلدری معابی که مخصوص جمهوری اسلامیه در برابر خودم به حداقل به بیعملی وادار کنم، فعلا اوکیه، یعنی فعلا همه چیز خوبه، بلده که وقت بخره و تمام این بازی هایی که البته دیگه الان برای جهان یک بازی نخنماییه. مسئله که وجود داره ببینید، بله بایستی به یک عده، میدونید که در یک دوگانه الان به سر میبره سیستم جمهوری اسلامی، برای یک عده در واقع بایستی این رو اینگونه بفروشه که نه اینطور نیست، شما فکر کنید کودتای پنهانی صورت گرفته، کما اینکه دیدید این حرفا مطرح شده در ادبیاتشون اومده، اینطور نیست، همچنان مشتبه خامنه ای وجود داره که ما فقط به خاطر امنیت پنهانش کردیم، همچنان اونه که تصمیم میگیره. فقط من میخوام بگم بدونم یک عقل سلیم نمیاد بپرسه که چرا مشتبه خامنه ای به قاتل تمام خانوادهش در واقع چراغ سبز برای مذاکره نشون میده. این آدم که مملکت که شما میدونی دوربرگای در واقع خود خامنه ای هم میدونه، این مملکت که براش مهم نیست، برای این چیزی که مهمه در واقع اینه، اون یک عده بایستی یک دست افزاری داشته باشن که بگن نه بابا بلند میشیم، انتقامی هست، حرفش داره زده میشه، پای خامنه ای بر گلوی کسانی که دارن در واقع نگوشییت میکنن یا دارن معادلات سیاسی رو به قول خودشون پیش میبرن هست، و اینجور نیستش که این قدرت در برابر خامنه ای قرار بگیره، در حالی که فکتی که شما دارید میبینید، واقعیتی که دارید میبینید اینه که رفتار قالیباف ابدا رفتار کسی که زیر دست خامنه ای باشه نیست، رفتار کسی که داره در واقع در برابر مشرف خامنه ای این گردن کلفتی و در واقع این ارزنداب سیاسی رو انجام میده.
0: متشکرم. بریم خدمت آقای اکبرین. آقای اکبرین داشتید میگفتید وسط ماجرا قطع شد، ادامه بدید فرمایشتون، و سوال بعدی منم هم همینجا میپرسم که دیگه قطعتون نکنم. سوال بعدی سوالی است که از خانم هم پرسید، خانم کردن توی مراسم شعار میدادن ما باید برخیزیم، شعار اصلی مراسم این بودش که ما باید برخیزیم، و رنگ قرمز و سیاه قرمز که یا لسالات روزه اینا انتقام و اینجور چیز، قبلا دیگه جایم سبز بود، برداشت شما از شعار ما باید برخیزیم با این مشت گره کرده و قرمز پنیا چیه؟ جدی جدی میخوان انتقام بگیرن یا مردم دارن دل طرفدارانشون رو گرم میکنن به رویایی که وجود نداره؟
2: ببینید 126 روز از جنگ گذشته و 17 روز از توافق گذشته، در این دوره چه اتفاقی افتاده؟ هر چیزی که جمهوری اسلامی گفته خلافش ثابت شده، گفتن که ما بازرسی آژانس رو گفتیم که نمیپذیریم، آژانس اعلام کرد که ما با هم صحبت کردیم، قراره بیایم، قراراش هم گذاشته شد، روزی یک بار 6 میلیارد دلار رو آزاد میکنن دوباره پس میدن، آزاد میکنن دوباره پس میدن، تقریبا عادت کردن الان کسانی که دارن سایت ها رو نگاه میکنن، خبرها رو دنبال میکنن، روزی یه بار این پول رو آزاد میکنن و برمیگردونن. اعتبار منطقه‌ایش به جایی رسیده که دست کم 13 کشور عربی و اسلامی در مراسم علی خامنه ای هیچ نماینده‌ای تا این لحظه نفرستادن و بعضی از این کشورها هم اعلام کردن که نخواهند فرستاد. علی خامنه ای 2 سال پیش گفته بود که ارتباط با کشورهای مسلمان یک تاکتیک نیست، یک واجب عینی است. این وجوب عینی همونقدر اعتبار داشت که گفته بود استفاده از انرژی هسته‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای حرامه، همونقدر که اون حرام رو راست میگفت و بعدا معلوم شد که دروغ میگفت، اینا دنبال سلاح بودن، همینقدر هم اینجا راست میگفت که واجب عینیه. نتیجهش این شد که کشورهای عربی و اسلامی رغبت نکردن نماینده بفرستن، کشورهای همسایه که اونو دشمن خودشون میدونن، کشورهایی که سالها توش پول ریخت مثل لبنان، سالی 700 میلیون دلار حداقل قبل از این سالهای آخر که فشار تحریم به اوج خودش برسه، که اونم تازه مبالغ مختلفی میرفت ولی نه به اندازه مبلغ ثابت سالانه، یا سوریه که به گفته خودشون، به گزارش وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، در طی یک دهه 50 میلیارد دلار تو سوریه هزینه کردن، سوریه یک نماینده نفرستاد، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی. این در حالی است که مثلا در مقایسه وقتی شاه حسین اردنی، ملک حسین پادشاه اردن، سال 1399 مرد، بزرگترین تشییع جهانی براش برگزار شد بر نسبت با کشورهای عربی و اسلامی. همین نخست رئیس جمهور وقت آمریکا رفته بود، همین نتانیاهو بود، مارگارت تاچر بود، از خود جمهوری اسلامی هم هیئت رفت، از همه کشورها رفت. میخوام بگم که در این مدت اعتبار جمهوری اسلامی اینجوری شد برای مردم و تمام وعده هایی که به هواداران خودش میداد برای انتقام همه به باد رفت. عملا فهمیدن از زمان قاسم سلیمانی تا امروز اینا انتقام نگرفتن، از این به بعد هم انتقام بگیر نیستن، این کاره نیستن. به اینا دروغ گفته شد، به اینا گفته شد که اگر اتفاقی بیفته، اولا که به اینا گفته شد هیچ غلطی نمیتونن بکنن، دیدن همه کار کردن، بعد گفته شد اگر کاری بکنن حیفا و تلاوی برو با خاک یکسان میکنن، دیدن نشد. خب نتیجه چی میشه؟ جامعه خودشون، تکلیف اکثریت مردم ایران که معلومه، جامعه هوادار خودشون بی‌اعتماد میشن بهشون، و وقتی بی‌اعتماد میشن افسرده و بی‌انگیزه میشن. شعاری که الان راه انداختن، کمپین باید برخاست، داره اینا رو بسیج میکنه. بالای تابوت علی خامنه‌ای آیه‌ای نوشتن که انتقوم لله مثنا و فرادا، یعنی به خاطر خدا بلند شین یکی یکی و دوتا دوتا، یعنی نگاه نکنید به دیگران، تک تکتون بلند شید به خاطر خدا. یعنی چی به خاطر خدا؟ یعنی این انفعال و افسردگی و آزردگی و این همه بیعتمادی به جمهوری اسلامی رو کنار بذارید، برخیزید. برای همینه که خلاصه کنم، در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، مداح مراسم میاد میره میگه که ما برای خاکسپاری اینجا جمع نشدیم، برای خونخواهی جمع شدیم. تهش هم اعلام خونخواهی رو مداح باید بکنه، نه اونهایی که باید بکنه.
3: بعد یه شعار میدن که بعد این بزرگترین مراسمه، نمیدونم فلان است، وداع تاریخ است، بزرگترین وداع تاریخ است. دیدم امروز یکی از همکاران خیلی مطلب، دکتر امیر طاهری مطلب خیلی قشنگی نوشته بود، بزرگترین خداحافظی تاریخ. ببینید قبلای خان یا کبلای خان خیلی هم میشناسیم، امپراتوری مغول، موقعی که مرد 40 شب و 40 روز براش مراسم گرفتند، اونقدر که بعض از تاریخ نگاران نوشتن که در واقع تعداد گوسفندها و گاوها و دامهایی که اونجا ذبح شدن برای اینکه اونا غذای خاصی میخورن، غذای گوشتی میخورن، شبیه قرمه ماست، به اندازه تمام تاریخ. البته این اقراق، ولی واسه اینکه بدونید مراسم چقدر بود، محصول اون مراسم بودش که امپراتوری مغول نهایتاً فروپاشیده شد و از بین رفت. البته ما هم تونستیم نفسی بکشیم. نه، ولی استالین هم همینجور تشییع جنازه 10 میلیون نفر از این ور و اون ور، و آخرش نه تنها تا جامعه شوروی اساسا کلا تغییر جهت داد، بلکه از استالین هم نهایتا اعلام بیزاری کردن. داستانش همتون بهتر از من میدونید، وقتش الان نیست. این بازی هم من میترسم، این بزرگترین شعارهایی هم که میدن، بزرگترین خداحافظی تاریخ، اینا در مورد علی خامنه ای هم یه همچین چیزی دوباره در گذره تاریخ تبدیل بشه، نه چیز بیشتری. خانم کنعانی، بریم سراغ مجتبا. این که مجتبا خامنه‌ای تا الان روز اوله، تا الان که نیومده خب، و قرار باشه با همین فرمون بره، خب این چه معنی داره؟ این آقای یکتا، یادتون هستش که یکتایی که در واقع قبل از کشتار، قتل عام دیما هم اومد تو تلویزیون اداشو در میگه، خاله ها عمو دستش اینجوری کرد، خاله ها عمو پسر خاله گفت زنگ بزنین درن تو خیابون وگرنه میکشنشون. این آقای یکتا امروز اعلام کرده که نه تنها مجتبی خامنه‌ای خودش نیومده، بلکه بچه‌هاش هم واسه تشییع جنازه در واقع زهرا عطادادی، یعنی زن همسر آقای مجتبی که کشته شده، برای اونم نیومده، این بچه‌هاش هم نیومده بودن. و اینجوری در واقع خواسته بار او رو کم بکنه. من داستان نبودن رو در فقه شیعه میفهمم، یعنی شیعیان الان با داستان امام زمان هزار سالی که دارن بازی در میارن، طبیعتا با مشتبه هم میتونن 500 سال دیگه بازی در بیارن، ولی واقعا این بازتابی نداره واقعا. یعنی تو حکومت یکی نمیپرسه خرید به چند منه، کوش این یارو، بسیجی ها دوشار مشکل نمیشن، دوشار بحران نمیشن که این یارو کجاست، نکنه کسی دیگه به قول او داره از قول او داره شعار میده و و الاخر.
1: چرا این بحران سازه؟ در نهایت شما فرض کنید در سیستم جمهوری اسلامی یک بحث بسیار مهم اینه که اساسا قدرت بر حضور همیشه پیوسته بود، یعنی اینا یادتون از یه اصطلاحی استفاده میکردن به اسم حماسه حضور، حالا اینو در مورد انتخابات به کار میبردن کلن برای اینکه ابراز قدرت کنن، چون میدونستن که این مقبولیت از اساس وجود نداره، سعی میکردن بر مبنای تعداد در واقع این مقبولیت رو به قوله این غالب کنند به باور عمومی مردم. حالا این وقتی در مورد یک شخصیت مهمی مثل کسی که اینا مدعی هستن رهبر سیستم انقلابیشونه مطرح میشه، خب طبیعتاً اهمیت بیش از اندازه‌ای داره. از مشتبه خامنه‌ای همینطور که در بخش قبلی عرایزم هم گفتم الان فقط یک مهر بر بیانیه‌های احتمالاً نوشته شده توسط سپاه مونده و این اساساً هیچ مفهومی نداره. به قول شما هر چقدر هم اینا بخوان در اون بازی سنتی و قدیمی شیعه‌گری و امام در چاه و از این داستان ها بدمند و بگن خب ما که چیز جدیدی نبود، امام غایب داشتیم، حالا این امروش، ولی این اون حضور سیاسی، اون ببینید یک مثلا یک امام جمعه خودش حضورش یک مفهوم داره، این تداوم هفتگی بودنش، این اسلحه‌ای که تو دست میگیره، این هرزگاهی که برای یک مراسمی مثل نماز مثلا عید فطر یا چیزی که خود شخص رهبر جمهوری اسلامی خودش رو نشون میداد، اینها به هر حال یک مفاهیمی بوده که غیر قابل انکاره. من واقعا نمیدونم چرا جمهوری اسلامی یا در واقع واقعا وضعیت جسمی مشابه خامنه ای هنوز اوکی نیست یا این آدم وجود نداره یا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک شوقی از امید رو در دل مردم بندازه که طرف مرده، در واقع این باعث خوشحالی بشه و بعد طبق معمول میدونی که خیلی هم در این بازی روانی با جامعه تواناست و بعد میاد رو میکنه که طرف زنده است که خب یک جوی از ناامیدی در واقع حاکم بشه. اما اونجا که مسلمه این نبودنه در واقع کمبود یک شخصیت کاریزماتیک رو جا میگذاره در فضای سیاسی. ببینید من به شخصه خیلی خیلی ناراحتم و اینو خیلی راحت هم اعتراف میکنم از اینکه اصلا جمهوری اسلامی تونست یک مراسم برای یک قاتل جانی مثل علی خامنه ای بگیره با توجه به فجایعی که کرد. اینکه این فرصت بهش داده شد، این اصلا در واقع یک نوع من میگم کسرشن برای ملتیه که صدای فریاد دادخواهیشون در دنیا شنیده شده. حالا اینکه دونالد ترامپ اینو یک هفته فرصت داده درسته که تحقیرآمیزه، ولی اینو این تحقیر رو من و شما و آدم حسابی های این مملکت که پای این تلویزیون نشستن متوجه میشن. جمهوری اسلامی رو چه به فهمیدن این توهین، در واقع این زنده ماندن هم برای اینا شانسه. اینو با گردن کلفتی هم اعلام کن، میدونی شما با یک کارتل تروریست طرفی، این فرصت نباید بهشون داده میشد. این یک شکست برای جامعه جهانی مدعی حقوق بشر که اصلا این یک مشت واقعا نئاندرتال اینقدر اصلا آدم حساب شدن که
3: حالا بتونه نمایندگی کنه. خب البته خانم کلانی میگه فرمایشون تمام شد، راه دیگه ای هم وجود نداشت خانم کلانی، یعنی خب نمیتونستن چیکار بکنن. زمینه که به هر حال حکومت مستقر همیشه شما بهتر از من میده، همه جای دنیا به هر حال امکاناتی داره، توانایی داره که حکومت دیگه ندارن دیگه و گروه های دیگه ندارن. به نظر میاد که راه دیگه ای نداشتن، یه کار دیگه نمیشد بکنیم. حالا برمیگردم خدمت
1: شما. اینو گفتم جسارت
3: کوتاه بگم. بفرمایید
1: فقط اینو، ولی با این همه نمیتونیم انکار کنیم که واقعا حسب خامنه ای و این بازی مشروعیتی که با مشتبه خامنه ای پیش اومده واقعا در موضع ضعف قرار میده جمهوری اسلامی رو. درسته که هنوز ظاهرا وجود داره، البته که این آخر بازی نیست، این رو هممون میدونیم، ولی این موضع ضعف رو ما نمیتونیم انکار کنیم که اینا حتی نمیتونن رهبری که حضورش بسیار مهمه رو در جایی به این مهمی نشون بدن، مگه میشه؟ و خب حالا ببینیم که این شده.
3: متشکرم. آقای اکبرین، ظاهرا برای بعضی از مهمان ها در واقع به صورت گزینشی آیات قرآنی رو انتخاب کردن، کسی پیام ها رو منتقل کنه، من وقت کردید رو این کار بکنید فکر کنید هدف چی بوده و ظاهرا بازخوردایی هم داشته، تو این زمین چیزی دارید برای گفتن؟
2: بله، اینا در واقع چون هیئت های عربی و اسلامی از اینا استقبال نکردند، نیامدند. همین تعداد اندکی که آمدند، این تعداد اندک رو اینا آیاهایی رو گزینش کردند که پیام رو به اونها برسونن از این طریق به اصطلاح، و در این حال مثلا موضع برتر نسبت به اونها داشته باشن. به عنوان نمونه، عربستان سعودی فرد رده دوم، یعنی هیئتی از رده دوم وزارت خارجه‌اش رو فرستاد برای مراسم رهبر یک کشور. مثلا به لحاظ دیپلماتیک نگاه میکنیم، خب این خیلی تحقیرآمیز دیگه، یعنی بی‌اعتناییه به نوعی به جایگاه کسی که حالا دارن به مراسمش میرن. اینا هم چیکار کردن؟ اینا هم در واقع آیه 13 سوره آل عمران رو اونجا پیششون خوندن که روایت دو تا گروهه که مقابل هم ایستادن، یه گروه مجاهدان راه خدا که اونا پای جنگ ایستادن و یه گروه کافران هستن که طرف مقابل مجاهدان بودن، و در واقع به این شکل هیئت عربستان سعودی رو و این کشور رو به نوعی متهم کرد به کفر به زعم خودش. اما چون با قطری ها رابطه بهتری داشتن و خب قطری ها یه جایی کمکشون کردن، هیئت قطری که اومد اونجا آیه 2 سوره فتح رو انتخاب کردن که اونجا در واقع باز روایت صلح حدیبیه است. در اونجا هم در شأن نزولش میگن که یه عده‌ای سستی کردن، ولی خب باشد که خدا شما رو ببخشه، خدا شما رو هدایت بکنه. یعنی این مدلی با قطری ها برخورد کردن که اگه اونا کافرن شما بهتون نمیگیم کافر، میگیم خدا شما رو هدایت بکنه. اما از اون جالبتر طبیعتا آیاتی است که خطاب به هواداران خودشون توی پلاکارت ها میارن. اونا جالبتر، شعارهایی که اونجا میارن اونا بیشتر توجه رو جلب کرده. این بازی با آیات قرآن رو با مهمانان خارجی کردن، اما با داخلی ها و هواداران خودشون بر من جالبتر بود. از جمله همون که تو بخش پیشین دربارش حرف زدیم که در واقع اون پراکندگی و تشتت اونها رو داشت دعوت میکرد که شما منسجم بشید. اما از همه مهمتر شعار یا لسارات الحسین یا یا لسارات الخامنه ای که اشاره ایست به شعار کسانی که انتقام امام سوم شیعیان رو گرفتن. منتها از قضای روزگار علی خامنه ای در جنبش زن زندگی آزادی سخنرانی داره، اونجا خطاب به خواص به اصطلاح خودش میگه که یادتون هست شعار یا لسارات الحسین؟ اونا دیر جنبیدن، دیر حرکت کردن.

0: نظر میاد پیش خواهد رفت اگر چیزی به همش نزن. برنامه بزرگی خواهد بود و آیا در واقع هدف چیست از این مراسم و به هدفش رو منازلتون میرسن؟
1: خب هدف امت اسلامی یا این به هر حال نشون داده بودن، یعنی سعی کرده بودن تو این سالها نشون بدن که این رهبر نه فقط ایران بلکه امت اسلامی برای خامنه ای و طبیعتا الان برای مشتبه دارن سعی میکنن مشروعیت فرامرزی بگیرن، یعنی چیزی فرای این مرزها. این میخوان در واقع این نشون بدن که نه ببینید حتی کشورهای دیگه ای، کشورهایی که در اونها ایالات متحده پایگاه هم داشته، حالا درگیر ابهت و عظمت مثلا این رهبر کشته شده هستن، دارن در واقع سعی میکنن یک بازی سیاسی الهی به قول خودشون راه بندازن و از این طریق اون افکار عمومی به خصوص غرب رو، چون من این ساده لوحی رو در غرب بیشتر میبینم. من فکر میکنم باز کشورهای حاشیه حالا در حالتی بهتر متوجه هستند با وضعیت ایران، با شناختی که ازش پیدا کردند، شناخت آشنایی بیشتری دارن، ولی در جهان غرب نمیدونم به خاطر این ایدئولوژی حاکم بر ایناست یا به هر حال دست کم گرفتن یک کشوری مانند مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، من فکر واقعا نمیفهمم دلیلش رو. یه مقدارم اون نگاه بالا پایینه، یه مقدارم فکر میکنن اون زمین بازی ما نیست، پشت مرزهای ما نیست، چرا باید برامون مهم باشه، ولی به هر حال خریدار یک چنین بازی انگار هستن، حداقل تا حالا که بودن آقای مهدوی آزاد، به خصوص همین اروپا. و من فکر میکنم این در واقع برای اونهاست که ببینید ابهت ما از مرزها گذشت، از مثلا ایران گذشت به عراق رفت و اونجا هم احتمالا باز من نمیدونم چه ریخت و پاش مالی باید بشه که بتونن در واقع یک تعدادی رو جمع کنند. احتمالا حماسه هوش مصنوعی رو هم در کنار تصاویر خواهیم داشت، قطعا نباید اون رو از قلم بندازیم و بعد یک چیزی رو به هر حال به رسانه های غربی میفروشن و یارانشان هم که در اینجا هستند و قلم میزنند و شاخ و برگ میدن، به هر حال چیزی که براشون مهمه بیشتر حتی شاید هم بخشی از در واقع اون بدنه داخلی رو خوشحال و راضی نگه کنه که اگر 4 ماه تاخیر کرد نگران نباشید در عوض فرامرزی برگزارش کردیم، ولی فکر میکنم بیشتر یک ندایی بدن در واقع بحث رو از حالت مرز ایران خارج کنن به اسلام که میدونن با در واقع پشت اسلاموفوبیک قایم شدن نقطه ضعف بسیاری از کشورهای غربی به خصوص اروپایی رو میتونن در واقع از این طریق به دست بیارن.
0: بله خان کنده، البته من در مورد عراق فکر میکنم خیلی تازه موفقیت بزرگتری هم به دست خواهند آورد، در واقع فکر میکنم تجمع مردم عراق بزرگتر از تجمع مردم ایران خواهد بود، جدی اینو فکر میکنم، حالا ببینیم چی طور میشه. منتها حتما شما بهتر از من میدونید، از من یادگار داشته باشید، اگر حکومت های دیکتاتوری با پروپاگاندا میتونستن دنیا رو عوض کنن، حقایق رو عوض بکنن، دنیا الان دست شیطان، دست آدم بدا بود. و آدم بدا درست یه جایی به موفقیت میرسن، ولی آدم بدای قصه نمیتونن آخر به قصه برنده باشن. اگر میتونستن الان دنیا میگم دست آدم بدا بود، دنیا اصلا دست یه جور دیگه بود، یا حتی میتونه پروپوز بده جلو بره عقب بره، ولی اینکه بتونه در واقع غرب هم شما میفرمایید خریداره، زیادی ناامید شدید ظاهرا. اساسا این بازی پروپاگاندا، بازی عوض کردن حقیقت، جنگ بین حقیقت و دروغ که اسمش گذاشتن جنگ روایت ها، که اشتباه بسیار بزرگیه، جنگ روایت ها ما نداریم، جنگ حقیقت و دروغ داریم، این نمیتونه پیروز شیشگاه دروغ باشه. آقای اکبر وقت زیادی نمونده، ببینید امروز اسرائیل هیام گفته که استراتژی جدید اسرائیل در قبال ایران داره تدوین میشه، تو این یکی دو دقیقه باقی مونده، آیا به نظرتون اینا میتونن مراسم رو به نقطه عطفی تبدیل کنن که حتی اسرائیل آمریکا اینا بیان استراتژیشون عوض بکنن در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
2: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت. بذارید خیلی سریع خدمت شما بگم که نمایش رضایت عمومی جای تأمین رضایت عمومی رو نمیگیره، فقط تصویر میسازه. راجع به عراق هم که شما گفتید، شما میدونید که اون جمعیتی که باعث سقوط زین العابدین بن علی شدن کلا دور اون میدان تو تونس چند نفر بودن؟ گزارش ها میگه 2500 نفر بودن. شما میدونید که 9 دی ماه وقتی اون سال 88 راه پیمایی هواداران علی خامنه ای علیه جنبش سبز برگزار شد و خامنه ای گفت ده ها میلیون نفر شرکت کردند، تو پیامش تشکر کرد گفت ده ها میلیون نفر، گزارش های میدانی که بعدن خود رسانه های داخلی هم تایید کردند ده ها هزار نفر بودن. هم عدد رو میشه جابجا کرد، هم شرایط رو میشه تغییر داد، هم تصویر میشه ساخت، هم بین الحرمین رو توی کربلا میشه پر کرد، هیچ کاری نداره. جمع اینا ببینید، اینا یه مشت فرقن، این فرقه در دنیا پول خرج کرده، طرفدار پیدا کرده، بخشیشم پول خرج کردن نیست، ایدئولوژیه. در نتیجه اینها

0: هر حال ثمره این مقدار کارهایی که کردن به لحاظ اعتقادی و اقتصادی میگیرن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. گفتید فقط 9 دی، من تصدیق کنم منظورتون 19 دی بوده احتمالا، اون مراسم طرفداران خامنه‌ای. خانم آقای بیشتر از این وقت نداریم، سپاسگزارم بسیار بسیار و ممنونم از فرو کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف می‌زد و همکار روزنامه‌نگاران روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی محمد جواد اکبری که از لندن با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا چلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، یادتون باشه جنگ روایت ها نداریم، جنگ دروغ و حقیقت هست. و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شد دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 20 تیر ماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهد پرداخت. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده، پس از مرگ علی خامنه ای، شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش، همچنین مشتبه خامنه ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته، هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش‌بس استعفا خواهد داد. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در مراسم دفن دیکتاتور ایران به دلایل امنیتی و جایگاه او در ساختار تصمیم‌گیری در نظام توضیح داد.
1: مشتبه خامنه اگر زنده باشه به شدت آسیب دیده، تا حدی که نمیتونه تکلم بکنه و نمیتونه حضور داشته باشه چون مثلا صورتش دفرمه شده باشه. خب چه بایستی، چه دلیلی بیارن؟ یا مسئله امنیتی هستش پیداش میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی، شما نگونه وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، به راحتی توانستن او رو پیدا بکنم، مورد هدف قرار بدن. دیگه مثلا یافتن مشتبه خامنه به این سختی نیست. وقت شما از اون طرف نگاه کنید، خب دلیل عدم حضور مشتبه خامنه مسئله امنیتی. دیگر فرزندان علی خامنه ای، مصطفی، میثم، مسعود، اونها چرا در مراسم حضور پیدا نکردن؟ خب اینا روشن میشه دیگه که چرا اونها حضور پیدا نکردن. وانگهی مگر سران سه قوه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، مگه از نظر ساختار اداری مگه مقامات کمی هستند که در این مراسم حضور پیدا بکنن و امریکا هم در دم بتوان اونها رو، امریکا، اسرائیل بتوان اونها رو از بین ببره؟ یک دفعه کشور بدون سران سه قوه بشه. خب این احتمالا پس باید بدهن دیگه، اما نه، میبینیم که هر سه تا جمع میشن. رئیس مشهد تشخیص مسلحت نظام هم هست، فرمانده سپاه هم هست، همه جمع شدن به استثنای مشتبه خامنه‌ای و پسران مشتبه خامنه‌ای و برادران دیگر مشتبه خامنه‌ای. پس به وضوح میتوان پیدا کرد که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست، به دلیل اینکه شما دست کم میتوانید یک فایل صوتی در طی 4 ماه گذشته، یک فایل صوتی 5 دقیقه‌ای با که رعایت کمال جوانب امنیتی تو 1000 پستو قایم شده باشه، یک پیام صوتی بیرون داده باشه که نداره.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده حیدر نکوسیرت از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان وکیل‌آباد مشهد است. او علی‌رغم ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله نارسایی کلیوی و مشکلات چشمی، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. نگین کیانی، عکاس و مدرس عکاسی ساکن بابل، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به خاطر استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده نگین کیانی بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس محکوم شده. پنگاه با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار اسناد این سازمان گزارش داده طی ماه گذشته میلادی دست کم حکم اعدام 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم 10 مورد معادل 10% افزایش داشته. در ماه ژوئن 2025 دست کم 99 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده بودند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دست کم 8 کشتی از قصد داشتند از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل نفتکش، کشتی فلبر و کشتی حامل خودرو تا نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان پیش رفته بودند اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش پس از آنکه یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک کشتی فلبر مسیر شمالی تنگه هرمز را که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها تعیین کرده در پیش گرفتند، دلیل آنها تغییر مسیرشان مشخص نشده اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. این در حالی است که دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد. شهیر شهید سال سلگر روابط بین الملل میگوید هدف روسیه از صحبت درباره تنگه هرمز تهدید ضمنی عربستان سعودی بوده که بعد از بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت خود را بیشتر کرده.
2: نه، من فکر نمی کنم که جنبه تشویق جمهوری اسلامی داشته باشه، چون اگر قرار بود یه همچین چیزی باشه احتیاجی نبود که توی در انظار عمومی بیاد یه همچین مسئله رو آقای مدودف مطرح بکنه. به نظر من بیشتر هدف اینجا عربستان سعودی هست، چون به خصوص بعد از اینکه مسئله باب المندب رو مطرح میکنه میگه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشن این موضوع رو. وضعیت الان به این ترتیب است، وقتی که تنگه هرمز بسته شد عربستان سعودی از طریق خط لوله پترولاین که شرق عربستان رو به غرب در کنار دریای سرخ وصل می‌کرد، از طریق ینبع که یک پایانه نفتی هستش شروع به صادرات نفت کرد که حدود 5 میلیون بشکه در روز از اونجا صادرات می‌کرد. حرفی که مدودف داره میزنه در واقع یه تهدید ضمنی هست که اگر یه درگیری دیگه صورت بگیره نه تنها تنگه هرمز بلکه یا باب المندب که از اون طریق عربستان صادرات نفتش رو ادامه میداد و حتی یه مقدار زیادی باعث شد که قیمت نفت به طور انفجاری بالا نره، داره در واقع به طور ضمنی تهدید میکنه که این سلاح هم در اختیار جمهوری اسلامی هست و در صورت یک درگیری دیگه میتونه از این سلاح استفاده بکنه، که جنبه تقریبا بازدارندگی داشته باشه این صحبتاش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 4 نهایی راه یافت. عزالدین اوناهی دو گل اول این دیدار و سوفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مسافه برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. در دومین دیدار از رقابت‌های شنبه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و پاراگوئه به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 1-0 به سود فرانسه به پایان رسید. در این مسابقه کیلیان امباپه موفق شد در دقیقه 70 تک گل پیروزی بخش تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. تیم ملی فرانسه با کسب این برد به مرحله بعدی مسابقه صعود کرد و در دور بعد مقابل تیم ملی مراکش قرار خواهد گرفت. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان در بروکسل مقابل سفارت ایالات متحده برگزار شد. تجمعی که شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و خودداری از هر گونه مذاکره با مقام های حکومت شدند. لیلی نیکفر و جزئیات بیشتر.
1: امروز گروهی از ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در مقابل سفارت ایالات متحده در این شهر تجمع کردن. این تجمع با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی داره برگزار میشه در شهرهای مختلف در اعتراض به مذاکره و توافقی که ایالات متحده میخواد با جمهوری اسلامی انجام بده و مردم ایران، مردم مخالف با جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور با این مخالفه، به خاطر اینکه معتقدن که اولا که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و برای جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران و خوشبختی مردم ایران اهمیتی نداره و دوم اینکه اصلا معامله با جمهوری اسلامی یا هر کس دیگه بدون اینکه حقوق مردم ایران در اون عنوان بشه، بدون اینکه اونها ملزم به رعایت حقوق بشر بشن، بیفایده است. اونها اشاره میکنن به کشتاری که جمهوری اسلامی در طول سالها به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه انجام داد. اونها میگن که نباید حقوق خانواده هایی که خون جوانانشون در کف خیابان ها ریخته شد پایمال بشه، نباید نادیده گرفته بشه این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام شده و باید جمهوری اسلامی ایران رو رها کنه. اونها میگن که جمهوری اسلامی رژیمی نیست که اصلاح پذیر باشه و فقط تغییر رژیم هست که مردم ایران رو به سعادت واقعی خواهد رسوند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 4 بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران،
6: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده از وزارت اطلاعات تا مددهان حکومتی، صحبت از انتقام
7: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
9: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
10: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه بالی گیر کرده.
11: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
12: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
13: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
14: مقابل سفارت آمریکا.
15: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
16: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
17: کمک در راه است اینه که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
18: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
19: مردم ایران یک هدف دارن.
20: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
21: دریای خلف حاضر است.
22: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
23: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: علل اصول نظر دیگری داشتم.
28: درساشو خوب و باباش یاد گرفته.
29: برداشتن محاصره
30: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده.
31: حرف ترامپ میشه قرار نکن.
32: آقای پزشکیان ایرادی داره.
33: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
34: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
35: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
34: خب من نرم اونجا کار نمیشه.
35: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید.
34: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
35: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن.
36: خونخواهی امام شهید بود.
37: ما هیچ کس ازشون جدا نخواهیم بود.
38: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
39: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. آغاز مراسم تشییع علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران. ادعای نیویورک تایمز از مخالفت امنیتی با حضور مجتبی خامنه ای در مراسم تدفین پدرش. حضور کم رونق مهمانان خارجی در مراسم خامنه ای، همزمان واکنش ها به پخش کنایه آمیز آیات قرآن برای هیئت های خارجی و مهمان ها. واکنش ها به گزارش هشدار آمریکا درباره احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران توسط اسرائیل، دفتر نتانیاهو رد کرد، دو رسانه دیگر تایید کردند. و سودهای میلیارد دلاری در سایه جنگ ایران از قولهای نفتی تا وال استریت، امشب می‌بینیم برندگان بزرگ بحران چه کسانی بودند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. از امروز شنبه مراسم رسمی و عمومی تشییع تابوت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مصلی تهران آغاز شد، در حالی که غیبت مجتبی خامنه ای در این مراسم بسیار مورد توجه قرار گرفته. نیویورک تایمز نوشته مقام های امنیتی به خاطر نگرانی از اقدام به ترور احتمالی از سوی اسرائیل مانع حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری پدرش شدند. حواشی این مراسم هم کم نبود، از تهدید به انتقام از آمریکا و اسرائیل تا حضور و غیبت برخی چهره‌های سرشناس و ارشد حکومتی و خالی بودن جای رهبران و مقام‌های ارشد خارجی در صف مهمانان و انتخاب آیه‌های خاص قرآن برای برخی هیئت نمایندگی خارجی و مهمان‌ها.

0: مراسم در 6 روز از تهران به قم، کربلا و نجف و در نهایت در خاکسپاری در مشهد زادگاه خامنه ای ادامه خواهد داشت. روز یکشنبه هم در سراسر ایران تعطیل اعلام شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای رحیم‌پور، حواشی و خبر زیاد، اما شاید مهم‌ترین موضوع همین غیبت مجتبی خامنه‌ای که مورد توجه همگان بوده. نمیدونیم شاید فردا ناگهان او رو ببینیم در مراسم، ولی تا این لحظه خبری نیست از اینکه او حاضر خواهد بود در مراسم تدفین پدرش.
1: مهمترین جایی که باید حضور پیدا می‌کرد زمانی بود که مقام‌های عالی رتبه کشورهای دعوت شده حضور پیدا می‌کردند، یا مهمانان یا نمایندگان ویژه سایر کشورها حضور پیدا می‌کردند و اونجا بایستی او به عنوان میزبان مراسم، به عنوان وارث علی خامنه‌ای در مقام رهبریت و همینطور به عنوان فرزند او باید حضور پیدا می‌کرد، ادای احترام میکرد به میهمانان و از اونها تشکر میکرد که در واقع حاضر نشد. مجموعه گزارش هم نشون دهنده اینه که احتمال اینکه در روزهای آتی هم حضور پیدا بکنه بسیار پایینه، چون رسانه‌های جمهوری اسلامی موضوع نگرانی‌های امنیتی رو در این قضیه مطرح کردن. بنابراین نگرانی امنیتی ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت که برطرف نمیشه. اما نکته جالب توجه این بود که غیر از مجتبی خامنه‌ای، دیگر پسران علی خامنه‌ای یعنی برادران مجتبی هم در این مراسم شرکت نکردند. اگر نگرانی‌های امنیتی در مورد رهبر سوم وجود داره، معلوم نیست که دلیل عدم حضور سه برادر دیگر او در مراسم چه بوده، و این هم از نظر فرهنگ ایرانی میتونه یک نقطه ضعف باشه، و هم این که اون استدلال ها مبنی بر نگرانی های امنیتی در مورد مجتبی خامنه ای رو با تردید مواجه بکنه. امروز هم شاهد اون بودیم که خط و نشون کشیدن های مداحان مراسم همچنان ادامه پیدا می کرد در وضعیتی که تقریبا به شعاع 1 کیلومتر در اطراف مصلی تهران هر گونه تردد خودرو ممنوع بود. لایه های بازرسی های چند لایه و ایستگاه های بازرسی متعدد وجود داشت و نیروهای ضد شورش و امنیتی به صورت گسترده مستقر بودند. در چنین وضعیتی مداحان در حال به رجزخانی برای آمریکا و خونخواهی علی خامنه ای بودند. و آخرین نکته هم این که مسعود پزشکیان هم گفتش که من با علی خامنه ای وداع نکرده و نخواهم کرد، اون هم در مراسمی که برای وداع از علی خامنه ای تشکیل شده.
0: آقای ندیمی، مسئله وضعیت مجتبی خامنه‌ای همچنان در ابهام، نمیدونیم او دقیقاً در چه شرایطی، اما در این برهه مهمترین دلیلی که داره ازش یاد میشه مسائل امنیتی و نگرانی از تامین امنیت. نیویورک تایمز هم در گزارش میگه مثلا سپاه به او هشدار داده که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به دلیل شرایط امنیتی و نگرانی از احتمال ترور او. البته فکر می‌کنم ارتباطمون با آقای ندیمی دچار مشکل شد. همکارانم تلاش میکنن این ایراد رو برطرف کنن تا بتونیم با آقای ندیمی بیشتر صحبت بکنیم، اما به ادامه خبرها بپردازیم. تلاش خواهیم کرد با آقای ندیمی برگردیم. همونطور که اشاره کردم، مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای شروع شده، مراسمی که از همون ابتدا حاشیه هاش کم نبوده، از حضور کم تعداد هیئت های خارجی و سران کشورها تا پخش آیه های از قرآن که حواشی و واکنش های زیادی داشته. تابوت خامنه ای و چند عضو خانواده اش قراره تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بمونه. دوشنبه در خیابان‌های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار میشه. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و کربلا مراسمه، و در نهایت روز پنجشنبه خامنه‌ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن میشه.
2: رهبر شهید باور داشت که عزت ملت‌ها در استقلال، همبستگی و وفاداری به ارزش‌هایشان نهفته است. از همین رو همه توان خود را
0: بر اساس فهرستی که تا الان منتشر شده، حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند. اغلب از کشورهای آسیایی و همسایه‌ها. از بین همین‌ها هم به جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق، از سران کشورها یعنی مسئولین رده اولشون کسی حضور نداشته.

برای مقایسه، در مراسم تشییع حافظ اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 نمایندگانی از حدود 100 کشور حضور داشتند. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود اینکه سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود، به دمشق رفتند.

از حاشیه‌های مهم این مراسم آیه هایی بود که از زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می‌شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود، ارتش پیامبر اسلام و ارتش اونچه کافران خوانده شده.

برای هیئت قطری آیه خونده شد که در اون میگه تا خدا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد و تو را به راه راست هدایت کند.

برای هیئتی که از طرف دولت لبنان هم اومده بودن، آیه‌ای درباره افرادی که به نصیحت گوش نمیدن و ایثار نمی‌کنند در نظر گرفته شده بود. رابطه جمهوری اسلامی و دولت لبنان بعد از تلاش برای خلع سلاح حزب الله، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنشه.

0: در همین رابطه همراهشون با جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، بعیده که انتخاب این آیه ها از قرآن اتفاقی بوده باشه. معدود کشورهایی پس از این تنش‌ها حاضر شدند حضور داشته باشند در مراسم علی خامنه‌ای و چنین واکنشی می‌گیرند از طرف برگزار کنندگان.
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما، کاملا درست می‌فرمایید. از دیروز که در واقع این اتفاقات افتاده، نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست‌تر همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده. علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چه گونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه‌ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچ کاری رو بلد نباشه، از جمله حکومت داری رو و نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرده.
0: آقای برزگر، اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به حضور مردم، اصلا مقایسش بکنیم با تشییع جنازه روح الله خمینی، این چه تأثیری میده؟ به رغم کوششی که میدونیم جمهوری اسلامی داشته برای اینکه یک حضور پرتعداد و ششگیر رقم بزنه.
1: ببینید، به هر حال در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی همچنان توانایی بسیج نیروهایی از هواداران خودش رو داره، میتونه اونها رو از نقاط مختلف کشور به مرکز بیاره و این جمعیت رو شکل بده. در یک جامعه 90 میلیونی این کار دشواری نیست، اما تفاوت‌های ماهوی هست با آنچه که در سال 67 و یعنی 68 در مرگ روح الله خمینی دیدیم. اساساً موقعیت جمهوری اسلامی و جایگاه و پایگاهش در بین مردم در اون زمان با امروز بسیار متفاوت بود. جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای، پس از کشتارها و ستمها و بیدادهای فراوان و این در واقع فقر و در واقع وضعیت نابسامانی که به مردم ایران تحمیل کرده، این موقعیت رو به طور کامل تغییر داده. این رو نباید از یاد برد که مردم ایران امروز همچنان سوگوار جان باختگان خودشون در دیما هستند و در سالهای قبل از اون، و در واقع نحوی واکنشی که به کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند هم نشون داده شد و دیگر مقامهای بلندپایی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده. بنابراین این نوع اقدامات، هرچند که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این جمعیتی که به این شکل در واقع سازماندهی شده آورده برای احیای مشروعیت خودش استفاده بکنه، ولی در افکار عمومی در داخل ایران میشه گفت که قطعا موفق نخواهد بود. بازتاب این رو هم ما در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر شهروندان به روشنی میبینیم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما آقای برزگر. اما با تلاش همکارانم باز هم تماسمون با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه شده برقرار شده. سپاسگزارم از شما آقای ندیمی که باز هم به ما پیوستید. راجع به مسائل امنیتی صحبت می‌کردیم، تهدیدهایی که وجود داره برای مجتبی خامنه‌ای، گفتیم که دست شرایطش چیزی نمی‌دونیم، اما پررنگ‌ترین بحث همینه. نیویورک تایمز هم میگه سپاه در حقیقت به مجتبی هشدار داده که شرایط مناسب نیست علارغم درخواست او. چطور می‌بینید؟
2: اول باید یک فرض بسیار بزرگی رو در نظر بگیریم که این رهبر جدید حکومت اسلامی امکان رهبری داره از نظر فیزیکی یا روانی، که به نظر من خیلی احتمال زیاد هست که ایشون در غیر حیات دیگه نباشن. ولی اگر این فرض رو بگیریم که این توانایی وجود داره به خاطر دلایل امنیتی از حضور در مراسم تشییع و یادمان پدر و خانواده‌اش خودداری کرده به توصیه سپاه، این نشون میده که تا چه حد نگرانی وجود داره از نظر امنیت آسمان ایران، به ویژه امنیت آسمان تهران، تا حدی که امکان داره که چنین مراسمی که تمام نمایندگان خارجی از خیلی از کشورها وجود داره، حالا در سطوح دیپلماتیک مختلف آقای دیمیتری مدودف در اونجا حضور داره که حاضر باشه کشور مثل اسرائیل به این مراسم حمله بکنه، این ریسک دیپلماتیک رو انجام بده تا مثلا مجتبی خامنه‌ای رو به قتل برسونه. من فکر نمی کنم که هم از نظر امنیتی چنین ریسکی وجود داشت و هم به دلایل دیگه، و اون چه که دلیل اصلی بوده که رهبر جدید حضور پیدا نکرده در مراسم، یا اینکه از نظر روحی یا روانی یا هر دو توانایی حضور در چنین مراسمی نداشته، یا اینکه اصولا در غیر حیات نیستنی شد. اگر نه به نظر من
0: آقای ندیمی، اما این موضوع چی که به هر حال حضورش حتی اگر در مراسم هم هدف قرار نگیره میتونه پناهگاه احتمالی او رو بیشتر در معرض این قبیل ارتباط، متاسفانه باز هم با آقای ندیمی دچار مشکل شد، اما فکر میکنم گفتگوی مفصل داشتیم و پاسخ رو از او شنیدیم. فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن، سپاسگزارم از آقای ندیمی. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور مذاکره کنندگان ایران رو تکذیب کرد. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که واشنگتن محرمانه و از طریق واسطه ها به عراقچی قالیباف هشدار داده بودن که در طول مذاکرات احتمال داره هدف ترور اسرائیل قرار بگیرن. سی ان ان و واشنگتن پست هم در گزارش های جداگانه این خبر رو تایید کردن. بر اساس گزارش ها ترامپ نگران بوده ترور مذاکره کنندگان ارشد روند گفتگوها رو متوقف کنه. عباس عراقچی تایید کرده که از تهدیدها مطلع بوده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اشکان، ساعتی نگذشته بود از اون گزارش اولیه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اون رو رد کرد، اما پس از اون باز هم رسانه‌های دیگری پرداختند و گفتند چنین اتفاقی افتاده، آمریکا واقعا به مذاکره کننده های ایران هشدار داده بوده در برای اسرائیل.
3: درسته، بیاد از همون اول شروع کنیم. وقتی که دیروز نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرد، گزارش نیویورک تایمز حاکی از این بود در واقع ادعا